0: კონსტიტუციიდანაც ამოიღეს 2018 წელს. საერთოდ ამოშანთეს,
1: ანუ კონსტიტუციური ტრადიციაც უარყვეს.
0: ამოშანთეს ეს ძირძველი ქართული ტერმინი უშიშროება, ამოშანთეს ყველა იმიდან. და ეს რუსული ტერმინი დაამკვიდრეს ყველგან. თანაც შინაარსობრივად კონტექსტურად საერთოდ რომ აი სულ სხვადასხვა ის არის. ეხლა იქ დიაგრამაში, იქ არის ციკში ფერა დიაგრამა და იქ მაქვს ეს ტერმინოლოგიური დიფერენციაცია. ეხლა უყურე. როდესაც ლაპარაკობთ უსაფრთხოებაზე. საფრთხის ბუნება. ეს არის შემთხვევითი, ტექნიკური ან ბუნებრივი ან რაღაცა. და როცა უშიშროებაზია, აქ არის განზრახული მიზან მიმართული, ორგანიზებული და მტრული. ხო, სხვადასხვა. ეს არის შემთხვევითი რაღაცა.
1: აზრობრივათაც სხვა რაღაცა.
0: ჩამოვარდა რაღაც დაეც, ან ხანძარი გაჩნდა რაღაცა. აქ უსაფრთხოება. აქ უშიშროება ეს უკვე როცა განზრახულია, ადამიანის ნაფიქრია. სუბიექტი რა არის? უსაფრთხოების დროს მოწინააღმდეგე არ არსებობს. ტურეს ეს ხო ის არის რა
1: რისკი უსაფრთხოება
0: რისკია ხო რისკია ეს აქ მოწინააღმდეგე არ არის დაეცა კაც ის რაღაცა ხო თავზე ან ხანძარი გაშლა მოწინააღმდეგე ხომ არ არის
1: კი
0: და უშიშროების დროს არსებობს ცნობიერი აი რომელიც მიზან მიმართული მაქვს ცნობიერია
1: ქმედებას ეწევა და
0: სამწუხაროა აგრესორი ხო უშიშროება აქ ხო განსხვავება ხო არის
1: რა ვიცი
0: ახლა ამდენად ის როგორო არ ესმით რა ვთქვა აი ამ იმას მე პრევენციის მეთოდი უყურე იქ უსაფრთხოება სადაც არის საინჟინრო ტექნიკური და სანიტარულ ჰიგიენური ამ ტექნიკურ იმაზე და ამ იმაში უშიშროება აქ სტრატეგიული დაგეგმა, სოციალ-პოლიტიკური აქტივობები, ხო, კანონების მიღება.
1: ბატონო ჰერი, ასეთი ახლა სანტექნიკი კახალომაია, მე ვერ მოიფიქრე.
0: ახლა მე პიროვნულად ასეთი მით არა, უბრალოდ ესა. ახლა ისტორიული კონტექსტი, ხო? Ну, უშიშროება ეს ძირძველი ქართული აკადემიური ტერმინი, ეს უსაფრთხოება 32 წელს რუსულ ენიდან გადმოქართულებული ტექნიკური ტერმინი. მოქმედების სფერო უშიშროებისათვის, ტერმინ უშიშროებისათვის არის სახელმწიფო, პოლიტიკა, კიბერსივრცე, დაზვერვა და სხვა. და უსაფრთხოებისათვის ტექნიკა, მშენებლობა, ეკოლოგია, აი ხვდები ხო? აი სადესა და სადეს. რანაირად შეიძლება ერთი ტერმინი იხმარო ამ იმაში? ორი სულ სხვადასხვა სივრცე, სულ სხვადასხვა შინაარსი, სულ სხვადასხვა კონტექსტი. Ну თუ ამდენი შეგნება არა აქვს არც ხელისუფლებას, არც ჟურნალისტ, ელემენტარული ცოდნა რომ ეს გაარჩიოს. Თუ ესე იგი სულ ერთია ყველაფერი. და მაგალითები ახლა რა? უსაფრთხოებისთვის. საგზაო უსაფრთხოება, სახანძრო უსაფრთხოება. Ну თუნდაც უსაფრთხო სექსი თუნდაც რომ იმეთ არ გაჩნდეს ისა, ხო? და ამისთვის ეროვნული უშიშროება, სახელმწიფო უშიშროება, საერთაშორისო უშიშროება და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი, ეხლა აი როგორ იმამდე მივედით? მიანიჭეს სახელმწიფო უსაფრთხოების იმა გენერალი თუ პოლკოვნიკი თუ რაღაც უსაფრთხოების გენერალი
1: გენერალ კოორდინატორი.
0: არა, ახლა უყურე რას ნიშნავს. ეს ხო გეოლოგების ტერმინია. დღეს ჩვენ უმაღლეს სასწავლებელში, გეოლოგიის ფაკულტეტზე არის სადისერტაციო საბჭო, რომელიც ანიჭებს ხარისხს უსაფრთხოების აკადემიური დოქტორი.
1: კი.
0: ხტები ხო? გეოლოგიის ფაკულტეტზე. და იქ ამას ანიჭებენ
1: შრომითი უსაფრთხოება.
0: ხო, უსაფრთხოებაზე, სანიტარიაზე და რაღაცეებზე. იანი უსაფრთხოების დოქტორი. იმიტომ რომ იქ შესაბამისად კონტექსში შინ ყველანაირად მათი შექმნილია მათი ისა და იმ კონტექსში იყენებენ რაც არის.
1: და შინაარსობრივად ზუსტად გამოხატავს.
0: და ხელისუფლება უსაფრთხოების გენერალიოა. ესე იგი აი ესე იგი ამ შენებლობის და სანიტარიის გენერალია თუ ამ სახელმწიფო ეროვნული უშიშროების. აი ძალიან გულსატკენია.
1: კი, მართალია.
0: რანაირად შეიძლება ასეთი ის.
1: სხვათაშორის ამ პრობლემატიკას ჩვენ რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ბატონი ჰენრის ის ფუნდამენტალური 1000 გვერდიანი შრომა გქონდა და სხვათაშორის გაუგზავნეთ კიდეც მაშინ უშროების სამინისტროს, იქაც დადგა დავაყენეთ ეს საკითხი და ბრძანა აბსოლუტურად ბატონმა ჰენრიმ, რომ არ შეიძლებოდა ამ ტერმინის ასეთ შეცვლა,
0: მაგრამ
1: აი რამდენი წელი გავიდა უკვე და არაფერი არ იცვლება.
0: ერთადერთი აი მთელ ამ საქართველოს იმაში ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელიც კბილებით იცავს და ჯერჯერობით ვერ ამოგლიჯეს ეს ტერმინი. ეს არის პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი. დღემდე აი დღემდე ქვია ამ იმას უშიშროება იქიდან ვერ ამოიღეს. დანარჩენი კონსტიტუციიდან ყველა მხრიდან გააქრეს, ამოშანთეს. აი ეს არის ერთადერთი, რომელიც ჯერჯერობით კბილებით იცავს და სულ იმას ლოცულობ ხოლმე, რომ აი ყოჩა ისა რა თქვენ, რომ აი ამ ქართულ ენას, ამ ქართულ იმას ტრადიციას
1: და შესატყვისად ზუსტად იმას
0: იცავ და არ აძლევს საშუალებას, რომ ესეც ამ რუსული ტერმინით ჩაგინაცლო, ჩაანაცლო.
1: ჩემ დროსაც ეგრე ერქვა მაშინ პარლამენტში.
0: ხო, სულ არის აი
1: სულ რა ვიცი მე.
0: ერთადერთი აი გესმის, აი მთელი მასია საქართველოში ერთადერთი შემორჩენილი, ეხლა კონსტიტუციაში იყო. ხო, ინსტიტუტები იყო, თქვათ უშრების საბჭო, ყველგან იმას აქნეს. ეს ერთადერთია, რომელიც ინარჩუნებენ რა და ყოჩა რა, აი რა ვიცი, აი მოკლედ აი ესეთი. ხო, ну, в любом случае, мне гонია, რომ ეს სახელმძღვანელო ჟავი აი შევეცადე, რომ ძალიან გასაგები ენით და რაც შეიძლება მოკლედ, რომ სტუდენტ სააზროვნო იმაში შევიტანო რა, რომ შეძლოს ისა. ეხლა ჩემთან სემინარიც თქვა ცოტა, ეხლა მე რა ვიცი, რამდენი წელია ხო? ტექნიკური
1: 60 წელზე მეტია მე მგონი რა.
0: არა, 60-მდე.
1: 60
0: ჯერ აღარ ეხლა შესრულდება.
1: დიახ.
0: სემინარი იქ თქვა 3-4 კაცი, თქვა სტუდენტი, ერთი სპიკერობას უნდა აირჩიონ თვითონ რაღაც სპიკერი და ამ სპიკერს იმ თემა, რა თემაც იმ დღეს არის, იმ დღეს რაც აგვაქვს, ხო? ლექტიმის მიხარ.
1: ანუ თვითონ სტუდენტებს მიყავთ ეს პროცესი.
0: ეს სპიკერი ამ 60 კაცში, ან შეიძლება მთელ ჯგუფთანაც, აი ამ თემას ამუშავებენ.
1: საინტერესოა ძალიან.
0: აი მე საერთოდ არ ვერევი. რა თუ რაღაცა ის იყო, რაღაცა ისა შეიძლება
1: ხელი ვარიანტებსაც თვითონ სთავაზობ, ე ყველა ფერს.
0: ხელი შეიძლება ავიწიო და მთხოვო ისა, რომ თუ შეიძლება პატარა რაღაცა შვილებს ვიცავა რა ყოველგვარი და თვითონ ეს თვითონ მიყავთ, თვითონ აჯამებენ ისა და მე სპიკერიც როგორი იყო, იმის შეჯამებაც ხდება და აი ესეთი ის არის. თვითონ, იმიტომ რომ ის როცა არჩევენ, აზროვნები, ეხლა ვეუბნები რა, კაცო, ხო მოხვედი და თქვა ჩვენი დიდი კვარაცხელიას თამაშზე ერთმანეთს უყვებით, უზიარებთ ამბებს, ხო? ეხლა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად რა სემინარზე მოდი სხვა თემები გადავდოთ და ის თემა რაც გვაქვს, ამ თემის შესახებ გინდა იჭორავეთ რა. გინდა იკამათეთ, იჭხუპეთ ამ თემის ირგვლი. და მართლაც უკვე აი ინტერესიც მეტია რაღაცა, ზოგმა ნაკლები იცი, ზოგმა მეტი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთმანეთს ავსებენ. და ძალიან საინტერესო ის გამოდის ხოლმე რა. მე რო უსმენ ხოლმე, ვზივარ უსმენ ძალიან მიხარია.
1: ინფორმაციული მას ასწავლეთ ფაქტიურად აი ამ და მე რამე და შეგეკითხოთ ახლა აი დღევანდელ მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი აი ამ კუთხით, კიბერ კუთხით რომელი სახელმწიფოა?
0: ეგრე ცოტა ძნელი ახლა მაგას.
1: კარგი, მაშინ პირველი სამეული.
0: არა, პირველი სამეული ეს ამერიკა, ჩინეთი, რუსეთი იყო ძლიერი ძალიან აი უკრაინის ომამდე.
1: აჰა.
0: ძალიან ძლიერი ის იყო, აი მან აი ძალიან მაგარი იმით მიდიოდნენ რა. ამ იმან ომმა რუსეთი ძალიან დახია უკან ბევრ რაღაცაში რა. აი ბევრ რაღაცა მათ შორის, ეხლა მე ისეთ ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემპიონული იმით არის რა. დღეს უკვე ვეღარ ქაჩავს ამ იმაში რა, თუნდაც უკრაინელი დრონები რასშვება, ხო?
1: კარგით, აი ახლა ჩვენ სამეზობლოს დაუბრუნდეთ. რუსეთი გასაგებია, სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, საქართველოსთან მიმართებაში.
0: ბაშა, მე 1996 წლიდან 2001 წლამდე ვიყავი საქართველოს სახელმწიფოს წარმომადგენელი დსთ-ს ინფორმატიზაციის კომიტეტში.
1: დიო.
0: ხო, ეხლა ინფორმატიკოსი შენახარ, მაგრამ მე იმიტომ იქ უფრო პოლიტიკური იმით ვიყავი რა, რომ რამე არ გაპარულიყო. იქ სხვადასხვა აზერბაიჯანელ და უკრაინელ სპეციალისტებთან იქ რო ყავდათ, იმათთან იმაში ვიყავი რა, ძალიან ახლო კონტაქტში, იმიტომ რომ ის სპეციალისტი იყო, მე უფრო ამ პოლიტიკური იმაში რო არ გაპარულიყო რაღაცა ისეთი, რომელიც ჩვენ საწინააღმდეგო შეიძლება გამოეყენებინათ მე ამ დსთ-ს იმაში. ეს ინფორმატიზაციის კომიტეტი რა იყო? რუსეთს ყავდა გენერალი ხელმძღვანელი ამ იმაში და 18 კონსულტანტი ყავდა.
1: ვა.
0: გესმის? კაგებეს გენერალი, კაგებეს გენერალი და 18 კონსულტანტი. საქართველოსთან მარტო მე ვიყავი. იმიტომ რომ ქართველებისთვის ასეთი რაღაცები არ არის რა, ისა. საქართველოს მარტო მე ვიყავი. უკრაინელებს ყავდა 4, აზერბაიჯანელებს ყავდა 3, ბელორუსებს ყავდა 10 თუ რაღაცა დაახლოებით. საქართველოსთან მარტო მე ვიყავი რა. ამ დროს უნდა მყოლოდა კარგი
1: 3-4 კაცი მეც უნდა ყოფილიყო.
0: ინფორმატიკა მაგარი, ის უნდა ყოლოდა. რა კი არ იყო, ამიტომ აზერბაიჯანელი იყო. სხვა ესა ველიზადე, სხვათაშორის დათომაცაც გავაცანი ეგა და იცნობენ
1: თარხან მოურავს.
0: თარხან მოურ, კი. ესა ველიზა ძალიან მაგარი იყო. მე ჩვენ მოგვიწია 2002 წელს მიუნხენში ჩატარდა ალბათ პირველად სოფლიოში კიბერ უშიშროების პრობლემაზე კონფერენცია. პირველად.
1: რა საინტერესო.
0: და იმ იმაში საქართველოსთან მე ვიყავი წასული. პირველი ამ იმაში ამერიკამ ჩაატარა იმის რა ქვია მარშალის ცენტრის ეგიდით. მაშინ შემოდიოდა ეს უშიშრო.
1: ახალი ხილი იყო.
0: ახალი ხილი იყო. რომ მივიღე მოსაწვევი ეს კიბერ ვერ იმას ხენი ვერ გავიგე რა რა არის მეთქი კაცო ვერ ვთარგმნე ავედი გელასთან ჩარკვიანთან ის მეშვიდეს ის მერვეზე იყო მეშვიდეზე ჩვენი ხავი ზემოთ იმის განყოფილებაში გელო ვეუბნები ეს ვერ გავიგე რა არის მეთქი დაუძახა თავის იმებს და ვერ ითარგმნა აი ზუსტი ინფორმაციაზე არისო და აი ზუსტი რო ეთარგმნა და მართლაც არ არის თარგმნილი და არც ითარგმნება ხო კიბერ აი პირველად აი ხო გესმის ეს ტერმინი საქართველოსში შემოვიდა აი ამ კუთხით ისა ვერ თარგმნეთ და მე საინფორმაციო უშიშროების იმით გავაკეთე საქართველოს ისა მოხსენება და მოხსენება იქ იმას ხენი და იქ ველიზადე იყო იქ აზერბაიჯანში იქ შევხვდით კიდევ რა ვთქვა კონდა ამ იმაზე ისა
1: და დღევანდელ დღეს თქვენ როგორ ფიქრობთ აი ჩვენი მეზობლები ამ კუთხეში
0: ხო მეზობლები ხო სომხები
1: ჯობნიან თუ
0: სომხები
1: თუ აკარაფერი არ კეთდება ისე
0: სომხებთან ძალიან მაღალ დონეზე იყო იქაც ძალიან აქცევდნენ ყურადღებას სხვათა შორის და იქაც ვთქვათ მე დავძმაკაცდით რა იმიტომ რომ დსთ-ს კომიტეტში კიდანაც იყო ის აზერბაიჯანშიც ასეა თუ ისე ძალიან ისე ყურადღებას
1: თურქეთი
0: თურქეთში არის ძლიერია იქ
1: ანუ ჩვენთან არაფერი არ არსებობს სერიოზული ამ კუთხით.
0: აი ვიკითხარი ტერმინშიც გარკვევა არ არის. ეხლა
1: რა გვიშველებს?
0: აი ისა, იმიტომ რომ არსი, აი ფსიქოლოგიური ამბავზე ხო საერთოდ სულ სხვა იმაში არის. ეხლა უყურე ტერმინი კიდევ კომპიუტერი როდესაც გაჩნდა, გახსოვს, ხო? კომპიუტერის გაჩენასთან ერთად გაჩნდა ვირუსიც.
1: კი.
0: ხო გახსოვს?
1: კი.
0: და მაშინ ანტივირუსები და თელი ისო მიდიოდა
1: კასპერსკები და
0: ეს ბუნებრივი ჩვეულებრივი ისა უსაფრთხოება კომპიუტერული უსაფრთხოება იყო ეს ისა მაგრამ
1: დროგაწურება
0: ეხლა მაგრამ შემდეგ რა ხდება ეს გადაიზარდა ეს უკვე უშიშროების საფრთხე შეექმნა არა მარტო კომპიუტერს უკვე ეროვნულ უშიშროებას და სახელმწიფოებსაც შეექმნა უკვე
1: აქედან გამომდინარე
0: ესე იგი ეს გაიზარდა ამის ისა და უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება და ის გახდა საჭირო და აქ უკვე უშიშროების ის ჩნდება უსაფრთხოება რჩება ისევ კიბერ კომპიუტერებს და ინფორმატიკოსებს მაგრამ
1: ჩვენი
0: სოციალურ მეცნიერებაში კიბერ უშიშროება, პოლიტიკაში კიბერ უშიშროება.
1: ჩვენი გადაცემის დრო სამწუხაროდ მეიწურა, მე კიდევ ერთხელ მინდა გიორგობის დღესასწაული მოგილოცოთ, ფარავდეთ გიორგობის ძალი და მადლი ჩემს საქართველოს, ჩემ ქართველობას, ჩემ ქრისტიანებს, ყველას მოგილოცავთ გიორგობას. ჩემი შესანიშნავი პიროვნება, ჩემი სტუმარი იყო გამოჩენილი მოღვაწე, პროფესორი, გინესის რეკორდსმენი, მსოფლიოს ჩემპიონი არაერთგზის და საოცარი მეცნიერი და დღეს მისი ახალი წიგნი ინფორმაციული ომები და საერთაშორისო კიბერსივრცე განვიხილეთ. ჰენრი კუპრაშვილი, მე ვაჟა ოთარაშვილი, მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ ჩემო ქართველებო.

0: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
1: ოენაო ჩემო, დედა ოენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთამ, ხოლოდ შენ უკვდავს, ხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერ გთმობ სამარის კარად.
0: მოცეკვავეები: ფრიდონ სულაბერიძე და იამზე დოლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: ლეილა აბაშიძე და გემედრება ალბათ სრულად საქართველო რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან მიეც სიკეთე საქართველოს აშორე მტრობა მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა მოეც ერთმანეთის დაფასების პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი რასაც ქართველობა ჰქვია
1: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი მსახიობი ოთარ მეღვინეთუხუცესი ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა
2: შენ სხვა ძბერი ამარგესფეს რამდენჯერ გითხავს აღარ გიყოლა შენ გინდა მთელი ცხოვრება ჯვარისერის პირველ დღეს გავდეს ასე არ აღირფოსო თუ დამიჯერე მე დღეს შენი ნაოჭები უფრო მიყვარს ვიდრე შენი სახე 20 წლის წინ მაგრამ ცხოვრება ისე გძლის რომ ყოველთვის ახტაცებულ მეჯნურად ვეღარ გამოიყურები კაცი
1: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი ტექსტის ავტორი პოეტი ირმა გურიელი ასრულებენ ჯემალ სეფიაშვილი მომღერალი მედია ძიძიგური
3: თურმესი ღვარული მარტო კარგ მაგრამ სურდა დაქცეოდი არ წამიცხარა
4: ბედმა შეგვახლა

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: გაგონდება თუ არა კარალეთის დღეები, თების ლურჯი კამარა, უცხო სამოთხეები, კიდევ შეგრჩა თუ არა მხიარული თვალები, თუ დრომ გადაუარა და ჩაუქრო ალები, მივდიოდით მხარ და მხარ და დრო გვეუარესა, აც არ ვიცი სადა ხარ და რომელ სამხარესა.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერალი ლუიზა კობალაძე.
2: დღეს რა უნდა განახო? უნდა განმეახო სიცოცხლე. ახლა მე ნატარებ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21

20 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აგაკი ველთაური გახლავართ. უკვე ტრადიციათ არის ქცეული და ჩვენ ამას ვულ გავიმეორებ, რომ თავისუფლება ქალბატონო მზიას, ის მართლაც გმირია ამ ქვეყნის და ნამდვილად დიდებული ქალბატონია. თავისუფლება ყველა სინდისის პატიმარს, ყველა პოლიტპატიმარს, რეჟიმის ყველა ტყვეს, ყველა ქალბატონს, რომელიც ესე უსამართლოდ იხდის სასჯელს და დღეს დააკავეს რამოდენიმე ქალბატონი, მათ შორის თამუნა, გენაცვალე თამუნა, არა უშავს მაგ სამი დღე მალე გავა და ჩვენ ისევ ერთად ვიდგებით რუსთაველზე. დიდი მხარდაჭერა, დიდი სიყვარული რუსთაველის პროტესტ, რომელიც აი ესე სიბნელეში აი რაღაც სანთელივით რო ანათებს. ასევე დიდი მხარდაჭერა ჩემგან აი ბავშვებს, წინა გადაცემაში ჩვენ აქ დიუშენი დაავადებული ბავშვები შობლები ყავდა და აქ მართლაც ჩანს ამ მუხსენებლების აი ეს არაადამიანური სახე, რომ როდესაც საერთოდ არაფერთან არ მიემართება, არც პოლიტიკასთან, არც რელიგიასთან, არაფერთან, ადამიანს შვილი ყავს ცუდად, დღეებზეა დამოკიდებული და საერთოდ გურგულილად ეპყრობიან ამ თემას და საერთოდ არაფერში არ უდგანან გვერდში, რაც არის კატასტროფა, რაც აი ლაპარაკობს ძალიან ცუდ რამეს ჩვენ ერთზე, აი ჩვენ ხალხზე, იმიტომ რომ არასდროს მე ვერ მეგულება. ნუ ყოველ შემთხვევაში არ ჩემირგული ვარ, ვინც ნახე, ვისაც უთხარია აბსოლუტური უმრავლესობა და ყველა კაც ენა არ მოტრიალებია, რომ ამ ბავშვებს არ დავეხმაროთ და აი ახლა ის მინისტრი რომ რაღაცას ბოდავს, რომ თურმე ამათ სიცოცხლის გაგრძელება კი არა, თურმე ეტლიდან აყენება დომებიათ ბავშვების, რომელ ქართველს უნდა, რომ ქართველი ბავშვი ეტლი დადიოდეს, ესეთი ქართველი მანახეთ ხალხო სად არის, ესეთი უგულსულობა. მე არ შემხვედრია და როიტყუებიან, ფაქტია, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ყველა ქართველს, ყველა ადამიანს უნდა, რომ ბავშვი იყოს ჯამთელი. აქ ორი აზრი არ არსებობს. აი როგორც იმაზე იყო ხალხი რომ გამოასახლეს შენობებიდან და რაღაცა კიდე ერთხელ გეუბნებით, ყველა ქართველს უნდა კონდეს ჭერი. აქ ორი აზრი არ არსებობს ხალხო და ვერც იარსებებს. ჩვენ ერთი გადაცემა ამას წინათ მიუძღვენით, ჭიათურაში გამართებულ ამ უსამართლობას, ამ საშინელ ამბავს და იცის მაყურებელმა რამოდენიმე ადამიანი, თუ არ ვცდები 4 ხო, ბატონო ირაკლი, ზის უსამართლო ციხეში და ეხა წარმოიდგინეთ ადამიანის ის ტყვილა ციხეში. 6 წელი მიუსაჯეს, ნუ არ ვიცი ხო კატასტროფა, ჯერ იმ ადამიანს რა გული რა ის უნდა დარჩეს თავის ხალხზე, თავის ერთზე, რომ კაცი უსამართლო ჩასვეს ციხეში და დღესაც ბატონებო, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ სტუდიაში ყავს ზუსტად ის ადამიანები, რომლებზედაც აი გაიარა ამ ყველაფერმა, ჩვენი ჭიათურელი ძმები, ბატონი დავით ჩინჩალაძე და ბატონი ირაკლი ჯიქია. და ჩვენ დღეს გვექნება ზუსტად საუბარი ამ ჭიათურის ამბებზე, როდესაც ადამიანებმა პირობების გაუმჯობესება მოითხოვეს, ღირსეული ცხოვრება, მოითხოვეს ღირსეული დაფასება მუშის და ასე შემდეგ, ყველა ის რაც გვეკუთვნის ჩვენ, იმიტომ რომ კონსტიტუციურად ჩვენ სოციალური სახელმწიფოს კონცეფციას ვიზიარებთ და ყველანაირად უნდა ცდილობდეს ნორმალური სახელმწიფო მშრომელ ხალხს გვერდში დაუდგეს და ამათმა რა მიიღეს? ამათმა მიიღეს გვერდში დგომა კი არა, ციხე, ზეწოლა, დაშინება და ის საშინელებები, რაზეც ჩვენ გქონდა ლაპარაკი ერთ ჩვენ ეთერში და დღესაც რა თქმა უნდა ამას ჩვენ განვიხილავთ და ბატონ დავითთან გადავალ შეკითხვით. ბატონო დავით, დღეს იყო ხომ სააპელაციო სასამართლო გუშინ, კი ბატონო, და აი რა ხდება ბატონო დავით თქვენ თავს და რა მოლოდინები გაქვთ და კი ვიცით ახლა იქ ჩვენ წინაზე ვილაპარაკეთ, საიდან დაიწყო ყველაფერი და რა ეტაპზე ვართ ახლა და რას ხედავთ თქვენ ბატონო დავით?
1: პირველ რიგში მადლობას გიხდით, რომ ჩვენ მოგვიწვიეთ სტუდიაში და მოგვეცა საშუალება ფართო საზოგადოებას გავაცნოთ ის რეალობა, რაც არის ახლა დღეს ჭიათურაში და ზოგადად რა ხდება ამ პროცესებთან დაკავშირებით. მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მიულოცავ
0: იცოცხლე.
1: გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს.
0: აუ, მაპატეთ ყველას გილოცავს.
1: შეგვეციოს ნამდვილად შემოკარგო ხალხო.
0: ამდენ დაბნეული
1: გამადლი. ჩვენ და თითოეულს სრულიად საქართველოს. კი ბატონო, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, გუშინ იყო სააპელაციო პირველი სააპელაციო სასამართლო. ჭიათურ 4 უსამართლო დაკავებული ჭიათურელი პროტესტის მონაწილის შესახებ. და ну, реха, როგორც საცამართლო პროცესებზე სტანდარტულად ადვოკატები გამოვიდნენ შესავალ სიტყვაში, აკალიბებდნენ იმ მოცემულობას და გარემოებას, თუ რატო არ ეთანხმებოდნენ წინა ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის შედეგიც არის ის, რომ მოსამართლე თამარ მაზანაშვილმა სრულიად მიკერძოებული გადაწყვეტილება მიიღო, თითქოს ის რაღაცა გავლენის ქვეშ იყო მოქცეული. ეს არ არის ჩვენი ასე ვთქვათ სუბიექტური აზრი, ეს ობიექტური რეალობა იქიდან გამომდინარე, რომ რასაც ვაკვირდებოდით იმ სასამართლო პროცესებზე, მოსამართლის ქცევა მათ შორის ძალიან საეჭვო იყო. მათ შორის მინდა აღვნიშნოთ, ბოლო პერიოდში ის პირბადით მოდიოდა სასამართლოს თომაზე, ნუ პირბად ეხლა დღეს არავის არ უკვირს და მით უმეტეს კორონა გადავიტანე და ეს პერიოდი და პირბად არავის არ არის უცხო, მაგრამ იმას ის პირბად ეს ხوار ამისთვის ჭირდებოდა, ის მისი შესანიღბი საშუალება იყო. ალბათ თვითონაც აცნობიერებდა, თუ რაოდენ ცოდვაში დგავდა ფეხს, როდესაც სრულიად უდანაშაულო ხალხზე გამოგა გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელსაც შემდგომ შენს გადაწყვეტილებაში წერილობით ხასიათში ვერ ასაბუთებ და ვერ აკონკრეტებ, თუ რაზე და რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით მიიღე ეს გადაწყვეტილება. აც შეიძლება ახლა ახალ სააპელაციო სასამართლოს და მოსამართლე გიორგი მარგველაშვილს ბევრად უფრო პოზიტიურად უყურებთ. ჩვენ რა თქმა უნდა მას ვთხოვთ, რომ ის იყოს ობიექტური, ის იყოს რეალური, მიუკერძოებელი და გამოიტანოს ის გადაწყვეტილება და განაჩენი, რაც არის ამ ყველა ამ პროცესის კლიანის შეჯამება და ერთადერთი ლოგიკური დასასრული, რასაც ქვია 4 უსამართლო დაკავებული ჭიათურელი პროტესტის მონაწილის დაუყოვნებლივ პატიმრობიდან განთავისუფლება. უკანონო პატიმრობიდან განთავისუფლება. შემთხვევითი არ არის ის 4 ადამიანი დღეს ციხეში და ამაზე ადვოკატმაც გაუსვა ხაზი. და კიდევ ერთხელ თალსაღად მინდა აღნიშნო, რომ იქ არ პირველ ინსტანციაში არ განიხილებოდა რეალურად პროცესი სრულიად სამართლებრივი, სისხლის სამართლებრივი ნაწილში, რომ იქ მართლა ვინ ვის ხელი დაარტყა და ვინ ვის იძალა და იქ კონკრეტულად უკვე დასახელებული იყო მათ შორის მოწმეებისთვისაც ეს ოთხის ამ ოთხი პიროვნების სახელი დაგვარი, ვინც ამოცნობის წესით უნდა ამოეცნოთ. ამაზე თვალნათლივ მეტყველებს ფაქტი, როდესაც მოწმე ასე ვთქვათ გამომძიებელთან ჩვენებაში ადასტურებს პიროვნებას, პიროვნებების ვინაობას აიდენტიფიცირებს მათ, შემდგომ სასამართლო პროცესზე, როდესაც ფაქტი ფაქტის წინაშე დგება და ადვოკატი ანიშნებს მის მიერ აღწერილ და მის მიერ ასე ვთქვათ გამოხატულ ქმედებას, რომელიც ასე ვთქვათ ამ თითოეული მაშინ ბრალდებულის მდგომარეობას გამოხატავდა, აბა დაასახელე რომელი არის კონკრეტულად ის პიროვნება, ვიზეთაც შენ საუბრობ. და უბრალოდ მოწმეები, თავარ მოწმეები, რომ ესეთია სულ 7 ადამიანი დანარჩენი იყოს სულ დიდი მოწმე, ზოგმა აი მათ შორის პოლიციელები, ზოგმა
0: 7 ბოდიშვილია, 7 მოწმე პოლიციელია,
1: ეს თავარი. 7 მოწმე. მაგას აი ხლავ მივალ მაგნაცინამდე. 7 მოწმე არის კომპანია ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიისა და ჯორჯიან
0: მანგანეზის. დაინტერესებული მხარე.
1: ჯორჯიან მანგანეზის რამოდენიმე შეპესეს დირექტორი, ამავე შეპესეების მთავარი ინჟინერი,

0: და ორი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, რომლებიც აი მიხაილ სოცკისთან ერთად მართავენ დღეს ჭიათურას, ეგ ადამიანები
1: თავშკუოს.
0: ხო, ეგ ადამიანები წარმოაჩინა, ასე ვთქვათ, ბრალდების ხარემ, ანუ პროკურატურამ თავარ მოწმეებად. თუმცა მოსამართლის გადაწყვეტილება იყო ცალსახა და მიკერძოებული მაგ მოწმეების ნაწილში, რაც იქიდან გამომდინარე, რომ თუ პროკურატურამ წარმოაჩინა 7 დაინტერესებული მოწმე და ეს ჩვეულებრივად მიიღო სასამართლომ, აკეთა მხარეს დაცვის მხარის მოწმეებზე ამბობდა და აპელირებდა იმაზე, რომ თითქოს ეს ხალხი, ამა ხალხის ჩვენება არ არის, ასე ვთქვათ, მისაღები და გასათვალისწინებელი იქიდან გამომდინარე, რომ ესენი არიან აქციის მონაწილეები, ერთმანეთს იცნობდნენ, ზოგი ერთმანეთის თანამშრომელი იყო და ამ, ასე ვთქვათ, მიზეზით, ამ ასე ვთქვათ, აი წარმოუდგენელი მიზეზით, რადგან თუ ერთ ნაწილში შენ სიტყვას პიროვნულად მიყვები და ადასტურებ, რომ ეს ესია და მეორე ქმედებაში შენ ამავე სიტყვას უარყოფ თან მოსამართლე, ანუ ეს წარმოუდგენელია და ეს თავისუფალი სასამართლოს პრინციპს ეწინააღმდეგება პირველ რიგში. არ შეიძლება ეგეთი რაღაც და ამაზე აპელირებდნენ ადვოკატები და ხას უსმავდნენ, რომ არანაირად არ შეიძლება მაგ მიდგომით მოწმეების დაყოფა ან მას მათი დისკრედიტება იმის გამო, რომ ვინ ვის იცნობდა, მოწმე არის ფიცის ქვეშ, მოწმეს აქ დაგდებული როგორც სამოქალაქო ფიცი, ასევე რელიგიური ფიცი და ერთის და მეორის შემთხვევაშიდაც თუ ისრუჩვენებას აძლევს და გამოძიება მიზანმიმართულად მიყავს შეყავს შეცდომაში, ის სისხლის სამართლებლივად პასუხსაგებს მის ქმედებაზე. ამაზე ყველა, ასე ვთქვათ, გააზრებული იყო, როგორც ჩვენი მხრიდან, ასევე მათი მხრიდანაც. და თუ პროკურატურა თვლიდა და მოსამართლემაც გაიზიარა შემდგომ, რომ ამ ხალხის ჩვენება არ იყო მისაღები,
1: მაშინ
0: რატომ არ დაიწყო მათ მიმართ სისხლის სამართლებლივი გამოძიება სრულჩვენების მაგალითად მუხლით. მაგრამ ესე არ მოხდა. უბრალოდ მოსამართლე განცდა სწოვებს ისეც მის გადაწყვეტილებაში და მის დასაბუთებაში, უკვე თან ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ მოსამართლემ 2.5 დააგვიანა განაჩენის წერილობით, ან დაწერა დასაბუთება და წერილობით 2.5 შემდეგ ჩაბარდათ, მანამდე ზეპირად მიმართეს, წარმოგიდგენია, ზეპირად მიმართეს ადვოკატებმა, რომ ვადებში ჩამჯდარიყვნენ, რომ ხანდაზმულობა ეს ვადები არ დაერღვიათ, თუმცა რაზედაც მიმართეს ზეპირად, თვალდახუჭული რაზედაც მიმართეს, ზუსტად ის შეცდომები ჰქონდა დაშვებული მოსამართლეს.
1: რა თქმა უნდა,
0: ზუსტად წინასწარ ადვოკატების პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე წინასწარ იცოდნენ რა სისულელები აკეთა მოსამართლემ. ამას მიტყვი თამამად არა
1: მიუხედავად მოსამართლე.
0: მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლე ქვია, ვიტყვი, რომ სისულელები აკეთა. მას დომის ოქმებიც კი არ აქვს წაკითხული, არც მოსმენილი და წაკითხულს და მოსმენილს რო თავი დავანებოთ თვითონ პროცესების მიმდინარეობისას, უდესაც არსებითი განხილვები მიმდინარეობდა. მოწმეებს არც უსმენდა და არც უყურებდა. ის
1: ერთადერთი ეს ჩაუკაკუნეს და შეიძლება დაიყვირა.
0: მისი ერთადერთი ინტერესის სფერო და ობიექტივის ხე, აი რასაც უყურებდა, იყო დარბაზში მყოფი საზოგადოება, რომლებიც, რომელსაც ან ვინმეს ტელეფონი არ ამოეღო, ვინმეზე არ მიეწერა რაღაც, ან ცოტა ისეთი არ
1: გასაჯაროებული რო არ გამხდარიყო.
0: ხო, ანუ არ განძრეული იყო, ან რაღაცა სიჩუმეზე იყო ორიენტირებული, თითქოს აქ რაღაცა ოქმებს ვიწერთ და მერე ხელი მეშლება ხმაურში. არა და ის ოქმები არც მოусმენია, თორე პირველ ნაწილში ჩვენების გადაწყვეტილების და მეორე ნაწილში ერთი თვითონ თავის თავს ეწინააღმდეგება პირველ რიგში. მე ამას ვიტყვი და ადვოკატებს ამაზე აპელირებენ და ამას ჩამოაყალიბებენ. მაგალითად ეხლა ამას ქვია წინა სიტყვაობაში, როდესაც აპელაციო დაიწყო ორმა ადვოკატმა, მერაბი სარალიძის დაცვის ადვოკატებმა, ასე ვთქვათ, ჩამოაყალიბეს პოზიცია. თუ რატომ ვითხოვთ ჩვენ გამამართლებელ განაჩენს და რატო არის ის განაჩენი მიკერძოებული და კონტექსტიდან ამოვარდნილი აბსოლუტურად. ასევე დათუნა მოდებაძემაც, თენგიზ დეგველესიანისა და აჩიკო ჭუმბურიძის ადვოკატმაც დაიწყო საუბარი, მაგრამ რაღაც ტექნიკური ხარვეზების გამო ვერ მოხერხდა, რომ ამ პიროვნებისთვის არ მიეცა საშუალება, რომ სულად ჩამოეყალიბებინა თავისი აზრი და ამის გამო გადაიდო სასამართლო პროცესი 2026 წლის 16 ივნისისათვის და შემდეგი პროცესი ჩავნიშნეთ, კიდევ ჩაინიშნა ამავე წლის 23 ივნისს. ხოლო რაც შეეხება ახლა ამ ყველაფერს, რატო ჩალიჩობენ, ასე ბჭალებში რა ჟარგონ, რატო აკეთებენ ამ ყველაფერს? აკეთებენ იმის გამო, რომ თან შეცდომაზე უშვებენ და უფრო და უფრო გაიჭედებიან დროთა განმავლობაში. შეიძლება ეხლა პროცესები მიმდინარეობს და ვერ გზნობენ ამ ყველაფერს, მაგრამ მოვადრო მაგის, რომ ამ ყველაფერსთვის პასუხისგება მოუწევთ, მოუწევთ გაუსწორონ თვალი თავიანთ ნამოქმედარს, მოუსმინონ თავიანთ ნათქვამ სიტყვებს, რომელიც სიტყვების და ნამოქმედარიც პირობითად პიროვნულად იმოქმედებს მათზე, მათ კარიერაზე, მათ მომავალზე. მათ შორის შესაძლოა თავისუფლების აკვეთის ფასადაც კი დაუჯდეთ, ისეთი ქმედებები აქვთ ჩადენილი იგივე კომპანიის დაინტერესებულ მხარეს დირექტორებს
1: თრუჩვენებებისთვის,
0: რა თქმა უნდა. ასევე მოსამართლის ნაწილზედაც იგივე შემიძლია ვთქვა თამამად. და უბრალოდ ეს ბიჭები არიან ნამდვილად შემართებით, არიან პოზიტიურად განწყობილები, არიან ბრძოლის ჟინით, იმიტომ რომ მათ ზურგს უმაგრებთ სიმართლე, მათ ზურგს უმაგრებთ ის სწორად გადადგმული ნაბიჯები, რაც მათ გააკეთეს მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. და ჩვენც, რა თქმა უნდა, სხვანაირად არ შეიძლება, ხარს უჭერთ ამ ადამიანებს, ვამხნევებთ, გვერდში უდგავართ და პროტესტი არ კარგავს, ასე ვთქვათ, ინტენსივობას და ძალას, ის დღესაც გრძელდება, უკვე 423 დღე არის ეს პროტესტი უწყვეტად მიმდინარეობს. როგორც სისხლის სამართლებრივი ნაწილში, ასევე შრომითი დავების ნაწილში, ქედან გამომდინარე, რომ ყველამ კარგად რომ იცოდეს, ეს ყველაფერი მოყვა უკანონო რეორგანიზაციის ბრჭყალებში გაправებას და ამ რეორგანიზაციის გატარებას. და ამ რეორგანიზაციის შედეგი არის 1500 მინიმუმ თანამშრომელი სტაბილურად სასახურის ქონე დასაქმებულმა, დაკარგა სამსახური, დაკარგა შემოსავალი, მათი ნაწილი ქალაქიდან წავიდა, მათი ნაწილი ქვეყნიდან წავიდა, ზოგი გარდაიცვალა სამწუხაროდ. და ბევრი რაღაცები ხდება ამ ყველაფერს ჩვენ.
1: რამდენიცაც ვიცი, ახლა აქ შეიძლება კონდეს მოლოდინი და ღმერთმა ქნას და ეს მოსამართლე გამოდგეს ობიექტური, მაგრამ მე რამდენიცაც ვიცი, სტრასბურგამდე საუცილებლად მიხვალთ, თუ კი, იმიტომ რომ სამართალმა
0: საჭიროების შემთხვევაში ყველანაირად ყველაფერს გამოგეთეთ
1: მაგის. როგორც ამბობს ილია ჭავჭავაძე, სანთელ საქმეებმა არ უნდა დაკარგოს და თქვენ უნდა გაიმარჯოთ, მართლმალ ხალხმა უნდა გაიმარჯოთ და სიმართლემ უნდა იზეიმოს, ამას ველოდებით სულ ყველა. და აი ამიტომაც მე მესმის თქვენი მეც, აი რა ვიცი, ღმერთმა ქნას რომ გამოფხიზნენ ეს მოსამართლეები, ის პირველზე ვისაც ამობთ, ეხა მე სამართალწოდნე ვარ და დასაბუთება არის, ნუ აი საბავშვო ბაღის ბავში რო წაიკითხავს და მიხვდება რომ აქ არ არის სამართლიანად მოქცეული მოსამართლე. იმიტომ თქვენ თქმის არის, აი სწორად რო ავხსნათ რა მოქალაქეებს და ჩვენ მსმენელებს, წარმოიდგინეთ, რომ აქეთ იდგეს რაღაცა გვარი, საგვარეულო, რაღაც ბიზაშვილობა და მეორე მხარეთაც იგივე. და ეს დაინტერესებული მხარის ყველა მტკიცებულება მიიღო. ყველაფერი სიმართლე ჩაუთვალო, რაც მათ ქვეს და მეორე არც კი დაუშვა. აი ამხელა უსამართლობასთან გვაქვს ხალხო საქმე, იმიტომ რომ თურმე ეს მხარე დაინტერესებულია, მეორე თურმე არ არის და პირიქით იყო ყველაფერი ეს.
0: კი ბატონო, მეექვსე მუხლი დაარღვია სტრასბურგის სასამართლოს, რასაც ქვია სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი.
1: დიახ. და ალბათ თქვენს გააგზელებთ ხო
0: ბრძოლას? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაგზელებთ ბრძოლას და მაგას ვამბობთ ახან და ხაზგასმით ვამბობ, რომ ზუსტად ის თავისი ნამოქმედარი იმ დონეზე გაიჭედებიან, უკვე ტყუილს მოფიქრებასაც უკვე რესურსი ამოეწურებათ სამაგისო და უკვე აღარც შესაძლებლობა აღარ ექნებათ მაგის, რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, სამართალი გზას ნახავს, აქ თუ საზღვარგარეთ ეს აუცილებლად მოხდება, რადგან არ ვამბობთ იმის გამო, რომ ჩვენი მეგობრები დაიჭირეს, ობიექტურად ის პროცესები რო შევაფასოთ, რაც მოხდა, სულ რო გვერდიდან უყუროთ და მესამე მხრის პოზიციით ვისაუბროთ, ეგ ბიჭები დღეს ციხეში ნამდვილად არ უნდა ისხნენ. მითუმეტეს იმ მუხლით და ბრალდებით, რასაც პროკურატურამ წაუყენა და რაც სასამართლომ ასე თქვა დაუდასტურა პროკურატურას.
1: მადლობა ბატონო დავით. მე ბატონ ირაკლისთან მექნება მორიგის შეკითხვა. აი თქვენი აზრით, აი ნუ ეს სამართალი და ნორმები ნახეთ და წინვალეთ ახსნა ბატონმა დავითმა. აი სოციალურ საკითხში რო გადმოვიხედოთ ახლა, აი რამდენი ხანია?
0: 433
1: ხო? ნუ წელიწადი და რამდენი დრო არის გასული, ხო? რამე სწრულებას ხედავთ, ან პოზიტიურისკენ, ან უარესობისკენ? ზეწოლა გრძელდება, ისევ არის ეს ზეწოლა, ისევ ცდილობენ რომ რაღაცნაირად ამბიჭებს ან დააწერინონ, ისე რა ქვია, აღიარება,

0: რაღაცა გაუკეთებიან, ან რაღაც აი რას გვეტყვით, აი ეს ხო ამ 423-მა დღეს ჩემი აზრით ძალიან დიდი გამოცდილება უნდა მოეცათ თქვენთვის, ხო? რომ უბრალოდ ის მაინც გაგერკვიათ, საცხოვრობთ, ხო, რა არის ეს ეს ერი, რომელიც თქვენზე აზრუნავს. შრომელ ადამიანზე, რომელიც უსამართლოდ არის ხალხი ხედავთ ციხეში და ახლა რა წარმოდგენა უნდა გჩეთ, ხო? აი რა შეიცვალა თქვენს მიმართ, ან დამოკიდებულება, ან დაუშვათ გულისხმიერება მეტმა გამოხატა, ან პირიქით, ან დაუშვათ ისევე ზეწოლებია, რეკვები, აი ამის შესახებ თუ გეტყვით რამეს, ბატონო ირაკლი.
1: დიახ, ჩემს მიკროფონს პირველ რიგში გამოვიყენებ იმისათვის, რომ დღეს 6 მაისია, წმინდა გიორგის ხსენების დღეა, ყველა მართლმადიდებელს, ქრისტიანს, ქართველს, პატიმარს მიულოცავ.
0: იცოცხლეთ, იცოცხლეთ.
1: მე თან რავალს დაასრულოთ ჯანმრთელობით და კუთლიანად ყველას გვფარავდეს წმინდა გიორგის ძალამადლი.
0: მადლობა გენაცვალე.
1: წმინდა გიორგისთან დაკავშირებით, ანუ მინდა ერთი ფაქტი მოვიყვანო ამ სტუდიიდან, ჩვენ ძმებს სვანებს ჰესთან დაკავშირებით, ამოდიდეს პრობლემასთან დაკავშირებით, ხაზი აქვს დაფიცეული, რომ ეს პროექტი ჩავარდება და არ არის ქართული, ეს ანგრევს სვანეთს და სოლიდარობა ჩვენ სვანებს. ჯერა რომ ის დაფიცეული სიტყვა და მიცემული სიტყვა ჩვენი წმინდანის მიმართ აუცილებლად შესრულდება ჩვენი თანამოძმე
0: სვანებისგან, მეც დარწმუნებული ვარ,
1: რომ რომელსაც
0: სვანი ფიცრ ვარ გატეხავს, ამაში მე დაწდიდებული ხალხია
2: თავის ქვეყნის.
0: რა თქმა უნდა, და თან ხო იცით ეგ ყოველთვის ყოველთვის იცავდნენ და მაგაში რომ სვანების სუფთები არიან, ვენაცვალი და სხვათა შორის, აი მინდა ერთი რამე შევახსენო საზოგადოებას. აი ეს მიწაწყალი რომ გაყიდეს ახლა ტანისი და ეს ქართული, ხო, ერთ-ერთი სხვათა შორის სვანის ეპისკოპოსი იყო, ვინც ხმა ამოიღო და თქვა ვენაცვალე მის სიტყვებს, რომ ეს მიწა არ არის ქვა და ღორღი მხოლოდ, რომ ესე უყურებთ ხარბი თვალით და ვენაცვალე რა თქმა უნდა. და ის კაცით თუ გაქვთ ნანახი მთის ამბებში იყო საუკეთესო ქართველი, ასე ვიტყოდი, აი მართლა სვანების ამ გულანთებული ხალხის სახე და მადლობა და აი რამხელა მადლე რომ ეგეთი ადამიანი არსებობს იქ ამხელა ხელოვანი და როგორ შეარცხვინა და შესარცხვენებიც არიან ესენი სულა. მაბატიან პატარა რეპლიკისთვის უბრალოდ მე არ
1: სოლიდარობა და გამარჯობა მათ ამ ღირსეულ საქმეში. სვანები უფრო კარგად იცნობენ თავის ხარეს, უფრო კარგად იციან თუ რა არის პირველ რიგში სვანებისთვის და სვანეთისთვის კარგი, ამიტომ
0: ღირსება.
1: კი ბატონო, ანუ არის თუ არა ასაშენებელი, მათ უფრო კარგად იციან და მე არც ერთი მინისტრის და ესე შემდეგ მათი რაღაც კორუფციული გარიგებების ამჯერა და მემჯერა ამ გულანთებული ქართველების, რომელსაც სვანები ქვია და ისევ და ისევ განმეორდების სოლიდარობა მათ. რა შეეხება ახლა ჩვენს ქალაქს, ჩვენს ჭიათურას და ზოგადად პროფესია მაღარუელს, ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ ქალაქში, სადაც ხმის ამოღება საჯაროდ ძალიან პრობლემატურია, იქედან გამომდინარე, რომ ზოგადად ჭიათურაში არც ერთ სფეროში ხელფასებთან, ანაზღაურებასთან დაკავშირებით არასდროს არ ყოფილა რაიმე ისეთი მაღალი და ისეთი შოკის მომგვრელი, რომ თქვა თანხის არსებობის განვითარების გამო სრული ქონებოდა ამ ქალაქში გეცხოვრა, მაგრამ ზემოიმერლები ის ხალხი ვართ, რომელსაც ჩვენ ჩვენი კუთხე გვიყვარს და არ უყურებთ ჩვენ იქ ყოფნას და არსებობას, აი მაღალ ანაზღაურების და ესე შემდეგ. ანუ ეს ჩვენი აქციაც 28 თებერვალს დაწყებული არ დაწყილა იმის გამო, რომ გინდა თუ არა ხელფასები უნდა გაიზარდოს. ჩვენ იმ პერიოდისთვის ვითხოვდით მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, რომ ამ ქალაქში ეს მაღარუელი პროფესია არის ერთადერთი ის პროფესია, რომელსაც შეუძლია აარსებოს და არ დაცალოს ჭიათურა თავისი მოსახლეობისგან და ვითხოვდით სტაბილურ გარანტირებულ სამუშაო პერიოდს და ამისათვის ჩვენ ვითხოვდით ხელისუფლებისგან, ესე რომ ვთქვათ, გარანტიას, რომ იქნებოდა ამ კომპანიისგან სტაბილური სამუშაო შემოთავაზებული და არ იქნებოდა ხელფასებზე პრობლემა. მაგრამ როგორც განვითარდა მოვლენები, ჩვენი მეტაპზე ვართ, რომ აი სრულიად უკანონოდ, უსამართლოდ, რაც მარტო ჭიათურაში სამწუხაროდ არ ხდება და ისევ და ისევ ამ ქრისტიანულ მართლმადიდებლურ დღეს ყველა უკანონოდ, უსამართლოდ დაკავებულ პატიმრებს სოლიდარობა და თავისუფლება მათ, მაგრამ ჩვენ ამ ლამაზ ქალაქში ყავს 4 უსამართლოდ, უკანონოდ დაპატიმრებული ბიჭები იმის გამო, რადგან 2025 წლის 28 აპრილს ზუსტად კომპანიამ და მასთან შეზდილმა დირექტორთა გუნდმა წინასწარ დააორგანიზეს, წინასწარ შექმნეს.

0: ეს ეს კორუმპირებული ჯგუფი, რომელიც უნდა ასულიყო თხილის წყლის მაღაროზე, ისინი იქ როგორც თვითონ ამბობენ, რომ თითქოს საქმიანი ვიზიტით იყვნენ ასული და რაღაცეები უნდა შეემოწმებინათ და ანუ რეალობის ფაქტი უნდა დაედო თუ რა ხდებოდა მაღაროში.
1: ხუთი რო უკან გამოვიდნენ.
0: ეს არის სრულიად აბსურდი, ანუ არ არსებობს. მოვიდეს თავარი გენერალური პროკურორი, რომელსაც ქვია შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომლებიც რა ვიცი თვითონ თემდე სახელდაგვარებს უკვე აღარ ვიმახსოვრებ.
1: ხო, ნუ
0: შინაგან საქმეთა მინისტრი, ანუ უმაღლეს.
1: ყველა კორუმპირებულია, მაგრამ ზოგი ჭერენ.
0: უმაღლეს თანამდებობის პირებს, ვისაც აქვთ პრეტენზია, რომ ისინი არიან მინისტრები და ისინი ცხოვრობენ და არსებობენ საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის, შრომელებისთვის არიან და აი ქნიან თქვათ რაღაც სტაბილურ გარემოს საქართველოში, ჩამოვიდნენ. არც მაგარ უარცა დარწასულა, არც ის დირექტორები არცა დარწასულან, ძალიან დიდ პატივისცემს ეს კორუმპირებული კომპანია მათ და ისო და ისო თანამდებობებზე არიან, მოვიდნენ და ჩვენთან ერთად მედიებით, გაშუქებით შევიდეთ იმ აღაროში და 15-20 წუთში, როგორც სასამართლოში განაცხადეს იმ კორუმპირებულმა ჯგუფის წევრებმა, დირექტორებმა, რომ თითქოს საქმიანი ვიზიტით იყვნენ შესულები, 15-20 წუთში თუ რაიმეს დასკვნა დაიდება იმ კონკრეტულ ობიექტზე, ჩვენც მზად ვართ, გინდ 6 წელი, გინდ 4 წელი, ჩვენც მზად ვართ, რომ იმ ბიჭების ბედი გავიზიაროთ, თუ კი ვინმე დაამტკიცებს ნებისმიერი საქმიდან გამომდინარე პროფესიონალი, რომ 15-20 წუთში რაიმე საქმის გაკეთება შეიძლება იქ, მაგრამ ეს იყო წინასწარ დაორგანიზებული იმის გამო, რომ ამ აქციას ყავდა გამოკვეთილი ლიდერები იმ დროისთვის, ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენთვის, ჩვენს გამო, ჩვენი ღირსების გამო პირდაპირ ხმას იღებდნენ და არეპუებოდნენ უსამართლობას, ისე როგორც ჩვენ ვართ ჩვენ დღეს. ჩვენ იმ ადამიანებმა გარეთ იმის გამო დავტოვეს, რომ თუ დღეს ჩვენ გავჩუნდებით, იგივეს გავუკეთებენ სხვას და ჩვენ არ ვაპირებთ არც გაჩუმებას, არც გაჩერებას, ჩვენ გვწამს უფლის და ამ სამართლიანი გზის, რასაც სამართლიანობა ქვია. თქვენი ეთერით ვისარგებლებ და მთლიან საქართველოს მოსახლეობას შევახსენებ, რომ არსებობენ ჭიათურელი ჩვენი თანამოქალაქეები, სახელად თენგიზ კობერიძე, გელა ბუზალაძე, აბესალომ ხარაიძე, ესენი არიან კრიმინალთა ჯგუფი, ჯგუფი, რომელთაც თანამდებობის ფულის სანაცვლოდ შეუძლიათ აი სრულიად უკანონოდ ხელი დაადონ სასამართლოში გამონძიებელთან, ჩვენებებს მიცემენ და მერე მოდიან და მოვიდნენ იქ უფროსორად და ბრალდებულებს ვერც კი ამოიცნეს და აი ეს არის მართლა საქართველოს ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი მომენტი, როდესაც შრომელ ადამიანებს იჭერენ და ამ ოთხში ერთ-ერთი თენგიზ გველესიანი არის ეს ის პიროვნება, რომელიც უშუალოდ ადგილზე არ ყოფილა, მაგრამ მას 4 წელი და 3 თვე აქვს მიჯილი, მაგრამ ჩვენ გვჯერა, რომ აი ზუსტად კომპანიის მხრიდან წინასწარ დაორგანიზებული განზრახ იმის გამო, რომ სანიმუშოდ სახალხოდ პირდაპირ ძალის გადამეტებით და მათი ესე რომ ვთქვა ძალაუფლებიდან გამომდინარე უნდა დაჯილიყო 4 ადამიანი, რადგან პროტესტი, რომელიც მიმდინარეობდა ჭიათურაში, აი ამ ძალის გადამეტებით, დაშინებით უნდა დაშლილიყო როგორმე და ასე რომ ვთქვა მიაღწიეს იმ საწადელს, რასაც მაღაროების გახსნა ქვია, მაგრამ იქაც არც ერთი დასაქმებული დღეს, ვინც იქ არის და ვინც მუშაობენ, არც ერთი არ არის ღირსეულ პირობებში. ეს იმიტომ, რომ სანამ ეს ადგილობრივი კლანი, ეს დირექტორთა კლანი იქნება, რომელთაც არ აქვთ იქ ზემოთ რომელი მართველი რგოლი მოვა, ეს სოცკი იქნება გვარად თუ სარჯველაძე თუ არ აქვს აზრი გვარს, ეს დირექტორები არიან იმის გამო ყოველთვის ამ შუარგოლზე, რომ ის მათ არ გაატარონ არასდროს მშრომელი ადამიანის ინტერესები. პირიქით იქ ზემოთ უნდა ყოველთვის გული მოულბონ, ყოველთვის ხელი უნდა მოაწერონ ყველაფერზე და ყველაფერზე ხელის მომწერები არიან, იმიტომ რომ პირველ რიგში არაკაცები არიან, იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანი, რომელიც უშუალოდ ადგილზე არ ყოფილა, დაჭერილია და თვითონ დასეირნობენ და დანავარდობენ დღეს ქუჩაში, მაგრამ მოვა სამართალი და აუცილებლად იპოვის სამართალი გზას, იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეიძლება, არ შევეგუებით და ჩვენ ქართველები იმიტომ დავიბადეთ ერთხელ, რომ იმ სიმართლის გზას არავცდეთ არასდროს და ღმერთის ყალობით ჩვენ მივახწევთ იმ საწადელს, რასაც 2000 ადამიანის უკანონოდ გსამართლოდ გათავისუფლება ქვია სამსახურიდან, ულუკმაპურად დატოვება ქვია, ჩვენ რეალურად ციფქვაზე ვზივართ, მაგრამ ის ციფქვა არ გვაშინებს, იმიტომ რომ წინ დიდი სამართალი და სამართლიანობის მისაღწევად დგავართ ჩვენ ქუჩაში. არ შეიძლება 21 საუკუნეში შრომ

0: მამათა საზოგადოებამ, რომელთა ჯგუფი ქუჩაში იყოს და გვესმოდეს ყოველ დღე ტელევიზორიდან, რომ თითქოს ორნიშნა მატება არის ეკონომიკის და ესე შემდეგ. ჩვენ არ გვაინტერესებს მათი ტყუილები, ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ერთადერთი რეალობა, ის რომ ჭიათურა იმსახურებს იმას, რომ მაღარველი პროფესია, რომელმაც ეს ქალაქი შექმნა, ააშენა, ააღზევა და ისე როგორც დღემდე არის მოსული, ზუსტად მაღარველები
1: შექმნილია. ეს რა მეკითხებით ბატონო ირაკლი? აი ახლა ხუჭუჭა უხსენებელმა თქვა, რომ სადღაც ახლარად არისო ხორცო და იქ სანამ დასავლეთ ჩხუარიცით რამე მაღაზია რა, იმიტომ რომ ყველგან ეძებს და მე ხა დედული მაქვს ესტაფონში და ვერ მოხვდი, თორე იქნება ან სადმე, იმიტომ რომ ხო ხედავთ, აი კარგი, აი სულ ისე რომ შევხედოთ ბატონო ირაკლი, ბატონო დავით, აი ესე რომ შევკითხოთ საკითხს, როგორც ესენი ამბობენ, რომ როგორი საშინაგლები იყვნენ ნაცები. აი დაუშვათ, მე ასე ავთვლი, მაგრამ დაუშვათ და ისინი რომ დაუშვათ ეგეთები იყვნენ, ამათ უფლებას აძლევს რომ ყოველნაბიჯზე იტყუონ?
0: დიახ, მაგალითად
1: წარმოიდგინეთ, რომ 10 ხორცი რბილი, საქონლის ხორცი სისტემა ქვეყანამ გირს 35 38. აი მე ახლა მიხვდით ხო ჩემ წინ, იმიტომ რომ აი თქვენ ზუსტად აი ამ ტყუილებზე საუბრობთ და მე 100%-იანი გეთანხმებით, იმიტომ რომ ყველაფერი სიტყვებია.
0: აი ჩვენ შრომა
1: ბავშვის ულუფა მოიპარეს, იცით ხო? აი საბავშვო ბაგის ულუფაში ჩაყვეს
0: მოხუცების
1: მე იქ აღმოჩნდა რომ თურმე შესუსოს და ჯარს აჭმევენ ისეთ რამეს, რომ ექსპერტი ვერ მივიდა, იმდენად საშიში იყო მისი. აი წარმოიდგინეთ ხო, აი ყველგან სადაც არ უნდა გაიხედო ტყუილი. აი ახლა რომ თქვენ საკითხი ესე იყო წამოჭრილი და ამდენი დღე ხართ და იცით ხო რომ მშობლები უკვე 17 დღეა თუ 16 დღეა ათენები და წვიმაში, ქარში. აი ჯერ ხო დასტრესილი მშობლის თავში ჩაიხედეთ ხალხო, რომელიც ყოველ დღე ბავშვის ჯანმრთელობის გაუარესებაზე ლოდება და ეხლა ამ ხალხს ქუჩაში აწამებენ. პუფები არ შეატანეს, დასაჯდომი არ შეატანეს, ყარების უფლება არ ქონია თურმე. ადამიანს მოპროტესტე ქართველ დედას. თურმე არ აი ხო წარმოგიდგენიათ რა უკიდურესობამდე მიდიან. აი ყველაფრის კადრება. ნუ არ ვიცი რა, ბატონო ირაკლი, მე მაგათი
0: ეს ცლებლად თქვენ კითხვას პასუხს გავცემ, მაგრამ მანამდე ჩვენ გვყავს ისეთი პრემიერი, რომელიც აი სრულიად შეუძლია რომ ქართულ ხალხს ჩახედოს თვალებში და ტყუილი თქვას. და აი ის ტყუილი ალბათ თვითონაც ჯერა რომ მართალია. პირველი გავიხსენებ ჩვენ საქმეში ისევ და ისევ დაბადებული ბიჭების საკითხს. პარლამენტში ტრიბუნასთან მიკროფონის წინ გამოვიდა და თქვა მან, რომ 6 ჭიათურელი მაღარველი არის დაჯერილი, როდესაც რეალური ციფრი 4-ია. ანუ ეს რო წინასწარ დაორგანიზებული იყო, წინასწარ შეუკვეთეს ეს დღე.
1: ბატონო ტარიელის დაჭერაც უნდათ, მაგრამ
0: დიახ, მოხსენიებული იყო ტარიელ მიკაცაძე და ასევე მირზა ლულაძე. ანუ თვითონ ისეთ უტიფარია, რომ თვითონვე თავის სიტყვებში აი შეხედავ და ადამიანი არის ჯერ ემოციის გარეშე, მაგრამ აი ზუსტად მის თვალებში ამოიკითხება ყველაფერი, რომ ისე საუბრობს, ისე თქვის იძახის, რომ ეს ყველაფერია დაორგანიზებული. ჩვენ არაფრის მტკიცება არ გვჭირდება, წეხანაც ვთქვი და არსებობს მოწმის პროკურატურის მოწმეები, სახელდაგვარები ვახსენე მუღირსების 15 და 20 წუთში კონკრეტულ მაღაროს თუ ვინმე დაათვალიერებს, თუ ვინმე დადებს რაიმე დასკვნას, აგვიწევია ხელები და მივდივართ პირდაპირ ჩვენს ციხეში. ხოლო რაც შეეხება ხორცის ფასს და ესე შემდეგ. შეიქმნა კომისია უყურებთ ტელევიზიით, მაგრამ რა გინდა ზუსტად კომისიამდე ჩვენ ქალაქში ესე იყო ყოველ შემთხვევაში 20 ლარად შეგეძლო აი ძვლიან ხორცს რო ეძახიან მაგის ყიდვა და მაქსიმალური ფასი იყო 25 ლარი, რომ ილი ხორცი გეყიდა. დამთავრდა თუ არა კომისია რამოდენიმე დღეში, ხორცის ფასი ავიდა კილოგრამი 25 ლარზე. ჩამოვიდეს ახლა მაგ კიდა ჭიათურაში, ჩამოვიდეს უნდა თერჯოლაში, უნდა ზესტაფონში. რეალურად მაგ საზოგადოებასთან არ დადის, უბრალო საზოგადოება მას არ აინტერესებს და მიტო ქნის, ანუ ერთხელ ეღირს ადამიანს, რომელიც სადღაც ერთ კონკრეტულ ოთახში იჯდა, გამოიყვანა ბიძინა ივანიშვილმა, ანახა რაღაცა რომ განვითარება თავის თავში ენახა და თანამდებობრივად აეწია ზემოთ და ზემოთ, მაგრამ იქ რო ავიდა თითქოს ის პრემიერ-მინისტრობა, მაგას გონია რომ მეფე არის და ესე შემდეგ არის, არა პირიქით, რაც უფრო მაგლა მიიწევს ჩემი აზრით, უფრო მეტად უნდა გიყვანდეს შენი მოსახლეობა, შენი ქართველი ერი, მაგრამ ჩვენ პრემიერიდან გვესმის მხოლოდ და მხოლოდ ტყუილი, ქილიკი, დამცირება ყველა ჯგუფის, იმ ჯგუფის, რომელმაც ხმა მოიღო და რეალობა თქვა. აი, რო უთხრა პირდაპირ, აი, რო მივიდე და რო უთხრა მომეცეს მაგისაშუალება, რომ აი, სად არის სამოდი მანახი ათლარად ხორცი.
1: პირდაპირ თვითონ მოკვდება სიცი, ჩემი აზრით, ეს
0: სიცილით არ მოკვდება, ანუ პირდაპირ მოგვაწერებენ იმას და აი ზუსტად მოგვაწერებს, რომელთა ჯგუფსო ჩვენ რადიკალები ვართ. ჩვენ რადიკალები კი არა ვართ, უბრალო ხალხი ვართ და მართალი ხალხი ვართ, მაგრამ როდესაც აი ამ კორუმპირებულ საზოგადოებას არ ემსახურები, მათზე კარგს არ ამბობ, მე უკვე რადიკალები ვართ ყველა, მაგრამ სამწუხარო ის არის უკვე, რომ დაახლოებით საქართველოს მოსახლეობის 90% უკვე ოკუპირებული არის ამ მართლობისგან, რასაც პრემიერი და მის ქვეშ დაქვემდებარებული მინისტრები ქვია. იმის ფონზე, როდესაც ჯანმრთელობის მინისტრი სარჯელაძე, რომელმაც ზუსტად ჩვენ შრომელები გავყიდა და ხელი მოაწერა იმ შეთანხმებას, რის შემდეგაც 2000 ადამიანი, ასე რომ ვთქვა, დასაქმების გარეშე დარჩა და გათავისუფლების შემდეგ რამოდენიმეს მოუწია და გავიხსენებ ერთ ჩვენ მეგობარს გიზარდი კაციტაძეს, ადამიანი, რომელიც მიწისქვეშ მუშაობდა, ამ გათავისუფლების შემდეგ მოუწია ქალაქიდან გამოსვლა და დაიღუპა მშენებლობაზე. ანუ ესენი არიან ეს ადამიანები პრემიერიდან დაწყილი და იქ ადგილობრივები, ჩვენი მერია თუ ესე შემდეგ, სულ ყველა არიან ირები მოქმედი პიროვნებები, რომლებმაც ხელი შეუწყვეს იმას, რომ აი ამ ადამიანებს, რომელსაც გულითადათ, ანუ ერთი პროფესია ქონდა, რომელსაც მაღარუელი ქვია, იძულებული გახადეს, რომ პროფესია შეეცვალათ და გამოუცდილობის გამო, იმის გამო, რომ სიმაღლეზე იმ ცხონებულს არ ქონია საშუალება, ყველამ ნახეთ და თელმაჭია თუ რამ ვიცით, რომ აი ესეთი ვაჟკაცი ადამიანი დაიღუპა იმის გამო, რადგან ჩვენ თითოეული, ალბათ ჩვენ თუ ვერ გავიმარჯვეთ, ჩვენც იგივე გზაგვეწევა, რომ დევნილი ვიქნებით ჩვენი ქალაქიდან, იმიტომ რომ ფიზიკურად სხვა ალტერნატივა დასაქმების არ არის. აი ზოგადად ესეთ მართლობას, ესეთ გუნდს
1: ბატონო ირაკლი,
0: აი განსაკუთრებით სარჯულაძეზე მინდა თქვა, რომ
1: ბავშვებს არეხმარება.
0: ჩემი
1: ბავშვებს აქცია ზურგი, კაცო, ხო, კაცო, არავინ არ არის.
0: მას არ აქვს იმდენი ქართული მორალური შეგნება, მინისტრი კი არა, ვინც არ უნდა იყოს, ადამიანს. აი შობელს, რომელიც მშობიარია და აი ღამეებს ათენებს იქ იმის გამო, ერთადერთი მოთხოვნით, რომ თავი შვილ წამალი ჭირდება იმის გამო, რომ სიცოცხლე გაუხანგძლივდეს. აი იმას რო არეხმარება მინისტრი, ის მინისტრი კი არა, რა ვიცი,
1: უკაცრესი ადამიანობა, ცხოველი, უფრო მე ესე დავარქვე,
0: უკაცრესად უნდა იყოს დაჟილი რა, ჩემი აზრით, და სოლიდარობა ისე და ისე.
1: სამართლიანობა უნდა იზეიმოს. უბრალოდ ისე თქვამენდო
0: და გამწარებული მშობლებს მეც გავიარე იმ პარკში შიმშილობის დროს, ზუსტად მაგ პარკში ვიყავი კანცელარიის წინ და მეც აი გზა გავიარე, რომ ყველაფერი აკრძალული ჰქონდა ჩვენ იქ პროტესტში მყოფს საზოგადოებას. ყველანაირი, რა ვიცი, არ წამოწოლა, არ შეგვეძლო იმ სკამჰეიგებზე, რაც არის გაკეთებული, არც ხოლმე არ შეგვეძლო არაფერი, მხოლოდ და მხოლოდ შეგვეძლო ერთადერთი საწვიმარი მოგვეცვა მეტი არაფერი და რა ვიცი, ესეთი დაჟის მეთოდებით, ესეთი ტაცებლური ბატონყმური მოქმედებით მე ფიქრობ, რომ მოვა ის დრო და დადგება, რომ
1: ყველა აგებს აბსოლუტურად,
0: ყველა გასამართლდება და ყველა
1: ღმერთის ჩვენ გეჩქარება, ნუ ღმერთთან გვაგებენ, მაგაში ორი აზრი არ არსებობს და დიდება მის სამართალს, დიდება უფალს. რა კარგად და ბწკინვალე დაიწყეთ, რომ აქ იქ რომ ცხოვრობთ, ხო, იმაზე კი არ არის ვისა შემოსავალი, იქ ფასეულობებზეა ხო ლაპარაკი, მამა-პაპას იქ უცხოვრია, იქ რაღაცები აქვს გაკეთებული და წარმოგიდგინეთ, რომ ქართველი კაცი ესე ცხოვრობდა. აი ახლა შახაბასობა აღნიშნეს და 1616 წელს ეს ჩვენებს, რომ ციტყვა ჯანდაბა მაკედან მოდის, რომ ის ჯანდაბა ერქვა იმ ადგილს და რომ გარეკეს ეს უღელქვე შეყვილი ჩვენი ხალხი და მე ჩვენმა ბანდამ მიტაცებული ხელისუფლება რო აქვთ, იმათ მარო იზეიმეს ეგ. წარმოიდგინეთ, იქ უკეთესი პირობა იყო, მაგრამ ქართველი კი არ გარბოდა იქ ხალხო, იმიტომ რომ თავისი კერა, ქართულსო თავის მიწა და მამული უყარს, მე მგონი და ფილმიც ახლა ვიცით ხო ფესვები და აი ბევრი ლიტერატურული ნაწარმოები ამაზე და ქართული სულიწყვეთება ესე იყო, ამიტომ ჩვენ ასარტოვებდით, ძალით თუ მივერეკობოდნენ, თორე სხვანაირად არ იყო და არის კიდე ერთი გასაოცარი რამე და მე მინდა ახლა ეს აღნიშნო და თქვენც რა თქმა უნდა იცით რომ აი ვიღაცა ითქვის ქართველობას გვართმევენ და აი პროპაგანდა როგორ მუშაობს თითქოს ქართველობა რაღაც ნივთი იყოს საგანი იყოს ვიღაცა მოვა დაავლებს ხელს და წაიღებს ეს არის აბსოლუტური სისულელე აი იმიტომ რომ ქართველობა საგანი კი არის აი როგორც გურამიშვილი ამბობს ხო განათლება ვერ გეწილების ვერ არის, ო, ვერამინ ვერ წაგართმავსო და არ არის გასაყოფელიო, ხო? იმიტომ რომ ეს არის სიყვარული, განათლება, ერიშვილობა, ეს რამე საგნები კი არ არის, ვიღაც მოვიდე, ხელი მოკიდეს, წაიღოს კაცო. ან ქართველობა რაღაცა ის კი არა, გამოხატული ფორმა კი არა, ვიღაცა ხელი წაიღოს, ხო? მაგრამ აი როგორ იმაშობენ, აბნევენ, ხო? ხალხს როგორ დღეში აგდებს ეს პროპაგანდა, ხა წარმოიდგინეთ 70-ები და 200 მილიონები იმეჭი რო ეს ნაპატიები და ეს რაფხელა ფულს იხდიან, ხო? ეხლა პროპაგანდა რო არ მუშაობდეს, ამდენ მილიონებს გადაიხდიან. როგორ აბეცებენ ხალხს, როგორ შეცდომაში შეყავთ, იმიტომ რომ ეს ხალხი, ვიცით ხო, რა პრო, ყველას ბანკის ვალია. ოჯახი არ არსებობს ხალხო, რომ რაღაცას არ იხდიდეს. ჩაყენებული ყავთ ძალიან უტილიტარულ მდგომარეობაში, აი წარმოიდგინეთ სადგურის მოედანზე აი ხალხო ამუშავებ ღერძულა ხაზად ამ ჩვენ დედებს და მამა აი საპატიო მოხუცები დგანა და იმის გამო რომ ის ზუსტად ხოცი იყიდოს 1 კილო ხდებით ხო ეგ 350 ლარი ვის უნდა იყოს ხო და იგ 600 ლარს თუ რაღაცას მიუგდებენ რომ ელემენტარული იყებოს ხო მეტყვი მოხუც ბევრად მეტი სჭირდება ხო ვიტამინის ყველაფერს და როგორ აყავთ ეს ხალხი აი ესე უტილიტარულ მდგომარეობაში ჩაყენებულები რომ ყველანაირად გამოიყვანონ ყველანაირად გამოწურონ ბოლომდე და ღირსებაში ასთავალი ღირსებაში უნდა მაპოტიეთ ამ სიტყვაზე ჩააფურთხონ რომ ვიქა წარმოიდგინე ხა დიდეკი აბახე ძულახაზად აბა მე დადეკი და ესე აი ესეთ უპატივცემლობაში და ეს მარტო ის კი არ არის ხალხი დააყენეს. ამით ჩვენ გვეუბნებიან, ჩვენ ველურები ვართ, იქ ვიჭუბეთ, თქვა იქ ერთმანეთს. და მე ადამიანმა კულტურა სად უნდა გამოხატო? ხალხო, აი დავფიქრეთ. სკვერებში, თეატრებში, გადასასვლელო გზად გითმოთ, ადგილი დაგითმოთ, გიცხათ მომძე, ჩემი კულტურა და თუ ყველგან თუ პოლიცია დამიყენეს, იქ უკულტურო ვარ, ხო? ანუ წარმოიდგინე სადგურის მოედანზე გადასასვლელ იმაზე, რა ქვია, როცა მეორე ხაზე გადმოვდივართ, იქ რატო უნდა დამიყენო? შენ მე 100 ადამიანი რიგში რომ მე ესე იგი ერთმანეთს გვერდს გავარტყავთ და ვიჩხუბებთ თუ რა შეიძლება საქმე ხდებით ხო?
0: კი.
1: მანამდე გვეწერა რომ აი გზა დაუთმეთო სასტაფოსო გვეძახეს. მე ეხლა გადახდი სისტემა ხალხო აი მე სულ ვამბობ ხა რუსთაველზე რომ ის მასკლავებია მიტოებული და პანთეონი რომ გაყიდეს და ფეხებზე კიდეთ აი გავიგე კულტურის მინისტრი თუ არა ყოს. სიტყვა კულტურა აი დარწმუნებული ვარ სიტყვა კულტურაც კი არის კულტურა მინისტრი მაგრამ არის. აი დარწმუნებული ვარ აი 100% იმიტომ რომ ლეილა აბაშიძეს და კოპერნიკს და იმას დანელიებს იქ მივატოვებდი არაბული კოპერნიკის წინ? აი როგორ რანამუსით ხო? აი რატომ? თან სამშენებლო კომპანიასთან გვაქვს საქმე, ამე კულტურული კომპანია კი არ არის, ხალხო რომ რაღაცა ვიფიქროთ, ხო? და აი ესე რაღაცნაირად რომ აი რაღაცას დაიწყებ ქართველობას გვართმევ. ჯო რა ქართველობას მართმევ? ქართველობა საგანი არ გახლავთ, კაცო. როგორ შეიძლება ეს მე დამართოს, ხო? და 1000 აი სიდეგვენე აი რასაც ჩვენ ხედავთ და მიდგომა აი ბატონო დავით მე მინდოდა აი თქვენთვისაც
0: ბატონო
1: შემდეგ კითხვაზე გადმოსულიყავი რომ აი ბატონ ირაკლის კითხე აი რამე შეიცვალა ეხლა ცოტა დაგჭა დრო და აი რამე აი ამ ხელა გამოცდილების შემდეგ ანუ თქვენა გამოცდილება მიიღეთ და რა შთაბეჭდილებები გაქვთ აი ამ ნუ აი ესეთ უვარგის ხალხზე და თქვენც მე ბატონო ირაკლი რომ და საერთოდ იმ ხალხზე სადაც ცხოვრობთ და რამე შეიცვალა ანუ უფრო ემპათიურები გახდნენ ან პირიქით ან ზეწოლებია ან რა შეიცვალა ბატონებო ამ 433 დღეში რა თქვენ ხმა ამოიღეთ გარდა იმისა რომ ზეწოლები და ყველაზიან ხალხი ციხეში ანუ
2: გასაგებია კი ბატონო მადლობა შეკითხვისათვის პირველ რიგში ვიტყოდი წეგანასაც ამბობთ, ანუ ქართველობას გვართმევენო. მე უფრო სხვანაირად ვიტყოდი მაგას. საქართველოს ქართველებს ართმევენ. ანუ ამას კი
1: ბატონო,
2: ვამბობ იმის გამო, რომ ემიგრაციაში მიდის და ქვეყანას ტოვებს უამრავი ადამიანი. ეს არ არის შემთხვევითი. და რაღაცა მხრივ ცოტა ჩემი რაღაც დიდი პატივის ზემო და სიყვარული, რა თქმა უნდა, ემიგრანტების მიმართ, მაგრამ აქ თუ რაღაცა არ კეთდება და აქ თუ მასობრივად ხალხი თავს ასე ვთქვათ ვერ იყრის და ვერ აპროტესტებს არის ზუსტად ემიგრაციიდან გადმორიცხული თანხების და იმ თანხის მიღები ოჯახების ასე ვთქვათ ოჯახების გამო, რომლებიც ფაქტობრივად ვერ ამჩნევენ იმ პრობლემებს და იმ კრიზისებს, რაც რეალურად ქვეყანაშია, გაძვირებული ფასები.

0: ვიცით, ეხა 1-3-თან მიმართებაში რო კურსი გააქვს ქვეყანაში და გიგზავნიან 1000 ევროს და შენ 3000 ლარი გიჭირავს ხელში, უკვე 3000 ლარით, ნუ ვეღარ ატყობ იმ მომენტში, ისეთ რაღაცა აღარ არის შენთვის ისე მკივნეული ფასები და რაღაც, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ ახლა ადამიანს, რომელსაც მარტო პენსია აქვს 370 ლარი, 400 ლარი მაქსიმუმ, იმისთვის რომ ამხელა დარტყმარის ეს ყველაფერი. ემიგრაციაში წასვლა არის გამოსავალი. მეც მქონდა მაგის შესაძლებლობა და შანსი პიროვნულად მე, რომ წასულიყავი ემიგრაციაში და კარგადაც ყოფილიყავი, მაგრამ ეგრე არ გამოდის რა. ყველა თუ აქედან წავედით, ყველა თუ გაქცევაზე ვიყავით და ყველა თუ თავი, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავი გადავირჩინეთ, ბოლოს და ბოლოს მე რაღაც აქ რაღაცა რომ მოხდეს, აქ გადასარჩენი აღარაფერი აღარ დარჩება. ვინმე კი არა, აღარაფერი აღარ დარჩება. იქიდან გამომდინარე, რომ ფიზიკურად დაიცლება ეს ქვეყანა. არა და ეს ქვეყანა ამის დაცლა არ შეიძლება, ხალხო. ეს არის ძალიან დიდი კულტურის, ტრადიციის, წამსის და აღსარებლობის წმინდა წმინდანის ღვთისმშობლის წირხვედრი ქვეყანა. წმინდა მიწა არის, ასე ვთქვათ. არ შეიძლება ამიწის ასე არც გაყიდვა არ შეიძლება, არც აქედან წასვლა არ შეიძლება და ამის მიტოვება არ შეიძლება და მithumedes აქ უცხოტომელის შემოსვლა ესე უნებართოთ, რომელსაც პრეტენზია ექნება მე შენ კასაკარმიდამოზე.
1: ჩვენ ქვეყანას რო გაუგეს
0: ხო, შენ საკარმიდამოზე პრეტენზია ექნება, პრეტენზია ექნება, ეგრე არ შეიძლება. ანუ ეს როგორ ხდება ახლა მარტივად არის ყველაფერი რა, ლიბერალური პოლიტიკა ამის ერთ-ერთი საუკეთესო ის არის რა. საშუალება ეს ყველაფერი რომ მიაღწიოს სახელმწიფოში. პირველ რიგში რა, ქვეყანა გადაიყვანო მომსახურეობის სფეროზე და სფეროზე დააჯერო ხალხი, რომ აქ ინდუსტრია არ არსებობს, აქ ასე ვთქვათ, მრეწველობა არ არის, ჩვენ არ გვაქვს არც რესურსი ბუნებრივი, არც წიაღისეული არ გვაქვს, ჩვენ არაფერი არ გაგვაჩნია, ჩვენი ერთადერთი ამომავალი წერტილი არის ტურიზმი, ჩვენი ამომავალი წერტილი არის პრივატიზაციები, ჩვენი ამომავალი წერტილი არის ასე ვთქვათ, სადღაც საგარეო ვალების ხარჯზე გაზრდილი ბიუჯეტი და ეს მოცემულობა ზუსტად უბიძგებს ეს მოცემულობა ზუსტად უბიძგებს თითოეულ ქართველს, რომ აქედან წავიდეს, რადგან ჩვენ ბევრი გვაქვს ხალხო, ანუ მანგანუმი გვაქვს, უამრავი ბუნებრივი რესურსი გვაქვს, წიაღისეული გვაქვს, მინერალური რესურსები გვაქვს, ყველაფერი გაგვაჩნია და
1: წყალი
0: მარტო რა არის, კატასტროფული ფასი როგორც, ანუ რა მარკეტინგის გამო გის
1: 20000 მდინარე რა, ნუ ეს
0: ზოგადად
1: გაყულება
0: თუ გინდა ხალხი მარტო უნდა გააღარიბო, გააღატაკო და ინტელექტის დონე უნდა იყოს 0 0-ის ქვემოთ. იმიტომ რომ ეგრე ხდება ახლა და რა შეიცვალა ამ
1: 423
0: დღეში, რა შეიცვალა? ის შეიცვალა, რომ მეტად დაღუნა ხალხმა თავი. მეტად გამოიკეთა საკუთარ ნაჭუჩი და მეტად ცდილობს ვინმე არ შეაწუხოს, ვინმე ზედმეტად თვალში არ გაეჭიროს, რომ იქნებ რამე როგორმე გადარჩეს, როგორმე მას არ შეეხონ. იქნებ ვიღაცამ არაი ამოიჩემოს, ასე ვთქვა და ვიღაცამ მას რაღაცა
1: დარტყმის ქვეშ არ დაიყენოს თავი.
0: კი ბატონო, აი ამას ის კი არა რომ ჩემს გვერდში ადამიანი ჩაგრება და ვინ მოქცა იმას რო ჩაგვრელს რო უთხას, ვინ მოქცა შენ მაგის დაჩაგვრის უფლება ვარა, გადის თავის ნაჭუჭში რომ არ დამინახია, ვერ ხედავ. იმის არ იყოს.
1: აა მე რა ვიცი.
0: სუპი მაქვს და სუპ ჭამ. ანუ ეგ ალბათ მაგ ადამიანი მართლა მასე ფიქრობს, რა ეგ არ ამგონია რომ ვიღაცას ფული გადაეხადა.
1: არა არა რა თქმა.
0: ეგეთი სისულელი.
1: არიან ესეთი.
0: ანუ პროპაგანდა მუშაობს,
1: ინტელექტის ხალხი რო, სუპის ხალხი.
0: ან ყველაფერზე მუშაობს ორი ძირითადი ტელევიზია. სამი პროსო. რუსთავი, იმედი და პოზიტივი. რომ გამოურეცხოს ამ ხალხს.
1: გილოცავთ, ორი დასანქცირებულია და მესამესაც მიაყოლა. ან
0: სანქციების დიდად მე არ მფარო.
1: არა,
0: როგორია იმ
1: დროს. აი ნახავთ, ძალიან მალე.
0: შედეგს ვერ ხედავ, იმიტომ
1: რომ კი, იქნება სანქცია ცოტა მყისიერი არ არის, იმიტომ ხანაერთი.
0: აი
1: ნახავთ.
0: ეგ რომ მოხდეს, პირდაპირ თამამად ჩემს და თქვა, ეგ რომ მოხდეს, ორ თვეში მაქსიმუმ ხალხი გამოიხვიჭებს. ეგ გენი რომ მოხდეს და გაითიშოს, ორ თვეში ხალხი გამოიგვიძებს. აი ხა საქართველოს მტრები არიან შეგულებოდი.
1: რა თქმა უნდა, ეს გამყიდველები
0: არიან მათ შორის.
1: დიახ.
0: მაგ თვითონ თავისივე, ასე ვთქვათ,
1: თავის ქვეყნის გაყიდვაში ჩეულებრივად მონაწილეობენ, უსინდისო, უსინდისო.
0: პროპაგანდით იმასაც ასულელებენ ზემოთ და ხალხსაც კიდე აგიჟებენ.
1: აა, მადლობა ბატონ დავით, აი ცოტა დრო დაგვთვა, წუთი
2: გვაქვს, რაღაცა
1: აი ქვერასი.
2: ბოლოს ყველა აი
1: როგორ ხედავთ რა, რა შეიცვალა, ან კი ბატონო, ან და თქვენაც გნებავთ ის თქვით.
2: ბოლოსკენ აუცილებლად მოიხსენებ და გავიხსენებ ჩვენს უწმინდეს და უნედარეს ილია მეორეს, ღმერთმა გაგვინათლოს მისი სული და უჯერა, რომ იქ არის, სადაც მართალნი განისვენებენ უფალთან. და აი ზუსტად ჩვენ ჭიათურის პროტესტი, ჭიათურელები, მაღარველები ვემსახურებით მის დანატოვარ სიტყვას, მის ხადაგებას, რომ არ შეიძლება გაიყიდოს და კაბალურად გავიდეს ბუნებრივი წიაღისეული ჩვენი სახელმწიფო ძიაღისეული, ჩვენი ქართული ძიაღისეული საქართველოდან ისე, რომ ქართველ ხალხს და ჩვენ რეალურად ქართველებს სიკეთისთვის არ მოგვეწყოს არაფერი. ამიტომ ამ იდეის გამო დაიჯერეს ჩვენი ბიჭებიც, ამ იდეის გამო, ამ იდეის პატივისცემის გამო ჩვენც მაგიდოვართ დევნაში და შევიწროებაში და ჩვენ ერის მწანსის და ხატის სიწმინდის და ყველაფრის წინაშე ვამბობთ და ერთ რამეს ყოველთვის ვიტყვით, რომ ჩვენ აუცილებლად დავიცავთ იმ ღირსებას და იმ წესიერებას, რასაც სამართლიანობა ქვია, აუცილებლად გავიმარჯვებთ და ისევ და ისევ სოლიდარობა მერავ სარალიძეს, თენგიზ გველესიანს, გიორგი ნეფარიძეს, არჩილ ჩუმბურიძეს და ყველა უსამართლოდ უკანონოდ დატყვევებულ და გაუვებულ ბიჭებს.
1: იცოცხლეთ, გენაცვალეთ ბიჭებო.
0: ძირფასო ემიგრანტები არ აგზავნიან ახლა ფულს, წარმოგიდგენია შე რა ხდება რა.
1: ძირფასო მაყურებლებო, ამით ჩვენი გადაცემა ამოიწურა. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ ახლა ემიგრანტები რო არ აგზავნიდნენ ძალიან ცუდ დღეებში და იმ ემიგრანტებს ხმა წაართვეს მოქალაქეობა. ფსალაპარაკო ყოველთვის ბევრია ძირფასო მაყურებლებო, ჩვენ კი მე მგონი იქით 4 შაბათს არა და 3 შაბათს შევხვდებით 6:00-ზე მოქალაქის ხმაში. მადლობთ, რომ მიყურებდით.
0: Thank you.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: რა არის სამშობლო? სამშობლო არის ვეთიცხოველი. სამშობლო არის ბაგრატი. სამშობლო არის ვარძია.
2: რაფიელერისთან მახსნა ყველაზე კარგად. სამშობლო როგორც უფალი, ერთია ქვეყანაზე.
1: მარტო ეს არ თქვა ხომ? სადაც შობილო არ გავდივა, ამის როლია ის არის. სამშობლო ასევე არის, რა თქმა უნდა, მირიანი და ნანა.
2: რა თქმა უნდა,
1: სამშობლო არის ნინო ჩუშანიკი, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარმეკი. სამშობლო არის დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, კირიონი, ექვთიმე ღვთისკაცი, სამშობლოა გაბრიელ ბერენცხეთელი. ამავდროულად არის სამშობლო არამხოლოდ ჩოთა ცხადია და ვაჟა, რომელიც წარმოუდგენლად კარგად განასახიერებს სამშობლოს, და არამხოლოდ გალაქტიონი თუ აკაკი, მე მინდა ვთქვა თანამედროვე სამშობლოა ჭაბუ ამირეჯიბი, გიგალორ ხიფანიძე, ოთარ მეღვინე ფუნცესის სამშობლოა. სამშობლოა ჰამლეთ გონაშვილი და სამშობლოა
2: მერაბ კოსტავა ცხონოს
1: მეტყველაზე, ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა
2: და ანცაზე ვარ სკოლაში.
1: აი ეს არის სამშობლო.

რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.

0: ქართველები?
1: რა არ გავართ თუ?
2: გასროლებზე ვიყავ.
3: მარსელში
1: კონცერტებში ვაკარებდი.
3: ძალიან კარგად მიდი.
4: მიდიხართ უკვე?
1: დიახ, მიდივარ.
0: 20 წუთი გავფინდები. ამიდი თუ. თქვენ არ აღიდით 60.
4: მე 60 წელია ყოველ დღე მივდივარ ვიცეკო და.
0: კარგად ძანები.
1: ნახვამდის.
0: კარგად
3: იყავით. ბედნიერად ვიდი. ნახვამდის.
4: კარგად.
3: ნახვამდის.
4: ნახვამდის.
0: ნახვამდის.
4: ეცოცხლე.
0: ნახვამდის.
3: კარგად ძანები.
0: ნახვამდის. ნახვამდის.
3: კარგად.
5: სცენარის ავტორი და რეჟისორი თეიმურაზ ბაბლუანი, მსახიობი ელგუჯა ბურდული, ფრაგმენტი ფილმიდან უძინართამზე.
6: არაფერი არ მოიპარა. შემშირით რო ხდებოდა მაინც. იცოდე. ცხისი არაფერი შემშურდეს მამა. და იცოდე. ყველა ადამიანს არის რაღაც ისეთი. მის გამოც შეიძლება გიყვარდეს. ამ გეცოდებოდეს მაინც. ამიტომ იოლას მრევის ნუ გაიმეთე. გესმის შულა.
5: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს ავტორი.
7: ვალდებული ხარ, ციგნად გადაშლილ, ზრებში ხელ და ხელ, კვლავ თუ ტრიალებ. ვალდებული ხარ, ცხვიან ბალახში, ერთხელ მაინც თუ გაიარე, თუ გაინუმპე, თფილი წვიმები და ამ ღერებაც თუ კი გაცალეს, ფრთებით, ხილვებით, გულზგე ფიცები, ვალდებული ხარ შენგე ნაცვალე, ვალდებული ხარ ვეფხის ტყაოსნით, შიომ ღვიმით და დავით გარეჯით, რომ არ დაცხრი და რომ არ დაოსტი, რომ არ დახავსტი, რომ არ დაეჭტი, ვალდებული ხარ შენი მარაბდით, შენი მცხეთით და შენი კარსანით, ვალდებული ხარ აწ და მარადის, როგორც მონადა, როგორც ვასალი, ვალდებული ხარ როგორც ჭადარი, როგორც ოლე და როგორც ურთხელი გალაქტიონის თფილის სამარით, ვაჟას ლოცვით და გოგლას კურთხევით, ვალდებული ხარ კერის ღადარით და ბიბლიური დროის ოსანით, ვალდებული ხარ როგორც მხატვარი, როგორც მეფე და როგორც მგოსანი, შუქათ რომ იქეც, როცა იწოდი, კლავაც რომ ერის დარდი გაწვალებს, ვალდებული ხარ შენი სიცოცხლით და უკვდავებით შენგენაცვალე.
5: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
8: ეგნატე ფიფია, გამოჩენილი ქირურგი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ჰოსპიტალური ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელი, სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის გამგე, ქირურგიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ქირურგიისა და ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგიული განყოფილების გამგე. ეგნატე ფიფია, ქართული ქირურგიის დიდოსტატი. საფუძველი ჩაუყარა ღვიძლის ეხინოკოკის ოპერირებას, განავითარა კუჭის წყლულის რადიკალური ოპერირება. ეგნატე ფიფია, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. კლინიკური საავადმყოფო ეგნატე ფიფიას სახელობისაა. ეგნატე ფიფია დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გიორგი ჯიბლაძე, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟებშაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო

ორდენის, ორი ოქროს მედლის და ერთი სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან თითქმის 1 საათის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში ვიქნებით მე, ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ დღეს გიორგობა. წმინდა გიორგის მადლი ფარავდეს საქართველოს, ჩვენ ერს, ჩვენ ოჯახებს და ყოველ ჩვენთაგანს. ყველა ვიცით რა დიდი მნიშვნელოვანი იყო და არის წმინდა გიორგი ჩვენთვის. ის ქართველ მეფეთა წინმებრძოლი იყო და იმედი გვაქვს რომ ისევ დადგება დრო, როდესაც საქართველოს ეყოლება მეფე და წმინდა გიორგი ისევ წინ გაგვიწყვება გამარჯვებისკენ. თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვირეკოთ, ვითხრათ თქვენი მოსაზრებები საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე. იმდენი ეს რადიო მსმენელებისთვის გავიმეორებთ, ისა ტელეფონი 557-88-5588. შეგვიძლიათ პოლემიკაში შევიდეთ, თქვენი აზრები გვითხრათ, რა ეშველება ამ ქვეყანას, როგორ შეიძლება მივხედოთ, ჩვენ ობიექტურ შევეცდებით, ობიექტური პასუხები გაგცეთ და რა ვიცი, იქნებოდ რომ ქართველი ერი მიხვდეს ბოლო-ბოლო, რომ აუცილებელია ცვლილებები, აუცილებელია სასიკეთო ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ პრობლემები კი არ გვარდება, არამედ მრავლდება. პრობლემები ხლა ვერაფერს საერთოდ ლაპარაკი არ არის ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენაზე. საერთოდ არაფერი ამაზე არაფერი არ მიმდინარეობს. ამ ტელევიზიიდან თუ გაიგებთ იმას, რომ ჭირდება რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა
1: 13 წლის განმავლობაში, რაც არიან ერთი სხდომა არ არის ჩატარებული მიზღვნილი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და
0: საერთოდ ისე მიიჩქმალა ეგ საკითხი, რომ საერთოდ
1: ესევე მიიჩქმალა გარეჯის საკითხი, ესევე
0: გარეჯი,
1: ნუ ბევრი რა
0: ფასები, სამედიცინო მომსახურება, საპენსიო გადასახადები, რა ვიცი, იმდენი პრობლემა დაგროვდა, რომ საერთოდ ერთი პრობლემა რაც მოგვარდა, ეს არის ჩვენი ძვირფასი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების მდგომარეობა, დღითი დღე უჯობესდება და ჩვენც დაწყნარებული ვართ, რომ მაგრამ არც იქ არ არის საქმე დაწყობილი. ხანვის დაიჭერე, ხანვის დააპატიმრებენ.
1: გუშინ თუ გუშინ წინ დააპატიმრეს, ასევე ერთ-ერთი ევროპული ქვეყნის სასარგებლოდ ჩაშუშობდა ესეთი ჟურნალისტი იყო, ესე იყო
0: ბიზნესი,
1: ეხლა იყო მისი ფინანსური პოლიციის მაღალჩინოს ან რაღაცა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ესეც საკმაოდ ესეთი ის არის ხო, როდესაც
0: თან ესეთი კონტექსტით, რომ უკვე თითქოს უკვე ბრალდებულია, არავითარი პრეზუმცია დაცული არ არის, არავითარი არ ხდება პირდაპირ. ეს ქრონიკა გახდა, კრიმინალური ქრონიკა, რომ ვინ დაიჭირეს ნარკომანები, ესენი და
1: ზარია და უკვე
0: მოусმინოთ ზარს გაითიშა. ეს რომ საერთოდ იზოლაციაში მოგვაქციეს და ან სად ჩადიოდა ეს ჩვენი ძვირფასი პრემიერი, რა უნდოდა რომ ჩავიდა იქ ერევანში, რასაკეთებდა, რისთვის ჩავიდა, კაცისთვის ყურადღება არ მიუქცევია და ეხლა ევროპამ წამოიწო რაღაცა თავისი თამაში რა, ხო, პოლიტიკაში თამაში, იმიტომ რომ ამერიკამ ძალიან ჩამოიშორა. საერთოდ ევროპას კი არა, იაპონიასაც და იმასაც მიადგა, თუ ხართ კოალიციის წევრი იყავითო. ევროპამ ეხლა მოიგონა ეს თამაში, რომ სომხეთი გახადა რაღაცა დიდი მოთამაშე და ამ მე მგონი აი ვაფშე ეს არის რაღაც არ არის სერიოზული
1: და მოკიდებული

0: ალბათ სხვა მომენტები განსაკუთრებით ის რომ საკმაოდ უმაყოფილოა აი ამ შეხვედრები და განსაკუთრებით იმით რომ სომხეთში იყო ჩასული უკრაინის პრეზიდენტი რუსეთი არის ამაზე უკმაყოფილო და ამას რა ნაბიჯები მოყვება ეს ჯერ კიდე დასათვლელია და შესაძლებელია ძალიან მძიმე ნაბიჯები მოყვეს სომხეთისთვის კიდევ ერთხელ დაისაჯოს სომხეთი ერთხელ დასაჯეს მარტო
1: სომხეთი კაცო აქ თუ დაიწყო კავკასიის არევ-დარევა დაიწყება და ღმერთმა დაგვიფაროს კიდე რაღაც აქ არეულობა დაიწყოს ეს ყველა შეგვიხება
0: ყველაზე ცუდი რა არის ეხლა მე ძალიან მიყურეს თვითონ სომეხი მოსახლეობის ხალხის სომხების ესენი პრაგმატული ხალხია და ისინი ერთხელ დასაჯა რუსეთმა ნამონახეთ ჩვენ ეს სულ ამდენიმე წლის წინ როდესაც ყარაბახის საკითხი გადაწყვიტა აზერბაიჯანის სასარგებლოდ ნუ ეთქვით ეხლა თურქეთი რაღაცა თავარი მოთამაშე რუსეთი იყო და რუსეთმა გადაწყვიტა და დღეს მედის კიდევ რაღაცა ესეთი თამაში და მე ვფიქრობ რომ კიდევ ერთხელ დასჯის რაღაცაზე სომხეთს რუსეთი ძალიან ისე ტექნიკურად ისე დასჯის რა
1: ხო აი როგორც აზერბაიჯანს გადაუკეტა პროდუქტების შეტანა რუსეთში და მილიარდობით წაგო აზერბაიჯანმა და ჩავიდა და დაელაპარაკა პუტინს და მე პუტინმა გაუხსნა გზა მაგრამ დღეს ისე ვიძაბება აგერ რამდენიმე კილომეტრში ომია და გინდა ევროპაში, გინდა წინა აზიაში ეს ომები ეს არ დამთავრდება და მე მგონი არავის არ უნდა რომ დამთავრდეს და ეხლა ტრამპი კი ეძახის მოვიგეო მაგრამ მერე გამოდის და ხალხს სასარგებლოდო ხიდებს და ელექტროსადგურებს ავაფეთქებო ხა ეს როგორი ხალხის დასჯა არ გამოდის ესა და აგერ ნავთობის ფასმა ასე აიწია ჩვენ ისედაც გაჭირებულ ხალხს კიდე უფრო მეტად დააწვას საწვავების გაძვირება და რა ვიცი როგორ იქნება აქ საკითხები საერთოდ წინ ხედვა არ გამოდის პროგნოზ ვერ გააკეთებ ისეთი რაღაცა გაუგებარი რაღაცები ხდება და როგორ იქნება საქმე ღმერთმა იცის ჯერ არის და თუ გარეჯის ამბავზე ყველაფერი კარგად არის როგორ ხელისუფლება დღედაღამე პარლამენტის თავმჯდომარე პრემიერი ეს ყველანი ერთი სიტყვა როგორ არ უნდა თქვა რომ აი გარეჯის საქმე დალაგებულია გარეჯი ჩვენია ვერაფერს ვერ ამბობენ არის სრული სიჩუმე ესე იგი რაღაცა მოხდა იმიტომ რომ კვამლი უცეცხლოდ არ არსებობს ხო რაღაცაშია საქმე და ის არის რომ ეს გარეჯი მე მგონი გადასცეს სულ აზერბაიჯანს ალტყობა რაღაცა გარიგება მოხდა ალიევსა და ამათ შორის თან ალიევს ფული ხო მიშასთან გადახდილი გისმენთ
2: გამარჯობა
1: სალამი
2: როგორც ამბები ბატონო
0: მადლობა
1: თვითწყალობით გილოცავთ გიორგობას
2: გილოცავთ თქვენ კარგად გამდებოდეთ
1: გაიხარეთ
2: ეხლა მინდა ერთი რაღაცა გითხრათ ასე მე ვფიქრობდა ევრიც ფიქრობ და ასე და თქვენ თანდა ერევანში რო იყო ეხლა შეხვედრა ეხლა დასავლეთი ამზადებს აზერბაიჯანს სომხეთს და საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი ტექსტის გახსნა იქნება და იმიტომ ეგდო ის უკრაინის პრეზიდენტი და იქ ჩვენი პრემიერ-მინისტრი არ უნდა ჩასულიყო ახალ ტექსტს ამზადებენ რუსეთის წინააღმდეგ და ჩიდი ეს მერტა ნუკნა მერტა ნუკნა ხერ როგორ ფიქრობ ოდიში დაბადიეთ
0: მადლობა ზარისთვის მადლობა ზარისთვის აუ შესაძლებელია არ არის ეს ასრს მოკლებული აი სწორედ
1: არა ნუ ეხლა დემარში იყო პუტინის წინააღმდეგ ამას რა თქმა ჩავიდა ფაშინიანი ელაპარაკა ვითო გაბრაზებული იყო კოლექტიურმა ან აზერბაიჯანის წინააღმდეგ არ დამეხმარაო ამ დროს ევროპიდან იღებდა შეიარაღებას
0: საფრანგეთიდან
1: და პუტინმა როგორ არ დამეხმარაო ერთი რატო უნდა დახმარებოდა და მეორეც ერთი ესეთი დემარში ეხლა რომ პირველ მტერი დღეს რუსეთის ითვლება არა უკრაინა არამედ პირდაპირ ეს რა ქვია იმ პრეზიდენტს უკრაინის ზელენსკი ითვლება პირდაპირ მტერი უკრაინელ ხალხს არ თვლის პუტინს ომი ისე მიყავს კი არ ომი, ყველა ომი უბედურების

0: მომტანია, მაგრამ მაინც წერტილოვან დარტყმებს უშვებს უკრაინაში და ესეთი დემარშით, ეს არის რუსეთს რო წითელი დროშა უფრიალო რა. აბა ეხლა როგორ იქნება, როდესაც კავკასიაზე რუსეთმა დათმო სირია, დათმო აზერბაიჯანი, დათმო ესა და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ კავკასიაში, რომლის გულისთვისაც უამრავი ომებია გადახდილი რუსეთს, დღეს ეხლა არ დაუთმობს ევროპას და სომხები ძახიან ჩვენ რომ რუსეთის იმედი არ აგვაქვს და ევროპა ბიჭო არის ნატოს წევრი და ნატოს წამყვან ქვეყანას ამერიკის შეერთებულ შტატებს აეროდრომები არ მისცეს რომ ომი ეწარმოება და თქვენ წამოიდეთ ახლა სომხეს დაიცავს. ეს არის უბრალოდ დემარში რაღაც რუსეთის გასაბრაზებლად და
1: აი ხარს უწითელ ნაჭერს აუწევდა ეგეთი ის არის და გარკვეულწილად რაღაცას ალბათ ჩემს აზრით რაღაცა ჩანაფიქრი აქვს და მათ
0: ვაი
1: ევროპას და არა ვთქვათ ნატოს კი არა ამერიკის შეიძლება არის ევროპის სუბთა ევროპული თამაშია ევროპი ბიუროკრატების მოდი ესე ვთქვათ მათი თამაში ის აი რაღაც ნაწილი იყო ეს შეხვედრა ერევანში
0: ხო ნუ ახლა ვიოლა ბუტარესტში ესე ყველა ევროკავშირის და იმის ხალხია მაგრამ ევროპას ისი თავი აქვს რომ სომხეთს ააჯანყებს რუსეთის წინააღმდეგ ასი სულელია რაღაცა თამაშიდან მან ტრამპს საერთოდ ამოაგდო ევროპა სოფლიო თამაშებიდან და ეხლა თავის რაღაცა წამოიწეს და საშიში არის ორი ქვეყანა იაპონია და გერმანია რომელთა მილიტარიზაცია კონსტიტუციაში ჰქონდათ აკრძალული გაეროს ზეწოლით და დღეს დაიწყეს შეიარაღება რაღაც ვერ ისვენებს ეს სოფლიო რომ რაღაცა და ვიღაცამ შეიძლება იმ წითელ კნოფსაც დააჭიროს თითი რომელთანაც
1: მე რომ საუბარი რომ მიდის რომ დაუშვათ მე ჩემი აზრით ალბათ ესეა რომ აი უკრაინა რუსეთის ზარია და მე გისმენთ
2: არა ბატონო
1: გისმენთ
0: ოდნავ ტელევიზორს მოშორდით რა
2: კარგად
0: არის? კი, საუბრეთ.
2: ხო. აჰა, მე ერთი რამ მაგვირებს. ხო. რას უჩერ თქვენ ახლა საქართველოს? წავიდეთ რუსეთში. ხოლოდ რომ მივიღოს სახელმწიფოს ერთნაწილად, იგივე გააკეთოს სასომხეთმა, იგივე გააკეთოს აზერბაიჯანმა, მერე უკრაინა, მერე მოლდავეთმა, მერე ბალტიისპირეთმა და აღარინა სამდეკავშირი. ის სტალინმა შეხვდა იმ ხელა იმპერიატორე რუსულმა შეძლებოდა შეინახჩუნენ და იმას ხორა ანეიძამეილება რაკოს ახლა მან აი განმარტეთ ერთი ხუთი წინადადებით რა უნდა ქნათ ა გელოდებით ახლა ერთი რა სიტყვით ისეთს რომ რუსეთის აღდგენა სამდეკავშირის შემადგენლობით როგორი იქნება რა
0: ჩემო კარგო მაგას მებრძოდით ჩვენ რომ გამოსულიყავით და ეხლა თქვენ როგორ გონიათ რომ შესვლაზე ჩალიჩობთ და რაღაცა სისულელე რა საბჭოთა კავშირი არც რუსეთს რა თუნდა საბჭოთა კავშირი ერთი მითხარით რა
1: აღდგენა და
0: რაში ჭირდება დოტაციაზე იყო თეთრ ქვეყნები და კიდე ეხლა
1: ებოს ეს ხალ ქვეყნები ის კი არა აფხაზეთი და სამაჩაბლო აწევს კისერზე რუსეთს და ეხლა კიდე სხვა ქვეყნების ის უნდა
0: იმერჭავას ვაგზენს რუსეთი და ამიტომ რუსეთთან ჩვენ გჭირდება დიალოგი ჩემო კარგო რომ რაღაცა ტერიტორიების აღდგენაზე დაიწყოთ მუშაობა და სამი თაობა უკვე ბავშვებმა აღარც იციან აფხაზეთი რა იყო და რა იყო ჩვენთვის და სადა ისიც არ იციან და ესე ნელ-ნელა წაიღო ეგ თურქეთმა რამხელა ტერიტორიები თურქეთს რატო არ ახსენებენ სპარსეთმა წაიღო ტერიტორიები ხმას არავინ არ იღებს და ახლა რუსეთმა კი არა იქ უფრო აფხაზეთში სომხები სამჯერ მეტი არიან ვიდრე აფხაზები და ქართველები და თქვენ როგორ გონიათ ვის უნდა ველაპარაკოთ რუსეთს არ უნდა ველაპარაკოთ და რა არის რუსეთს უნდა წითელი დროშა უფრიალოთ ან სომხეთი კია ჩვენ მეზობელი, მაგრამ ესეთი დემარშები მერე გამოიწვევს, ეს პოლიტიკური სვლა არ იყო. არ იყო პოლიტიკური სვლა, ეს იყო სუფთა დემარში. რომ აი ისინი ჩავიდნენ, თქვა ევროპელები, უკრაინის პრეზიდენტის ჩასვლა ახლა სომხეთში, რომელმა სომხეთმა რუსეთი როგორ გამოიყენა, თქვენ წარმოიდგინეთ, რაც სიმდიდრე აქვს სომხეთს, სულ რუსეთში ნაშოვნი ფულია. გაზი მაქედან მიაგდა, ყველაფერი რუსეთისგან და დღეს ახლა მოუნდა რაღაცის თამაში და უნდა გახვიოს მთელი კავკასია ცეცხლის ალში და ეგ არის სწორი მოქმედება? ან ჩვენი ხელისუფლების მოქმედება ევროპიდან ჩამოქვს, ამერიკიდან ჩამოქვს, ამ რუსეთს რაღაცა თამაში ეთამაშებიან და ეს არის სწორი მოქმედება? და რა უნდა ვქნათ, იცით? უნდა ავდგეთ და გამოვიდეთ ქუჩაში და მოვითხოვოთ. მოვითხოვოთ, რომ სწორი ნაბიჯები გადაიდგეს, რომ გაიყიდეს საქართველო და დარჩება ესე. ეგენი გაიქცევიან და წავლენ და მშვენივრად იქნებიან. რა სააკაშვილი აქ როარ ჩამოთრეული, რომ მშვენივრად ცხოვრობდა.
1: მშვენივრად ცხოვრობდა, გერმა.
0: მოდ ავანტყოფია და ემიტომ
1: რომ მშვენივრად ადეიშვილი ამ მშვენივრად გზობს თავს ეგ.
0: კი, კაცო, მაშინ
1: ფინალეთ არის.
0: თავრობაშია და ყველანი კარგად არიან. თუ ძმახარ და ჩვენ ისე აქ ვინც ჩებით, ის ხალხი დაჩაგრული და მე თქვენ არ ატყობთ, რომ დემოგრაფიული კრიზისი გვაქვს? ახალგაზრდობა საერთოდ გადაიხვეწა. გისმენთ?
2: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯობთ.
2: ქერო თქვით, რომ ხალხი არ გამოდის. რატო არ გამოდის ისი? ეთყობა კარგად არაჩიათ ნეპალში რა იყო? ხალხი გამოვიდა სიდუხტირით გამო. სამ დღეში გააგდეს თავობა. ზოგი მოკლეს, ზოგი გაიქცა. ჩვენთან რატო არაკეთებენ ისე? ჯერ კარგად არაშიათ ხალხს, არა და მე მგონი ევროპა გეხმარება სანქციები დაიწყოს, ამათა ფრენ სანქციებმა მოუწეროს და ხალხმა გამაიფუძო. მე ესე მგონია, რომ სანქციები რო დაებება ევროპიდანა, მერე მაგრა რო და სანქციები, აი მერე ხალხი მაშინ გამოქმედება.
0: თქვენ ამბობთ, რომ მანდამაინც კუჭის ამბავისთვის უნდა გამოხვიდე? ხო არის თავმოყვარობა, ხო არის საქართველოს სიყვარული, შვილები, შვილიშვილების რაღაცაზე ხო უნდა იფიქრო? კაი, დღეს ვიღაცა არის საზღვარგარეთ და იქიდან იკვებებიან და ბიუჯეტი საიდან ივსება? შედალოცულო არ იცი, ჯარიმებისგან ივსება ბიუჯეტი და პროდუქტს ადამიანი ყიდულობს, გამოგზავნილი 70%-ზე მეტი არის, რომ გამოგზავნილი ფულით ცხოვრობს. საზღვარგარეთ მონებივით მუშაობენ და აქ ფულს აგზავნიან და აქ რეგულაციებს უყენებენ. ეხლა ყურძენი არ დარგო და ჩვენ უნდა გავაკონტროლოთო, მანქანები არ შემოიყვანოთო, რაღაც 6 წელი ისეთი აწყობილი ცხოვრება გვაქვს, ფასებსო ვერ დაუწევთო, ტყვილა კომისია დახარჯეს ამდე. აი მაშია საქმე, ამიტომ უნდა გამოვიდეთ ჩემო კარგო, თორე იმიტომ კი არა, რომ მარდავეც მოგშივდეს და გშია ვეძახოთ. ცოტა თავმოყვარების ხალხი ვიყავით ყოველთვის ქართველები და არაზუსტ არ ვითმენით. არც საბჭოთა კავშირის დროსაც მე მათხოვარი არ მინახია იმ დროში დავიბადე და გავიზარდე. ქართველ მე მათხოვარი არ მინახია. ყველა ცხოვრობდა მშვენივრად. მაგრამ თავისუფლებისთვის, მომავლისთვის ბრძოლა იყო. დღეს რა არის? თავისუფლები ვართ? ვიღაცა დაჯდა იმასავი მეფესავით და შეგვიქმნა ერთი, ყველაფერი მაგათ ხელშია ხალხო, 1% თუ 2% აქ ყველაფერი. დანარჩეს არაფერი არ გააჩნიან. ჯერ შეიძლება ამ ერთი პატარა გაღატაკებულ ქვეყანაში ამდენი სუპერ გიპერ მარკეტები და ამდენი რა ვიცი.
1: აიცი როგორ არის ახლა ესე, როგორ საკეთებენ? ალბათ ეს არის აი ეს ევროკავშირთან ის ასოცირების ხელშეკრულება რო აქვს დადებული, აი მაგ პუნქტებს ასრულებენ. მაგრამ იქ იცით რა, აი ახლა ვაზ ყურძენზე რო თქვი, გავშოთ აი ეს მანქანებს, ეს
0: ზარია მე ვთქვი. გესმით?
2: ალო, ალო,
0: დიახ,
1: გესმით?
2: ისმის?
0: ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: რა მინდა ისეთ კითხოთ?

0: აი დიალოგი რუსებთან ვიცაუბროთ, რუსებთან რაღაცა ცოტა მეამიტური მეჩვენება ეს საუბარი. ანუ საუბრით დალაგდება რუსებთან ურთიერთობა. მე ჩემი აზრით ასე მგონია, რომ რაღაცა უნდა დაუთმოთ, რაღაცა უნდა მივცეთ. ხოდ აი ამიხსენით, აი რა უნდა დაუთმოთ, რა უნდა მივცეთ კიდე. ხოდ აი აქედან გამომდინარე ვიჯელოთ და არა ის, რომ რაღაც აი ვერსაუბრო, რა უნდა ვერსაუბროთ.
1: აბა თქვენ გვითხარით, თქვენი აზრი გვითხარით რა. თქვენ
0: არა, მე არ ვიცი, აი მე თქვენ
1: ორი ის არის, ან დიპლომატია, ან ომი და
0: რაღა უნდა ვესაუბრო.
1: ვინესაუბრა, პატივცემულო, ბოლოს ვინესაუბრა, ძალიან.
0: მივცეთ კიდე რაღაცა და აბა მითხარით რა უნდა მივცეთ.
1: არაფერიც არ უნდა მივცეთ, შენ რომელმა ხელისუფლებამ ისაუბრა და დაამყარა რაღაცა ურთიერთობა, გინდა სახალხო დიპლომატია, გინდა რა ომით მოუგე.
0: რა სახალხო დიპლომატია, ჩემო ბატონო, რუსეთი არის იმ დროიდან წარწებელი. წარწებელი ყველა ირგული საითაც სიყურება, ყველა რაღაცა უნდა წაგლიჯოთ და ეხლა ხოე რა გიძათ, რომ ესე იგი რაღაცა ვესაუბროთ, რა უნდა
1: ვესაუბროთ? ვეო მოდი.
0: გიდიმე რა. კაი ბატონო, ბოდიში,
1: კარგად დაგეგმოთ. ჩემო კარგო, მარა თუ რაღაცა არ გავაკეთეთ, ესე სუ დაიკარგა ყველაფერი და ნაბიჯი
2: თუ არ გადაიდგა. ეხა მე როგორც ვიცი, ხა პატრიცებულს რა თქვი, არ ვიცი მე რას რა იყო მისი კონტექსტი საუბრის, მაგრამ ორად ორი გზა არის, არის ომის გზა, არის დიპლომატიის და საუბრის გზა, ხო? სხვა გზა არ არსებობს იმისი, რომ ჩვენ ეხა ზეწოლით მოდით რა, ეს ნუ იმას ვიზამთ, რომ ევროკავშირი, ევროპა რაღაცას ზეწოლას გაუკეთებ და რუსეთი ხონჯით მოგვარცხლებს იმას, აფხაზეთს და უსეთს დაგვიურნებს და ეს ხო სისულელეა რა. ომის საშუალება ჩვენ არა გვაქვს, რომ ომი დავიბრუნოთ. ერთადერთი გზა არსებობს, რომ მოლაპარაკება და ის. შენც ახლა წეღან წინავარ, არც ერთი ხელისუფლებას არ გადაუდგია ნაბიჯი.
1: პირიქით,
2: ხო? ყველა ამწავალებს და ამწვავებს სიტუაციას.
1: შევარდნაძე დაგვაკარგინა, სააკაშვილმა გააფორმა და ესენი ხმას არ იღებენ და როგორ იქნება რაღაცა ხომ უნდა ვცადოთ.
2: 12 წელი, მე არ ვიზახი სააკაშვილი შევარდნაძე. 12 წელს გან 13 წელს განმავლობაში ერთი აი მაგ თავიდან ხომ მაგი დავიწყე, ერთი ხომა გაიკეთებინათ კაც. რო აი ოკუპირებულ, ესე შეგუებულები არიან ესენი ამას.
1: დარდიც არა აქვს თუ ძმახა რაში ადარდებთ ერთი, ახაც მშვენივრად შოულობენ და არიან მილიონერები არიან, მეტი რაღა უნდა ისეონ და აფხაზეთი თავის ტკივილია და თავის ატკივება არ უნდათ. რუსეთს როგორ უნდა ეომო, მთელი ნატო ეომება რუსეთს და ვერაფერს ვერ უშვება. მარტო კიევიდან კი არა აქვს ომი, მთელ ევროპას და ამერიკას ეომება და ვერაფერს პირიქით აგებენ და აგებენ. და ეხლა აქეთ უნდაც არიონ სამხრეთი და კავკასია და რაღაცა
2: მეორე ფრონტის ვარიანტზე
1: რაღაცები გააკეთონ და
2: ეხლა რა თუნდა ამას.
1: ასე არ გამოვა. ცდა ბედის მონახებრიაო და თუ არ ვცადეთ და ასე ვიქნებით, მაშინ არაფერი არ გამოვა და საერთოდ რისთვის ავარ და რატო ვლაპარაკობ, საერთოდ გავჩუმდე და უთხრათ ხელისუფლება, აბა შენიცი, ეხლა ყველაფერი კარგადაა და ხმა არ ამოვიღოთ. შეიძლება მართლა იმისთვის გამოხვიდე ქუჩაში, რომ ვიღაცა არასამთავრობოს გრანტი არ ჩაურიცხეს, ან თუ არ მოხშივ და არ გამოხვიდე ქუჩაში, ესეთი რაღაცები თუ არის, მაშინ ყველა კარგად გვიცხოვრია და რაღაზე წუწუნებთ, ვერ გავიგე. შენელი ცხოვრება ყოფილა ქვეყანაში.
2: ზარია.
1: ვისაუბრეთ?
2: გამარჯობათ.
3: ალო.
2: გისმენთ?
1: ისაუბრეთ?
3: ალო.
2: გისმენთ, გისმენთ?
3: შეიძლება ერთი წუთი?
1: კი ბატონო, ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
3: ერთი შეკითხვა მაქვს.
2: ზანეთ.
3: თუ ამისიო გამომშველი იყო თქვენთან, საერთოდ მაგას ქვეყანა აინტერესებს თუ არა? და მასეთ ხალხს რატომ უსმენთ კაც?
2: უსმენთ.

0: გამომსვლელი იყო და გამოვიდა. იმას თავისი ქვეყანა აინტერესებს თუ არ აინტერესებს?
1: რა გიცხრათ ბატონო,
2: ყველას თავისი აზრი აქვს პატრიცემულო და ჩვენ ეს
1: არა, იმასაც გული შეткиვა, ხა ჩვენც არ ვიცით პირდაპირი გზა როგორ გავაკეთოთ. იმის თავი რო გქონდეს, რომ ხა ჯარი შევიყვანდა, ავიღოთ კი ბატონო, მაგრამ არა გვაქვს მაგის თავი, ამიტომ საფიქრალია რა უნდა გაკეთდეს ტერიტორიები. იმაზე უნდა ხალხი გამოვიდეს, რომ დავით გარეჯი მარტო გამოქვაბულები არ არის, ეს ჩვენი ისტორია და ჩვენი სულიერება. ამაზე უნდა გამოვიდეთ, უნდა გამოვიდეთ იმაზე, რომ რა ვიცი ფასები თუ მოგწონთ, მეთქვა გაგიმარჯოთ, აბა რა ვქნათ? თუ არ გააპროტესტე, მეტი და მეც გაკეთებენ. ეხლა ვაზი არ დარგოთ უჩვენოთო. მე მოვლენ სახლებში, სადაც არ და ვაშლის ხეებს და მსხლის ხეებს აღწევენ. იმაში გადაგახდებინებენ, რომ გადასახადიდან რამენად ბიუჯეტი შეავსონ. აი ამახეთქე, მეტი არაფერი შემოსავალი არა, ევროპასთან კავშირი გაწყვიტეს, ამერიკასთან კავშირი გაწყვიტეს. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენთ ევროპიდან და ამერიკიდან რომ გამოყარონ ეს ჩვენი ხალხი. დეპორტი გაუკეთონ. ამ ქვეყანაში რო ჩამოვლენ, რა უნდა ქნან? არც სამუშაო ადგილები, არც წარმოება, არაფერი არ არის. ყველაფერი ამათ ხელშია. მაღაზიები, რესტორნები, ისაო ხალხი ჩამოვამუდა.
2: არია და ისმენთ.
3: ბა.
2: ისმენთ.
3: გამარჯობა, შეკითხვა შეიძლება?
2: ბრძანეთ ბატონო.
3: ახლა იქ ბევრს რაღაცა თავისი აზრი გააჩნიან და რაღაცა ხან ჩვენო შეგიქცევიან და ხან კიდეც შესულელო.
1: რა თქმა უნდა, ახლა
3: ხან რა უნდა ვილაპარაკოთო? ანდა რა უნდა დაუცმოთ რუსეთს? რუსეთს არაფერი არ უნდა. რუსეთს უნდა ჩვენ არ ვიყოთ ნატოს წევრი ქვეყანა. ანა სხვა სამხედრო ფორმირების და ბლოკის წევრი. არ დაუშვებს რუსეთი, რომ საქართველო იყოს 30 ხატი.
1: ამას
3: ჩვენ ვიღაცა გამოვა და ის წაგვარჩვა, ეს წაგვარჩვა. ღირსები ვიყავით და წაგვარჩვეს.
2: ოხა
1: ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენი არასწორი ნაბიჯებით მოხდა. შევარნაძემ ჯერ აფხაზეთის ომი დაიწყო და მე შეგვიყვანა ესენგეში. ეს გაყიდული არისო? ან მიშამ რაღაცა სისულელე ომები წამოიწყო და რუსეთი იძულებული იყო
2: ბლისკრიკი მომინდომა ცხინვალში შეესწრო.
1: წამოიწყო და რუსეთმა ცნო, ეს სწორი ნაბიჯებია. ლაპარაკი იმას კი არ ვიძახ, რომ ესე დავშდეთ და ერთმანეთს ველაპარაკოთ. რაღაც ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რაღაცაში უნდა დავაინტერესოთ. იგივე აფხაზები უნდა, აფხაზები, აფსუები დავაინტერესოთ, რომ აფხაზეთი ისევ საქართველოში დაბრუნდეს და ისინიც კარგად იცხოვრებენ. ესეა, ამას სხვანაირად როგორ იქნება? რა ველაპარაკ, ვეჩხუბოთ მაშინ, ვაგინოთ და ვიყოთ. რა მერე? ქარავანი მიდის და ძაღლიყებს რა არის?
2: 37
1: რუსეთი რომ იმპერია იყო, ახლა გაიგეთ
2: კაცო, 34 წელი ავაგინებ და არაფერი შედეგი არ მოაქვს.
1: საუკუნეებია იმპერია ეს რუსეთი კაცო.
2: არა, ეს აფხაზეთის ამბავი ხო 34 წელი ავაგინებ და არაფერი არ არის ხო? და მოდი ახლა დაუშვით რაღაცა, მოვიფიქროთ რეალურად იქნება რაღაცა, რუსებსაც რაღაცა დაინტერესება ქონდეთ. ხო, ერთ-ერთი ესეთი დაინტერესება დაუშვათ რკინიგზის აღდგენა.
1: რა თქმა უნდა, გზები, სავაჭრო გზები, რაღაცა ყოველას ინტერესში შედის. შენ ეხლა როეუბნები რომ ეს ამერიკა ამიშენებს რაღაცას, არ უნდა რომ აგიშენოს. დაინტერესე რუსეთი აშენოს და რა მნიშვნელობა აქვს რუსეთი აშენებს თუ არის დღეს ჯარი და
2: პატრიცებულმა ძალიან სწორად ბრძანა ხო რამელიმე, აი უკრაინაში ომი რატო დაიწყო ხო? რატო შევიდა რუსეთი უკრაინაში? იმიტომ რომ გინა თუ არა ნატოში უნდა შევიდე და ნატოს მაგიტომ დაიწყო ეს ომი ხო? რეალურად
1: რუსეთმა, ხო დათმო რუსეთმა ბალტიისპირები.
2: ბალტიისპირეთი დათმო კი ბატონო.
1: ხო და აღარ უნდა და რუსეთი
2: აღარ გააკეთებდა ხო და ეხლა ეს კიდევ ის რომ რუსეთი გადააგდეს, ეს სხვა საკითხია, რომელსაც უკვე თვითონ ტრამპი აღიარებს და ისინი აღიარებენ, გასაგებია ხო? რომ ნატო არ უნდა გაფართოებული იყოს და ეს სხვადასხვა საკითხებია, მაგრამ ის რომ ეხლა გვერდზე 20 კილომეტრში და დადგეს უკვე

0: ჯარი ნატოსი ამას არ დაუშვებს რუსეთი რა.
1: არც არავინ არ დაუშვებს, არც ნატოს აინტერესებს.
0: სტალინმა გათვალა, საბჭოთა კავშირის დროს გათვალა ამხელა ბუფერული ზონა გააკეთა უკრაინის ჩათვლით, ხო?
1: რა თქმა უნდა, უკრაინაში 300 ქობინი იდგა, მარტო მიცი, ატომური რაკეტები და საზღვარი ქონდა გაკეთებული. და რუსეთმა გააკეთა კიდე უკრაინა და ახლა ამებს თემებზე ლაპარაკი ხა თუ ადამიანს არ უნდა არ გაიგებს. გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ირაკლია.
0: გამარჯობა.
2: კარგი ბიჭები ხართ, კარგი ძმები ხართ, ნამდვილი ქართველები.
0: მადლობა.
2: ისიც რა არის, ვისაც არ ესმის ეს საკითხი, არა, საერთოდ ხმა არ მოიგოს, ისაც ჯობია, ამდენი სიძული საიდან დაუგროვდა ამ ხალხს. ჩვენ ერთად მოვიგეთ დიდი სამამულო ომი. დიდი სამამულო ომი. ეს იყო არნახული გამარჯობა და თუ ჩვენ ამას ვერ გავითვალისწინებთ, ძალიან ცუდია. ჩემო კარგო, დღეს გიორგობა და ამ გიორგობას გილოცავ პირველი ჩი და აი მომავა 9 მაისა. თქვენი სანა ბაშკეთებმა უნდა იზეიმონ ზუსტად ის 9 მაისი და რა იმ ბიგინდარებმა, რომელმაც არიციან იმ 9 მაისის ფასი. დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ. ეხლა ყველაფერი თქვენ მგონია მორის.
0: მადლობა, მადლობა ხალბატონო, დიდი მადლობა.
1: რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი მსხვერპლი პროცენტულად საქართველოს გაიღო
0: 50%
1: დაღუპული ყავს და რამდენი ინვალიდი დარჩა და ეხლა მაგის არ გახსენება როგორ შეიძლება ამხელა ომი მართლა
0: ნუ ეხლა ბოლო სტალინი მხედართავარი ქართველი იყო
1: ბიჭო სტალინმა და ბერია ბოიო
0: ბერია და ბოლოს აი სწორედ 9 მაისაც ქართველმა დაკიდა როშა
1: აფიალა და
0: აი ხლა
1: ეს რუსეთი ბიჭო აი ხლა უყურე ხო ლოგიკურია ამერიკა იძახის ომის ჩვენ მოვიგეთ
0: რა თქმა
1: უნდა რატო იცი როგორ შეიძლება 9 მაის არახსენო არახსენო კი არა არადიდო სტალინი კაი თქვა ჩვენთვის რაღაცა ტაბუდადებული თემაა მაგრამ რუსეთი ბიჭო სტალინ ორმა ქართველმა გააკეთა პეტრე პირველმა და სტალინმა მანამდე არც იყო რუსეთი იყო დატილიანებული და მე ხრუშოვმა 10 წელიწადში დაანგრია და გაანადგურა და გააჩანაგა რუსეთმა უნდა ეს პირველ რიგში პატივი და იმიტომაც ამობს ამერიკა თუ სტალინი არავინ არ იყო მაშინ ვინ მოიგო
0: აი ხა სწორედ ხა სტალინზე საუბარი ირაკლი და აი ბოლოს როდესაც აი კონფერენცია ჩატარდა და ხელი მოეწერა აიქ დაალაგდა სტალინმა დაალაგა
1: რა თქმა უნდა
0: ხო რამდენი წელი 70 წლის ცოტა მეტის განმავლობაში ხო ევროპის ტერიტორიაზე ომი არ მომხდარ.
1: არც ხო, არა, იყო ეხლა კორეაში.
0: არა, კორეა და ვიეტნამი ევროპის ტერიტორიაზე. ევროპის ტერიტორია. ისე დაალაგა მაშინ მან ეს ყველაფერი, რომ ისე დაალაგდა, არა, ომი არ ყოფილა. აი დღესაც ესეთი რაღაცა საჭირო იმისთვის, რომ ესე დაალაგდეს სიტუაცია და ეს ომები შეწყდეს. ნუ გარკვეული დროით. ამაზე აქ რუსეთის აქცენტი. და აი ამაზე მიდის აი ეს მოლაპარაკება და ჭიდილი ახლა უკრაინაში იმიტომაც არის რომ ამდენი თვის განმავლობაში ერთ ადგილას არის რუსეთი დამგარი და არც წინ მიიწევს და არც უკან არიხებს.
1: ახლა შენ წარმოიდგინე ზარია გისმენთ?
3: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
3: მოგესალმებით დედაპატრების სიმით გილოცავთ გიორგობას.
0: მადლობა გაიხარეთ, გაიხარეთ.
3: ძალიან ხშირად გისმენ ხოლმე თქვენ არხზე გადაცემებს. და ერთმანეთზე მიყვის ძალიან რომ ხალხი კიდევ ზე არ არის რომ დაუდეს ზალზებად უშკულის პირასავართ ყველაფერი ჩამოგვინგრეთ ყველა სფერო აბსოლუტურად მარტო გარყვნილობა შეფეს მეტი არაფერი ამას ადილაც ისწებენ ეხლა რუსეთის აი ანტირუსული კამპანია რო აწეხეთ ისტერია აი არის ჩაბრო რუსეთის გადა ქეერალ ერგიშელის ჩვენ გადარჩენა ისე არ შეიძლება ჯერ მარტო აფხაზეთის დაკარგვა როგორ შეიძლება და ეს არის იმ დღესაც თქვი და სულ იმას ვამბობ რომ ეს არის 60 დედამიწაზე ამის დაკარგვა არაფრით არ შეიძლება და არც მინელება ყურადღების თორე ისევე გაჩნდება ამაზე საუბარი როგორც შეჩაზე გაჭიო არავინ აღარაფერს აღარ იცავს და რუსეთი კიდე თავს იკერებს რეფერენდუმზე, თორე თუ ჩატარა რეფერენდუმი, მერე სულ დაკარგული იქნება. და აფხაზეთი და სამაჩაბლო ეს არის გაყიდული. თუნდაც დაიხადა რუსება და ახლა ოკუპატებს ეძახიან.
0: Ну, რუსება.
3: Да ჩვენ ჩვენი ტერიტორიები რო აქვს, აგერ თურქეთი და სომხეთი და ისინი სტრატეგიული პარტნიორები არიან.
1: და აგერ დავით გარეჯი რომ იყიდეს.
3: აი, ურთიერთობა რუსეთთან როგორი ურთიერთობა იქნება? პოლიტიკოსების საქმეა და არა იმას აღხდათო პროფესიის ხალხისა პიანისტებისა და რაღია ფეგურჩელების ეს არის პოლიტიკოსების საქმე. აუცილებლად უნდა დაიწყო რუსეთთან საუბარი. მერე კიდე ერთი რა ვიცი რომელი ერთი თქვა, მაგრამ ერთი მაინც მინდა თქვა, რომ აი შენებლობები რომ მიდიდა შემოდის 1000 ხარახურა ჯიში რა, უნდა შეჭდეს კაროჩა, მაგრამ დიფურ საკეთებენ ეს შეიხები მეიხები, უნდა დაუბრუნონ ეს ფული და გამოისყიდონ რაც აქვს გაყიდული. ესენი ნენე და ნაბიჯი ნაბიჯია მთელ ქვეყანას რა. ნაბიჯი ნაბიჯი. და ეს უნდა შეჭდეს რა.
1: უკვე ნაბიჯები ძალიან გრძელი
3: ნაბიჯებია. ქართული მიდიონ უკვე. ვიღარ ჩვენ სოფლები დაცლილია. ერთი ქილიშია გადაკენილი და ერთმეთ ნაცნობები ერთმეთ ვიღათა ძმაკაცი ვიღათ ნათესავი ვიღათ ნათლმა მან ნათლული და მოკლედ ხრავენ ამ ბიუჯეტსა და ამ ქვეყანას ხრავენ. და ამიტომ და იღუპება ბევრს აღარ გაუძლებ ჩვენ. აქიმისა დაპირისპირებები წავა სისხლიდან დაპირისპირება. აი ეს ისო სასურე ჩაბო არაბები და ვიღაცები კაროჩე რა ხარახურა ჯიშია რა. დაანცუდე გმორობა იქნება. აუცილებლად სანიტარული სისტემა კიდე შემოყარეს ეს რაღაც მოწამლული პროდუქცია, პროდუქტი არ ვარ, ერთ პროდუქტი არ ვარ და არჩეთი არ არის ნორმალური მაღაზიაში. და იწამება ხალხი, ამატყობდება. დიდები, მოზარდები, ბავშვები. იქ არის რაღაც, სადაც ზეთია საჭირო, ეს პალმის ერთნახადი ზეთი, რომელიც საწამლავია. რაღაც საფუარია საჭირო. ეს თურქული საფუარი უბედურობა კიდე და ნენელა ავატყობდება ხალხი. რანგე ვაფშე ჩვენი აბორიგენის გაქრობა უნდა. ამ ეს არის ამერიკის დირექტივები. ჩემი აზრი ეს არის, რომ აი რაკეტები ცოტა ახლოს დადგა რუსებთან, ახლოს გამიგიო ერთი წუთით ადრე მიფრინდეს რა. და ამის გულს უძლებს ჩვენს ანატურებს.
0: მადლობა პატრიცემულო დროის ფაქტორზე ბოდიში ხდით, იმიტომ რომ ერთმანეთს უნდა შემოვიდნენ ეთერს ბოდიში ხდით.
1: ერთმანეთს გენერალმა რა თქვა, იცი, ეს რაღაც საუბარი რო ქონდა, ერთ кайხნის წინ. ქართველების განადგურებას ავდა ორი ვაგონი შემოიტანე წამალი და მორჩენილია საქმეო. თქვენ იცით რომ აფხაზეთში ჩვენ ხო შევედით მაშინ ლესელიძეში, იქ ვეშოლა იყო მდინარე და ხიდი იყო საზღვარი. ყველაფერში ცვლიდნენ წამალს. მანქანები, ავეჯი, უნიტაზები, რა ვიცი. იყო იქ წამლის ტრიალი და უბედურება. იყო და ამითი, რა ვიცი, არ შეიძლება ჯერ ამათმორი ლიბერალიზაცია გამოაცხადოს, დღეს ნახეთ ნარკოტრაფიკათ აქცეული საქართველო. გახსნილია გზები. ამდენი წამალი თუ შემოდიოდა და დღესაც შემოდის, დაღუპულია ქვეყანა რა არის? არავი ყურადღებას ამას არ აქცევდა. რო ვიძახთ ესეთი უბედურება ხდება ქვეყანაში, ვითომც არაფერი. კორუფცია ვითომც არაფერი და თურმე ხდება რა ამ დალოცულში რა. გისმენთ.
4: სავს მოგესალმებით პირველ
0: რიგში. გამარჯობა, გამარჯობა.
4: სავსებით ეთანხმები თქვენს და აი ამ განსაკუთრებით ამ ბოლოს ბოლო გამოწვევს რომ მართლაც უბრალოდ ისრას ვაკდა. არავინ არ ვამბობს რა ხდება. ვერ ვიცით, ძალიან უთქმესი საკითხია. აი რაღაცა გარკვეული მომენტი, პროექტი დამუშავებული მაქვს, სად მოგადნოთ, სად მოვიდე რომ გაგაცნოთ ეს რომ ეს იგი აი რაღაცნაირად მეც უკვე განშესული კამდენი ხანი დამჭა. მინდა დავწმუნდე რომ აი ეს ასეთი სახით შეიძლება გადარჩეს რა კაცობრიობა ძალიან ყოთ მითხარით სად
1: ბურძგლას 33
4: რომ მოგაწოდოთ
1: ბურძგლას 33
4: ბურძგლას 33 კი ბატონო გასაგებია დიდი მადლობა
1: და აუცილებლად არის
4: აუცილებლად მოგაწყვეტ და აი პირდებით აი საქვეყნოც ასე ვთქვა რა რომ ესე იგი არ
1: ელენაი
0: პრობლემას გადაწყვეტს ეგრა.
4: ელენაი არ არის. ეს
0: არის. მე ბატონო, ერთვა გაგიმართა.
1: რაც სასიკეთოა, ყველაფერს ყველაფერს მიმდებივართ, ყველაფერს გამკეთებელი ჩვენი ძალების ფარგლებში ხა ხელისუფლება არ აქვს რომ რაღაცა

0: ამჭრელ ზომები მივიღოთ, მაგრამ ამ ხელ ესეთი ყრუ ხელისუფლება მე არ მინახია. შევარნაძის დროს რო გამოვდიოდით, გვისმენდა და რაღაცა ნაბიჯებს დგამდა. მიშას დროსაც ბიჭო გამოდიოდით რაღაცებს აკეთებ. ესეთი ყრუები, მურვან ყრუ არიყო ესეთი, ესენი რო არიან. რასაც უნდა იმას აკეთებენ. ეხლა იმ კაცმა რო თქვა, კუჭი თუ არ ამეწვავ, რაზე გამოვიდეო, ზუსტად მაგაზე აქვს გათვლილი. აგერ მოიგდება საჭმელს ლუკმა შეჭამდა, ა ვიცი,
1: ან მოგატყუებს ათლარა წახვალ და
0: ხიდი ხიდიო და ისაუბრეთ.
2: გამარჯობათ მეგობრებო.
1: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
2: ხლა უნდა უკნათ სვარა ფერი არ გამოგიოთ. თუჭმუით არ მოიქეცით. ხედავთ ჩვენ რაბზეშია ქვეყანა. ტერიტორიებია. არავის არ აინტერესებს ვაწყობთ.
0: ყოფნით ეს ტერიტორია, ყოფნით. საშოვნელად.
2: როგორ უნდა მოიქცეთ და აი ასე უნდა მოიქცეთ. უნდა დაველაპარაკოთ და პირდაპირ უნდა უცხოთ. ჩვენ ქართველები არაფერი ვალი არავისი არ აუვა, კაც მიშეცია პირიქით. ორმა დიდმა ქართველმა მას სახელმწიფო შეუქმნა. თვითონაც აღნიშნეს ზახაროვა, რომ 600,000 ქართველი იყოდა ჩვენ ფარეზე და 300,000 დაიღუპაო. ეს ყველაფერი შემოვა ფიქცია. აფხაზეთში ყვილარვა დგას რუსი ჯარი. აი უნდა მოხსნათ ის ტერიტორიები დააბრუნოს და აფხაზეთიდან ჯარი ბონიოში არაბებს რო მიწაგაჭდეს, აი ჩაიბარო და მიხედო ჩაგვას რუსებმა.
0: ეხლა
2: პროგრამას აი ჯარი სამოიყვანონ და სომხეთ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე განათავსონ და სამხრეთ ჯავახეთში. ეგენიც დაკნადებიან და ჩვენ ტერიტორიებს დავიბრუნებ და იმათანაც მოაგვარეთ ორნე კარგად საქმეს. აი ესა ჩვენ მაგათ უნდათ რომ იდგნენ, მაინცად განან რა აზრიათ მიცარი.
1: ო ბარგან ბონიოში იდგნენ
2: და ქვეყანა აღარ დაიშლება და თორე ყველა ჩასაფრებულია რა თავავთო საქმეში.
0: აი ახლა ბატონო,
1: მადლობა ზარისთვის.
0: რო ირანს რო დაარტყამს კიდე ამერიკა და ნაღლეთ არ გაჩერდება მასე. ეს ირანელები რო დაიძრებიან, სანწავლენ. წავლენ 1 2 3 ირანელი ალაპარაკეს ადრე პირველი დარტყმებს და ჩვენ რო გავივლით აგე სომხეთს უნდა ჩავალ საქართველოსში ვიქნებითო. ჩვენ შემკავებელი ვიმყავს ამ ესა მილიონობით კაცი რო წამოვა. ისევ რუსეთს უნდა ვთხოვოთ, რომ გადაკეტოს საზღვრები თუ როგორ იქნება. ამერიკა მოვა და ამერიკა დაგეხმარება თუ ევროკავშირი. ვინ დაგვეხმარება? არავინ არ აყვავს. მარტონი ვართ და კიდე უფრო მარტოვდებით ამ პოლიტიკით, რაც ამ ხელისუფლებას მიყავს. და წინ ვერ მივდივართ. გადაიხვეწა ხალხი, წავიდა, აღარავინ არ არის. მართალი თქვით, სოფლები რომ მოიარო ბავშვი, ან პატარა ბავშვებს ნახავთ, ან უკვე პენსიონერები, კაი მოხუცებულებს. ამ ბავშვებს უტოვებენ, მშობლები მიდიან, მუშაობენო, რაღაცა ორი კაპიკი იშოვონ, ჩავონ და ბჯო, შეიძლება წამალი ასე ძვირიღირდეს, შეიძლება პროდუქტი ასეთი ძვირიღირდეს, ყველაფერი ძვირდება. პური არ გაძვირდავდა, ნახეთ, 100 გრამი გახდა პური. ესე რომ დაკეცო პური, караხი წაუსვე, ჩაის მიატან ერთი პური ყოფნის. ეგ არის აფერისტობა. ბჭო, ეს რაღაც მოსატანია, მაგრამ მარნეულის პროდუქცია მართლა მომწონს. და ტყემალი იყო კარგი რა, ძლუს გადმოდიოდა და იმ დღეს ვიყიდე და რომ გადმოვშვი, დაიცალა ბოთლი. გისმენთ.
3: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
3: რა თემაზეა საუბარი? გვიან ჩაგერთეთ გენაცვალი.
0: რა ვიცი, ჩვენი სოციალური პოლიტიკური, რა ვიცი, ვისაც აწუხებს გინდა საქართველო, გინდა რაღაცა საკითხები. რა ვიცი, თქვენ რაც გინდა?
3: კარგი, გენაცვალი. მე ასაკოვანი ადამიანი ვარ და მართლა ძალიან მაწუხობს. ჩემი შთამომავლობა გვარის და არის აფხაზეთი. გვარიჩის რა არის, რა ფულამაზია ის. რას წარმოადგენს? ისე მაქვს გული გატეხილი ჩემო ხალხო, რომ აფხაზეთი და დავით გარეჯი აღარ დაბრუნდა.

0: მე ასე მგონია რომ ევანაძის დროს ის გაიხიდა დამთავრდა ეს რამოდენიმე ადამიანმა იცის და მორჩა და გაწ ვინ იბრძოლებ შენ მომავალი თაობა იბრძოლებ რამდენი წელი გავიდა იქითქენ არავის შესული ძალიან გული მწვა ამის შესახებ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ იმას არ დავიბრუნებ აფხაზებს ვეძიცხებ ასე იძახიან ქართული ენა ეტა საბაჩი იაზიკ აი ესე იცია დავით გარეძეთ გული მწვა იყო მაგაზე ლაპარაკი შემდეგ გაჩერ ძალიან წუხვა ჩვენ შემოგვევლებ აი ახლა უცხოელების შემოსვლაზე იყო ლაპარაკი მე მაგალითად გათურქებას და გამოსულმანებას მაინც გარუშება მიხდები მე მსახურებდი რუსულ ჯარში ვიყავ რუსეთში ბევრჯერ გამოდიან ეს პატარა გოგო ბიჭები 20 წლის არაფერი არ იქნა და შე რუსო რომ მომბრდეთა რუსი გითხრათ რატო ამბობ სიგერი ვარ ხენო და ერთი რაკეტა რომ გამოიწვევს ხო დაფქა მთელი საქართველო
1: რა შეჭirdება ჩემო
0: კაცო ამ შეგნე ვარ ა
1: რუსეთ შე საერთოდ არ ჭirdებით რუსეთის ერთი რაღაცა უნდა რომ თურქეთის საზღვარზე ყავდეს ჯარი ან ახალქალაქში ან ახალციხეში ეს იყო მაგის მოთხოვნა.
2: ალობა ზარისთვის დროც იწურება ბუდიშის მოხდით.
1: და რა ვიცი იცით რა არის? თუ არაფერი ვაკეთებ და დავძნებით და ვიდარდიანებთ ხო? არაფერი არ გამოვა. ჩვენ აქ საუბარი არ გვეხალისება ჩემო კარგო, ჩვენ გვინდა რომ ხალხამდე მივიტანოთ ის რაც ხდება ცუდი ქვეყანაში. შეხედეთ ახლა საპატრიარქოში ატყდა ერთადერთი ინსტიტუტი იყო რომელიც იყო სპეტაკი და
2: ამხელა პროცენტის ის ქონდა და
1: ეხლა ესეთი ლაპარაკები რო წავიდა ეს ყველაფერი ჩაწყობილია რომ სახელი გაუტეხონ საპატრიარქოს და ასე თუ წავიდა საქმე და საპატრიარქოზე შეტევები არ დამთავრდა და საერთოდ ეს ხელისუფლება თუ არ დამთავრდა წინ ვერ წავალთ და რა ვიცი, აბა ჩვენი დრო მოვჭამეთ უკვე და მე ერთადერთი არ მინდა რომ ვინმე მოვიდეს და საფლავს ჩავაფურთხოს, ეს ვიყოფილა და რა უნდა დავა. ეს არის ჩვენი დარდი და აფხაზეთიც და გინდა სამაჩაბლო, გინდა დავით გარეჯი. რა ვიცი, აბა უკეთესი რა უნდა იყოს შენ მიწაწყალზე ჩვენმა პატრიარქმა მისი სული გაანათლოს, თქვა ახლა ეკლესია სხვარ შეულია ხმალია მოიღოს და ებრძოლოს. არ გაყიდოთ თქვენ შობელზაღლებო ეს მიწა ღვთით კურთხეულია ღვთისმშობლის წილხვედრია წმინდა გიორგის დაცულია ვინ ახარ თქვენ რომ მოდიხართ და ყიდით ვინ დაგიტოვათ ეს მიწა თქვენ სისხლია დაღვრილი ყველა თელ საქართველოს ერთი 10 მილიონი ტონა სისხლია დაღვრილი ამ მიწების დასაცავად და ეს ნაძირალა დაждდება და ყიდის ამ მიწებს ამაზე არ უნდა გამოვიდეთ გვაბატეთ ემოციებისთვის კიდევ ერთხელ მიულოცოთ გიორგობა თელ საქართველოს ჩვენ ერს ღმერთმანქანას ეკლესია დაალაგდეს და ღვთისწყალობით ბრძენი პატრიარქი გვეღირსოს კიდევ და რა ვიცი მადლობა რომ ვისმინეთ შემდეგ 4 შაბათამდე დაგემშვიდობებით მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა და მრავალს დაესწარით გიორგობას ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებენ მომღერლები ბუბა კიკაბიძე, ეთერი იოსებიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მხიარული რომანი.

0: პოეტი ბესიკ გაბაშვილი, კითხულობს მსახიობი გია ბურჯანაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან თეთრი ბაირაღები.
1: ტანო ტანო გულ წანო ტანო უცხოდ მარებო ძირო ფოკავებო მომკლავებო ვერ საკარებო წარწამწამ თვალნო მისა თვალნო შემაზარებო ცოცლავ ბაგეო დამ დაგეო სულთ წამარებო პირომ თვარეო მომიგონე მზისა დარებო შენმა გონება მიმამსგავსა მილეონ თვარეს სიცოცხლის ნაცვლად მოვისწრაფი სიკვდილსა მწარეს მოდით მიჯნონ შენი ბრალეთ მოუვლეთ ჩემს არეს მკვდარი მიჯნური დამიტირეთ დამფალთ სამარეს ვახ სიცოცხლეო უღმართო დანაცარებო.
0: კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი. სიმღერას ასრულებს ჯანსუხ კახიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა, ჩემო სიყვარულო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი სერგო ზაქარიაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ჯარისკაცის მამა.
2: ენაკ საიდან გაჩდი? შე ბარაქიანო შენა. ჰა? რამარჯვენამ მოგიყვანა ახა. შე ჟიშიანო შენა.

0: ადლიანო შენა.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი. როლებს ასრულებენ: რეჟისორი თემურ ჩხეიძე, მსახიობი ვარლამ წულაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მშობლიურო ჩემო მიწაო.
2: რა ახლოს არიან?
3: მაგრა არის. თაში რომ ცელავთ. ხანდახან ჩვენი ცელები ერთმანეთს ხვდება. ჰე, შენ გეძახის შვილო.
4: ჰეი, ჩამოსვლით მაგამიდან.
3: მაგათი მესაზღვრეები ჩვენ თალაბარახს გზალავენ. ამიტომ ისიც სიმღერით ამბობს, რაც ჩვენთან საქმეი აქვს. ისიც ლაზია, ლაზი. ერთი მელექსე კაცი.

0: მწერალი გურამ დოჩანაშვილი, მსახიობები ეროსი მანჯგალაძე, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ერთი რამის სიყვარული დაფარვა რომ სჭირდება.
1: ჩემი და შენი წინაპრები ამ მიწისთვის მუდამ იბრძოდნენ. და თუ არ რაიმე ღირებული ვინ სულელს მოეპრიანებოდა ერთთავად მოღერებული ხმლის ქვეშ ყოფნა. თუ მიხვდი რაიმეს გერასიმე, რა სისხლის ღვრას გადარჩენილან რამდენ ბრძოლაში, შენ ყოფილ ისტორიკოს ჩამოგითვალო შემოსევები. სამშობლოსათვის რავქნა მიჭირს, ამ სიტყვის წარმოთქმა მიჭირს იმ დენა ნაღმი და საფქია. მე უხერ ყურებ კაცო, ეს ხომ ისეთი სიყვარულია, დაფარვა რომ ჭირდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების სოფლიო აკადემიის წევრი, სოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე, ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამღრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ-ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამყრელიძე გახდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამყრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამყრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამაზ გამყრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახდა. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადოებაში.

0: მოგესალმებით. დღეს ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, საუბრებს მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლების შესახებ, ადამიანის პიროვნების შესახებ, ადამიანის თვითცნობიერების შესახებ, ადამიანის გააზრების შესახებ, საკუთარი არსისა და არაობისა. ეს არის ის ფუნდამენტური მნიშვნელოვანი საკითხები ჩვენის აზრით, რომელიც დღეს საზოგადოებრივი კვლევისაგანი ნაკლებადაა, ნაკლებად მიდის ამ ყველაფერზე მსჯელობა, განხილვა, საუბარი და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საჭიროა არამხოლოდ სარწმუნოებრივი კუთხით და არამხოლოდ ასე ვთქვათ ფილოსოფიური კუთხით, თუნდაც პოლიტიკური, სოციოლოგიური და სხვა საკითხებიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამ ყველაფერზე პიროვნებას ქონდეს გააზრებული, ჩამოყალიბებული პოზიცია და საკუთარი თვითახმა, როგორც პიროვნების, როგორც ინდივიდის, როგორც საზოგადოების წევრის. ადამიანში ჩადებული ღვთისხატება მუდამ უბიძგებს ადამიანის არქეტიპის ძიებისაკენ, ადამიანს მუდამ უბიძგებს ეს ღვთისხატება, რომ ეძიოს საკუთარ თავში არქეტიპი, რომელიც არის ის უფლის ხატება და ის უფლის პიროვნების მსგავსება, ის ხატება, რომელსაც მსგავსებით უნდა ეძიებდეს და მუდამ უნდა ვითარდებოდეს და ეს შეუძლებელი არის და ამას ვერ შეძლებს ადამიანი, თუ არ გაერკვა იმ ფუნდამენტურ საკითხებში, რაზეც დღეს გვინდა ჩვენ საუბარი. ეს არ არის ერთი და ორი გადაცემის საკითხი და ამაზე ბევრი მსჯელობა მოგვიწევს, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მეტნაკლებად მოვიხილავთ და შევეხებით, ხო? ნუ დღეს ძირითადად ჩვენი საუბრის თემა იქნება ადამიანის პიროვნება და ადამიანის პიროვნების თვითცნობიერება. პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის ადამიანის პიროვნება, რა არის, რას ნიშნავს პიროვნება და რით განსხვავდება ის, რომ ადამიანი არის პიროვნება, რა რით გამოჰყოფს და რით განასხვავებს დანარჩენი მატერიალური სამყაროსაგან, ყველა დანარჩენისაგან ადამიანს, როგორც პიროვნება, რითი გამოირჩევა ადამიანი და რითი ხდის მას უნიკალურს და რა არის ეს პიროვნული თვისებები.
1: ესე იგი, ნუ პირველ რიგში ეს არის მეორე გადაცემა უკვე. ჩვენ ვცდილობთ, ეს არის ახალი ციკლი გადაცემების, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ მართლმადიდებლობაზე გასაგებიანით, მაგრამ ძალიან სიღრმისეულად. ანუ მთელი ეს სწავლება სიღრმისეულად გავხსნათ და გავშალოთ. მეორე გადაცემა მოკლედ აუცილებლად უნდა მიმოვიხილოთ წინა გადაცემაში, რაც ვთქვით, რომ ეს გადაცემა გასაგები გახდეს. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, განმარტეთ რა არის ბუნება, ადამიანის ბუნება, ანუ არსი. ვისაუბრეთ ღმერთის ბუნება და ღმერთის არსი, ადამიანის ბუნება და ადამიანის არსი. ვისაუბრეთ რა არის იპოსტასი, ჰიპოსტასი და რა თვისებები აქვს ადამიანის ბუნებას, რა თვისებები აქვს ღმერთის ბუნებას და ჰიპოსტასს რა თვისებები გააჩნია როგორც ადამიანს, ასევე ღმერთის. მოკლედ მინდა რომ ეს გავიმეოროთ. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ბუნებაზე, ქრისტიანობა როცა საუბრობს ადამიანის ბუნებაზე, ეს სიტყვა ტოლფასია იგივეა რაც ადამიანის არსი. ქრისტიანობა გამოყოფს ადამიანის ბუნებაში, ანუ მის არსში, ბევრ თვისებას, მაგრამ ჩვენ გავჩერდით ყველაზე მთავარ თვისებებზე, რომლებიც მთავარი და აქტუალური გახდა 20 და 21 საუკუნეში. არა მხოლოდ ძველ დროში, ძველი მამების დროს იყო, არამედ ეხლა გახდა აქტუალური. ადამიანის ბუნებაზე როცა ვსაუბრობ, გამოიყოფა ადამიანის სხეული, ადამიანის სამშვინველი, ადამიანის სული. ეს არის პირველი სამეული, რომელიც გამოიყოფა და მსჯელობის თემაა ადრეც და ეხლაც ჩვენ საუკუნეებში. მეორე სამეული, ეს არის ადამიანის გრძნობები, ადამიანის გონება და ეს არის ადამიანის ცნობიერება, რომელიც თავის თავში თვით ცნობიერებასაც მოიცავს. ეს არის მეორე სამეული და ცნობიერების საკითხი ძალიან აქტუალური გახდა სწორედ 20 და 21 საუკუნეში. ამიტომ გამოვყოფთ ამ თვისებას ბუნების. ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის მონდომება, ადამიანის მოქმედება და ადამიანის ნება. ეს არის ის მესამე სამეული, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, აქტუალური. ეს სამეული ძველ დროშიც მნიშვნელოვანი იყო და ეხლაც. აი ეს არის ადამიანის ბუნება.
0: და ასე შეიძლება იმის თქმა, რომ ანუ ადამიანის მამათა სწავლებით ადამიანში ჩადებული ხატება, როგორც წერან თქვი, ადამიანის

0: მისი ბუნები, აი ნეტარი აგვისტო და კარგად ამბობს, ილოცე და რაც გინდა აკეთე. აი ესეთი სიტყვები აქვს.
1: ნუ გავიქცევით ახლა ეს კაფეო თქვათ, ეს სამეული გასაგება თქვით. სხეული, სამშვინველი, სული. გზნობები, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს არის ადამიანის ბუნების ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენ საუკუნისთვის აქტუალური საკითხები, რომელიც გამოუყავით ადამიანის ბუნებაში. იპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში იგივე რაც ინდივიდი, იგივე რაც პირი. ეს არის კონკრეტული, ყოველი კონკრეტული ადამიანი, არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის იგივე ჰიპოსტასი, ანუ პირი, ანუ ინდივიდი. როდესაც ჩვენ კონკრეტულად არ განვიხილავთ მის ყველა ინდივიდუალურ თვისებას, მაგრამ ვამბობთ, რომ აი ეს ინდივიდია, ჰიპოსტასია, პირია და განსხვავებულია სხვისგან. სინამდვილეში ნებისმიერი ინდივიდი, ანუ ჰიპოსტასი, ანუ პირი უნიკალურია, მაგრამ როცა ჩვენ გვხმარობთ სიტყვას ინდივიდი, უნიკალურობას არ უსვამთ ხას, უბრალოდ იმას ვამბობთ, რომ ეს განსხვავებულია სხვისგან, სხვა არის. აი ამას ნიშნავს ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი, იგივე პირი ადამიანის შემთხვევაში. და აი როდესაც ჩვენ ვიწყებთ საუბარს აბსოლუტურ ინდივიდუალურობაზე ადამიანისა, ყველა მის აბსოლუტურად ინდივიდუალურ თვისებაზე, ამას ეწოდება სინამდვილეში პიროვნება ადამიანის შემთხვევაში. ანუ სინამდვილეში ჯერ ადამიანზე ვსაუბრობ, მერე ღმერთზე გავავლებ იგივე პარალელს. სინამდვილეში ძალიან ბევრი საუბარია დღეს იმაზე, თუ რას ნიშნავს პიროვნება. პიროვნება სინამდვილეში ძველი ბერძნებით საუბრობდნენ, ძველი რომაელებით საუბრობდნენ, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე საუკუნის შუა საუკუნეების მამებით საუბრობდნენ, მაგრამ არ იყო ამდენად აქტუალური ეს საკითხი, რომ თქვათ, ცალკე მსოფლიო კრების განხილვის თემა ყოფილიყო. შუა საუკუნეებში საუბრობდნენ, მე გულისხმობ, გვიან შუა საუკუნეებში, მე-15, მე-16, მე-17, განსაკუთრებით აქტუალური საუბარია პიროვნებაზე მე-20 საუკუნეში, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს პიროვნება, სინამდვილეში თვალი რო გადავავდოთ, სულ ორი განმარტებაა. ერთნი განმარტავენ პიროვნებას, როგორც ადამიანის აბსოლუტურად ყველა ინდივიდუალური თვისების კრებულს. და ამბობენ, რომ აი პიროვნება არის ადამიანის ყველა ინდივიდუალური თვისებების კრებული. როგორი სხეული აქვს, უკანია, გამხდარია, ლამაზია, არ არის ლამაზი, მაღალია, დაბალია, როგორი სამშვინველი თვისებებზე, როგორც ესე ნაკლებად საუბრობენ, ზოგჯერ საუბრობენ სულიერ თვისებებზე, როგორია მის სულიერი თვისებები, იქ სიყვარული აქვს, ადამიანებისადმი სიძულვილი აქვს, ბრაზიანია, არა, საუბრობენ მის გზნობებზე, რამდენ გზნობი არია ეს ადამიანი, ყველა მის ინდივიდუალურ თვისებებზე, როგორ აზროვნებს, ჭკვიანია, არ არის ჭკვიანი, და აი ყველა ამ ინდივიდუალური აბსოლუტურად თვისებებით ამბობენ, რომ აი ეს პიროვნება ასე ფასდება. ეს ინდივიდუალური თვისებები შეიძლება იყოს ძალიან ძალიან ბევრი. 1000 პიროვნების თვისება შეიძლება დაასახელო და მაინც ვერ ამოწურო, მთლიანად ადამიანი ვერ ჩამოაყალიბო. არის მეორე განმარტება ადამიანისა, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი, ვთქვათ, პოლიტიკაში არის ადამიანი, რომელიც კაშკაშებს როგორც პოლიტიკური ვარცხლავი, ეკონომიკაში ადამიანი არის, რომელიც კაშკაშებს როგორც წარმატებული ბიზნესმენი, მეცნიერებაში, ესე იგი, პიროვნება არის ის ადამიანი, რომელიც გამოჩენილი მეცნიერია. ანუ მეორე განმარტება ესეთია, რომ ადამიანი პიროვნება ნიშნავს ადამიანის ყველაზე გამოჩენილ თვისებებს, რომლითაც ის ჩანს საზოგადოებაში. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც არავლენენ ამ თვისებებს, ან არ სურთ ამ თვისებების გამოვლენა და საზოგადოებაში არ ჩანან. ისინი მაინც ჩანან, რა თქმა უნდა, თავის ოჯახში, თავის მეგობრებში, მაგრამ არ სურთ აი ესეთი საზოგადოებრივი კაშკაში. ანუ ორი განმარტებაა: ერთი, რომ პიროვნება ეს არის ადამიანი ყველა მის ინდივიდუალური თვისებები, და მეორეა, რომ ადამიანის სიკაშკაშეს პოლიტიკაში, მისი წარმოჩენა პოლიტიკაში, წარმოჩენილობა, რამდენად წარმოჩენილი პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, აი ეს არის თითქოს პიროვნება. და არსებობს სპეციალური კითხვარიც კი შედგენილი. მე ეხლავე მინდა გითხრათ, რომ სულაც სხვა არის მართმადიდებლური ხედვა ადამიანისა, და ამაზე მე ვიტყვი ეხლა ცალკე, რა არის მართმადიდებლური გაგებით პიროვნება, სულაც სხვა რამეა. მაგრამ აუცილებელია, რომ ორიოდეს იყვით, ვისაუბროთ იმაზე, მეცნიერება როგორ ხედავს პიროვნებას. შედგენილია ეს

კითხვარიც კი დღეს ძალიან პოპულარულია კითხვარი. აა 5 ან 6 ფაქტორს გამოყოფენ. ესე იგი შედგენილია კითხვარი, რომელიც რეალურად 30 შეკითხვისგან შედგება, 30 საკითხისგან. კითხვარიც არა ეს 30 თვისება არის გამოყოფილი, რომელიც ძალიან პოპულარულია დღევანდელ სოფლიოში და ითვლება, რომ ეს 30 შეკითხვა გამოყოფს და აჩვენებს ადამიანის პიროვნულ თვისებებს. ამას ჩვენ და ქრისტიანობა ვერაფრით ვერ დაეთანხმება. ეს არის ის 30 თვისება ჩვენი აზრით, რომელიცაც ერთი ადამიანი ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ ერთმანეთისგან, როგორ განსხვავდებიან ადამიანები, ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ რა აქვს საერთო ან განსხვავებული, მაგრამ პიროვნებას 1000 სხვადასხვა თვისება აქვს და არა 30. ეს 30 თვისება არა რაიმე მეცნიერული თეორიის საფუძველზეა გამოკვეთილი, არა. ძალიან მრავალი წლის განმავლობაში, ძალიან მრავალმხრივი გამოკითხვების შედეგად, ესე იგი, ჩამოყალიბდა დაახლოებით 30 თვისება, 30 საკითხი, რომლითაც ფასდება ადამიანის პიროვნული თვისებები და ეხლა მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ეკრანზე პირველი 5-ეული და გავიაროთ ეს 5-ეული. ესე იგი, პირველი 5-ეული რა არის? რამდენად ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი ხასიათი აქვს ადამიანს? აქ 5 კითხვაა. აქტიურია, ანუ შეფასებაა 5. უნდა შეფასდეს აქტიურია კაცი თუ პასიური, ანუ რამდენად არის აქტიური ან რამდენად პასიური. ზოგი 10-ქულიანი სისტემით აფასებს, ზოგი 70-ქულიანი, 50-ქულიანი, 75-ქულიანი, 100-ქულიანი, მაგრამ აი ფასდება, ვთქვათ, 10-ქულიანი სისტემით, რამდენად აქტიურია ადამიანი ან პასიური. ფასდება 10-ქულიანი სისტემით, რამდენად არის ლიდერი ეს ადამიანი. თუ ამ ადამიანს მეორე პლანზე უყარს ყოფნა და ნაკლებად აქვს ლიდერული თვისებები. ფასდება რამდენად კომუნიკაბელური ადამიანი, რამდენად იოლად შემოდის იგი ურთიერთობაში თუ პირიქით საერთოდ არა კომუნიკაბელური. რატომ გაქრა, არ ვიცი ეს. ფასდება გაურბის ეს ადამიანი ახალ ურთიერთობებს თუ არ გაურბის იგი პირიქით გაურბის ახალ თუ ეძებს ახალ ურთიერთობას იოლად სურს ახალ

ფაქტორის გამოყვანა ხდება. გთხოვთ გვაჩვენოთ მეორე ფაქტორი. მეორე ფაქტორი არის რამდენად აღელვებს ადამიანს სხვა ადამიანებისა და საზოგადოების ინტერესები. თუ იგი მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს, ესეც ხუთი კითხვის გზით დგინდება, ესე იგი ხუთი თვისებით. რამდენად გულგრილია ადამიანი, თუ რამდენად თანაზიარია ის სხვა ადამიანების ინტერესებისა, ესეც ათბალიანი სისტემით, ან შეიძლება ასბალიანი სისტემით შეფასდეს. რამდენად მიდრეკილია იგი თანამშრომლობისკენ, თუ პირიქით არიან ადამიანები, რომლებიც ყველაში მეტოქეს ხედავენ და სამწუხაროდ ძალიან ხშირია ეს პოლიტიკაში. ესე იგი პოლიტიკოსების უმეტეს ნაწილი ყველა ადამიანს თავის მეტოქედ ხედავს. მესამე, რამდენად ეჭვიანია ადამიანი, თუ იგი პირიქით მიმდობია. რამდენად ცდილობს ის სხვა ადამიანებს გაუგოს მათ მდგომარეობაში ან პრობლემატიკაში შევიდეს, თუ საერთოდ გულგრილი არ აინტერესებს სხვა ადამიანების თემები და პრობლემატიკა. პატივისცემით ეპყრობა ადამიანი უცნობებს, თუ პირიქით მას პირველ რიგში თვით პატივისცემა და საკუთარი თავის პატივისცემა ადარდებს. აი ეს არის მეორე, ესე იგი თვისება. შემდეგ მესამე, გთხოვთ რომ გვაჩვენოთ მესამე, ეს არის რამდენად კეთილსინდისიერია და რაოდენ უდარდელია ადამიანი. ესე იგი რამდენად იღწვის ეს ადამიანი წესრიგისკენ, აი თითოეული ჩვენთაგანი უყვარს წესრიგი თუ პირიქით არ არის დიდად, ესე იგი დიდ ყურადღებას არ აქცევს მაინც და მაინც წესრიგს. ზოგიერთი ადამიანი საერთოდ წესრიგს არანაირ ყურადღებას არ აქცევს. რამდენად დიდია ადამიანის გზნობა, პასუხისგებლობის გზნობა? არიან სრულიად უპასუხისგებლო ადამიანები. რამდენად მიზანმიმართულია ადამიანი, როდესაც რაღაცა მიზნის მიღწევა სურს? რამდენად იმპულსურია? ზოგი ადამიანი ძალიან იმპულსურია, იმ ცნათვე შეიძლება აღიგზნას რაღაცა, რო ითქვან ქართული სიტყვა ავარდეს უცებ, თუ პირიქით ნაკლებად იმპულსური, მეტად შვიდია და გაწონასწორებული. რამდენად წინდახედულია ადამიანი და რაოდენ ხშირად მოქმედებს ის აი ესე დაუფიქრებლად უცებ? აი ეს არის შემდეგი. მერე მეოთხე ფაქტორი, რომელთაც ხდება ადამიანის პიროვნული თვისების შეფასება. რამდენად გრადია ფსიქოლოგიურად ადამიანი? ესე იგი, ფსიქოლოგიური მდგრადობა რა არის? რაოდენ დეპრესიულია, თუ ძალიან ნაკლებადაა დეპრესიული და დეპრესიაში პრაქტიკულად არ ვარდება? რაოდენ ემოციურია, თუ პირიქით ძალიან ისეთი ცივი ემოციების პატრონია? რამდენ თვითკრიტიკულია? არიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან თვითკრიტიკულები? რაოდენ იძაბება რთულ ვითარებაში, თუ პირიქით რთულ ვითარებაში ძალებს იკრებს და ისე მოქმედებს? და რაოდენ პანიკიორია იგი, თუ არიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან პანიკიორები? ეს არის კიდევ ერთი ფაქტორი. შემდეგი ფაქტორი, მეხუთე ფაქტორი, რაოდენ ადეკვატურად აღიქვავს ადამიანი რეალობას? ამასობაში ეს ფაქტორები ეკრანზე ხედავთ თქვენ. რაოდენ კონსერვატორია და პირიქით რამდენად ლიბერალია? რამდენად ცნობის მოყვარეა? იმიტომ პირველ კითხვაზე, კონსერვატორია თუ ლიბერალია? შეიძლება ზომიერი კონსერვატორია, ულტრაკონსერვატორია, ზომიერი ლიბერალია, ულტრალიბერალია. მეორე, რამდენად ცნობის მოყვარეა? მესამე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად არტისტულია ყოველდღიურ ცხოვრებაში? იმიტომ არიან ადამიანები, რომლებისთვის ყოველდღიური ცხოვრება ფაქტურად ცხოვრება, შემსახიობები არიან, სულ რაღაც როლს თამაშობენ. ამიტომ აი ეს კითხვაა, რაოდენ არტისტულია? შემდეგ, რაოდენ გრძნობიარეა ყოველდღიური ნეგატიური თუ პოზიტიური ამბებისადმი? გრძნობიარე იქ მ ასვაკლია. და ბოლოს, რაოდენ ხისტია ადამიანი თავის გადაწყვეტილებებში, თუ პირიქით ძალიან მოქნილია? შემდეგი ფაქტორი, ეს არის რამდენად რელიგიურია ადამიანი. ესე იგი, რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის გულწრფელობას? რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის სამართლიანობას? რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის მოგრძალებას? რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის ერთგულებას? და რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის გულმოწყალებას? აი ეს ექვსი ფაქტორი და თვითო ფაქტორში არის ხუთ-ხუთი საკითხი, ანუ ჯამში 30. აი ამით დღეს თანამედროვე ეს ყველაზე, არა მარტო მეცნიერებაში, პრაქტიკაშიც ეს დღეს ყველაზე პოპულარული. გინდა კითხვარი დავარქვათ ამას, გინდა რაღაცა მეთოდოლოგია დავარქვათ, მაგრამ აი ეს 30 საკითხი ყველაზე პოპულარულია დღეს, რომ შეფასდეს პიროვნული თვისებები ადამიანის. სინამდვილეში ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ამ საკითხები ჩვენ შეგვიძლია მართლაც დავინახოთ, თქვათ ერთი ადამიანი მეორესგან როგორ განსხვავდება, მე და თქვენ შორის რა სხვაობა, სხვა

0: ადამიანების შორის, მაგრამ ცხადია, ეს ვერანაირად ვერ იქნება სრული პრეტენზია ამას, ვერ იქნება რომ სრულად დაახასიათოს ადამიანი და მისი ყველა პიროვნული თვისება, იმიტომ რომ პიროვნული თვისებები 30 კი არა, 300 და 3000-ია. და არავინ არ იცის, რამდენად ბევრია ეს პიროვნული თვისებები და არც ისაა დღეს გამოკვეთილი, აი პიროვნული თვისებები სრულფასოვანი სიმრავლე და ვფიქრობ ეს ძალიან ძნელი, ალბათ ვერც გამოიკვეთება ვერასდროს, იმიტომ რომ ნამდვილად დღეს ვერ შეგვიძლია ინტერნეტ სივრცეში მოუძებნოთ 300 პიროვნული თვისება, 500, 1000 პიროვნული თვისება და მეორე რომ ეს მაინც კი ნამდვილად ბოლო-ბოლო მიგვიყვანს იქამდე რომ მაქსიმალურად დავახასიათებთ კაც და მის პიროვნულ თვისებებს, როგორიც არის ეს ადამიანი გამოვკვეთ. მაგრამ არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი ქრისტიანობისთვის და რა არის პიროვნება ქრისტიანული გაგებით. ქრისტიანობისთვის სულ სხვა საკითხია. ქრისტიანობაში პიროვნული ზრდა პირდაპირ კავშირშია ღმერთთან მიწებებასთან. აი, არსებობს ესეთი საკითხი, ესეთი ტერმინიც კი არის ქრისტიანობაში, მიეწებო ღმერთს. ქრისტიანობა, სხვა შორის არა მარტო იუდაიზმიც, ისლამიც და ქრისტიანობაც საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს, მაგრამ ქრისტიანობაში ამას განსაკუთრებული როლი აქვს. ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს და რაც უფრო და ეს მიწებება ხდება ზიარების გზით, იმიტომ რომ ზიარებისას ღმერთის ენერგიას იღებს ადამიანი და ისწორებდა წეწებება ღმერთს და წმინდანი ეს არის ადამიანი, რომელიც განუხლეჩავად მიწებებულია ღმერთს. საერთოდ უნდა დავიმახსოვროთ მომავალ გადაცემებში აი ეს ტერმინი განუხლეჩავი და შეურეველი თლიანად თელ მართმადებულ სწავლებას ღმერთიდან დაწყებული და ადამიანი დასრულებული თან ძდევს და თან ახლავს. შეურეველი და განუხლეჩავი. ადამიანი ღმერთს ვერ შეერება, მაგრამ ის უნდა მიეწებოს მას და თუ განუხლეჩავად მიეწებება, უკვე წმინდანია ჩათვალე. ადამიანის თავარი ამოცანაა მიეწებოს მას. რაც უფრო მეტად არის ადამიანი ღმერთს მიწებებული და რაც უფრო მეტადაა განუხლეჩავი, მით უფრო დიდია მისი პიროვნული ზრდა და თუ გნებავთ ეს სიტყვას ვიხმაროთ, მით უფრო დიდი პიროვნებაა ის ქრისტიანული გაგებით. ამას ახლა ჩვენ თავზე არ ვამბობთ, ჩვენ არ თვლით რომ მიწებებული ვართ ინდონეზიაზე ღმერთს, რომ განუხლეჩავი ვართ, არც დიდ პიროვნებებად არ მეგვაჩნია საკუთარი თავი, პირიქით ძალიან პატარა ადამიანები ვართ მაქსიმალურად ქრისტიანული გაგებით, მაგრამ აი ეს არის ქრისტიანობაში პიროვნება, მით უფრო მეტია ზრდა პიროვნული ადამიანის და მით უფრო დიადია ადამიანი, რაც უფრო მეტადაა მიწებებული ღმერთს და ასეთები არიან ძირითადად. უამრავ ბერებს ვიცნობ ჩვენ ათონის თაზე და არა მარტო ათონის თუზე, თუმცა არნიშნავს აუცილებლად ეს იყო ბერი. ჩვენ გვახსოვს ანტონი დიდის მაგალითი, ეს ძალიან დიდი ძველი მამა, რომელსაც ღმერთმა უთხრა, რომ აი იმ ქალაქში ერთი მეწაღე ცხოვრობსო, მეწაღე ადამიანი, რომელსაც ფეხსაცმელს მოშორს და შენ ჯერ იმის დონეს ვერ მიაღწიე, ესე იგი ის მეწაღე იმდენად მიწებებული იყო ღმერთს. შეიძლება არ იყოს კაცი ღმერთი და უბრალო მეწაღე იყოს, მაგრამ ღმერთთან მიწებებული იყოს. და პირიქით, მით უფრო პატარა პიროვნული ზდა და მეტიც ანტიპიროვნულია, ქრისტიანული გაგებით ანტიპიროვნება არის ის ადამიანი, რომელიც რაც უფრო მოწყვეტილია კაცი ღმერთს, მით უფრო ნაკლებია მისი პიროვნული ზრდა და რაც უფრო მეტად მიწებებულია სიბოროტეს, ბოროტსულებს, ეშმაკს, თუ გინდათ ეს ტერმინი ვიხმაროთ, რაც უფრო მიწებებულია ადამიანი ბოროტებას, მით უფრო დიდია ის როგორც ანტიპიროვნება, მით უფრო დიდია მისი ზრდა როგორც ანტიპიროვნებისა და მით უფრო მეტად ანტიპიროვნება ეს. აი ეს არის ქრისტიანული გაგება პიროვნებისა, რომელიც რადიკალურად, როგორც ხედავთ, განსხვავდება ზოგადად. რა თქმა უნდა, ქრისტიანობა არ უაკობს იმას, რომ პიროვნება ეს ნიშნავს ყველა შენი ინდივიდუალური თვისების სრულ კრებულს, მაგრამ ამ ყველა თვისებებში ყველაზე მთავარი არის ღმერთთან მიწებება. აი ამას გამოყოფს მართლა, ეს არის ყველაზე მთავარი. რაც უფრო მიწებებული ხარ, მით უფრო შენი ყველა 1000 ინდივიდუალური თვისება ღმერთის კედა
1: მიმართავს
0: და უფრო კაშკაშებს, აი ეს არის.
1: აი გრიგოლ ნოსელის სიტყვები არის ძალიან ნიშანდობლივი, რომ მსგავსად საკუთარი მშვენიერებისა აღაყვავა ხატიო, რათა ჩვენში მთავრობა თვისი წარმოიჩინო უფალს. ანუ ადამიანი რაც უფრო მეტ ხატებას, რაც უფრო მეტად ამსგავსებს და ეს მსგავსებაა ზუსტად სინერგიის პროცესი, ადამიანის ცხოვრების ონტოლოგიური არსი დანიშნულება არის სინერგია, ანუ ღვთისა და კაცის ნების ერთობა, როცა შენში ღვთაებრივი თაებრივი და ადამიანური ნების გაერთიანება ხდება.
0: როდესაც ადამიანის ნება და ღმერთის ნება, ნება ყოფილობით მიდის ერთმანეთისკენ, სინერგია ეს არის, მიდის ერთმანეთისკენ
1: და როდესაც შენ მუდმივად ანხორციელებ შენ თავში უფლის ხატებას, განავითარებ მუდამ შენში არსებული ხატება, მუდამ უბიძგებს შენს არქეტიპის ძიებისაკენ, მუდამ გიბიძგებს და ამას ანხორციელებ შენში. როდესაც შენ ემსგავსები ღმერთს საღვთოცნობების შესრულები და რა თქმა უნდა საეკლესიო საიდუმლოები დღეს თქვენი საუბრეთ აღსარება ზიარების
0: გზა. ეხლა რაც თქვით, კიდე ერთხელ გავიმეოროთ, უფრო გასაგები იყოს და ღვთის ხატებაზეც შევჩერდეთ და ცნობიერებაზეც. კიდევ ერთხელ ჩვენ ვიმეორებთ. ადამიანში დღეს ჩვენ ყველაზე მის მთავარ თვისებებს გამოვყოფთ, რომლებიც დღევანდელ დროში არის ძალიან აქტუალური, როცა ვლაპარაკობთ ადამიანის ბუნებაზე და ადამიანის ჰიპოსტაზზე. ადამიანის ბუნება, ეს არის მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, ეს არის მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება, რომელიც თვით ცნობიერებას შეიცავს. ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის მონდომება, რა სულს მას, მისი მოქმედება, როგორ მოქმედებს და მისი ნება. აი ამ ადამიანის ბუნებაში ცნობიერება, რა არის ცნობიერება? ესეც განმარტოთ პარემ. ამ ადამიანის ბუნებაში ცნობიერება, ეს არის შენი უნარი, აღიქვა საკუთარი თავი და აღიქვა გარესამყარო. განასხვავო შენი საკუთარი თავი გარესამყაროსგან, ეს არის თავი ცნობიერებაში. ადეკვატურად აღიქვა საკუთარი თავი და სამყარო და განასხვავო შენი თავი სხვა სამყაროსგან და იფიქრო, თუმცა ზოგი კი არ ფიქრობს, ქვეცნობიერად აძლევს პასუხებს თავის თავს, ან ფაქტად იღებს ამას, იფიქრო იმაზე, რატომ ხარ შენ ისეთი როგორიც ხარ? რატომ? რატომ აზროვნები ისე, რატომ გზნობი ისე როგორც გზნობ? რატომ აზროვნები ისე როგორც აზროვნებ? რატომ აღიქვავ სამყაროს როგორ როგორც აღიქვავ? რატომ გინდება ის რაც გინდება? რატომ მოქმედებ ისე როგორც მოქმედებ? და რატომ გნებავს ის რაც გნებავს? აქვე შეგიძლია უპასუხო შენ კითხვებს, რატომ გაქვს ესეთი სულიერება? რატომ არის შენი სამშვინველი ასეთი? ამ სამშვინველზე ჩვენ ცალკე ბევრს ვილაპარაკებ და რატომ არის შენი სხეული ისეთი როგორც არის? აი ეს არის ცნობიერება. ამით შენ შეგიძლია შეიცნო. პიროვნება კითხვას რატომს არსვავს? ადამიანის პიროვნება, ეს არის ის როგორიც ის არის. როგორი სხეულიც აქვს, როგორი სამშვინველიც, როგორი სულიც, რატომ კი არა, როგორიც არის, როგორც გრძნობს, როგორც აზროვნებს, როგორი ცნობიერებაც აქვს, როგორც უნდება, როგორც მოქმედებს, როგორც ნებავს, მაგრამ თავარი ამ პიროვნებაში არის არა სიკაშკაშე პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ თუ სოციალურ თუ მეცნიერულ სფეროში. თავარი ამ პიროვნებაში არის რაოდენ მიწებებულია ის ღმერთს. ხატება ნიშნავს, აი რაც ჩვენ დავასახელეთ, ადამიანი შექმნილია ღმერთის ხატად, რას ნიშნავს? ღმერთის ხატება არის იმაში, რომ გვაქვს გრძნობები, გვაქვს გონება, გვაქვს ცნობიერება, გვაქვს მონდომება, გვაქვს მოქმედება, გვაქვს ნება, აი ეს არის ღმერთის ხატება. ღმერთის ხატებაა, რომ გვაქვს სული და მსგავსება სხვა არის, ღვთის ხატი ვართ და უნდა მივემსგავსოთ ღმერთს. რაც უფრო მეტად ვეწებებით ღმერთს, მით უფრო მეტად ვემსგავსებით ღმერთს და მით უფრო მეტად ზრდა არის ჩვენი პიროვნული. მით უფრო დიდი პიროვნება ხდება ადამიანი, რაც უფრო მეტად ეწებება ის ღმერთს და ამით ის ემსგავსება ღმერთს. ეს მარადიული პროცესია, ანუ პიროვნული ზრდა, ეს მარადიული პროცესია ჯერ დედამიწაზე, მერე თუ ადამიანი ღმერთმა ქნას მოხდება სამოთხეში, სამოთხეშიც მარადიულად პიროვნული ზრდა აქვს ღმერთთან შეწებების გზის და ეს არის პიროვნება. მთავარია ეს არის პიროვნებაში. ეს ნიშნავს ქრისტიანული გაგებით, ამას ნიშნავს პიროვნება და პირიქით, რაც უფრო წყდება ადამიანი ღმერთს, რაც უფრო მეტად უარყოფს ის ღმერთს, რაც უფრო მეტად ის ბოროტების გზას ადგავს და ბოროტებას ეწებება, მით უფრო დიდია მისი როგორც ანტიპიროვნება გზრდა და მით უფრო დიდია მაში ანტიპიროვნება, თუ შეიძლება ესე ვთქვა, მით უფრო დიდი ანტიპიროვნება ეს. აი ეს არის
1: და აი იუსტინე პოპოვიჩი ამბობს ახლა ამაზე კარგად, რომ აი ორი საწინააღმდეგო მიზანი არსებობს კაცობრივ ცხოვრებაში: ქრისტე და ანტიქრისტე. ქრისტეს მიზანი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და იმის საწინააღმდეგო აბსოლუტურად ანტიქრისტეს მიზანია. ამ ორის გარდა ადამიანს არჩევანის გაკეთება არ შეუძლია. არ არსებობს მესამე გზა, არსებობს მხოლოდ ეს ორი გზა. ნებცარიელი სივრცე არ არსებობს ადამიანის, თუ ის არ არის დაკავებული ღვთაებრივით, არის აბსოლუტურად აუცილებლად ეშმაკისგან. აი როგორ ჯოანე მახარებელი ამბობს, რომელმა ქნა სწოდვა ეშმაკისგან არს, იმიტომ რომ ეშმაკის სწოდავს დასაბამიდან, ხო? თუ ადამიანი ბოროტებას ემსახურება, ანუ არაკეთებს სათნოებას, ეს უკვე ავტომატურად ეშმაკის უხსნის სამოქმედო არეალს თავისულში და ამ ორს შორის მესამე გზა არ არსებობს. და ამ ორის მარადიული განვითარება, ჯოჯოხეთი არის მარადიული უკუსლა და სასუფეველი არის მარადიული ზიარა.
0: აქ მნიშვნელობა კიდე ერთ რამეს რაც უნდა ვთქვათ. მე მგონი ჩამოვაყალიბეთ, ეხლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ ერთი რამ. ბუნების, ანუ ადამიანის არსის თვისებები დავასახელეთ. სხეულის სამშვინველი სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. ჰიპოსტასი ვთქვით, ეს არის კონკრეტული ადამიანი. კონკრეტული ინდივიდი, კონკრეტული პირი, ეს არის ჰიპოსტასი. თუ ადამიანი აღარც ერთი დედამიწაზე არ არსებობს, მისი ბუნებაც აღარ არსებობს. ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტასის გარეშე და ჰიპოსტასი ბუნების გარეშე. თუ ყველა ადამიანი გაჩნდა, მისი ბუნება იქნება თეორიული საკითხი. თუ მხოლოდ ერთი ადამიანი არსებობს და გამრავლების უნარი აღარ ექნება, ეს მაშინ ჩვენ ვიტყვით, რომ ადამიანის ბუნება ერთი ეგზემპლარის, ერთი ჰიპოსტასის სახით არსებობს. მაგრამ როცა ბევრი ადამიანია, თვითეული მათგანი ამ ადამიანის ბუნების მატარებელია, ანუ თვითეულ მათგანს აქვს სხეული, სამშვინველი სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. რაღა არის ჰიპოსტასის თვისება? პიროვნება სწორედ ჰიპოსტასის თვისებაა. ჰიპოსტასი როცა ვამბობთ, ანუ ინდივიდს როცა ვამბობთ, ვამბობთ, რომ ის უნიკალურია, სხვებისგან განსხვავებულია, მაგრამ მის პიროვნულ თვისებებზე არ ვლაპარაკობთ. უბრალოდ ვამბობთ, რომ ის უნიკალური, განსხვავებულია სხვებისგან. როცა ვლაპარაკობთ ჰიპოსტასზე კიდე, მისი მთავარი თვისება ჰიპოსტასის არის პიროვნება, პიროვნულობა, პიროვნება. აი ეს არის ჰიპოსტასის ყველაზე მთავარი თვისება. და უკვე ჩვენ ვთქვით, ჩვენ ვანახეთ, რომ მეცნიერება 30 ფაქტორს, ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს გამოყოფს დღეს, როცა პიროვნებაზე ვლაპარაკობთ, ეს ფაქტორები ჩვენ ეკრანზე გაჩვენეთ და ამ ფაქტორებში ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეხა 30-ივე წავიკითხეთ, მაგრამ მე შემიძლია ასე ვთქვათ, სათაურები შემიძლია გითხრათ. ერთი წუთით, აი ხა, სათაურები შემიძლია გითხრათ. ეს არის ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი, რამდენად აღელვებს ადამიანს სხვა ადამიანების და საზოგადოების ინტერესები თუ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს, რამდენად კეთილსინდისიერია და რაოდენ უდარდელია ადამიანი, რამდენად გრადია ფსიქოლოგიურად ადამიანი, რაოდენ ადეკვატურად აღიქვავს ადამიანი რეალობას და რამდენად რელიგიური ადამიანი. აი ამ თავარ ხუთ ფაქტორს გამოყოფს დღეს მეცნიერება და თვითონ ამ ფაქტორში კიდე 6 ფაქტორს მაპატია და თვითონ ამ 6 ფაქტორში ხუთ საკითხს გამოყოფს, ანუ ჯამში 30, მაგრამ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ეს არანაირად არ ახასიათებს თლიანად პიროვნებას, იმიტომ რომ პიროვნებას 10000ობით თვისება აქვს და რაც თავარია რელიგიისთვის, ყველა რელიგიისთვის, მე ვგულისხმობ იუდაის, ისლამს თუ ქრისტიანობას, სხვა ხედვა აქვს და მართლმადებლობაში განსაკუთრებით ეს არის ღმერთთან მიწებება. აი ეს არის პიროვნება, ეს არის პიროვნული თვისება, ანუ რა არის ჰიპოსტასი? ჰიპოსტასი ეს არის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ფუნქცია არის განავითაროს თავის პიროვნული თვისებები, იქცეს პიროვნებად, ღმერთთან შეწებებულ პიროვნებად.
1: ანუ რაც არის,
0: ეს არის მთავარი
1: კრიტერი. იყავი სრულქმნილი, როგორი სრულქმნილიცაა ზეციერი მამა, აი ამისი დაუსრულებელი პროცესი შენი პიროვნული ზრდისა.
0: არის მსგავსება ღმერთის
1: და მუდმივი მსგავსებით,
0: როდესაც ჩვენ ისე შეწებდები ღმერთთან, რომ განუხალეჩელი გახდები, ეს არის განმხრთობის, ან განმხრთოების ორივე ტერმინს ხმარობენ, აი ეს არის მთავარი მიზანი განმხრთობის. გახდე განუხლეჩავი ღმერთისგან. თორე როცა ინათლება კაცი, უკვე განმხრთობის პირველ საფეხურზე ის ადის. განმხრთობა ეს ტერმინია ქრისტიანობაში, ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებთ, ეხა ცოტა გაუბივარ წინ, მაგრამ ვამბობ, აი ინათლები თუ არა განმხრთობის პირველ საფეხურზე ხარ. რაც უფრო მეტად ეკლესიური ხდები, ეზიარები, მით უფრო მეტია შენი განმხრთობის დონე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ განმხრთობილი ხარ. განმხრთობილი, ну, რაღაც გაგებით ხარ განმხრთობილი, მაგრამ როგორც წესი, აი განმხრთობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფეხური განხრთობილად უფრო იმ ადამიანს ეძახიან, ვის უკვე ეწმინდანია, განუხლეჩელი გახდა ღმერთისგან. ესაა, თორე განხრთობის რაღაც საფეხურზე თითოეული ჩვენთაგანი დგას ან არ დგას.
1: თითოეულ ადამიანში მადლი მეტნაკლებად მოქმედებს, მაგრამ ადამიანი, რომელიც უკვე უნებობის მდგომარეობაშია, რომელიც შეერთებულია სულიწმიდასთან,
0: და ვეღარ მოეგლიჯება, ის არის განხრთობილი.
1: და აი, სწორედ თავდაპირველად მე ცოტა წინაზე მართალია გავუსარი, აი, როდესაც ვახსენე, რომ ეს ბუნებითი ნება, როდესაც ადამიანი თავის თავში უკვე აი ამ გაღრთობის პროცესს მიაღწევს, აი мама გაბრიელი ამბობდა ამაზე, არა? იმას უკვე თავისი ბუნებითი ნება იმ ადამიანს კარნახობს, აი რაც ნეტარი ავგუსტინი ამას ამბობს მოკლედ, რომ ილოცე და რაც გინდა აკეთე, ანუ უკვე მისი ბუნებითი მოთხოვნილება ხდება აღასრულოს ღვთის ნება და ღვთის
0: სისტემა. მისი ბუნებითი ნება იმდენად, მისი ნება, ნება ჩვენ თქვით ბუნებისთვისებაა, ხო? კიდე გაშეგაცე.
1: მისი ბუნება შეერთებულია ღვთაებრივ.
0: ადამიანის ბუნებისთვისებები ჩვენ თქვით მოქმედება, მონდომება, ნება, ნებაზე აქ საუბარი. მისი ნება, ანუ რაც ბუნებისთვისება, ისე ეწებება უკვე ღმერთის ნებას, რომ
1: არ შეუძლია სწოდოს
0: ნებაყოფლობით მორჩილებაში.
1: ნებაყოფლობით მორჩილებაში.
0: და მაშინ უკვე ადამიანი აი გახთობის ამ დონეს რომ მიაღწევს, მიწებებულია და უკვე მოქმედებს ყოველთვის სწორედ. ყოველთვის სწორე გადაწყვეტილებებს იღებს. ეხლა აი ეს არის ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის ჰიპოსტასი, ადამიანის პიროვნება. ამ საკითხს კიდე დაუბრუნდებით, ეხლა გვინდა რომ პარალელი გავავროთ, როცა ღმერთზე ვსაუბრობთ. ჩვენ თქვით ღმერთს რა თქმა უნდა სხეული ან სამშვენველი არ აქვს. ჯერ სხეულზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ წინა გადაცემაში აღვნიშნეთ, ეხლა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო და ის ყოველ სიტყვა არსებობს ტერმინი მიღმა, რომელიც ხშირად გამოიყენება. ღმერთი მიღმა ყოველ გვარისა, ყოველ გვარისა რაც სამყაროს ახასიათებს. ესე იგი ის მიღმა ფორმის, ის არც თხელი არც, მაღალი არც, გამხდარი არც, დაბალი არც, დიდი არც.
1: ადამიანური გონითი კატეგორიების არ იქნება ღმერთი აბსოლუტურად.
0: ზომის მიღმა, წონის მიღმა, ფორმის მიღმა, მასის მიღმა, ყველაფერი ამისა, სიგძე, სიგანე, მასა, მანძილი, წონა, ყველა ფორმა, ყველაფერი ამის მიღმა ღმერთი. ნუ სინამდვილეში აქვს რამდენიმე ფაქტორი, ეს არის ფორმა, ეს არის ზომა, ეს არის წონა. ამ ყველაფრის მიღმა ღმერთი. ღმერთს არ შეიძლება კონდეს ან წონა, ან ფორმა, ან ასე შემდეგ. ეს ერთი. სამშვენველი ეს არის ენერგია, სიცოცხლის ენერგია და ღმერთი თავად სიცოცხლეა. ეს მეორე და ამბობ ქრისტე ამბობს ღმერთი არ სული, რა იგულისხმება ამაში. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ ადამიანს აქვს სხეული, სამშვენელი და სული, ჩვენ და გვესმოდეს რომ სხეული შედგება ატომებისგან, მოლეკულებისგან, ატომებისგან, ანუ სხეული ქმნილება. ნუ მიხმართ სიტყვა ატომს. სხეული შედგება ისეთი ელემენტებისგან, რომლებისგანაც შედგება ჩვენი მატერიალური სამყარო. როცა ბიბლია გვეუბნება, რომ ღმერთმაო მიწისგან, ესე იგი წითელ მიწაზეა ეგ საუბარი, დაახლოებით იგივე მასალაზეა, რისგან ჩვენ ქვევრებს ვქნით, მაგრამ ეს პირობითი ნათქვამია, ბიბლიაში უბრალოდ ნათქვამია, რომ იგივე ელემენტებისგან არის ადამიანის სხეული შედგარი. რა ელემენტებისგანაც მთელი ჩვენი სამყაროა შედგენილი.
1: იმიტომ ეძახიან მიკროკოსმოსს ადამიანს, რომ აბსოლუტურად მთელი სამყაროს მიკრომაკეტი არის.
0: და ამავდროულად ის ქნილება. ამავდროულად ჩვენ რო ვლაპარაკობთ სამშვენველზე და როცა ვლაპარაკობთ სულზე, სამშვენველი და სულიც შეთქმულია, ისიც მასალისგან, მაგრამ ეს სხვა მასალაა. რა მასალაა? ეს იგივე მასალაა, რა მასალისგან შექმნილი ანგელოსთა სამყარო. და ამ მასალას შეიძლება უხილავს ვეძახით ჩვენ. ეს მასალა აი მაგალითად სულზე წმინდა მამები ამბობენ რომ ადამიანის სული მარტივია და განუყოფელი. ესე იგი ის შეიძლება ვთქვათ აი ფიზიკა იცნობს ნაწილაკებს, რომლებიც განუყოფელი ნაწილაკებია. ესე იგი ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად მოლეკულაც იყოფა, ატომებიც იყოფა, მაგრამ არის განუყოფელი ნაწილაკები. ნუ ფიზიკაში მაგალითად კვარკი. ეს არის განუყოფელი ნაწილაკი. მაგალითად რომელიც უკვე თეორიულადაც დამტკიცებულია რომ აღარ იყოფა. ბოზონი, კვარკი, ეს არის სპეციალური ნაწილაკები, რომელთა გაყოფა აღარ ხდება. და დღეს დამტკიცებულია რომ ესეთი ნაწილაკები არსებობს და ეს ფიზიკური ნაწილაკებია. აი როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანის სულზე, სულიც არის წმინდა მამები, იგივე იონდანა დამასკელი, მაგრამ რომლებიც თვლიდნენ რომ სული ერთი განუყოფელი ნაწილაკია. მაგრამ არა ის ნაწილაკი, რომელიცგანაც ეს ხილული სამყარო შედგება, არამედ ის ნაწილაკი, რომელიცგანაც უხილავი ანგელოსთა სამყარო შედგება. არის სხვა მოსაზრებებიც, ეს არაა ახლა ისეთი დოგმატიკის საგანი, არის მოსაზრებები, რომ იგივე უხილავი ანგელოს და სამყაროს ნაწილაკებისგან შედგება სული, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს არა ერთი ნაწილაკი, არამედ რაღაც რაოდენობა. პრინციპული ეს იმდენად არ არის, თუმცა მთავარი არის, რომ ეს არის სწორედ ის განუყოფილი ნაწილაკები, ან ნაწილაკი, ან ნაწილაკების ერთობლიობა, რომელიც სულიერ სამყაროს და ასეთივეა სამშვინველიც. ისიც სწორედ იმ სულიერი სამყაროს ნაწილაკზე, ან ნაწილაკებზე საუბარი. მაგრამ როცა ჩვენ ვამბობთ, ღმერთი არ სული, აქ სულ სხვა რამე გულისხმება. ეს სხვა სულია, პირველი, ეს ნამდვილად ვერ იქნება ვერანაირი ნაწილაკებისგან შექმნილი. თუ ჩვენ დაუშვეთ, რომ ღმერთი შედგება ნაწილაკებისგან, машин დაიბადება კითხვა ვინ შექმნა ღმერთო, ესე იგი ვიღაცამ შექმნა მანამდე ნაწილაკები, რომლისგან შექმნა ღმერთი და ეს სისულელია. ამიტომ ღმერთი მარტივია, სიტყვა მარტივი წმინდა მამები გულისხმობენ განუყოფელს. აი რაც მე ვთქვი, როგორც არის კვარკი, მარტივი ნაწილაკი, ბოზონი, მარტივი ნაწილაკი, რომელიც არ გაიყოფა ფიზიკაში. მეტიც ზოგიერთი მაგანი განსაკუთრებით ბოზონზე რო საუბარია, ეს ნაწილაკია თუ ტალღაა, რომელიც განუყოფელია. მაგრამ ეს ახლა ფიზიკის საკითხები, რომელიც არ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი გადაცემისთვის, მაგრამ ეს ნამდვილად განუყოფელი ელემენტებია. ღმერთი თავად არის განუყოფელი, ის არ შედგება არავითარი ნაწილაკებისგან, ის არ შედგება, როცა ვამბობთ ის სულია, ვგულისხმობთ, რომ ეს არის ერთიანი, სრულიად განუყოფელი, არანაირი ნაწილაკებისგან არ შემდგარი. აი ეს არის ღმერთი.
1: და ღმერთთან მიმართებით აბსოლუტურად ყველაფერი დანარჩენი ანგელოს და სამყაროს სულიერი ყველა სამყარო ყველაფერი მატერიალური და უხეშიქნილებაა ღმერთთან
0: მიმართებით. ნუ მატერიალურს ნუ ვიხმართ სიტყვას, მოდი ეს თქვა, ყველაფერი ქნილება.
1: ყველაფერი ქნილება და ღვთის აუხსნელ ბუნებასთან მიმართებით გარკვეულ დონეზე მატერია
0: შეიძლება. არა, რა შესაძლებელი, რატო არ ხმარობ მატერიალურს? აქ არის დავა ზოგი სიტყვა მატერიაში, სხვა რამეს გულისხმობს,
1: სხვა რამეს. მესმის.
0: ქრისტიანობა უფრო სხვანაირად ამბობს. მოდი ესე ვთქვა, ქმნილება ყველაფერი და ჩვენ ვიცით ახლა ორი ქმნილება, შეიძლება სამიცაა, მაგრამ ჩვენ ვიცით უხილავი და ხილული.
1: ხილული და უხილავი სამყარო.
0: ორივე ქმნილება, უხილავიც და ხილულიც შედგება მასალისგან, რომელი მასალას თავად ღმერთმა შექმნა.
1: აი სწორედ ამაში გულისხმობ.
0: იმ მასალის შექმნა მან უხილავის სამყაროც და იმ მასალის შექმნა ღმერთმა ჯერ მასალა შექმნა და იქიდან შექმნა უხილავის და ხილულის.
1: ანუ მასალა, რასაც არ გააჩნია, არის მხოლოდ
0: ღმერთი. და ღმერთი ის არის, რასაც არავითარი მასალა არ გააჩნია, რომელიც არანაირი მასალისგან არ შეება და როცა ვამბობთ ღმერთი არ სული, ვგულისხმობთ ამას. არა იმას, რომ ის ისეთივე სულია, როგორი სულიც გვაქვს ჩვენ, არა. ჩვენ სულს ფორმაც აქვს, წონაც აქვს და საბჭოთა დროს მე ვთქვი წინა გადაცემაში კიდე
1: გავიმარე,
0: ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი აკადემიკოსი, ჩვენ მეგობრობდით, მისი შვილი ჩემი მეგობარია, ბატონ ივერთანაც მეგობრობდით, ის ხელმძღვანელობდა საბჭოთა დროს სპეციალურ საიდუმლო ლაბორატორიას, რომელმაც სული აწონა. იმავე დროს ხალხში შორის ამერიკელებმაც აწონეს და დაახლოებით 38-დან 50-60 გრამამდე გადაღებაც შეძლეს, სპეციალური დანადგარი შექმნეს, რომელიც სულის ფორმას იღებდა. აქაც დავა ამ სულის ფორმებზე და ვილაპარაკებთ თავის დროზე, მაგრამ როცა ვამბობთ ღმერთი სულია, ჩვენ ამას გულისხმობთ. არანაირი ნაწილაკები, არანაირი მასალა, არანაირი შემადგენელი.
1: ანუ სრულიად უნივთო, სრულიად
0: უნივთო
1: ყოფილი ერთადერთია
0: სამყაროში. არაფრი ფერი არ შეიძლება მოძებნოთ სიტყვა რო ვთქვათ რისგან. ღმერთიას კოპერნიკის სხვა შორის ამის გამო დაწვეს და არა იმის გამო, რომ გეო ესე იგი, ანუ ის კი არ იყო მთავარი, რომ კოპერნიკი იზიარებდა სწავლებას, იმის გალილეის სწავლებას, მაგალითად იმის შესახებ, რომ ჯორდანო ბრუნო მაპატიეთ, ჯორდანო ბრუნო იმიტომ კი არ დაწვეს და კოპერნიკს იმიტომ კი არ ებრძოდნენ და გალილეის იმიტომ კი არ ებრძოდნენ, რომ ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ დედამიწა ბრუნავს თქვათ მზის ირგვლივ და მაგითო კი არ ხდებოდა მათი განკითხვა, არამედ იმიტომ, რომ მაგალითად იგივე ჯორდანო ანკოპერ ბევრი მათგანი საუბრობდა იმაზე, რომ ღმერთიც კი მიაჩნდათ, რომ შედგება რაღაც ნაწილაკებისგან და ეს იყო მთავარი ბრძოლის. თუმცა გალილეის შემთხვევაში სხვა იყო, გალილეი სწორედ ამ სწავლების გამო დასაჯეს და მან უარყო მე ეს სწავლება, თუმცა გულში არ უარყო, მაგრამ სიტყვერად უარყო, რომ ეხლა ჩვენ სხვა საკითხისკენ გადავდივართ. მაგრამ როდესაც თქვა ჯორდანო ბრუნოზე საუბრობთ, იქ ნაწილაკების თეორია, იქ აღარ მახსოვს ახლა, მე მგონი კოპერნიკიც იზიარებდა ამ საკითხს და გადავხედო ამ თემას, ეს არ ამდენად მნიშვნელოვანი. მოკლედ, ღმერთი არ სული ნიშნავს, რომ არავითარი აბსოლუტურად
1: რაღაც შემატებული უნივთო არის, აბსოლუტურად უნივთო არის.
0: მეორე, ანუ ღმერთს ღმერთია თავად სიცოცხლე და ღმერთი არს არ შემდგარი არანაირი ნაწილაკებისგან სული. შემდეგი, ღმერთმა თვის ხატა შექმნა, ჩვენ ესე იგი ღმერთს აქვს გზნობები, ზეგზნობები და ეს ერთი ზეგზნობებია ღმერთს. როცა ვამბობთ мама ძე და სული წმინდა, мамასაც ძესაც და სული წმინდასაც ერთი აქვს და ერთიანი აქვს ეს გზნობები. არა мама სხვა გზნობების ძე სხვა და სულ სხვა, არამედ ერთი და ერთიანი გზნობები. არა ერთი გონება, არა мама სხვა გონება, ძე სხვა გონება, სულ სხვა გონება, არამედ ერთი ძე გონება, мамასაც ძეს და სული წმინდასაც. არა ცალკე ცნობიერება мамას, ცალკე ცნობიერება ძეს და ცალკე ცნობიერება სული წმინდას, არამედ ერთი ცნობიერება და ერთი თვითცნობიერება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მე-20 და 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ მართმადიდებლური თანამედროვე ავტორები ზოგიერთი წიგნებშიც და ინტერნეტშიც ხშირად ვნახავთ შეცდომას, სადაც წერია რომ ღმერთო ზოგი წერს ერთი ცნობიერება აქვს და სამი თვითცნობიერებაო და ზოგი წერს სამი ცნობიერება აქვს და ეს მართმადიდებლური ვგლებიც კი ამბობენ და ეს შეცდომაა. ამიტომ ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას. არანაირ შემთხვევაში ღმერთს აქვს ერთი ცნობიერება და ერთიანი ცნობიერება და შესაბამისად თვითცნობიერება ცნობიერების ნაწილია, ერთი თვითცნობიერება და ერთიანი თვითცნობიერება მამასაც ძეც და სულსაც მინდასაც. მაგრამ ამ ერთი ცნობიერების და ერთი თვითცნობიერების ფარგლებში мама თავის თავს, ძე თავის თავს და სული წმინდა თავის თავს და ერთმანეთს ცალ-ცალკე პიროვნებებად აღიქვავენ. აი ეს არის მთელი საიდუმლო, რომ ერთი ცნობიერების, ერთი გონების, ერთი გზნობების, ზე გზნობა, ზე გონება, ზე ცნობიერება, ზე თვითცნობიერება, აი ამ ერთის ფარგლებში შეუძლია აღიქვას ღმერთმა თავის თავი. იმიტომ ეუბნება მოსეს, მე ვარ ღმერთი, ხო არა ეუბნება, სამი ღმერთი ვარ, ერთი ვარ ღმერთი. მარა мама ძე და სული წმინდა ეს არის სამი პიროვნება, რომელიც ამ ერთი ცნობიერებიდან იბადება და როგორ ამას ვიტყვით და ღმერთს აქვს ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. გავიმეოროთ, ღმერთს არ აქვს ხეული, ფორმა, ზომა, წონა, ამის მიღმაა საერთოდ. ღმერთი თავად სიცოცხლეა, სამშვენელი კი არა აქვს. ღმერთი არ სული, რომელიც არაფრისგან შედგება და არანაირი ნაწილაკები და მისი გაყოფა სრულად შეუძლებელია. ღმერთს აქვს ერთი და ერთიანი ზეგზნობა, ერთი და ერთიანი ზეგონება, ერთი და ერთიანი ზეცნობიერება და ზეთვითცნობიერება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. აი ეს არის ღმერთის ბუნების მახასიათებლები. ამ ბუნების ფარგლებში ღმერთი არის სამი ჰიპოსტასი და ეს ჰიპოსტასი ეს არის მისი ყოფიერება ამ ერთიანობაში. ჰიპოსტასი ღმერთში იგივეა რაც ინდივიდი, იგივეა რაც პიროვნება. ღმერთში ჰიპოსტასი სინონიმია უდრის ინდივიდს, უდრის პიროვნებას. ადამიანში არა. ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და ეს არის უბრალოდ მისი უნიკალურობა, ხოლო პიროვნება ეს ადამიანში, ანუ ყველა მისი პიროვნული თვისებები ერთად აღებული. და ღმერთში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და უდრის პიროვნებას და რატო? იმიტომ რომ ღმერთში ეს სამი პიროვნება, სამი იგივე ჰიპოსტასი მხოლოდ ერთადერთი თვისებით განსხვავდება. мама ბადებს ძეს, მამისგან გამოდის სული, რომელიც დაივანებს ძეში. აი ეს თითო პიროვნ ერთი პიროვნებით განსხვავდება მამის мама ძისგან, ერთი პიროვნებით ძე განსხვავდება სული წმინდისგან, შესაბამისად ერთი პიროვნებით სული წმინდა და ძე ღმერთი განსხვავდება მამისგან და ერთმანეთისგან თითო პიროვნებით განსხვავდებიან. თით მაპატიეთ პიროვნებით კი არა თვისებით, ბოდიში, ბოდიში. ერთადერთი თვისებით мама განსხვავდება ძისგან და мама განსხვავდება სული წმინდისგან. ეს თვისებაა რომ мама შობს ძეს და მამისგან გამოდის სული წმინდა. ერთადერთი თვისებით განსხვავდება ძე მამისგან და სული წმინდისგან, რომ ძე იშვება მამისგან და სული წმინდა გამოდის მამისგან და გადის ძეში და ერთადერთი თვისებით სული წმინდა განსხვავდება მამისგან და ძისგან, რომ ის გამოდის სული წმინდა მამისგან ძეში და ივანებს და ამ თვისებებს გავხსნით ჩვენ შემდეგ გადაცემაში, მაგრამ რა უნდა ვთქვა? აი ეს ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ბადებს ჰიპოსტას, ეს არის ჰიპოსტასი. ამ ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ნიშნავს, რომ ჰიპოსტასიც ეგ არის, პიროვნებაც ეგ არის, ინდივიდიც ეგ არის, პირიც ეგ არის, სხვა არანაირი განსხვავება ამ სამ ჰიპოსტაში არ არის. ამიტომ ამბობენ, ძი არის სრული, აბსოლუტური ბეჭედი მამისაო, ძველი მამები რო იყვნენ. რას ნიშნავს აბსოლუტური ბეჭედი? ზუსტად იგივე რაც мама. განსხვავდება მხოლოდ იმით, რომ იბადება მამისგან. დანარჩენში აბსოლუტურად იგივე რაც мама. სული წმინდა ზუსტად იგივეა რაც ძე, რაც мама. მხოლოდ იმით განსხვავდება, რომ გამოდის მამისგან, გადის ძეში და შესაბამისად ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ინდივიდსაც და პირსაც. ამიტომ როცა გითხავენ, რას ნიშნავს ღმერთი ერთია,

0: მაგრამ სამი ჰიპოსტაზია და ადამიანებს არ ესმით. იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია. ერთი სულია, ერთი გონება, ერთი გზნობა, ერთი ცნობიერება, ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი ნება, მაგრამ სამი პიროვნება და ეს პიროვნებები ხოლოდ ერთადერთი თვისებით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. შემდეგ გადაცემაში ძალიან ღრმად ვილაპარაკებთ აი ამას, ეს სამი პიროვნება რა არის მათში განსხვავებულობა და რაში მდგომარეობს ეს განსხვავებულობა. ანუ ჰიპოსტაზი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას. ჰიპოსტაზი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს, მაგრამ არა ადამიანში. ადამიანში ჰიპოსტაზი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს. და პიროვნება ადამიანში ნიშნავს მისი ყველა ინდივიდუალური თვისების ერთობას. და ვინაიდან ღმერთში ეს ინდივიდუალური თვისება თითო-თითოა, ხოლოდ ერთია. მამას ერთადერთი ინდივიდუალური თვისებაა განსხვავებით ძისგან, ძეს ერთადერთი ინდივიდუალური თვისებაა განსხვავებით სულიწმინდისგან და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ ჰიპოსტაზი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს. აი ეს იყო კიდევ ერთხელ ჩვენი შედარება, სამწუხარო ჩვენ რო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათ ჩვენ ძალიან დეტალურად ვილაპარაკებთ მამაზე, ძეზე და სულიწმინდაზე, როგორც ჰიპოსტაზებზე და რას ნიშნავს უფრო მეტად გავხსნით. დღეს აი ამით ვამთავრებთ, რომ ესენი სამივე ცალ-ცალკე პიროვნებაა, მაგრამ ამას რატო ვამბობთ? იმიტომ რომ დღეს მეცნიერებაში ჭობა მიდის, რას არის თუ არა საერთოდ პიროვნება, мама არის თუ არა პიროვნება, ძე. ბევრი მართლმადებელი წერს, რომ არ არის, სხვა მამები წერენ მართლმადებლები, რომ არის. აი სწორეს წავლება ეს არის. უდაოდ არის პიროვნება мамაც, ძეც და სულიწმინდაც, მაგრამ რა არის პიროვნება? იგივე რაც ჰიპოსტაზი. უდაოდ, იგივე რაც ჰიპოსტაზი. დღეს გემშვიდობებით.
1: გემშვიდობებით და
0: დიდი მადლობა, რომ მოგვისმინეთ.
1: იმედია, რომ რაღაცას
0: იმედია, რომ წინ წავიწერთ
1: კიდევ ძაუჭი და რაღაც ერთ ნაბიჯით და რაღაცა ჩვენგან შეიმეცეთ.
0: მადლობა დიდი პატივისცემით.
1: ღმერთმა მოგვცეს მშვიდობა.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dux Napoli, მეგობრობაზე მეტი.
2: პოეტი თინათინ უძლიაშვილი კითხულობს ავტორი.
3: შენ ხარ ლომსია, უძლეველი ციხე სიმაგრე, ვიწრო კარიბჭე ფაფარაშლი ლომთა საფერი, გულის ფიცარზე ამოვკაწრე შენი სიმაგრე და ლომთა სწორი უძველესი შენი სახელი. მე მომივლია ხორ ნაბუჯი ბანა ბესლეთი, კახეთში გრემი ქვემო ქართლში საბას ტანძია, მაგრამ სხვა გვარი ბრწყინვალებით ბრწყინავს მესხეთი, მაგრამ სხვა გვარად იმზირება მზისკერ ვარძია, მე ვით ამორძალს კოხტა გორის დამკრავს ალები და შეთქმულივით მივირწევი უკუნ ღამეში დიდი თამარის ნაცრემლარი სველი თვალებით, მე ვიხედები წუნდის ტბა ში როგორც სარკეში, შენ ხარ რუსთველის ნატერფალი ტახტი მეფეთა, შენი ხერთვისით შენი თმოგვით ტაძარ ციხენით გუშინ აწყურთან მთის არწივი შემომეფეთა, მტკვრის ხეობაში შემეფეთა ახალ ციხელი მაღლაკი მთებში გაწოლილა ლურჯი ასპინძა, მეფე ერეკლეს ნახიდართან ქრიან ქარები ნეტავრა ხელმა გამოძერწან ვინაკინძა თვალმარგალიტის ყელსაბამი ვამნის ქვაბები.
2: მუსიკოსი სალამურის დიდოსტატი ომარ კელაპტრიშვილი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორირა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: მწერალი გრიგოლ რობაკიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
2: ღმერთმა მიაყარა მადლის საქართველოს. კერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვივიანს. სრუ ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოები წვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი, ტალღები სიმინდის. სული ეხუთებად ხელებს და თაროებს. დალოცოს უფალმა, ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესიკ კალანდაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნიკო მარი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტის დეკანი, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ნიკო მარი ფლობდა 60-მდე ენას და გახდათ ძველ ქართული, ჭანური, სვანური, აფხაზური და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა უდიდესი წვლილი ქართული, ქართულ-არაბული და ქართულ-სპარსული კვლევის საკითხებში. სწორედ ნიკო მარმა გაშიფრა ურარტუს მეფის სარდური მეორის ლურსმული წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული. ნიკო მარმა საფუძველი ჩაუყარა რუსთველოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ნიკო მარი დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

უფრო სწრაფად. ძალიან დაბლა მივდივართ, კრისტოფერ რობინ. მოკაჩე. ო, არა, შევეჯახებით. აა, ისევ ოთახიდან გამოპარვას ვცდილობ? კარგი ბატონო, ლოგიში დაბრუნდი, სანამ დედა შენი წასულია, უფროსი მე ვარ. კარგი. ციცა, ვის ჭირდება ის საერთოდ? ჰაჰა, თუნებას დართავეს ბავში, მთელი ღამე არ დაიძინებს. აა, ვეფხმა საშინლად მოიწყინა. აა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან გვიანია ვახშმისთვის და ძალიან ადრეს აუზმისთვის. და დასაძინებლადაც ძალიან ბნელა. ჰეი, ერთი წუთით. ძიძამ გითხრა, რომ ლოგინში დაბრუნებულიყავი, მაგრამ დაიძინეო არ უთქვამს. ჰეი, შენ მართალი ხარ ვეფხუკა? კარგი, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ საწილში ძილის გარდა და ამ სოფლიოს თაფზე ფიქრის გარდა, რომელიც აქ არ არის? მაგრამ აქ არის ბალიშები. და შეგვიძლია რომ ბალიშებით ვიჩხუბოთ. მიიღე. უი, მაპატიე გოჭუნა. ჰაჰაჰა, მიიღეთ. პირველი გასტროლისთვის მოემზადე, ვინიპუ. უკვე მზად ვარ, გოჭუნა? რა თქვი, პუჰ? ცეცხლი! ჰე, ჩემი დამარცხება გინდათ და სწორად დამიზნებაც კი არ შეგიძლიათ. მე ყველაზე ბოროტი მეკობრე ვარ, ამიტომ მიფრთხილდით. ჩემო თაფლივით თკბილებო. თაფლი? მან თაფლი ახსენა? ოი, მეკობრე ჯეკი ახლა საგანძურს მოაკითხავს. მე მისთვის უსაფრთხო ადგილი მეგულება. მეკობრე ჯეკს ერთდროულად ამდენი ბალიში სროლა როგორ შეუძლია? ო, მეკობრე ჯეკი საუკეთესოა. კიდევ უფრო მეტი ბალიში გჭირდება. ჰაჰა, ჩვენ მას ვაჩვენებთ.

ო, მოლაპარაკებალიში? როგორი სამარცხვინოა, ბალიშზე ამხედრებულმა გოჭუნამ დამამარცხა. არც ისეთი ბრაზიანი ყოფილხარ, მეკობრე ჯეკ. შენ... ხო, მე ყველაზე ბოროტი ვარ, მაგრამ ზოგჯერ კეთილიც ვარ. ჩვენი მოვალეობა ბრწყინვალედ შევასრულოთ, ვინი. ჩვენ თაფლი გადავარჩინეთ. ოხ, მადლობა ღმერთს. იცი, სახლში არასდროს დამჭირვებია თაფლის დაცვა. ო, არა, ჩვენ საწოლის კიდესთან მივცურავთ.

კრისტოფერ რობინს. საძინებელი ოთახი დასაძინებლადაა და არა სათამაშოდ. ო, ვერ ვიჯერებ, როგორ შეუძლია ერთ ბავშვს რომ ასეთი არეულობა გამოიწვიოს. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ნამდვილად კარგი იდეაა. ჰეი, ამ ხელა თავგადასავლის შემდეგ მომწყურდა, უბრალოდ ჭიქა წყალს ავიღებ და ცოტა რამე თაფლისთვის. ო, დასაძინებლად უნდა მოვემზადოთ. კარგი, მაგრამ ყველაფერი სწრაფად და ჩუმად უნდა გავაკეთოთ.

შეხედეთ, სწრაფად, სწრაფად, სწრაფად ავიღოთ ნამცხვარი. გიჭირავს, გიჭირავს, გიჭირავს. შუქი ვინ ჩააქრო? გოჭუნა, ჩამოდი დაბლა. ვცდილობ, მაგრამ მე ისევ მაღლა ბრუნდები. დაგიჭირე. ო, კრისტოფერო, ვინ შეხედე აქ აურობას? ეს რომ დედა შენმა ნახოს, აღარასდროს მომცემს უფლებას რომ შენი ძიძავიყო. მაგრამ ყველაფერი ხომ ჩვენავურიეთ? კი, მაგრამ მე ვარ ამაზე პასუხისმგებელი. დედა შენმა ყველაფერი მე მანდო. ბოდიში. კარგი, მოდი ამჯერად მართლა ვცადოთ. ო, არი ნერვიულო, დაძინება მარტივია. ხედავ? რაღაცის ხმა იყო. რისი? რაც არ უნდა ყოფილიყო, გავარკვევთ. შეიძლება ძიძა ჩვენზეა პასუხისმგებელი, მაგრამ ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ ამ სახლზე. იქნებ ჩვენ დავივიწყოთ რა იყო და... არა, ჩვენ მას სიურპრიზი უნდა გავუკეთოთ. გაგაკვირვეთ, ხო? ეს დრაკონია. და დრაკონი რას აკეთებს ჩემს მისაღებ ოთახში? იმედია ძინავს. მაშინ მოდი, არ გავაღვიძოთ. ამაში რაღაც სასაცილოა. ჰეი, შეხედეთ ამას ბიჭებო, ეს უბრალოდ... ო, მიშველეთ, მან მეც შემიპყრო კრისტოფერ რობინ. დახმარება მოვიდა, ვეფხვი აქაა. აი ეს აიღე, აიღე, აიღე. არა, ვეფხვი. ეს უბრალოდ მტვერსას რუტია. არა, შენის უკან დაბრუნების რეჟიმზე ჩართე. კრისტოფერ რობინ. რა საკეთებ? დედა, ჩემი ბრალი არ არის. მაპატიეთ, ძალიან წუხარ, მეგონა რომ ეძინა მართლა. არ ვიცი ეს როგორ მოხდა. ეს დრაკონია, ხედავთ? და კაპიტანი ჯეკი, მან თაფლის მოპარვა სცადა, ამიტომ ჩვენ მას შევებრძოლეთ. მე გოჭუნას მოშივდა და ბოლოს დრაკონიც გამოჩნდა. არ მესმის ეს ყველაფერი, არ ვიცი როგორ მოხდა. კრისტოფერ რობინ, არ ვიცი, როგორ შეძელი ასეთი არეულობის შექმნა. ადვილი იყო. კრისტოფერ რობინ, მოდი სწრაფად. ხო, მოდი, ჩქარა. გარეთ ვიღაცამ ფერები მოიპარა. სულელოდათ უნდა. ეს პირველი თოვლია ამ ზამთარს. ხო, მე ვიცოდი. სულელოდათ უნდა. წამოდი, გარეთ წავიდეთ. რამე ხომ არ დაგავიწყდა? არა, არეულობა რომელიც გუში ღამით შექმენი. კარგი რა დედა, ხო, ამ ზამთარს პირველი თოვლია. კარგი, კიდევ ერთ ჩანს მოგცემ. მადლობა დედა, არეულობას ერთ წელს აღარ შევქმნი. ნეტავ ეს ასერთული, რატომ მეჩვენება დასაჯერებლად?

კენგურუ უმჯობესი იქნება თუ ახლავე აქ ჩამობრძანდები. ხომ იცი რომ მაგ ხეზე არ უნდა აძვრე. მაგრამ მე არავცოცებულ ვარ დედა, მე ალფრინდი. კენგურუ, კარგი, დღეს არანაირი ხეებზე აცოცება ან ფრენა, ამ საღამოს სხვაგან უნდა წავიდე. ო, დედა, ამიტომ კრისტოფერ რობინს მთხოვე და ის მოგხედავს. გამარჯობა, პატარა კენგურუ. ოპ, ოპ, ოპ. ჩვენ და საბედნიეროდ კრისტოფერ რობინია შენზე პასუხისმგებელი. უბრალოდ შინ დარჩი და ითამაშე. კარგი, დედა. ახლა კი კრისტოფერ რობინ დროა მისი საუზმის, სადილის და ვახშმის დრო დაიმახსოვრო. ჰეი, ვებხო, მოდი თოვლის ბაბუა გავაკეთოთ. მაგრამ ვერ გაიგე დედა შენმა რა თქვა? გარეთ ვერ გავალთ. და ვითქვა რომ გარეთ უნდა გავიდეთ? მოდი საუკეთესო თოვლის ბაბუები გავაკეთოთ. ო, ძვირფასო, შიგნით სახლში თოვლის ბაბუა მალე პატარავდება. ო, არა. თოვლის ბაბუა გარეთ უნდა იყოს და არა შიგნით. წუხვარ კრისტოფერ რობინ. მისმინეთ? ახლა გარეთ გადით, სანამ მე აკაურობას მოვაწესრიგებ. ჰა, მას შემდეგ რაც მე ვარ უფროსი, ეს ჩემი პასუხისმგებლობაცაა, მაგრამ ეზოდან არ გახვიდე რუ. ჰეი, მოდი ბეისბოლი ვითამაშოთ. მაგრამ კეტები რომ არ გაქვს რუ? და რა საჭიროა კეტი? მე ვისვრი და შენ დაიჭერ. კარგად დაიჭირე გოჭუნა, ზუსტად სახეში მოხვდა. შემდეგში ხელები გამოიყენე გოჭუნა. თავი კი არა, ხელები გოჭუნა, ხელები. სახლში გავიქცეთ. ეს რას ნიშნავს? უკვე სახლში წასვლის დროა? არა, ეს სათამაშო ტერმინია. ხო, ხო, ვიცოდი. კარგი, კარგი, მოდი კიდევ ვითამაშოთ. გუნდა გოჭივით ყურში მოხვდა დათუნია. ჰაჰა. ხო, გოჭუნა. ახლა მეც შენსავით დამემართა. მართალი ვიყავი, თამაში ხელებით ჯობია. მოდი ვეფხო, იდეალური გუნდა მესროლე. ჰეი, ჩემი იდეალური გუნდა. კი, მაგრამ რუ შეიძლება რომ მაგხეზე აძრე? მაგრამ მე არ მიუძრები, მე მივხტუნავ. რა ხდება? რუ მაღლა? მაგრამ მას არ ქონდა ხეზე აძრომის უფლება. მეც უსტად ეს ვუთხარი. იქ ვინმე სხვაც უნდა ავიდეს და ჩამოიყვანოს. კი, მაგრამ ის ძალიან, ძალიან მაღალზეა და მე კი ნამდვილად არ ვარ ძალიან, ძალიან მაღალი. შეშობ რომ მე უკეთ ვარ დაბლა ვიდრე მაღლა. ხეზე ძრომიალი ნამდვილად არ არის საუკეთესო საქმე ვეფხვისთვის. როგორც ხვდები, ეს მე უნდა გავაკეთო. მე ძიძა ვარ. ვერასდროს ვიფიქრებდი თუ ძიძა ამდენს შრომობდა. რუ, ქვემოთ ჩამოდი, გთხო? ჩამოდი, სანამ რამე დაგმართნია. როგორც კი ჩემს გუნდას ავიღებ, ჩამოვალ. დედა, შენს ეს არ მოეწონება. კარგი. და შეიძლება დახუჭობანა რომ ვითამაშოთ? კარგი, მე ვთამაშობ. შეიძლება მეც ვითამაშო? დახუჭობანა სწორედ ისაა, რაც ვეფხვებს საუკეთესოდ გამოსდით. კარგი ვეფხუკა, მანამ სანამ ჩვენ 10-მდე დავითვლით, შენ და რუ დაიმალეთ, მაგრამ გარეთ არ გახვიდეთ. კარგი. აკ. აკ, არა, აკ. მაინც გიპოვით. არც თუ ისე მარტივია ჩემნაირი ვეფხვის დამალვა. აი, აი. 5, 6, 7, 10, 11-მდეა თუ 11-ის შემდეგ? ისინი დაგვინახავენ ვეფხუკა. ხო, მარტივად დაგვინახავენ. მოვიფიქრე, გამომყევი. 8, 9, 10, თუ გიპოვით, ჩვენ გავიმარჯვებთ. დაიმალეთ თუ არა, ჩვენ უკვე მოვდივართ. ო, არა, ოღონდ არა ისევ. რუ, ვეფხუკა. რუ ვეფხუკა. ვინი შეიძლება რომ ეს რუ სანკენგურუს ნაკვალევი იყოს? ან ეს შეიძლება კურდღლის ნაკვალევი იყოს და მას მივაგნებთ, მაგრამ არ ამგონია კურდღლები დახუჭობანას თამაშობდნენ გოჭუნა. ჰეი, გოჭუნა და ვინი? დაიმალე, დაიმალე, დაიმალე. შესანიშნავი ადგილია დასამალად. აქ ვერასდროს ვერ გვიპოვნიან.
მერთო, აქ ნაკვალევი წდება, ვინი? ახლა როგორ ხავიპოვით მათ? გოჭუნა, ეს ნაკვალევი ახალია. ესე იგი მათთან ახლოს ვართ. ჰა-ჰა-ჰა-ჰა, გეგმა მიმუშავა. ისედაც ვიცოდი, რომ ისინი ვერ გვიპოვნიდნენ, რუ რადგან დახუჭობანას ვებხობი საუკეთესოდ თამაშობენ. მოდი ვებხო ვისრიალოთ. მაგრამ მოდი დავაზუსტოთ, რუ ის, ვინც ბოლო ჩამოსრიალდება, ბოლო ჩამოსრიალდება.

ვეფხვებს არ უყვართ თოვში დამალვა. მაშინ სხვაგან სად დავიმალოთ? წამოდი, რომ იდეალური ადგილი მოვიფიქრე. გამარჯობა, ბავშვებო. რუ, აქ ხარ? ისაკ არ არის, შენთან ერთად ხომ იყო? არა, მაგრამ არ ინერვიულო კენგურუ. დარწმუნებული ვარ, გოჭუნა და ვინი იპოვნიდნენ მას. იმედია აქ იქნებიან. რუ, აქ ხარ? აქ რა ხდება? დარწმუნებული ვარ, ის კარგადაა. იცი, ვეფხვის მასთან ერთადაა. ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ ის შარშია. გარეთ კი ბნელდება და არავინ იცის, რამდენი საშინელება შეიძლება მოხდეს ღამე გარეთ. ო, არა. ო, თქვენ გაიგეთ საშიში ამბები, მე ვთქვი საინტერესო. ო, იმედია მართლა საშიში არ მიგულისხმია. უმჯობესი იქნება თუ მათ მოვძებნით ისევ თავიდან. დედა ძალიან აღელვებული ჩანდა. ხო, ასე ხდება, როცა დახუჭობანას თამაშისას მარცხდები. ვიცი რომ რუს რაღაც საშინელება დაემართა. მე კი დარწმუნებული ვარ, რომ ის კარგადაა. ნეტა ვიცოდე რუს ად არის. ჰეი, ვებხუკა, ახლა მაინც შეგვიძლია რომ გამოვიდეთ? ლოდინისგან დავიღალე. აქამდე ასე გვიანობამდე არასდროს არ დარჩენილა გარეთ. ну тири деда хом хედა миповე о ру ак რა ხდება უკვე გვიპოვეთ ახლა თქვენი ჯერია დაიმალეთ კარგი უკვე ძილის დროა ხომ ასეა კრისტოფერობინ ასეა ტკბილი ძილი ვინი? ტკბილი ძილი კრისტოფერობინ. ტკბილი ძილი გოჭუნა. ტკბილი ძილი ვინი? ა, ტკბილი ძილი ვებხუკა. ვებხს უკვე სინავს. იმიტომ რომ ვებხებს ძილი კარგად გამოსდით. კარგი კრისტო ფერობინ. ნეტა ვინმემ კრისტოფერობინი ჩუმად ხომ არ შეცვალა?

0: დღეს 25 ივნის პეტრე პავლობის მარხვის მე-14 დღე ხსნილია თევზით. დაშვებულია ზეთით შეკმაზულის საკვები. აკრძალულია ხორცი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ხირსა, ონოფრე დიდის, პეტრე ათონელის, იოანე, ანდრია, ირაკლემონ და თეოფილე ეგვიპტელების ხსენებას. საქართველოს მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ხირსა, იოანე მთაწმინდელის და ისიდორე სამთავნელის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ წმინდა იულიანე დაგაზელის და თრაკიაში წამებული წმინდა ეპისკოპოს ოლიმპიაღმსარებლის ხსენებას. ალექსანდრიის მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს ეგვიპტელი წმინდანების იოანე მეომრის და ტიმოთე მეუდაბნოის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ვოლოგდელი ყველა ღირსი მამის, ნოვგოროდელი წმინდანების კრების, ბელორუსელი წმინდანების კრების, წმინდა უდელმთავართა, პოლოცკელი ეპისკოპოსების, ნინას, დიონისეს, სიმეონის, ტუროველი ეპისკოპოსების, კირილეს, ლავრენტის, კიეველი კეთილმორწმუნე მთავრის როსტისლავის, ღირსმოწამეთა, ბრესტელი იღუმენის ათანასეს, პინსკელი იღუმენის მაკარი კანევსკის, ხირსა მარტინ ტუროველის, ელისე ლავრიშევსკელის, პოლოცკელი იღუმენიას ეფროსინიას, ბელოსტოკელი ჩვილის მოწამე გაბრიელის, მართალთა, ქალწულ მთავრის ასული იულიანა ოლშანსკაიას, სლუცკელი მთავრისა სოფიოს, ფსკოველი წმინდანების კრების, სანქტ-პეტერბურგელი წმინდანების კრების, კეთილმორწმუნე დიდი მთავრისა ანა კაშინსკაიას წმინდა ნაწილთა აღმოყვანების და მეორედ განდიდების, ღირსთა არსენი კონევეცელის, ონოფრე მალელ ფსკოველის, ბასიანე და იონა პერტომინელ სოლოვკელების, ონოფრე და აუქსენტი ვოლოგდელების, სტეფანე ოზერსკელ კომელელის, მოსკოველის საკვირველ მოქმედის იოანე სალოსის წმინდა ნაწილთა აღმოყვანების. ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, ახალმოწამეთა, ეპისკოპოს ონოფრეს, ანტონის, ბარსანოვის, იოსების და ხარკოველი მღვდელმთავრის ალექსანდრეს ხსენებას. პოლონეთი კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ პოლონეთში 600,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს პოლონეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ წმინდა ონოფრეს, ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატის და იავლეჩნაში წმინდა ონოფრეს მონასტრის წმინდანთა კრების ხსენებას. ნიდერლანდების მოსახლეობის დაახლოებით 13 კათოლიკეა, დაახლოებით 15 პროტესტანტი, ხოლო მოსახლეობის თითქმის 90% არაა რელიგიური, მაგრამ ნიდერლანდებში 25,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს ნიდერლანდების მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მე-5 საუკუნეში რენენელი ქალწულის წმინდა კუნერას ხსენებას.
1: დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველო.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. 2008 წელს პროდიუსერი ხოსე ალვარესი არგენტინაში ფილმს იღებდა. მოულოდნელად მისმა კამერამ შოკის მომგვრელი უცნაური არსება ჯუჯა დააფიქსირა. ალვარესმა ადგილობრივ გაზეთს ელ ტრიბუნოს განუცხადა: მეგობრებთან ერთად ვიხსენებდით იმ დღეს, როდესაც ბოლოს ვითევზავეთ. უკვე ბნელოდა. დაღლილ დაქანცულებს მოულოდნელად რაღაც ხმა მოკვესმა. გავიხედეთ ბუჩქებში და მოძრაობა შევნიშნეთ. თავიდან ზაღლი გვეგონა. ახლოს მივედით და რომ ნახეთ, ეს შოკის მომგვრელი არსება ძალიან შეგვეშინდა. მას შემდეგ რამდენიმე ადგილობრივმა განაცხადა, რომ ეს ჯუჯა მათაც ყავდათ ნანახი. ამ ისტორიებით პატარა არგენტინული ქალაქი შიშმა მოიცვა. ბუნების კიდევ ერთი უცნაური მოვლენა, ლინზისებური, ანუ ლენტიკულარული ღრუბლები საჰაერო ტალღების ზედაპირზე, ან ჰაერის სხვადასხვა ფენებს შორის წარმოიქმნება. როგორი ძლიერი ქარიც არ უნდა იყოს, ეს ღრუბლები უმოძრაოდ რჩებიან. ჩვეულებრივ ისინი 2-დან 15 კილომეტრის სიმაღლეზე ჩამოეკიდებიან ხოლმე და ნახველს თავისი დიდებული შესახედაობითა და სილამაზით აოცებენ. დღემდე აუხსნელია დიატლოვის უღელტეხილზე დაღუპული 9 ტურისტის ისტორია, რომელთა ცხედრებიც საკმაოდ უცნაურ სიტუაციაში, კარვებიდან რამდენიმე ასეული მეტრის დაშორებით მიმოფანტული აღმოაჩინეს. როგორც ჩანს, ისინი ცდილობდნენ ტერიტორია, რაც შეიძლება სწრაფად დაეტოვებინათ, რადგან ერთმანეთის ტანი სამოსი ეცვათ. ცხედრებს ასევე აღენიშნებოდა რადიაციული დაბინძურებაც. სიმართლე ოფიციალურ დონეზე არ გაუმჟღავნებიათ, თუმცა არსებობს ჯორები საიდუმლო სახელმწიფო ექსპერიმენტ ტების, ბრაკონიერების, უცხოპლანეტელების თუ უცნაური ბუნებრივი მოვლენების შესახებ. ჭირის კუნძული იტალიის ჩრდილოეთით მდებარეობს. ცნობილია, რომ ამ კუნძულს უძველესი დროიდან შავი ჭირით დაავადებულთა გადასასახლებლად იყენებდნენ. კუნძულზე 160,000 ადამიანია დაკრძალული. მისი სახელის სისასტიკეს ამძაფრებს სხვადასხვა ისტორიები, რომლის მიხედვითაც ამ კუნძულზე ადამიანებზე ექსპერიმენტებს ატარებდნენ და ფსიქიკური დაავადების მქონე პირებს ათავსებდნენ. სწორედ ამიტომ პარანორმალური მოვლენების მკვლევარები ამ კუნძულს ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ ადგილად მოიხსენიებენ. ათასრვაასამოცდათხუთმეტ წელს გაზაფხულის თბილ დღეს კენტუკის შტატის მოქალაქეები უცნაური მოვლენის მომსწრენი გახდნენ. ციდან ხორცის ნაჭრები წვიმასავით ცვიოდა. რამდენიმე მოქალაქემ გასინჯვაც გაბედა და მათი აზრით ეს ცხვრის ან საქონლის ხორცი უნდა ყოფილიყო. მოვლენასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი თეორია იქნა წარმოდგენილი, თუმცა ხელჩასაჭიდი პასუხი მეცნიერებმა ვერ გაქვცეს. ეს მოვლენაც იმ სიაში შედის, რომელსაც მეცნიერები საუკუნეზე მეტია ვერ პასუხობენ. სრულიად ნორმალური შესახედაობის ტყუპ გოგონებს, ჯეინ და ჯენიფერ გიბსონებს, გარე სამყაროსთან კონტაქტი არც ერთ ენაზე არ შეუძლიათ. მათ ჩვეულებრივ აქვთ ურთიერთობა საკუთარ ენაზე, მაგრამ არ ესმით მსოფლიოში არსებული არც ერთი ენა. მეცნიერები ამ შემთხვევას დღემდე ვერ ხსნიან. ალბათ ყველა მიცის, რომ თავმოჭრილი მამალი ცოცხლობს რამდენიმე წუთი ან მაქსიმუმ 1 საათი, მაგრამ კოლორადო შტატში მამალმა მაიკმა თავმოჭრილმა 18 თვე იცოცხლა. როდესაც ფერმერმა ლოიდ ოლსენმა დედინაცვლის პატივსაცემად მისი დაკვლა გადაწყვიტა, მაიკს თავის მოჭრის შემდეგ ერთი ყური და ტვინის ნაწილი დარჩა. ფერმერმა იფიქრა, რომ ის კიდევ ცოტა ხანი ირბენდა, შემდეგ კი მოკვდებოდა, მაგრამ გადიოდა საათები და მაიკი არ კვდებოდა. მეტიც, მამალმა ჩვეულებრივ სიარული დაიწყო. ფერმერი მამალს რამდენიმე საათის განმავლობაში აკვირდებოდა, მაგრამ მაიკი არ კვდებოდა. ამის შემდეგ ოლსენმა იფიქრა, რომ ეს ღვთისსაჩუქარი იყო. მან მამალი სახლში შეიყვანა და თვითონ უმლიდა. როგორც ამბობენ, კოვზიდან აჭმევდა, რძეს აწვეთებდა და პურის მარცვალს პირდაპირ საყლაპავ მილში უყრიდა. ასე გადიოდა დღეები და თანდათან მაიკმა სირბილიც ისწავლა. დიდი ხნის განმავლობაში დაინტერესებული ადამიანები ვერ იჯერებდნენ მაიკის ისტორიას. ფერმერმა გადაწყვიტა, რომ მამალი მეცნიერებთან მიეყვანა და სოლტ-ლეიკ-სიტის უნივერსიტეტს მიმართა. გაირკვა, რომ ნაჯახის პირი

სასიცოცხლო არტერიას აცდა, რამაც მაიკის სისხლისგან დაცლას გადაარჩინა. დარჩენილი ტვინის მცირე ნაწილი და ერთი ყური საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ მაიკს სიცოცხლე გაეგრძელებინა. შემზარავია ღამის სტალკერის სახელით ცნობილი კალიფორნიერი მკვლელის ისტორია. ის რამდენიმე თვის განმავლობაში ატერორებდა შტატის მოსახლეობას. მისთვის დამახასიათებელი უცნაურობა ის გახლდათ, რომ ოჯახებში რეკავდა და მომავალი თავდასხმის შესახებ წინასწარ აფრთხილებდა. 120 მსხვერპლი უკვე ნაპოვნია და FBI ვარაუდობს, რომ დამნაშავე ჯერ კიდევ ცოცხალია. უბრალოდ იგი საქმიანობას ჩამოშორდა. სოფლიოში მრავალი დაწესებულებაა, რომელიც სტუმრებს თავისი მისტიკური ისტორიებით იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში მდებარე ბიზნეს ცენტრის შენობა იუელმაა. ამ შენობის ლეგენდა 1974 წლის 1 თებერვალს დაიწყო. ამ დღეს დილის 9 საათზე ხანძარი მე-12 სართულზე გაჩნდა, რაც კონდიცირების სისტემაში მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. იმ დროს შენობას ავარიული გასასვლელი ან ხანძრის ჩაქრობის სისტემა არ ჰქონდა, ამიტომ უამრავი ადამიანი კვამლისგან გაიგუდა ან შენობიდან გადმოვარდა და დაიღუპა. ამის შემდეგ 4 წლის განმავლობაში შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, რომლის დროსაც იგი ხანძარ საწინააღმდეგო საშუალებებით აღიჭურვა. შენობის ფუნქციონირება აღდგა, თუმცა მიუხედავად ამისა, მის ოფისებში მომუშავე თანამშრომლები ჩივიან, რომ საღამოობით იქ მუშაობა შეუძლებელია. ისინი ამბობენ, რომ მზის ჩასვლის შემდეგ დერეფნებში მათ ნაბიჯების, კივილის, ყვირილისა და უცნაური ბგერების ხმა ესმით. ასევე იგრძნობა დამწვრის მსუბუქი სუნიც. ამავე დროს მოჩვენებებზე ადგილობრივი მონადირეები გადმოგვცემენ ლეგენდებს იმის შესახებ, რომ ძველად ამ საოფისე ცენტრის ადგილზე საშინელი ჭაიყო. ლეგენდა ამბობს, რომ 40-იან წლებში მასში სერიული მკვლელის მსხვერპლთა ათობით გვამი იპოვეს. ასე რომ იუელმას შენობის თანამშრომლებს შეიძლება ითქვას ორმაგად არ გაუმართლათ. ისინი ყოველდღე ერთ შენობას მოჩვენებების ორ თაობასთან ერთად იზიარებენ. ტაივანის დედაქალაქ ტაიბეიში არის სასტუმრო Grand Hyatt Taipei, რომლის უცნაურობაზე ხშირად საუბრობენ. თითქმის ყველა სტუმარი აღფრთოვანებულია თავად სასტუმროთი და მისი მომსახურებით, მაგრამ ამავე დროს ისინი უჩივიან უძილობას, უცნაური შრიალისა და წიკწიკის ხმის გამო. ზოგი სტუმარი ამტკიცებს, რომ შენობაში საკუთარი თვალით მოჩვენება იხილა. ფაქტი კი ის არის, რომ სასტუმროს შენობა ყოფილი ციხის ადგილზე აშენდა. მის კედლებში მეორე მსოფლიო ომის დროს ასობით პატიმარი გარდაიცვალა. სასტუმროს არსებობის პირველი დღეებიდან მისი თანამშრომლები არაერთხელ შეეცდნენ აუხსნელ მოვლენებს. ცარიელი კარის უკნიდან მათ სიცილის, ჭიქების მიჭახუნებისა და სხვა მსგავსი მხიარულების უცნაური ხმაური ესმოდათ. სტუმრები ასევე ჩიოდნენ საკუთარი ნივთების გადაადგილებაზე, მაგრამ დამლაგებლები მუდამ უარყოფდნენ, რომ რაიმეს შეეხნენ. სასტუმროს ხელმძღვანელობა მრავალი მეთოდით სცადა შენობაში უკეთესი აურის დამკვიდრება, თუმცა სტუმრების ჩივილები დღემდე არ შეწყვეტილა. ერთ დღეს უბედური შემთხვევა მოხდა. კატა მანქანამ გაიტანა. მისი პატრონი გოგონა ჯენი ძალზედ დასევდიანდა. მშობლებით წუხდნენ ჯენის გამო და გადაწყვიტეს ახალი კატა ეჩუქებინათ პატარა გოგონასთვის. თუმცა იმ დღეს, როცა მშობლები ჯენის წაყვანას აპირებდნენ ახალი კატის საყიდლად, ჯენი თქვა, რომ მისი მიკი დაბრუნდა. ის ძალიან ბედნიერი იყო. ძველებურად თამაშობდა მიკისთან, საჭმელსაც აჭმევდა. რაც ყველაზე უფრო მეტად აწუხებდათ მის მშობლებს, ის იყო, რომ კატის საჭმელი და რძე მართლაც ქრებოდა. მშობლები შიშობდნენ, რომ მიკის დაკარგვამ ჯენიზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა და ამის გამო გოგონა თვითონ იღებდა კატის საჭმელს და ცდილობდა მშობლებიც დაერწმუნებინა, რომ ის მართლაც დაბრუნდა. ჯენი უჩინარ კატას ისევე ეფერებოდა, როგორც მანამდე, სანამ უბედური შემთხვევა მოხდებოდა. ამ ამბით შეშფოთებულმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ ფსიქოლოგისთვის მიემართათ. ბავშვთა ფსიქოლოგს ჯენი უნდა დაერწმუნებინა, რომ მიკი სინამდვილეში აღარ არსებობდა. ამის ერთადერთი საშუალება კი იყო ფოტო გადაეღო ჯენისა და მისი წარმოსახვითი კატისთვის და შემდეგ ჯენისთვის ეჩვენებინა ფოტო, რომელზეც მის გარდა არავინ და არაფერი იქნებოდა გამოსახული. ფსიქოლოგმა მალევე დაითანხმა ჯენი ამ წინადადებაზე და გოგონამაც სიხარულით გადაიღო ფოტო მიკისთან. მეორე დღეს სახე შეშლილი ფსიქოლოგი სტუმრა ჯენის მშობლებს და მისცა ფოტო, სადაც ჯენი კატასთან ერთად იყო გამოსახული.

საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. პირველი წიგნი, რომელიც გერმანელმა ნაცისტებმა ბერლინის ცენტრალურ მოედანზე საჯაროდ გაჩაღებულ კოცონზე დაწვეს, გენიალური გერმანელი ლიტერატორის ჰაინრიხ ჰაინეს მიერ 1823 წელს გამოქვეყნებული პიესა „ალმანზორი“ იყო. სწორედ ამ პიესაში გახლდათ მოყვანილი დღეისათვის საყოველთაოდ ცნობილი ფრაზა: „იქ სადაც წიგნებს წვავენ, ბოლოს და ბოლოს ადამიანებსაც დაწვავენ“. ისტორიაში ტელეგრაფის გამოყენებით პირველი ფულადი გადარიცხვა დღეისათვის საყოველთაოდ ცნობილი ამერიკული კომპანიის Western Union-ის მიერ 1872 წელს განხორციელდა. თანამედროვე კომპიუტერის ბაბუად წოდებულმა დიდმა ინგლისელმა მეცნიერმა ალან მეთისონ ტიურინგმა პირველი გამომთვლელი მანქანა 25 წლის ასაკში შექმნა. ფრანგული ლირიკური საოპერო ჟანრის დიდი ფრანგი ფუძემდებლის შარლ ფრანსუა გუნოს უკვდავი შემოქმედების ერთ-ერთი უერთგულესი თაყვანისმცემელი იყო გენიალური ფრანგი კომპოზიტორი, საყოველთაოდ ცნობილი ოპერის კარმენის ავტორი ჟორჟ ბიზე. თავის დროზე ბიზე სწორედ გუნოს მოწაფე იყო და შესაბამისად მასწავლებლის მუსიკალური შესაძლებლობების შესახებ მან ყველაზე უკეთ იცოდა. 1858 წელს მოლიერის პიესის მიხედვით შარლმა დაწერა ოპერა „უნებლიე ექიმი“, რომელმაც ბიზეში განსაკუთრებული აღფრთოვანება გამოიწვია. იგი იმდენად მოხიბლული იყო გუნოს ახალი მუსიკალური ქმნილებით, რომ ამის აღნიშნა დედისთვის გაგზავნილ წერილშიც კი მიიჩნია მიზანშეწონილად. თუ კი მსოფლიომ ეს მუსიკალური ნაწარმოები სათანადოდ არ დააფასა, და ეს ასეთ მსოფლიოს ჯანდაბამდეც გზა ჰქონია, წერდა ჟორჟ ბიზე დედას. რენესანსის ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი იტალიელი მოქანდაკისა და მხატვრის მიქელანჯელო ბუონაროტის ბიოგრაფების მტკიცებით, უკვდავი შედევრების ავტორს გაუნათლებელი წერა-კითხვის უცოდინარი მოსამსახურე ჰყოლია. უვიც მსახურს, ბუონაროტი ხშირად გზავნიდა ხოლმე ბაზარში ამა თუ იმ პროდუქტის შესაძენად. თავისი სიზუნწით ცნობილი მიქელანჯელო ყოველთვის წერდა ფურცელზე იმ პროდუქტების დასახელებას, რომლებიც ბაზარში მსახურს უნდა ეყიდა. გარდა ამისა, ხელოვანი იქვე უთითებდა რაოდენობასაც. თუმცა, რადგანაც მისმა მოსამსახურემ წერა-კითხვა არ იცოდა, ბუონაროტი იძულებული ხდებოდა თითოეული შესაძენი პროდუქტის დასახელების გასწრივ დიდი გულმოდგინებით დაეხატა მათი ილუსტრაციები. როგორც ირკვევა, დიდი იტალიელი ხელოვანი უპირატესობას ყველაზე ხშირად მაინც ღვინოს, თევზსა და პურს ანიჭებდა. ფრანგმა ანარქისტმა ემილ კოტენმა ვებხვად წოდებულ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრ ჟორჟ ბენჟამინ კლემანსონს 7 ტყვია ესროლა. თუმცა საბედნიეროდ ფრანგ პოლიტიკურ მოღვაწეს მხოლოდ 1 ტყვია მოხვდა და იგი გადარჩა. კოტენი დააკავეს და სასამართლომ განაჩენად სიკვდილით დასჯა გამოუტანა. თუმცა ყოველას გასაოცრად აღნიშნულ სასამართლო ვერდიქტს თავად დაზარალებულმა პრემიერმა მხარი არ დაუჭირა. ფრანგმა პოლიტიკოსმა მოსამართლეებს თხოვა კოტენისათვის სიკვდილით დასჯა პატიმრობით შეეცვალათ და თან იქვე ერთო ბირონიული წინადადებითაც გამოვიდა. რადგანაც ემილი არ იყო პროფესიონალი მსროლელი, იგი ხშირად ეტარებინა ციხის ბადრაკს ტირში, რათა სროლაში გამოწრთობილიყო. თავისი სასტიკი და უმობელი ბუნებით ჩინეთის ცნობილ იმპერატორ ქალს ცისის ხშირად ჩვეოდა ხოლმე სახელმწიფო მაღალ ჩინოსნებისთვის ძღვენის სახით შარფის გაგზავნა. ოდესღაც ნახარჭალი მბრძანებლის მიერ გაგზავნილი ასეთი სახის საჩუქარი ადრესატისთვის დიდ პატივად მიიჩნეოდა. არადა ამ დროს ეს ჟესტი იმის მანიშნებელი იყო, რომ დასაჩუქრებულს იმავე შარფით უნდა ჩამოეხრჩო თავი. მოკლედ რომ ვთქვათ, ცისის მიერ რომელიმე სახელმწიფო მოხელისათვის საჩუქრად გაგზავნილი შარფი მისთვის სასიკვდილო განაჩენია. ის გამოტანის ტოლფასი იყო. პატივად კი ასეთი სახის საჩუქარი იმიტომ მიიჩნეოდა, რომ მოხელეს საშუალება ეძლეოდა საშინელი წამებით სიკვდილისთვის თავი აერიდებინა და წუთისოფელს დამსწრეების გარეშე გამოთხოვებოდა. ინდოელი ფრიდა კალო, ასე მოიხსენიებენ ხელოვნების მოყვარულები გენიალურ ინდოელ მხატვარქალს ამრიტა შერგილს. ამბობენ იმასაც, რომ ინდური სახვითი ხელოვნების განდიდება მსოფლიო მასშტაბით სწორედ მის სახელს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთში დაბადებულმა ამრიტამ სულ რაღაც 28 წელიწადი იცხოვრა, თანამედროვე ინდური სახვითი ხელოვნების ისტორიაში მისმა შემოქმედებამ წარუშლელი კვალი დატოვა. ფრიდა კალოს მსგავსად უამრავ სასიყვარულო რომანში გახვეული მხატვარი ქალი თავდაბლობით
მართლაც რომ არ გამოირჩეოდა. მან შესანიშნავად იცოდა საკუთარი თავისფასი. განაცხადა კიდეც ერთხელ: ევროპა ეკუთვნის პაბლო პიკასოს, ანრი მატის, ჟორჟ ბრაკს და სხვა მრავალ მხატვარს. ინდოეთი კი მხოლოდ მე მეკუთვნისო. გენიალურ რუს პიანისტსა და კომპოზიტორს სერგეი რახმანინოვს არაჩვეულებრივად გრძელი თითები ჰქონდა. მას თავისი გრძელი თითებით ერთბაშად 10 კლავიშის აღება შეეძლო. სახელოვანმა პიანისტმა თავისი ცხოვრების უკანასკნელი 25 წელიწადი ისე განვლო, რომ არც ერთი მუსიკალური ქმნილება არ დაუწერია. სამაგიეროდ იგი სისტემატურად მართავდა კონცერტებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ამიტომაც იყო, რომ რახმანინოვი განსაკუთრებით უფრთხილდებოდა გრძელ თითებს, თუმცა კიდევ უფრო მეტ სიფრთხილეს ჩენდა მისი მეუღლე ნატალია სატინა. ქმარს თითების შემთხვევით რომ არ დაზიანებოდა და კონცერტი არ ჩაშლილიყო, თასმებს ფეხსაცმლებზე სერგეის თავად უკრავდა. 1914 წელს მონაკოს საყოველთაოდ ცნობილ სამთავროში ერთმა მეტად უჩვეულო და გახმაურებულმა სკანდალმა იჩინა თავი. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც მონაკოს პრინცი ალბერ პირველი რჩეულ ქალზე დასაქორწინებლად ემზადებოდა. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, მონაკოს რიგით მე-11 პრინცი არჩევანში ძალიან შეცდა. ქორწინების წინა დღეებში ქალმა მისინდობით ისარგებლა, შეაღწია საგვარეულო ძვირფასეულობის საცავში, გაიტაცა იგი და ქვეყნიდან გაიქცა. სასტრაფოდ მომაძებნინეთ ის სინდისო ქალი. ასეთი იყო განრისხებული და შეურაცხყოფილი ალბერის სასოწარკვეთილი მოწოდება მსოფლიო საზოგადოებისადმი. მონაკოში ალბერის უშუალო ინიციატივით 14 ქვეყნის კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები მიიწვიეს. სწორედ მაშინ ჩატარდა კრიმინალური პოლიციის პირველი საერთაშორისო კონგრესი, რაც დღეისთვის საყოველთაოდ ცნობილი ინტერპოლის ჩამოყალიბების საფუძველი გახდა. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ პირველმა მსოფლიო ომმა დიდწილად შეაფერხა ამ ორგანიზაციის კმედიტი ფუნქციონირება. მოგვიანებით 1923 წელს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ჩატარებულმა კრიმინალური პოლიციის მეორე საერთაშორისო კონგრესმა ინტერპოლი ბევრად უფრო კმედიტ ორგანიზაციად აქცია.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ოთარ რამიშვილი.
2: კალაკელი ვარ,

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: რუსთველის პროსპექტზე სიარული ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ვიყო მუდამ ასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას, პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრე ჩამითვალეთ. თუმეტი ვინატრო ანეს ვითაკილო, ვერ უნახო სამოთხის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო. დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული ნუ მომიშალოს ღმერთმა.
0: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, მევიოლინე ლიანა ისაკაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახდა სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულიად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია, დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით. დღეს გერმანულ ჰარდ-როკ ჯგუფ Lucifer's Friend-ზე მოგიყვებით. Lucifer's Friend ჰამბურგში 1970 წელს ჩამოყალიბდა. ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ მომღერალი ჯონ ლევტონი, ბასისტი დიტერ ჰორნცი, კლავიშები პიტერ ჰეხტი და დრამერი ოაკიმ რეიტენბახი. ჯგუფი იყო ჰევი მეტალისა და პროგრესული როკის ადრეული პრაქტიკოსი. მათ ასევე შეიტანეს ჯაზისა და ფიუჟენის ელემენტები მათ მუსიკაში, განსაკუთრებით მეოთხე ალბომში ბანკეთ 1974 წელს. ჰევი მეტალს მიღმა ჯგუფი ასევე მოიხსენიება როგორც დუმ მეტალის ერთ-ერთი პიონერი. მათი მეორე ალბომი Where Groupies Killed the Blues, რომელიც 1972 წელს გამოვიდა, იყო პროგრესული და ფსიქოდელიური როკის ექსპერიმენტული ალბომი.
1: Aus Hamburg, Lucifer's Friend mit Ride the Sky.

მესამე ალბომზე I'm just a rock and roll singer მათ შეცვალეს მიმართულება და ტექსტები 1974 წლის ბანკეტში წარმოდგენილი იყო ჯაზისა და ფიუჟენის შერწყმა. მათი პირველი 4 ალბომი ერთგვარი კონცეპტუალური ალბომებია და ალბომ ასტერიქსთან ერთად დღეს ყველაზე მოთხოვნადია. ვოკალისტი ჯონ ლევტონი 1976 წელს შეუერთდა იურაია ჰიპს. ის შეცვალა იან კუსიკმა. ჯგუფმა მასთან ერთად 1977 წლის ივნისში ჩაწერა და გამოუშვა რამდენიმე სინგლი, მათ შორის Old Man Roller და Writing on the Wall. ჯგუფი დღემდე აქტიურად მოღვაწეობს მუსიკალურ სამყაროში. მათი რამდენიმე სიმღერა გამოყენებულია ცნობილ ფილმებშიც.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს ძაღლებზე გიამბობთ. ეს ოთხფეხა ცხოველი ადამიანმა საუკუნეების წინ მოიშინაურა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ისინი ერთმანეთის საუკეთესო მეგობრებად რჩებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ძაღლებთან ურთიერთობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს, მათ შესახებ ჯერ კიდევ არსებობს ფაქტები, რომელიც შეიძლება ბევრმა ჩვენგანმა არ იცოდეს. მაგალითად, ძაღლები სიზმრებს ძალიან ხშირად ხედავენ. ძილისა და თვალის ხამხამის ფაზები ისეთივე აქვთ, როგორც ადამიანებს. თუ კარგად დააკვირდებით, ხანდახან ძილის დროს ძაღლი თათებისა ან თვალების უნებლიე მოძრაობებს აკეთებს. სწორედ ამ დროს ხედავს ის სიზმარს, მაგრამ ადამიანისგან განსხვავებით არ ამახსოვრდება. მიჩნეულია, რომ ძაღლი გონებრივად 2 წლის ბავშვს უტოლდება. ზოგიერთ ჯიშს, მაგალითად ბორდერ კოლის, 203-მდე სიტყვის დამახსოვრება შეუძლია. მსგავსი გონებრივი შესაძლებლობებით შემდეგ ადგილებს ინაწილებენ: უდელი, გერმანული ნაგაზი, ოქროსფერი რეტრივერი და დობერმანი. ძაღლის ყნოსვა ადამიანისაზე 10,000-ჯერ მგრძნობი არია. მათ ისეთი დაავადებების შეგრძნებაც კი შეუძლიათ, როგორიცაა კიბო და დიაბეტი. ამერიკის ერთ-ერთ სკოლაში შავი ლაბრადორის ფოტო წარჩინებულთა დაფაზე მოხდა. ძაღლი ერთგულად ზრუნავდა საკუთარ პატრონზე, რომელსაც მუდმივად სჭირდებოდა სისხლში შაქრის შემადგენლობის კონტროლი. ბეურს მიაჩნია, რომ კუდის ქიცინი ძაღლის მისალმებას და კეთილგანწყობას ნიშნავს, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არაა. თუ ძაღლი მარჯვნივ ხრის კუდს და ისე აქიცინებს, ეს ნიშნავს, რომ გახარებულია. თუ მარცხნივ ხრის ან უბრალოდ აბზეკილი აქვს, მაშინ ის დაძაბულია და ნერვიულობს. ძაღლები გრძნობენ და იზიარებენ ჩვენს განწყობას. მათ შეუძლიათ ამოიცნონ ემოციები პესიმიზმიდან ოპტიმიზმამდე, ასევე ეჭვიანობა და დეპრესია. რა თქმა უნდა, მათ და მის სიყვარული და კეთილგანწყობაც. გავრცელებული მითია, რომ ძაღლები შავ-თეთრად ხედავენ სამყაროს. სინამდვილეში ისინი მხოლოდ წითელ და მწვანე ფერებს ვერ აღიქვამენ. ადამიანებივით ვერ არჩევენ ფერებს, მაგრამ ყვითელი და ლურჯი შეფერილობის დანახვა შეუძლიათ. ძაღლის თათებს ხშირად უსიამოვნო სუნი აქვს. ეს სულაც არაა გასაკვირი. მათ საოფლე ჯირკვლები თითების ბალიშებზე აქვთ. გენეტიკურად ძაღლთან ყველაზე ახლოს მყოფი ცხოველი მგელია. მათი შეჯვარება შესაძლებელია. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 300,000 ძაღლმგელი არსებობს. ზუსტად როდის გაჩნდა ძაღლი იმ სახით, როგორც მას დღეს ხედავთ, ცნობილი არაა, მაგრამ ადამიანებმა მგლებთან თანაცხოვრება 15,000 წლის წინ დაიწყეს. იცოდით, რომ ძაღლის ცხვირის ანაბეჭდი ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითების. ძაღლის იდენტიფიკაცია მისი ცხვირით, სავსებით შესაძლებელია. ეს არსებები ხშირად ახერხებენ ჩვენს გაოცებას. მაგალითად, უპატრონო ძაღლები ბრაზილიის ჩოგბურთის ჩემპიონატზე ბურთის მინტანად დასაქმდნენ. გაგიკვირდებათ და მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს ბევრ ადამიანზე უკეთართმევენ თავს. ძაღლებს შეუძლიათ სხვა ცხოველებს ბევრ რამეში დაეხმარონ. მაგალითად, მათ ზოოპარკში მცხოვრები აგრესიული ხასიათის ავაზების ყურადღების გადატანა და დამშვიდება შეუძლიათ. ავსტრალიის ერთ პატარა კუნძულზე გადაშენების პირას მყოფი პატარა პინგვინების კოლონია ცხოვრობს, რომელთა უსაფრთხოებაზე ძაღლები ზრუნავენ. ვენის უნივერსიტეტის მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ძაღლები ადამიანის სტილზეც მყისიერად რეაგირებენ. ისინი ასხვავებენ ჩვენს ნეიტრალურ და შედარებით ემოციურ ხმებს. ცხოველთა სამყაროში სხეულის დიდი ზომა ხანგრძლივის სიცოცხლის გარანტიაა, თუმცა ძაღლების შემთხვევაში ყველაფერი პირიქით არის. პატარა ზომის ძაღლები გაცილებით დიდხანს ცოცხლობენ. განსაკუთრებული უნარისა და მგრძნობელობის დახმარებით ძაღლები მოახლოებულ შტორმსა და მიწისძვრას გრძნობენ. მათ ულვაშებს, რომელიც ვიზუალის უბრალო შემადგენელ ნაწილად მიგვაჩნია, ძაღლებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, რადგან მისი დახმარებით სიბნელეში ორიენტირება არის შესაძლებელი.
მამრილეკვები მდედრებს სხვადასხვა თამაში გამარჯვების უფლებას აძლევენ. კვლევარების აზრით ისინი ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ მდედრლეკვებს მომავალში მათთან თამაშის სურვილი კიდევ გაუჩნდეთ. ძაღლებს საკუთარი სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველთა სამყაროში ყველაზე დიდი გულის პატრონი ვეშაპია, 2014 წელს გაირკვა, რომ სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული სწორედ ძაღლებს ჰქონიათ.

დღეს ვიეტნამში ვიმოგზაურებთ და მის დედაქალაქ ჰანოის ვესტუმრებით. ეს არის ადგილი, სადაც ფრანგული, ჩინური და ვიეტნამური ტრადიციები ჰარმონიულად თანაარსებობენ. იგი შორეულ მე-11 საუკუნეში დაარსდა და ამ დროის განმავლობაში სხვადასხვა სახელმწიფო წარმონაქმნის დედაქალაქი იყო. დღეს ჰანოი თანამედროვე განვითარებული მეგაპოლისია, რომელიც მაღალ ტემპში ვითარდება, მაგრამ დიდარ წარსულთან განუყოფელ კავშირს ინარჩუნებს. ტურისტები ჰანოიში იმისთვის ჩადიან, რომ ვიეტნამის არქიტექტურული ძეგლები და ბუდისტური პაგოდები დაათვალიერონ, მოინახულონ მუზეუმები და დედაქალაქის პარკების სილამაზით დატკნენ. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ჰანოიში. ჰანოის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ციტადელია. ეს სასახლეების კომპლექსია, რომელიც ვიეტნამის მმართველ დინასტიას ეკუთვნოდა. მისი შენება მე-11 საუკუნეში დაიწყო. მე-19 საუკუნის ბოლოს საფრანგეთთან ომის გამო მრავალი შენობა დაინგრა. მის ტერიტორიაზე ძირეული გათხრები რამდენიმე ათეული წლის წინ დაიწყო. 2010 წელს კომპლექსი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლად გამოცხადდა. ის უნიკალური აზიური არქიტექტურით არის ნაგები. ციტადელის კომპლექსის გამორჩეული ძეგლი 34 მეტრიანი დროშის კოშკია, რომელიც 1812 წელს აიგო. ის ერთ-ერთი იშვიათი ნაგებობაა, რომელიც ფრანგებთან ომებს გადაურჩა. ის კოლონიზაციამდელი ვიეტნამის არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. მე-19 საუკუნეში იგი სამხედრო სადამკვირვებლო პუნქტს წარმოადგენდა. დღეს დროშის კოშკი ქალაქის სიმბოლოდ მიიჩნევა. ალამთან ერთად მისი სიგრძე 40 მეტრს აღემატება. ჰანოის ადმინისტრაციულ შენობებს შორის ასევე გამორჩეულია პრეზიდენტის სასახლე. ის ვიეტნამის პრეზიდენტის ოფიციალური რეზიდენციაა, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა. თავდაპირველად ის ფრანგების მიერ ინდოჩინეთში დანიშნული გუბერნატორის სამყოფელს წარმოადგენდა. სასახლის ასაშენებლად მათ უძველესი არქიტექტურული ძეგლი, 1000-წლოვანი პაგოდა დაანგრიეს. პაგოდა ბუდისტური საკულტო ნაგებობაა, რომელიც რელიგიური რელიქვიების შესანახად გამოიყენება. საპრეზიდენტო რეზიდენციაში შესვლა არ არის ნებადართული, თუმცა სასახლის ბაღებში სეირნობას შეძლებთ. ჰანოის გამორჩეული რელიგიური ნაგებობა ერთ ხის ბოძზე მდგარი პაგოდაა. ის ვიეტნამის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი ძეგლია. ადრე იგი სხვა რელიგიური შენობებით იყო გარშემორტყმული. პაგოდა იმპერატორ ლი ტაი ტონგის ბრძანებით მე-11 საუკუნეში აშენდა. მართველს დიდი ხნის ნანატრი მემკვიდრე შეეძინა, პაგოდის აშენებით კი ღმერთს მადლობა უწმა. ტბის შუაგულში მდგარი შენობის ფორმა მცურავ ლოტოსის ყვავილს წააგავს. ასევე გამორჩეულია ჩანგკოგის პაგოდა. ის ჰანოის უძველესი ტაძარია, რომელიც მე-6 საუკუნეში იმპერატორ ლი ნამ დეის ნებით დაიდგა. ამ მმართველმა ქვეყანა ჩინეთის ბატონობისგან გაათავისუფლა. 1815 წელს ტაძარს სარესტავრაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. ნაგებობა ცენტრალური კოშკისგან, კარიბჭისაგან და სასტუმრო ოთახისგან შედგება. ტაძრის მახლობლად იზრდება ბუდისტების მიერ წმინდა ხედმიჩნეული ბოდჰი, რომელიც ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ჰანოის საჩუქრად გადასცა. ქალაქის მთავარი კათოლიკური სამლოცველო მე-19 საუკუნის ბოლოს აგებული ნეოგოთური ტაძარია. ტაძარი ევროპული რელიგიური შენობების არქიტექტურული ტრადიციებით არის გაფორმებული. ვიეტნამის განთავისუფლების შემდეგ ტაძარი კათოლიკური ეკლესიის დევნის გამო დაიხურა. იგი ხელმეორედ 1990 წელს გახსნეს. დროთა განმავლობაში შენობის კედლები სამრეწველო გამონაფოლქვის გამო გამოქვდა, მაგრამ ინტერიერში პირვანდელი სახეა შენარჩუნებული. ჰანოიში თუ მოხვდებით ლიტერატურის ტაძარს უნდა ესტუმროთ. ის მე-11 საუკუნეში იმპერატორ ლი თან ჰტონგის დროს აშენდა, რომელიც ძველი ცნობილი ჩინელი ფილოსოფოსის კონფუციის იდეოლოგიით უზომოდ იყო გატაცებული. ამ მოაზროვნის და სხვა არანაკლებ ღირსეულ ბრძენთა პატივისცემის ნიშნად მართველმა გადაწყვიტა ლიტერატურის ტაძარი აეშენებინა. მშენებლობის დასრულების შემდეგ მალევე ინსტიტუტი გაიხსნა, რომელშიც სასწავლებლად მაღალი ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე არისტოკრატ ბავშვებს არჩევდნენ. ჰანოის მნიშვნელოვანი დაწესებულება ეთნოლოგიის მუზეუმია. მისი კოლექცია ვიეტნამში მცხოვრები 54 ეთნიკური ჯგუფის კულტურასა და ცხოვრებას ეძღვნება. აქ შეგიძლიათ იხილოთ რიტუალური ნივთები, კოსტიუმები, ტრადიციული საცხოვრებლები, ასევე დეკორატიული და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები. მუზეუმი 1987 წელს გაიხსნა. აქ იმდენი ექსპონატია, რომ მათ დასათვალიერებლად მთელი დღე დაგჭირდებათ. ასევე გამორჩეულია სახვითი ხელოვნების მუზეუმი. მისი კოლექცია მთლიანად ვიეტნამურ კულტურას ეძღვნება.
ეს სამსართულიანი შენობაა, რომელშიც ნახატები, ქანდაკებები, ხის ნაწარმი, ეროვნული კოსტიუმები და სხვა ექსპონატებია დაცული. კოლექცია განსაკუთრებით ხელოვნებათ მცოდნეებს დააინტერესებს, რადგან აქ გამოჩენილ ვიეტნამელ ხელოვანთა ნამუშევრებია გამოფენილი. ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობა

სარგებლობს ვიეტნამელ ქალთა მუზეუმი, რომელიც 1987 წელს გაიხსნა. ის 4-სართულიან შენობაში მდებარეობს. მუზეუმის სხვადასხვა ექსპონატებისგან შედგება, რომლებიც უძველესი დროიდან დღემდე ქალის ცხოვრებასა და ბედზე მოგვითხრობს. საექსპონატო ნივთებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 10 წელზე მეტხანს აგროვებდნენ. შენობის მთავარ დარბაზში მუზეუმის მთავარი სიმბოლო, ვიეტნამის დედის ძეგლია აღმართული. ჰანოის ნამდვილი მშვენება ტბა ჰოან კიმის აღმოსავლეთით მდებარე მოზაიკური კედელია. ის 4 კილომეტრის სიგრძისაა და მთლიანად ფერადი მოზაიკით არის მოპირკეთებული. ასეთი შტამბეჭდავი ზომის გამო ნაგებობა გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი. კედლის მშენებლობა 2007 წელს დაიწყო. მასზე ქვეყნის საუკეთესო ოსტატები და უცხოელი სპეციალისტები მუშაობდნენ. ნახატებზე ლეგენდების გმირები, ყოველდღიური ყოფითი სცენები და ისტორიული ღირსშესანიშნაობებია გამოსახული. გამორჩეული ვიეტნამური სანახაობაა თოჯინების თეატრი წყალზე. ეს წარმოდგენები დამღლელი სამუშაო დღის შემდეგ ხალხის გასართობად ადგილობრივმა გლეხებმა გამოიგონეს, რომლებიც ბრინჯის მინდვრებში მუშაობდნენ. ისინი წელამდე წყალში იდგნენ და ხის თოჯინებით აჩვენებდნენ სცენებს. დროთა განმავლობაში ეს მარტივი გართობა სერიოზულ თეატრალურ ჟანრად ჩამოყალიბდა. თოჯინების შოუ გვიჩვენებს ვიეტნამური კულტურის მრავალფეროვნებას. როგორც წესი, მას თან ახლავს მუსიკა და სიმღერა. ამ ქალაქში კიდევ არაერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც საკუთარი თვალით უნდა იხილოთ. როდესაც ჰანოის ქუჩებს მოივლით, ადგილობრივი კერძების გასინჯვა არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქ კულინარია საკმაოდ მდიდარია. თითოეულ ვიეტნამურ კერძს გამორჩეული გემო აქვს. ყველაზე მეტად გავრცელებული ინგრედიენტებია კრევეტის პასტა, თევზის და ლობიოს სოუსი, ბრინჯი, ახალი მწვანილი, ხილი და ბოსტნეული. ვიეტნამის სამზარეულოზე დიდი გავლენა ფრანგულმა კერძებმა იქონია. ვიეტნამური ოჯახის ტიპურ კერძებში შედის ქომი, პიკანტურად მოხარშული თეთრი ბრინჯი, ბოსტნეულთან ერთად ორთქლზე მომზადებული და ჩაშუშული თევზი ან ხორცი, რომელსაც მონმანი ეწოდება. უგემრიელესი კერძია ჩაკა. ის თევზის და კურკუმას დამარინადებული ნაჭრებია, რომელსაც მწვანილთან, ბრინჯის ატრიასთან და ცხელ ბულიონთან ერთად ამზადებენ. ასევე უნდა გასინჯოთ ნემრანი, იგივე ჩანგიო. მისი შიგთავსის მოსამზადებლად ერთმანეთში ღორის ხორცს, კრევეტებს, ქინძს, რეჰანს, პიტნასა და კვერცხს ურევენ. შემდეგ კი ბრინჯის ქაღალდში ახვევენ და თევზის სოუსთან ერთად მიირთმევენ. რაც შეეხება დესერტებს, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ჩე. ეს ტკბილი ჟელეს მსგავსი წვნიანია. მას ლოტოსის თესლისგან და ტკბილი ლობიოსგან ამზადებენ. უგემრიელესი ტკბილეულია კემდუა. ეს პირდაპირ ქოქოსში მომზადებული ნაყინია, რომელსაც ქოქოსის ნაჭრებით, არაქისითა და შოკოლადის სოუსით მიირთმევენ. ასევე გამორჩეულია კარამელის ფლანი, რომელიც რბილი პუდინგის, რძის, ყავის და ჟელესგან მზადდება. ჰანოიში პოპულარულია ტროპიკული ხილის უგემრიელესი ასორტი, რომელიც ძირითადად მანგოს, პაპაიას, პიტიჰიასა და ჯეკფრუტისგან შედგება. იმედია მოგეწონათ ჰანოიში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

2012 წლის რეკორდები, ყველაზე დიდი, სწრაფი და უბრალოდ გამორჩეული რეკორდსმენები, რომლებმაც დაიმსახურეს გინესის წიგნში შესვლა. ყველაზე დიდი ვიოლინო გერმანიაში, ფოგლანტის რეგიონში, ვიოლინოსა და ხემის შექმნის ოსტატებმა დაამზადეს. მასიური ვიოლინო სიგრძით 4 მეტრი და სიგანით 1 მეტრი და 23 სანტიმეტრი. ინსტრუმენტი და მისი 5.1 მეტრიანი ხემი. ჩვეულებრივ ვიოლინოს 7-ჯერ აღემატება. მის დასაკრავად 3 ადამიანია საჭირო. ერთი სიმებზე უკრავს, დანარჩენი ორი კი ხემს ამოძრავებს.

თოკზე მხტუნავი ყველაზე მეტი ძაღლი. ვინ წარმოიდგენდა რომ შესაძლებელი იყო ერთდროულად 13 ძაღლი ამხტარიყო თოკზე. რეკორდი ეკუთვნის უჩიდა გეინოუშას ცირკს იაპონიიდან.

ყველაზე დიდი შოკოლადი ილინოისის შტატის ქალაქ ჩიკაგოში. მდებარე კომპანია World Finest Chocolate-ის მომსახურე პერსონალმა და სტუმრებმა 2011 წლის 13 სექტემბერს სპეციალურად რეკორდის დასამყარებლად დაამზადეს. შოკოლადი წონით 5574 კილოგრამი და სიგრძით 7 მეტრი გახლავთ. ადრინდელ რეკორდს წონის ეს მაჩვენებელი თითქმის 1 ტონით აჭარბებს. ქალის ყველაზე გრძელი ენა კალიფორნიელ შანელ ტეპერს 9.6 სანტიმეტრი სიგრძის ენა აქვს ტუჩიდან წვერამდე.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ფიგურულ მოციგურავეს. გილიუმ ციცერონი არის ყინულის მოცეკვავე, პარტნიორთან, გაბრიელა პაპადაკთან ერთად. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, სოფლიოს 4-გზის ჩემპიონი, 5-ჯერ ზედ-ზედ ევროპის ჩემპიონი, 2017 და 2019 წლის გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი და საფრანგეთის 5-გზის ჩემპიონი.

ალინა ზაგიტოვა. ალინა ილნაზოვნა ზაგიტოვა, რუსი მოციგურავია, რომელიც რუსეთს წარმოადგენს. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონი, 2018 წლის ევროპის ჩემპიონი, 2017-2018 წლების გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი და 2018 წლის რუსეთის ეროვნული ჩემპიონი.

ევგენია მედვედევა. ევგენია არმანოვნა მედვედევა, რუსი მოციქულავე. ეს არის ორჯერ ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი და ევროპის ორგზის ჩემპიონი.

გიორგი რევია და მარია კაზაკოვა. ქართველი ფიგურული მოციგურავეები ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში იუნიორთა შორის გრან პრი მე-6 ეტაპზე გათამაშდა მედლების კომპლექტი სპორტულ ცეკვებში, რომელშიც 14 ქვეყნის 17 წყვილი იღებდა მონაწილეობას. საქართველოს წარმომადგენლების სპორტული წყვილის მარია კაზაკოვასა და გიორგი რევიასთვის ეს სერიის მეორე ეტაპი იყო რიგაში გამართული ტურნირის შემდეგ. ამ ეტაპის შემდეგ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს უკვე გრან პრის ფინალურ საგზურს, რომელიც 5-9 დეკემბერს გათამაშდა და ქართველმა სპორტმენებმა აქაც წარმატებით იასპარეზეს.

ალიონა სავჩენკო არის უკრაინელი მოციგურავე, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოციგურავე. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი და ორჯერ ოლიმპიური ბრინჯაოს მედალოსანი, სოფლიოს 6-გზის ჩემპიონი და 5-გზის გრან-პრის ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. 2 არაჩვეულებრივი სპორტსმენი შეერთინება. როუზ ნამაიუნასი ჯოანა იადრაშიკის წინააღმდეგ. ხალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა და დაიწყო ორთაბრძოლა. ჯოანა როუზის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ნამაიუნასის შეტევას. არც ჯუანა ტოვებს უპასუხოთ ნამაიუნასის აგრესიულ ზეწოლას. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან. ფთხილობს ორივე მებრძოლი და ელოდება სასრულ მომენტს. აქ ლეკიკები შემოგთავაზეს, მაგრამ არც თუ ისე კარგი. ზელდება დარტყმების სერია, ნამაიუნასი არ აქტიურობს ამორთა ბრძოლაში, მაგრამ ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამ დროისთვის ორთა ბრძოლა ნამდვილად თანაბარია. კარგი დარტყმა მარჯვენა ხელით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ნამაიუნას შესრულებით, მაგრამ იადრესჩიკმაც არაჩვეულებრივად დაარტყა ნამაიუნას და მოიგერია მისი თავდასხმა. არაჩვეულებრივი დარტყმა ნამაიუნას შესრულებით, პარტერში გადავიდა ორთა ბრძოლა და ნახოთ თუ როგორ განვითარდება. უნდა დაიძრინოს თავი ჯუანამ, როუზ ნამაიუნასთან ასე გაჩერება ნამდვილად არ შეიძლება. გრძელდება დარტყმების სერია და ის წამოდგა ფეხზე ჯუანა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა როუზის შესრულებით, კარგად დაახვედრა იადრესჩიკმა ჯუანას მარცხენა ხელი.

ფეხით ცდილობს ჯოანა შეტევას, მაგრამ არ გამოსდის. ხილობს ნამაიუნასიც და ახლო ბრძოლაში შევიდა ის ჯოანასთან. საკმაოდ კარგად გამოდის სისწრაფიდან გამომდინარე ნამაიუნას სწრაფი შეტევების განხორციელება. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი და აქ დაასრულებს მე მგონი ჯოანას როუზ ნამაიუნასი. და ისიც გამარჯვებულია როუზ ნამაიუნასი, არჩეულებრივი ქალი სპორტსმენი.

დარენ ცილი ოლივიერას წინააღმდეგ. არაჩვეულებრივად იწყებს ცილი ლეკიკით, ახლა კი ოლივიერა გადავიდა შეტევაზე. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, კიდევ ერთი ლეკიკი ცილის შესრულებით. ოლივიერა ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, ნახოთ თუ გამოუვა ეს კარგი ლეკიკი. კუთხესთან ყავს მიწყვეული ოლივიერას დარენ ცილი და ცდილობს თავის დაძვრენას. მარჯვენა ფეხზე მუშაობს ოლივიერა. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვენა ფეხში, მაგრამ არ მიყვება დარენ ცილი ოლივიერას პარტერში.

ახო თუ როგორ განვითარდება მოვლენები? აუცილებლად უნდა შეიცვალოს სილმა პოზიცია, თორემ ოლივიერა მარჯვენა ფეხს გაუთიშავს და შემდგომ უკვე ოლივიერას სასარგებლოდ განვითარდება მოვლენები. არც უმალავს ფეხს სილი ოლივიერას, მარჯვენა ფეხი საკმაოდ თამამად უდგას წინ და არც კუთხეს შორდება. ოსტატურად უჭირავს ოლივიერას სილი და ამუშავებს ლეგ-კიკებით საკმაოდ კარგად.

აი ხოლმე კი შეიცვალა პოზიციები. კარგი ლეკიკი. აქა უსრიალ და დარენს ფეხი. ერთი ესეთი შეცდომა და დასრულდება ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი ლეკიკი ოლივიერას შესრულებით. კარგი ლეკიკი დარტყმა მარცხნიდან. აკი გააქტიურდა ოლივიერა, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა, ნახოთ. ფრთხილობს ორივე მებრძოლი და საკმაოდ კარგად ხმარობს დარენი წფეხს. ერიდებიან მებრძოლები ახლო კონტაქტში შესვლას. კარგი დარტყმა, მაგრამ აიცილა ოლივიერამ ეს ლეკიკიც არ გამოდგა კარგი. კიდევ ერთი ლეკიკი ოლივიერას შესრულებით, აკი პირდაპირი დარტყმა გაუტარა ცილმა ოლივიერას. სულ რაღაც 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე. კარგი დარტყმა და დასრულდა პირველი რაუნდი. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო მეორე რაუნდი დარენცილი ოლივიერას წინააღმდეგ. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მეორე რაუნდში მოვლენები. აქ ბოჭვა პარტერში ცდილობს გადაიყვანოს ორთაბრძოლა ოლივიერამ, მაგრამ არ გამოსდის. კიდევ ერთი მცდელობა და კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა დარენცილი, მაგრამ გაითავისუფლა თავი ოლივიერამ კარგი ლეკიკი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ ცილის შესრულებით, ახლა კი დარტყმა მარცხნიდან. გააქტიურდნენ მებრძოლები მეორე რაუნდში. კარგი ლეკიკი. აყვა პარტერში ცილი ოლივიერას და საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა. ჩაკუჩების დარტყმა. ნახოთ აქ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი დარენცილმა. იდაყვის დარტყმა. კიდევ ერთი იდაყვი. აქ სულ რამდენიმე დარტყმა არის საჭირო და დასრულდება ოლივიერას ორთაბრძოლა. დარტყმა მარჯვნიდან, ახლა კი დარტყმა მარცხნიდან. იდაყვებით უტევს დარენცილი. კორპუსში საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო ოლივიერამ. კიდევ ერთი კარგი იდაყვი და დასრულდა ორთაბრძოლა. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დარენცილი.

alla e alla e colla o vecchio.

0: ნაკეთ ამაშუინგა.
1: ვოხ.
2: Mm-hmm.

Hmm?

0: ინფექცია მომოსხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ხატვარი კორნელი სანაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი ნოდარ არეშიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.
1: როცა დაჭკნენ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
2: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელსაცხებლებს და მრავალ ცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
1: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ხალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაც

0: მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ. მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს გიორგობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ეკლესია მონასტერში საზეიმო წირვა ჩატარდა. 6 მაისი წმინდა დიდმოწამე გიორგის აღსრულების დღეა. წმინდა საკვირველ მოქმედი და ძლევამოსილი გიორგი ქართველი ერის მფარველად მიიჩნევა და საქართველოში განსაკუთრებულად უყვართ. გიორგობა წელიწადში ორჯერ აღინიშნება. 6 მაისს წმინდანის აღსრულების დღეს, 23 ნოემბერს კი მისი ბორბალზე წამების დღეს აღნიშნავენ. 23 ნოემბრის აღნიშნვას ქართული ეწოდება, რადგან სხვა ეკლესიებში საქართველოდან გადავიდა.
1: დიდი მოწამე გიორგი არის ჩვენი საყვარელი წმინდანი, ჩვენი ქვეყნის და ეკლესიის მფარველი. დიდი მოწამე გიორგი, შეგვეციოს მისი ლოცვა და მადლი. და რატომ ეწოდება მას დიდი მოწამე? იმიტომ რომ მან დაითმინა ისეთი გონებისთვის წარმოუდგენელი ტანჯვა წამება და ისეთი დიდი მადლი მოიხვეჭა, რომ მისი წამებით, მისი ამ მადლით, მისი სასწაულებით შემდგომ, რომლებიც აღასრულა მან, უამრავი ადამიანი მოექცა ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე და მოვიდა უფალთან. ამიტომ ეწოდება მას დიდი მოწამე. თქვენ იცით, რომ ის იყო მეომარი, ხედარი, რომელმაც დაამარცხა ყველაზე საშინელი ძალა, ეშმაკის ძალა. და რა თქმა უნდა, მხოლოდ ადამიანური ძალებით იგი ამას ვერ იზავდა. აი სწორედ უფალმა აღჭურვა იგი სულიწმინდის ისეთი მადლით, რომელზეც საუბრობს უფალი ჩვენ იესო ქრისტე და რომელმაც შეაძლებინა წმინდა გიორგის აი ამ ბოროტების დამარცხება. და იგი გახდა სიმბოლო სამუდამოდ გამარჯვების ბოროტებაზე, სიმართლის და სიკეთის გამარჯვების.
0: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც კათოლიკოს პატრიარქი უნდა აირჩიონ, მომდევნო კვირაში გამართება. ამის შესახებ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ, ზენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიო მუჯიმა ქაშვეთის ტაძარში ქადაგებისას განაცხადა. 28 აპრილს სინოდმა პატრიარქობის სამი კანდიდატი შეარჩია. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე, ზენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, მროველურბნელი მიტროპოლიტი იობი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი პოლიტი გრიგოლი.
1: თქვენ იცით, რომ მომდევნო კვირაში ჩვენ მოგვიწევთ

0: დიდი გაფართოებული საეკლესიო კრების ჩატარება, სადაც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა და მე მიდავთხოვო ჩვენს სამღვდელოებას, ჩვენს სამონაზვნო დას, ყოველ თქვენგანს, ჩვენს ძვირფას მრევლს, რომ გავაძლიეროთ ლოცვები, რომ ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით, რომ ღვთის ნება გამოჩნდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიისთვის და ჩვენი ერისთვის სასარგებლო არჩევანი და გადაწყვეტილება და წმინდა გიორგის ვევედროთ პიროვნიკში, რა თქმა უნდა, და შეგვეციოს მისი მადლი.
1: სუსის ყოფილ უფროსთან გრიგოლ ლილუაშვილთან საპროცესო შეთანხმებაზე საუბარი არ მიმდინარეობს. ადვოკატის რობერტ გრიგალაშვილის განცხადებით, ლილუაშვილი თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევს. უფლებადამცველი იმედოვნებს, რომ საქმეზე გამამართლებელი განაჩენი დადგება, რადგან მისივე შეფასებით, წარმოდგენილი მტკიცებულებები თავისი შინაარსით პირდაპირ მტკიცებულებებს არ წარმოადგენს.
2: ეს არის პროცესის გახსნა, მოგესწრებით, პროცედურულად არის შესავალი სიტყვები, ამის შემდეგ ბრალდების ხარე შეუძლია უკვე მოწმეთა წარმოდგენა. ეს არის ბრალდების ხარის კომპეტენცია, ამ შემთხვევაში ბრალდების ხარი გეგმავს, ვინ, როდის და რამდენი მოწმე წარმოადგენოს, ის რაც წარმოდგენილი მტკიცებულებებია, ეს მტკიცებულებები თავის შინაარსით არ არის პირდაპირ მტკიცებულებები და შესაბამისად ამ მტკიცებულებებზე დაბრუნებით ვფიქრობთ და მიგვაჩნია, რომ საქმეზე უნდა დადგეს გამომართლებელი განაჩენი.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში წერს, რომ თუ ირანი პირობების შესრულებას დათანხმდება, ოპერაცია ეპიკური რისხვა დასრულდება და ჰორმუზის სრუტე გაიხსნება. თუ დავუშვებთ, რომ ირანი დათანხმდება, იმ პირობების შესრულებას, რაზეც შევთანხმდით, შესაძლოა და დიდი დაშვება უკვე ლეგენდარული ოპერაცია ეპიკური რისხვა დასრულდება და მაღალეფექტური ბლოკადა საშუალებას მოგვცემს ჰორმუზის სრუტე ყველასათვის გახსნილი იყოს, მათ შორის ირანისთვისაც. თუ ისინი არ დათანხმდებიან, დაბომბვა დაიწყება და ეს სამწუხაროდ ბევრად უფრო მაღალი დონისა და ინტენსივობის იქნება, ვიდრე მანამდე იყო, წერს დონალდ ტრამპი. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრთან ვან ისთან შეხვედრა გამართა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სააგენტო აღნიშნავს, რომ არახჩიმ ჩინეთში ორ ქვეყანას შორის არსებული ახლო კავშირების ხაზგასასმელად ჩავიდა. ირანის პირველი დიპლომატის ვიზიტი წინ უსწრებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ვიზიტს ჩინეთში. როიტერსის ინფორმაციით, ეს არის არახჩის პირველი ვიზიტი ჩინეთში მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის ომმა ირანის წინააღმდეგ სერიოზული გლობალური სანავთობო კრიზისი გამოიწვია და ჩინეთის ენერგეტიკული უსაფრთხოება შეარყია.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვიტყოლა ეს ადამიანი, ვინც გასასესაში ნახართ, პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო და უცხოეთში ყოფი ქართველი და გიორგობას გილოცავთ, რაც თავარია და დღეს ახლა დღევანდელ დღეს მე ვერ ვიზამდი ისე რომ არ მყოლო და ჩემთვის აი ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელიც საცქვია თან გიორგი და თან რომელი სასულიერო პირიც თელი ცხოვრების მანძილზე ჩემ გადაცემებს ძალიან ეხმარება და ჩვენ გვეხმარება ხალხს მისი ადამიანობით, მისი უბრალოებით და თანადგომით, რომელი ადამიანიც უარს არ გვეუბნება და აკეთებს ძალიან ბევრი აქვს ჩვენთვის გაკეთებული და ყველა მიცის ალბათ ეს ადამიანი, იმით რომ ჩვენ გადაცემაში სულ ყოველთვის რეიტინგი მოაქვს ხოლმე და мама გიორგი თეოდორაშვილი კონსტუმრად რომელსაც მიულოცავ. და გიორგობა არის, როგორი საინტერესოა. თან мама გიორგი აუცილებლად უნდა ყოლო და თან კიდე აი დღევანდელ დღეს ესე რაღაცეებად შევიკრიბეთ, мамо. დიდი მადლობა მობძანებისათვის, უღრმესი მადლობა. დღეს შევეცდებით რომ რაღაცეებად ისე დავათბობთ ეთერი და გასგვეთქვით
1: თქვენ. მადლობა გიორგი, წმინდა გიორგის და შენ პირადად. ნამდვილად არ ველოდებოდი რომ დღეს მომიწვევდი. ნამდვილად

0: რაღაცნაირად დღეს სასახარულო ამბავი გავიგე კიდე ის, რომ გაფართოებულ კრებაზე დელეგატი ვარ ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის ტაძრიდან და კიდევ ის მაქსიხარული, რომ შენთან ერთად გიორგობას არაფერი მიჩვენია საუბარს.
1: ძალიან დიდი მადლობა. უღრმე სიმადლობა, მამო, მართლა ძალიან მიხარია და აი ეს მიხარია, რომ ჩვენ ერთად რო ქვია და ფარველი რო არის წმინდა გიორგი, აი ძალიან მიხარია და თან წმინდა ნიკოლოზიც ძალიან გიყვართ და ეს გვაერთიანებს და დიდი მადლობა ამისათვის თქვენ და იმ ადამიანებს, ვინ თქვენ პატივს ქცევენ, მამო, თქვენ აი უამრავ იმ მრევლს, ვისაც უყვარხარ და მე აი რეგიონში იქნება თუ სადაც არ უნდა ჩავიდე, სულ ყველგან მეუნებიან ხოლმე, რომ აი мама გიორგისთან არის აი ესეთერი მოგვენატრა გვინდა რაღაცა და ამიტომ დღეს გიორგოს მეთქი რაღაცაა ამ ადამიანების სიხარული მინდოდა და აი ესე თქვენი მოწვევით გავახარეთ და თუ შეიძლება რას გვეტყვით, რაზე გაამახვილებთ ყურადღებას ხოლმე.
0: დღეს მე მგონი გიორგი ხმას რომ არ ამოვიღოთ მთელი საქართველო ჰაირიცკი გაჟღენთილია ლოცვით და ყველა მორწმუნე, ნაკლებად მორწმუნე, მცირედ მორწმუნე და არა მარტო ქრისტიანები, მუსლიმანებიც კი უზომოდ დიდ პატივს მიაგებენ დიდ მოწამე გიორგის. ვახუშტი ბაგრატიონი ბრძანებს დიდი მეფე ისტორიკოსი, გეოგრაფი, რომ საქართველოში პატარა ბორცვიც კი არ მოიძებნება, სადაც არ იყოს წმინდა გიორგის ტაძარი ან პატარა ნიში მაინც. ხო, ქართველი კაცი ასეთი გარდამოცემა არსებობს, რომ 365 ჯერ მიაგებდა წმინდა გიორგის პატივს და ყველა სოფელში არის წმინდა გიორგის საყდარი, სალოცავი, ეკლესია თუ ტაძარი. და მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ ქართველები დღემდე ერთგული ვართ როგორც მართლმადიდებლობის, ასევე რა თქმა უნდა დიდმოწამე წმინდა გიორგის. დიდი მოწამე ბევრი იყო გიორგი და მემოწმება მათიცემული მაყურებელი, მაგრამ წმინდა გიორგი რატომღაც ქართველებმა გამოვარჩიეთ, იმიტომ რომ პირველი რიგში ის რომ იყო წმინდა ნინოს ბიძაშვილი, უახლოესი ნათესავი იყო და წმინდა გიორგი ნებისმიერი ქართველის და არა მარტო ქართველის თვალში არის ბოროტებაზე გამარჯვების სიმბოლო. აი მოკლედ რომ აღწეროთ დღევანდელი დღის შინაარს, მე ასე დავესესხებოდი შოთა რუსთაველს, ბოროტსას ძლია კეთილმან არსება მისი გძელია. დღეს გიორგი როცა ხედავ რომ რაღაც ბევრი დამწუხრებული ადამიანია, ბევრი რაღაც იმედგაცრუებულია, ბევრი შეჭირვებულია და მოწყენილია, ხო? აი რითი უნდა გაამხნევო თუ არა უთხრა რომ გილოცავ გიორგობას. მოითმინე, ყველაფერი კარგად იქნება, დამშვიდდი, დაწყნარდი, დაალაგდება უფრო უარესი ყოფაცხოვრება ყოფილა ქვეყანაში, მაგრამ წმინდა გიორგის აღსარებლობით, ქრისტეს იმედით, რწმენით და სიყვარულით ქვეყანა ყოველთვის გამოდიოდა განსაცდელებიდან, გამოდიოდა გაჭირვებიდან, გამოდიოდა ბოროტის შემოტევიდან, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი საჭიროებს დღეს წმინდა გიორგის მეოხებას და განსაკუთრებით დაგასწრებთ და ჩვენი მსჯავრდებულები და პატიმრები, ხო? ტყვეთა განმანთავისუფლებელია. თათ ტყვეებიც არ არიან, მაგრამ შეგვიძლია თამამად მსჯავრდებულებს და პატიმრებს მიგლოცოთ გიორგის, წმინდა გიორგის ხსენება. როცა მასთან დეოკლეტიანე ჩადის, სადღაცას არ უნდა დეოკლეტიანეს, რომ წმინდა გიორგი ბოლომდე გაწიროს. ფაქტიურად თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ტახტის მოსაყდრე იყო წმინდა გიორგი, რომ დეოკლეტიანე ფიქრობდა, რომ წმინდა გიორგი იქნებოდა შემდეგი იმპერატორი. ეს არ არის პატარა თანამდებობა, ჩათვალეთ, რომ სოფლიო ბატონი ხარ, სოფლიო იმპერატორი ხარ ფაქტიურად. და მოუწოდებს, რომ გიორგიო, რაღაც ესეთი მამაშვილური მოწოდებით ეძახის და იცით რას პასუხობს წმინდა გიორგი? მე ჯერ ქრისტიანი ვარ და მერე ვარო გიორგი. ანუ არ მიიღო მისი შემოთავაზება, ხან დათკვა, ხან დათვა დეოკლეტიანე. უბრალოდ უთხრა, რომ დააყარეო რა კერპთან საკმეველი და შეგიწყალებო. ხო, აი ხანდახან იციან ხოლმე თანამედროვე ქრისტიანები, აი მერე რა მოხდა? აი მერე რა მოხდა იმასთან რომ მეგობრობ? აი მერე რა მოხდა ამას თუ გააკეთებ? არა ჩემო კარგებო, თუ ჩვენ პირველ ადგილზე არ დავაყენებ ღმერთს, ერთარსება სამპიროვან ღმერთს და ეკლესიას და ვიტყვით და გავწევთ გვერდზე, ხო, განსაკუთრებით სასულიერო პირები და ვიტყვით, რა იცი, მე რა მოხდა, არა უშავს, არა ასე არ შეიძლება. წმინდა გიორგი იმიტომ გვიყვარს, რომ ის იყო ახოვანი მორკინალი ბოროტებასთან და მისმა სახელის ხსენებამ აგერ 21 საუკუნეს 21 საუკუნეს მოაღწია. ის არის ინგლისის ფარველი, მოგეხსენება, თითქმის ევროპაში ყველას უყვარს მინდა გიორგი და არა მარტო ევროპაში. და ამიტომ აი ქართველები მაპატიეთ, ერთი ძალიან ცნობილი მოძღვარი გამოვიდა მას წინა და თქვა რომ აი გიორგობასო როგორ შეიძლება რომ დათვრეთო. გიორგობას კი არა, დათრობა საერთოდ არ შეიძლება, მაგრამ ჩვენ თუ გვიყვარს გარკვეული წმინდანი, მაგრამ დავილოცებით ეს სულაც არ გახლავთ რამე შეურაცხყოფა ჩვენი რელიგიის. ზომიერება არის მართლმადიდებლობა. ეხლა რახან გიორგობაა და არ დაილოცო, ეს გაუხარდება წმინდა გიორგის, მე მგონი არ გაუხარდება, ხო? ჩვენთვის უფრო არის ღვთისმსახურება, ეს არის აკადემია, ეს არის წირვის გაგზელება, მაგრამ თუ ზომიერებიდან გადავალ, ხა მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მაგიდასთან არის, უფრასთან არის და სვავენ და ილოცებიან. ეხლა იმათ უთხრა შენ რომ წმინდა გიორგის არ უყარხარ შენ, რადგანაც кайფობ ეხლა, ხო? ძალიან შორს ვიქნებით ჭეშმარიტი ამხსარებლობიდან. მაგრამ არც ის არის ლამაზი რომ მე ამ დიდი ბუმბერაზე წმინდანის ხსენებაზე ისე დავთვრე და ისე მოვიქცე, რომ ნამდვილად ვეღარ შევხედო მის გამოსახულებას და შემცხვეს და მითხრას მეუღლემ ან სხვებმა რომ რა არის დღეს გიორგობა თუ კალიგულობა, ხო? რა უბედურება ეს, ხო? რომ შენ თუ იმ წმინდანის პატივის მცემელი ხარ და მისი მოსახელე ხარ, ხო? უნდა მიბაძო. რატო ვართ ქრისტიანები? ქრისტეს მიმდევრები ვართ, ხო? ჩვენ ევროპაში ახლაც გეორგიანელებს გვიწოდებენ, ხო? მიწის მუშაკი. ხო და თუ ჩვენ მიწა მივატოვეთ და მიწას აღარ პატრონობთ, არ ხნავთ, არ თესავთ, რანაირი გეორგიანელები ვართ, ხო? თუ მიწა გავასხვისეთ, გავყიდეთ და ჩვენი мама პაპეული დატოვილი, რომელიც სისხლით, ჯურით და ხმლით ჩვენმა წინაპარმა აქამდე შემოგვინახა და ჩვენ ეს მივაგდეთ და კაპიკებში უცხოტომელებს მიყვიდეთ, მე მგონი წმინდა გიორგის ეს არ გაეხარდება, არ მოეწონება, ხო? ყველა დიდი ომი, რომელსაც საქართველო აწარმოებდა თურქ სერჯუკებთან, არაბებთან თუ ერთმორწმუნეებთან, ყოველთვის წმინდა გიორგის წინამძღოლობით აღესრულებოდა. და თუ ჩვენ გვინდა რომ წმინდა გიორგი იყოს ჩვენი მფარველი, ჩვენი წინამძღოლი და ჩვენი დამცველი, ჩვენ იმ ფასეულებების ერთგული უნდა ვიყოთ, რასაც გულისხმობს გიორგობა, გიორგი, ეროვნულობა, პატრიოტიზმი, ხელისუფლება, ეკლესია, პატრიარქი, ეს ყველაფერი ერთად არის ყველაზე დიდი ფასეულობა ჩემო გიორგი. ახლა უყურეთ, აი, რატომ არის რომ ცივილიზაცია ძალიან განვითარდა, წინ წავიდა ცივილიზაცია და კულტურა ჩამორჩა. როდესაც კულტურა მოიკოჭლებს, ცივილიზაცია წინ მიდის და შედეგი რა არის? თანამედროვე ქართველი დღეს ჩეულებრივ გავს ევროპელს ან არაბს ან თურქს, ხო? აი მე-17, მე-18, მე-16 საუკუნის ქართველი სულ სხვანაირი იყო, სულ სხვანაირი კულტურა იყო, სუფრაზე სულ სხვანაირი საგალობლები იყო, სხვანაირი ქადაგება იყო და დღეს ძალიან ბევრი დადის საყურით, ხო? ძალიან ბევრი ვულგარულად ჩაცმული მანდილოსანი დადის და ეს ნიშნავს, რომ ცივილიზაცია წინ წავიდა და კულტურა შეჩერდა. შეხედეთ ებრაელებს როგორი კულტურულები არიან რელიგიაში. იაპონელებს შეხედეთ როგორი როგორ უყვართ თავიანთი ტრადიციები და როგორი პატრიოტები არიან და ჩვენ რა დაგვემართა? ჩვენ რატო შეუყურებთ ერთმორწმუნეს ან ევროპას ან ამერიკას, როცა შენი გაქვს, შენი წმინდა გიორგი გყავს, შენი წმინდა ნინო გყავს, შენი ტერიტორია გაქვს, სახელმწიფო ხარ, ხელისუფლება გყავს, პატრიარქი გყავს, პატრიარქის არჩევა შეგიძლიათ. ეს ბედნიერება ჩვენ ადრე არ ქონდა, რომ პატრიარქი დემოკრატიულად მართლა სულიწმიდის მადლით აგერჩია, ხო? ხო და ეს ყველაფერი არის ქართული კულტურა და ეს ქართული კულტურა თუ დაბლა დაიწევს, შეიძლება ცივილიზაციაში წინ წავიწიოთ, მაგრამ ეს კარგს არაფერს არ მე ხლა არ ეფიქროს მაყურებელმა, რომ ცივილიზაციის წინა უნდა გივარ, არა, მაგრამ კულტურა რო დაბლა იწევს და ცივილიზაცია წინ მიდის, ეს უკვე გადაგვარების სერიოზული ნიშანია. ეს შეიძლება უარყოფითი პიროვნება, ნატრის ხეს დავესესხები თენგიზ აბულაძეს და გიორგი ლეონიძეს. გახსოვთ ისი კორე რასამოს მატარებელი რო შემოვაო, ჩვენი ქალებიო თავისუფლად ივლიანო? რა თქმა უნდა, მატარებელში ცუდი არაფერი არ არის, და არც ავტობუსში, და არც მობილურ ტელეფონში, არც ინტერნეტში. ინტერნეტი თავისთავად არც კარგია და არც ცუდია, როგორ გამოიყენებ შენ ამ ყველაფერს. მაგრამ თუ შენი კულტურა ძალიან დაბალია, უკვე ცივილიზაცია ხდება დამღუპელი და საშიში. იმიტომ რომ შენი კულტურა არა გაქვს, თუ რა შაულის პატრონი ხარ და ტყეში პანტას დაეძებ და უკვე ვინც მოვიდა გაუმარჯოს იძახი და ყველაფერზე იძახი, ვა რა მაგარია. და ამ დროს შენი გაქვს, შენი ენა გაქვს, შენი დამწერლობა გაქვს, თანაც სამი, ხო, შენი წინაპრები გყავს და ძალიან მაღალი დონის აღსარებლობა გაქვს და სამწუხაროა რომ ჩვენ დღეს გვიკვირს რატომ იმზირებიან ან იქით ან აქეთ და რატომ არის ჩვენთვის ვიღაცა ისეთი დაბანი კულტურის, მაგრამ ცივილიზებული ადამიანები, ხო? რატო იცით, რომ ჩვენში კვდება ნენელა ქრისტიანული და ქალთური, რა არის კულტურა? კულტიდან მოდის, ხო? რაც ჩემ გულში არის, რაც მე ჩემ გულში ვეთაყვანები, ის არის ჩემი კულტი. ჩემ გულში ვეთაყვანები ჩემს იესო ქრისტეს,
1: ხო? პილატესი რაც.
0: ხო, და აი რატო იყო წმინდა გიორგი ძლიერი, რომ წმინდა გიორგის გულში ცხოვრობდა ქრისტე. და რა კერფს დაუყრიდა საკმეველს ახლა ის და რა, ხო? არავენ აი უნდილაძე, რომელიც სპარსეთის კარზე დიდი მხედართმთავარი იყო, ქეთევან დედოფალს ეუბნება, ჩუმად მიიღეო ისლამიო და იყავიო რა ქრისტიანიო, რას ლაპარაკობ? მთელი საქართველო გამუსლიმანდებოდა. ეს არა უშავრა, ეს რა უყო და მერე რა მოხდა და ბიზნესი ისარგებლებს და ინვესტიცია. ცოტა აპატიეთ, ცივილიზაცია შეიძლება წაადგეს, მაგრამ ქართულ კულტურას ძალიან დააზიანებს ასეთი მიშტერება უცხო კულტურაზე, იმიტომ რომ ვენა ჩალით იყო გადაფარებული თბილისს, რო კრამიტი ეხურა, ხო? ჩვენ რო сахарება ქონდა რუსეთი, მაშინ ველურები იყვნენ და მეცხრე საუკუნეში ცეცხლი და მახვილით ვლადიმერმა გააქრისტიანა რუსები. კარგად უნდა ვიცოდეთ, ხო? და დღეს ევროპაში რამოდენიმე ქვეყანა გადარჩა მართლმადიდებლური და იმათაც რაცა ისეთი ძალიან სამარცხინო კანონებზე მოაწერინეს ხელი და საქართველოს მადლობა ღმერთს დგას როგორც
1: მოწოდების
0: ფოსპორტი მართლმადიდებლობის. შეიძლება ვიღაცამ დამცინოს ახლა ამაზე, მაგრამ
1: აი მაგაში არ დაგცინოთ, მაგრამ ჩაგეკითხებით ერთ რაღაცას, მამა, ამის შენარჩუნება და ამით სიამაყე და ამით მერე იცით რატო, აი რატო გეკითხებით, იცით ამას, мама, აი ნახეთ, ჩვენ ძალიან ვამაყობდით კოვიდის დროს, რომ არ დაიხურა ეკლესიები. მაგრამ შემდგომ შეიძლება უცბად, აი მაგალითად უცბად, აი ესეთ ქვეყანაში, სადაც ეკლესიები დაიხურა, ისეთმა ქვეყანამ ისეთი რაღაც არ გააკეთოს, მერე შემდგომ რასაც ჩვენ ხალხი ერთმანეთს უკეთებთ. ისეთი სიზღე, აი ანუ ის ეკლესიები რო არ დაიხურა, ამან ჩვენ ხო უფრო მაგარი ქრისტიანები უნდა გაგვხადოს და ჩვენ ვამაყობთ მარტო იმით, რომ ეკლესიები არ დაიხურა, ისიც პატრიარქმა გააკეთა ეს და საქციელით გავართ ძალიან ცუდ ადამიანებს, იმიტომ რომ ამდენი ზიზღი, мамо, ერთმანეთის. ის ეკლესიები რატო იყო ღია, რომ იმ ზიარები და იმით გამოკეთებულიყავთ და ჩვენ უარესები რო არ უნდა გამხდარიყავით. მიხვდი და ძალიან ბევრი რაღაც დავაშავეთ მე. აი მარტო იმით ის სიამაყე, რომ აი მე დედა, აი ჩვენ ძალიან მაგარი მართლმადიდებლური ქვეყანა გვაქვს. ანუ ჩვენში ხომ უნდა აისახოს, мамо, მე თქვენ უნდა მიყვარდეთ, თქვენ იმას უნდა უყვარდეთ და ამდენი ზიზღი, мамо, როგორ შეიძლება? აი ჯერ ელემენტარული ტელევიზორს გადართა, ყველა ერთმანეთს ლანძღავს, იმაშובה, ამაშובה, ყველა ერთმანეთის წარმოგიდგენ ამ ხელ ამ პარტავნებია, რომ ყოველას იდეა გონია, რომ მართალია და გამოდიან და უპირისპირდებიან, мамо. აი შეთხოვში, აი ეს როგორ უნდა მივიღოთ, აი მიმღებლობა ცოტა გვიჭირს, мамо, აი ღვთისმშობლის წილხედრობა, მაგრამ საერთოდ არ ვიქცევით ისე, როგორც ღვთისმშობელს გაიხარდება. თუ შეიძლება მე ყველაზე არ მაქვს, რა თქმა უნდა, სავ იშვიათი გამონაკლისი არის, მაგრამ
0: ძალიან სწორი ჩართვა, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი რამ აღნიშნე გიორგი, აი აქ უნდა განვასხვაო ჩვენ ეკლესია და ტაძარი. ტაძარი არის საკულტო ნაგებობა, რომელიც შეიძლება სულ ღია იყოს, გამშვენებული იყოს და ანტიქრისტე რომ მოვა, ძალიან ბევრი მართლმადიდებლური ტაძარი ოქროს გუმბათით იქნება აღჭურვილი, მაგრამ ქრისტიანული სული არ იქნება იმ ტაძარში. ა კი ბატონო, იყო ასეთი სამინისტროც იყო, ძეგლთა დაცვა ერქვა და იმდენი თანხები ჰქონდათ, რომ ბევრი ტაძრები აღადგინეს, მაგრამ იმ ტაძარზე კი არ ეწერა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია.

0: საკულტო ნაგებობა ამ და ამ საუკუნეში ისტორიული ძეგლი. და აი ჩვენ ღუდლებმა და მრევლმა ისტორიული ძეგლები ეკლესიებად უნდა გადავაქციოთ, გიორგი. აი აუცილებლად მინდა მოყვე ეს ამბავი. რუსეთში ზაგორსკის დიდი მოგესწრებათ ცენტრია, მონასტრული ცენტრია, სერგი რადონეჟელის სახელობის და იქ არის მოზარდების ციხე, პატარა ციხე, რამოდენიმე ბავშვი მოღვაწეობს იქ და ერთი მოძღვარი, რომელიც ჩვენთან, როგორც ჩვენთან, ჩვენი პატიოსანი მამები აქავე მადლობა მინდა მოახსენო ჩვენ ზვირფას მამებს, ვინ საპყრობილეში დადიან, მეუფე მიქაელის კურთხევით. შევიდა და რაღაც საინტერესო საკითხებზე ესაუბრება მოზარდებს. და ერთმა დაიწყო ტირილი, ერთმა ბიჭმა. და მე გავაგზელეო ამასთან საუბარი და მითხრაო, რომ დედა ჩემიო, ამ ლავრის მრევლიაო. აი ამ ზაგორსკის მრავლის მრევლიაო და გაუკვირდა მამაოს, დედა მრევლი ყავს, როგორ აღმოჩნდი ხო საპყრობილეში. მაგრამ სახში რომ მოდისო, თამბაქოს ეწევაო. უშვერ სიმღერებს მღერისო და ტელევიზორშიცო უხამს სანახაობებს უყურებსო. დედამ, ვითომ მორწმუნე დედამ, დააბრკოლა შვილი და საპყრობილეში აღმოჩნდა. ხო, აი ძალიან ბევრ ადამიანს გონია გიორგი, რომ ეკლესიაში დავდივარ, ჯერ არასწორია. ტაძარში დადიხარ, რატო? რომ ეკლესიური განათლება მიიღო და ეკლესიურად იცხოვრო. თუ შენ ტაძარში დადიხარ და სულიერად არ იზრდები, თუ სინდისის მიერ აღსარებას არ ამბობ და თუ შენ მოძღვარს არემორჩილები და იქ მიდიხარ საჭორაოდ მარტო, რომ განიკითხო, აუგითქვა ღვთლებზე და ეპისკოპოსებზე და პოლიტიკური განცხადებები გააკეთო, შენ უფრო მეტად ცუდი ხარ, ვიდრე ის NGO-ს წარმომადგენლები, ვინც გარედან ებრძვიან ეკლესიას და სამწუხაროდ მათ ყავთ თანამოაზრეები, უნებურად ნებსი თუ უნებლიეთ, ვინც ეკლესიაში უკვე წლებია დადიან გიორგი და ელემენტარული კულტურა არ აქვთ. ელემენტარული სიმდაბლე არ აქვთ, არიციან მოდელს როგორ უნდა გაესაუბრონ, მაგრამ გეტყვიან რომ 25 წელია ეკლესიაში დადიან. აი პატრიარქი რო აკურთხესო, მე იქ ვიდექიო ხო, მაგრამ მე უნდა შენგან ვისწავლო. აი ამიტომაც ეგ თქვენი შენიშვნა გიორგი, ეხლა შეიძლება ტაძრები ბევრი შენდება, მაგრამ რევლი რაოდენობა კი არა,
1: ხარისხი.
0: მე გამიჭირდება გიორგი დავასახელო, რომ ქუჩაში თუ შევხვედრი ვარ მორწმუნე ადამიანს თავისი კულტურით, თავისი მიხრამოხრით, რომ გამოირჩეოდეს თავაზიანობით და თავდაბლობით. მაგრამ სკნილები 4-5 ნარ გეწყინოს.
1: მე არ მქონია, მე ხო შევხვედრი ხარ ქუჩაში, რატო არა?
0: 4-5 წმილი წვერები და ყველგან პიჯვრის გადა. რამე საფთიაკის წირო გადაიწერონ პიჯვარი, ხო? მაგრამ ადგილს არ დაუთმობენ ადამიანს. ძალიან ესეთი ჩაცმულობითაც მაინც და მაინც არ გამოირჩევიან, ხო? ძალიან ესეთი
1: კაი კითხვა მომაწონს.
0: ცოტა ქედმაღლურად იყურებიან, მაგრამ გეტყვის რომ წლებია დადის. თან ძალიან ცნობილ მოზღურებს დაგისახელებს, იქ დავდიოდი, იქ დავდიოდი, მეუფესთანაც ახლოს ვარ. მაგრამ არაფერი არ ეტყობა იმას ეკლესიური ცხოვრების, ხო? ასე რომ მარტო აზრები რო იხსნება, არ არის საკმარის შემოკარგება, ხო? ტაძარში ეკლესიური სული, ერთობის სული და თავდაბლობის და სიყვარულის სული უნდა ტრიალებდეს. მაგრამ სამწუხაროდ არც ჩვენში არ არის გიორგი მამებში, ხო? ზოგი мама იმამაოს განეკითხავს, ზოგი ის мамаო ამამაოს განეკითხავს, ცოტა ზევით აღარ წავალ ახლა. და ეს ჩვენ უნდა დავანახოთ ერს, რომ ჩვენ გამოჩეულები ვართ სხვებისგან, არა ჯურებით, წვერებით და შესამოსელით, არამედ სიყვარულით, თავდაბლობით და ხალხზე ზრუნვით. აი ამით უნდა გამოგვარჩიონ და არა რომ კარგი ჯიპით დადიხარ და რაღაც ესეთი სიმპათიური мамаო ხარ და არა. რა თბილია, რა მოსიყვარულია, ღდელი ხო ნაგვერდალიდან მოდის. ნაგვერდალი რა არის ხო? სითბოს გამოსცემს, შუქს გამოსცემს და რომ იხვალ გათბები, განათდები და ესეთი რამე და ეს ნაკლებად იგზნობა, როგორც სასულიერო, მე ჩემ თავზე ვსაუბრობ, როგორც სასულიერო პირებში, ისე მრევლში გიორგი და მარტო აზრის გახსნა ჩვენ არაფერში.
1: ხო, მე თქვენი საქციელები ძალიან მომწონს ხოლმე და თქვენზე მე მაგას ვერ ვეტყვი, მაგრამ ერთს კითხავ თუ შეიძლება და ძალიან საინტერესო საზომი მინდა ეხა გამოვყო თქვენ როგორ ზრუნავთ. ანუ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ესე რომ მრევლს თქვენ ვერ შეხვდებით ქუჩაში, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი მრევლი ვინც არის, ის არ შეიმჩნევს, რომ მაგარი მორწმუნეა და ასე შემდეგ და შეიძლება ვერ შეამჩნიო და შენ თვალწინ არ დაიწყებს ლოცვებს და რაღაცა ხელის აპყრობებს და
0: ესეც შეიძლება რომ მოგესალმოს.
1: მისამებთ ეხა ბევრი შეიძლება ფარისეველი მოგესალმოს, მაგრამ
0: მე თვალებით მიგძნია რომ მიცნო მოგესალმა და გაიარა.
1: აი მამაო, თუ შეიძლება რომ როგორი არის თქვენის ხედვით აი ქუჩაში რო შეგხვდება და აი ბევრი მაგალითად მრევლი არ არის, მაგრამ მithქვამს, აუ ღმერთო ნეტა ეს ეკლესიას როგორ აკლია ესეთი ადამიანი. აი კაისულის ადამიანი არის და მithქი, აუ ნეტა ეს ეკლესიური იყოს, როგორ გაგვამდიდრებდა. აი თქვენის აზრით, მამო, როგორი უნდა იყოს საზომი და აი როგორ უნდა იაროს მრევლმა, რომ ზედმეტიც არ მოუვიდეს, მამაო, და თან კიდე თავის ნორმა დაიცვას, აი ზოგი ცოდვაში ვარდება თავის არჩევ.
0: ადრე გიორგი ქრისტიანებს უწოდებდნენ ნათობებს. მნათობი. იყო ხოლმე პერიოდი, რომ ჭირი იყო გავცელებული და ოჯახიდან ოჯახის წევრები მიცვალებულს ქუჩაში ტოვებდნენ, აღარ ეხებოდნენ, რომ არ გადაზდებოდათ ჭირი და ქრისტიანები მიდიოდნენ და მარხავდნენ. აი თუ დაინტერესდებით, ხო, მართალია კათოლიკურია, მაგრამ ძალიან კარგი ფილმია იუდა ბენგური, ჯუდა ბენგურ. კეთროვნებზია გიორგი, დედაშვილი კეთროვანი როგორ განიკურნებიან ქრისტეს ლოცვით. აი ძალიან საინტერესო ფილმია და მაშინდელი ქრისტიანების სულიერი მდგომარეობა. ქრისტიანი გიორგი, თქვენ ხართ ნათელი სოფლისა, პირდაპირ ამბობს იესო ქრისტე, ხო, ბნელი კი არ ხართ, თქვენ ხართ ნათელი სოფლისა, თქვენ ხართ მარილი სოფლისა. ხო და ადამიანს გიორგი უნდა ეტყობოდეს, რომ მარილია სოფლისა. მარილისთვისება რა არის? რომ ხრწნადობისგან დაიცვას ესა თუ ის, ასე თქვათ, ნივთი, ხო, ან ხო და თუ ხარ ქრისტიანი, შენთვის ჩვეულებრივი არ უნდა იყოს და გულგრილად არ უნდა უყურებდე ქუჩაში რა ხდება. გულგრილად არ უნდა უყურებდე იმას, რაც ქვეყანაში ხდება. გულგრილად ვერ უნდა უყურებდე რა ხდება საპატრიარქოს არჩევნებზე და უნდა გულიქტკიოდეს, როცა რაღაცა ესეთი
1: ვიღაცა
0: გადა. ხო, ვიღაცა მოწოდების სიმაღლეზე რომ არ აღმოჩნდება და ეს ეკლესია ზიანდება ამით. ხო, ჩვენი არჩევანი უნდა გამოვხატოთ, თორსა იქნება ხო და ახლა. ამაზე ახლა ხო იცით რომ პოლიტიკურ ტელევიზიებს ოპოზიცია საერთოდ არ აინტერესებთ, პატრიარქი ვინ იქნება, უღონდ კი შუღლი დათესონ, უღონდ კი ჩვენი შემოიტანონ და აი ამას ჩვენ არ უნდა აუბათ მხარ. თუ შენ ხარ სასულიერო პირი, განსაკუთრებით მაღალი რანგის, უნდა გეტყობოდეს რომ მარილი ხარ სოფლისა, უნდა გეტყობოდეს რომ ნათელი ხარ სოფლისა, უნდა წაკითხული ქონდეს სახარება და ასრულებდე მას, ხო და ვიღაცა ინტრიგანე პოლიტიკოსების და ჟურნალისტების წისქვილზე არ უნდა დაასხა წყალი. ხო, აი შენ იცი ჩემი აზრი და მე ვიცი შენი აზრი, მაგრამ აკ ჩვენ არავის უფლებებს არ შევბღალავთ და არ ვიტყვით რომ მე ეს არჩევანი მაქვს. შენ რა საჭიროა ამას? ჩვენ ვილოცოთ რომ ისეთი პატრიარქი იყოს, როგორც პატრიარქს გაუხარდებოდა, ხო, რომელიც ყველაზე ასე ვთქვათ კარგად გააგზელებს პატრიარქის გზას, ხო? რა თქმა უნდა, რა საჭიროა, ვინ იქნება, მე რა ვიცი, სულიწმინდა უნდა გამოარჩიოს, ხო და მე ვალდებული ვარ დავემორჩილო.
1: მე ვლოცულობ იმაზე, რომ ისეთი პატრიარქი არ იყოს, რომელსაც ჩვენ ვიმსახურებთ, მამა, თორემ ტრისას.
0: ხო, არა, ყველაფერი ფაროს. აი, კარგად გამახსენდა გიორგი რა. ქართველებს, მამა გაბრიელი ამბობდა, ქართველებს იცით რა უნდა, თორემ პრემიერ-მინისტრი იყოს დავით აღმაშენებელიო. და პატრიარქი იყოს წმინდა ნიკოლოზიო და თვითონ ხელის გატოკება არ უნდა თო ნახე რა მაგაჯე როდესაც თქვა აი რა ბრძენი იყო мама გაბრიელი რო ესე იგი ჩვენ რა გვინდა გიორგიცი ეხაც აი რატო რო აი პატრიარქი წმინდანად შევრაცხოთ მალე რომ აქეთ ვევედრო და მან ილოცოს ჩვენს გამო და ჩვენ არაფერი არ გავაკეთოთ ეხაც ესეთი პატრიარქი გვინდა რომ ჩვენ არაფერი გავაკეთოთ და მის მხრებზე იყოს ყველაფერი და ამ დროს პატრიარქის ტახტი ყველა ჩვენი ტაძრის, ასე ვთქვათ, საყრდენი არის, ყველა ჩვენი ტაძარი არის პატრიარქის ტახტი. ტახტისთვის, ხო, საყრდენი. და ის კი არა კაცო, რომ ჩვენ მე ვფიქრობ ახლა რომ მე რითი შევეწევი ჩემ გარდაცვალებულ პატრიარქს და რითი ვერდგულებ ახალ პატრიარქს. ის კი არა რომ აი ესე და ისე და რას გავს ახლა ეს, ხო? არ არის ლამაზი. აი ძალიან კარგი ნათქვამია, რომ რაც პეტრემ პავლეზე ილაპარაკაო, პეტრეზე მეტი გავიგე, ვიდრე პავლეზეო და მე ვთხოვ ყველას, თუ ჩემი სიტყვა მათთვის რამეს წარმოადგენ, თავ შეკავებულები ვიყოთ და ჩვენი სურვილი თუ ჩვენი არჩევანი დავაფიქსიროთ გაფართოებული კრება რო იქნება და ნუ მივცემთ საჯიჯგნათ ეკლესიას ოპოზიციას რა, რომელთაც საერთოდ არ აინტერესებთ, ქუდი რო შეუგდო ეკლესიაში არ შედიან და არც ის პატრიარქი არ უყვარდათ გიორგი და არც ახალი არჩეული პატრიარქი არ ეყარებათ.

0: იმიტომ რომ მათი პატრიარქი შენიცი კარგად ვინც არის და მათი მზე საიდან ამოდის, ხო? ამიტომ ჩვენ აი ზაგან სულიერი კულტურა ვახსენე გიორგი, ქართველები კულტურული ხალხი ვართ, უпростоრეთ ვიყავით და ეს კულტურა როგორც ნაღვერდალი გავაღვიოთ сахарებით, ლოცვით, მარხვით, ერთგულებით, პატიოსნებით. ეხლა ნარიყალას წინდანე კულოზის წინამძღვარი რომ ქვია, შეიძლება რომ მე არ ვიყო ერთგული ახლად არჩეული პატრიარქის და არ მინდოდეს მე ღირსეული პატრიარქი და არ ფიქრობდე მაგაზე, მაგრამ ამას ხამაღლა როგორ ვილაპარაკებ, იგივე შეიძლება შენ სხვა აზრი ქონდეს. შეიძლება შენ სხვა აზრი ქონდეს, გიორგი, მაგრამ ამაზე ახლა გამოვიდე მე და იქ დაუჯდე სადღაცას და რაღაცა ვიფუტურო, ჯერ ეგეთი ვერაფერს ვერ შევცვლი, ხო? და ამით პირიქით უფრო წარმოუჩინდები როგორც დაბალი დონის სასულიერო პირი. ჩემი მოვალეობა რაც არის, ოჯახს მიხედო, მრევლს მიხედო, ვილოცო, სიმშვიდე იყოს, ერთობა იყოს, გიორგი, და ღვთის სიტყვა ვიქადაგოთ, როგორც პავლე ტიმოთეს ურჩევს, რომ დროულად და უდროოდ, ჟამიერად და უჟამოდ. აგერც შენ გადაცემაში, გიორგი, გუშინ რომ დამირეკე, ხო, რომ გეგონა რომ არ მოვიდოდი. აი, ეგ არის ზუსტად, რომ მე ყველაფერს აი მაპატიე და სუფრიდან ავდგები და წამოვარ შენთან. აი, შენ ნახვა სხვაგანაც შემიძლია, გიორგი, მაგრამ როცა ვიცი რომ შენ დიდი აუდიტორია გაქვს, გიორგი, ძალიან ბევრი ადამიანი გისმენს და გიყურებს და აი ამ შემთხვევაში არ მოსვლა არის ღალატი.
1: თან გიორგობას მომავთან, როცა გიორგი.
0: ხო და ასეთი რამე არ ყოფილა, მე გიორგობა შენთან არ ყოფილვარ.
1: ხო.
0: იმიტომ რომ სადღაცა დაპატიჟებული ან თამადა ვარ, ან რაღაც არის, ხო, ესეთი და ეხლა ვიტყვიან, ძალიან გამიხარდა, მე და მე უღლე ვიყავით შე რომ დარეკე და უარი არ უთხრა, უარი არ უთხრა, აუცილებლა. აუცილებლა წადივ. ხო და შენ მართლა გიორგი, იმიტომ კი არ გიყვარხარო გიორგი დარასელია ხარ. გიორგი დარასელიას რო უყარს ეკლესია, ჩვენი სულმნათი პატრიარქი რო უყარდა და ქრისტე რო გიყვარს. საკმარისია შენ გიორგი ეხლა ქრისტეს განუდგე, მე გამარჯობას აღარ გეტყვი შენ.
1: ან შენო მითხრა, მაგრამ არ გეყვარებს.
0: არა, ნუ თავს დაგეკრავ და ვილოცებ შენზე, მაგრამ შენ ის გიორგი ხო აღარ იქნები
1: რა. ათქო.
0: ჩვენ ერთმანეთში გიყვარს ქრისტეს ერთგულება და რა ის რომ ჩვენ დიდი ხანია მეგობრები ვართ, მაგრამ ვინ დაგვამეგობრა გიორგი ჩვენ? ჩვენმა პატრიარქმა, ხო? ხო, შეიძლება ეთქო პატრიარქს, მაგრამ გიორგი აღარ მიხვიდე მაგ გადაცემაში რა. არ მინდა რომ მიხვიდე და დამთავრდა, ხო?
1: კი. ან ეთქვა რომ გიორგი არ წაიყვანა
0: მაგ გადაცემაში. ხო, არ დამთავრდა, არ წაიყვანა. შეეწინა ამ დაგებოდი? რას ისდავდი? წახვიდოდი ეგრეთ წოდებულ სხვა ტელევიზია? არ წახვიდოდი შენ გიორგი?
1: არა, მას ხო.
0: შენ თორე არ წახვიდოდი, არ გაბრაზდებოდი და ეგეც კარგად ვიცი რომ მაგა შენ პატრიარქი არ გეტყოდა.
1: იმიტომ ან მისი დამსახურება მომო აკროუზი ვარ მე თუ
0: სამთავრო ყოველას გასაგონა თქვა რომ ბევრი კარგი ჟურნალისტი ყავს ერთგული ეკლესიის, მაგრამ აი ნომერ პირველი ხარ შენ, აი ნამდვილად ვიცი ერთგული დედა ეკლესიის ჟურნალისტებში განსაკუთრებით.
1: ი გავიზარდე მამაო და სხვა უფლება არ მაქვს, იმიტომ თქვენ ისეთი წრემ გავხართ გარშემო, მართლა დედას გეფცები, აი ჩემთვის ხართ თქვენ, რა ვიცით, სულ მაგას ფიქრობ ხოლმე რომ მივდივარ. ხო იცით ხანდახან იცით ხოლმე რა, სასულიერო პირებს გააქვთ ეს წამოკიდებისის გააქვთ რა, რაც გააქვთ გააქვთ და მე ეს ახში მომიდივარ
0: თავდო ხოლმე. მეც გავიზარდე გიორგი.
1: ხო მაგრამ ხან მაგდებთ ხოლმე ხა პიპოგის ბურთივით, არა
0: ხო რაღაც არ ვეზირო შევნიშნე, მაგიტომ რომ მინდა ის ჯირკვალი განვაგდოთ და მაგიტომ
1: გიორგი ეტყობა. ხო და სახში რომ მივდივარ ხოლმე, მე რომ პასუხს გაძლევ ხოლმე, სულ დარდობ ხოლმე. ხა დამირეკე,
0: ხა დამირეკე. შენ უყურე ხო გადაცემას თავიდან, მერე?
1: არა, აქ ხო მახსოვს რა იმას ვქენი, რა გავაკეთე, რა დავაშავე და მიდის ხოლმე მე.
0: გიორგი, გულში არ ჩაიდვარ ხო?
1: ხო, არა, კი, მაგრამ მაინც ყოველთვის მიდის ხოლმე რა შემდეგში მომავალ რაღაცეთ, ხო, ვაგზნობინებ ხოლმე იმას, იმიტომ რომ ხანდახან არ დემთხოვა ხოლმე აზრები, როგორც თავარია რომ მომო, საერთო იდეა არ დავაზიანოთ ჩვენ რა, თორე შეიძლება ჩემი აზრი თქვენსაც არ დაემთხვეს რაღაც ჭანჭიკში. აი თავში როგორ ამდო და ერთხეს მართმადებლურში, მაგრამ აი რაღაცა შეიძლება ვიღაცა აქედან ხედავს, ვიღაცა იქიდან, ხო? იმიტომ რომ ტელევიზიას მომავ სხვა ფორმატი აქვს. რა ის რაშიც თქვენ მართალი ხართ სიტყვაზე, აი ზემოთ რო ვილაპარაკებ, შეიძლება ტელევიზიით არიყოთ მართალი.
0: შეიძლება ვიღაც არ გეთანხმება, ხო, და ახლა
1: დიახ,
0: ხო, რატომ მოვახვიოს? უკვე ეს არის ზეწოლა, ასე თქვა, ხო, ზალადობაა, რომ მე მოვახვიო თავზე, ან მე არც ჩემრევლთან არ ვიტყვი, ვის შემოხაზავ, ხო? იმიტომ რომ ზოგი შეიძლება ის კანდიდატი
1: არ მიმართულება არ უნდა მის.
0: რა თქმა უნდა.
1: ხო, თუმცა
0: რო აირჩევენ, ხო, მე ვიტყვი რომ მე ასე ვფიქრობდი რა. ეს დემოკრატია, ეკლესია დემოკრატიულია. ეკლესია ერთმართველობა არა. ეკლესია დიქტატურა არ არის. ეკლესია არის, ეკლესიაში მთავარი არის სინოდალური მართველობა.
1: კი.
0: ერთობა, ერთობით ხდება გადაწყვეტილების მიღება და ასე რომ მე ჯერა რომ ყველაფერი მშვიდობით იქნება და ჩვენი მტერი ვერ გაიხარებს და არ მიეცემათ საბაბი ჩვენი განკითხვის და განკიქების. ანუ აი დღეს უკვე ჰაერიც კი გაჟღენტილია საპატრიარქო არჩევნების, ესე თქვა, საუბარით და მე ფიქრობ, რომ მალე დასრულდება ეს ყველაფერი და ყველაფერი მშვიდობით გაგრძელდება ისე, როგორც ჩვენ პატრიარქს გაუხარდებოდა, ისე როგორც უფალს გაუხარდებოდა. ერთი რამ მინდა გიორგი, რა ვიცი, ცოტა შეიძლება გადასვლა იყოს, მაგრამ რადგანაც გიორგობა მინდა, რომ აი ძალიან ბევრი ადამიანია გიორგი დღეს უმადური, დამწუხრებული, გაბრაზებული, ხო და თანამედროვე იგავია რა ასეთი, რომ ერთმა ადამიანმა თითქოს აი მოიწადინა, რომ დაერეკა უფალთან. ხო და უფალმა უთხრა, გისმენო შვილო, რა გინდაო და რა მინდაო და დავიღალეო რა, დავიღალე, აღარ შემილი ასეთი ცხოვრებაო. თხოვნა მაქო. კარგიო, მოგისმენო, მაგრამ მოდიო ჯერ გადაგამისამართებ ძველი თხოვნების აღსრულების ბიუროშიო. გადახედეო რა, რა ძველი თხოვნები ქონდაო, რა ას საუბრობდი ადრეო და
1: მერე ახლა,
0: ხო და ახლა მოდი ვიმშილ, მერე ვიმშილოთ ახალი თხოვნა რა გექნებაო. და ამას გადაუშალეს, დავთარი და წერია. დავიღალე ამ ცხოვრებით. და ღმერთმა უსმინა, დაიღალა მართლა ამ ცხოვრებით. ერთი და იგივე მომწყინდა, ჩემი ცოლი ყოველდღე მეჩხუბება. ყოველდღე ეჩხუბებოდა მისი ცოლი. ოღონდ სადმე დამასვენა და მნიშვნელობა არ აქვს და სიდედრის დაჩაზე ამოყო თავი როგორც მუშა. ხელფასი არასდროს არ მყოფნის, ხელფასი არასდროს არ ყოფნიდა. ესმის. ყველა მიმატოვა.
1: მაინც ყველგან თუ
0: ყველა მიატოვა. ესე იგი, რასაც ის ამბობდა ფაქტიურად, ხო? შეუსრულდა. ისიც რა არის გიორგი, ჩვენ წინასწარ გეგმავთ ჩვენს მომავალ ცხოვრებას, რასაც ისიც გვეშინია. ყველაფერი ის წინ ხდება. და ის გვისრულდება მერე რა. ჩემ ცოლს არ უყვარვარ. აი იმდენჯერ შეიძლება უთხრა შენ ცოლს, რომ არ გიყვარვარო, მართლა აღარ უყვარდე რა ბოლო-ბოლო. აი შეძახილმაო, ხე გაახმო. და ქრისტიანი როგორია? გათენდა დილა, ხო? დიდება შენ და ღმერთო. პური მაქვს, შეიძლება ყველი არა მაქვს, მაგრამ ვიღაცას პურიც არა აქვს, ხო? შეიძლება მანქანით ვერ დავდივარ, მაგრამ საავადმყოფოში არ წევარ. შეიძლება უცხოეთში ვერ მივდივარ, მაგრამ აგერ საპრობილეში არა ვარ, ხო? შეიძლება ცოლი არა მყავს, მაგრამ მეძავებში არ დავდივარ. აი, ყოველთვის შეგვიძლია რამე სამადლობელი დავაფიქსიროთ. უყურე და ახლა ისე мама გაბრიელს დავესესხები. თუ ვერ ვისწავლით მადლიერებას იმის გამო, რაც გაგვაჩნია, იმასაც დავკარგავთ, რაც ღმერთმა მოგცა. მცირეთში ერთგული, დიდში ერთგული იქნება, ხო? და ჩვენ როგორ ავართ? აი სულ უკმაყოფილოები ვართ, სულ რაღაც გვინდა, როგორც მანქანა ოდნავ როგორც მოძველდება, როგორ მე ახლა ახალი მინდა და ზოგს რო სულ არ ყავს კაცო. ზოგს რო სულ არ ყავს. სოფლის სამღვდელოება შე ხო კარგად იცი გიორგი, რა მდგომარეობაში არის? ხო, ამ მდგომარეობაში არიან, რომ თბილისამდე, თბილისამდე რო ჩამოვიდნენ, შეიძლება სამჯერ გაუფუჭდეთ მანქანა, ხო? მაგრამ საკმარისია ერთ მაღდელმა გაიაროს ცოტა კარგი მანქანით, მთელი კამერები იმისკენ მიბრუნდება, ხო? მაგრამ არაუშავს, არაუშავს, უბრალოდ ჩვენ მადლიერება უნდა ვისწავლოთ. აი მე რომ პირველად სოფელ კარდენახში გამამწესა, მე უფი აბრაამა, ულამაზესი სოფელი, ულამაზესი ტაძარი, ულამაზესი მდებარეობით, ხო? არც კარები აქვს ტაძარს, არც ფანჯარა. კელების ბუდეებით არის სავსე, ხო?
1: ვის სახელობის იყო მამაო?
0: დღეს საბა განწმენდილი.
1: მართლა.
0: ჩემი საბა, მაგიტომ მან მაჩუკა ფაქტიურად საბა და თევდორე მინდოდა და საბა დავარქვი, იმიტომ რომ საბა განწმენდილის დაძარში მოვა.
1: თევდორე ვის გამო გინდოდათ?
0: როგორ?
1: თევდორე ვის გამო? აა, თუ უბრალოდ
0: თევდორაშვილი ჩემი წინაპარი ყველი თევდორე დამოდის ჩემი გვარი. ხო და აი უყურე გიორგი რა და ამ დროს გამახსენდა სიონში მსახურობდი და ხო სიონში რამდგომარეობა და სოფელ კარდენახში ან გამახსენდა ჩემი 1-2 კურსელი რომელიც მარმარილოზე დგას და ასე თქვა გაბწკინებულ თანამედროვე პრესტიჟულ უბანში მსახურობს მაგრამ არ დაუბოღმილ ვარ გიორგი და არ მეთქვია მე აქ უნდა ვიყო და ისი უნდა იყოს ესმის მადლიერებით თავდაბლობით შეუდექი მსახურებას და დღეს ვარ რეყალა წმინდა ნიკოლოზის წინამძღვარი. მაშინაც იგივე мама გიორგი ვიყავი, ეხაც იგივე мама გიორგი ვარ, ხო? მომავალში რა მელოდება მე არ ვიცი, მაგრამ მადლიერი უნდა ვიყო. დაიმახსოვრეთ ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, რომ ბედნიერება გიორგი არის არჩევანი. შენ შეგიძლია აირჩიო იყო ბედნიერი და შეგიძლია აირჩიო იყო უბედური. ადამიანები, რომლებიც გიორგი ყოველ დღე წუწუნებენ და ტირიან, გაიქეცი იმ ადამიანებისგან რა. აი ზურგიში აქცი არ გინახავს ადამიანები, ან გინდა პოსტები წაიკითხე. სულ უარყოფითი, სულ ოპოზიცია, სულ ცუდად არის ყველაფერი. კარგი არაფერი არ ხდება ამ ქვეყანაზე, ხო? სულ შეიძლება რომ ყველაფერი ცუდი დაინახო ცუდა, ესეც მიდის მათი ცხოვრება მე ფაქტიურად რა. ამიტომ ქრისტიანობა რას გვაუვალებს, რომ გაიღო გათენდა დილა, მადლობა ღმერთო. წახვედი სამსახურში და ბევრი საქმე დაგხვდა? უფალო დამეხმარე, ცუდი ამბები გაიგე, უფალო შემიწყალე ან შეგვიწყალე, სახში მოხვედი, სანამ წამოგორდები დივანზე და პულს აიღებ, მადლობა ღმერთო რომ შვიდობით მოვედი, ჩემი მეუღლე სახშია, ბავშვები სახში არიან და კარგად ვარ და ჭურვები რო არ ცივა, ხო? ახლა ძნელია ეს ყველაფერი. შეიძლება დიდარი არა ვარ, შეიძლება დიდ სახლში არა ვცხოვრობ, მაგრამ მადლობა ღმერთო ყველაფრისთვის. თქვა საპყრობილეში ვარ ხო? სასაფლაოზე ხო არა ვარ? რა საპყრობილეში და ხო გამოხვალ როცა იქნება არა და ისე მოიქეცი რომ მიხვდე, რატომ მოხდი მან? და რო გამოხვალ, მე რო აღარ შებრუნდე მეორედ, აი გარი მთავარია. შემთხვევით ხო არაფერი არ ხდება გიორგი არა? ჩვენ შემთხვევითობიდან უფალი გვესაუბრება. როგორც კი აი მანქანით მიდიხარ და საბურავი დაგეშვა, ხო? თუ მორწმუნე ხარ, ისკნა თქვა, ვახ რა რა ეს რა ბედისა ვარ. რაღაცა საფრთხე მემუქრებოდა და საბურავი დამეშვა. საბურავის დაშვება არ ჯობია ავარიაში მოყოლას. მე მგონი საბურავი დაშვება ჯობია, ხო? ხოდა ეს ჩვენ გიორგი მარტო ტაძარში სიარული არ გვიშველი, თუ ჩვენ ეკლესიური აზროვნება არ ვისწავლე და ჩვენ თუ არ ვიცით რამხელა ავტორიტეტი ხარ ქრისტიანი რო ხარ და რამდენი რამ გევალება ღმერთისგან ოჯახში, საზოგადოებაში, სამეზობლოში. ახლა ერთ კორპუსში ერთი ქრისტიანი ხო უნდა ცხოვრობდეს არა? ერთ კორპუსში ერთი კარგი ქრისტიანი რო ცხოვრობდეს გიორგი, ნახევარი კორპუსი დაიწყებს სიარულს ეკლესიაში. იცი რატო არ
1: დადიან?
0: იცი რატო არ დადიან? ვერ ხედავ, აი ერთმა კაცმა, ჩვენმა პატრიარქმა თითქმის მთელი საქართველო მოიყვანა ტაზარში, ხო ფაქტი? თქოს იცოდა რომ ესე მოხდებოდა და დიდი ტაზარი ააშენა, რა გი. აი ხლა ის ხალხი ვინც იყო და დღეები იდგნენ, ხო? საათები იდგნენ 7, 8, 9 საათ. არ მიატოვონ ეკლესია გიორგი, მათ უნდა თუ პატრიარქი მართლა უყვართ და უყვარდათ, აუცილებლად უნდა იარონ ეკლესიაში და როგორც კი შევლენ ტაძარში მივიდნენ ჯვარცმასთან და ერთი სანთელი ამთო და თქვა ჩვენი პატრიარქი აქამდე ჩვენ რო გვეძინა ლოცულობდა და მოდი ჩვენ ვილოცებთ ხა ჩვენ პატრიარქზე ხო? მომავალ პატრიარქზე ვილოცებთ, წმინდა სინოდზე ვილოცებთ, გიორგი დარასელიაზე ვილოცებთ და იმ ცოდვილ მამა გიორგიზეც ვილოცებთ.
1: ხათაშოვის ბევრი ლოცულობს, ჩემზე მამაოს ხათაშოვის და მინდა თქვენზე ძალიან ბევრი ლოცულობს.
0: კარგად, იმიტომ გამოიყურებ.
1: ხო, ჯგუფი რო გაქვს, ნუ გეშელები, აუცილებლად მოვიკითხო და ბევრი ადამიანი და კიდე გთხოვთ რომ გააძლიეროთ ლოცვები, იმიტომ რომ ხში ვინც ლოცულობთ, ესე იგი გიყვარვართ და რომ ხშირად ვიყოთ რა ამ ქვეყნად და რაღაცეებს ვიყოთ თქვენთან, იმიტომ რომ ჩემი კითხვები მინდა რომ იყოს სუს თქვენი სულის კვეთება. სულ ყოველ სამას ვევედრები ხოლმე უფას რომ ისმა კითხინე მამაოზე, იმიტომ არის რომ არის არ ემზადებით ხოლმე რომ ისმა კითხინე მამაოზე, რაც იმ ადამიანებს უნდა ვინც ახლა ეკრანს იქით არიან თქო და თქვენი ხმა ვარ ფაქტიურად, თქვენი წარმომადგენელი და გეხვეწები, ჩამწერეთ ხოლმე და ზოგი ერთმა კაცმა იმ დღე შემხვდა მამა გელაჩი, მამა იოსების ის იყო დაბადების დღე და რო გამოდიხარო გლოცავ ხოლმე წარმოიდგინე და აი ამაზე დიდი
0: რა უნდა გაკეთება დალოცო რა თქმა უნდა
1: წარმოიდგინეთ ახლა ამაზე დიდი რა უნდა იყოს რომ სრულიად შეიძლება უცხო ყოფილიყო ის ადამიანი ჩემთვის რომ არა ეს გადაცემა ხო სიტყვაზე რომ არა мама გიორგი რომ არა
0: არის გიორგი ადამიანები რომ ეკრანზე გამოჩდებიან ბავშვებს მალავენ ბავშვები და ეგრევე გადართავენ ან უნდა შეაგინონ ან დაწყევლონ ან ხო არის ასეთ ადამიანები მაშინვე რას ლაპარაკობს უკვე აღარ აინტერესებს მაშინვე გადართავენ ხო და ზუსტად ვიცი რომ საინტერესო ფილმს რო უყურებდნენ და ფეხბურთის რო იყოს ხო და შენი გადაცემა იყოს აუცილებლად გააჩერებენ ეკრანს და იყურებენ ახავე არ დამავიწყდეს გიორგი მინდა მადლობა მოგახსენო თეკლა გოგავარო გამაცანი ხო ძალიან კარგი გოგონა არის ძალიან მადლიერია შენი და ძალიან ნიჭიერი და კარგი ადამიანია და მე იმედი მაქვს რომ მომავალში უფრო კარგ გადაცემებს გააკეთებს.
1: ძალიან კაი გოგო, მართლა აქ მოვიკითხავთ, მართლა დიდი მადლობა. საინტერესო ის მიყავს, რა ქვია, გვერდი აქვს თავისი და კაი მსმენელი წავს კარგი და მადლობა, მართლა ცდილობს რომ ეკლესიას გვერდში დაუდგეს და ხელშურის ის TikTok-ზეც არის, Facebook-ზე რაღაცებზე და თეკლა გოგაო ის ქართულად, ხო მამაოს გადაცემ მამაო ჩართო და ისეთი ბედნიერი იყო ის და მოკლედ ისეთი შუა მავლობის როლი ვითამაშე რომ ეს ალკემიხტის მადლობას ის გოგონა. мама уцалкен
0: ის დასამალი არ არის შეიძლება გეთქვა მე ხოლმე ყოველას ვერ დავეთანხმები ხო
1: ხო мама
0: ვარ სტეკლა არ ვიცნობ და შეიძლება მე უნდები რომ ჩვენია და კარგი ადამიანია ჩემთვის უკვე
1: მართლა
0: ისე სამთავრებელი
1: თქვენ თვითონაც ხო ნახეთ мамаო რომ ის არ
0: ამიტომ გადაცემაშიც იმიტომ ვახსენებ რომ შეცოტა გეჭკინდა იმ გადაცემაში ვარ გახსენე მაგრამ იმდეჯერ გახსენა თეკლამ რომ აღარ ჩავთვალე საჭიროდ რომ შენი თავი შენ რა ვიცი თემ საქართველოს გიცნობს და აი ეს ნუგეშელები რო ახსენე ხო აიგენი ყოველას ძალიან უყვარ ხარ გიორგი და რა ადვილია რომ ყოველას უყვარდე თუ მოდი შეკითხები რა ძნელია ყოველას რო უყვარდე
1: ძნელი არის რომ უყვარდე მამო ძალიან რთულია
0: რომ თუ შეიძლება
1: იმიტომ რომ ადამიანი არის მამო ეგოიზმით გაჟღენთილი რა და სულ მე პირადი რაღაცა და უყვარ ხარ ეს იმას ნიშნავს რომ გაყენებს მასზე წინ და შენზე წირო ვიღაცას დააყენებ ანუ ძალიან უნდა შეგიყვარდეს, ძალიან უნდა მიენდო და თან კიდე გაგიჭirdეს. ეს ყველაფერი როგორია? შეიძლება წინ შეიძლება შვილი ვერ დააყენო. როგორია? ნუ ხა ისე არ უყვარوار მე ადამიანს როგორ თავშვილი, მაგრამ ზოგი ხო არის რომ აი მართლა იმდენაზე აღგიქვავს რომ შენს გამო თავს დადებს, იმიტომ რომ სიყვარული მარტო ის ხო არ არის სიტყვეერი, რომ დამჭirdება, დამიცავს კიდევაც ის ადამიანი და აი ეს არის აი მასზე წინ დაცვა რა არის კიდე შეიძლება სიცოცხლით ფასად დაუჟდეს ხო ვიღაცა ხა ამდენჯე ადრე იყო ხოლმე რაღაცა ვიღაც დაწერდა მე ეს ფემოთ ვიღაც დაუწერდა და ადამიანები გიცავდნენ და ის კი მწყინდა რომ ვიღაცა სიტყვაზე წერდა რომ ანუ რაღაცა პატრიარქის წინააღმდეგ ის რომ იყო ბძოლა რაღაცა მაგრამ ის მიხაროდა ის ქვემოთ რომ ადამიანები იყვნენ ისეთები რომელიც კვილებით გიცავდნენ და აი მაღლა ჩემი იმედი ხართ და აი ხანახან ვამბობ ხოლმე რომ ტყილა რო არ ცხოვრობს ადამიანი ესეთი ადამიანები რომ ხდებიან ხოლმე მათ ხდები რომ ტყილა არ მიცხოვრია თორე ადამიანი არის ზოგჯერ წავა იმაში რომ ნიჰილისში რომ აი ის სიკვდილისკენ მიდიხარ ეს ნეტა რა გააკეთე ალბათ ვერ გააკეთე ვერი ცხოვრი კარგა და ეს ადამიანი კიდე მაძლიერებია და მადლობა მართლა და ძნელია ძალიან
0: მამა გეთანხმები რომ ძნელია საკმარისია რამე შეგეშალოს შეიძლება
1: აუ მამა
0: არ დაგინდობენ
1: ჯვარცმა ბზობას
0: მოკლა არ დაგინდობს
1: მაგრამ მე რა გინდობ მამა თქვენ ჩემს ავით კი გაქვთ ისე გავლილი კაი ჯვარცმები და ის კარგი
0: და ამიტომ პატარა გამოცდილება გამაჩნია ოღონდ აი ზღვარი უნდა დავიცვათ რომ მე კერპი არ გახდე და თაყვანისმემლები არ გაგიჩდეს თორე ძალიან ძიმე ახსასრული
1: რა თაყვანისმემელი საკმარისია გამიცნო და ხვდებია რომ საერთოდ არ ვარ კაი ადამიანი თუნდაც მე არ მაქვს ის ის და ამბიციაც არ მაქვს ან უნდა გქონდეს ეხა თუ ამბიცია გექნება არავის არ ეყარები მამა იმათ ის უყვარს რომ ზუსტად ისე იქცევი როგორც მათ უნდათ და მათნაირი რო ხარ და მათზე ქვემოთ რო ხარ კიდე და ესინი გძნობენ ის ადამიანები რომ რაღაც აქ ის არის
0: მე დარწმუნებული ვარ გიორგი რომ ჩვენმა ზვირფასმა მაყურებელმა იცის რომ ჩვენ აქ იმიტომ არ მოვდივართ რომ ჩვენი თავი წარმოვაჩინოთ ჩვენ გვაქვს სოციალურ ქსელი და TikTok-ი და იქაც შეგიძლია დადო შენი გამოსახულება და იქ ისაუბრო სულ არ მოხარ ხო მაგრამ ყველა ხდება რომ ჩვენ მე და შენ საერთო ენა გამოვნახეთ უფალთან რა თქმა უნდა და გვინდა რომ თუ ოდნავ რამე მეტი ვიცით სიყვარულით გაუზიაროთ ჩვენს პატრიცემულ და ერთგულ მაყურებელს ხო სულ ვცდილობ გიორგი რომ რამე არ წამომსდეს რამე არ შემეშალოს რამე ისეთი არ თქვა რომ ვიმე გული ეთკინოს და ან სხვა რომელიმე მოზღარი დაგკოლდეს და თქვას რომ აი მე შენ პატრიც ქცემდი და შენ რატო ლაპარაკობ ასე და ძალიან რთულია რომ ისე ისაუბრო რომ ყველას არა მაგრამ ბევრს მაინც რომ მოეწონოს და ისეთი როგორ გამოდის გიორგი თუ გულიდან ისაუბრებ ანუ კოკასაშიგან რაც არის ამას თუ გამოუშვებ ყველაფერი კარგად იქნება მაგრამ თუ მარტო გონებით ისაუბრებ ეშმაკთან გონება ახლოა გული უფალთან არის ახლო და გონება ეშმაკთან არის ახლო და თუ გული გონიერი არა გაქვს ხო თუ გონება გულში არ ჩავიდა უკვე ძალიან ახლოა რომ მოტყუდეს და შეიძლება ზარი შემოვიდეს და ვერ მიხვდე რომ ტერია თუ მოყარ ხო აი მობილური წარმოვიდგენ ჩვენი გონება შემოვიდა აზრი რომ ეხლა გიორგის რაღაც ესეთი უთხარი რომ გააბრაზე ხო ხო დაუჯერო თუ არ დაუჯერო ხო არ უნდა დაუჯერო არა უკვე ვიცი რომ ბოროტისგან არის ეს ხო ა ნახე რა თქვა შეურაცხყოფა მოგაყენა აბა ეხლა მე სასწრაფო ამდენი ხალხი ისმეს რა შეურაცხყოფა მოგაყენა და უკვე თუ შენი გონება გულში არ არის უკვე იწება
1: ქონია ეს მომენტი მამაო რომ აი ჩემგან ისე მიგიღია რომ
0: არ ვიარ მიხვდარ ვარ გიორგი გვიარ მიხვდარ
1: რომ არ ყოფილა ბოროტული ხო
0: შეიძლება ბოროტმა დაიწყო და მე რა შენაგრძელებ შენ აგძელე. ოღონდ არის
1: გამიგძელებია ისე.
0: ოღონდ არის ისე რომ ის ბოროტისგან არის.
1: თქვენ როგორ ფიქრობთ, ყოფილა ისეთი რომ აი გამიგძელებია?
0: ალბათ იქნებოდა, მაგრამ ვერ ვიხსენებ, მაგრამ იქნებოდა. ახლა როგორ ფიქრობთ, ჩვენ ერთიე ვარ დაცულები, რომ ბოროტი დაგვინდობს, წმინდა მამებს არინდობდა და შენ დაგინდობს,

0: დამინდა.
1: არა, თქვენ თუ გიგზნიათ თორე მე ვიცი რა.
0: შენგან არა. უყურე აი გული გონიერი რა არის გიორგიც, რა შემოვა აზრი, მაშინვე გაფილტრო. აი სოკრატეს რო ვევნება, შენზე ცუდი რაღაცა გავიგეო და მოიცემოიც რაღაცა გავიგეო და ცუდია თუ კარგიო და ცუდია არ მაინტერესებსო მაშინო. ნამდვილია თუ ტყუილო, უბრალოდ არ ვიციო. თუ არიცი ცუდია თუ კარგიაო, თუ არიციო ნამდვილია თუ ტყუილო, არ მითხრაო რა, დავზიანდებიო რა. რა საინტერესოა რა. ჩვენ მაშინვე გუჯერა, მაშინვე ამას აი სერ გორჯონიკიძე ხო რაც იყო ყველა ვიცით იმას ყავდა მასზე უარესი ძმა რომელიც იტყოდა სუფრაზე ვიღაცაზე ცუს და ეტყოდნე რომ არ არისო მასეო და მე ვთქვიო და ეხლა იმარი მარლოსოთო ეს მაშინ სუფრაზე გიოგი და დღეს წარმოგიდგენია სოციალურ ქსელში რამხელა ბოროტების გავრცელება შეგვიძლია არჯობია შედალოცილო რომ სიკეთე იქადაგო სიყვარული იქადაგო თავდაბლობა იქადაგო, არჯობია. თუ ეხლა მე და შენ დავჯდეთ და განვიკითხოთ გდელმთავრები, განვიკითხოთ გდლები და რაღაცა სეკრეტები რა, რას ისულელია ხალხი?
1: მე თვა დაგვიწელეს.
0: ხალხი აღარ მოგვისმენს მე, ან სხვა აუდიტორია გავხდებით, ხო? შეიძლება უფრო პოპულარულები, მაგრამ ეშმაკისგან პოპულარულები და ამიტომ ვიყოთ რა თავდაბლები. მე ყოველთვის სიხარულით მოვდივარ გიორგი, ვიცი რომ ძალიან ბევრი პატიოსანი და კარგი ადამიანი გვისმენს, ხო? ზოგი შეიძლება დაგვცინის, ზოგი შეიძლება
1: ამბიკითხავს ხოლმე ეს.
0: არა, მე ვიცი რომ უმრავლესობას საღი აზრი გააჩნია და როგორც ეგამ თქვი, კულტურა კიდევ არის ჩვენში გიორგი და მე ვფიქრობ რომ შენმა გადაცემამ უნდა კულტურა აწიოს თანამედროვე ახალგაზრდებში განსაკუთრებით რა, თორე კულტურა დაბლა მიდის და ცივილიზაცია ძალიან სწრაფად მიდის წინ. თუ არ დავეციეთ, ხო, ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. და ტელევიზიის ნომერ პირველი როლი მე მგონი ეგ არის, რომ ევროპული მართლმადიდებლური კულტურა აწიოს ისე როგორც იყო ადრე.
1: ძალიან დიდი.
0: შენ აი წამყვანებს მაგისი უნარი გაქვთ.
1: მადლობა, ძალიან დიდი მამო. თქო, სხვათაშორის თქვენაირმა რესპონდენცაც ვერ დაკარგა. თქვენაირმა აი რომ ჩეველმა დაგხვეწა ჩვენ.
0: ისე რატო აღარ ჩხუბობთ გიორგი ძალიან მეგვრისა?
1: აი რაღაც სიყვარულმა გამოიმარჯვა ეთქობა და მაგიტომ.
0: ანუ სიყვარული არსებობს.
1: ხო, რა, მერცი არა მართლა იმიტომ რომ აი პატრიარქის მერე მომა საერთოდ ისე გაუფასურდა ჩემთვის ყველა ჩემი პირადი ეგოიზმი, რაღაცის მტკიცება, რაღაცა რომ რაღაცნაირად ყველაფერს შევეშვი. არ ვიცი რა. აუცილებლად არ გადართო შემდეგში ზარებ შემოუშვებ და ძალიან საინტერესო ეთერი გვექნება კიდე. ნუ ისეთი ვერ გვექნება როგორც მამა გიორგისთან ხონდა, მაგრამ შევეცდები თუ ძალიან
0: საინტერესო. ემჯერა რო უკეთესი იქნება.
1: აი ნახეთ, აი მაგიტომ აღარ ჩხუბობთ.
0: ერთი ფერობა ვისწავლეთ, არა გიორგი.
1: აუცილებლად მამა მინდა რომ მოვიკითხო თქვენი არაჩვეულებრივი მეუღლე და თქვენი ოჯახი, აი დიდი პატრონი.
0: ემიგრანტები სნეულებაშთა შინაპოფი, სარეცელზე მიჯაჭულები და რა ვიცი, პატიმრები, განსასწრებში მყოფი, როგორც შენ გიყვარს ხოლმე გიორგი. ყველა ღმერთმა დაგლოცოთ დიდმოწამე გიორგის მეოხებით.
1: უღრმეს სიმადლობა და არ გადართოთ აუცილებლად აი ყველას დაგითმობთ დროს პატრონებს განსაკუთრებით და ამ ადამიანებს ვინც საერთოდ შემოხვალ ძარებს და არ გადართოთ იცოდეთ დაგველოდეთ კიდე ერთი საათი გვექნება დროებით.

ილია ვეკუა, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი.

0: ორდენის ლაურეატი, შრომის გმირი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ბეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დიმიტრი უზნაძე, გამოჩენილი ფსიქოლოგი, აკადემიკოსი, ფსიქოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, ქალთა პირველი ქართული სკოლის დამფუძნებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მსოფლიო ისტორიის პირველი ქართული სახელმძღვანელოს თანაავტორი, მსოფლიოში აღიარებული განწყობის თეორიის შემქმნელი, უზნაძის ეფექტად წოდებული ფენომენის აღმომჩენი. დიმიტრი უზნაძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. დიმიტრი უზნაძე, ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდი და ამ გიორგობა დღეს კიდევ ერთხელ გილოცავთ. მე გახლავართ ვარ გიორგი დარასელია და ეს ტელევიზია გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გიორგობას რაღაც ზარები შემოუშვათ თან აუცილებლად და ვისაუბროთ იმ სიხარულზე, რასაც წმინდა გიორგი გვანიჭებს და საქართველოს მართლა როგორ მისი მფარველობის ქვეშ არის და როგორ გვახარებს საერთოდ ეს ყველაფერი და რა კარგი არის, რომ ადამიანებს წმენა და მომავლის იმედი აქვს რა და ზუსტად ეს იმედი არის და ეს მომავლის წმენა არის, რაც გვაძლებინებს ამ ქვეყნად და ზარები აუცილებლად იქნება და თქვენი მოსაზრება მინდა. უბრალოდ არ მინდა რომ იყოს რაღაცა ისეთი კითხვები, რომ ვინ იქნება პატრიარქი და პოლიტიკური კითხვები და რაღაცა, იმიტომ რომ ანუ აზრს მოკლებულია დღესდღეობით ეს კითხვები და მაგიტომ და უბრალოდ აი რელიგიაზე ვისაუბროთ, ერთმანეთის სიყვარულზე ვისაუბროთ. მოდით აი რაღაც განსხვავებული ეთერი შევთავაზოთ ყველას, იმიტომ რომ ისე რაც ამდენი ყველა ლაპარაკობს პოლიტიკაზე, იმაზე და ჩვენ მოდით ახლა დღეს როგორც გიორგობა, ცეთ პატივი გიორგობას და ვისაუბროთ ამის შესახებ, ერთმანეთს მიულოცოთ. ჩვენთვის ამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პატიმრებმა აუცილებლად მინდა რომ აი მოვიკითხო აქედან ძალიან დიდი სიყვარულით. რუსთავიდან ძალიან ბევრმა პატიმარმა დამირეკა არაჩვეულებრივი ბიჭები, ადამიანები, რომლებიც ავიცი, აი ძალიან დიდი იმედი არიან ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ცა ხედავ ადამიანს, რომ ესეთ განსაცდეს, ესე ღირსეულად იტანს, ითმეს, ხო? შენთვის რაღაცნაირად აი ის, რომ სიტყვა შე რო რაღაცა შეშჩილო ამ ცხოვრებას, უკვე ამის უფლება აღარ გჩება და ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომლებიც რაღაცნაირად ამ ცხოვრებაში მოეკითხათ ბევრი რამ და ძალიან წვალობენ იმით, რომ სიტყვაზე აქვთ ის მომენტი, რომ ყველაფერს იაზრებენ, ამხელად ტკივილს უძლებენ, მონატრება, აი მონატრებაზე დიდი ტკივილი მე მგონი ამ ქვეყნად არაფერი, აგრეთვე უცხოეთში მყოფ ქართველებზე, ხო? ეს ადამიანები უცხოეთში არიან, ხო, ამხელად ტკივილის ფასად უჯდებათ ის, რომ მათი ოჯახის წევრი აქ იყოს კარგად, ხო? წარმოიდგინეთ, ეხა ის ამხელა რაღაცა არის და ჩვენთან საქართველოში რაღაცა ის გძნობა არის მაღალზე აწეული ძაან, რომ საერთოდ ყველა აქ არიან, წარმოიდგინე, ზოგი ერთმანეთთან აი აქ არიან და ერთი და ორი დღე რო ვერ ნახავენ, ერთმანეთი ენატრება და წარმოიდგინე ადამიანები, რომლებმაც თავი გადადეს, რაღაც პრობლემა შეექმნა და წლობით ვერ ნახულობენ ერთმანეთს, როგორია, ხო? აი ჩვენ ერთმანეთზე ესე უნდა ვიზრუნოთ. აი ზარი არის ეთერში, პირველივე შემოვიყვანო, იცი რომ ძალიან ბევრი ზარი იქნება. გისმენთ?
1: ალო.
0: მოგესალმებით.
1: ძალიან მწუხარეთ. სამი დღე ავწვალობდა, ვერ გიკავშირდებით ვერაფრით. ერთი შენიშნავს პატარა.
0: არა, მოდი შენიშნებს თავიდანვე, მოდი კარგად ზანდებოდეთ. არანაირი შენიშნები, მე თავი

0: მოვიდანოთ, თქვი სამი დღე შენიშვნის გამო თუ რეკავთ ამ გიორგობა დღეს, ეს არ არის მიღებული. შენიშვნა, აი რა შენიშვნა უნდა ქონდეს? ხა ისეთი, რომელიც ეხა დაუჯექი საერთო ძალები არ მიყავს და შენიშვნას რომ ეუნებ. მეორე ზარი, გისმენთ?
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ, შემოგევლეთ, გაიხარ.
1: კარგი ადამიანი გძანდებით, გიორგი, მერცხა დაგლუჩნით.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
1: სრულია საქართველოს მიულოცავ დღევანდელ დღეს.
0: დიდი მადლობა.
1: სისტემატიურად ხორომ შენ გადაცემას და
0: თურმესი ვარ.
1: მეცმა დიდხან ამყოფოს მე გადაცემა. მე ფერაფერზეცი დალოშული იყავ.
0: დიდი მადლობა. თავარია რომ ხელშეწყობა არის რა, ზუსტად 18 წელია უკვე რომ ეს ხელშეწყობა არის და დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი მართლა გვერდში მიდგანან და აი როგორ შეიძლება რომ აი ქართული რა არის, აი ყველაზე მთავარი რომ ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ვინმე რამე თუ გავხდით, ან რამე მოხდა, ან ჩვენში რაღაცა ნიჭმა წამოიწია წინ, ან რაღაც შესაძლებლობა მოგვეცა, ხო? რომ არ ვიყოთ მადლიერნი, რა ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი ძალიან ბევრ ტელევიზიაში, ამ ტელევიზიიდან წასული ადამიანები არიან, რომლებსაც აღარ ახსოვთ, რომ აი აქ დაიწყო მათი სტარტი რა და ეს არ შეიძლება რომ დავივიწყოთ, იმიტომ რომ პირველი ვინც აი ზეცისთვის არის მიუღებელი, ეს არის უმადური ადამიანი. მადლიერების გზნობა უნდა გაგვაჩნდეს და მთელი ცხოვრება ვეცდები. აი სურო აბსოლუტურად ხვალეც რო არ ვიყო აქ, ხო? აი ეს წლები მადლიერების ის სიკეთე რაც ჩვენ მოგვალიჭა ამ ტელევიზიამ, ამ ადამიანებმა, ამ ტელევიზიის ფლობელებმა აუცილებლად მადლიერი ვიყოთ. აი ღმერთ სუმაგას თხოვ ხოლმე, რომ ეს უნდა გვახსოვდეს ჩვენ რა. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ.
1: ბატონო გიორგი, მამაო გიორგი. კილოსავ დღევანდელ დღესასავ თქვენთან ჩვენ საქართველოს.
0: დიდი მადლობა, შემოგევლეთ თქვენ.
1: მამაო ერთი კითხვა მაინც.
0: მამაო წავიდა, დიახ. დიახ.
1: მამაო. აი სოფელში რომ აკანები გაქრიან და ზის პირას ის არის ეკლესია.
0: დიახ.
1: ზოგი 100 წლის 80-90 და პირდაპირ ის არის რამდენად გამართლებულია, შეიძლება მიპასუხოთ?
0: დიდი მადლობა. მოძღვარი წასულია, მაგრამ მე შევეცდები ის გიპასუხოთ, რომ ანუ შეიძლება იმდენად სწორი არ არის, მაგრამ შეუმჩნეველი რო ხდება, ტაძარი ეგ არის უკვე თვითონ არასწორი. იქ ეხა რამდენი ჩაივლის ადამიანი, საერთოდ პატივისცემას უცხო არის ეხლა და მართლა ზოგი ეხა ჩვენი წინაპარი ელემენტარული ადამიანს ისე არ ესაუბრებოდა, რომ ქუდროეფარა, თავზე ქუცი ხდიდა ხოლმე. წარმოიდგინეთ ეხლა და ტაძარს რო ისე ჩაული, რომ არ შეიმჩნევ, ეს უკვე მე არ მინდა ხო ამ ხალხს, ეხლა ზოგს პრობლემა აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ამით ვერ მოვიგებთ. ანუ მაგალითი უნდა ვანახოთ. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ გავჩერდებით რომ ეკლესიიდან ჩვენ მადლი მოგვაქვს და ამ მადლს აკლდება ადამიანი და ადამიანი არის თვითონ ცოდო, რომელიც ეკლესიას ვერ ამჩნევს. ეს არ არის სწორი, რა თქმა უნდა, ჩვენ პატრი უნდა მივაგოთ. პირველში, იმიტომ რომ ხვალო სამშობლოს დაცვა მოგვიწევს. შეიძლება ვიღაც ადამიანებმა გითხრას, რომ რომელ სამშობლოსიცავ, შე რო 220 ეკლესიას უვლიდი და არ შეგიმჩნევია. მე ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ჩავსულვარ ტაძარში, სადღაც რეგიონში, იმაში და მიკითხავს და ბევრ ადამიანს არ წოდნია თუ ვისი სახელობის არის ის ეკლესიას, როდის აიგო ან ასე შემდეგ და გული დამწყვეტია. ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. ჩვენს ირგვლივ რა ტაძრებიც არის რაღაცა ის, რომ უნდა ვიცოდეთ რა დღესაც საულზე როდის უნდა მივიდეთ და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს საჭიროა, მაგრამ რო არ გვაინტერესებს, კიდე ცალკე პრობლემაა და ეს სამწუხარო არის, მაგრამ მოვადრო და აუცილებლად დაინტერესებთ. თუმცა მე მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, ის ადამიანები ამ სიჩქარით ატო გადიან, როცა რაღაც კამერა გიყურებს და მაშინ 50 დადი ხარ და ეკლესიასა რო ჩაივლი, სადაც ღმერთია და იქ 220-ით, ეს ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, მაგრამ ნუ არა უშავს, ეს იუმორის ჭილში განვიხილოთ. გისმენთ?
2: ძალიან გიერგობა დღეს არის, შემო კარგო.
0: სიხარული,
2: სიყვარული, ბედნიერება მოგცეს ღმერთმა.
0: მადლობა.
2: ყველაფერი ისე ყოფილიყოს, როგორც ჩვენც ის უმჯობესი და უფლის სანთნო. კილოცა ყველას, შიდობა და სიხარული.
0: უღრმესი მადლობა. აი მორწმუნეს და არამორწმუნეს შორის ეს ის არის. არამორწმუნე ყოველთვის ცდილობს, რომ აი ვინ იქნება იქ უფროსი, ვინ დაინიშნება იმათვე და მორწმუნეს რა ცდილობს, იცით, აი თქვენ აი მან შეამოწმეთ უბრალოდ, რომ ყველაფერს ღვთისგან იღებს, თუნდაც ეს მძიმე იყოს მისთვის მისაღებად. უკვე შენიცი რომ ღვთისგან არის, ის სასჯელი არის თუ არ არის სასჯელი, ხო? ეს ღვთისგან არის დაშვებული და ჩვენ უნდა მივიღოთ ყველაფერი. აი მორწმუნე ეხლა ესე აზროვნებს და არა ისე რომ სიტყვაზე ვაიმე ის თუ მოვიდა დავიღუპები და ეს თუ არ მოვა დავიღუპები და ესეთი საუბრები რო არის, არ შეიძლება. მორწმუნესთვის თუნდაც სასჯელი იყოს, ჩვენ უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ იმაზე უარესის ღირსნი ვართ, ვიდრე ვიმსახურებთ. ზარი არის ეთერში. ისმეთ? ისმეთ? აი ტელევიზორს თუ მოცილდებით და თუ დაგველაპარაკებით, კარგი იქნება. გისმეთ?
1: კი, კი. ალო.
0: დიახ, გისმეთ?
1: გიორგი გამარჯობა, გიორგი.
0: გაგიმარჯო, ჩემო გიორგი.
1: რავალდაეს არის, რავალდაეს არის. გრამილად გიორგობას. ფრიან საქართველოსთან ერთად გამძლად. მე თორსიგედემოშე ჯიგარო და თუ სიყვარულიდან სიხარული იყოს გამძლად საქართველოსთან ერთად. რა. არგა
0: დიდი მადლობა შემოგევლით თქვენ და აი ქართველ ადამიანს როგორ უყარს წმინდა გიორგი და როგორ შეიძლება ხ საქართველოს გაიწიროს იქაც ახლა ბარში ვიყავი წმინდა ნიკოლოზის საფლავზე და ისაა რა ქვია კანდლები გაგზავნა ჩვენმა პატრიარქმა იქ და შეწირა წმინდა ნიკოლოზის საფლავზე მთავარი კანდლები უკან რომელიც დგას მე გოლიც გავაკეთე პატარა ვიდეოც გადავიღე და კი მიდევს ჩემთან გვერდზე Facebook-ზე და შეავედრა საქართველოს და წმინდა ნიკოლოზი არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წოდებით წარმოიდგინე. საქართველოს პატრიარქად დაადგინა პატრიარქმა წმინდა ნიკოლოზი. წარმოიდგინეთ, როგორი საინტერესო ისაა, სტატუსი მისცა ესეთი რა და ძალიან მაგარია, წმინდა ნიკოლოზიც ესე ქფარველობს, როგორც წმინდა გიორგი და ზარი არის ეთერში კიდე. გისმენთ? გისმენთ?
1: გამარჯობათ, ბატონო გიორგი ლოცავ, დღევანდელი.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
1: დავარსავით სანეც.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნახე, უბრალოდ მოსაცდელოცად დარეკა, დიდი მადლობა. დიდი უღრმესი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც აი ესე, აი როგორი უპირატესია დღეს გიორგობა ადამიანებისათვის და როგორ ხარობს ერი და დღეს აი უამრავი მილოცვა მივიღე. დიდი მადლობა კიდე თქვენ ის ადამიანები, ვინც წუხდებით, იმიტომ რომ აი რამდენად თქვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ესე რაღაცნაირად ადა სხვა ადამიანს ახარებთ და მართლა სიცოცხლეს მიხარებთ ხოლმე ის ადამიანები, ვინც აი ასობით მილოცვა მივიღე დღეს და დიდი მადლობა ამისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ აი წმინდა წარმოიდგინეთ, იგი რაღაც პერიოდი არის, ხა ჩემ ხელებს და აი ჩემზე 10 წელს პატარებს ყოლას ქვია გიორგი ნინო უფრო რაოდენობით მეც ქვია. მე შემდგომ წამოვიდა წარმოიდგინეთ თაობა, რომელსაც ჩვენმა პატრიარქმა და ჩვენი პატრიარქის გამო ძალიან ბევრ ადამიანს ქვია ილია. და კიდე თაობა არის პარალელურად წამოსული, რომელ თაობასაც ქვია გაბრიელი. ეს წმინდა მამა გაბრიელის გამო, რომელ თავი ზუსტად სუმახსოს ხოლმე, ეკითხები ხოლმე მათშობელს, აი ნეტა რატო დაარქვით, სუ მაინტერესებს ხოლმე ეს ისტორიები, რატო დაერქვა ადამიანს და უცბად აღმოჩნდება, რომ აი არ გყავდა და მამა გაბრიელს თხოვეთ და შეგვეძინა და აი ეს არის, აი წმინდანთან, წმინდანებთან დაახლოვება და მათი პატივისცემა მე რაღაცა სიკეთეს გვაძლევს ისეც, რომლისთვისაც მე სიცოცხლე ღირს და მადლობა, მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის ყოველი წმინდა ნებისმიერი, რა თქმა უნდა, ზარი არის ეთერში. გისმენთ? გისმენთ? ეთიშება სამწუხაროდ, აცუდია ეს ზარი. კარგი, იქნებ კიდე ცადოს, ეთყობა უჭირს გამოსვლა. კიდე ეთიშება ხოლმე და დიახ და აი მე ვფიქრობ რომ რომ არა წმინდა გიორგი, რომ არა ღვთისმშობელი, აი ყველაზე მთავარი რაც არის საქართველოსთვის, რომ არა ღვთისმშობელი, წარმოიდგინეთ რომ დღეს საქართველოს უბრალოდ როგორ იქნებოდა, მე არც კი ვიცი და რომ არა იზეციური ძალების ფარველობა და მათი მეოხება, ხო? მე არ ვიცი როგორ იარსებებ და ესეთი პატარა ქვეყანა და ეს ხალხი საერთოდ რამხელა გამოსავალს თავაზობს ხოლმე ხანდახან უმძიმეს მდგომარეობებში, ხო? ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: გილოცავთ დღევანდელს.
0: გაიხარეთ, შემოგელე.
1: მაინტერესებს რა, ვისაც აიჩენ პატრიარქად, იმას მიიღებთ რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინტერესებს

0: იგივე სტატუსით იქნება თუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ის ექნება იგივე?
1: დიახ, ფაქტიურად დიახ, მე ესე ვიცი, რომ ეს სტატუსი არის დღეს თავისუფალი და ეს უნდა შეიფსოს. მე ესე ვიცი, თუ რამე შეიძლება შეიცვალოს რაღაცა პატარა ის, მაგრამ სტატუსი იგივე არის. ეს აი ფაქტიურად ეხლა ირჩევენ თბილისის მიტროპოლიტ, რომელიც თბილისში იქნება მთავარი და თბილისში ვინც მთავარია, ის არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ადრე სხვანაირად იყო, მე როგორც დაყოფილი იყო. უწმინდეს და უნეტარესი ესე იყო ორად დაყოფილი და მე რო შეერთა ეს ორი პატრიარქის სტატუსი, იმიტომ იყო, რომ ჩვენს უწმინდეს ერქვა უწმინდესი და უნეტარესი. ესე იყო, დასავლეთ და აღმოსავლეთის გაყოფილი იყო, ორი პატრიარქი იყო და მე რაღაც შეერთა და ერთი პატრიარქი იყო, ეს ორი სტატუსი არის გაერთიანებული. მე ესე ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩემზე ბევრი ვინც იცის, იმათ კითხეთ კიდე და ისინი აგიხსნიან უკეთესად სასულიერო პირებს, რა თქმა უნდა. და ეს სტატუსი რახანც გვაქვს, ჩვენ ეს იმიტომ გვაქვს, რომ ეს ამოწმებს იმას, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო საერთოდ თლიანთის ტერიტორიები რაც არის, არის ჩვენი და ყველაზე ჭკვიანური და ყველაზე მაგარი რაც არის და ის უყოველთვის სადაო რო არის ხოლმე რაღაცა მიწებზე და იმაზე რო იმაშვებია, ხო? წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ როცა რაღაცა ტერიტორია დავკარგეთ, ხო? იმ ტერიტორიაზე ეკლესია მაინც რჩება, იმიტომ რომ სოფლიო პატრიარქები აღიარებენ ჩვენ იქ ყოფნას, ჩვენ ტერიტორიად აღიარებენ. წარმოიდგინე იმ ტერიტორიებს და ჩვენ ვერ ვკარგავთ. აი მაგალითად აფხაზეთი დროებით არის ოკუპირებული, მაგრამ იქ როგორც სტატუსით ჩვენ გვეკუთვნის და ჩვენ ვიხსენიებით და ყველა ნორმალურმა ადამიანმა, ვინც აი აფხაზეთში მაგალითად ჩავა ან მოსალოცა და რამის დასაყენებლად წირვის ან რაღაცა, ხო? წესით უნდა დაეკითხოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, როგორც ამას არც რუსეთი უარყოფს, არც სოფლიო საპატრიარქო და არც არავინ არ უნდა უარყოს წესით. ну დაარჩენი იქ ახა ვიღაცები თავისთვის რაღაცებს აკეთებენ, ეს ცალკე საკითხია და ეს კიდე ცალკე მადლს არის მოკლებული, მაგრამ აი მაგიტომ არის კარგი, ჯერ ეს სტატუსიც კარგი არის და სტატუს რო თავი დავანებოთ, ხო? თვითონ ეკლესია რო არის სადღაც შესული, ხო? ის ეკლესია რჩება ის ტერიტორია რომც დავკარგოთ. აი ეგ არის თავი. ხო და ის ტერიტორია დაკარგულია მაგალითად ბევრგან, მაგრამ არის პატრიარქი, ეგრე სოფლიო პატრიარქი თურქეთში ზის მაგალითად, ხო? და ესე შემ ბევრი რაღაცა დეტალებია, რომელზეც ახლა ამის განხილვა რომ დავიწყო ძალიან შორს წავალ, თუმცა კაი თემა არის საერთოდ, მაგრამ გისმენთ, აი ამიტომ უნდა გააჩნდეს ყველგან. დიახ, გისმენთ. გისმენთ.
2: გიორგი გილათა, გიორგი, მრავალთა ეს არის გენაცვალე, მრავალთა ეს არის წინა გიორგი შეგეწიათ.
1: უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა და წარმატებები. თქვენ უყურებთ ხოლმე გადაცემებს ხშირად. აი გაეთიშა სამწუხარო ჩვენ და აი ამიტომ არის რომ ეკლესია.
2: ასებით გილათავენ და რავაზა ეს არის გახარებული იყავნ.
1: დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. თქვენ ბედნიერებას გისურვებთ თქვენი ოჯახით. თლიანად აი ქეცვიყით თქვენ წინაშე და ყველა იმ ადამიანის წინაშე ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის ეს დღე და ჩემი გადაცემა და ჩვენ საერთოდ მადლობა ყოველი ადამიანისთვისაც მნიშვნელოვანი არის, დიდი მადლობა და რამინდოდა მეთქვა რომ აი არ არსებობს ადამიანისათვის, პარტიისათვის რაღაცა, ხო? კონკრეტული ნებისმიერი ადამიანისათვის ან თუ არ იქნება მნიშვნელოვანი ეკლესიის წარმატება და ეკლესიას დაუწყებს ბრძოლას, ის ჩათვალეთ, რომ პირდაპირ საქართველოს ებრძვის, იმიტომ რომ საქართველო თუ რამე შეინარჩუნა, თუ რამე აქვს სანაკებო და თუ რამე აქვს ისეთი, რითაც შეიძლება თქვათ, რომ შედგა, ეს არის მართლმადებლური ეკლესიის დამსახურება და იმ ეკლესიის დამსახურება, რომელიც დღეს მოდის აქამდე და აი ამიტომ არის ამდენი მტერი როყავს, რომ ისინი ეკლესიას კი ამტრობენ. ეკლესიის მტრები მარტო საქართველოს პრობენ. პირველ რიგში და ეს უნდა შევიგნოთ ჩვენ. შეიძლება ჩემი პირადი რაღაცა ეგოიზმით რაღაცა ის მინდოდეს თქვა, ეს მინდოდეს თქვა, მაგრამ თუ ეკლესია ზიანდება, ჩვენ აქ უნდა თავი შევიკავოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს ზიანდება. აი საქართველო წარმატებული სადაც იქნება და ეკლესია თუ არ იქნება წარმატებული, ჩათვალეთ, რომ ის საქართველო წარმატებას ვერ შეინარჩუნებს, ვერც დიდხანს და ვერც ის წარმატება არის ნამდვილი წარმატება, ეს იცოდეთ. წარმატება არის ეკლესიასთან ერთად, ხოლო და დააკვირდით ისტორიას, როდის ყოფილა ისე, რომ ან რომელი წმინდანი, ან რომელი მართველი ყოფილა ისეთი, რომელიც კარგად მართავდა ქვეყანას, მის დროს აყვავებული იყო საქართველო და მისთვის მნიშვნელოვანი არ ყოფილიყო ეკლესია და ეკლესიის ძლიერება. არ არსებობს ეგეთ, ვერ მომიყვანს ვერავინ და ეგ არის ჩვენ რო ამაყობთ დავით აღმაშენებელი კეთება წამებული თამარ მეფით ხო? ეს არის, ეს იყო მნიშვნელოვანი მათთვის და მაგიტომ იყო წარმატებული იმ პერიოდებში ქვეყანა. ზარი არის ეთერში და ეს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ვისაც გვინდა საქართველოსთვის კარგად ყოფნა. გისმენთ?
3: ალო.
1: გისმენთ?
3: გიორგი
1: მოგობა. დიდი მადლობა, გაიხსნა. გიორგი, ძალიან
3: მიყვარხართ. სულ იყურეთ, აი ამბელდება თემათარი, სულ მაქვს სამშაბათი და შაბათი მოვიდეს და მაგას არ ჩერდები, ყირაუმსაც ხოლმან არ ხიმავს.
1: კი,
3: აი ძალიან დიდი ხოლმე და მაინც უყურებ განმეორებით თავიდან ბოლომდე, იყო ძალიან მიყვარხართ და
1: აი მადლობა.
3: აი ესე აი ძალიან ხომარია რომ გამოკარტ, მაგრამ ისე როგორ არის შეიძლება მძველი თავის მრევლისეს ძალიან ნაცნობია და ყველა მისთვის წინ არის, მაგრამ ვის მრევლი არა თქვენ შეგვაყარეთ, აი ხომარი არ ვიცნობი მე საერთოდ მაგაში არ
1: მითხარი გეხვეწები, აი პირველი ისეთი მღდელი მითხარი თებელიც ჩემგან
3: გვიყვარს მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე ყველა მღდელი ვიცი ზეპია სახელი და გვარი თქვენი სამსახურება და მიყვარს ყველა მგველი ვისკი გამოყავთ ძალიან
1: ძალიან დიდი მადლობა
3: ძალიან დაფურება რა ცნობილი ნობილები გახარდეთ ყველასთვის ახლა მრევლისის რო ცნობილი იყო და საყვარელი ეს გასაგებია
1: რა ფართო მასშტაბით რომ მათი სიტყვა
3: იყო ენა ვის მრევლი არა ვაც მისი რა თქმა უნდა ძალიან შეგვაყვარეთ და დიდი მადლობა ჩემო ლამაზო და ჩემო საყვარელო გიორგი.
1: დიდი მადლობა თქვენ. მადლობას გიხდით და სხვათა შორის აი ჩემთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ეს ადამიანი ვიცოდეთ იცით რატო რომ იმიტომ რომ სუ მიდის ამაძე ანტი სუ რაღაცნაირად პიარი იმისა რომ რაღაცა ცუდი მხარის წარმოჩენა რაღაცა და არ არის ეგრე და თან კიდე ისედაც ვინც ინვეს წინააღმდეგ ცუდად განგაწყობთ. ეს იცოდეთ, რომ ბოროტისგან არის. რაც არ უნდა ფარულად სიმართლით იყოს, ნახევრად რაღაცით იმით, ხო? თუ თქვენ ზიზღს გასწავლით ვიღაცა, იმით რომ სიტყვაზე რომელიღაცა მოძღარი შეგძულდებათ, რომელიღაცა ეკლესიის სახური, გასაგებია შეიძლება ისეთ იმ სიმაღლეზე ვერ იყოს, იმ მოწოდების სიმაღლეზე რაღაცა, მაგრამ ჩვენი ვალდებულებაა რომ აი ზუსტად ისეთები გვიყვარდეს როგორებიც არიან და ყოველ შემთხვევაში არ გძულდეს თუ არ შევიყვარებთ იცით რატო რომ თუ ჩვენ სიძულვილი გვექნება ჩვენც არ ვართ ვიღაცაზე უკეთესნი რა აუცილებლად ჩვენ თუ ვიღაცა შეგძულდება ჩვენც შევძულდებით ვიღაცა და ზიზღით აივსო ეს ქვეყანა ხო ხედავთ როგორი ზიზღი არის ერთმანეთის მიმართ და ამან უკვე ეკლესიაში შემოაღწი ну, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ პიროვნებებში და არა თვითონ იმ სიწმინდეში, რაც ეკლესია წარმოაჩენს, ხო? და წარმოადგენს, მაგრამ აი თუ იქ ხარ და აი ამ ზიზღით გეხარ, იმიტომ აი რომ ჩვენი არც ლოცვა, არც ის, ხო? ისე არისმინება, იმიტომ რომ ჩვენი გული განწმენილი კი არ არის. ვიღაცის ზიზღით, ვიღაცის განკითხვით და იმით არის და რაღაცა დრო არის, რომ იმას მივხედოთ, რომ უფრო დიდი ადამიანები ვიყო და იმ ყველაფერზე მაღლა დავდგეთ, ვიდრე რაღაცა ნებისმიერი თემა, რის გამოც ვიღაცა შეიძლება შეგზისხდეს. მითუმეტეს ეკლესიის სახური. იმიტომ რომ ეკლესიის სახური ღმერთმა ჩვენზე კარგად იცის ის რატო არის იქ და ღმერთმა ანუ რა ღმერთმა არ იცის, ან ღმერთს ეშლება და ჩვენ ხვდებით, რომ ის ცუდია და არ უნდა იყოს. ესე იგი, ვიღაცა რაღაცის გამო სადღაც არის, ხო? და ჩვენ ეს უნდა რაღაცნაირად უნდა მივიღოთ ისე, როგორც დაუშვა უფალმა. ან ჩვენ სასჯელად, ან როგორები არ უნდა ვიყოთ, ან როგორი უნდა ვიყოთ და ასე არას გადაურჩით, ან ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ რო დავიბადეთ, ყველანი ძალიან საყვალები ვიყავით, მაგრამ დღეს შეიძლება ჩვენც არ ვართ მოსაწონები, ხო? ესეთი რაღაცაა და ისინი ღვთისმშვილები არიან და ხვალ ვინ ავაზაკი ვიღაცას უნდა მივცეთ შანსი ყოველას და ვიღაცა ვის გაიღება 6-4 კარი კაცმა არ იცის ხო ავაზაკი ცხონდა ეგერ და მოსეშავი ცხონდა და ისეთი ადამიანები ხო ასე რომ ჩვენ არ უნდა გადაუწუროთ ვიღაცის ცხოვებას შანსი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შანს გადაუწურავთ ვიღაცას, ესე იგი ჩვენ არ გვინდა ის რა ღმერთს უნდა, იმიტომ რომ ღმერთმა იმიტომ გააჩინა რომ ღმერთს უნდა მისი ცხოვნება. შეიძლება ამან იმედები ვერ გაუმართლა, მაგრამ ღმერთის ტკივილი არის ის თუ ვიღაცა ვერ გაამართლა და ჩვენ ამიტომ არის რომ ყველა უნდა გვეცოდებოდეს თუ ვიღაცა ვერ შედგა, ან ვიღაცას რაღაცა არ გამოდის. ზარი არის ეთერში, მით უმეტეს სასულიერობის. ხო გისმენთ?
0: საუშილებს გიორგი
1: გამარჯობა.
0: კიდე ეროვნულ საქმეს დაკეთეს ღმერთს დღევანდელ დღეს გილოცავთ. მე გიორგი ვარ.
1: ვარ, მეც გილოცავთ. დიდი
0: მადლობა. ალბათ გენეტიკაში გავს ეს დარასელი, საერთოდ სიკეთე. დარასელი, მე დიდ დარასელიას ვიცნობდი, ძველი სპორტსმენი ვარ, ვიტალი. ვიცნობდი ნოდარ ხიზანიშვილის მხრიდან, ფეხბურთელი იყო, ჩემი ბიძაშვილი მივიდიოდი ბაზაზე დიგომში და გავიცანი დარასელია ვიტალი, ხონებული, ძალიან მაგარი ადამიანი, თბილისი, დიდი ფეხბურთელი. ალბათ გენეტიკაში. დიდი საქმეს აკეთებ გიორგი, მოყავს მამაოები, ერთმენას რეგავ ერთი, ჩემი მამაოც მოდის ხოლმე მასქირად ლონდარიზე, ჩემი მამაო.
1: მამა დავითი, არა შეულო. დიდი
0: მადლობა ყველაფერ ამისი.
1: გმირი კაცი, გმირი კაცი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ აი ლამაზსაუბრზე და სადაშორის საუბარზე გეტყობათ, რომ კაი მოძღვრის სულიერი შვილი ხართ და მადლობა ამისათვის და мама დავითი ნუ ჩემთვის უძვირფასესი ადამიანი არის და ყველა ის მოძღვარი აბსოლუტურად ეხა თქვენ ეხა ვიღაცას არ გეგონოთ რომ რაღაცა იმით ვიხედები უფერადო სათვალით მე რო ვიცი მაგდენი მე მგონი ამ სფეროში თუ რამე რა დაშავდა სადმე ამ ნინმემ დააშავა ბევრმა კი არა რა ვიცი ეთიცე ჩამოსათვლათ იციან ადამიანებმა მაგრამ ეს იმას არნიშნავს რომ ამით მე ხა თუ რაღაცა დავიწყე ვიღაცის მოძულება ვიღაცაზე ვითომ რაღაც უბრალოდ ეგ უნდა ბოროც რომ მოგატყუოს რომ შენი ვითომ ამ სიმართლით ამ იმით მე ზიზღი ისწავლო ამ ზიზღს მე ეკლესიიდან გაყავხა ეკლესიას რომ მიატოვებ მე ვის მოაკლდება თორე რა თქმა უნდა შეიძლება იდეალური არაფერი არ იყოს იმიტომ ჩვენ ადამიანები ვარ და ყველა ვარ სხვადასხვა სახში სხვადასხვა ზნით გაზდილები ასე შემდეგ და ბევრი პრობლემა გვაქვს პირადიც ეს ცოდვები გროვდება აბა როგორია ხა ადამიანი რომელიც თელი დღე შეიძლება რაღაცა ძიმეს ისმენდეს თელი დღე წარმოგე ვიღაცის პრობლემებს ამას შეიძლება ვერ გადაიტანოს ტვინმა გონებამ სულმა ვერ გადაიტანოს ვერ დაიტიოს და ამ შემთხვევაში ვერ ეყოს სულიერება და რაღაცა შეეშალოს ხო ანუ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ განა ის შეშლილი წამოვწიოთ წინ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ რაც შეეშლება იმაში დაუდგეთ გვერდში რომ მოერიდოს და შემდეგში არ შეეშალოს თორე უცნობელი ვინ არის გისმენ ზარია ეთერში
2: ნოთა
1: გაიხარე შემოგიყვე
2: ბრავასაესთან მიყვარხარ ძალიან თქვენი გადაცემა მიყვარს ძალიან და ბევრს ციკეთეს გვასწავლის
1: ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ და ჩვენ აი ყველაზე მთავარი რაც აი რომ აი მე ხა ძირითადად იმ ადამიანებზე მაქვს საუბარი რომ ბევრი დაბკოლებულია, ბევრი რაღაცა და აი ეს ბოროტმა გააკეთა რომ ჩვენ ვერ მოხდეთ იქ სადაც საჭიროა, იმიტომ დაბკოლებულ მდგომარეობაში მყოფი, ცალკე მყოფი, რაღაცა შეიძლება ვერ ცხოვრ ძალიან გაგვიჭირდება რა თან აი ამპარტავნება ეს ყველაფერი ერთად არის რა ჩვენ თუ რაღაცა პრობლემას ვხედავთ ნებისმიერ სფეროში ნებისმიერ სტრუქტურა ის არა აქვს მნიშვნელობა ხო რაცა თუ დავეხმაროთ ამ ყველაფრის გამოსწორებაში რა ის სხვა როგორ მიიღებს ეს კიდე ცალკე საკითხია მაგრამ მე უნდა იმას ვქოთ მე აი მაგიტომ არ ვარ მომხრე რომ რაღაცა ცუც წევი რამდენი კარგია ადამიანში ხო რაღაცა ორი რაღაცაო რომ წარმოიდგინეთ როცაო სამოთყოფს და გაივლით რომ ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს რომ პირჯვარი გადაიწერეთ ორჯერო ერთიო მასზე თხოვეთო ღმერთსო რომ კარგად იყოსო და მეორეო იმაზე უთხარით მადლობა ღმერთსო და მეორე პირჯვარი იმაზე იყოსო რომ თქვენ მის ადგილას არ ხართ აი წარმოიდგინეთ როგორია სულ უნდა იმასაკრეთ აი ეგრე არის სხვისი გაჭირებას თუ ვიღაცა ვერ შედგა და გაუბედურებულია ხო ის არის ის ისედაც პრობლემის ქვეშ არის და ეხა ჩვენი იმით რა ქვია ზემოდან კიდე აი ამ იმით რა ქვია სიცივი და იმით ხო შეიძლება სუ გავაფუჭოთ ხო ეს ადამიანი და ამიტომ გვერდში უნდა დაუდგეთ რა თან თუ ეკლესიაში არის წარმოიდგინეთ იქ სადაც ყველაზე დიდი ჭეშმარიტებაა ხო იქ თუ ვერ შედეკი როგორი სიმძიმე არის ხო შენთვის და აქ დავეხმაროთ უბრალოდ ხო ეხო ჩვენ არ გვაქვს პოლიტიკოსებზე საუბარი ხო ნებისმიერ ჯერ საქართველოსი ერთმანეთი ძალიან მოგვენატრება, მალე დრო იქნება. თან მე რა არის ის ვიღაცა რომ ცუდი იქნება, ჩვენ ვიქნებით ერთი ეპოქა. ვიღაცას 200 წლის მერე დაუწყებენ, აი ჩვენზე საუბარს, აი ეს ეპოქა იყო, იმას კი არ გამოყოფერო, აი გიორგი ცუდი იყო და დავითი კარგი იყო, არა, აი ეს ეპოქა ერთმანეთი დაჭამეს. იქ მერე აღარ იქნება საუბარი რომ იმან იმის გამო ის დაჭამა და უბრალოდ ცუდი ხალხი ვიქნებით, რომლებაც ერთმანეთი ვერ დავიტიეთ და რაცაც შევეცავთ, იმიტომ რომ აი ის გაჭირვებული ხო, სულიერად იქნება ხორციელა თუ ნებისმიერ ასპექტში ხო, ისევე ჩვენ სასიკეთოთ უნდა გამოვაჯამთველოთ და გამოვიყვანოთ მდგომარეობიდან და ამით არ უნდა ვისარგებლოთ ჩვენ ის მისი გაჭირვებაა, როცა ადამიანი ვერ შედგება ხო. გისმენთ ზარია ეთერში.
4: ალო.
1: გისმენთ.
4: ჩაო, შეძვისა გიორგი.
1: გამარჯობათ.
4: იმოცავ შვილო გიორგობის დღესასწაულს.
1: გაიხ.
4: დაგლოცო სულთალმა გაგაჭირიერო.
1: დიდი მადლობა.
4: სულიერ საქართველოს და ყველა გიორგის სულოცავ შვილო.
1: ხო, რამდენი გიორგია? ძალიან მაგარია. ალბათ იცავს. მინდა გიორგი, ხო?
4: დალოცილი მეყოლეთ შვილო. კმეთა მიმრავლოს ხენაერი მორწმუნეები შვილო.
1: უღრმესი მადლობა შემოგე.
4: სულიერ საქართველოს და ყველა ქვეთაგან.
1: დიდი მადლობა.
4: ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიან გაიხარეთ.
1: უღრმესი
4: მადლობა. ძალიან კარგი გადაცემა გაქვს შვილო, ძალიან კარგი ეროვნულ საქმეს აკეთებს.
1: დიდი მადლობა.
4: არია შვილო, რომ მეტა მიმრავლოს ხენაერი ადამიანები.
1: უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა სხვათაშორის პირველად პატრიარქმა რომ მიკურთხა ეს საათები, ხო? ამ ტელევიზიაში მიმიღეს და იმის ვერ ფეხი არც მომიცვლია და დიდი მადლობა აი ამ საათების დაშვებისათვის ამ ტელევიზიას და აი რაღაცნაირად სუყოვთის გვერდში გვიდგანან ეკლესიას და მადლობა, მართლა ძალიან დიდი მადლობა რომ რაღაცნაირად აი ეს დრო არის იმისათვის, რომ ეხა კიდე რა მინდა გითხრათ ერთი რა? წარმოიდგინეთ ახლა 200,000-მდე გიორგი ცხოვრობს საქართველოსიო, მიწერენ ზემოთ საეთეროში არაჩვეულებრივი ადამიანები, ჩემი მეგობრები, 200,000-მდე წარმოიდგინეთ. როგორია 200,000? აი ხა ერთი ჩემი პირადი ჩვევა უნდა გაგანდოთ და გითხრათ უბრალოდ ზარიან ეთეში, მოდი მივიღოთ და მერე გეტყვით. ახლა უბრალოდ რაღაცა ის ვფიქრობ ხოლმე საქართველოს რით შეიძლება რაღაცა ვიღაცა დაეხმაროს. აი გისმენთ? ისმეთ სამწუხაროდ აი ეს ნომერი ზარი არ შემოდის ხოლმე და ვერ იმაშვებად ვაკვირდები და თუ შეიძლება ერთ რაღაცას გეტყვით რა. აი ესეთი რაღაცა რომ სადღაც რომ მიწევს ხოლმე წასვლა ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში რაღაცა ხო გიწევს რაღაცნაირად წასვლა ხოლმე, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი არის ჩემი რაღაცა ნათელმირონი რაღაცა რაღაცა და ხან მიწევს ხოლმე ამ ფორმატში წასვლა და უცხოეთინას უმომაქვს ხოლმე ხატები ხოლმე რა და რატომ მომაქვს ეხლა რა არის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამაში რაღაცა ჩავდე ჩემი არ ვიცი ჩემი ფიქრებია ეს და ის იმიტომ რომ ჩვენ ერთადერთი გადაგვარჩეს მადლი ის მადლი თუ არ იქნება საქართველოსში ფიზიკურად ხო ხდება მადლ დაცლს უფრო ადვილად ერევა ბოროტი ისედაც ხო ხედავ ჩვენ თვითონაც როგორ ვართ ამ შემთხვევაში ჩვენ აი ყველა ვინც წახვალთ აი ერთი ხატი მაინც რაღაცა წამოიღეთ ხოლმე უცხოეთიდან ნებისმიერი ფას არა აქვს მნიშვნელობა დიდ ფასიას არც მე არ ვკიდულობ ჩვეულებს უბრალოდ რომ მივიდივარ აუცილებლად ჩავმაქვს ხოლმე რატო რომ ეს მადლი რომ მოვა აუცილებლად საქართველოს დაიცა ეხ წარმოიდგინე ძალიან ბევრი სიწმინდე რო იქნება საქართველოში ხო ეს ხატი ხო წმინდაა ხო აი რაც კი შეგეძლებათ ყოველთვის ხოლმე როგორც აი თქვენ რო ჯვარი გიკეთიათ რო გიცავთ აი ესე დაიცავს საქართველოს ის ჩამოტანილი სხვა ქვეყნებიდან მოგროვილი ის სიწმინდეები რასაც შეეცდებით რომ ჩამოიტანოთ თუნდაც ერთი ჯვარი რო იყოს იმიტომ რომ მას მადლი მოყვება ეს მადლი ზეციდან არის და ის ზეც აუცილებლად დაიცავს შემდგომ საქართველოს გაჭირვების პერიოდში რა თქმა უნდა და საქართველოს კიდე ყოველთვის უჭირს ხო იცი და მართლა ამაზე დგას რა ამას იცავს ღმერთი ჩვენიანად რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ სიწმინდეებს რაც საქართველოს კიდე საქართველოსში მას გააჩნია რა და ნუ რამდენი სიწმინდეა წარმოიდგინე და აუცილებლად უცხოეჩნა იმაში რომ წახვალთ თითო ხატი თუ მეც წამოიღებთ უკეთეს წამოიღეთ ხოლმე რომ იქიდან ჩამოტანილი აი ეს მადლი მე ესეთ ჩვევა მაქვს და სულ რაღაცეთ თან თითქოს გონია რომ ამართლებს ხო იცი რაღაცეთ რომ გააქვს შენ ჩვევაში და რომ გონია რომ ის ისა და ამართლებს ხოლმე სხვათა შორის თავარი წმენა არის ამ შემთხვევაში ზარი ისმეთ
0: ჩაიო.
1: ისმენთ.

0: გაიხარე ჩემო. ცოტა წდება თქვენი ხო იცით?
1: კიდე წდება?
0: კი, ცოტა წდება და აი თუ ისეთ ადგილას დაჭდი.
1: აბა ეხლა?
0: აი ეხლა არა.
1: ხო. ძალიან მიყვარხარ თქვენ და ლაშაც გარკვეული წეთი ჩემი სუბრები ხარ თელავსი.
0: აა, უი, რასაო, მადლობა ძალიან დიდი.
1: კი. მე ნილავა თელავიდან.
0: უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი დიდი მადლობა, ქალბატონო, უღრმესი მადლობა, გაიხარეთ. დიდი მადლობა, წარმატებები, მართლაც საოცარი ხალხი ხართ. მადლობას მოგახსენებთ და აი ესე რაღაცა ის გვიცავს რა, ის სახელის პატივისცემა თვითონ ეკლესიის, ეხა აი წარმოგიდგენ ხა ადამიანს 200000 ადამიანს ქვია საქართველოს კი 194000 თუ რაღაც დაწერეს და წარმოიდგინეთ ეხა ამდენი ადამიანმა დაარქვა გიორგი წმინდა გიორგის პატივსაცემად, რამდენმა გაბრიელის პატივსაცემად, რამდენმა ნინოს პატივსაცემად სიტყვაზე და აი ესე, აი ესეთი ერი არის და ამას შეინარჩუნა საქართველო, რა თორე ხა როგორც ქრისტიანები შეიძლება ძალიან მაგრები ვერ ვართ, მაგრამ მაგარი წინაპრის შთამომავლები ვართ და კიდე მათ ლოცვაზე და იმაზე დგას და ჩვენც აი სუეს უნდა გავითვალისწინოთ რა, არასდროს არ უნდა დაგვაუწყეს ვიღაცას გონია რომ მათით იწება ცხოვრება, ჩვენით კი არ იწება, ჩვენ ვინც დაიწყო ის უნდა გავაგრძელოთ რა, აი ყოველთვის ეგ აი საქართველოს ეგ ყუპავს რომ ვიღაც ახალი მოდის და გონია რომ აი მისი ახლიდან იწება, არა ის უნდა გააგრძელოს რაც ის არის და ყოველთვის აღიარება უჭირს ქართველს ყველაზე ძალიან. ჩვენ ერთმანეთზე ძლიერები უნდა ვაღიაროთ და ძლიერი თუ არა ერთმანეთი უნდა ვაღიაროთ, მაინც რომ იცი რა არის, აი ჩემამდე იყო ეს და მე მინდა რომ ესეთი იყოს, ან მე ეს წავიდა, იმიტომ რომ ჩვენთან რა პრობლემა არის ერთი კიდე რა, აი უფროსების პატივისცემა რატო დაიკარგა, რომ იმ დიდ შენ ვერ აღიარებ, იმის მაცხოვრება მგონია რომ ჩაიარა და შენი ცხოვრება მოვიდა, აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ჩვენ უნდა დავიწყოთ პირიქით, იმიტომ რომ ჩვენც გავხდებით ის დიდები და მე ჩვენც არ გვცემენ პატივს, მიხვდით? აი სამაგეროს პრინციპი ბუმერანგივით აუცილებლად განმეორდება. აი ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ იმ დიდებზე დგას ეს ყველაფერი რა. ხო და ჩვენ აღიარება უნდა ვიცოდეთ, ხვის ახლა როგორ შეიძლება ვიღაცა მოვიდეს ნებისმიერი, ხო ეს ფარულად შურიც არის, ამპარტავნებაც არის დიდი, რომ იმ ხვისას არ იმაშვები, რა ქვია, არ აღიარებ. ჯერსიც რატო არ აღიარებ ვიღაცამ თუ იცხოვრა, ხო? უნდა აღიარო პირიქით, რომ მე შენც გაღიარო და შენ ღვთის წინაშე იყო თან მართალი, ამით ზარი არის ეთერში. ისმენთ.
2: გიორგი დანაშაულის
0: გამარჯობა, დიახ.
2: გიორგი გადები?
0: დიახ, დიახ.
2: გიორგი სამეგრელო, ხოგანე.
0: აი სამეგრელო და დიახ.
2: ერთი მაინტერესე ზგიო.
0: დიახ.
2: ყოველთვის გადაცემას უყურებდა. მამაო სამლო ლატვარა თქვენთან.
0: აა,
2: თქვენ მაგაცი ვარ, ვიცით თქვენი ახლობელი.
0: კი, კი, ჩვენ
2: მე ზაშიღა მაგასთან ახლობელი.
0: ხო, ჩვენ მეგობრობთ უბრალოდ ჩემთან ის არის, რა ქვია, ბევრი მოძღვრები დაგროვდა და ის მომყავს ყველა ესე. თან მამაშალვა ხო ბევრგან არის კიდე თან სხვაგან.
2: კარგი, ზოდებაზე.
0: თორე ჩვენი მეგობარი არის მამაშალვა და მაგისის არ არის. პრობლემა ჩვენ, რა ვიცი, ძალიან 20 და 30 წელი გვაკავშირებს მეგობრობის მამაშალვასთან და მაგის პრობლემა არ არის, ჩვენ მეგობრობთ. კიდე არის არა ზარი. ზარი არ არის. ეგრე ბევრი მოძღარი შეიძლება ვერ მოდის, მაგრამ ჩემი მეგობარი არის აქ. ისე არის ხოლმე, ხანდახან დრო არ ემთხევა, ხან სხვა არიცით როგორ, სადღაც ერთი 30-40 ადამიანი არის, რომელიც ყავს ხოლმე, ხა დღეს რომ ყავდა მოძღვარი, ეს ერთი თვე არ მეყოლება მაგალითად, ან ვერ მეყოლება, იმიტომ რომ კიდე თვეში მიწევს სულ 8-10 ეთერი რა და ამ შემთხვევაში 10 კაცი უნდა იყოს, მე შემდგომ შეიძლება ისე მოვიდეს ის მოძღვარი და ესე ხდება ხოლმე და ორ თვეში, სამ თვეში ერთხელ უწევს ხოლმე ზოგს. ძალიან ბევრი მსურველია თან გამოსვლელიც რაღაცა და აი შევეცდები მე შემდგომში კიდე აუცილებლად ყოველთვის სხვებიც მოვიყვანო კიდე რა, ძალიან ბევრი ღირსეული, ბევრი კი არა, ყველა ღირსეული მოძღვარია და ძალიან მაგარი ხალხი არიან. უბრალოდ რა არის იცით თან

0: უბრალოდ მე არ ვსარ ვემზადები ხოლმე საერთოდ, აი ერთ სიტყვას არ წერ და ვისთანაც უკვე მაქვს ეს შეჩვეული რო ვარ საუბარს ისიც რო საუბარს მინდა რომ ნაღდი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენთან როგორი სიტუაცია იცით, რომ ეკლესიას არ უყვარს ისო რაღაცა დადგავ, რაღაცას ჩაიწერ, მე იმას ეტყვი, შენ ეს ვკითხე, მე ამას ვკითხავ, შენ ეს თქვი, მე ამას ვიტყვი. ეს არ უყვარს, სინაღდე მირჩევნი. აი ამ სინაღდეში უფრო რაღაცეთ აი იმ ადამიანებს თქვი რაც მოგწონთ, არაფერი რო გამზადებული არის და წინასწარ დადგმული არ არის, ხო? აი ეს მოგწონთ თქვენ პირდაპირ ეთერია და მინდა რომ ვიყოთ პირდაპირები და გულახდილები, მოძღვრებით ჩემთან ის რაღაცას საუბრობენ ხოლმე, რასაც ვერცერ ტელევიზიაში ვერ ნახავთ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ რაღაცა გულახდილად ადამიანურ ფაქტორებს წევთ უფრო წინთან და თან იმაზე არის საუბარი, რომ უბრალოდ ადამიანებს ვანახოთ, რომ არაფერი ჩვენც ერთნი ვართ და უბრალოდ იგივე პრობლემა შეიძლება ვიღაცამ სმენელს რაც აქვს ჩვენც კონდეს და ასე შემდეგ და ეს არის მთავარი ჩემი გადაცემის სტიმულიც და ის რაც მოგწონთ თქვენ ჩემ გადაცემაში და მაგიტომ არის უბრალოდ რაღაცა პირდაპირ ეთერები რო არის ხახშირად ვერ ემთხვევა ესო ჩანაწერი იყოს კიდე ვიღაცას როცა ცალია მაშინ მოიყვან ჩაწერ და ეს შემდგომ შეიძლება რომ იმას ქნა და მე მოძღვრები ხახს არიცნობდნენ და მაშინ დამყავდა ხოლმე და მე როიცნობენ ხოლმე სხვა ტელევიზიებში მიდიან და მე ახლა იმოდიან ვისაც არიცნობენ და აი ასე შემდეგ ესე ხდება ხოლმე და რა ვიცი ესეთი ის არის თორე ყველა მყოლი აბსოლუტურად არც ერთი მეუფეები ისინი სულ ყველა არიან თითქმის ჩემთან დამყოფი 80% მღვდლებიც ვინც ვისთანაც მეგობრობ და ვინც ჩვენ ეპარქიაში არიან აუცილებლად და სხვა ეპარქიებიდანაც რეგიონიდანაც მომყავს ხოლმე ბევრი ისეთი მღვდელი და როცა უნდა ჩემი კარი ეთერის კარი ჩვენი ყოველთვის ღია იქნება ნებისმიერ რეგიონის მღვდელსთან მithumetes სასწაული ხალხი მსახურობს რეგიონში და რა ვიცი, პრობლემა ჩემთან არავის არ აქვს ყოველ შემთხვევაში რა. გისმენთ ზარია ეთერში.
1: გაიხარე ჯონათანი,
0: გაიხარე თქვენც
1: დიდებულებს.
0: მადლობა.
1: გიორგობა, ხავას დაესწაროს. ყველა мама გიორგი ვინც მოხავს, ისეთ გაძლიეროს ხმენთმა დორეულის
0: საყვარელი.
1: ყველა კარგები არია, ყველა და ვინც მოხავს, ყველა გიორგი ციცუა, ყველა ყველა კარგად იყოს და ბედნიერად იყავით, რა ვიცი.
0: დიდი მადლობა.
1: უშალოცა დაგირეკე ჩემო ოქროსი.
0: უღრმესი მადლობა, შემოგევლე
1: თქვენ. აი ბიჭი, რამდენად დაიფაქტეთ, აკეთებ და მეკნა ხელი მოგიმართოს.
0: დიდი მადლობა, მინდა.
1: ერთა მაგ ტელევიზიასაც.
0: დიდი მადლობა, მინდა რომ სულ ვიყოთ რაღაცეთ, აი მაგიტომ არის რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე საშროება იმისა რომ სიტყვაზე ხან ქვეყნიდან წასვლა მინდა ხანის ხანეს რაღაცა, მაგრამ რაღაცეთ მაიც აი ამ ტელევიზიის გამო, ისევ თქვენს გამო, ისევ იმ ადამიანების გამო, რომ სიტყვაზე ვინც ხართ, ხო რაღაცეერად აი ჯერ თავიდან მინდოდა წასვლა პატრიარქმა მითხრა რომ არ წახვიდეო, რა გინდა უცხოეთში ეს კარგა ხნის წინ იყო, თორე ეხა შეიძლება ემიგრაციაში ყოფილიყავი. ანუ ხდება ხოლმე რაღაცები ისე ვერჯდება როგორც ჩვენ გვინდა. განა იმიტომ რაღაცა აქ არ მინდა ყოფნა, მაგრამ რაღაცაერად ხდება ხოლმე ესე და მე მაინც იმაშვები ხოლმე და ესე გავიდა უკვე ჩემი ცხოვრების ნახევარი თითქმის, მე აგზივარ ეთერში და ამ ეთერიდან თქვენთან ერთად მიმყავს ეს გადაცემა. ისევე თქვენს გამო და იმ ადამიანების გამო ძალიან ბევრი პატიმარი, ბევრი ისეთი ადამიანი გვისმის ახლა ამ ტელევიზიას პატიმრებთან მიმართებაში სულ აქვს ის სიყვარული და ის გართულება, რომ პირველი უნდა იყოს ჩვენთვის ის ადამიანი, ვინც არის უცხოეთში მყოფი, პატიმარი, სასულიერო პირი და ასე შემდეგ და იმიტომაც ვარ აქ რა და დიდი მადლობა ყველას დღეს ვინც მომილოცეთ აბსოლუტურად ყველას და ესეთი ერი ვართ რა გეხვეწებით, აი იმით არ ვიცხოვროთ. რაღაცა ჩვენი პირადი შეიძლება რაღაცა უთანხმოებები იყოს, პატარა რაღაცა, მაგრამ ის საერთო საქმე არ დაზიანდეს თორე. მაგას რა უნდა ეხლა, რო სიტყვაზე აი საერთო საქმის გამო რაღაცეები იმას აქვს, მაგრამ თუ დააზიანე საერთო საქმე იმ შენი პირადი რაღაცა ვიწრო ინტერესების გამო და რაღაც 1-2 სიტყვა თქვი, ხო? განა რამდენი ხანი უნდა გატანოს, ხო? აი ეს არის ერთმენის ნაკლებობა, მეტი წმენა რო იყოს, ხო? ეს ჩვენი პირადი ეგოიზმი ის შეიძლება მართალიც ვიყოთ ჩვენ პირადში. იცით რამდენი რაღაცა გადამილახავს, რომ აი მე რო მართალი ყოფილვარ და აი პირდაპირ სახეში ნაცარს რო გაყრიან, მაგრამ მე მერჩივნა რომ იქ იმ სიმართლის გამო მე ცოტა ხანი მომეთმინა და მე რე სიმართლე ღმერთს დაემტკიცებინა და დიდი საქმე არ გაფუჭებულიყო და ეგრეც ყოფილა შემდგომ და გეხვეწებით ეს იცოდეთ რა რაღაცები ხდება ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში რომ დავიჩაგრებით აუცილებლად იმიტომ რომ ქრისტიანი ეგეთია ქრისტეს ამ ქვეყნად არღებულობდნენ და შეიძლება თქვენც

უღებელი იყოთ სადღაც, მაგრამ ეს არ იყოს თქვენთვის პრობლემა. პრობლემა იცით რა უნდა იყოს, როცა ზეცა და ქრისტე ვერ მიგიღებთ, ეგ უნდა იყოს პრობლემა და უნდა შევეცადოთ, რომ უმეტესობა კი რა თქმა უნდა უცოდველები ვერავინ იქნები და ძალიან ცოდვილები ვართ, მაგრამ უმეტესი ჩვენი ადამიანური საქციელი რაც არის, უფრო მეტი უნდა იყოს. მე არ ვლაპარაკობ უცოდველობაზე. ცოდებზე კი არა, უბრალოდ ადამიანს რომ მოეთხოვება რაღაც აქციელები, აი ეს აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რა. წარმატებებს გისურვებთ, აუცილებლად ეს გადაცემები გავა კვირისათვის საღამოს. მე გახდით გიორგი დარასელია და სამშაბათ საღამოს დაგიბრუნდებით რუისნახევრისათვის. ყველა იმ ადამიანს, ვინც რა ვიცი, წვლილი მიუღია, ვისაც აი ვინც ესე מחარებთ მაგალითად, ვინც ჩემთან ხართ ინტერნეტში ბევრს რაღაცა წაგიხალისები ვართ, უღრმესი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებთ იმ ადამიანს, ვინც აი ზემო ძალიან კარგი გოგო ბიჭები მუშაობენ ის ადამიანები, ვინც აი ერთი ჩემ დღეს არის დაბადებული ხათაშორის, ცოტა გვიან გავიგე, მაგრამ მეორესაც ჩემ დღესთან აქვს რაღაცა ოჯახი თუ წარმოიდგინე мама დაბადებული ეს აი 23 იანვარი რაღაცა ერთად ძალიან ახლოს არის ამ იმასთან და მოკლედ ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერ კარგს გისურვებთ. მესამე ოქროს ხალხი არის, აი საოცრებები არიან და დიდი მადლობათ. ეხლაც წარმოიდგინეთ რო გადამიცდა და კი არ მანიშნებენ, უბრალოდ აი როგორი მაგარი ხალხი არიან, წარმოიდგინეთ. წარმატებებს გისურვებთ ბედნიერებას, ეს რა თქმა უნდა ხუმრობ. ეხლა დაიწყეს უკვე ნიშნება და დროებით ჩემო ოქროს ხალხო, მადლობა ილიას, რაც თავარია, იმიტომ რომ ილია მართლა გადაყოლილია ჩვენზე და ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ უფროსებსაც, რა თქმა უნდა, ყველას რა. მადლობა სატოეუნებით, რომ ძალიან რთულია საქმეს აკეთებდე და ვიღაცა არ იყოს მადლიერი და ეს მადლობა რა არის, ისიც რომ სტიმულს ვაძლევ კიდე ყველას, თორემ მე პირფერობა არავისი არ მჭირდება, ოჯახის წევრი ვარ ჩვეულებრივი და ოჯახის წევრებს არ ეპირფერებიან. უბრალოდ მადლობას იმიტომ ამბობ, რომ ის საქმე, რასაც აკეთებენ, ხო, რომ მათაც მინდა რომ დაუფასდეთ რა და ხვა რომ დაიძინებს, მეტი სტიმული ქონდეს რომ გაიღვიძებს. აი საქართველო მაგან მოიცვა, რომ უმადურობის გამოა, რომ აი ესე დავჭამეთ ერთმანეთი და ამდენი სიზღი როა. კარგად ზანდებოდეთ დროებით, ბოდიში გიხდით ყველა დროს გადავაჭარბე და გემშვიდობით, მე გახდით გიორგი დარასელია, იქითა სამშაბათ საღამოს რუისნახევრისთვის დაგიბრუნდებით დროებით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: პოეტი მურმან ლებანიძე კითხულობს ტელეწამყვანი თენგიზ ნათაძე მთის რაჭა.
3: უყურძნო მთის რაჭა მესამე რაჭა ენკენის თვია და ჩამოთოვსაცა

0: ლამზია სხვაცა მესამე რაჭა მესამე რაჭა კი ჩემი სამშობლო ლამაზესია კი ჩემი მდინარე ურაფაზისია კი ჩემი სადგივარი ჩემი ხეობა კი ქვეყნის დღეობა ჩემი დღეობა კი სარწმუნოება ჩემი მხმეობა
1: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი მსახიობები ვასილ ჩხაიძე ალექსანდრე კუპრაშვილი ფრანტიშეკ პაპი ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო
2: წაულია პირდაპირ ეს მიწა კი არა ოქროა მერე და რამდენი ფართოვია უქმად ეს ისეთი მიწა ასერთი მტკალელი არ უნდა დარჩეს დაუმუშაველი არა გახედეთ რამდენი ასეთი
3: მეჩვიში ამ ფერდობზე კარგი ვენახი გაშენდება მაგრამ იმ ბუჩქებს ვინ ამოძირკავს
2: ვინა და ჩვენ აქ არა ვარ
4: რაღაცი ნახშან ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკოა შენზე მეტი აქვს
3: როგორ შენ გაწმინდა ვინ ფედობს თუ
4: რატომ ვერ გავწმინდა რა ხეივარი მემნახე თვითონ
3: კარგი ერთი მამაჩებო არ გიდა გამოდე რომ მოხუცდი არა
4: ვინ მოხუცდა მე მოხუცდი
1: კომპოზიტორი დათო არჩვაძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი ზაზა კირვალიძე, ასრულებენ დათო არჩვაძე, დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, გივი ბაკურაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: წერალი ნოდარ დუმბაძე, რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობები ალექსანდრე ჟორჟოლიანი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
2: გადაებულია გიძლებისა.
3: ჰეიგე, რამე ახალი ილარიონ?
2: რადგან მოსკოვთან და ფერსაგარი ძლიან ადგილი.
3: მეორე ფრონტი ფრაიცი.
2: ეს ქარება და სიდიდე შმაგია ინგლისი. ამერიკაზე უნდა სამშაგავში თავიდანებ და მე და მეხმარეო.
3: ამერიკა რაშელაბარიკება ვაკან.
2: მაგი არა შენი საქმეო. ახლა გერმანია ეუბნება თურქეთს და იაპონიას. მე როგორღაც მივადგები, შენ მაფიდან და
3: ილარიონ, რაც ხამბოლოს დროს ვოსფალოს ათარის პოლიტიკა არ მომწონს.
2: მაგი როიცი და ფერია. ხო. თუ შეატო, უჭირდაო. თვითონ გერმანიას გამოუცხადებს.
3: გაჩერდი, გატო.
2: აგერვალ მე და აგერა გერმანია. აგიულაში გამბაცე ესეთვა.
3: იაპონია?
2: იაპონია რა. გერმანია უნდა დაისნე რაღაც უყურებოდა. იაპონია უნდა რომ დაგდებულ ხარ მოსკოვთან და ფერსაიში რომ დევიწყო. მე სატე ვიდეო.
3: გერმანია რას უჩიო მაგაზე?
2: სამჯერ გადაცა რადიოთი გადავსულე ვოლგავონ პარა. იაპონიას მოაწყდეს მაგი? ზეითრომა ორიმდანი ვიცაშია. ათეებული.
3: ათეებული.
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი. გურული ფერხული. ფარცა.

კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ასრულებს ანსამბლი ფორტე, ზურამან ჯავიძე, ნინო ახობაძე, მანანა მაისურაძე, ირინა კახნიაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მსახიობი, სპორტული კომენტატორი, კოტე მახარაძე.
2: ორა მეგობარი. ყოველთვის ვწილობ კარგი და კეთილი ვიყო და მათთვის ბევრგან კარგი გავდა. არ ფიქრობ რომ მე თავს ისეთ კაცებს ვსახ. ალბათ ცხოვრების მანძილზე ბევრისთვის მეტყენები. ალბათ ბევრი გაკოდილი ყოფილა ჩემს გამო. ჩემი დახლა რადიო ბოდიში მოუყანო მათ, მაგრამ თუ მიერემენ ამ ხანია ბოდიში მოხდის და პირიქით სიამოვნება. მაგრამ ისიც ვიცი რომ პროპორციაშია ყოველთვის საკმო. ვიცი რომ დაახლოებით 10 წერმეტი სიკეთე მიკეთებია და შევეცდები დარჩენილ წლებში, არ ვიცი უკვე რამდენია დარჩენილი, 10 წერმეტი კიდე გავაკეთო სიკეთე, ვიდრეიდან ალბათ იმ ქვეყნატასულს ამაზე დიდი ზეგლე, ამაზე დიდი გვირგვენი არაფერს დაგებ.
1: მსახიობი ნატო ვაჩნაძე.
3: მადლობა ჩემს ხალხს და სამშობლოს. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დავიბადე შენ სიახში, ჩემო ტკბილო დედა, საქართველო. გულის ფესვიდან მინდა გიმღერო და თუ ვერ გითხრა, როგორ მიყვარხარ შენ თითეულ ხეს, ბალახის ღერო. ვეხრები, ვეხრები.
1: მსახიობი კახი კავსაძე.
4: მე ჩემ სამშობლოს საქართველოს ვუსურვებ მშვიდობას. სადაც მშვიდობა, იქ თეატრია. სადაც თეატრია, იქ პიესები, იქ სცენარი, იქ წიგნია. სადაც წიგნია, იქ პოეზია. სადაც პოეზია, იქ სუფრა. სადაც სუფრა, იქ პატივისცემა. სადაც პატივისცემა, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ ღმერთია. ჩვენთან არს ღმერთი. ასე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
5: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახდათ ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვაე აბაზრენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში.

ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: სრულია დახტგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნებათ იცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალდზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოვნახოთ ელექტრონული, რომ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენად შეარჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარედ აშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედოზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000 წლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური

0: ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მეექვსე საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მერვე საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე პირიკედიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
1: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია, უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდის იყო მარაინდეს მე-13 საუკუნის, როცა ვიძახით, ეს არის პერიოდი, როცა პირიქედიდმა გადაწყვიტა გამეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს, აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება, 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარსკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებებისა და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი. ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საწნახელი გარეთგებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნით ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
0: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის ამ განყოფილებაში. შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საკაჩით, დურდონასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასეებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი. ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის ძლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
0: ალავერდის ტაძრის დღეობა, ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
3: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული ქართავდებოდა. ის რო იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი

0: ხინი, არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი ძიმეში რომ ის მე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
1: ალავერდობაზე 19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
0: მახსოვს, როდესაც ჩვენ 1993 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს წეხდნენ, რომ როგორ არ გვეშვებთ, ქათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი ცხვრის აქ უნდა დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზელი.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ კონგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობა. ხრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

მიყვარს სას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მე სადღაც ხრება სადღაც ხრება მაგრამ სულ ჯერ ასე ცხდება მე ის სერი სულ სხვა რჩება

გაშლაფი ქრის გული გაიდარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც მე მიყვარს

0: ეთერში რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით ქალბატონი რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლავთ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ვინ იყო გრიგოლ კობახიძე? ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წრის წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეს. განათლება პირველ დაწყებით სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და წაკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა კავკასიის მეფის ნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინა წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბასში დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ნოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭვებმა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აიქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლმასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავის გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურმა, ეს იყო კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედიდან, რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველიშვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველიშვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აღფრინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში, ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდება.

0: ებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით დანარჩენი ხელით კეთდებოდა ეს მოოქროვება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი
1: შეიძლება ითქვას რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
0: დიახ, დიახ და მისას ეს ფორმა რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ აი რაღაც წამეშუშებს გავდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა რაც 10 წელს ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული $10,000 საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს აუშენა ხიდი, დელ სახლი აუშენა, ეკლესია შეაკეთა, აფთიაქ, ნუ ავიცი რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
1: მასთან დასაკმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ
0: ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ დიახ დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნები უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმიშვილმა ამოაკითხა თბილისსა და უთხრა საფოთ წათი შეიძლება დაგიჭიროდო და გაასწრო ფათაშორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა რომ აი აფინანსებს და ქართველების ჩაყვანას ქართულსათვისტობოს თანხებს უცხავდა, ალავერს კავკასიის დასასვენებლად საფრთხის თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმიშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი, რომ გერმანიაში თურმე აძვირეთის განათლება რამდენი ფული მიჯდება ეს ჩემი ძმიშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიანს სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი ვასო ყუშიტაშვილი გაიწვიეს ქუჩაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველი უკითხავს რომ ვასო ყუშიტაშვილის სახელი ხომ არაფერი იცით, როგორ არა ოცნობილი რეჟისორია და ძალიან ახალებო წყალში არ გადამიყრია ეს ფული, კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 28-29 წლის დიდი დეპრესიის შამს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგა და ღვინოს ქართულ სიმღერებს ღეროდა, გაიხსნა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერატორში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გარდა ამისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში სანამ იყო. საწელ კარმებზე, სხვადასხვა საკანცელარიო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის
1: ქარხანაში.
0: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა შეჩაება ომში 42 წელს ეს სრულად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა თავრობას. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს $2 მილიონი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამუშავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ. ეს სიახლე იყო, ფრონტზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მითითებულია კოვის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტების სათამაშოები მანამდე ნაცისტებს თავდნენ ჩვეულებრივი სათები და ძალიან ხშირი იყო ხანძრები ხოლმე, დიახ. და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში რომ ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მერე უფრო მარტივ გზას მიმართა, პირდაპირ ნაძვის სამკლები დაამზადა მინისაგან. ფერადი.

0: და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერებდნენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად, კობიე შობაა.
1: აი ესე იგი თქვენ თავისუფლად შეგვიძლია ბათრომ სოფლიოს ნაძვის ხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება. ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ, აი წეროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 60 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს. სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეუცვლიათ მისი აი ამ ფილმისათვის.
1: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli უკვე გუდვილის და Fresco Supermarket-ების Excel-შია.

დღეს მადრიდზე გესაუბრებით. ქალაქზე, რომელიც ევროპული ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით, ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე კამპო დელ მოროს ბაღებია. მე-20 საუკუნის დიქტატორ გენერალ ფრანცისკო ფრანკოს დროს სასახლეს ეროვნული სტატუსი მიენიჭა. სამეფო ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. შენობაში მხოლოდ ოფიციალური მიღებები იმართება. დანარჩენ დროს კი შენობა ტურისტებისთვის ღიაა. მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულო დაშენდა. მას საძირკველი 1894 წელს მეფე ალფონსო მე-12-მ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563-1584 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად, სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მე-5-დან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. დიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექციაა დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელგრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილოკი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა მე-18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა.
მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობით ყაზარმის საწყობის შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იდგმება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას, დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1947 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის გასართობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი: თავარი ხეივანი, სუპერგვირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ: ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა

კერძია ცხვრის ხორცით, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული სუპი კოსიდო მადრილენო, ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და წიწაკის სოუსით მზადდება.

ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და თკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური ულანბატორი.
2: აეროპორტი ჩინგისყაენი.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია.
2: ეს კი მსოფლიოში ყველაზე ცივი ქალაქი, ულანბატორი.
1: მათვის ვინც ვერ გაიგო, ჩვენ მონღოლეთში ვართ.
2: მაინტერესებს. ცხენები გიყვარს?
1: ძალიან მიყვარს.
3: ოჩინ.
2: შესანიშნავია. აიღე 100 დოლარი ცხენზე დაჯექი და პირველივე უახლოესი იურტაში გაქანდი.
1: აი როგორც კი ოქროს ბარათს ავიღებ, სწორედ ასე მოვიქცევი.
2: კარგი, კარგი.
1: გერბი?
2: საფასური.
1: რეგინა? აი, შენი ზურგჩანთა. შენ ახლა ხან სრულიად დამსახურებლად მიიღებ 100 დოლარი.
2: გასაგებია.
1: და ოთხივე მხარე შენ განკარგულებაშია.
2: მონღოლეთი უკიდეგანო სტეპი, გარეული ცხოველები და შესანიშნავი პეიზაჟებია.
1: ულანბატორი თანამედროვე ქალაქია, მაღალი შენობებით და განიერი გამზირებით.
2: ზოგიაკ დღემდე იურტებში ცხოვრობს და ნახერს მწყემსავს.
1: ხვები კი ძვირად ღირებულ მანქანებს მართავენ და ახალ კორპუსებში ცხოვრობენ, მაგრამ არც ერთნი და არც მეორენი არ კარგავენ კავშირს წინაპრებთან.
2: კავშირს მკაც მომთაბარეებთან, რომლებიც ყოველთვის ოცნებობდნენ ჰორიზონტის ხაზის გადალახვაზე.

0: გერბიან საფასური ულანბატორი. ჩემთვის მონღოლეთში ყველაზე ექსკლუზიური, ყველაზე არაჩვეულებრივი და ყველაზე მაგარი ტრანსპორტი შევუკვეთებ.
1: აეროპორტი ჩინგიზყაენი.
0: ჩემთან არიან. მეწვის სალონი, ხის სავარძელი, 4 წამყვანი ჩლიკი, ეროვნული ტიუნინგი და სრული ცხენის ძალა. რეგინა, როგორ ხარ? იპოვე რამე ქალაქში ჩასასვლელად?
1: კი, ვიპოვე, ნუ ღელა.
0: თუ გინდა მომიჯექი.
1: ცხენიდან არ გადმოვარდე.
0: ნუ გეშინი, არ გადმოვარდები. სწრაფი ტრანსპორტი არ არის, სამაგიეროდ კაბრიოლეტია. ასეთი ტრანსპორტის შეკვეთა $200 დამიჯდა. სიმართლე გითხრათ, კომფორტული ნამდვილად არ არის. როდესაც მონღოლეთში მოვდიოდი, მეგონა რომ ყველა ცხენით დადიოდა. ჩამოვედი და აღმოჩნდა რომ ყველა მანქანით გადაადგილდებოდა. холод მე ვარ ცხენით.
2: ბაჩო,
0: გთხოვ ბაჩო, ყველაფერთან ერთად ჩემი კაბრიოლეტი საკმაოდ ჯიუტი აღმოჩნდა. იქნებ საწვავი ჭირდება.
2: ოპა.
0: 95-იანი თუ შეიძლება. ეს კი სულ სხვა საქმეა.
1: ფულის გადახურდავება აეროპორტში გადავწყვეტე. დიდარი ვარ.
0: აეროპორტი ჩინგიზყაენი.
1: წარმოგიდგენიათ, $100. 170,000 მონღოლური ტუგრიკია. ცენტრამდე რამდენი უნდა? გააჩერეთ, გააჩერეთ.

0: Панჯერაში უდაბნო ჩანს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან ცივა.
1: ქალაქში
0: წლის განმავლობაში საშუალო ტემპერატურა 1 გრადუსია. ზაფხულში თბილა, მაგრამ ზამთარი ძალიან მკაცრია.
1: მინუს
0: 30-35 გრადუსია ხოლმე. სწორედ ამიტომ ულან-ბატორი მსოფლიოს ყველაზე ცივა ადგილად ითვლება.
2: ზაისანის გორა.
0: მონღოლეთში 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. დანახევარზე მეტი სწორედ აქ, ულან-ბატორში ცხოვრობს. სადაც არ უნდა გაიხედო მშენებლობა. 8 წლის წინ აქ მხოლოდ იურტები იყო. არავით არის ცათამბჯენები და არავით არის მშენებლობები. ჯერ კიდევ 2006 წელს ქალაქის მოსახლეობის 40% იურტებში ცხოვრობდა. დღეს კი ქალაქში მთელი რაიონები გაჩნდა. წარმომიდგენია, რა იქნება 5 წლის შემდეგ. ზოგ ადგილას იურტები ისევ ჩანს, მაგრამ ისინი ძალიან სწრაფად იცვლება მაღალი კორპუსებით. სხვათა შორის, აქვე მონღოლებზე გარკვეული შთაბეჭდილება ჩამომიყალიბდა. ისინი ძალიან თბილი, მომღიმარი და მშვიდი ხალხი აღმოჩნდა. ისინი სულაც არ არიან მკაცრი და მეომრები, როგორც წარმომედგინა. იმის შემხედვარი, როგორ ანაცვლებს იურტებს ახალი შენობები, გადავწყვიტე, რომ ღამის გათევა იურტაში მინდა. შემდეგი ჩამოსვლისთვის აქ არც ერთი იურტა აღარ იქნება.
2: გერბიან საფასური, ულან-ბატორი. როგორც იქნა ქალაქამდე მივაღწია?
0: ბეჟენგიინ სტრიტი.
2: მომთაბარის გზა გრძელი და რთულია. განსაკუთრებით როდესაც მომთაბარე ცხენით არის. დანარჩენები კი მანქანებით. მათ ველოსიპედის ბილიკიც კი აქვთ. ცხენისთვის კი არაფერია. ულან-ბატორში ცხენით აღარავინ დადის და იურტებიც რაღაც უცნაური, მაღალსართულიანია. ვერ ხვდები ასე უცებ, როგორ გაფუჭდა მონღოლეთი. სივიწროვე მხოლოდ სამანქანო გზებზეა. სამაგიეროდ სახლებს შორის მანძილი ძალიან დიდია. ამიტომ ქალაქი საკმაოდ თავისუფალი გაჩვენებათ. არის კიდევ ერთი დამახასიათებელი რამ, რაც მაშინვე თვალში გვხვდება. უფრო სწორედ გიფრინდებათ. გარშემო ყველგან საშინელი მტვერია. ვერსად დაემალებით. მონღოლეთში არსად არ არის ნარგავები. ქალაქში სიმწვანეს ვერსად შეხვდებით. თიდან ჩამოსული მტვერი ქალაქში იყრის თავს და სქელ ფენად ედება მას. აი ჩემი სასტუმროც. სასტუმრო მონღოლეთში ყველაზე მაღალი შენობაა.
0: ჩინგის ყაენის გამზირი.
2: ყველაფერი რიგზეა. მადლობა. გამარჯობა. ჩინგის ყაენის ნომერი მინდა.
0: ერთი ღამე.
2: ზია. $600 ბოლო სართულზე საპრეზიდენტო ნომერი ვიქირავე. უზარმაზარი ნომერი ორი საძინებლით და ხედით ულან-ბატორზე. მაგარია. ხედი პირდაპირ მოედანს და ჩინგის ყაენს უყურებს. ნომერში ყველაფერი საუკეთესოა. ერთი პატარა ნაკლის გარდა. ელექტროფარდები. და დენს მერტყამს. ხედავთ? დენი გადადის. აკაც არის. ჯანდაბა, ძალიან ტკივნეულია. გრძელბეწვიანი ხალიჩის გამო გარშემო ყველაფერი დაელექტროებულია და დენს არტყამს. სამაგიეროდ ჩემი ფანჯრები წინ ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ჩინგის ყაენის მოედანი.
0: მონღოლეთში ჩინგის ყაენის კულტია.
2: ჩინგის ყაენის მოედანი.
0: აეროპორტი, ქუჩები, სკოლები, სასტუმროები და რესტორნებიც კი მის სახელს ატარებს. ჩინგის ყაენის გამზირზე ჩინგის ყაენის მოედანია, სადაც უზარმაზარი ძეგლი დგას. ხვდებით ვისი? აი ისიც, მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი მონღოლი. ჩინგის ყაენი ჩვენთვის არის დიდი დამპყრობელი, მთელი ჩინეთის და შუა აზიის დამორჩილებელი, თორემ მონღოლებისთვის ის ერის მამაა. ყაენმა პატარ-პატარა მომთაბარე ტომები გაერთიანა და უზარმაზარი ქვეყანა დააარსა, რომელიც ინდოეთის ოკეანემდე მას ემორჩილებოდა. მოედანზე ასევე არის ძალიან საინტერესო ფილა, რომელიც ქალაქის გეოგრაფიულ ცენტრს ასახავს. მე ქალაქის ცენტრში ვარ. ეს კი მთავრობის სასახლეა. შენობაში მონღოლეთის სახელმწიფო მუზეუმია განთავსებული. მუზეუმში შესვლა კი სრულიად უფასოა. მშვენიერი ადგილია ღარიბი ტურისტებისთვის. მონღოლეთის სახელმწიფოს ძვირფასი ექსპონატები კი ასეთია. მონღოლეთის ყოფილი პრეზიდენტის ნოუტბუქი. თავრობის ერთ-ერთი წევრის პირველი მობილური ტელეფონი. პირველი პირების მდივნების ტელეფონები და საბეჭდი მანქანები, საათები, კალმები და მთავრობის სხვა წევრების ტელეფონები. მინახავს მუზეუმები, სადაც ძველი რარიტეტული ნივთები, რეგალიები და რელიქვიები ინახება, მაგრამ ის რაც აქ ნახე, ნამდვილ შოქს იწვევს. მოკლედ, მონღოლები ისტორიას მხოლოდ წარსულისგან კი არა, აწყოსგანაც ქმნიან. ვინ იცის, იქნებ 100 წლის შემდეგ ამ ნივთებმა ნამდვილი აჟიოტაჟი გამოიწვიოს.
2: გერბიან საფასური ულან-ბატორი. ღარიბი მომთაბარეები პატარა იურტებში სადილობენ, დიდრები კი დიდი იურტებში. ოქროს ბარათის მფლობელი მომთაბარეები კი მსოფლიოში ყველაზე დიდი იურტაში მიერთმევენ. ალბათ უკვე მელოდებიან. აქ ყველაფერი ისია, როგორც ნამდვილ საყაენოში. დიდარ მომთაბარეს ისე ხვდებიან, როგორც მნიშვნელოვან პირს და იურტამდე ცხენებით მიაცილებენ. ახლავე ჩამოვალ. აი ასე.
0: კომპლექსი ჩინგის ყაენის ბანაკი.
2: გამომართვით. ჩინგის ყაენის კომპლექსი რესტორანი კი არა, ნამდვილი მუზეუმია ღია ცის ქვეშ. აქ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, როგორც მონღოლი დამპყრობლების დროს. ოთახების და დარბაზების მაგივრად იურტებია. ცენტრში კი მთავარი იურტაა, რომელმაც მთელ მსოფლიოში სახელი გაითქვა. იურტაში დარბაზში 500 ადამიანი ეტევა. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი მონღოლური ტექნოლოგიებით აგებული იურტაა. დაუჯერებელია. მეგობრებო, ეს ბატია. ჩინგის ყაენის ბანაკის დირექტორი და ყაენის პირდაპირ. ჩინგის ყაენის გავლენა მონღოლეთში იმდენად დიდია, რომ დიდი ყაენის პირდაპირ შთამომავლები მაღალ თანამდებობებს იკავებენ და წარმატებულ პროექტებს მართავენ. მაგალითად, ბატი მონღოლეთში ყველაზე ძვირადღირებული რესტორნის დირექტორია. ეს ჩინგის ყაენის ქანდაკება. ის ოქროთია დაფარული. ნამდვილი ოქროა? დიახ. 6 კილოგრამი ოქრო დაიხარჯა. სასწაულია. წარმოგიდგენიათ, ჩინგის ყაენის ეს ქანდაკება 6 კილოგრამი ოქროსგან შედგება. მაგრამ ქანდაკება სულ დამავიწყდა. დარბაზს, რომელშიც მე ვისადილებ, ყაენის იურტა ეწოდება და მის კედლებზე არც მეტი არც ნაკლები 6,600,000 კიდია. ეს ჩიქია? დიახ, მთის ჩიქის ტყავი. ნამდვილია? ცნობისთვის, მსოფლიოში 5,000 თოვლის ლეოპარდია შემორჩენილი. ესეც რაც ზოოპარკში ხავთ. თოვლის ჯიქის ბეწვი შავ ბაზარზე 60,000 დოლარი ღირს. აქ კი ერთი იურტაში 110 ლეოპარდის ტყავია. მათ სპეციალურად იურტისთვის კლავდით? არა. საბაჟოზე ვიყიდეთ. თოვლის ჯიქების გარდა, ფიქრობთ ყალბია? ეს ნამდვილია? 17 საუკუნე. 14 კილოგრამია. ქუდი 4 კილოგრამი. მონღოლების ფუფუნებისკენ ტოლვა გასაგებია. ბუნებით განსაკუთრებით განებივრებულები არ არიან, ამიტომაც თავის მიწაზე მოჰქონდათ ოქროს ბეწვი და სხვა სიმდიდრეები. ეს ჩემთვისაა? დიახ. როგორ მომშივდა. ჩემი მოგრძალებული ყაენის სადილი უძვირფასესი ბეწვეულის, ოქროს და არქეოლოგიური აღმოჩენების ფონზე მიმდინარეობს. პირველი ძროხის ხორცის წვნიანი გავსინჯე. სწორედ ასეც მიირთმევდა ყაენი. ცხვრის ყველაზე ნაზი ღვიძლი. ტრადიციული მონღოლური წვერები და ერთ-ერთი უძველესი მონღოლური კერძი ცხენის ხორცი. ძალიან გემრიელია. ახლა შეგვიძლია დაუბრუნდეთ. ბიჭებო, ჩემი ცხენის ად არის. გერბიან საფასური ულან-ბატორი.
0: გადავწყვიტე ღამე იურტაში გავათენო. ამიტომ ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში წავედი. იქ, სადაც ნებისმიერი თავს ძველ მომთაბარეთ იგრძნობს. რა თქმა უნდა, სასტუმროში თანამედროვე კომფორტული ოთახებიც არის, მაგრამ
2: სასტუმრო ოაზისი.
0: ვინ ჩამოდის მონღოლეთში კომფორტულ მოწყობილ ნომერში დასაძინებლად? მე იურტაში ვიცხოვრებ. მაშასე, $16.50 საკუთარი იურტა ვიქირავე. Именно в таких Сторы дасет юртებში ცხოვრობდნენ მონღოლები უხსოვარ დროში. ცენტრში მიწაში ჩარჭობილია ძლიერი ბოძი, რომლის გარშემოც ბამბის თექით მოპირკეთებული ტენტია. გამათბობელის მაგივრად შეშის ღუმელი დგას. დღეს იქ ძალიან თბილა. იმედია ღამე არ გავიყინები. წყალი ხელსაბანიდან მოდის. ყველაფერი ძალიან ასკეტურია. ჩვეულებრივი მომთაბარე ადამიანისთვის ძალიან რთული იყო მთელიკონების აქეთი გიტარება. ცივილიზაციიდან აქ მხოლოდ ელექტროენერგია და ინტერნეტია.
2: გერბიან საფასური, ულანბატორი.
0: ფაბრიკა გობი.
2: ახლა ფრანგული და ინგლისური მოდის მიმდევრები შურით გასკდებიან, იმიტომ რომ მე მსოფლიოში მონღოლური ქაშმირის საუკეთესო მაღაზიაში ვარ. მონღოლური ქაშმირი მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ბეწვია. მას ქაშმირის თხის ბეწვის ქვედა საფარისგან ამზადებენ, რომელიც მხოლოდ მონღოლეთში გვხვდება. სწორედ ასეთი თხების მატყლისგან მზადდება ცნობილი ქაშმირის პროდუქცია. მონღოლური ცხენი უკვე მყავდა. იურტაში ვისადილე. დროა მონღოლური ნივთებით შევიძინო.

0: გამარჯობა. ინდა ეს? ეს და აი ეს პალტო, რომელიც მათ გერბიან საფასური ულანბატორი.
1: დაბინავების შემდეგ გადავწყვიტე, ქალაგარეთ გავსულიყავი.
0: ავტობუსი ულანბატორი ტერელჯი.
1: მონღოლეთის გზები სიცოცხლის წყაროს გავს, ცივ დაუსრულებელ სტეპებში. ხოლოთ იშვიათად შეგხვდებათ შამანების უცნაური ქანდაკებები, რომელიც მთლიანად ფერადი ლენტებით არის დაფარული და სტეპის მომთაბარეების მცველებად ითვლება. აქ ერთი საინტერესო ჩვეულება აქვთ. იმისთვის, რომ გზა წარმატებული იყოს, სამი ქვა უნდა აიღოთ. სამჯერ შემოუვაროთ გორას და ქვები სათითაოდ შეყაროთ. ერთი. ორი. და სამი. ბანაკებში მცხოვრები ხალხი, როგორც ასი წლის წინ, დღესაც იურტებში ცხოვრობს და პირუტყვს მწყემსავს. საქონელს მონღოლური ნაგაზები იცავენ. გარშემო არც ხე ჩანს, არც ბუჩქი და არც მწვანე ბალახი. მე ქალაგარეთ ნაგრძალში, გორხი ტერელში მივდივარ. მინდა მონღოლური ტაიგა და ჰენტეის მთები მოვინახულო თავისი ბუნებრივი ქვის ქანდაკებებით. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, თითქოს ვიღაცა მაიღო და ეს ქვები ერთმანეთზე დაალაგა. შედეგად კი ასეთი ბუნებრივი ქანდაკება გამოვიდა. მონღოლეთში ასეთი მკაცრი სილამაზეა. დღეს აქ საქონლის ჯოგი და მწყემსი დადის. ჩინგისყაენის დროს აქ მომთაბარე დამპყრობლები დარბოდნენ. ჩინგისყაენამდე მილიონი წლით ადრე კი ამ მიწას თავისი ფეხებით კეპტნიდნენ დინოზავრები. მაგარია, რამხელები არიან. მონღოლეთს დინოზავრების სამშობლოს უწოდებენ. გიგანტური ცხოველების ჩონჩხები, რომლებიც დღეს სხვადასხვა მუზეუმებში ინახება, სწორედ ამ ადგილებშია ნაპოვნი. რა თქმა უნდა, დაკეტილია. სხვას რას ველოდი? ეს ხომ ძველი დაკეტილი ტურისტული ბაზაა. ერთი გამოსავალია. ღობეზე უნდა გადავძრე. ცუდი მაგალითი გადამდებია. ადრე ვერავინ მოიფიქრა ღობეზე გადაძრომა. თითქოს პირველ კანონ დამრღვევს ელოდებოდნენ.

აქ თავი დაკარგულ ქალაქში გადაღებული ფილმის პერსონაჟი გონია. ვერ ვიჯერებ, რომ იმთის იქით ხმაურიანი ულანბატორია. აქ სიჩუმე და სიმშვიდეა, თითქოს დრო გაჩერდა.

0: გერბიან საფასური ულანბატორი. ჩემი ლუქსიდან ულანბატორის ყურებისას ვერ ვიჯერებ, რომ აქვე ახლოს სტეპები, გარეული ცხოველების ჯოგები და იურტებში მაცხოვრებელი ხალხია. თანამედროვე ქალაქი, მაღალი შენობები, ძვირადღირებული მანქანების სინათლეები. მე-17 სართულიდან დანახული ქალაქი ბევრად ლამაზია, ვიდრე ცხენიდან.
1: სასტომრო ბლუსკაი.
0: ცუდია, რომ ქალაქში მაღალი სართულიდან არ შეიძლება მოგზაურობა.
1: შეიძლება ულანბატორის ცენტრში ყველაფერი ლამაზი და კარგია, მაგრამ ქალაქის შემოგარენში ცოტათი შემეშინდა.
0: სასტუმრო ოაზისი.
1: ღამე ტემპერატურა -7 გრადუსამდე დაეცა. გაუსაძლისი სიცივეა. შეიძლება ოქროს ბარათიანი მომთაბარეები კომფორტში და სითბოში ისვენებენ. ჩვენ კი ღარიბებმა კიდევ უნდა ვიწვალოთ, რომ გავთბეთ. რონი მოეკიდა. რომ დავიბანოთ? წყალი გაყინულია. -40. რთული ყოფილა მომთაბარე ცხოვრება.
0: გერბიან საფასური ულანბატორი.
1: სასტუმრო ბლუსკაი.
0: ძალიან ლამაზი დილა. დილით ასე ადრე უმიზეზოდ არ მდგარვარ. დღეს ტურისტული ღირსშესანიშნაობის მონახულება გადავწყვეტე.
1: ეროვნული პარკი ხიუსტაი.
0: ადგილი, სადაც ნამდვილი მონღოლური გასართობი მელოდება. ბანაკისკენ მიმავალი გზა ხუსტაის ეროვნული პარკის გზაზე მდებარეობს. ცნობილი პრჟევალსკის ცხენების სამშობლოში. პარკში შესვლა უფასოა, მაგრამ აქ მოსასვლელად ყველგან მავალი დაგჭირდებათ. მანქანის ქირაობა $300 დამიჯდა.
1: სიცივემ გამაღვიძა. საშენელმა ყინვამ.
0: სასტუმრო ოაზისი.
1: ესეც მკაცრი მონღოლური ლაქშერი. გაყინულ იურტაში გამეღვიძა. ღუმელი დავანთე, ხელპირი გაყინული წყლით დავიბანე. იურტაში +5 გრადუსია, კვამლის სუნი და ცივი იატაკი. დილა მშვიდობისა, ულანბატორ.
0: პარკში ცხენები თავიდანვე არ დამინახავს.
1: ეროვნული პარკი ხიუსტაი.
0: მოიცადე, ეს პრჟევალსკის ცხენებია? მოიცადე, გაჩერდი. საოცარია. პრჟევალსკის ცხენები, ორი ერთად. სწორედ ამ ადგილას მოგზაურმა ნიკოლაი მიხაილოვიჩ პრჟევალსკიმ აღმოაჩინა ამ ცნობილი ცხენის ჯიში. მეოცე საუკუნის შუაში ეს ცხოველი გადაშენების პირას იდგა. დიდი შრომის და ენთუზიაზმის ფასად მან 20 ცხენის გადარჩენა და გაშვება შეძლო. დღეს ასეთი 300 ცხენი ცხოვრობს. ყველა ზოოპარკში და ნაკრძალში მცხოვრები ცხენი კი მათი ნათესავები არიან. ზოგჯერ, როდესაც კარგი კადრი გინდათ, ჟურნალისტური ხრიკი უნდა გამოიყენოთ. ვეცდები ცხენებთან ახლოს მივიდე. ყველაფერი კარგადაა. პრჟევალსკის მეგობრის სახელით გავიცნობი. როგორც ჩანს, ის და პრჟევალსკი ცუდად დაშორდნენ ერთმანეთს. ახლა კი მთავარი. ადგილი, სადაც მდიდარ მომთაბარე ტურისტს უკვე ელოდება მონღოლური გასართობი. გერბიან საფასური ულანბატორი. განდანის მონასტერი.
1: მონღოლების უკეთ გასაცნობად უფრო ახლოს უნდა გაიცნოთ მათი რწმენა. ამიტომ მე მონღოლების ყველაზე ცნობილ ადგილობრივ ბუდისტურ მონასტერში, განდანში წავედი. შესასვლელში სპეციალური საკვები იყიდება ტრედების დასაპურებლად. ევროპაში მტრედების გამოკვება აკრძალულია. იქ თვლიან, რომ ისინი ძეგლებს აფუჭებენ. აქ კი პირიქით თვლიან, რომ მტრედები მათი ნათესავების და წინაპრების სულებია. ამიტომ მათ უნდა აჭამოთ. ეს აუცილებელიც არის. დაცანში შესვლამდე ასე უწოდებენ ბუდისტები თავიანთ სალოცავს. სპეციალური ეგრეთ წოდებული ბარაბნები დგას, რომელსაც მორწმუნეები ატრიალებენ. აქ ფიქრობენ, რომ რაც უფრო დიდხანს ტრიალდება ბარაბანი, მით უფრო მეტი ლოცვა ჩაითვლება თქვენ სახელზე. ბუდიზმი მონღოლეთში ტიბეტელი ლამების

0: ტიბეტელები შევიდა. ამიტომ აქ ისეთი რიტუალები ტარდება, როგორცაც ლამები ატარებენ ტიბეტში. ეს ადგილობრივი ლამაისტი მონღოლების სალოცავია. ეს ლამა სვეტია. ნებისმიერ შეუძლია აქ მოსვლა და სურვილის ჩაფიქრება. სურვილი რომ აგისრულდეს, სვეტს გარშემო უნდა შემოუვაროთ. აი ასე. უნდა შეეხოთ და თქვენი სურვილი ჩაშორჩულოთ. 30-იან წლებში მონღოლი კომუნისტები უმოწყალოდ ანადგურებდნენ ყველა მონასტერს. როდესაც ისინი განდანამდეს მოვიდნენ, ლამები ერთად ჩაიკეტნენ დაცანის კედლებში, რომელიც ამ ადგილას იდგა. ლამები სალოცავთან ერთად გამოწვეს. ლეგენდის თანახმად, ბერები ამბოზზე იყვნენ შემოხვეულები და მათი თითები ხეში გამოიკვეთა. მონასტერში კიდევ ერთი დაცანი დგას. მასში კი კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა. ტაძრის ბუდას ყველაზე დიდი ქანდაკება. ითვლება, რომ ამ ქანდაკებას გამაჯანსაღებელი ძალა აქვს. ეს არ არის გასაკვირი, მის შიგნით 27 ტონა სამკურნალო მცენარე და ბალახეულია. ბუდა ავალაკიტიშვარა 25 მეტრის სიგრძის ქანდაკებაა. ის დაფარულია ოქროთი და 2286 ძვირფასი ქვით არის მორთული. სხვათა შორის, ავალაკიტეშვარას არამხოლოდ ჯანმრთელობას, არამედ კეთილდღეობასაც თხოვენ. ამისთვის საკმარისია საფულე საკმეველის კვამზე გადაატაროთ, რომელიც მის წინ იწვის. მინდა, რომ ჩემს საფულეში ყოველთვის ოქროს ბარათი იდოს. მონასტერში ყოფნისას ხვდებით, რომ ტიბეტის მშვიდობის მოყვარე რელიგიამ ძალიან შეუწყო ხელი მონღოლების მკაცრი მომთაბარეებიდან კეთილ, მშვიდობიან ადამიანებად გადაქცევას.
1: გერბიან საფასური ულანბატორი. უკიდეგანო მონღოლური სტეპების გავლით ტურისტულ ბანაკამდე მივედი. ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც შეძლებული ტურისტი ახლოს გაიცნობს მონღოლურ ტრადიციებს და მათ გასართობებს. აქ უკვე მზად არიან ძვირფასი სტუმრის დასახვედრად, ანუ ჩემს დასახვედრად.
0: კომპლექსი ბანაკი.
1: დაუჯერებელია. იაკებით დამხვდნენ. თავი ნამდვილი ყაენი მგონია. მხოლოდ იაკი არ არის დარწმუნებული, რომ მე მართლა დიდი ყაენი ვარ. იაკ მე ყაენი ვარ. იაკ ყაენი შესანიშნავი სახელია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადგილი ტურისტულია, აქ ისევ ტრადიციულად ცხოვრობენ. წხემსავენ იაკებს. დადიან ცხენებით და ცხვრებს აშენებენ. ბეკეკებო, ახლა თქვით მე. კიდევ ერთხელ? ახლა ჩემთვის ტრადიციულ მონღოლურ კერძს ბოდოქს ამზადებენ. სამწუხაროდ ამ კერძის გამო ხა უნდა მოკვდეს. მონღოლებს ჯერათ სულის გარდასახვის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ ამ ცხოვრებაში მე შევჭამ თხას, შემდეგ ცხოვრებაში თხა შემჭამს. ყველაფერი სამართლიანია. ვახშამზე შევხვდებით. მომთაბარე ტომების ტრადიციული სამზარეულო დღემდე გამოხატავს მონღოლ დამპყრობელთა სისასტიკეს. ბოდოკი 7 საათის განმავლობაში მზადდება. ამისთვის თხას ჯერ თიშავენ, შემდეგ კი აღრჩობენ, იმისთვის რომ ბეწვი არ დაზიანდეს. ამის შემდეგ ფატრავენ, იღებენ შიგნეულობას, ჭრიან ხორცს და უკან ტყავში დებენ. ხორცთან ერთად დებენ იაკების ნაკელზე გაცხელებულ ქვებს. გემრიელად მიერთვით. გერბიან საფასური ულანბატორი.
0: ბუდისტური მონასტრის შემდეგ გადავწყვიტე მეტი გამეგო მონღოლ შამანებზე. მათი რიტუალები მონღოლეთში ეგზოტიკა არ არის, ყოველდღიურობაა.
1: ნარან ტულძახის ბაზარი.
0: ნამდვილი შამანები ფულს არ იღებენ. მათთან საჩუქრები მიაქვთ. იმისთვის, რომ სასიამოვნო სასარგებლო შეუთავსო, ულანბატორის ყველაზე კოლორიტულ ადგილას წავედი. ნარანტულში. ნარანტული მონღოლეთის ყველაზე დიდი ბაზარია. ამბობენ, რომ აქ ყველაფერს იშოვით, დაწყებული საკვები პროდუქტით, დინოზავრების კვერცხებით დამთავრებული. ბაზარი სამშაბათის გარდა ყოველდღე მუშაობს. აქ მართლა ყველაფერს ყიდიან.

0: ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი მეზობელი ჩინეთიდან მოაქვთ. ამიტომ აქ ყველაფერი ძალიან იაფია. ადგილობრივ ხელოსნებს კი აქ ხელნაკეთი საქონლის მთელი მთები ჩამოაქვთ. ბეწვეული აქსესუარები, სამკაული, აღკაზმულობა, ჯავშანი და იარაღი. შამანური აქსესუარებიც კი. შამანები თავს გველებით სახეს კი ასეთი ნიღბით იფარავენ. ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ ხალხი არ შეაშინონ მაშინ, როდესაც მათ სული იპყრობს. საშიში ხმა არა? ცოდვის განშორს. შეიძლება ასეც წვიმა გამოვიწვიო. ეს რინგრიკია. შამანების სპეციალური დოლი. შამანური რიტუალისტვის და სულის გამოსაძახებლად საყიდლები უნდა გავაკეთო. 1 კილოგრამი ბრინჯი, 2 ლიტრი რძე, შეშა და სიგარეტი. წარმოგიგენიათ? სულები ეწევიან.
1: და.
0: ეს ყველაფერი დანიშნულების ადგილამდე როგორ მივიტანო, ჯერ არ ვიცი. ორი ხელი მაქვს. შენაძენს კი თავად ხედავთ.
2: გერბიან საფასური ულანბატორი. სანამ ბარბაროსულად მოკული უდანაშაულოთხა, ცხელი ქვებით იშუშება
0: კომპლექსი ბანაკი.
2: დიდარი სტუმრისთვის ნამდვილი გმირული თამაშები მოაწყვეს. მომთაბარე მონღოლების ცხოვრება სირთულეებთან ყოველდღიური ბრძოლაა. მაგალითად, მონღოლ გმირს ცხენიდან იაკის ლასოთი დაჭერა უნდა შეეძლოს. მე უფრო მარტივი დავალება მქონდა. იაკის პირდაპირ მიწიდან დაჭერა. არა, არ ჩამოცურდა. სიმართლე გითხრათ, ეს ძალიან რთული იყო. მორჩა, ახლა რა უნდა გავაკეთო? შემდეგი გამოცდა ის იყო, რასაც მონღოლებს პატარაობიდან მიასწავლიან. შვილდით სროლა. ეს ოსტატი ბატმუხია, მონღოლეთის ყველაზე ცნობილი მშვილდების ოსტატი. ის ამზადებს მშვილდებს, რომელსაც მონღოლეთის პრეზიდენტი ოფიციალურ შეხვედრებზე მაღალი რანგის სტუმრებს ჩუქნის. ოსტატი ბატმუხის მშვილდების კოლექცია უზარმაზარია. ეს კი განსაკუთრებით ძვირადღირებული ეგზემპლარებია. მეგობრებო, მოგესალმებით მონღოლეთის მოდის კვირეულზე და 2014 წლის გაზაფხული ზაფხულის საუკეთესო კოლექციას წარმოგიდგენთ. იაპონური მშვილდი. ინდიელთა მშვილდი. დიდი მონღოლური მშვილდი. და მაღალი მოდის წარმომადგენელი ჩინგის ხაენის მეომრების მშვილდი. აბა, ვისროლოთ? მართალია, ოსტატთან შერკინება ჩემთვის ადრია, მაგრამ შემიძლია მის შვილიშვილებს შევეჯიბრო. არ ვიცი ახლა როგორ ხდება, მაგრამ ადრე მონღოლი ბავშვები შვილდოსნობას 4 წლიდან სწავლობდნენ. ნახოთ, ვინ უფრო ძლიერია, დიდარი ყაენი თუ ოსტატის შვილიშვილები. სამიზნე შევარჩიეთ. ყველაზე ძვირფასი და ტრადიციული, ჩვენ სამიზნეზე სიყვარულით იზრუნა იაკმა. იარაღთან მოპყრობის ნიჭი მონღოლებს გენში აქვთ. ასე რომ, თუ ფიქრობთ, რომ ბატმონხის შვილიშვილებზე გამარჯვება ადვილად მოვიპოვე, ძალიან ცდებით.

0: კონსტატო. დიდი მადლობა. თქვენ მხოლოდ მონღოლეთში მშვილდების კი არა, მონღოლეთის შვილიშვილების ოსტატიც ყოფილხართ. შეხედულობ. შვილიშვილებს კი დაცვაში ავიყვან. წამოდი. გერბიან საფასური ულანბატორი.
1: ულანბატორში მანქანიშობნა ადვილია. ამისთვის მხოლოდ ხელის აწევაა საჭირო. სამარშრუტო ტაქსის გაჩერება ბევრად რთული აღმოჩნდა. შემოგარენში გაჩერებები უბრალოდ არ არსებობს. გული მიგზნობს ასე ძალიან დიდხანს მომიწევს.

0: დადგომა. მოკლედ, თქვენს დასახმარებლად, ყოველთვის მზად არიან ადგილობრივები. რა?
1: Что?
0: Да.
1: Не, не.
0: Ара, ара, მე თვითონ.
1: Я сама.
0: Ара, მე შემიძლია.
1: Ай, я просто.
0: შენს გამო გაუშვი.
1: Блин.
0: ჯანდაბა. რა ადამიანი ხარ? მოვდივარ, მოვდივარ, დამელოდე.
1: Здравствуйте.
0: გამარჯობა. საინტერესოა.
1: Что думаете?
0: Раз пикробс ხალხი.
1: Первый, значит.
0: Кератмияни Гого.
1: Девочка.
0: Уцхоელი.
1: Здраво.
0: Шешит ხელში.
1: С пакетом.
0: Гаурквеველი პროდუქტი, სადღაც მიდის?
2: მალე
0: ჩემი საყიდლებით მშვიდობიანად მივახციე ულან-ბატორის სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში. ულან-ბატორის გარეუბანი ძალიან ლამაზია. მდიდრული არ არის, მაგრამ სუფთაა.
3: მისანის იურტა.
0: ესეც მისანის იურტა. რაც უფრო ვახლოვდები, მით უფრო მეშინია. ნეტავ რამელი სამ იურტაში? მისანი აქ ცხოვრობს?
3: დიახ, დიახ.
0: ესენი მოვიტანე.
3: კარგი. გერბიან საფასური ულან-ბატორი.
0: კომპლექსი ჩინგის ყაენი.
3: ტრადიციული გასართობებით დაღლილი ყაენი იურტაში ისვენებს. ადგილობრივები კი როგორც შეუძლიათ ისე მართობენ. ეს მონღოლური ნაციონალური ინსტრუმენტი. მორინხურია. უსმინეთ? აი მეს მის მიღება. დიდი მადლობა. სადილის დროც მოვიდა. ხა 7 საათი მზადდებოდა და როგორც იქნა ბოდოკი მზადა. სადილამდე გადავწყვიტე იაკის ბეწვის ქურქი მეყიდა ეს იმიტომ რომ მაგიდის თავში ნამდვილი ყაენი მჯდარიყო და არა ვიღაც ტურისტი. ჩავიცვალ და დავსხდებით. აი. აი, ასე. ელია, ჩემი ზომა. ბოდოკის ჭამა ცალკე რიტუალია. კერძის მომზადება და დაჭრა მხოლოდ კაცებს შეუძლიათ. თავიდან ცხელ ქვებს იღებენ, რომელიც ხელში უნდა გეჭიროს. ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ ეს ჯანმრთელობისთვის კარგია. ადრე ასეთი მეთოდით ხელებს ისუფთავებდნენ. სტეპებში ხომ წყალი არ იყო. შემდეგ ტომის უფროსი პირადად იღებს ხორცს. მე როგორც საპატიო სტუმარს ყველაზე კარგი ნაჭერი უნდა მომცენ. მართალია არ ვიცი მათგან ყველაზე გემრიელი რომელია. ბოდოკი საკმაოდ ძვირადღირებული კერძია. თხის ფასი და მისი მომზადება $300 ჯდება. ამიტომ ადგილობრივებიდან ბევრი პირველად აგემოვნებს საკუთარ ეროვნულ კერძს. მეგობრებო, გადაიღეთ. მიერთვით. იცით? ეს ნამდვილად ღირდა. ხაამაოდ არ მომკვდარა. უგემრიელესია. ეს ყველაზე გემრიელი ხორცია, რაც ოდესმე გამისინჯავს. გერბიან საფასური ულან-ბატორი.
0: შამანის იურტა.
3: იცით, ჩვენ ჩვენი წესები გვაქვს. მისანის სახის ჩვენება არ შეიძლება.
0: გადაღება არ შეიძლება?
1: Снимать нельзя?
4: Ну так.
0: მე შემიძლია მისი ნახვა?
3: თქვენ შეგიძლიათ, მაგრამ როდესაც ის მზად იქნება, თქვენ მაშინ შეძლებთ შესვლას.
1: აჰა.
0: გადაღება არ შეიძლება, კოსტი. მე იურტის გარე დამაყენეს. კედლებს მიღმა რაღაც რიტუალი ტარდება. ერთადერთი რაც ვიცი ის არის რომ იურტაში ნამდვილი მონღოლი მისანი ცხოვრობს. ის სულების დახმარებით მომავალს წინასწარ მეტყველებს. რაღაცას ყვირის. ლაპარაკობს და დელზე უკრას. რიტუალის დროს მისანი სულებს უხმობს, რომ ის ხელში ჩასახდნენ. სულები ხანდახან ბოროტები არიან, ხანდახან კეთილები. მისანი თავის ხელს სულებს უთმობს, რომ მათ მისი დახმარებით ცოცხლებთან კონტაქტი შეძლონ. შეიძლება? შემიძლია შევიდე.
3: გერბიან საფასური ულანბატორი.
0: კომპლექსი ჩინგისყაენი.
3: უკანა გზაზე მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ცხენოსანი ძეგლის სანახავად წავედი. ძეგლს ლამაზი სახელი აქვს. ჩინგისყაენი სახლში ბრუნდება. კვარცხლბეკის გარეშე ძეგლის სიმაღლე 40 მეტრია. ეს უდიდესი ცხენოსანის ქანდაკებაა კაცობრიობის ისტორიაში. კვარცხლბეკის გარშემო 36 მეტრი სვეტია, რომელიც 36 დიდ მონღოლ ყაენს განასახიერებს. მთავარ კიბეზე კი მონღოლებმა ჩინგის ყაენის ბრინჯაოს მთელი არმია დააყენეს. აქაი ასეთი ბრინჯაოს 300 მხედარი დგას. თუ თქვენ ზედმეტი 1000 დოლარი გაქვთ, ხედარ შეიძლება თქვენი სახეც კი ჰქონდეს. ეს ხუმრობა არ გეკონოთ. ახლა კი შიგნიდან ნახოთ. კვარცხლბეკის შიგნით 9 მეტრიანი მონღოლური ჩექმა დგას. ის გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი, როგორც ყველაზე დიდი ჩექმა მსოფლიოში. ასევე არის სიმბოლური ოქროს მატრახი. ზუსტად ასეთივე მატრახი ოღონდ პატარა ზომის ჩინგის ყაენმა ამ მხარეში იპოვა. ადგილობრივები ამას კარგ ნიშნად მიიჩნევენ. მუზეუმში შესვლა მხოლოდ 7000 ღირს. ბევრი არ არის. მოედნიდან ხედი ნამდვილად შეუდარებელია. მონღოლები ამბობენ, რომ ჩინგის ყაენის მზერა იმ პროვინციისკენ არის მიმართული, სადაც ის დაიბადა. ეს შემთხვევით არ არის. ჩინგის ყაენი სახლში აღარ დაბრუნებულა. ის ჰორიზონტამდე მიწების დაპყრობის დროს დაიღუპა. გერბიან საფასური ულანბატორი. მისანი სიურტა.
0: მისნები არ ხდებიან, მისნებად იბადებიან. მისნების უმრავლესობას კონტაქტი ბოროცულებთან აქვს. ჩემს მისანს გაუმართლა. სულები, რომელსაც ის ეკონტაქტება, მისი გარდაცვლილი ნათესავები არიან. როდესაც მსგავს ვიღაცას ხვდება, მას მისი აზრების კითხვა შეუძლია. შეუძლია მისი წარსული აწყო და მომავალი დაინახოს. რიტუალი მალე დაიწყო. ისი გადაღებას კატეგორიულად აგვიგრძალეს. როდესაც მისის ხელში სული ჩასახდა, მისი ხმა შეიცვალა. ეს მისანი აღარ იყო. მის მაგივრად ვიღაც სხვა მესაუბრებოდა. ჩემი შეკითხვა არც მითქვამს, უბრალოდ გავიფიქრე. ეს ადამიანი უკვე შენს გვერდით არის. ეს სული, რომელიც მისანი ბებიის ხელში ჩასახდა, აზრებს კითხულობს. შეკითხვა, რომლის დასმისაც ხმამაღლა მეშინოდა, უბრალოდ გავიფიქრე. და მან მიპასუხა. მან იმ შეკითხვაზე მიპასუხა, რომელიც უბრალოდ გონებაში გავივლე. მე გონა ასეთი რაღაც არ ხდებოდა. მოკლედ, გინდა იჯერეთ, გინდა რა. სანამ თვითონ არ ნახავთ, იცით ამ ყველაფრის ტელევიზორით გადმოცემა რთულია. მაგრამ თუ ამის შემოწმება გინდათ, უბრალოდ შეგიძლიათ ჩამოხვიდეთ და პირადად ნახოთ რა ხდება აქ.
3: გერბიან საფასური ულანბატორი. მეგობრებო, ძალიან მინდოდა ჩინგის ყაენის ღირსი განძი დამეტოვებინა, მაგრამ ის ამ ბოთლის ყელში არ ჩაეტევა. ამიტომ ისევ 100 დოლარს დაგიტოვებთ. აი. დიდარი მომთაბარის მიერ დატოვებული განძი ჩინგის ყაენის ძეგლთან ეწებეთ.

0: დიდი ყაენი იზრუნებს იმაზე, რომ განძი ღირსეულ ადამიანს შეხვდეს.
1: მონღოლეთი დიდი ხანია შეუბრალებელი მომთაბარე დამპყრობლების მიწა აღარ არის. მალე ამ ხარეს ვეღარ იცნობთ.
0: მონღოლები არასოდეს დაივიწყებენ თავიანთ სულებს, წინაპრებს და თავის ისტორიას. თუ შეიძლება 95-იანი ჩამისხედ.
1: აქ ისეთი სიმშვიდეა, თითქოს დრო გაჩერდა. ხოლო დინოზავრები დარჩნენ.
0: დაუჯერებელია, პრჟევალსკის ცხენები. ახლა რა უნდა უკნა?
1: შენს გამო გაუშვი.

0: ადამიანი ხალიჩა. ეს ადიშოვე.
1: კედლიდან
0: მართლა
1: რეგინა ქურქის ქვემოთ მთელი მონღოლეთი მაქვს. უფრო სწორედ შტაბეჭდილებები ამ ქვეყნის შესახებ. შეხედეთ?
0: არგინდა. მისმინე შენ მართლა შეისის ხორცე ეს ქალაქი. მე მეგონა რომ ეს ნაცრისფერი ქალაქი იყო, რომ ცხენები დადიოდნენ და
1: ასეც იყო.
0: მაგრამ აქ ყველაფერი ძველებურად აღარ არის. აქაურობა ძალიან ლამაზია. ცათამბჯენები და სავაჭრო ცენტრებია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ადამიანები წარსულთან კავშირს არ კარგავენ. ისინი რეალურად ეკონტაქტებიან სულებს. იცი რომ ჩაიზე ბებიის, დიდი ბებიის დაპატიჟება შეგიძლია.
1: რა თქმა უნდა ვიცი, ის კიდევ დიდხანს სიცოცხლებს. გერბიან საფასური ულანბატორი

0: სცენარის ავტორი და რეჟისორი გურამ პატარაია. მსახიობები: ჯუნა მიქატაძე, გოვენ ჭეიშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან კუჩხი ბედნიერი.
1: ხედავს რა 12 წელი გომდა ვიყო ახალ წელს ოჯახში მე. აუცილებლად ბატონო. კარგი ბატონო. ახლა ალექსანდრეს გომდა მიულოც რომ ახალი წელიწადი ხუთი გაუთხოვარი ქალიშვილის мама არის. ა ყველა სახეზია კონკრეტავ. არ მიულოც ა?
2: ნამდვილად.
1: არქი ბატონო. აგერა კალისტატე ბელქანიას არ მიულოც როგორ ფიქრობ ახლა? ა?
2: კი ბატონო. ნამდვილად.
1: ხოდა თუნამდვილად კალისტატე ბელქანიადან რომ გადავალ იჟოგი ფოჩხვასთან გზაში 17 წუთი ხომ დამჭირდება
3: ახლა გეკითხე.
2: სკანი გული ვაფირო.
4: 17 წუთი რა თქინდა აგერ არ არის 5 წუთი მიხვა.
1: როგორ კაცო? როგორ მივა? თვითონ სადღე გძელო ხომ უნდა დავლიო ყველა ოჯახში. ტემპი ხომ კლებულობს? ა ბატონო ასულ წანებში მაქვს მე გამოანგარიშებული აგერ სეკუნდარი მას ეკევარი მართლა საქმეში როგორ?
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, მეგრული ცეკვა, მარულა.

მეგრული სიმღერების პოპური ასრულებენ მომღერლები სოფო ბედია, მარიამ როინიშვილი, ელენე ფოჩხუა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები. მსახიობები ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი. ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
2: ორივე მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანური გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი, რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუ არ ეძებთ ერთმანეთის სისხლს.
3: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
4: მე არავის სისხლი არ მინდა. შვიდი ცხოვრება მინდა. შვილები, ოჯახი.
3: ჩვენს მშვიდობა გვინდა.
2: მაშინ დაიფიცეთ ხაზზე, რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროტს არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე ტკბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
5: ამინ. ამინ.
1: პოეტი ირმა ქურაზბედიანი კითხულობს ავტორი. სვანური ქუდი, სინდისის კერპი.
6: გაეფინება ნისლი ქარაფებს, დალი დალალებს, ლითქის გამშლის. მით სიყვარულზე დაასამარებს ჩეული ცეცხლი, ფერხულს დავლის, მახში ცეცხლის პირ საკარცხულს ვერავს. მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი, კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს. მანსაძლებს ძველის ძველი ჭუმირი, კაცის სინდისი ქცეულა ხატად. უნდა სიმართლის იყოს ერთგული, ცეკვა ასეთი არ არის არსად, როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული. მოდი სვანეთი ოდითგან კაცრად, ადაც წესები რძულზე მტკიცია, უნდა იწოდო სვანეთში კაცად, არაკაცობა არ შეგიძლია.
1: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, სვანური ფერხული.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დია სამიძეები.
2: 1403 წელს კოჭმი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე ჩემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავზდა თანხდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერუმნად დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები არიან დია სამიძეები.
1: მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოიყვნენ და თავად და ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დია სამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დია სამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დია სამიძე. დია სამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დია სამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დია სამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დია სამიძეები მე-16-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დია სამიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, სოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, სოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოსი ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახლდათ.

ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს,

0: როდესაც თვითბრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
3: ჰონოლულუ საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ეს ყველაფერი ნიშნავს დილამშვიდობის ამეგობრებო გადაცემა გერბიან საფასური ჰავაიზია. სურათს გიღებენ. მეგობრებო, ჰავაი ჩემი ოცნება. ჰავაი ოკეანე, პლაჟები, სერფინგი, მოცეკვავეები, 4 ზომა კოკოსებით.
3: და ეს ყველაფერი მე მერგება.
2: რეგინა ისეც ეკვავ, რომ მინდა ჯიბეში $100 ჩაგიდო.
3: ოქროს ბარათი ჯობია.
2: მოდი ყველაფერს ჯობია მონეტა ავაგდოთ.
3: ააგდე.
2: გერბი?
3: საფასური.

0: ეს რას ნიშნავს? ვინმე თვალი მეცა?
1: ჩემი ხელი გერბების ნამდვილი თავშესაფარია.
0: საკმარისია.
1: რეგინა?
0: კი, ბანდა, მე ზღვის პროდუქტი მაინც მომიტანე. კოქტეილი, ხო?
2: კოქტეილი ზონტიკო.
0: მიდი.
1: კარგი. აუცილებლად წამოგიღებ.
0: ნახვამდე.
1: თავს გაუკეთებდი. ჰონოლულუ ყველაზე პოპულარული კურორტი ჰავაის დედაქალაქია. ყოველწლიური შვებულების გასატარებლად მთელი ამერიკა აქ ჩამოდის.
0: პლაჟები, პალმები, პირუზისფერი წყალი. კიდევ რა არის საჭირო ჯადოსნური უქმეებისთვის? Aloha, Hawaii.

0: გერბიან საფასური ჰონოლულუ. ტაქსი?
1: ჰონოლულუ საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ტაქსი? ტაქსი. ტაქსი.

0: ტაქსის მძღოლი პირველად მიიღებს კარს. ტაქსი ლიმუზინი ძველი ლადას ტაქსი არ გეკონოთ, სადაც ფეხებს ვერ სადადართ. აქ უამრავი თავისუფალი ადგილია. ერთი ადამიანისთვის დიდიც კი არის. ტელეფონიც არის. უკაცრავად, რვიანი მუშაობს? დიახ, სერ. ალო, დედა, კარგად ვარ. ჩაო, ფრინდი. ხო, თბილა. კოცნი, ნახვამდის. ჰონოლულუს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: როგორც ყოველთვის, ცენტრამდე ყველაზე მიღებული და იაფი გზა ავტობუსია. გზავრობა $2.5 ღირს. გამარჯობა. სად? არა, რატომ? ავტომატი ხურდას არ იძლევა. როგორ მოვიქცე? ზუსტად 2:50 უნდა ჩააგდოთ. ჩვენ ვერ დამიხურდავებთ. ჩვენ მძღოლები ფულს არ ვახურდავებთ. ჰავაის ავტობუსში გადახდის სულელური სისტემა არსებობს. მძღოლები მგზავრებისთვის ფულის დახურდავებაზე თავს არ იწუხებენ. მოკლედ $100-იანი კუპიურა 5-10 და $1-იან კუპიურებად უნდა დავახურდავო. $1,000,000-ის რომ მქონოდა ავტობუსით მაინც ვერ წავიდოდი. მხოლოდ წვრილი ფული. რა სისულელეა. გამარჯობა. შეგიძლიათ ფული დამიხურდავოთ? მადლობ. მორჩა, ჩემი საქმე შევასრულე. მადლობ. აა, ბილეთი. ეს ბილეთი უფლებას გაძლევთ ქალაქში 3 საათის განმავლობაში უფასოდ იმგზავროთ. დაგვირდით, ჩემი ბილეთი 11 საათსა და 45 წუთზე

0: გაუქმნება.
1: გერბიან საფასორი ჰონოლულუ.
0: მოანა ლუას გზატკეცილი.
1: მეგობრებო, ჰავაი ყველა კურორტის კურორტია. ეს საკურორტო სამყაროს ნამდვილი გვირგვინია. სიტყვა კურორტშიც კი უფრო ნაკლები კურორტია, ვიდრე ჰავაიში. დედაქალაქი ჰონოლულუ ლამაზი, წვანე და გაშლელი ქალაქია. ჰაერიც კი განსხვავებულია. ერთმანეთში ირევა ყვავილების, ოკეანის და სიმწვანის სუნი. საოცარი სუნია. ჰავაიში ზაპოროჟიეს ჰაერი არ გეკონოთ. ალა მოანას ბულვარი.
0: ჰონოლულუში შემოსვლისთანავე ხვდები, რომ კურორტზე მოხვდი. აქ უამრავი ლამაზი პლაჟი და ეგზოტიკური ყვავილებია. ქალაქში ჩიტები დაფრინავენ. ხალხი ქუჩებში დაფებით და შიშველი უკანალებით დადის. ქალაქში ძალიან სასიამოვნო კლიმატია. მთელი წელი 25 გრადუსი სითბოა. ყველა ქუჩის სახელი ჰავანურ ენაზეა.
2: Каеолу.
0: Капахулу.
2: Калакауа.
0: ძალიან ლამაზაჭხერს. ეს ყველაფერი საკურორტო ეგზოტიკური დასვენებისთვის განგაწყობს. ერთადერთი რაც ამზღაპრულ პეიზაჟს აფუჭებს. დიდი რაოდენობით უსახყაროები არიან.
1: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
0: კალანიანა ლოეს გზატკეცილი.
1: ჰავაიზე ჩამოსვლისთანავე გინდა რომ პლაჟზე მოხვდე. 40 წუთის სავალზე ლაინამ ალო სანაპიროა. თავარი ის არის რომ იქ ხალხი საერთოდ არაა. ნამდვილი ბაუნტის რეკლამაა. შეფ, დიახსენ, პლაჟზე წავიდეთ. კარგი მეგობარო. ლიმუზინის ფანჯრიდან ჰავაის საოცარი ბუნება იშლება. აი ისიც, ნამდვილი ჰავაის პლაჟი. აი ეს არის ნამდვილი პლაჟი. გამჭვირვალე ლურჯი ლაგუნა. აქ მაშინვე გიპყრობს თავისუფლების და ნეტარების განცდა.

0: ზედმეტადაც კითხობს. გერბიან საფასური ჰონოლულუ. ალამუანას ბულვარი.
1: ჰონოლულუს ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა პერლ-ჰარბორის სამხედრო ბაზაა. სანამ ბილეთით სარგებლობა შემიძლია, გადავწყვით და წასულიყავი. ვაიკიკის რაიონიდან პერლ-ჰარბორამდე გზას დაახლოებით 1 საათი უნდა ავტობუსით. 1941 წელს ამ ადგილას საბრძოლო ხომალდები და უზარმაზარი კრეისერები იდგა. 2 საათში ეს ყველაფერი დამწვარი მეტალის გროვად იქცა. ეს პერლ-ჰარბორია.
0: პერლ-ჰარბორი, რეჟისორი მაიკლ ბეი.
1: პერლ-ჰარბორში ამერიკამ ისტორიაში ყველაზე დიდი სამხედრო მარცხი განიცადა. 1941 წელს იაპონურმა ავიაციამ 2 საათში დაბომბა ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის ფლოტი. ეს დღე შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ისტორიაში ყველაზე სამარცხვინო დღედ ითვლება. ეს მოვლენები ლამაზად არის გადმოცემული მაიკლ ბეის ფილმში პერლ-ჰარბორი. დაბომბვის ადგილას ტრაგედიის პატივსაცემად და გასახსენებლად ამერიკელებმა მემორიალი გახსნეს, რომელშიც შედის გემი არიზონა. წყალქვეშა გემი ბაუფინი, წყნარი ოკეანის ავიაციო მუზეუმი და საბრძოლო ხომალდი მისური. ჩანთით არ შეიძლება?
0: არა, ეს სამხედრო ობიექტია. შეგიძლიათ ის შესანახსაკანში დატოვოთ.
1: მადლობა. უსაფრთხოების ზომები ისეა დაცული, როგორც ნებისმიერ სამხედრო ობიექტზე. ჩანთი შესანახად $3 მეძვირება. მე საკუთარი საკანი მექნება. უფასო. $3 კიდევ გამომადგება. ბილეთები. ძალიან ძვირი ღირს. მაგრამ ამას ვერ გამოვტოვებდი. მე გადავწყვიტე მისური დამითვალიერებინა. დანარჩენზე უბრალოდ ფული არ მეყოფოდა.
2: Вот это грамота.
1: Рамхела.
2: Этот корабль.
1: გემი 15 სართულიანი სახლის სიმაღლეა. სიგრძეში კი 2 ფეხბურთის მოედნის ხელა.
2: Вот это машина.
1: ნამდვილი გიგანტია. ხომალდის ზონა 57000 ტონაა. ძრავი სიმძლავრე 200000 ცხენის ძალა. 34 სანტიმეტრიანი თუჯის კორპუსის ჯავშანი. მაქსიმალური სიჩქარე 32 ზღვის მილი. ეს საათში 60 კილომეტრს უდრის. ადამიანი გემთან შედარებით ჭიანჭველას გავს. გემზე დამონტაჟებულია ამერიკის ფლოტის ყველაზე ძლიერი იარაღი. უფრო მეტის, გემი ცოტა ხნის წინ უახლესი ტექნოლოგიებით განახლდა. მაგალითად, ერთი ასეთი ლულა მანქანის წონის ქვემეხს ისვრის.

0: ქვემოთუ ჩახვალთ. გასასვლელების და დერეფნების ლაბირინთში აღმოჩნდებით. აქ დეტალურად არის შემონახული მეზღვაურების ყოფა. ჭიქები, წიგნები, კბილის ჯაგრისებიც კი. საინტერესოა, კანადაში არის რამე. შეხედე. ნიფთები დევს. ნამდვილი ოფიცრის ფორმა. ასეთი გარემო შემთხვევით არ არის. გემი დღემდე მოქმედია. ნებისმიერი განგაშის სიგნალის დროს ტურისტებს გარეთ უშვებენ და გემი ოკეანეში გადის. ამერიკელ მეზღვაურებს სპარტანული პირობები აქვთ. მათ 4 ჯარისკაცი ნარებზე ძინავთ. პატარა ოთახში 25 ადამიანი წევს. ესეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს 60 წლით უკან მოვხდი. მგონია რომ კაიუტებიდან ბიჭები გამოვარდებიან და ჩალაგებას და ბრძოლისთვის მზადებას დაიწყებენ. აქ ყველაფერი ისტორიით არის გაჟღენთილი.
1: Pearl Harbor-ი, რეჟისორი Michael Bay.
0: ყველა ტურისტმა, ვინც ჰონოლულუში ჩამოვა, Pearl Harbor-ი აუცილებლად უნდა ნახოს. ეს ნამდვილად შთამბეჭდავია.
1: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
0: კაჰალას ქუჩა.
2: შეფ.
3: დიახ, სერ.
2: სასტუმროში წავიდეთ. არის მეგობარო.
3: მე ჰონოლულუს ყველაზე ფეშენებელ სასტუმროში, კაჰალაში ვიცხოვრებ. საუკეთესო ნომერი მინდა.
0: საიმპერატორო აპარტამენტები. 10000 დოლარი.
3: შესანიშნავია. 10000?
0: დიახ, 10000.
3: 10000 ერთ გამაში ძალიან ბევრია. მაგრამ მე შემიძლია თავს უფლება მივცე. ავიღებ. ახლა ნახოთ რაში გადავიხადე. 11000 დოლარი. აი რაში. საოცარი ხედია. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. დიდი მისაღები. დივანზე ქათქათა აბრეშუმის შალიკებია გადაკროლი, ხავერდის ჩანართებით. ტახტის თავზე სარკეფკირია მოჩუქურთმებულ ჩარჩოში. მისაღები ოთახიდან სასადილო ოთახში გავდივართ. ცენტრში პოლონეზიელი ოსტატების მიერ შესრულებული მაკაგონის ხის მაგი დადგას მოწნული სკამებით. სკამებზე ვივიენ ვესტვუდის დიზაინის სახლის ლურჯი თეთრით გაწყობილი ბალიშები დევს. სასადილო ოთახიდან გადავდივართ საძინებელში, რომლის კედლებსაც ჰავაელი მხატვრების ნაჰანა ჰოუვეაუს ეპოქის ნახატები ამშვენებს. სიტყვასიტყვით ეს გონიერ და ნიჭიერ შემოქმედებას ნიშნავს. ნებისმიერ სხვა კურორტზე ასეთი ნომერი 5000-ზე მეტი არ ეღირებოდა, მაგრამ ეს ხომ ჰავაია. ჰოლივუდის ვარსკვლავების საყვარელი კურორტი. ნაკლების გადახდა აქ უბრალოდ არ არის მიღებული.
1: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.

0: ჰავაიზე კვება საკმაოდ ძვირია.
1: კაპიოლანის ბულვარი.
0: ამიტომ აქ ძალიან პოპულარულია კაფე სასადილოები, სადაც ფიქსირებული თანხით რამდენსაც გინდათ, იმდენ შეჯამთ. შესასვლელთან ფულის ეკონომიის მოყვარულების უზარმაზარი რიგი დგას. აქაც დიდი რიგია. მაგრამ ჩემთვის ფასი მაინც ძვირია. ერთი გზა მრჩება. მარკეტში ყველაზე იაფი პროდუქტი ვიყიდო.
2: Ну что ж,
1: ჯამის როც მოვიდა.
0: Вот такие роли. ასეთი როლები ვიყიდე. ლავაში გახვეული სინთეტიკური ხორცი შეგთავსით.
3: На вкус
0: ашенеле гемокс, который ამის ჭამა არ შეიძლება.
3: Ну,
0: მაგრამ სხვა რა გზა მაქვს?
1: Уносите. Цайгет.
4: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
1: კალაკუას ქუჩა.
0: ზოგადად ყველა ქალაქში ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა, რომელიმე მოედანი, შენობა ან ძეგლია. ჰონოლულუში კი ასეთი ადგილი პლაჟია. რეიტინგული და ავტორიტეტული გამოცემის National Geographic-ის თანახმად, ვაიკიკის სანაპიროს წყალობით ჰონოლულუ მსოფლიოს საუკეთესო საკურორტო ქალაქების ათეულში შევიდა. მოდით ახლა დავნახოთ, რით არის ასე გამორჩეული. პირველ რიგში, პლაჟი ძალიან ლამაზია. ფიროზისფერი წყალი. ნაზი ქვიშა. უდრო კაფეები პალბემის ჩრდილში და პირველი კლასის სასტუმროები. თავიდანვე ცხადი ხდება, საათ ხართ. რა თქმა უნდა, ჰავაიზე. სხვათა შორის სერფერების შესახებ. ჰავაი სერფინგის სამშობლოდ არის აღიარებული. მთელი მსოფლიოდან აქ ათასობით სერფერი ჩამოდის. ქალაქში დაფების სპეციალური სადგომიც არის. დაფა სასტუმროში რომ არათრიონ, ამისთვის სპეციალური ადგილია, რომელსაც გირაობენ, გასაღებით კეტავენ და ღამეტოვებენ.
4: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
1: როდესაც მზე პალმის კენწეროებს ოქროს ფრად აფერადებს, მთელ კუნძულზე ლუაუ იწყება ტრადიციული ჰავაური წვეულებები. მე ყველაზე პოპულარულ წვეულებაზე მოვედი. ის სასტუმრო ჰილტონში იმართება. ბილეთი $127. გამარჯობა.
0: სასტუმრო ჰილტონი.
1: შესასვლელში ყველა სტუმარს ყვავილების მძივებს კიდებენ. მას ლეი ეწოდება. ძივები ცოცხალი ყვავილებისგან არის შეკრული და ის ჰავაის სტუმართმოყვარეობის სიმბოლოა. ადრე მძივებს სხვადასხვა დატვირთვა ჰქონდა. მათი საშუალებით მიხვდებოდით, რომ კაცმა გუშინ ცოლი მოიყვანა ან ვინმე გარდაეცვალა. დღეს ყვავილებს ნებისმიერი შესაძლებლობის დროს ყველა ტურისტს უკეთებენ. $30. ჩემთან ის ბილეთის საფასურში შედის. სხვათა შორის ძველი ჰავაური ტრადიციის თანახმად, თუ ქალს ყვავილი მარჯვენა მხარეს ეკეთა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ის აქტიური ძიების პროცესში იყო. თუ მარცხენა მხარეს, ესე იგი ის უკვე დაკავებული იყო. ეს ქალბატონი აშკარად კიდევ ძიების პროცესშია. როგორ წარმოგვიდგენია ჰავაური წვეულება? ბარი ოკეანის სანაპიროზე. ტროპიკული კოქტეილები. მოცეკვავე გოგონები ბანანის ფოთლებით და მკერდზე ქოქოსებით. ჩირაღდნები და ხმაურიანი მხიარულება. მოემზადეთ, შოუ იწყება. ტრადიციული ჰავაური გართობის ნაცვლად მომღერალი წამყვანი და მოწყენილი პენსიონერები მივიღე. აი ასე გამოიყურება აქ ტროპიკული კოქტეილები. შოუ საკმაოდ კარგი და გასართობია, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ 60 წელზე მეტის ხართ, თუ ახალგაზრდა ხართ, ეს ადგილი თქვენთვის ნამდვილად არ არის. ერთადერთი საინტერესო ნომერი ცეცხლოვანი შოუ იყო.

0: ტურისტები. სამწუხაროდ დღეს ყველა ჰავაის შოუ ასე გამოიყურება. დიდარი ამერიკელი ტურისტები ადგილობრივი სამოყვარულო წარმოდგენების ბილეთებს ყიდულობენ. სამაგიეროდ მათ აქ აჭმევენ. ოსაწენია. გერბიან საფასური ჰონოლულუ. ვაიკიკის რაიონი.
1: როდესაც ჰონოლულუში ღამდება, თალქალაქში ჩირაღნები ინთება. ყველა მხრიდან რეგის ჰანგები ისმის. ტურისტები კაფეებში და სანაპიროზე გადიან. ქალაქი თავისი სინათლით გაბრუებს. ვაიკიკის რაიონში შეუძლებელია იაფასიანი საცხოვრებლის პოვნა. აქ სასტუმროს პასები 100, 150, $200-დანაც კი იწყება. ნახოთ, როგორ არის ჰოსტელებში. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: საწოლი მინდა.
0: ყველაზე იაფი ოთახი $31-ია.
1: $31?
0: დიახო, 31. ეს ყველაზე იაფია, რაც ვაიკიკიზე შეგიძლიათ ნახოთ.
1: მართლა? ერთ ღამეში.
0: ერთ ღამეში.
1: და სხვა გზა მაინც არ მაქვს. კარგი. ნახოთ, $31-ად რა პირობები მექნება.
0: აიღეთ.
1: მადლობ.
0: ესეც.
1: მადლობ. ლოგინები. ეს ხომ ბანაკია. საბავშვო ბანაკი წითელი სხივი. ყველაფერი ძალიან ჩვეულებრივია. ზემოთ დავწვები. სიმართლე გითხრათ, ასეთ ოთახში $31-ის გადახდა დამენანა და საშინელი სიცხეა. კონდიციონერი. მაგარია. ეს ხმაც $31-ში შედის.

0: რა მაგარია. უკვე მომწონს ეს ტკბილი ღამე ჰოსტელში. სასტუმრო ჰილტონი.
1: შესანიშნავი წვეულება იყო.

0: ჰოსტელი ინტერნეიშნალი.
1: ჯანდაბა ნამდვილი პლაცკარტია.
0: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
1: სასტუმრო კაჰალა.
0: ჰოსტელი ინტერნეიშნალი.
1: დიდი მშვიდობისა. მშვიდობიანი ნამდვილად არ არის.
2: Как я не знаю.
1: Бევრი ვეცადე, მაგრამ ვერაფრით ვერ დავიძინე.
0: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
1: ჰონოლულუ უკვე მოვიარე. ახლა კი მის შემოგარენს დავათვალიერე. იქ დიდი კუები. დიდი მაწანწალები და დიდი ვულკანი მელოდება. დიდი კუები. გიგანტური ჯიშის კუები. დიდი მაწანწალები კი ოკეანის სანაპიროზე გაშენებული უსახყაროების რაიონია. 64-ის მეორე მხარე. დიდი ვულკანი კი დაიმონდ ჰედის მიძინებული კრატერია. ამ ადგილიდან ჰავაის ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა ჩანს.
0: ჰონოლულუ მეც ბოლომდე შემოვიარე. მეორე დღეს კი სამოგზაუროდ მივდივარ. ყველამ ვიცით, რომ ჰავაი ტროპიკული სამოთხეა, მაგრამ ცოტას თუ გაუგია, რომ ჰავაი ასევე ვულკანების მხარეც არის. აქ დაახლოებით 100-მდე ვულკანური კრატერია. მათ მეზობელ კონძულზე, დიდ ჰავაიზე ნახავთ. თვითმფრინავით ადგილზე 40 წუთში ვიქნებით. კუნძულზე მსოფლიოში ყველაზე აქტიური ვულკანი კილაუეა მდებარეობს. გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
1: საინტერესოა, რომ მთელ კუნძულზე ერთი ფასი მოქმედებს. $2.5 თუ გინდა აეროპორტიდან წამოდი, პერ-ჰარბორში ჩადი, ან თუ გინდა კუნძულის მეორე მხარეს გაემგზავრე. На другой კონძულის მეორე მხარეს 2.5 საათში ჩავედი. მალე უიშვიათეს გიგანტურ კუს ვნახა.
0: ლანიაკეას სანაპირო.
1: ნახეთ, რამდენი არიან. როგორ ჩანს, ერთი კუს ანახავთ. უამრავი ტურისტი შეიკრიბა. უზდა ნახვისას ყველა ყვირის. კუ, კუ. მაგალითად, როგორც ეს ქალი. შეხედეთ, შეხედეთ.
0: შეხედეთ. ხედავთ?
1: საბრალო ცხოველს აშინებენ, ამიტომაც წყლიდან არ ამოდის. მეც არ ამოვიდოდი. კუების ეს ჯიში გადაშენების პირას ყოფი ცხოველების სიაშია. ამიტომ ყველა ჩქარობს იმის ნახვას, რაც მალე შეიძლება ბუნებაში საერთოდ აღარ იყოს. მწვანე კუს ხორცი განსაკუთრებული დელიკატესია. უკვე თითქმის ყველა შეჭამეს. ჰავაის ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ესახეობა გაქრობისგან დაიცვას. დღეს კუს დაჭერისთვის ჯარიმა $100,000 შეადგენს. მოკლედ, მთელი კუნძულის გამოვლა იმისთვის, რომ ცნობის მოყარე ტურისტები ნახოთ. არ ღირს.
0: გერბიან საფასური ჰონოლულუ. გამარჯობა, გამარჯობა.
1: აეროპორტი კონა.
0: სასიამოვნო თქვენი ნახვა. მზად ხართ ვულკანთან შესახვედრას? დიახ, მაშინ წავიდეთ. წავიდეთ. ზემოდან დიდი ჰავაი, წვანე და ლამაზი კონძულია. მაგრამ ამ მიწისშუა გულში ცხელი ლავა ბობოქრობს. კონძულის მაცხოვრებლები დენთის კასრზე ცხოვრობენ. ის შეიძლება ნებისმიერ დროს ამოიფრქვეს. შეიძლება აქ გაიღვიძოს. ვულკან კილაუეას ფუმაროლის ველზე. ფუმაროლი ვულკანის ქვემოთ არსებული ნაპრალებია, სადაც მაგმა მიწის ქვეშა წყლებს ატყობს. ორთქლის ტემპერატურა 300 გრადუსს აღწევს.

0: შეიძლება აქაც ამოიფქვეს. კილაუეას ვულკანის კრატერში. თუ იმ ადგილას ნიღბის გარეშე მიხვალთ, 30 წამში დაიღუპებით. 30 წამში. გადაღებას მოასწრებთ. 30 წამი. წარმოიდგინეთ, ასეც ვერ ვაწვდენ ხელს. ვულკანის კრატერი სიგრძეში 2 კილომეტრია. სიგანეში კი 1.5 კილომეტრი. ჩუმად იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ ვულკანს წინავს. თუ მას გავახვიძებთ, ამერიკის დროშაზე 59 ვარსკვლავი დარჩება. გერბიან საფასური ჰონოლულუ. სოფელი ვაიანაე.
1: На берегу лазурного
2: океана. Кирузис Перио океанис анапирозе усахкароების колонიამ მიწის ნაკვეთი მისაკუთრა და კარვების ბანაკი გააშენა. უკვე ათეული წელია აქის ადამიანები ცხოვრობენ, ვისთვისაც ჰავაის ამოთხეში ადგილი არ მოიძებნა. უმუშევრები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, საზოგადოებისთვის გამოუსადეგარი ხალხი, ლოთები და ნარკომანები. ცოტა ხნის წინ ეს ადგილები ტურისტებისთვისაც კი გახსნეს. წავიდეთ ახლოდან ნახოთ. გარშემო ყველგან ნაგავი, დამტრეული ეტლები, ველოსიპედები და მკვდარი ვირთხები ყრია. ჰავაიზე ასეთი რამ შეუძლებელია. როგორც ჩანს, აქ უკვე დიდი ხანია ცხოვრობენ. წლები აქ არიან. ეს სუნიტას იგრძნობა. ეს ყველაფერი უზარმაზარ ნაგავს აყრელს გვაგონებს. განდაბარა საშინელი ადგილია. აქ 282 ადამიანი ცხოვრობს. 14 ბავშვი ყავს. ეს ლოკია, დასახლების უფროსი თუ რაღაც ამის მსგავსი. აქ რატომ ცხოვრობთ? სხვა არჩევანი არ მაქვს. რატომ, ეს ხომ ჰავაია? ზვირფასო, ჰავაი მდიდრებისთვის არის სამოთხე. ფული თუ არ გაქვს, თითი უნდა წავო.
1: У каждого своя история.
2: Титул მათგან საკუთარი ისტორია აქვს. 2009 წელს სახლი დავკარგე.
0: ავარიაში მოუყევი და სახლი და სამუშაო დავკარგე.
2: როგორ?
0: რთული ოპერაცია იყო.
2: მაგრამ მუშევარი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები აქ უკვე ცხოვრობენ ვიდრე ჩვენთან. თავრობა $300 ვიხდის. ელექტროენერგიას მზის ელემენტებიდან იღებენ. საბანაო და გასარეცხად რაღაც სპეციალურ ადგილას დადიან. ჩვენთან ამ ხალხს უკვე დიდი ხნის წინ გაყრიდნენ. აქ იმშვიდად ცხოვრობენ ოკეანის სანაპიროზე და არავის აწუხებენ. სკოლაში რატომ არ ხარ? პატარა. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ ბევრს ტელევიზორიც აქვს. მაგარია ტელევიზორი. მუსიკალური ცენტრები, სმარტფონები, პლანშეტები. ეს საიდან გაქვს?
0: ტექნიკის მაღაზიიდან.
2: ვირი ღირდა?
0: $500.
2: $500? მათ არაფრის შეცვლა არ უნდა და თავს ბედნიერად გრძნობენ. ეს ცხოვრება მოგწონთ?
0: ო, აქ სიმშვიდეა.
2: სიმშვიდე? თქვენი სახლი მოგწონთ?
0: კომფორტულად ვარ. ცოტა ნაგავია? მაგრამ მივალაგებ.
2: რატომ არ მუშაობთ?
0: დავიღალე. ფეხი მტკივა.
2: რაღაცა შინელებაა. მუშაობა არ მინდა. შობა არ მინდა, ფეხი მტკივა. უამრავი სამუშაო არსებობს. უამრავი რამის გაკეთება შეუძლია. არ მესმის. თავარია გამართლება იპოვო. ოღონდ არ იმუშაო. ნუ თუ ეს არის ცხოვრება, იჯდე აქ, ამ კარვებში. ამ ნაგავს და საშინელ ანტისანიტარიას უყურო და ქსიამოვნებდეს ბინძური ჭურჭელი და ყველაფერი გარშემო. რატომ არ გინდათ რამის შეცვლა? შენ სახს ირჩევ, მე არა. მე აქ მირჩევნია ცხოვრება. და ცხოვრებით გბობა. ადამიანები აქ მშვენივრად ცხოვრობენ. ყველაზე მეტად ის მაგიჟებს, რომ როდესაც ვეკითხები, მოსწონს თუ არა ასე ცხოვრება, პასუხობს, რომ მომწონსო. როგორ უნდა მომწონდეს ეს ნაგვიდან ამოღებული ნივთები და საერთოდ ეს ცხოვრება.
0: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
2: აეროპორტი კონა.
0: ვულკანის მიწიდან ყურება კომფორტული არ არის. ოქროს ბარათის მფლობელი ვულკანს ზემოდან უნდა უყურებდეს. აი სად შეიძლება ნამდვილად მოხდეს ამ უკვევა. ეს კუნძულზე ყველაზე საშიში ადგილია. ჰაერში გოგირდის სუნი იგრძნობა. ნამდვილად ჯოჯოხეთური სუნია. ჩვენს ქვემოთ ვულკან კილაუეას აქტიური ყელია. დაუჯერებელია. შეხედეთ, ეს კილაუეას პირია. ის უკვე 30 წელია შეუჩერებლად იფკავა. მასში დუხს ბობოქროპს წითელი ლავა. ისეთი ლავა, რომელიც წიგნებში მინახავს. დაუჯერებელია. ჩვენ ქვემოთ ლავას ტემპერატურა 1200 გრადუსია. ამოფრქვევის დროს ლავა კილაუეას კრატერიდან ისე გადმოდის, როგორც ქვაბიდან ბორჩი. ცეცხლის მდინარეები ოკეანისკენ მიედინება. გზაზე ყველაფერს ანადგურებს, ტყეებს, გზებს. როდესაც ლავა ოკეანეს ხვდება, მაგმა მყარდება და ბაზალტის კლდეთ ყალიბდება. ასეთი ამოფრქვევების წყალობით ჩნდება მიწა, რომელზეც ნელ-ნელა ახალი სიცოცხლე იწყებს აღმოცენებას. ლავისგან დამწვარი მინდვრების და ბობოქარი ლავის ზემოდან დანახვისას ხვდები, თუ როგორ გაჩნდა ულამაზესი ჰავაის კუნძულები. მეგობრებო, მიუხედავად იმისა, რომ ვულკანი ჩემს ქვევით იყო, ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ის მაინც ზემოდან მიყურებდა. გერბიან საფასური ჰონოლულუ. ლუნალილოს მაგისტრალი.
2: ჩემი მარშრუტის ფინალური წერტილი 150 წლის წინ მიძინებული ვულკანის

0: კრატერი Diamond Head-ია. ის ჰონოლულუს სავიზიტო ბარათია. ჩემი გაცნობით მე თავისუფლად შემეძლო მზის ჩასვლით დათკობა. მაგრამ ჯანდაბა. ბოლო ასლა 5-ის ნახევარზე. ჯანდაბა. უკაცრავად. ზემოთ ასლა აღარ შეიძლება? არა.
1: 5-ის ნახევარზე შესასვლელი იკეტება.
0: ჯანდაბა. ჭკვიანი მთაზე არავა? ჭკვიანი მთას მოუვლის. წამოდით რა მე მოუძებნოთ. ყველათ ხომ არ გამომივლი ამ ხელაგზა. შემოვლით გზას მოუძებნი. ყველგან წარწერები კიდია, რომ ეს რაღაც სამხედრო ობიექტია. სახიფათო ზონა. მაგრამ მე შეუჩნევად გავიარე.

0: და
1: неудобно. Вулканის კრატერზე ასასვლელად. ცუდი ფეხსაცმელი შევარჩიე.
0: Поднять.
1: Вер გავთვალე.

0: конечно.
1: როგორც იქნა. Красивая лазея. Гирда თუ არა, кусляни фехсасме დაგდალულ ზონაში სიარული. რა თქმა უნდა, ღირდა. А შეიძლება არ ვაღიაროთ, რომ ჰავაი დაлоცვილი ადგილია. Сгапари, რომელიც ტურისტებს მთელი სამყაროდან იზიდავს. Маленькие чаплули патара сахлеби. Ламази цатамбженები. Катката санапирос тетри золи. Амисикитки. Холот усасруло, 7 океане. Здесь часлас, რომელსაც აქედან ხედავ. ცოტათი დავარღვევ წესებს და გეტყვით, რომ ბევრად უფრო ლამაზია ვიდრე სხვაგან. ჰავაი, მადლობა ამ სილამაზისთვის. მადლობთ, ჰავაი. სანამ ჰავაური და ისიც ყვებოდი, ქალაქში ჩამოვნელდა.
0: Ой, спускаться вниз оказалось
1: гораздо проще. Хвамо часла беврат упро ртули, да сашиши агмочта. Имедия гвелеби арариан.

0: ამ მართულებში ძება გადის. აი გასაძრომია. ამერთა.
1: ოთიпер, ура.
0: გავედი, ვაშა. თავისუფლება.
2: გერბიან საფასური ჰონოლულუ. მეგობრებო,
0: მალუხიას ქუჩა.
2: ჰავაიზეც კი შეგიძლიათ $100-ად მშვენიერი უქმეები გაატაროთ. ამაში თავადაც რომ დარწმუნდეთ $100-ს დაგიტოვებთ. აი ჩვენი ბოთლი.

0: бутылка на гавайях Гавайзе 100 долларяни ботли кунзул оахузия дамалули кала конололуши паркчи курода калиас да малухиас кучабис кветазе диди кватгас мисукан бучкебши адамалули чвени ботлиц წარმატებები.
1: გავაი.
2: ჰავაი ოცნებების. ყვავილების. ზამზის მხარეა. აქ კარგად არიან მდიდრებიც და ღარიბებიც. აქ როგორ ცხოვრობთ? თავარია ჰავაის მთავარი პრინციპი დაიცვათ. რას ნიშნავს პირველ რიგში იყავი ჰარმონიაში სამყაროსთან? მადლობა ჰავაი.
0: ჩუმად ვაპარაკობ, იმიტომ რომ ვულკანს წინავს.
2: რა მაგარია. ჰავაიზე ვარ. ნამდვილი გოლიათია.

0: რესტორანი ძუკს ვაიკიკი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ხედავ, კარგად მოწყობილ ხარ.
2: ხო.
0: დიდი ხანია სვამ?
1: არ სვამ, ვაგემოვნებ.
0: ხო, რა თქმა უნდა.
1: რა უხეში გამონათქომები გაქვს? გამომართვი? ჰავაი როგორ მოგეწონა?
0: ჩემი ნება რომ იყოს ყოველ კვირა აქ ჩამოვიდოდი.
1: რეგინა, შენთვის რაღაც მაქვს. ეს ჰავაის გაგახსენებს. კაბა. ეს ლიფი. და ესეც მძივები. იდი, გამოიცვალე.
0: მადლობა. სერიოზულად?
1: ხო.
0: კოსტუმი შენს თუ გაქვს, გამოვიცვლი.
1: ხო. მე ღმერთკაცის კოსტუმი მაქვს.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს სახიობი ბექნუკაფიანიძე, ჩემი ქართველები.
2: ერთად იწვიან და ერთურც აბრწყინებენ, ძმებს არ ამცირებენ, ტერს არ აცინებენ, ავსულს თურგუნავენ და კარგ ყმას ამკვიდრებენ და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები. ბალხთან ბალღობენ და ქალთან რაინდობენ, ხნაში კაცობენ და მკაში კაფიობენ, ჯილდოთ ჯინჯილებს და ჩინებს არითხოვენ, ჩემი ქართველები. ჭობენ, კამათობენ, სიტყვა შარბათობენ, უცხოს უშვილ ძიროს კერას არანდობენ, დამუნჯდებიან და ენას არ დათმობენ, დაყრუდებიან და ალგეთს არ დათმობენ, დაბრმავდებიან და ჯვარზენს არ დათმობენ, მიწას არ დათმობენ, ზეცას არ დათმობენ, თბილისს არ დათმობენ, ჯილა ქართველები, წყენას ვიწყებენ, რწმენას იმტკიცებენ, დედას იფიცებენ, მამულს აღმერთებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები.
1: მუსიკის ავტორი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს მევიოლინე ლელა მჭედლიძე, კირიე ელეისონ.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: თურმანიძეები 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
2: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან აალებულ ისრებს სტყორცნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ცხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია. და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
1: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაკართ უხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაკართ უხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ შეანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადიდებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუ კი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივან მწიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
4: ქართული პოეზია სასწაულია, ისეთივე სასწაული, როგორც ქართული ენა.
5: ჩვენ მივეცით კაცობრიობას რუსთაველი. რუსთაველი, რომელიც უკიდეგანო სიგრძნეა. ჩვენ მივეცით კაცობრიობას ვაჟა-ფშაველა. ვაჟა, რომელიც ანკარა წყაროა ზნეობისა. და ჩვენ მივეცით კაცობრიობას გალაქტიონი. გალაქტიონი, რომელიც კოცონია გზნობებისა. ზეცამდე აღწეული კოცონი. აი ამ სამ სვეტზე დგას ქართული პოეზია. მაგრამ ამ სამ სვეტს შორის უამრავი ვარსკვლავი.
4: მინდა თვალოს სვაში ქვიშა დაანცაზე ვარსკვლავები. აკაკი, ილია, გურამიშვილი, ანდა ხალხური პოეზია, ეფხის და მოყმის ბალადა.
5: ტატო რადღებს მარტო ბარათაშვილი, ან პაოლო იაშვილი, ან უხრან მაჭავარი.
4: პოეზია ღვთიური სამეტყველო ენა. სწორედ ამ ენაზე ქმნიდა ქართველი კაცი განუმეორებელ ქართულ კულტურას.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის ქციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აც ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
0: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრის ხე.
3: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება წარსულის ხსოვნა. ჰერი წარსული და აწმყოა, აწმყო და წარსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი ციხე-კოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
0: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
4: მეტა სადა სამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე? ჟოვს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო, ანდა არ იყოს ასე ლამაზი. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთქავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დავბადებულვა, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი? მაშ გამარჯვება ტკბილო სიცოცხლე, დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
0: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ქართული ფასეულობა არის ერთგულება და ამ ერთგულებაზე დაფუძნებული თავდადება, რაც ყოველთვის არ არის ადვილი. კაცი შეიძლება შენი ერთგული იყოს, მაგრამ რაღაც ვითარებაში თავდადება არ იყოს. ქართული ფასეულობა არის თავდადების საფუძველზე ვაჟკაცობა. ვაჟკაცობა ეს არის სიკეთით აღსული სიმამაცე. სიმამაცე თავისთავად არის უნარი ძლიო საკუთარ შეშს. მაგრამ სიმამაცე შეიძლება იყოს ბოროტიც. თემურლენგი, იგივე კოჭრი თემური, ძალიან მამაცი კაცი იყო, მაგრამ ძალიან ბოროტი. თუ კაცს შეუძლია ერთგულება, თავდადება და ვაჟკაცობა, აი ეს სამი ჯამში, ეს არის სიყვარული. ქართული ფასეულობა არის სიყვარული. ყველაფერი ეს სიკეთეს ეფუძნება. ქართული ფასეულობა არ არის შური, არ არის შუღლი და არ არის სიძულვილი. ქართული ფასეულობა გამორიცხავს ქსენოფობიას. ამიტომაც არ გძულდა არასოდეს ჩვენ ირგვლივ ცხოვრები ერები და ამის გამო ჩვენ ვიყავით კავკასიის ცენტრი. ამიტომაც არის რომ აქ თავს სომეხიც აფარებდა, აზერბაიჯანელიც, ებრაელიც და ოსიც და ჩეჩენიც. ჩვენ ყოველთვის შორს ვიყავით როგორც ეროვნული, ასევე რელიგიური შუღლისგან. სწორედ იმიტომ ვიყავით შორს, რომ სიყვარული ჩვენთან ერთგულებას, თავდადებას და ვაჟკაცობას, ანუ სიკეთით აღსილ სიმამაცეს ეფუძნებოდა. ეს არის ჩვენი ფასეულობა და ეს არის ჩვენი აზროვნება და ამიტომ უნდა ვიამაყოთ რომ ქართველები ვართ.

მოგესალმებით, მე გახლავართ ირმა ინაშვილი, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. თქვენ შეგიძლიათ არა მარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოგვისმინოთ ტალღაზე FM 105.1. ჩვენ ტრადიციულად ვისაუბრებთ იმ საკითხებზე, რაც თითოეულ თქვენგანს ადარდებს, აწუხებს და აფიქრებს. გუშინ გიორგობა იყო და შავნაბადას წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში ვიყავით მოსალოცად. ვიდრე ავიდოდით შავნაბადას ეკლესიამდე, ხელმარჯვნივ სერებია და ხო ის აოცრება, ეს სერები არის მოცული

მოსახლეობა 99.3% უბრალოდ არსებობს. არსებობს. და ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენ რასაც თვალს ვადევნებთ, რაც ხდება ამ ქვეყანაში, სოციალური კუთხით, პოლიტიკური კუთხით, ეკონომიკური კუთხით. ეს არის, არ ვიცი, წარმოუდგენელი გაუაზრებლობა თვითონ სახელმწიფო მართვის. როგორ უნდა იმართებოდეს სახელმწიფო? და დღეს ეს სახელმწიფო არ იმართება საერთოდ ხალხის საკეთილდღეოდ, იმართება აი ამ ჯგუფის საკეთილდღეოდ. ეს არის ფეოდალიზმი და ეს არის ზუსტად ბატონყმობა. რა პოლიტიკას ეწევა ამასობაში ქართული ოცნება? როგორი არის საინფორმაციო პოლიტიკა, რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ? ეს არის ხალხის დაბნევა. იმიტომ რომ ერთის მხრივ ხედავთ, რომ ავიღოთ მაგალითი ტრამპის ადმინისტრაციას, როგორ ამკობენ, რა წერილებს არ ავრცელებენ, რომ ეს არის დიპ სტეიტი, ტრამპი არის დიპ სტეიტის წარმომადგენელი და ოლიგარქიული ოჯახები მართავენ მას, სრულ იდიოტად ყავთ ტრამპი გამოყვანილი. ისეთ წერილებს აწერინებენ თავიანთ პროპაგანდისტებს, ექსპერტებს თუ კვლევარებს, არ ვიცი. და მეორეს მხრივ დღესაც, აი საინფორმაციო ველზე, წაიკითხავთ ინფორმაციას, რომ უნდა აშენდეს ტრამპ ტაუერი, ამითი ხას უსვამენ იმას, რომ აი ჩვენ ვალაგებთ ტრამპის ადმინისტრაციასთან რაღაცას. და ახალი ფურცლიდან დაიწყება ჩვენი ურთიერთობები. აი ეს ორმაგი თამაშები, ორმაგი სამაგი რაღაცა მელაკუდობა, ხალხის დაბნევის მცდელობა, ეს არის ქართული ოცნების სტილი. სხვა მაგალითებიც შეგვიძლია მრავლად გავიხსენოთ. მაგალითად, ევროპასთან დაკავშირებული. დღენიადაკ ხაზი ესმება იმას, რომ აი ჩვენ რაღაცა სუვერენიტეტს ვიცავთ, თურმე და ეს ბოროტი ბრიუსელი, როგორ ერევა საქართველოს საქმეებში უხეშად. და ამავდროულად ამბობენ, რომ მაინც ევროპისკენ მივდივართ, ის არის ჩვენი გეზი. და დავაკვირდეთ კიდევ განცხადებას, მანამდე რა განცხადება გააკეთეს, რომ ჩვენ ვაჩერებთ ყოველგვარ ინტეგრაციას ევროკავშირთან, ევროსტრუქტურებთან. ესეც არის, ისიც არის. ტრამპთან და ამერიკასთან დაკავშირებით გითხარით, ევროპასთან დაკავშირებით თან იქით მივდივართ და თან ბოროტი ბრიუსელია და თან ევროკავშირში უნდა გავწევრიანდეთ, თან რაღაცა ვითომ ნეიტრალიტეტის პოლიტიკას ახორციელებენ და სინამდვილეში ეს ნეიტრალიტეტის პოლიტიკა კი არა, არამედ თვით იზოლირების პოლიტიკა, რასაც დღეს კობახიძის ხელმძღვანელობით ეწევა საქართველოს მთავრობა. და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს საზოგადოების დამაბნეველი პოლიტიკა, ეს ხერხი არის, რომელსაც ისინი იყენებენ. საინფორმაციო ტექნოლოგიებში არის ასეთი ხერხი, რომ დააბნიო მოსახლეობა, ვერ გაიგონ სინამდვილეში შენ რას აკეთებს, აით მიდიხარ, რა გეზი გაქვს, რეალურად სად მიყავს ქვეყანა. და აი ამ დამაბნეველი პოლიტიკით სარგებლობს, რა თქმა უნდა, მართველი ძალა. ბევრი მაგალითის გახსენება შეგვიძლია ჩვენ და ეს ეხება არამარტო საგარეო პოლიტიკას, არამედ სხვადასხვა საკითხებს. განათლების რეფორმა რომ ავიღოთ, აი გავიხსენოთ რა აჟიოტაჟი მოყვა მაშინ ტექნიკური უნივერსიტეტის საკითხს და ნიყვანეს იქამდე, რომ აი გაუქმებთ, უნდა შეგაერთოთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და მერე უცბად აი შეგაშინეთ რა. კი არ გაუქმებდით, არამედ თან გაგაუქმეთ, თან თქვენ შენობებს დავითრევთ, დაგჭებათ ორი კორპუსი, ამას შეაგუეს ყველა, პროფესურაც და სტუდენტებიც. და ეს არის ამას დაარქვეს, რომ ოპტიმიზაცია და თურმე რეფორმას ატარებენ. ასე იყო LGBT-ს შემთხვევაში, ხანუნდოდათ. და იმას აცხადებდე, რომ აიო, არავინ არავის არ მიეკაროსო, პოლიცია დაიცავსო LGBT თემის წარმომადგენლებსო. მე LGBT-ს წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, ქალია კაცი კაციაო.

მერე მარიხუანას მთელი კამპანია დაიწყო, მაშინ მე ვიყავი პარლამენტში და მაშინ შემოიტანეს ეს კანონპროექტი, ეს საშინელი კანონპროექტი, რომელიც მიზნად იმას კი არის ახავდა, რომ რაღაცა ეს სხვადასხვა მიმართულებებით ხო შეგვიძლია პროექტების დარეგისტრირება. ეს იყო კანაფის სამედიცინო წარმოების შესახებ პროექტი, რომელიც ძალიან სახიფათო პროექტი იყო და ამას წინააღმდეგით ჩვენ, ისე როგორც ჩვენ ეს შევძელით და ასევე წინააღმდეგა საპატრიარქო გაერთიანდა ჩვენი ძალები და მივაღწიეთ იმას, რომ ეს კანონპროექტი შეეჩერებინათ. მაგრამ თქვენ რა გონიათ, ხელი აიღეს ამ პროექტის განხორციელებაზე? ერთის მხრივ თან ვითომ ნარკო დილერებს თუ ნარკოტიკის რეალიზატორებს ებრძვიან, მეორეს მხრივ თაობები მოსპეს და გაანადგურეს. გაანადგურეს იმით, რომ პოპულარიზაცია მედიოდა პირდაპირ. აი ამ ნარკოტიკის, მარიხუანას პოპულარიზაცია, საგანგებო პარტიები შექმნეს, აი გირჩი, სწორედ ქართული ოცნების მხარდაჭერით და ამ ყველაფერს ესე აბაიბურებდნენ, იცით რომ ვითომ არაფერი არ არის ეს. ვითომ რა მოხდა? არ არის მარიხუანა სახიფათო ჩვენი ახალგაზრდობისთვის და ჩვენ ნახეთ რა დიდი უბედურება გამოიწვია ამან. დღეს ათასობით ახალგაზრდა აი ამ პრობლემის, მძიმე პრობლემის წინაშე დგას. აქ კიდევ სხვა პრობლემა იჩენს თავს, როდესაც უკვე ხედავთ ჩვენ ნარკოტიკი შემოდის, სინთეტიკური ნარკოტიკები, ქიმიური შემცველობა მათი არის ისეთი, რომ არის პირდაპირ მომწამლელი სიცოცხლისთვის, სახიფათო, იწვევს ფსიქიკურ აშლილობებს და ეს არის. ეს არის, რასაც ჩვენ საუბედუროდ ვხედავთ ამ ქვეყანაში. ამავდროულად ჩვენ გვესმის, რომ აი თითქოს და ხალხზე მზრუნველი ხელისუფლება, თითქოს და დაწუხებული ხალხის მდგომარეობით, როგორ აღიარებს, რომ 350 000-ზე მეტი ადამიანი სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ არის. ეს რაოდენობა, რაც დაასახელა ბატონმა კობახიძემ ერთ-ერთი გამოსვლის დროს, რამდენჯერმე მეტია. ეს არ არის მხოლოდ 350 000, რამდენჯერმე მეტია, ხას უსვამ ამას. ამავდროულად აცხადებენ, რომ სადღაც 400 000-მდე ბავშვია, რომელიც საარსებო შემწეობაზეა მიბმული. წარმოიდგინეთ, აი ესეთ პატარა ქვეყანაში, როგორიც საქართველო, 400 000-მდე ბავშვი იღებს საარსებო შემწეობას, ანუ სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ არის, შიმშილის ზღვარზეა ეს ჩვენი მომავალი, ჩვენი შვილების მომავალი. და ასე დროს ჩვენ ხედავთ გამდიდრებულ ჩინოვნიკებს აი ამ ტრაგიკულ ფონზე, აი ესე ფერდობებზე წამოშენებულ ვილებს, მომატებულ ხელფასებს, რაღაცა ათასებს ესენი აღარ ეძახიან, რომ ათასები ფულია. რამდენიმე მილიონი უნდა ქონდეს, რომ რაღაც დაფასებული იყოს საზოგადოებაში. ესეთი საზოგადოება, საზოგადოებრივი აზრი შეიქმნა ბოლო პერიოდში. ოცნების წყალობით კი, რომ ჭკვიანი ის არის, ვისაც ფული აქვს. აბა ჩვენა ვართ ჭკვიანები, მე და თქვენ და დანარჩენი საზოგადოება? ჭკვიანი აი ამათი გადასახედიდან არის ის, ვისაც მილიონები აქვს თურმე. და ეს ძალიან ძიმე მაგალითი არის ჩვენი მომავალი თაობისთვის. ძალიან ცუდად დაგვიბრუნდება ეს ყველაფერი. აბა გაიხედეთ გარშემო, იდეალებზე თუ მიდის საუბარი. თავი, რაც დაკიდა იდეალი ქართულმა ოცნებამ, ეს არის გამდიდრდი და იყავი შემძრომი. და თუ შემძრომი იქნები, გამდიდრდები და ეს იქნება შენი წარმატება. ანუ როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ მომავალში

0: ესეთი ციფრული ტექნოლოგიების ერა ახლა და დიდრები იქნებიან ცოდნეები. ქართული ოცნება სულ საპირისპირო ეუბნება ჩვენი შვილების თაობას. დიდრები იქნებიან და წარმატებულები, შემძრომები, უპრინციპოები. ვინც ბევრ ამაზე თვალს დახუჭავს, ხმას არ ამოიღებს, არ გააპროტესტებს, არ იქნება კრიტიკული აზრი და მოერგება რა შექმნილ ვითარებას. მორგებულების თაობის ფორმირება უნდა დღევანდელ ხელისუფლებას. ეს ხალხის დამაბნეველი პოლიტიკა, საინფორმაციო პოლიტიკა ზუსტად იმას ისახავს მიზნად, რომ მართვადი ქაოსი შექმნა. ეს პოლიტექნოლოგიების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ხერხია, როგორც უკვე გითხარით, რომ დააბნიო შეცდომაში შეიყვანო საზოგადოება, ვერ მიხვდეს ხალხი, ვინ წესიერია, ვინ უწესოა, ვინ გულწრფელია, ვინ ფარისეველია. ვერ გაერკვეს ხალხი, საით მიდის ეს ქვეყანა, რა გეზი აქვს. ვერ გაერკვეს იმაში, ეკონომიკა თუ იზრდება, მე რატო ვღარიბდები. და ესეთ ქაოსში, ესეთ აბსურდში აცხოვრონ ჩვენიერი და ცხოვრობს კიდეც. ცხოვრობთ კიდეც დღეს ასეთ გარემოში. საუბედუროთ. და ვრცელდება სტატისტიკა, ესეც ძალიან ტრაგიკული და დამაფიქრებელი, რომ 74%, აი ბოლო 15 წლის განმავლობაში, მთელი 74%-ით არის გაზრდილი კიბოს ახალი დიაგნოზის გამოვლინების მაჩვენებელი. ძალიან ტრაგიკული მონაცემია ეს. თუ ავიღებთ მხოლოდ 2024 წელს, 13000-ზე მეტი ახალი დიაგნოზი დაისვა, კიბოს ახალი დიაგნოზი. საქართველოში, ჩვენი ტიპის პატარა ქვეყნისთვის ეს არის ძალზე ტრაგიკული მონაცემი. აქ პრევენციაზე კი არ მიდის საუბარი. რა იწვევს ამას? და ანალიზი გაკეთდეს, დაისახოს პრევენციული ღონისძიებები. ჩვენ გვესმის ხო, ჰაერი მოწამლულია, საკვები, საშინელი საკვებია, რასაც ვიღებთ, ეს იმპორტირებული ხო საერთოდ რა არის, რას გვაჭმევენ, რას გვასმევენ, კაცმა არ იცის. გამუდმებულ სტრესში ცხოვრება ეს ყველაფერი ერთ კომბინაციაში. საკმარისია იმისათვის, რომ დაიძრას კიბოს დიაგნოზი და დაძრული არის კიდეც ეს დიაგნოზი ზრდის მიმართულებით და აი რა ვიღოთ ჩვენ მონაცემები დაავადებათა ეროვნული კონტროლის ცენტრის მიერ გავრცელებული, ის აკეთებს ესეთ პროგნოზს, რომ 2018-2030 წლებში საქართველოში კიბოს ახალი შემთხვევები მთელი 6%-ით, ხასუსა მთელი 6%-ით მოიმატებს. ეხლა ნახოთ, რამდენი ჩვენი თანამოქალაქე მიდის საქართველოდან საზღვარგარეთ სამკურნალოდ. წელიწადში 50000-ზე მეტი მიდის უცხოეთში იმისათვის, რომ იქ იმკურნალოს. ევროპაში მხოლოდ 2022-25 წლებში 27000-მდე ადამიანი წავიდა სამკურნალოდ. მიდიან ასევე თურქეთში. და აი ამ ფონზე საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ უნდა შეიქმნას საქართველოში ისეთი პირობები, რომ სამკურნალოდ უცხოეთში კი არ წავიდნენ, აქ იმკურნალონ ჩვენმა თანამოქალაქეებმა. როგორ ისმის კითხვა? და რა პოლიტიკას ახორციელებ იმისათვის, რომ ეს ჩვენი დაავადებული თანამოქალაქეები მკურნალობდნენ არა უცხოეთში, არამედ საქართველოში? ამაზე არავინ არაფერს არ ამბობს. ზარია ჩვენს ეთერში, მოუსმინეთ ტელემაყურებელს. გამარჯობა.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ, მესმის თქვენი.
1: ალო.
0: თავიდან დაგვიკავშირდით, როცა დარეკავთ. შეგიძლიათ საუბარი მაშინვე დაიწყოთ? მე საუბრობ ძიმე სტატისტიკაზე, იმაზე, როგორ იზრდება კიბოს ახალი დიაგნოზის მაჩვენებლები, ანუ გამოვლენის მაჩვენებლები საქართველოში და ამავდროულად ადამიანების დიდი ნაწილი როგორ მიდის სამკურნალოდ უცხოეთში. ანუ ყველაფერი ეს რო გავიაზროთ. გავიაზროთ 350,000-იო ამათი გათვლებით სიგარების ზღვას ქვემოთ ყოფი ადამიანი. მე ვამბობ, რომ რამდენჯერმე მეტია. გავიაზროთ 400,000-მდე ბავშვი ყავს, რომელიც საარსებო შემწეობაზეა მიბმული. გავიაზროთ ის, რომ ბანკის მძევალია პენსიონერთა 80%. გავიაზროთ, რომ აი ამ ფონზე, ამ ძიმე ფონზე წელიწადში 50,000-ზე მეტი ადამიანი მიდის უცხოეთში სამკურნალოდ. გავიაზროთ საერთოდ რა სოციალური ვითარებაა ქვეყანაში. და როგორ ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად დაცინონ საზოგადოებას. მე ვიტყოდი, რომ ეს დაცინვა არის, აი გავრცელება ბანერების, ჩვენთან ეს ფასებია, ევროპაში ის ფასებია პროდუქტებზე, აი ამ ბანერების გავრცელება. კიდევ ერთი შეურაცხყოფა არის ჩვენი საზოგადოების. გიორგი ფოფხაძემ გააკეთა არაჩვეულებრივი პატარა ჩანართი საფრანგეთიდან და ნახეთ ჩვენ იქ რა ფასებია 45 ლარში რა ეტევა და მოდით აბა აქ 45 ლარად შეიძინეთ იგივე რაოდენობის პროდუქტები. ფარსი დაცინვა, საზოგადოების აბუჩა დაგდება. აი ეს არის რაც ხდება დღეს სამწუხაროდ. ზარი ჩვენს ეთერში.
2: გულსაქვს მოგმას.
0: მადლობთ, მეც გილოცავთ.
2: მაშინ 130 წამის საფანი ხავდეს. ძალიან საინტერესო რაღაცა მოგვიყვა. მე ძალიან ძალიან მიყვარდა. ახლა ძალიან უცნობ თავდა. ძალიან არ მომწონს ეს სიტუაცია. რა ვიცი თქვენ სამწუხაროდ მოსაწყო.
0: რა ცუდად ისმის სამწუხაროდ თქვენი ხმა არ მესმის კარგად. და მაპატიეთ თავიდან დაგვიკავშირდით, იმიტომ რომ ტელემაყურებელი შეწუხდება არ ისმის თქვენი ხმა კარგად. გავიგე რომ ობიექტივზე საუბრობდით. 130-ზე მეტი წამყვანი ობიექტივის ახსენეთ. დიახ, ობიექტივმა ნამდვილად შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი ჯერ კიდევ სააკაშვილის პერიოდში, როდესაც მე ვიყავი ობიექტივის ხელმძღვანელი, მაშინ ჩვენ ავიღეთ გეზი, რომ ეს ყოფილიყო ტელევიზია ღია ყველასათვის და მაშინდელ მოდელში ის იყო საინტერესო, რომ ბევრი ვერ ბედავდა ხმის ამოღებას და ჩვენ ეთერი დაუთმეთ უფლებადამცველებს, ახალგაზრდული მოძრაობის ლიდერებს. ობიექტივი იყო სამჭედლო უკვე მომავალში იმ კადრების, რომელიც ჩვენგან წაიყვანა ქართულმა ოცნებამ. ბევრია ეს კადრი, რომელიც შემდეგ უკვე ქართული ოცნების მინისტრი გახდა თუ დეპუტატი გახდა, ობიექტივის წამყვანი იყო თავის დროზე. ამიტომ ობიექტივი ეს უნიკალური ტელევიზია, უნიკალური მაუწყებლობა მართლაც დღესაც ჩანს ეს. ჩანს იმაში, რომ ყველა საავტორო გადაცემაში ავტორს და მის სტუმრებს აქვთ მათი პოზიცია, არავინ არ ერევა ამ პოზიციის კორექტირებაში. რო ავიღოთ საერთაშორისო თემების გაშუქებაც, ჩვენს ეთერში არაერთხელ გვითქვამს, არის ხალხი, ვინც რაღაცნაირად მხარს უჭერს ირანის პოლიტიკას, არის ხალხი, ვინც რუსეთის პოლიტიკას უჭერს მხარს, არის ხალხი, ვინც ამერიკული პოლიტიკის მხარდამჭერია, ამერიკის და ისრაელის პოლიტიკის მხარდამჭერია და აი ესეთი მრავალ ფორმატიანია და მრავალფეროვანია დღესაც კი ობიექტივის ეთერი. უნიკალურობა ობიექტივისა მდგომარეობს ასევე იმაში, რომ თქვენ გაქვთ საშუალება დარეკოთ, ჩაერთოთ ამ გადაცემებში და თქვენი მოსაზრებები დააფიქსიროთ. მე მინდა გთხოვოთ, ახალი ტელემაყურებელი ბევრი რეკავს ამ ბოლო დროს და ამ ახალი ტელემაყურებლებისთვის მინდა კიდევ ერთხელ განმარტება გავაკეთო, როცა დარეკავთ პირდაპირ ეთერში ტელევიზორს, ხმა ჩაუწიეთ და პირდაპირ დაიწყეთ საუბარი. მე საუბრობ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე, ის რაც თქვენ უჩემოდაც კარგად იცით, მაგრამ მაინც აი ამ ყველაფრის გაშლა, აი ამ მდგომარეობის, რომლის წინაშე დღეს თითოეული ჩვენგანია და ჩვენი ოჯახები არიან, მე ფიქრობ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია რატო? იმიტომ რომ ფართო პლანში ვხედავდეთ რა ხდება ამ ქვეყანაში. აი რა ავიღოთ ერთი ეპიზოდი მხოლოდ. როგორ ჩანს კობახიძის თავრობის ეს დიერება, გულგრილობა, სიხისტე, სიბრმავე ეპიზოდი ეხება დიუშენის სენი დაავადებული ბავშვების და მათი ოჯახების მდგომარეობას. 16 დღეზე მეტია ეს ბავშვები მათი მშობლები დგანან სახელმწიფო კანცელარიის წინ. მოვისმინეთ ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებები, მოვისმინეთ ქართული ოცნების დეპუტატების განცხადებები. პრემიერმა ობახიძემ გააკეთა კომენტარი და იქ რაღაცა ფარმაცევტული მაფია, ეხლა რაღაცა ახალი ის დაიწყო კუდიანებზე ბრძოლის ეტაპი და ფარმაცევტულ მაფიას გადაწვდა უკვე. და ძალიან მარტივი ამოცანა დგას, რომელსაც არ ჭრის ხელისუფლება. რაში მდგომარეობს ეს მარტივი ამოცანა? შეიქმნას კომისია, ყავს ჩვენ ექიმები, არაჩვეულებრივი მაღალი კვალიფიკაციის ექიმები, პედიატრები, მეცნიერები წყავს ამ კუთხით, რომლებიც იმუშავებენ და წვლილს შეიტანენ ამ საქმეში. ჩართონ მშობლები, ჩაერთოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი, შეიქმნას ესეთი ფორმატი, სადაც შეისწავლიან წამლების ეფექტურობას, დაამყარებენ კონტაქტს მწარმოებლებთან, შეარჩევენ სათანადო მედიკამენტს, დაუკავშირდებიან ამერიკულ ჰოსპიტალებს და კლინიკებს და ევროპულ კლინიკებს, სადაც მიდის უკვე ამა თუ იმ პრეპარატის გამოცდა. ეს ხომ ძნელი არ არის ამისი გაკეთება? და ეს მშობლები სწორედ ამას ითხოვენ, ამ ელემენტარულ თანამონაწილეობას ითხოვენ ამ საქმეში. ის კი არა რომ გამოხვიდე და ფანჯრიდან გადახედო ამ მშობლებს, რომ იყვნენ კიდე დაიღლებიან და წავლენ. ეს ხო ამათი პოლიტიკა? დაიღლებიან, დაიშლებიან. დაიღლებიან, წავლენ. და ამასობაში ის რომ ასამდე ბავშვი ყავს ჩვენ დიუშენით დაავადებული და ამ ბავშვებისთვის ყოველი დღე მნიშვნელოვანია, ყოველი საათი მნიშვნელოვანია და ძალიან ძიმე საყურებელია ეს ყველაფერი. აი ამაზე არ ფიქრობს ეს კობახიძის მთავრობა და ხელისუფლება. ეს გუნდი საერთოდ ამაზე არ ფიქრობს. მათი მოლოდინი არის რომ დაიღლებიან, დაიშლებიან. აი ამაზეა გათვლილი ეს ყველაფერი და არა იმაზე რომ მოდი რაღაცა გავაკეთოთ, სირცხვილია რომ ეს ოჯახები ამ წვიმაში, ამ ქარში შედან სახელმწიფო კანცელარიის წინ და ითხოვენ რას? შვილების სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ჩვენი თითოეული ჩვენგანის სიცხვილიც არის ეს ყველაფერი, რაც ხდება და პასუხისგებლობის ნაწილშიც უნდა ვგრძნობდეთ, რომ პასუხისგებლობაც აგვაქვს და არ შეიძლება ესე უდიერად მოეპყრა შენი საზოგადოების წევრებს და განსაკუთრებით ბავშვებს, რომლებიც აი ამ ინვალიდის სავარძლებით არიან, ბავშვების ადგილი აქციაზე არ არის. არც მშობლები უნდა იყვნენ გარეთ და ისინი უნდა რაღაცნაირად მოხერხდეს, შევიდეთ შენობაში, გაიხსნას ეს ფორმატი, შეიქმნას კომისია და დაიწყოს მუშაობა, შერჩევა მედიკამენტების, შერჩევა მკურნალობის მეთოდის და ესეთი ჯიუტი, ესეთი გულგრილი დამოკიდებულება არის მიუღებელი, დაუშვებელი და ამაზრზენი ჩემი აზრით. ზარი ჩვენს ეთერში.
3: ჰალო.
0: გისმენთ, გამარჯობა.
3: ძალიან გთხოვთ, მომისმინეთ რა.
0: გისმენთ.
3: ეს კვირაზე მეტია ვრეკავ, დაღუპული პოლიციელის დედა ვარ, დაღუპული პოლიციელის დედა ვარ. 25 წლის წინ მოხდა, დამიწრეს შვილი და დამეუბა. იმის შემდეგ პროკურატურა, საქმეთა მინისტროს და ამ ორგანოებს არ მოუწილებია პედაგოგი ვიყავი. ესე ვრეკა ორი კვირაა, რომ მე დაკითხოთ, ვისთან მივიდე, რომ მომაქციო ყურადღება. ან ჩემი განცხადება აიღოს, ან წაიკითხოს, ან პასუხი მომწეროს.
0: თავის დროზე იყო საქმე აღძრული? გესმით ჩემი ხმა? კეთილი, გადაცემის შემდეგ დაგიკავშირდებით და უფრო მეტი დეტალი მოგვაწოდეთ ამ თემასთან დაკავშირებით. დიუშენის სენით დაავადებული ბავშვების მდგომარეობაზე საუბრობდი მე და ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი, გასააზრებელი. აუცილებელია კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეიქმნას ფორმატი, შეიქმნას სპეციალური კომისია მშობლების მონაწილეობით, დაიწყოს მუშაობა იმაზე, რომ მოხდეს მედიკამენტების შესწავლა, გამოცდილების გაზიარება ამერიკელი და ევროპელი კოლეგების, შეირჩეს ის მედიკამენტი, რომელიც უსაფრთხო და უვნებელია, დაიწყოთ ზრუნვა იმაზე, რომ წარმოებლებთან გავიდეთ პირდაპირ ხაზზე, შესაძლოა დამკარდეს კონტაქტი ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან, ისინი ჩავრთოთ ამაში და წარმოებლებს უკვე ერთობლივად ვესაუბროთ. ასეთ შემთხვევაში ფასის დაწევა ხდება ხოლმე მედიკამენტებზე და აი ამ ყველაფრის გაკეთება დავიჯერო, ესეთი ძნელია. და დავიჯერო ფანჯრიდან უყურო აი ამ ბავშვებს და მშობლებს, ეს არის ნორმალური მოვლენა. მე ვფიქრობ, რომ როგორც ექცევა კობახიძის თავრობა აი ამ ბავშვებს, ეს არის მაგალითი, რომ ამათ ყველას და ყველაფრის გაწირვა შეუძლიათ, მეგობრებო. და ის კი არა, რომ რაღაცნაირად დასრულდეს ეს პროტესტი და საქმიანი სახე მიიღოს ბავშვებისთვის, სასარგებლო სახე მიიღოს რაღაცა, ჩვენი აი ამ მომავალი თაობის სიცოცხლის გახანგრძლივება მოვახერხოთ. მშობლებმაო არიციანო, რომ ეს წამალი არ განკურნავსო მათ შვილებსო? იციან, მეგობრებო, აქ საუბარი მიდის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე. და თუ ჩვენ ვართ ჰუმანური სახელმწიფო, თუ ჩვენ ვართ ბავშვებზე მზრუნველი სახელმწიფო, სიცოცხლის გახანგრძლივება სიცოცხლის შენარჩუნების ტოლფასია მშობლებისთვის. წარმოიდგინეთ, ყოველი დღე გახანგრძლივებული. რას ნიშნავს მშობლისთვის? ყველაფერს ნიშნავს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე მივმართე, დავწერე პოსტი და მივმართე ჯანდაცვის პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომ მან შექმნას ასეთი ფორმატი საპარლამენტო კომიტეტის ფარგლებში და კარგი იქნება, თუ შეიქმნება ის და შევიყვანთ შენობაში ქუჩიდან ამ მშობლებს და ბოლო-ბოლო დავიწყებთ მუშაობას იმაზე, რომ გადავარჩინოთ ეს ბავშვები და გაუხანგრძლივოთ მათ სიცოცხლე. ხა მიდის ეფექტური კვლევები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მიდის ეფექტური მკურნალობა. თქვენდალოცვილებო, რაღა მაინც და მაინც იმ მაგალითებით ხელმძღვანელობთ, რომელიც წარუმატებელია. წარმატებული მკურნალობის, წარმატებული კვლევების მაგალითებით ხელმძღვანელეთ. იმ ხალხთან დაამყარეთ კონტაქტი, ვინც უკვე გამოცადა ესა თუ ის მედიკამენტი. ნუ თუ ეს ასე ძნელია, გულზე ვლაპარაკობ ხოლმე გულისხმიერებაზე ჩემს გადაცემებში და დიდი მნიშვნელობა აქვს გულისხმიერებას და დიდი უბედურება და ტრაგედია, როცა გულისხმიერი არ არის შენი ქვეყნის ხელისუფლება. გულისხმიერი რომ იყოს, ის არ მოხდებოდა რაც ხდება ახლა სახელმწიფო კანცელარიის წინ და კიდევ ამ სიცივეში და წვიმაში. იმის საშუალებას არ აძლევენ მშობლებს, რომ დადგან პუფი და დასხდნენ იქ რაღაცნაირად, ღამე გაათენონ. ჩვენ საქართველოზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ სამშობლოზე ვლაპარაკობთ, რომელსაც აი ესე დაავლეს ხელი და დაისაკუთრეს ფეოდალური მართლობის თემაზე საუბრი დავიწყე ეს გადაცემა და რას გეუბნებათ და რას გეუბნება ქართული ოცნება, რომ ეს არის ჩემი საკუთრება. ეს სახელმწიფო ჩემი საკუთრება. არავის არ გაძლევთ უფლებას, რომ წვლილი შეიტანოთ ამ სახელმწიფოს რაღაცა მშენებლობაში თუ ცხოვრებაში. მე ვიცი ყველაფერი,

როგორ უნდა წავიყო, ანუ პოლიტიკა, როგორ ეკონომიკა, როგორ სოციალური სფერო, არავინ არ მჭირდებით. აი ამას ამბობს ქართული ოცნება. და ამას ხათაშორის ქვეყნის შიგნით კი არეუბნება მხოლოდ საკუთარ მოსახლეობას. დანარჩენ სამყაროსაც, სოფლიოსაც იქნება ეს ამერიკა, ევროპა, იგივეს ეუბნება. რომ აი კი ბატონო, ეკონომიკური ინტეგრაცია იყოს, მაგრამ პოლიტიკურად ჩვენ რაღაცა ჩვენს ვაშენებთ. აი ეს ჩვენი რა არის, რას აშენებენ? და სულ რო ხას უსვამე, რომ სუვერენიტეტს ვიცავთ, თვითონ ნეიტრალიტეტის პოლიტიკას ვახორციელებთ. სინამდვილეში ეს არის თვით იზოლაციის პოლიტიკა. და ის რომ შენ ეკონომიკურად იყო ინტეგრირებული და პოლიტიკურად დანარჩენმა სამყარომ აღიაროს, რომ დაპატრონებული ხარ ამ სახელმწიფოს და შენ საკუთრებად აქციე ყველაფერი, ამას ეს დანარჩენი ცივილიზაცია არ ეგუება. და თანამედროვე მსოფლიო ყოველთვის რაღაცნაირად ციფრთხილით უყურებს ისეთ სახელმწიფოებს, სადაც დასაკუთრება ხდება ერთი ჯგუფის მიერ ამ სახელმწიფოს. არ თანამშრომლობენ მასთან, უკვე ეკონომიკურადაც აღარ თანამშრომლობენ. და ქართული ოცნება ამას ეუბნება დასავლეთსაც, რომ მე დასაკუთრებული მაქვს ეს სახელმწიფო, პოლიტიკურად რას გავაკეთებ, დავიჭერ, წემ, ტყებ, ტროტუარზე დგომის გამო ციხეში გავუშვებ თუ რას ვიზავ, ეს ჩემი საქმეა. და ეკონომიკურად ვითანამშრომლოთ, კი ბატონო. ეს არ გამოვა ასე. იმიტომ რომ თუ შენ რაღაცა აი ამ ცივილიზაციური სამყაროს წესებს, ელემენტარულ წესებს არ ემორჩილები და შენ წესებს იგონებ, თხზავ რაღაცას, რაღაცა შენებულ სახელმწიფოს აშენებ, ეს დანარჩენი სამყაროსთვის გაუგებარია და ამიტომაც შენთან პოლიტიკური თანამშრომლობა არ ხდება. ესეც ძიმე შედეგებს მოიტანს ჩვენი ქვეყნისთვის. და უკვე ხედავთ ჩვენ, რომ კომახიძის მართველობამ გადაგვამტერა ყველას და ყველაფერს რა. რო ავიღოთ ქვეყნის შიდა ცხოვრება, ერთმანეთთან გადამტერებულია ყველა. ოჯახის წევრები არიან ერთმანეთთან დაპირისპირებული და დაჯახებული. საზოგადოების სხვადასხვა ფენები, ადამიანებს აღარ ყოფნით მოთმინება, რომ კორექტულობის ფარგლებში ესაუბრონ ერთმანეთს. ყველა ყველაფერს კადრულობს. აი რაც ხდება სოციალურ ქსელებში, შეიძლება, არ ვიცი, ადამიანის სიტყვით და ამ შავი კამპანიით მოკლან. და ეს ამ ქართული ოცნების ორგანიზებულია. და ქართული ოცნება უწყობს ამ ყველაფერს ხელს. და საზოგადოებაში შფოთია, შფოთი. სიმშვიდე არ არის. სიწყნარე არ არის. სიყვარულის ნაკლებობა, გულისხმიერების ნაკლებობა. და როდესაც აი ასეთ უსიყვარულო სახელმწიფოში იღვიძებს ადამიანი, რაზე ფიქრობს ის? ფიქრობს იმაზე, რომ არ არის აქ მისი ადგილი. ამიტომაც არის, რომ ოჯახები აიყარა ძვირფასო მეგობრებო და ოჯახებით მიდის უკვე ხალხი უცხოეთში საცხოვრებლად. იქ ხედავენ საკუთარ მომავალს, აქ ვეღარ ხედავენ. და სახელმწიფო სამოცანა რა არის? სახელმწიფო სამოცანა, რომ აი აქ შენ სამშობლოში აპოვნინო თავი და აპოვნინო მომავალი ადამიანებს. ის კი არა, რომ ისეთი გარემო შექმნა, ყველა წავიდეს და მარტო შენი ის ჯგუფი დარჩეს. გახსოვთ, გითხრეს კიდეც, რომ ვისაცო არ მოგწოთო ჩვენიო მართლობაო, აი კარით გუდანაბადი და წაბრძანდით. ჯერ ასეთი რამე როგორ უნდა აკადრო შენ ხალხს, რომ ეს უთხრა, რომ თუ ჩემი პოლიტიკა არ მოგწონს, ადექი და წადი. და ისეთ ქვერო წახვიდეთ, არ შეიძლება? ქვერო დაასვენოთ ეს ქვეყანა, აი მაგალითად კობახიძე და მისმა გუნდმა რომ დაასვენოს ქვეყანა, იქნებ ესაჯობდეს, რომ თქვენ წაბრძანდეთ და ქართველი ხალხი დარჩეს აქ. და აქ იპოვოს თავისი აწმ

0: დაიწყოთ და თავისი შვილების მომავალიც. ზარი ჩვენს ეთერში.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: აი ეს კი რამე მაინტერესებს. თქვენ არ გაინტერესებთ ეს მაგალითად. აი ვინ მისცა ის ძანება ეგენი თავიდან პრეზიდენტის სასახლესთან. რატო არ ამბობენ სიმართლეს აი ხლა? მართლა უნდა უთხრა რომ ეს ხო დასამარლი თუ არა, მე ხო ვიცი როგორ იყო, ვიღაცა მიიყვანა იქა, ხაფანში ყველაფერი გააკეთეს, ნუ. არამო. აი ესე კიდე ყველაფერი, ეს დაბოლილი ხალხი, აი ჩვენი ხარცელობა, ეს არის ჩვენი ბუნებაში რა თავის, რა აი ვითომ დამალი. ეს ისტინზე, რატომ ისე, რატომ არის საჭირო, როგორ ნიკოს და აი ეუნებიან ახლა იქა რომ ეს არ ახსენო ეს გაუქმნეს ეს ვინ მიგიყვანა ფიქრი მაგრამ ადამიანმა ხო უნდა იყოს სიმართლე მან თუ ყველა ვინც არის მე მგონი წესიერი ხალხი არის ეგენი კაცო საქართველოს ماشي ერთი კაცია რომელიც მოღალატია მე ის ვიცი მაგრამ მე რა თქვენ არ ამოთავს მე არ ამოთავს მე არ ვიცი იმას რატომ დავწერო
0: არ ვიცი ვის გულისხმობ სიმართლე გითხრა
1: აი თქვენ კარგად იცით თქვენ უფრო გამოსილი მზამდები თქვენ გამზამდები იმიტომ მე აი დონემდე რომ მივედი ზვიადი გამსახურდია როგორ მოკლეს არის საჭირო ის როგორ მოკლეს რა ქვია ის ბავშვ აღმაშენე ის რა ქვია ეს მე ვიცი ჩვენი ქვეყნა ეს როგორ შეიძლება ეს ცხოვრობ ესე გვაძო რომელია მაინტერესებს აი თქვენ დამისახეთ ეს ადამიანი რომელიც არის ის რა ქვია ოპოზიცია მაინტერესებს ერთი მითხარ რა აზრი მაინტერესებს თქვენი რა
0: მადლობ დიდი მადლობა გასაგებია 4 ოქტომბრის საქმეზე საუბრობდით თქვენ ეს დეტალები ჩემთვის უცნობია ხა გამოძიება მედის სასამართლო პროცესები მიდის და იქიდან თუ ვიგებთ რაღაცა ფრაგმენტულად რაღაცა ინფორმაციებს რაც შეეხება ოპოზიცია ვინ არის თქვენ ახლა უსმენთ ჩემი სახით ნამდვილ ოპოზიციას აი ჩვენ ავართ ოპოზიცია და მე ამაზე შემიძლია ძალიან ბევრი არგუმენტი მოგიტანოთ თქვენ და ძალიან საფუძვლიანად და საქმიანად ვისაუბრო თქვენთან, რატომ ვართ ჩვენ პატრიოტთა ალიანსი და პატრიოტთა ალიანსთან შემოკრებილი სხვა ეროვნული პარტიები ნამდვილი ოპოზიცია, მაგრამ კობახიძის მართლობამ საქართველოში ჩამოაყალიბა ისეთი ვითარება, როცა ყველაფერი ნამდვილი უნდა მოკლა და მოსპო. უნდა გაანადგურო. იმიტომ რომ მათი ადგილი დაიკავონ კობახიძის მიერ შექმნილმა პარტიებმა. ვიღაც გაუგებარმა ხალხმა, უბიოგრაფიო ხალხმა, ასე ვთქვათ. მე ეს მისივე შექმნილი პარტიები შეყავს პოლიტიკურ ველზე და ამას არქმევს, რომ ეს არის პოლიტიკა და პოლიტიკური პროცესი. მეგობრებო, ამ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი მოკლეს დიდი ხანია და არანაირი ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი აქ არ არის. ყველაფერი ეს არის ფარსი, მასკარადი და სპექტაკლები რაც ხდება. და იგივე მასკარადია ეს ვითომ დებატები თავისივე შექმნილი თუ ხელდასხმული პარტიების წარმომადგენლებთან. მე ძირითად აქცენტს ჩემს გადაცემებში ვაკეთებ ხოლმე ბოლო დროს სოციალურ საკითხებზე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძიმე მიმართულება. საქმე ეხება ადამიანების ფიზიკურ გადარჩენას და ხედავთ ჩვენ რომ უკვე საკვები პროდუქტების შეძენა უჭირთ ადამიანებს და ამ ფონზე ხელისუფლება ამტკიცებს რომ ყველაფერი კარგად არის თურმე ეკონომიკა იზრდება, ავყავდით, ავშენდით, გავწყინდით და ხალხს არ ესმის თურმე. გესმით რამხელა უპატივცემულობაა? ხალხს არ ესმის თურმე რა ღირს და რა ძვირფასი აქვს საკვები პროდუქტებს. ზარი კიდევ ერთი ჩვენს ეთერში.
2: ალო.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ეხლა წაგირეკა წეღან ერთ ორი წუთის წინ სასმა, ერთმა პიროვნებამ ოპოზიციას ადარისო. ოპოზიცია

0: ბატონო ჩვენ ყავ. თუ გინდათ აგერ ინაშვილის სახი და შვები. ქვენ სადაა? ქვენ რატო არ გამოდიხართ? ოპოზიციამ რა ხდა ეხლა ხმალი აიღო? ჯოხი აიღო? თუ ორი გააჩაღოს და რა? მარტო ხელამ რა უნდა გააკეთოს? რამდესაც გამდივართ კაცი შვილი ესე იგი ერთი და იგივე ხალხი, ერთი და იგივე მარტო ლაპარაკი ტელევიზიით არ შეიძლება ბატონო. შეიკრიბე. თქვენ მეგობრები ხართ, აფეთქებები ხართ, მეგობრები ხართ. მარტო ოპოზიცია ამას ვერ გააკეთებს. და ოპოზიციას მოამწუნებს.
1: მადლობთ. გეთანხმებით ქალბატონო. პოლიტიკური პარტია, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია, როდესაც ჯერ საუბარია, ეს საუბრება საზოგადოებას, მასთან ერთად გეგმავს, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ის პარტია ვართ, რომელიც ყოველთვის ხალხთან ერთად გეგმავდით ჩვენ შემდგომ ქმედებებს. მაგრამ გება ხოლმე მომენტი, როდესაც საჭიროა აქტიურობა, უკვე თქვენი, ანუ საზოგადოების ჩართულობა ამ საერთო საქმეში, და როდესაც ნიშნავთ ამა თუ იმ აქციის დღეს, შეკრების დღეს, აუცილებელი არის უკვე, რომ მოვწყდეთ ტელევიზორებს, მოვწყდეთ ტელეფონებს და შევიკრიბოთ. შევიკრიბოთ უკვე ამ აქციის ფარგლებში. აი ამ არაბული პროექტების თემაზე, რომ მთელი საქართველო გარეთ არ გამობრძანდა, რასაც უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა მაშინ, ამან განაპირობა ის, რომ დღეს ხელისუფლება აცხადებს, რომ აი ვაშენებ ამას, ამ არაბულ პროექტს, ვასხამ ხორცს. და დიდი ნაწილი ჩვენი საზოგადოებისა, რომ გამოსულიყო გარეთ და რომ გადაჭედილიყო მთელი თბილისის ქუჩები, გარწმუნებთ ამას, ვერც ის არაბული კომპანია და ვერც კობახიძის მთავრობა ვერ შეძლებდა და ვერ მოახერხებდა. ამიტომ ორ მხრივი არის ეს ურთიერთობა პოლიტიკოსებს და საზოგადოებას, პოლიტიკურ პარტიას და საზოგადოებას შორის, და როდესაც ესეთი ეროვნული სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი საკითხები დგას დღის წესრიგში, ერთობლივად უნდა ვიმოქმედოთ. ამ მოქმედებაში ხა მართლა ხმლის და ფარის აღება ხო არ გიწევთ, არა გვიწევს, რომ იმ დანიშნულ დღეს გავიდეთ საპროტესტო აქციაზე, ან რაღაცა შეკრებაზე, ან манифестаციაზე, მსვლელობაზე, და მოგვიწევს ჩვენ ეს, მოგვიწევს. და ამ ეთერში რეკავენ ხოლმე ზოგჯერ და ამბობენ, რომ აი მარტო ლაპარაკით საქმე არ გამოვა, როდემდე უნდა ვილაპარაკოთ? ჯერ ერთი პოლიტიკოსის საქმე სწორედაც რომ ლაპარაკია, იმიტომ რომ აი ამ ტყუილის, ამ მასკარადების, ამ პოლიტიკური სპექტაკლების ფონზე მოვახდინოთ ჩვენ საზოგადოებაში გარღვევა და გავაგებინოთ რეალურად რაშია საქმე. შევეცადოთ, რომ რეალობა დავანახოთ ჩვენ საზოგადოებას. ხალხის დაბნეულობაზე ვილაპარაკე მე გადაცემის დასაწყისში, და ეს დაბნეულობა რომ გაიფანტოს, იმიტომაც ვსაუბრობთ ჩვენ, რომ ხალხმა სიმართლე გაიგოს რაშია. და ვაჩვენოთ ეს სტატისტიკაც, გავაკეთოთ ანალიზიც, შევეცადოთ შეულამაზებლად, მოგაწოდოთ ფაქტები, და მერე უკვე აი ამ წართმეული სახელმწიფოს დაბრუნებაზე ერთად ვიფიქროთ, როგორ უნდა დავიბრუნოთ ერთი ჯგუფის მიერ წართმეული სახელმწიფო, ქვეყანა, სამშობლო, რა ვიცი, ყველაფერი ერთად. და ის რომ წართმეულია დღეს ეს პოლიტიკურათაც, ეკონომიკურათაც, ეს ფაქტია, მე მგონი თქვენ ამას ხვდებით. უბრალოდ საზოგადოებაში ცარი რაღაცნაირი, როგორ გითხრათ, აი ცოტა კორექტულად მინდა ვთქვა, არის ხალხი, რომელიც სუ ფანჯრიდან იყურება ხოლმე და აკვირდება პროცესს. აი შენი ბრძოლე და მე აქედან გიყურებ. მე ასეთი ხალხი დარეკავს პირდაპირ ეთერში და დაგვიწუნებს ბრძოლას, ო, კარგად ვერ იბრძოლეთო თქვენო. და მეგობრებო, ეს სამშობლო ყველასია. მარტო პარტიის წევრების საომარი და საბრძოლი კი არ არის, ყველა თითოეული ჩვენგანის. და დღეს რაც ხდება ამ ქვეყანაში, რომ 24000 კაცი აზის მთელი ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრეს, მათ ხელში არის აკუმულირებული ეს ყველაფერი და დანარჩენი ფიზიკური არსებობისთვის იბრძვის, გადარჩენისთვის და ასე შემდეგ. აი ეს მე მგონი ყველა კარგად ხედავთ ამას თქვენი ყოველდღიური ცხოვრებიდან გამომდინარე. და ზედმეტი ახსნა განმარტებები იმას ნამდვილად არ ჭირდება დიასახლისები როგორ ცხოვრობთ, როგორ უძღვებით ოჯახს, რა ღირს. კიტრი რო 12 ლარი ეღირება და პომიდორი, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ? და ამ დროს ხედავთ მარნეულში გამოვიდნენ ფერმერები და შეკრება ქონდათ ამას წინათ, ვერ ყიდიან ჩვენს მიწაზე მოწეულ პროდუქციას, ბოსტნეულს. იმიტომ რომ შემოდის იმპორტირებული, უფრო იაფია, სუბსიდირებულია ის იმპორტირებული პროდუქცია და ჩაგრავს ქართულ კიტსაც, პომიდორსაც, ვაშსაც, ქლიავსაც და ყველაფერს. და თავის დროზე ჩვენ ვამბობდით, რომ იმპორტირებული პროდუქცია ეს სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, სასურსათო პროდუქცია უნდა იყოს ბეგარამაძე ამ სუბსიდირების მოცულობით. და მე ქართული პროდუქცია უკვე შეძლებს, რომ რაღაცნაირად დაიკავოს ადგილი ბაზარზე. და დღეს ყველაფერი ქართული დევნილია, შევიწროებულია, საქართველოს მოქალაქეც ჩაგრულია ამ ქვეყანაში და ქართული კიტრიც დაჩაგრულია. ეხლა ესეთი უხეში შედარებაა ეს, ამარა რაც ჩვენია ჩვენსავე სამშობლოში, ყველაფერი დაჩაგრულია. და როდემდე შეიძლება ესე ვიყოთ, რაღაცნაირად ამას გააზრება ჭირდება. და მე კიდევ ერთხელ უსვამხას ერთობლივი ქმედებების დაგეგმვაც და განხორციელებაც. დასაბრუნებელია ეს წართმეული სახელმწიფო. და ამისათვის არის აუცილებელი, ვაცნობიერებდეთ ყველაფერ იმას, რაზეც ობიექტივი ყოველდღიურ რეჟიმში გესაუბრებათ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე გემშვიდობებით, ობიექტივი კი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას.
2: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწოთიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდებოდა.

0: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი
1: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა შენი მიწა ქართული შენი საღამო შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული ნუ დაუჯერებ ზღაპრად მოთხრობილს მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი მე ეს ლექსი რა გამაბედვინებს თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს მიწა კლავფწინავს თბილის ქალაქის და დილით მზერომ გააღებს ცისკარს ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის მეც არ უჯერებ ზღაპრად მოთხრობილს მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი
0: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი

კომპოზიტორი ეთერ ჭელიძე, ტექსტის ავტორი დოდო გვიშიანი, ასრულებს მომღერალი ანრი ჯოხაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხოჭოლავები. ფეოდალურ საქართველოში ხოჭოლავები სამეგრელოს აზნაურებს განეკუთვნებოდნენ. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები ცხადყოფს, რომ ხოჭოლავები წარმოშობით არიან სოფელ შუა ხორგატან, რომელიც ხობიდან 11 კილომეტრში მდებარეობს. ხორგუ მეგრულად ბარაქას, ხვავს, დოვლაც ნიშნავს. მე-18 საუკუნეში აფხაზეთში კამანის მონასტერში მოღვაწეობდა ბერი იოანე ხოჭოლავა, რომელმაც მონასტრის საძმოს უამბო ხოჭოლავათა გვარის ისტორია.
2: მე-17 საუკუნეში ტყვეთა სყიდვა გაუგონარი მასშტაბები მიიღო ზოგადად საქართველოში, განსაკუთრებით კი სამეგრელოში. ძალზედ მომრავლდნენ ყაჩაღები, რომლებიც ცმიერებით, ვერაგულად, ძალმომრევობით იტაცებდნენ ბავშვებს, ქალებს, შეძლებს და გვარად მამაკაცებსაც კი. შემდეგ მონებად ყიდდნენ სტამბოლის ბაზარს. აი ამ ძიმე ჟამს გამოჩნდა ვინმე გმირი მღვდელი. გუდელი, რომელიც შუაღამისას ხმალ ამოღებული ესმოდა თავს ყაჩაღგამტაცებლებს და ტყვეობიდან იხსნდა გადაცემულებს. გუდელი არც თავის ვინაობას უმხელდა მოსახლეობას და სახესაც გულდასმით მალავდა შავი ყაბალახით. ხალხმა მას გერგეს ხოჭოლა, ანუ შავოსანი გმირი უწოდა. ერთხელაც გერგეს ხოჭოლა ხოჩში შემოსული თურქული ხომალდიდან სცადა ტყვეების დახსნა. ტყვეები კი დაიხსნა, მაგრამ თავად თურქებთან უთანასწორო ბრძოლაში განეგმირა. მისი დაობლებული შვილები სოფელ შუახორგას დიაკვანმა შეიფარა, რომელმაც გერგეს ხოჭოლას ვინაობაც იცოდა და მისი გმირული თავგანწირვის ამბავიც. ამგვარად მე-17 საუკუნიდან მოყოლებული გერგეს ხოჭოლას, ანუ შავოსანი გმირის შთამომავლები ხოჭოლავებად იწოდებიან.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ხოჭოლავები. მედია კავშირი ობიექტივი. ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ზურგფასო და პატივცემულო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო, დღეს პარასკევია, 8:00 და სტუდია რვიდან ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა ვიქნები თქვენთან ერთად და ახლოვებით ალბათ 1 საათის განმავლობაში. როგორც ყოველთვის ვეცდები იმას, რომ პირველი ნახევარი ჩემს აზრებს გაგიზიარებთ, გაგესაუბრებით იმ პრობლემატიკაზე, რომელიც გვაქვს და შემდეგ მეორე ნახევრიდან თუ კი ვინმეს ექნება სურვილი იმისი, რომ შემოგვიერთდეს, თავისი აზრი გაგვიზიაროს ან კითხვა დასვას, მზათავართ ამისთვის და შემოგვეხმაურეთ, თუ კი ასე გადაწყვიტავთ. რამდენი პრობლემებია ხო დაგროვილი ხჩემწინ გამომსვლელები, სხვათა შორის მართლაც გულით, თავისი ტკივილით, ემოციით იმ საშინელებებზე საუბრობდნენ, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ჭირს. დღევანდელი დღეც კარგად მოგეხსენებათ ყველას, რომ უკვე ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა გახდა ის, რომ სამი თვის მუშაობა დაასრულა ფასების, მაღალი ფასების შემსწავლელმა კომისიამ.

ცვლილებებიდან გამომდინარეა, რომელი შედეგებიც უნდა დამდგარიყო, იმიტომ რომ სხვაგვარად სხვა შედეგის მიღება წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ რომ თავად მიდგომაც კი იმისა, როცა ფასებზეა საუბარი. ფასები ეს უკვე ფაქტიურად შეიძლება ჩაითვალოს შედეგია იმ ეკონომიკური პოლიტიკისა და არა მარტო ეკონომიკური, ეკონომიკურში შედის ფინანსური პოლიტიკაც, ეკონომიკურში შედის საგადასახადო პოლიტიკა, ბევრი რამ არეგულირებს, ბევრი მექანიზმია. და როცა შენიწყებ ასე ვთქვათ ბოლოდან და თუნდაც იმაზე საუბარი და ყურადღების გამახვილება, რაც თავიდანვე იყო გამოკვეთილი, რომ რაღაც გარკვეულ კარტელური გარიგებები ხომ არისო, ან ხომ არისო სპეკულაციური ფასები, ხო ეს ყველაფერიც კი, თუნდაც ესეც რომ ყოფილიყო და არ გამოვრიცხავრო ეს მომენტიც, ნამდვილად მუშაობს და კომისიამ ეს უბრალოდ ვერ დაადგინა გამომდინარე იქიდან, რომ ვისთვის უნდა დაედგინა ეს, ხო? რეალურად ხო ყველამ ვიცით, რომ ბიზნესის კონტროლი დღევანდელ საქართველოში არის ხელისუფლების ხელში. ადამიანები შეიძლება ფიქრობენ და იტყვიან იმას, რომ რასაკვირველია, თქვენ სოფლიოში ესეა, ხელისუფლება აკონტროლებს ბიზნესს. რასაკვირველია, დაგეთანხმებით, ხელისუფლება აკონტროლებს ბიზნესს, ეს ხელისუფლების მოვალეობა, მაგრამ კონტროლში რა იგულისხმება და რა მექანიზმებია ამისთვის შექმნილი, ეს უკვე ასე ვთქვათ ცალკე თემა და იმ ტიპის სახელმწიფოებში, რომელიც ჩვენ შევქმენით, როდესაც ბიზნესზე ტოტალური კონტროლი ხორციელდება მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალის მიერ, იმიტომ რომ ამასაც აქვს ასე ვთქვათ გარკვეული თავისი ასე ვთქვათ თვისება, რას ნიშნავს, როცა ამას ვამბობთ. ხელისუფლება თავისთავად, ხელისუფლება, როდესაც არსებობს, ხელისუფლებას აქვს ნორმალურ ქვეყნებში, და ამასაც ხას უსმევ და ამაზეც მინდა რომ გესაუბროთ, იმ ნორმალურ ქვეყნებში, სადაც მოახერხეს, რომ ხელისუფლება დაბალანსებულია და ის მოდელი, რომელი მოდელიც დიდი ხნის წინ არა სულ რაღაც 100 წლის წინ შეიქმნა, იმ სახით, რომელი სახით შეიძლება ითქვას, რომ ეფუძნება რასაკვირველია უფრო ძველ პრინციპებს, პირველ თქვა ბერძნულ რომაულ პრინციპებს, მაგრამ თანამედროვე დემოკრატიული ფორმა, ის რაც მონტესკიემ თავის დროზე შემოგვთავაზა და ეს პირველად განხორციელდა ქვეყანაში, რომელიც თავისი პირობებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ცალკე იყო, ყოფილი კოლონია იყო, ამ კოლონიაში ფაქტობრივად ადვილად შესაძლებელი იყო იმ პრინციპების გატარება, რადგანაც ის ტრადიციებს არ ეფუძნებოდა, საუბარი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და ეს იყო ინგლისის კოლონია თავის დროზე, ყველა მიცით, ყოველ შემთხვევაში უნდა ვიცოდეთ ალბათ ეს, და ამ კოლონიის განთავისუფლების შედეგად გამომდინარე იქიდან, რომ იქ ადამიანებმა მოახერხეს შეთანხმებითი სახელმწიფო ჩამოეყალიბებინათ, იმიტომ რომ მათ არ ქონდათ ის დამაბრკოლებელი გარემოებები, რომელიც აქვთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ტრადიციულად მოდიან, რომლებსაც აქვთ რაღაც ერთი საერთო კულტურა, ერთი საერთო კულტურა შეგულისხმება რელიგია, ცხოვრების წესი, ტრადიციები და ბევრი რამ. იქ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს ნაკლებად იყო, იმიტომ რომ იქ ჩასული იყვნენ ადამიანები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სხვადასხვა შეიძლება ითქვას ცივილიზაციებიდან, სხვადასხვა რასებიდან. ეს იყო კონგლომერანტი და იყო ტერიტორია, სადაც უდიდესი ნაწილი აუთვისებელი იყო და აქედან გამომდინარე რესურსი იმისა და ბუნებრივი პირობები იმისა, რომ იმ ტიპის სახელმწიფო, რომელზედაც თვლიდნენ, რომ ევროპაში ეს ყველაფერი მაინც გარკვეულწილად უფრო ფანტაზიის ნაყოფი იყო და ამის შექმნა ძალიან ძნელი იქნებოდა, ხო, მისი გაკეთება რეალობაში მოხერხდა, ექსპერიმენტი ჩატარდა და მივიღეთ სახელმწიფო, სადაც გაყოფილია ხელისუფლება სამ შტოდ. ხო, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც კაცობრიობამ დიდი ხნის მანძილზე ვერ გადაწყვიტა, იმიტომ რომ სამართლიანობის გამო ხდებოდა ყველა სამოქალაქო დაპირისპირება, უმები, აჯანყებები, აჯანყებები მონების, აჯანყებები გლეხების, აჯანყებები მუშების და მთელი ისტორიას თუ კი შევხედავთ, კაცობრიობის განვითარებისას მუდმივად ამ ბრძოლაში იყო და საბოლოო ჯამში სტაბილური ხელისუფლების შექმნის პირველი მოდელი სწორედ იქ დაიდო. კიდევ ამბობ, ეს ეფუძნებოდა რასაკვირველია და მთელი რიგი ასე ვთქვათ ინსტიტუციები გადმოტანილი იქნა ძველი არსებული დემოკრატიებიდან. ესეთი დემოკრატია იყო პირველი, ეს იყო ბერძნული დემოკრატია და ბერძნებმა მიცეს ამას საფუძველი, შემდგომ რომში ეს კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწა და ინსტიტუციური ფორმები მიიღო, ისეთი და ისე გამართა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ამიტომაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამაზეც გვისაუბრია და ალბათ ბევრმა თქვენთაგან მაიცით, რომ კაპიტოლიუმი ქვია სწორედ და ქანდაკებაც კი წაღებული იქნა რომიდან, სენატი და

არქეს, ანუ მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, ის ინსტიტუციები, რომელიც მუშაობდა რომის იმპერიაში, დაწყებული სასამართლო იქნება ეს, საგამოძიებო სტრუქტურები იქნება, საზედამხედველო ფუნქციები იქნება, სენატის ფუნქციები, იქაც გაყოფილი, ვთქვათ, ორი ძალა, ერთი, რომელიც არისტოკრატიას წარმოადგენდა, მეორე პლებეებს, ანუ ქვედაფენას წარმოადგენდა, მათი ბრძოლის ფორმები რანაირად იყო, ეს რეგლამენტირებულად, ჩამოყალიბებულად იყო, ეს ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას მოტანილი იქნება თქვენ წარმოიდგინეთ ორი მისმა კონსულის მაგივრად ფაქტობრივად შემოღებული იქნა ერთი პრეზიდენტი და მეორე ვიცე-პრეზიდენტის ინსტიტუტი და ეს სისტემა გაიმართა და ამ სისტემამ ისევე როგორც ყოველთვის ხდებოდა ისტორიაში, როდესაც რაიმეს მიაღწევდა ადამიანი, გონება მიაღწევდა პირველ რიგში ადამიანის, რაიმეს ასე ვთქვათ, თანამედროვე პროგრესულს ისეც, რომელიც მეორე უკვე ცხოვრებაში გვაჩვენებდა რომ წარმატებული იყო, მეორე ხდებოდა მისი გადატანა გარშემო და ეს გადატანა ხდებოდა ხანდახან, თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ცუდი და ძალადობრივი ფორმებით, ხო, მაგალითად რომის იმპერიამ იმის გამო რომ წარმატებული ჯარი შექმნა პირველ რიგში, წარმატებულ ჯარს მოყვა წარმატებული ეკონომიკა, წარმატებულ ეკონომიკას მოყვა განათლების სისტემა, იმიტომ რომ რეალურად სხვანაირად ვერ მართავ მე უკვე სახელმწიფოს, ხო? იმიტომ რომ მარტო ძალა არაფერი არ არის. ძალას ეკონომიკა უნდა მოყვეს. მარტო ძალა და ეკონომიკაც არაფერს არ იძლევა, თუ ამას გონება არ დაემატა და ადამიანი სწორედ ამით განსხვავდება და აქედან გამომდინარე ცხოველისგან განსხვავება, რომ ადამიანი ფიქრობს, ადამიანი ეძებს კომფორტს, ადამიანი ცდილობს სამართლიანი საზოგადოება შექმნას და აქედან გამომდინარე მას აუცილებლად ჭირდება განათლება. ხო, ამას რატო ვამბობ? დღეს ერთ მიზეზი, თუ რატო ვართ ამ მდგომარეობაში? ხო, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სწორედ ეს არის, რომ განათლება არ არის. განათლებას როცა ვამბობ, არ უგულისხმობ ვიწროთ მხოლოდ და მხოლოდ რომელიმე მეცნიერების, ასე ვთქვათ, ან ნაკითხობას, ან მეცნიერების განვითარებას. ხშირ შემთხვევაში იყვნენ ადამიანები და საინტერესოა, რომ მთელი, ასე ვთქვათ, ამასაც ხაზი მინდა გაუსვა. ადამიანების დიდი ნაწილს გონია, რომ ისტორიაზე როცა ვლაპარაკობთ და როცა ვლაპარაკობთ წარსულზე, როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ დღევანდელი დღე აუცილებლად გუშინდელის შედეგია და ხვალინდელი დღეც დღევანდელზე დგას, ანუ ეს სამი რამ ერთმანეთზეა გადაბმული, იმიტომ რომ ყველაფერი მიზეზშედეგობრივია, როცა ამას ვიძახით და როცა ამას ვამბობთ ხოლმე, ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ რატომ უნდა იცოდე გუშინდელი დღე. ისტორიკოსები გონიათ, რომ უბრალოდ ადამიანები არიან, რომელსაც ძალიან აინტერესებთ როგორ ცხოვრობდნენ ადამიანები და ამით იღებულობენ სიამოვნებას. უნებას. არა, თავიდან ბოლომდე სინამდვილეში თუ ავიღებთ, ხო, ასე განვითარდა კაცობრიობა. ადამიანმა წერა კითხვაც სწორედ ამიტომ მოიგონა. მას აუცილებლად დაჭირდა ზეპირი გადმოცემების გარდა, ხო, მას რაღაცა უნდა დაეფიქსირებინა, რადგანაც ზეპირი გადმოცემები მახინჯდებოდა და ეს თითოეულ თქვენგან შეუძლია და ხშირად მისაუბრია ამაზე, ჩვეულებრივად შეიძლება 10 ადამიანს მოუყვე ერთ, ასე ვთქვათ, სივრცეში მყოფ 10 ადამიანს მოუყვე და უთხრა რაღაცა გადასცე ინფორმაცია. და შემდგომ რაღაცა პერიოდის მერე უკან, ასე ვთქვათ, მოითხოვა, აბა ის რაც გადაეცით და უთხარით, მერე ეს ამბავი უკან მოგებრუნოთ. 10-ვე სხვანაირად მოგიყვებათ. 10-ვე სხვადასხვანაირ ინტერპრეტირებას გააკეთებს და აქედან გამომდინარე, როცა ეს 10 ადამიანი თქვენს მონაყოლს მოყვება, ხო, რაღაცა გარკვეულს დატოვებს, რაღაცას მიამატებს, რაღაცას გამოაკლებს და მახინჯდება. ამიტომ გახდა ადამიანი ძულებული რომ ფიქსირება გაეკეთებინა და დაიწყო წერა, ხო? აქედან შემოვიდა სიტყვის დამახსოვრება, ერთ-ერთი სიტყვის დამახსოვრების ყველაზე კარგი ინსტრუმენტი იყო წერილობითი, ასე ვთქვათ, დოკუმენტების შედგენა და ასე დაიწყეს სუ პირველი, ასე ვთქვათ, თუ კი ვნახულობთ პირველ არქი ფაქტებს, რაც კი არსებობს, ეს არის რაღაც გარკვეული მეფის ან რაიმე მოვლენის აღწერა და ფიქსირება. ანუ ადამიანს დასჭირდა ამისთვის და ისტორია აქედან იწყებს სწორედ სათავეს, თუ როგორ ვითარდებოდა ადამიანი. და თუ კი შევხედავთ, ნახავთ რომ შორეული წარსულზე მე ხლა რატო გეუნებით ამას, არ გვინდა წასვლა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი გინდათ აღმოსავლეთი აიღეთ და გინდათ დასავლეთი აიღეთ. ხო, დაახლოებით ერთი და იგივე დროც რო ავიღოთ, როგორ ხდება, რატო ვამბობ განათლება, რატო არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. აი არ მივდივარ ძალიან შორს. ხო, არ მივდივარ ეგვიპტურ კულტურასთან, იმიტომ რომ დღევანდელი პრობლემები როცა აქვს ადამიანს
ადამიანს რა დროს ამაზე ლაპარაკია, მაგრამ რატო გჭირდება ეს? ხო, აი ერთი და იგივე დროს მაგალითად აბასიდების დინასტია აღმოსავლეთი ავიღოთ, ანუ მას მერე რაც ისლამი შემოვიდა და არაბებმა ფაქტობრივად მოახერხეს ბიზანტიის დაპყრობას და დაცემა. და მოდიან დინასტიაში ომაიადების დინასტიის დამხობის მერე მოდიან აბასიდები. პირველივე ვინც გადაიტანა ბაღდადში, ხო, ალ-მანსურმა გადაიტანა ბაღდადი, გახდა დედაქალაქი და გახდა არა მარტო სამხედრო პოლიტიკური ცენტრი, არამედ გახდა კულტურული ცენტრი. და მას მერე უკვე შემდგომი ხალიფა როდესაც მოდის, ხო, ის რას იწખებს, რას აკეთებს? ის იწખებს პირველ რიგში და ეს აუცილებელია სახელმწიფოზე როცა ლაპარაკი. პირველ რიგში იწખებს მეცნიერების განვითარებას. იმიტომ რომ გაუნათლებელი ადამიანებიც კი და მათ განათლება დიდი არ ჰქონდათ. არაბები საერთოდ გამოვიდნენ იმიდან, რა ქვია, ბედუინები იყვნენ და კარგად მოგეხსენებათ, მუჰამედი მოვიდა იმით რომ თუკი თქვენ მეტყვით რო კი, მაგრამ იმათ წიგნის რელიგია აქვთ. აი მე თქვენ გაძლევთო წიგნსო და ეს იქნება ის რელიგიაო, რომელიც მეორე უკვე ციგნობრობა შემოიტანა და დაიწყო. ციგნი რას ნიშნავს? რატომ იყო მონოთეისტურის გარდა რელიგიები, რომლებიც სწორედ ციგნიდან გამომდინარე რელიგიები იყვნენ, ამ რელიგიებმა მოახერხეს შემდგომში განვითარება. ხო, ამ რელიგიებმა მოახერხეს ის, რომ დღესდღეობით სოფლიოში ყველაზე მეტი გავლენა თუ კი აქვთ, სწორედ იმიტომაც აქვთ, რომ ის ციგნიდან გამოსული რელიგია, ციგნიერებიდან გამოსული რელიგიებია. და ამას რატო ვამბობ? რომ არაბმაც დაახლოებით, ეს არის 790-იან წლებზე ვლაპარაკობ, აი 800-იანი წლები რო იწყება, დაიწყეს ბიბლიოთეკის, პირველ ბიბლიოთეკა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რაც გააკეთა და მოიყვანა ბერძენი, ეგვიპტელი, ყველა ის წიგნობრები რომლებიც იყვნენ და დაიწყეს თარგმნა. თარგმნა დაწყებული აი არაბულ წყაროებშიც კი დღესდღეობით ბევრი რამეა ისეთი შემურჩენილი, რომელიც ბერძნულშიც კი არის, იმიტომ რომ ის ბერძნული დაიკარგა ბევრი სხვადასხვა ვითარებებიდან გამომდინარე და არაბულმა წყაროებმა შემოგვინახა ბევრი სწორედ ბერძნული ფილოსოფოსების, ასე ვთქვათ, ნააზრები. და ეს ითარგმნებოდა, ეს ხდებოდა ერთ-ერთი მთავარი და ამით ხდებოდა სახელმწიფოს მართვა. მე ამას რატო გეუბნებით და რატო ვამბობ? იგივე დაახლოებით იგივე პერიოდში, როდესაც აი თუნდაც დღევანდელი ევროპის ევროკავშირზე როცა ლაპარაკი, კარლოს დიდი იყო ესეთი ფრანკთა მეფე, ხო? ითვლება გერმანელებისა და ფრანგების სახელმწიფოების აი ამ დინასტიების ჩამოყალიბების პირველი მეფე, რომელსაც ვებერთელა ევროპა გააერთიანა. გააერთიანა, ხო, დაწყებული ლომბარდები, ბოჰემია, იტალია, ესპანეთში ბასკებთან დამარცხდა, საინტერესოა ესეც, თუმცა რა ქვია, თითქმის ესპანეთის შევიდა და მისი რა ქვია აღმოსავლეთ სამხრეთ აღმოსავლეთი ფაქტიურად დაიპყრო და შევიდა ბასკებთან მოუწია დამარცხება, მაგრამ ესპანეთიდან მოყოლებული გამოსული იმამდე სლავებამდე თითქმის თავისი ჩეხეთით, ავსტრიით, დღევანდელ ტერიტორიებზე და ამხელა სახელმწიფო შექმნა, ვებერთელა სახელმწიფო შექმნა და პირველი რა წერაკითხვა არ იცოდა თვითონ. მოხუცებულობაშიც კი ცდილობდა რომ ის ქონოდა, წერას ვარჯიშობდა რომ თავად ესწავლა, მაგრამ რა დააკეთა? მან შექმნა სწორედ არქიტექტურა, მან შექმნა, ჩამოიყვანა სოფლიოს იმდროინდელი ევროპის ტერიტორიიდან, ვინც კი ლიტერატურა, ისე რა ქვია, მუსიკა, არქიტექტურა, ბიბლიოთეკა, ყველაფერი, სკოლები, გიმნაზიები, რომლებსაც ფაქტობრივად სწავლა განათლება. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც დგას სახელმწიფო. ამას ხვდებოდა თქვენ არ გვინდა შორს წასვლა. ხო, სტალინზე მეტად განათლებული თუ კი ავიღებთ, იმიტომ რომ გიმნაზია ქონდა, ხო? ჩვენ ასე თუ ისე ვიცით, იმიტომ რომ ქართველები ვართ და რადგანაც ქართველი იყო, ეთნიკურად ქართველი იყო, მინიმუმ აქედან გამომდინარე მისი ბიოგრაფია ვიცით, ხო? ადამიანმა, რომელმაც გიმნაზიის გარდა სხვა მას არ ქონია, ხო, განათლება მიღებული, მაგრამ მანაც კი იცოდა ფასი რა იყო სწავლა განათლების და მასზე ბევრად უფრო განათლებულს, უფრო სწორად ნასწავლ ტროცკისაც კი დაეჯახა და მოუგო იმით და უთხრა, როცა ტროცკის თქვენ რო ნახოთ წყაროები არსებობს ამისი, თქვენ რო ნახოთ, როდესაც ტროცკი გამოდის და იძახის რომ
ბურჟუაზია ფაქტობრივად მას მერე რა ჯერ არისტოკრატია განადგურდა, მერე ბურჟუაზია განადგურდა, ახლა ინტელიგენციის განადგურებაზე დააყენა საკითხი და სტალინის გამოსვლა. როცა ეს ეხვეწება და ეუბნება გადავდოთო ჯერ ეს საკითხიო. თუ ჩვენ ვეხლავ ინტელიგენციას, მასშტაბლებს, ექიმებს, ანუ ამ ტექნიკურ ინტელიგენციას გავანადგურებთ, დავიქცევით უკვე სახელმწიფო აღარ გვექნებაო და მივცეთო პერიოდიო დაახლოებით 10-15 წელიწადიო, სანამ ჩვენ პროლეტარულ მას გავზდით ინტელიგენციასო, მანამდე ესენი დავარჩინოთო. იმიტომ რომ იმანაც კი იცოდა, ხო, რომ ადამიანმა, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ კარგად ეცით რეპრესიებისა და მთელი მანქანა, რომელიც

ქართული იყო. იცოდა იმან, რომ სახელმწიფოს აუცილებლად ჭირდება განათლებული ადამიანები. იმიტომ რომ სხვაგვარად სახელმწიფო არ ვითარდება. მან კარგად იცოდა ისტორია და იმიტომ. იმიტომ ციხეებში ჯდომისას ის ერთ-ერთი რასაც აკეთებდა, კითხულობდა და სწავლობდა. მე ამას რატო ვამბობ? ჩვენ დღევანდელ რატომ მივედით აქამდე? ვისი ბრალიაზე არ არის ლაპარაკი? რისი ბრალია რო აქამდე ვართ მისული? იმისი ბრალია რო ჩვენ ფაქტობრივად ჯერ კიდევ სააკაშვილის დროს დაიწყო, ოღონდ ამას კიდევ ჰქონდა რაღაც გარკვეული, ამას როცა ვამბობ სააკაშვილთან, ამას მაინც ვერავინ ვერ დამაბრალებს, იმიტომ რომ პირველი ერთ-ერთი ვინც წამოვედი, ერთ-ერთი მე ვიყავი, ხელისუფლებაში მყოფი და თანაც არც თუ ისე ცუდად მყოფი და არც თუ ისე შორს იმაში, რა ქვია, იმ ელიტიდან, რომელი ელიტაც მართავდა, სულ ყველასთან ვეგობრობდი, სულ ყველასთან ნორმალური ურთიერთობა მქონდა, მაგრამ წამოვედი გამომდინარე იქიდან, რომ შედეგობრივად დავინახე, საითკენ მივდიოდით, რა ფასი უნდა გადაეხადა, თორე მის მიერ გატარებული რეფორმების დიდი ნაწილი, თუ კი იმას მოვაკლებთ, რაც ადამიანური ფაქტორი რასაც ქვია, ჰუმანური ფაქტორი რასაც ქვია, ესენი გასატარებელი იყო. ბევრი რამე იყო გასაკეთებელი და გააკეთა კიდევაც. იმიტომ რომ კარგად გახსოვთ, რომ თუნდაც ჩვენი საბჭოთა პოსტსაბჭოურ სისტემაში არსებული ჯერ კიდევ გამსახურდიად შეეჯახა, ხო ამ განათლების სისტემაში და რთული პროცესები მიდიოდა. იქ მახსოვს კიდევაც, რომ თემურ ქორიძეს პრობლემები ჰქონდა, მაგრამ ცდილობდა რამენაირად გამოცდები როგორი უნდა ყოფილიყო, კორუფცია როგორ არ უნდა ყოფილიყო, სამართლიანი როგორ უნდა ყოფილიყო, ის რომ ბავშვებს განათლების საშუალება ჰქონდა, ნოდათ ის რომ არავინ არ დაჩაგრულიყო, ეს გააკეთა თქვა სააკაშვილის დროს, ეს მივიღეთ, ხო, შედეგად ის მივიღეთ, რომ კორუფცია ნამდვილად არისო, ფული აღარ ასე ვთქვათ არ იხარჯებოდა იმაში, რომ განათლება მიეღო ბავშვებს. აი რა განათლება უნდა მიეღო, ეს უკვე ცალკე საკითხი იყო და როგორი განათლება უნდა მიეღო, მაგრამ რაღაც საკითხებში დღევანდელი გადასახედიდან თუ შევხედავთ, რას ლაპარაკობ? ის რეფორმა კიდევ შეიძლება წარმატებულად ჩაითვალოს. დღეს მივადაკეთ იმას, რომ დღეს ახალგაზრდები ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ქვეყანაში გამჩერებლებიც არ არიან. ამ ქვეყნიდან გადიან. განათლების მისაღებად გარეთ გადიან, იმიტომ რომ მეორე შანსი არ აქვს იმისი, რომ მიღებული განათლება აქ რამეში გამოიყენონ, იმიტომ რომ ამისი ნიადაგი არ არსებობს. და თუ ჩვენს ქვეყანაში თუ კი შემოდიან სხვები, და ესეც კარგია, კიდევ კარგი რომ ეს მაინც მუშაობს, იმიტომ რომ განათლების სისტემას გარკვეულ წილად, ხო, რის ფასად კიდევ ესეც კიდევ ცალკე საკითხია, მაგრამ განათლების სისტემას ასე თუ ისე მასშტაბლებლები ხელფას თუღებულობენ შედარებით ნორმალურს, ეს იმის ხარჯია, რომ გაივსო ინდუელი, პაკისტანელი, ვიცი არაბი სტუდენტებით და გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი გადასახადებს იხდიან, მათ ასე თუ ისე ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვთ, თქვათ, რაღაც ნორმალური ყოფა იმისთვის, რომ ნორმალურად იცხოვრონ. კარგად იცხოვრონ არა, ნორმალურად იცხოვრონ. თორე კარგად ცხოვრებისთვის კარგად ვიცით, რომ ასე ვთქვათ, ვინ ცხოვრობს ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში კარგად. ხო, კარგად ცხოვრობს მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც კორუფციაშია პირდაპირ ჩართული და კორუფციას ადამიანები გონიათ, მარტო ის არ არის კორუფცია, ვიღაცამ ვიღაცას რაღაც საქმეზე რომ ფული მიცა. პოლიტიკური კორუფციაა პირდაპირ ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ყველა ვხვდებით ამას და ყველა ვხედავთ ამას. კორუფცია პოლიტიკური თუნდაც ის, როდესაც თუნდაც მაღალი ხელფასი როდესაც აქვს, მაღალ ხელფასზე არ არის ლაპარაკი, სიტყვა მაღალი აქ უკვე უადგილოდ შეიძლება იყოს, იმასთან შედარებით რა ხელფასიც ყველაზე დაბალია, იმასთან შედარებით რა ხელფასი აქვთ იმ ადამიანებს, რომლებიც მართველობით რგოლში არიან. ხო, რამდენჯერ მეტია? ხო, რამდენჯერ? და ეს არ არის ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ? 80ჯერ მეტი, როცა იქ უკვე ძალიან რთული სიტუაციაა შექმნილი ქვეყანაში. და ეს ადამიანები, რომლებიც გარკვეულწილად თუნდაც ამ სისტემას ჯერ კიდევ შემორჩნენ, ჯერ კიდევ არიან, ჯერ კიდევ სუნთქავს ეს, რომ ლექტორს ასე თუ ისე შედარებით არაუშავს, თქვათ, უმაღლესი განათლების იმ ლექტორებს განსაკუთრებით, რომლებსაც უცხოელი სტუდენტებიდან შემოსული ფულით შეუძლიათ შედარებით ადამიანს დემს გავსონ, ადამიანური ცხოვრებით იცხოვრონ. დანარჩენებს ამ საშუალება არ აქვს. და რა მივიღეთ აქედან ამ სისტემიდან და ამ რეფორმიდან, რომელზედაც აპირებდნენ ჩატარებას, ორ ინსტიტუტამდე როცა უნდოდა დაყვანა? ჩვენ ხომ მოუსპეთ განათლება. და ყველაზე მთავარი რაც არის, მე ახლა ამიტომ მოვიყვანეს მაგალითები, რომ შეიძლება ადამიანი თვითონ ნასწავლი არ იყოს, მაგრამ მან კარგად იცოდეს, რომ სწავლა აუცილებელია. ხო, და არა მარტო იმიტომ, რომ თავის შვილებს ასწავლიდეს, არამედ ცქმნიდეს იმ გარემოს, რომ ნასწავლი ადამიანები შემოიკრიბოს და მათ მთავარი არა მარტო შემოიკრიბოს, არამედ დაუჯეროს. ხო, გახსოვთ თქვენ და იცით და ამაზე არ დავით აღმაშენებელი ჭყონდიდელს ჩააბარა, ხო? ანუ ადამიანს, რომელმაც ის აღზარდა, ჩამოაყალიბა ბევრი და მასწავლა, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, ჩააბარა ქვეყნის

ის ყველაზე მთავარი რამ, განათლების სისტემა როგორი უნდა ყოფილიყო. და რომ არა ის დავით აღმაშენებელი, ჩვენ დიდი მითი სიამაყით ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ აგერ დავითის მემკვიდრეებმა უკვე ფაქტობრივად ვეფხისტყაოსანი დაიწერა. მაგრამ რომ არა დავითი ვეფხისტყაოსანი არ დაიწერებოდა, წამკითხავი არ ეყოლებოდა, კაცო, იმკაც შეიძლება ერთი ყოფილიყო ვიღაცა მართლაც ისეთი გამორჩეული ადამიანი, ღვთის ნიჭი გაქვთ ბოძებული, მაგრამ შემფასებელი არ ეყოლებოდა. წამკითხავი არ ეყოლებოდა, რომ არა დავითი და სხვათა შორის მოგწონს არ მოგწონს, ხო, ლევან ბერძენიშვილმა ერთ-ერთმა პირველმა პირდაპირ ჩამოაყალიბა და თქვა ეს. კიდევ ამბობ, ჩემთვის მნიშვნელობა არა აქვს ხოლმე, ასაკურველია მნიშვნელობა ყველას აქვს, ვინ რას ლაპარაკობს, მაგრამ თავარია რას ლაპარაკობს და თქვა, რომ დავით აღმაშენებელს რომ თავისი მართლაც ესე მამიდა, რომელიც ბიზანტიაში დედოფალი იყო და თანაც მარტო დედოფალი კი არა, მართველი დედოფალი იყო. გამოაგზავნინა პირდაპირ იქედან მეცნიერი მწიგნობრები, რომლებიც ჩამოვიდნენ და ორი აკადემია გააკეთა. ერთი აღმოსავლეთ საქართველოში, მეორე დასავლეთ საქართველოში. ამ აკადემიებმა მოამზადეს შემდგომ ის ადამიანები, რომლებიც მეორე უკვე აი ვეფხისტყაოსნის წამკითხავები იყვნენ და გაგება შეეძლოთ მისი რაზე იყო ლაპარაკი. იმიტომ რომ აუცილებელია ეს განათლების განათლება, რომელი განათლებაც მერე აზროვნებას მოიყვანს და რატო ვლაპარაკობთ ამას და რაგდითი დავიწყე? ის რომ კობახიძემ ეს რეფორმაზე კომისია რო შექმნა, განათლებული ადამიანებისთვის ეს სასაცილოც კი სასაცილოა, იმიტომ რომ ასეთი ფორმებით ესეთი რამე არ ხდება. არ ხდება, მეტო ნებისმიერ განათლებული და არ ჭირდება ამას ეკონომიკური განათლება. ნებისმიერ განათლებული ადამიანი, რომელიც რომელიმე დარგშია განათლებული, ის დაახლოებით ხვდება რა პრინციპებზე რა არის ასე ვთქვათ აგებული. და აქედან გამომდინარეა სწორედ ის, რომ ჩვენ რამ მიგვიყვანა აქამდე. აქამდე იმან მიგვიყვანა, რომ ჩვენთან განათლებას ებრძვიან პირდაპირ მნიშვნელობით. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, სიმბოლური შეიძლება იყოს ის, რომ კიდე გონოთ არაფერს არ ვერჩი იმას, რა ქვია, საქართველოს პრეზიდენტს. არაფერს არ ვერჩი პირადად. თვითონ ეს ინსტიტუცია ასეთი ფორმაც მომწონს არ მომწონს ძალკე თემაა, მაგრამ თუნდაც იმ ფორმით რა ფორმითაც არის. მაგრამ როდესაც საუბარი იყო რომ მე მარტო მისი ჰაბიტუსი მომწონს და მე რა რომ დიპლომი არა აქვს, აქ სხვა სიმბოლოზია ლაპარაკი. აქ სხვა რამეზია ლაპარაკი. ის რასაც თქვა არ ვაპატიებდით სააკაშვილს ეს როგორ თქვა, იმიტომ რომ ამაში შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობით არა, მაგრამ თუკი ჩაუფიქრდები და სიღრმეში წახვალ, ეს როგორ ხნა, მან ქართული კულტურა, ქართული პატრიოტიზმი, ქართული ყველაფერი მოსპო, როცა ამას ლაპარაკობდით, დღეს ამაზე უკვე რატომ ღაც იმის გამო რომ შიშების გამო, იმ შიშების გამო, რომელიც შიშებითაც ფაქტობრივად ქვეყანა გაუნათლებლობიდან გამომდინარე მივიყვანეთ. აქამდე რომ დღეს ალტერნატივა არ არის ოცნების, თორე ოცნება აღარავის აღარ უყარს. აღარავის აღარ მოსწონს. აღარავის აღარ სურს დასცინიან. ხო, დასცინიან დღეს ამ იმან, რა ქვია, საბოლოო ჯამში კობახიძის იმ ნათქვამმა იმად გადაიქცა. მისი არ იყოს, რა ქვია, გულს იფხანენ ადამიანები. თუ გავიხსენებ ჭაბჭავაძეს, ფხანა ქეცმა იცის. ხო? გულს ვიფხანთ. ათასნაირი ისინი დაიდო რგოლები, რომ იმას, რა ქვია, კობახიძის ხორცის მაღაზია, რომ კობახიძეს თურმე თუკი გავყვები და მე მიგიყვანთ და იმას, რა ქვია, მოსესადარებენ და ნუ რა ვიცი რა აღარ ხდება. ეს იმის ნიშანია, რომ ყველა დასცინის, მაგრამ ვერ ხედავენ ალტერნატივას. და რატო ვერ ხედავენ ამ ალტერნატივას? რისი ეშინიათ ადამიანებს? იმის გამო ეშინიათ, სწორედ რომ შინაგანად გაჩნდა ის გაურკვევლობის გრძნობა. გაურკვევლობის გრძნობა, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა მართლა მე ვცდილობ ხოლმე ხანდახან ახსნა რა არის დემოკრატია და ამის წინ საუბრობდი კიდევაც და თქვი რომ მე მომიწევს ისე ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიაზე რატო ვილაპარაკე. შაყერით ამბობდნენ ჩემი მეგობრებიც კი რომ ამერიკის შეერთებული შტატები როგორც სახელმწიფო რაც არსებობს მაგ ხელა ხე მიდგას იმაში, რა ქვია, ეზოშიო, ხო? იმიტომ რომ მართლაც ეს არ არის დიდი ხნის ასე ვთქვათ სახელმწიფო, მაგრამ უძველესი რაშია. მათ პირველებმა შექმნეს ის სისტემა, რომელიც სისტემაც ყველაზე საუკეთესო აღმოჩნდა. საუკეთესო აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ამ სისტემაში ადამიანს აქვს საშუალება, რომ არავინ, როცა არ არის ადამიანი, არ მოყვება არც დინასტიურად, არც მშობლებიდან, მარტო მშობლებიდან, პირველ თაობიდან, თვითონ

მშობლებიდან, მარტო მშობლებიდან, პირველ თაობიდან თვითონ საშუალება მიეცა. ეს არის ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც მართლაც მონა შეიძლება გამხდარიყო ნებისმიერი თანამდებობის პირი. ეს სისტემა შეიქმნა. ეს სისტემა ფაქტობრივად ნიშნავდა იმას და დაიწყო კიდევაც, რომ ასეთი სისტემა ისევე როგორც კიდევ ამბობ, ნებისმიერ რომი ცდილობდა თავისი სისტემა შემოეტანა და ბარბაროსებს ბერძნები, ბარბაროსებს და ველურებს ეძახდნენ იმ ადამიანებს, ვისთანაც ვინც ღვინოს არ სვავდა, ასეთი იმითი უყურებდნენ და ვისაც კულტურა, ასე ვთქვათ, წერა კითხვა არ იცოდა, ხო? უყურებდნენ, რომ ესენი არ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც მათი ღირსნი იყვნენ გარშემო, მაგრამ მათ ცდილობდნენ ასწავლიდნენ. აი ალექსანდრე მაკედონელის მთელი შეიძლება ითქვას ეს მოღვაწეობა, ხო, მისი საოცარი მოღვაწეობა, პირველი ადამიანი, რომელიც ცდილობს აზიისა და ევროპის ერთმანეთთან დაკავშირებას და ყველაზე მთავარს ეძებს, რომ ადამიანია ყველაზე მთავარი. და რა მნიშვნელობა აქვს ეს ადამიანი, რა რელიგიისა, ეს ადამიანი რა ფერისა, ხო? ის ცდილობდა, რომ აი შეერწყა და დაენახვებინა ყველასთვის, თავის მასწავლებელთანაც კი მოვიდა, ხო, კონფლიქტში, რომ არისტოტელეს არ მიაჩნდა ესე, ხო? მიაჩნდა, რომ არსებობენ გამორჩეულად ბერძნები და დანარჩენები უფრო დაბალი რანგის ადამიანები. აქედან გამომდინარე ის მოვიდა მასთან წინააღმდეგობაში და თქვა, რომ არა, ადამიანი ყველა ერთნაირია და ამას პრაქტიკაში აჩვენებდა, ხო? რომაელებმაც ასევე დაიწყეს, რომაელი მოქალაქე შეიძლება ყოფილიყო, რა ვიცი, ესპანეთიდან დაწყებული, იმაში გათავებული, რა ქვია, პალესტინელიც, რომელიც ცხოვრობდა აზიაში. ხო, მოქალაქე იყო და გახსოვთ თქვენ ალბათ, ხო, ბიბლიიდან პავლე ამბობს სწორედ იმას, რომ მე მოქალაქე ვარ რომის და რა უფლებით დამაკავეთ და რა უფლებით, ასე ვთქვათ, ჩემზე ძალადობა სახდენთ. და იცავდა თავის მოქალაქეს და ქმნიდა ამ სისტემას. და ცდილობდა, რომ ის სისტემა, რომელსაც ის ქმნიდა, ადამიანებისთვის გამხდარიყო მისაღები. ადამიანებს ასეთ სისტემაში ეცხოვრათ. და შეიძლება ითქვას, რომ ყველა დედაქალაქი თითქმის და დაან ბევრი ქალაქი დანარჩენ დედაქალაქების გარდა, რომლებიც არის ევროპაში, ეს არის რომაული სამხედრო დასახლებები და არა მარტო სამხედრო, სამხედრო პოლიტიკური დასახლებები და მეორე ისინი გახდნენ ქალაქები და გახდნენ დედაქალაქები იმ ტერიტორიებზე იმ მაცხოვრებელი ხალხისთვის, ხო? ისევე როგორც ჩვენთან თქვა, აი გონიოს ციხე ერთ-ერთი ესეთი სამხედრო პოლიტიკური, ასე ვთქვა, ცენტრი იყო, ქალაქი იყო, სამხედრო, ასე ვთქვა, დანიშნულების საფორტიფიკაციო. მაგრამ ჩვენთან შემოსულები აღიარებდნენ ამას, ხო, დაწყებული სტრაბოლიდან ამობდნენ, რომ ძველი ბერძნებიდან, ხო, ბერძნები საერთოდ საინტერესო დამოკიდებულება ჰქონდათ ჩვენთან კოლხებთან, ხო, იმიტომ რომ ფიქრობდნენ, რომ ესეც ასე ვთქვათ, თითქმის ერთ იმაში გაგვიხილავდნენ, თავის თანატოლებად გაგვიხილავდნენ და ხშირ შემთხვევებში არის კიდევაც მაგალითები იმისი, რომ მაგალითად მედეას მამი და კირკე საერთოდ ბერძნებს როგორც იმას უყურებს, ხო, ხორებად გადააქცევს, ხო, ოდისევსის თან მეგობრებს, მის ასე ვთქვათ, იმ საზღვაო, იმას რა ქვია, გუნდს, რომელთაც ის შესულია და თავის ასე ვთქვათ, სიმაღლეებს ვაჩვენებდით. ამას რატო ვამბობ? ქონდა ეს ყველაფერი, მაგრამ დღეს რა ვართ? დღეს რა დღეში ვართ? დღეს გვეშინია იმისი, რომ ვიღაცა შევცვალოთ, ვაი და უარესი არ გავაკეთოთ. იმიტომ რომ რაც უნახეთ, ხშირ შემთხვევაში ესე უარესი და უარესი გამოგვივიდა. დღეს ვერ ხვდებით იმას, რომ ინსტიტუციურად დემოკრატიაზე როცა ვლაპარაკობთ, რას ნიშნავს ეს დემოკრატია? პირველი ველური დემოკრატიებიც არჩევითობაზე როცა ლაპარაკი, რასაკვირველია, უძველეს ხალხებსაც ჰქონდათ ეს და ფილმებშიც გინახავთ ალბათ, რომ მეო რაღაცო ის კი არა ვარო, რომ მამაჩემი რახან მეფე იყო, ამიტომ ვარ მეფე. არა, მე ხალხმა ამირჩია, ჩემი თვისებებიდან გამომდინარე ვარ მეფე. ანუ არჩევითობის თავად პრინციპი, რომ უპირატესია, ამას აჩვენებს ადამიანს, რომ არჩევითობით მივიღე მე ეს უფლება. ანუ ადამიანები მენდუნენ მე ამას და ეს ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ, მუშაობდა ან დითხანს და ასე ირჩევდნენ ლიდერებს. ხო, აბა სხვანაირად ლიდერი როგორ უნდა გამოვიდეს, ან სიძლიერით, ან ჭკუით, ან რაღაცად ნიშანთვისებებით ვიღაცას ირჩევდნენ, როგორც ლიდერს ირჩევდნენ. მაგრამ შემდგომ თანდათანობით დაიხვეწა და დემოკრატია მიიღო გარკვეული ფორმები. გითხარით კიდევაც, რომ აგერ ორი კონსული მაგალითად, ხო, იმაში რა ქვია, სპარტაში საერთოდ მეფეც ორი მეფე იყო იქაც. ხო, გავს ერთმანეთს. ცალ-ცალკე მიდიან ადამიანები ამ იმამდე, შედეგებამდე. ეს ერთმანეთისგან კი არ იღებენ.
არამედ ცალ-ცალკე გეოგრაფიულად ერთმანეთს მოშორებული ადამიანები დაახლოებით ერთნაირ სისტემებს ქმნიან.

დაახლოებით ერთნაირად აზროვნებენ და ხვდებიან, რომ ესეთი სისტემა უფრო ამართლებს. და არის შემთხვევა, როცა პირდაპირ გადმოაქვთ, ეს სულებითაც არნიშნავს, რომ რაღაცა ცუდის ნიშანია, რახან გადმოიტან რაღაცას. აი ჩვენთან არის, რომ აი ჩვენ შევქმენით სამი ამბანი გვაქვს შექმნილი და ჩვენ ჩვენი ამბანი გვაქვს ბიზნესგან კი არ გადმოვიღეთ. ბჭო ბერძნები, რომლებმაც სოფლიოს ალბათ სიტყვა ბრძენიც კი ქართულში მოდის აქედან, ხო, ბრძენი, ბერძენი, ბრძენი, ანუ ჭკვიანია. ხო, ბერძნებმა არაფერი არ უწვალიათ სხვათა შორის. შეხედეთ, ფინიკელებმა მოიფიქრეს პირველი ამბანი. ფინიკელებმა ძალიან ბევრი რამე შექმნეს და გააკეთეს სხვათა შორის. პირველი ზღვაოსნები, პირველი კოლონისტები, რომლებიც თელხმელთაშუა ზღვას, ევროპას და იმას მოედვნენ. ამ ადამიანებმა შექმნეს პირველი ამბანი, ჩანასახოვანი მდგომარეობა იწყებეგ და პირველი ამბანი შექმნეს ფინიკელებმა. მანამდე ანბანი არ იყო, ხო, მანამდე ადამიანები დაახლოებით იეროგლიფების მსგავსი, აი ჩინელებს რაც აქვთ ისინი აქ დარჩნენ, ასე განავითარეს და ამ მიმართულებით წავიდნენ, მაგრამ ანბანი აქეთკენ იმაში რა ქვია ევროპულ და ევრაზიულ სივრცეში ანბანი აირჩია ადამიანებმა უფრო უნივერსალურ ფორმად ჩათვალეს. ბერძნებმა პირდაპირ აიღეს და გადმოიტანეს ეს ანბანი. ახალი არაფერი არ მოუფიქრებიათ. ამიტომ ჩვენთანაც თუ კი რამე პრობლემები გვაქვს, არნიშნავს იმას, რომ აი ისინი რას გვასწავლიან. ჩვენზე უკეთესი თუ უნდა გადმოიღო. თუ იდიოტი არ ახარ და შენ რატომ უნდა მოიფიქრო, როდესაც არსებობს. აი ველოსიპედი თავიდან რატომ უნდა დაიწყო ფიქრი იმაზე, რომ თავიდან შექმნა ველოსიპედი, როცა არსებობს ეს ველოსიპედი და როცა შეიძლება ეს აიღო. შენ შეიძლება გაუმჯობესო. და ასეც იქცეოდნენ და გაუმჯობესება ასე ვთქვათ ხდებოდა. ხო, ზოგს 2600 ქონდა, ზოგს 32, ზოგს იმის მიხედვით ჩამოაყალიბეს და გააკეთეს ამბანი. ასევე ხდებოდა ნებისმიერი ტექნოლოგიები როცა ვითარდებოდა. პირველი რკინა ვინც მოიფიქრა და ბრინჯაოს მოერია, ხო, მიხვდა რომ იქიდან უნდა აეღო, იმიტომ რომ რკინა შეიძლება უფრო დაბალ განვითარებულს აღმოაჩნდა და ნახა რომ ხმლები თავისი დაუმსხვრიეს რკინის იმითი, რა ქვია, მეომრებმა რომელსაც უფრო დაბალი კულტურა ჰქონდათ. იმ წუთას დაიწყეს მის გადმოღება, საიდან როგორ მოიპოვეს ეს ინფორმაციები, ასე იცვლებოდა და ასე ხდებოდა. ისევე როგორც დენტი. დენტი მოფიქრებულია ჩინელების მიერ. როგორც ჩინელებმა რაც მოიფიქრეს დენტის ასე ვთქვათ მნიშვნელობით, მაგალითად რაკეტა, ხო, შეიძლება ითქვას, აი ეს რაც არის, რაც კოსმოსში მიფრინავს, ჩინური მოგონილი ის არის, რა ქვია, ტექნოლოგია. მაგრამ ტყვია, რომელსაც ისური, ეს მოგონილი არის ევროპაში უკვე. ხო, ევროპელმა მოიფიქრა, რომ განსხვავებას ხვდებით ალბათ, ხო, დენტის აფეთქების შედეგად ის, რა ქვია, გაზი, რომელიც წარმოიშვება იმაში მილში, თუ არის მოთავსებული ეს გაზი, ფართოვდება და გაისვრის იმ ტყვიას და ეს მოიფიქრა ევროპელმა და ევროპელებს ჩინელს არ მოუფიქრებია ტყვია. მოიფიქრა ევროპელმა, ოღონდ დენტი მოიფიქრა და წამოიღო იქედან. ანუ ადამიანებმა უნდა ვისწავლოთ, ხო, ის რაც ყველაზე კარგია. რა მინდა მე ევროპელი როგორ მასწავლის ჭკუას ამაში დამაში, ბიჭო, რა როგორ გასწავლის, შენზე კარგი განათლების სისტემა აქვს. შენზე კარგი, ხა ვიღაცა მეტყვის, რომ საბჭოთა განათლების სისტემაც გადასარევი იყო. ეს საბჭოთა განათლების სისტემა სადაური იყო, ავსტრიული იყო. ავსტრიაში მოფიქრებული სისტემა იყო და ის გადმოიწიეს, გადმოიტანეს პირდაპირ გაგებით და მოიტანეს თავისი ყველანაირი ტექნოლოგიებით. ყველა ინსტრუმენტალიზაციით თავისი დასჯებიან ყველაფრიან ყველაფრიანად. და სწორიც იყო, ეს კი არ ნიშნავს, რომ ახან ვიღაცა ვიღაცისგან გადმოიტანა რამე, ეს ნიშნავს დაბალი ის არის, რა ქვია, კულტურის მაჩვენებელი, არა? პირიქით, მე მისი ასე ვთქვათ, როცა შენ ახერხებ, რომ გაუმჯობესებას როგორ მიაღწევ რაღაცა ნაწილში და ასე ვითარდება კაცობრიობა. ეს არის კაცობრიობის ყველაზე მთავარი არსი, რომ ერთმანეთისგან სწავლობდით. რელიგიებიც კი ეს ერთმანეთთან კავშირში, ერთმანეთთან ხახუნით, ერთმანეთთან ურთიერთობებით, უფრო და უფრო როგორ უნდა გააგებინო ადამიანებს, ხო? ეს ჩაკეტილ იზოლაციაში არ ხდებოდა ეს ყველაფერი. და ჩვენ გვაქვს საშუალება იმისი, და რატომ ვართ სხვებისგან განსხვავებული ცივილიზაცია? ხო, ქართული ცივილიზაცია, რასაც ქვია. ხო, ქართველური ტომების ცივილიზაცია, რასაც ქვია. კავკასიური, მე რასაც ქვია მთლიანობაში. იმიტომ რომ გზაგასაყარზე ვართ ამ ცივილიზაციათა, კულტურათა კვეთის ადგილი ვართ. ჩვენთან აღმოსავლურიც, დასავლურიც თანაბრად შემოდიოდა მუდმივად და მარტო ხმალით და იმით ხوار მოდიოდა, კაცო, ის ხმალთან ერთად რაღაცაც მოქონდა. თავის ცხოვრების წესი მოქონდა. მილიონი რაღაცა შემოქონდა, რომელსაც სწავლობდი. ასე გაცვალეს ერთმანეთთან აღმოსავლეთმა და დასავლეთმა, ომი შეეხნენ ერთმანეთს. მაგრამ შემდგომში ბევრი რამე ისწავლეს ერთმანეთისგან, ხო? ჯვაროსნებმა ბევრი რამე ისწავლეს, როცა შემოვიდნენ აღმოსავლეთში. ასევე აღმოსავლეთ

0: დასავლეთმა ბევრი რამე ისწავლა ჯვაროსნებისგან და ანუ იმისგან ევროპისგან და დასავლეთისგან. ეს ჩვეულებრივი რამეა. და აქედან გამომდინარე, მე ჩემ სუვერენიტეტს და ჩემ ორ ფეხზე დგომას, ორ ფეხზე დგომა კი არა, ცალ ფეხზეც ვეღარ ვდგევართ. დაიცალა ქვეყანათო, დაიქცა ქვეყანა. გარბის აქედან ახალგაზრდა ადამიანი ფიქრობს იმას, რომ წარმატებულად თითლება თუ კი აქედან გაახწევს, იმიტომ რომ ჩავა ქვეყანაში, სადაც შეძლებს თავისი თავის რეალიზაციას. ამაზე დიდი უბედურება რა უნდა გჭირდეს? დემოგრაფიულად უკდებით. ფასები, იმაზე კი არ არის ლაპარაკი, კაცო, აქ მართლა ფასი ევროპაში ფასებზე, როდესაც გამოდიან, იქ მესმის, რომ გამოდიან და არის ერთი ამბავი, გახსოვთ თქვენ, ერთი ამბავი იყო ყვითელი ჟილეტები, დაანგრიეს მთელი საფრანგეთი. და ვიღაცები ამბობენ, მე კარგია, რომ დაანგრიეს. და რატო დაანგრიეს? არ ესმის იმ ხელისუფალ სხვანაირად. და რო არ ესმის, ამიტომ ამას აკეთებს. მაქსიმუმს აკეთებს იმისთვის, რომ გააგებინოს. ეს ის ერია, რომელმაც საინტერესო ერის ყოველშორის ფრანგები. კარლოზე რო ლაპარაკობენ, ფრანკთა ტომიდან წამოსული, გერმანული ტომია ფრანკებიც, გერმანელები ერთ-ერთი ტომია გერმანიას, რასაც ალემანები და კიმბრები და რავი ლამბურდინები და ძალიან ბევრი არიან ისეთები ლომბარდები და ისეთი ტომები, რომლებიც საქსები და სულ ყველა გერმანული ტომებია ესენი, რომლებიც რომს ეჭიდავებოდნენ თავის დროზე. მერე მოუგეს კიდევაც, მაგრამ ბევრი რამე აიღეს მერე რომისგან და შეიქმნა ვებერთელა იმპერია, ხო? და ამ ფრანგები საერთოდ კიდე შეიძლება ითქვას, რომ ლათინური, გერმანული, ამ გერმანული ტომების კიდე სხვადასხვა ანგლოსაქსებისა და ამათის უყველას ერთად ნაერთი გამოვიდა. საინტერესო ხალხი გამოვიდა. ამ ნაერთმა არის სწორედ რომ პირველი რევოლუციები, როცა დაიწყეს და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მონარქიულ და ამ იმას, რა ქვია, ავტორიტალური რეჟიმების შეცვლა დაიწყეს. ახალი ფენა შემოიყვანეს. კარგი ქნეს, ცუდი ქნეს, ალკეთემა, მაგრამ ბურჟუაზია, როგორც ესეთი გაჩნდა და შემოვიდა და მოითხოვა ბურჟუაზიამ, გარდა იმ კლასისა, რომელიც სამხედრო პოლიტიკური კლასი იყო, მოითხოვა მანაც სახელმწიფოს მშენებლობაში და მის მართვაში მონაწილეობა მიეღო. საინტერესო რამე მოხდა ამ ხრივ. და ფაქტობრივად იქ დაიბადა ის იდეა, რომელი იდეაც მერე უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში განხორციელდა. და მარტო ის არ არის, რომ ფრანგები, რა ქვია, დღეს რომ ხანდაკებად გას თავისუფლების, მარტო ეს კი არ უჩუქებიათ, არამედ რეალურადაც დაეხმარდნენ ინგლისელების წინააღმდეგ. ფრანგები და ინგლისელები, ფრანგები და გერმანელები სუომში იყვნენ. ეს ჩვენ ვფიქრობთ ხოლმე მარტო, რომ ჩვენ გვქონდა უმები და გარშემო მეზობლებთან სუ. ისინი სულომში იყვნენ, სულ ერთმანეთთან ომი ჰქონდათ, აღმოსავლეთთანაც ომი ჰქონდათ, არაბებთან ომი ჰქონდათ, ოსმალებთან ომი ჰქონდათ, ჩვეულებრივი რამეა. ეს ხდებოდა. ეს უნდა ვიცოდეთ. მარტო ჩვენ გონია ჩვენ ვიყავით მარტო ომში, არა, სუ ომი იყო, სუ მთელი კაცობრიობის ისტორია სუ ომია. იშვიათი შემთხვევებია, როცა მშვიდობა არის, აი ხანდახან გამოჩნდება ხოლმე მშვიდობა. და მოახერხეს და გააკეთეს, კაცო, სახელმწიფო ააწყეს. და გამოდიოდნენ და ისინი ხელფას როცა ეთხოვდნენ, მეტი უნდა იყოს, რატო ეთხოვდნენ ხელფას? იმაზე არ იყო ლაპარაკი, ჩვენა პრობლემაც აქვს. ჩვენა გადარჩენის პრობლემაზეა ლაპარაკი და ეგ გადარჩენაზე კი არ არის. იქ ისინი ჩხუბობდნენ იმაზე, რომ წელიწადში ორჯერ ვერ ვისვენებ. წელიწადში ორჯერ დასვენება მინდა და თან ნორმალური დასვენება მინდა. რომ მინდა ერთხელ წავიდე იმაში, რა ქვია, ალპებში და თხილამურებზე, იმაში თებში დავისვენო და მერე მინდა წავიდე ხმელთაშუა ზღვა იქნება თუ რაღაცა სეიშელის კუნძულებზე დავისვენო იქ, იმიტომ რომ ადამიანი ვარ. ვახან ტაქსის მძღოლი ვარ, ან ისა ვარ, რა ქვია, მასწავლებელი ვარ, ან არ ვიცი, მისი რა ქვია, ჩვეულებრივი მუშა ვარ რაღაცის, ეს ან მონა კი არა ვარ. ამაზე ჭუბობდნენ ისინი და ჩვენთან ამაზე რას ლაპარაკობთ? ჩვენ აქამდე რომ მივახციოთ, ეს აქვს პრობლემა, რომ აქამდე მივიდეთ, რომ ჩვენთან შრომელ ადამიანს წელიწადში ერთხელ მაინც კონდეს დასვენების უფლება, ორზე აღარა ლაპარაკი. ზარია და შემოუშვი თუ შეიძლება.
1: ალო,
0: დიახ,
1: თუ შეიძლება ეთერში ვარ?
0: დიახ, დიახ, ისმენთ ეთერში, ისმის თქვენი ხო? ოღონდ რადიო მას, რა ქვია, მიმღებს თუ მოაშორებთ, კარგი იქნება.
1: არა, მე არაფერი.
0: აი, ახლა უკვე კი ბატონო. კი ბატონო.
1: ბატონო?
0: კი, კი, კარგად ისმის თქვენი ხმა.
1: ხო. ილია მძანდებით?
0: არა, ილია არა ვარ, მე გოჩა ვარ.
1: ხო, ილია მინდოდა, ილია.
0: ილია, დღეს მე მგონი არა გადაცემა ახლა უკვე. აა ილიასთან უნდა და საუბარი ჩაჩიბაიასთან, ალბათ შემდგომში და უკავშირდება. მოკლედ, რატომ გეუბნებით ამ ყველაფერს? ამ გაჭირვებაში რატო ვართ? და რატომ უნდა შეიცვალოს ეს? შინაგანად ხომ უნდა გქონდეს რა მართლაც რა თავმოყვარეობის საკითხია. რომ ვერ შევძელით რა, რომ არჩევანი გავაკეთოთ ნორმალურად. დემოკრატია იმაში რა ქვია, აგერ არჩევნები ჩავატარეთ ერთი ნაწილი ამბობს. გავიგე? მაგრამ არასწორად არის ჩატარებული. და აქ არასწორად ჩატარდება მანამ, სანამ არ გავმართავ და თანაბარს არ გავხდით. თანაბარს შესაძლებლობა თუ არ გავხდით, მანამდე სულ იქნება, რომ არჩევნები რაღაცა ფორმით შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ შედარებით არაუშავს ქვია, მაგრამ თუ არ იქნა საშუალება იმისი, რომ ადამიანებს მართლაც ქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობა. ну არ გამოვა სხვანაირად. არ გამოვა და არა და საჭიროა. და ამას გვეუბნებიან. აი გარშემოთ ეხლა საინტერესოა სხვათაშორის რა ხდება. ეხლა სომხეთში ელოდებიან ვიზიტით ევროკავშირის დელეგაცია ჩადის. და სომხეთთან მას მერე რაც ყარაბახის პრობლემა ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ გადაწყვეტილად შეიძლება ჩავთვალოთ, მას მერე გაძლიერდა ძალიან სომხებთან ურთიერთობა, დასავლეთის და სომხების ურთიერთობა. და ყველაზე ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს ინტენსიური გახდა. Ну თუ იმ გარემოებებსაც გავითვალისწინებთ, რომ ევროპა სომხეთთან რომ მივიდეს, იმდენად იზოლირებულია გეოგრაფიული თვალსაზრისით, ხო? მას აუცილებლად ჭირდება მინიმუმ საქართველოს, ასე ვთქვათ, ყველაზე ახლოს საქართველოს, საქართველოა, აი ევროპასთან კონტაქტი გეოგრაფიული რო კონდეს. აზერბაიჯანი ამ დროს ისევე როგორც საქართველო, გარკვეულ წილად ძაბავს ევროპასთან ურთიერთობას. Ну აზერბაიჯანს თავისი მიზეზები აქვს. საქართველოს თავისი მიზეზები აქვს. აზერბაიჯანის მიზეზი ის არის, რომ აი ახლა ბოლოს შეწყვიტა ურთიერთობა, რომ ამბობს, რომ ევროპელები თხოვენ, რომ ყარაბახელები, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ იმ ავტონომიურ ოლქში, სომხები, რომლებიც ცხოვრობდნენ, რომ ისინი დაბრუნდნენ და მათ პირობები შეექმნათ იქ ნორმალური ცხოვრების. რასაც აზერბაიჯანი მიიჩნევს, რომ არ არის სწორი მათი მოთხოვნა. რამდენად სწორია, რამდენად არასწორია, რამდენად სამართლიანი არ არის სამართლიანი, ეს ცალკე თემა, მაგრამ დაპირისპირების, ასე ვთქვათ, საფუძველი, ხო, ფაქტობრივად არის. რეალურად თუ ავიღებთ, ჩვენ დაახლოებით, ალბათ აფხაზეთში როცა დადგება საკითხი, ხო, იმისი, რომ აფხაზეთთან ჩვენი ურთიერთობა როცა იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ჯერ ასეთი პრობლემების იმაში, რა ქვია, კასკადში როცა ვართ, აფხაზეთის საკითხზე ნაკლებად ფიქრობს ქართული ელიტა და ქართული საზოგადოება, ქართული ხელისუფლება. თუმცა ტყვილია, როდესაც საუბარი მიდის, რომ აი იქ სადღაც რომ კონფლიქტია, თუნდაც აი უკრაინის კონფლიქტი, ეხლა ირანის კონფლიქტი, ვის ცალია ჩვენთვის, ხო, რა დროს თქვა ან აფხაზეთი ან რაღაცა, როცა ეს გომორება არ არის ეგეგრე. ყველაფერი ერთად წყდება. გასაკვირველია, დროში ერთ წუთს არ წყდება ყველაფერი, მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი ისტორია გვაჩვენებს ასევე ამას. მე რაცა რაღაცას ვლაპარაკობ, იმისი არ იყოს, რითაც დავიწყე. წინასწარ როცა ვთქვი, რომ ამ კომისიისგან არაფერი არ გამოვამეთქი, იმიტომ კი არა, რომ არ მომწონდა. არა, ხედავდი და გახსოვთ, ისიც კი გითხარით, რომ დიოკლეტიანემ მეთქი სცადა. ხო, საწავედი ეგ დიოკლეტიანე გახსოვთ, ხო? ორი რაღაცა, ერთი წმინდა გიორგის წამება დიოკლეტიანის დროს ხდება და მეორე თალგამეზე რო ძღო თუ კომბოსტოზე რო თქვა, მიატოვა და წავიდა. კაცმა რომელსაც ვებერთელა რეფორმები ჩაატარა. თორსა ხელისუფლება გადასცა, დაყო და ერთ მართლობა გადავიდა იმაში, რა ქვია, მინიმუმ ორ და სამ მართლობის ფორმები, ასე ვთქვათ, მოიგონა. თვით მართლობა შექმნა. ასევე ფასებზეც დაიწყო რაღაც ეების და დალაგება, მაგრამ ტრადიცია არ გამოუვიდა. ამას რატო ვამბობ? იქიდან გამომდინარე ვაკეთებ ხოლმე ანალიზს. და იმით კი არ ვიძახი, ჩემი ემოციებიდან გამომდინარე. ხო, სხვანაირად ნებისმიერ რაღაცაზე როცა ვამბობთ, ეს გამოვა ან არ გამოვა, აქედან უნდა ამოვიდეთ და აქედან უნდა განსაზღვროთ. დღევანდელ სიტუაციაშიც, როდესაც უყურებ და რაღაცაზე ვამბობ, რომ აი ეს საკითხი ალბათ ან გამოვა, ან რაღაცა იქნება, ამის საფუძვლები რა არის, იქედან ამოვდივარ. და ამას ვთვლობ, რომ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც მისმენენ, დაახლოებით ასეთივე ლოგიკით რომ მივიდნენ რაღაცამდე, ხო? ხელისუფლება რო შეიცვლება, ეს ჩანს საქართველოს. თუმცა რესურსი, რასაკვირველია, დიდია. ჯერ კიდევ ბიძინა ივანიშვილს რესურსი იმისი, რომ მან გარკვეული გავლენები შეინარჩუნოს აქვს. ოღონდ ის გავლენები, რომელიც მას აქვს, ამ ფორმით რომ არ დარჩება, ეს ელემენტარულად მანაც უნდა იცოდეს და დანარჩენ მისმა მომხრემმაც უნდა იცოდნენ. იმიტომ რომ სხვაგვარად არ იქნება არჩევნების იმისი არ იყოს, რა ქვია, ასეთი ფორმით ჩატარებული არჩევნები, რასაც ჩვენ აქ ვატარებთ, ხო? დასავლეთს ეს არასდროს არ მოეწონება. ყოველთვის გეტყვის, რასაკვირველია და ასე სააკაშვილის დროსაც ამბობდნენ. შევარნაძის დროსაც ამბობდნენ. ბიჭო, ნუ რასაკვირველია დემოკრატიულია. იმიტომ რომ არჩევითობა არის, მაგრამ უკეთესი იქნება ასეთი ფორმით იყოს. ამას ისინი ასეთი ფორმით გეუნებიან. ისევე როგორც ახლა აზერბაიჯანთან ურთიერთობა დაძაბული კი არის ამ ხრე, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მასთან ურთიერთობა არ იქნება. იმიტომ რომ მთელი რიგი ასე ვთქვათ სხვა საკითხებია, რომლებიც მიმული ამასთან. ისევე სომხეთთან ურთიერთობა, მათ ძალიან სურთა, ექნებათ ეს ურთიერთობა, მაგრამ საქართველოს აუცილებელი ხდება, რომ აქ ჩაერთოს. და ივანიშვილმა კარგად იცის, რომ ეს მომენტი დადგება. და აქედან გამომდინარე, ის ელოდება იმას, რომ მასთან მაინც დაილაპარაკებინ. რასაკვირველია, მაინც დაილაპარაკებინ, მაგრამ ქვეყნისთვისაც და მისთვისაც. აი უკეთესი რა იქნება აქედან უნდა ამოვიდეს. აი იმ განათლებაზეც იმიტომ ამბობ, მას განათლება შეიძლება პირადად არ კონდეს და არა აქ ეს დიდი ასე ვთქვათ ტრაგედია ეს არ არის, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც შექმნიან განათლების იმ სისტემას, რომელიც სისტემაც მერე უკვე ტექნოლოგიურ პროცესებს აქ განავითარებს, სოფლის მეურნეობას აქ განავითარებს, აქ განავითარებს იმ ეკონომიკას, რომელიც აუცილებლად გჭირდება, ამას მოგაწვდიან. ამას მოძებნი. შენ სახელმწიფოში ეს გექნება და ეს იქნება შენთვის ყველაზე დიდი სიმდიდრე. და შენ ამ შემთხვევაში თუ კი შეძლებ იმას, რომ გავლენები გქონდეს და არ არის აუცილებელი შენ რაც გინდა ისკეთდებოდეს, არამედ გქონდეს ის გავლენა, რომელიც გავლენაც კიდე გეუნებით ვიღაცამ თქვა, რომ რატო უნდა გქონდეს გავლენა, გოჩაო მაღაზია არის თანახმაო, რომ ეს ბუნებრივი რამეა. ბუნებრივად შეიძლება ეს შეინარჩუნოს და ამაზე თელი მსოფლიოც დაგეთანხმება. და პირველ რიგში ქართველები, რომლებიც კარგად იცხოვრებენ აქ, საქართველოს მოსახლეობაზე მაქვს ლაპარაკი, პირველ რიგში ისინიც კი თანახმა იქნებიან, როდესაც შენი გავლენა კი არა აზიანებს რამეს, არამედ პირიქით, შენი გავლენა ისევე როგორც აქამდე დღეს კიდე მოყვება, ხო, რომ ეს ადამიანი აკეთებდა ქველმოქმედებას, ამას, ამას, ამას, ამას, ამას. ხო, დღეს უკვე ნაკლებად ამბობენ, იმიტომ რომ იმის ფონზე რაც ხდება, ვეღას ახსოვს კაცო ის ქველმოქმედება. და მოდი რა, გაქვს ამისი შანსი. რო ჩაატარო რა ნორმალური. ნორმალური არჩევნები ჩაატარო. შეამზადო ამისთვის სიტუაცია. შეგიძლია თან და შეიძლება ამის გაკეთება. კიდე გეუნებით, თუ არა და ჩვენ ქართველებმა უნდა გადავწყვიტოთ ეს. მას თუ არ შეუძლია ამის გადაწყვეტა, ხო, მაშინ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს. მივეხმაროთ მას მაშინ. ამას პირდაპირ გეუნებით განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომლებიც ქართულ ოცნებაში ხართ. რომ მიეხმარეთ რა ამ კაცს რა. ნუ გეშინიათ იმისი, რომ მოღალატეებს დაგიძახებენ, იმას დაგიძახებენ, ამას და არა, პირიქით, გადაარჩენთ. იმიტომ რომ ბევრმა ადამიანმა თქვა, რომ ჯერ კიდევ გამსახურდიას პერიოდში, რომ ჩვენ რომ იმ ადამიანისთვის მაქსიმალურად გვეიძულებინა იმისთვის, რომ არჩევნები შეეტარებინა, ხო, შეიძლება არ მომხდარიყო სამოქალაქო დაპირისპირება, რომელიც მოხდა. შევარდნაძეს ასევე არჩევნებზე რომ დაეთმო, რამოდენიმე რაიონზე იყო გახსოვთ თქვენ საუბარი, საუკეთესო პარლამენტს ღებულობდით. მაშინ არ მოდიოდა, რა ქვია, ნაცმოძრაობა საბოლოო ჯამში რომ მოვიდა. არა, საუკეთესო მრავალპარტიული კარგი პარლამენტი მიიღებოდა. და ქვეყანა ნორმალური განვითარების გზაზე წავიდოდა. ეხლაც არის ამის შანსი. ეხლაც არის შანსი იმისი, კიდევ გეუნებით, რომ ეხლა არსებული მინისტრები პირდაპირ ტექნოკრატები არიან. არც ერთი პოლიტიკოსი არ არის. არც ერთი არ არის პოლიტიკოსი პირდაპირ. შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკა დღეს საქართველოში არ არსებობს. ერთ კაცს აქვს მარტო ეს პოლიტიკა და მის ოჯახს. იმ ოჯახშიც ერთმა ბავშმა რაღაცაზე ადრე რაღაცეებზე მიიღო აქტიურობა და კარგი იყო. ეხლა მეორე ბავშვიც გამოჩნდა. ესეც არ არის ცუდი. ვიღაცა დინა, არაფერი დინასტიაზე არ არის ლაპარაკი. იქნება ოჯახში, შევარნაძეზე ოჯახმა მოახდინა გავლენა მაშინ, როდესაც უთხრეს, რომ ნუ წადი რა ახლა, ბაბუ და мама და რა ვიცი უთხრეს, რომ აბა სისხლს ხომ არ დაღური. დღეს იგივე სიტუაცია გვაქვს. შესული ვართ საშტო მდგომარეობაში, დაიქცა ქვეყანა. აქ არნიშნავს იმ ქვეყნის დაქცევა, მაინდამაინც რევოლუცია კი არა, დაიქცა ქვეყანაში, აღარა ვართ, დემოგრაფიულად გავწყდით. გაიშალა, გაიქცა, ნაბიჯია გადასადგმელი და დიდი დრო არა გვაქვს. მაქსიმუმი არის, ძალიან მაქსიმუმია ეს 28. იმ 28-ზე უკვე ყველაფერი დაალაგებული იქნება. იქნება და ამ შემოდგომაზე დავიწყოთ ამაზე ფიქრი. ამ შემოდგომაზე იქნება და მოხერხდეს და რაღაცაში კიდევ უფრო წინ წავალ და შანსები უჩდება ქვეყანას ნორმალური განვითარების და მობრუნდებიან ეს ადამიანები, რომლებიც ასულები არიან, მანამდე არ მობრუნდებიან. და იმ შემთხვევაში თუ კი აქ ნორმალური სახელმწიფო გვექნება, მობრუნდებიან და ყველაფერი დაალაგდება. რა ვიცი

ერთ ახნას მე ამის იმედი მაქვს, რომ აქეთკენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები და მოსახლეობა კიდე მოვემზადოთ ამისთვის, დავანახოთ. ფეისბუქზე დავანახოთ, ტრანსპორტში დავანახოთ, ურთიერთობაში დავანახოთ, იმ ორგანოებთან, რომელთანაც შეხება გვაქვს თვითმართველობის ორგანოებთან იქნება, დავანახოთ ამ ხალხს, რომ ცვლილებები აუცილებელია, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. და როცა ამას დაინახავენ, ისინიც ამის მზაობას გამოთქვამენ. დიდი მადლობა მოსმენისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ. შემდეგში უკვე ურშაბათ შეგხვდებით, უკვე ჩემს მეგობრებთან ერთად, გიორგისთან და გიორგი ფოფხაძესთან ერთად.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გცია სხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ნიჟარაძეები თბილისიდან ბაქომდე 600 კილომეტრზე ცოტათი ნაკლებია. ამ გზის ნახევარს, ანუ 300 კილომეტრს რომ გავივლით და გზატკეცილიდან მარცხნივ გადავუხვევთ, დაახლოებით 15 კილომეტრში ქალაქი აღდაში მდებარეობს. ამ ქალაქს მე-14 საუკუნეებში ალბერდი ერქვა, ხოლო მე-12 საუკუნეში, ანუ დავით აღმაშენებლის მეფობის პერიოდში, აქ ციხესიმაგრე იდგა, რომელსაც ქალაძორი ერქვა.
2: 1117 წელს ქალაძორის ციხესთან დიდი ბრძოლა გაიმართა. ერთ მხარეს ქართველთა ჯარი იდგა. მას დავით აღმაშენებლის ვაჟი, უფლისწული დემეტრე მეთაურობდა. მეორე მხარეს შირვანის ჯარი იდგა. შირვანის ჯარში არაბებიც იყვნენ, თურქებიც და სელჩუკებიც. ამ დროს შირვანში მანუჩიხრ მესამე დიდი მეფობდა. ივანე ჯავახიშვილი თავისი თხზულებების მეორე ტომში წერს, რომ უფლისწულმა დემეტრემ ქმნა ომის საკვირველი, რომლითაც განაკვირვა მხილველნი და მსმენელნი, აიღო ციხე ქალაძორი და ძლევამოსილი დაბრუნდა. ბრძოლაში გასაოცარი ოსტატობა გამოიჩინა სამმა სვანმა ძმამ. ძმებს ხელთ საკვირველი ხმლები ეკავათ. ამ ხმლებით ისინი მოწინააღმდეგის ხმალს ხის ტოტივით შუაზე კვეთდნენ. თანაც ძმებს ხმლები ხელზე სპეციალური სარტყელით ჰქონდა დამაგრებული. და მტერმა ვერც ერთ ძმას ხმალი ხელიდან ვერაფრის დიდებით ვერ გააგდებინა. ბრძოლაში მონაწილე არაბები ხმამაღლა გახვეროდნენ: ნიჟად, ნიჟად, რაც არაბულად ქამარს, სარტყელს, სამაგრს ნიშნავს.
1: სწორედ ამ ბრძოლის შემდეგ ძმებს ნიჟადები შეარქვეს, ხოლო მე-13 საუკუნის სვანურ წყაროებში და მე-14 საუკუნის მასალებში მათი შთამომავლები უკვე ნიჟარაძეებად სჩანან.
2: გადმოცემა გვამცნობს, რომ ნიჟარაძეები თავისი ხმლისა და

0: სამაგრის საიდუმლოს არავის უმხელდა და ვერც ვერავინ გებულობდა როგორ იყო გაკეთებული მათი ხმლები. ყველა ხმალი განსაკუთრებული იყო, არასდროს იჟანგებოდა, 100-200 წლის მერეც უჟანგორჩებოდა. მათ თავიანთი მინარევები ჰქონდათ ფოლადში, რაც ხმლის სიმტკიცეს და სიბასრეს უზრუნველყოფდა. როცა ხმალს დაამზადებდნენ, გამოსაცდელად ფოთოლს მდინარეში ჩააგდებდნენ და ხმალს ძალდატანების გარეშე ფოთოლს ზემოდან გადაუსვამდნენ. თუ ფოთოლი ორად გაიჭრებოდა, ხმალი მზადდებოდა. ეს ხმალი სპეციალური სამაგრით ხელზე ისე მაგრდებოდა, რომ ხმალი და ხელი თითქოს ერთი ხდებოდა. არავის შეეძლო ხმლის ხელიდან მოწყვეტა.
1: მე-15 საუკუნეში ნიჟარაძეთა ერთი შტო სვანეთიდან იმერეთში გადმოსახლდა. მე-15 საუკუნის მიწურულს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში წარჩინებულთა ახალი ფენის ჩამოყალიბება იწყება. იქმნება თავადთა ფენა და ეს პროცესი ორ საუკუნეზე მეტხანს გასტანს. მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეებში ნიჟარაძეები იმერეთის დიდებულ თავადთა შორის ჩანან. განსაკუთრებით გაძლიერდნენ ნიჟარაძეები სოლომონ მეორის მეფობისას, როდესაც როსტომ ნიჟარაძე სოლომონ მეორის სიძე გახდა. ნიჟარაძეების გვარმა საქართველოს აღუზარდა უამრავი მამულიშვილი, არაერთი გამოჩენილი სახელმწიფო თუ სასულიერო მოღვაწე, მრავალი ცნობილი და ღირსეული შვილი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ნიჟარაძეები. მედია კავშირი ობიექტივი. ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში, ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი, ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი, ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: სა სტუმრები არიან დღეს ჩვენი სტუმრები ყავს გადაცემაში საფრანგეთიდან გვერთობა გიორგი ფხაკაძე ჩემი კოლეგა პროფესორი მოგესალმები გიორგი დიდი მადლობა რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას
1: მოგესალმები ნათია უბრალოდ შეგეშალე გიორგი ფხაკაძეში
0: ფხაკაძე
1: ას პროფესორი არა საწოღარო არა პროფესორი განათლების სტატუსით მაქვს ეს
0: არა კი ბატონო
1: პროფესორის დიპლომი მაგრამ ისე არა
0: კი ბატონო და სტუდიაში ჩვენ სტუმრად ყავს ირაკლი მურცხოვაძე პროფესორი ეკონომიკის დოქტორი და რა თქმა უნდა დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ფასების ზრდაზე და იმ პრობლემაზე რაც არის რეალურად საქართველოში. გიორგი, მე მინდა პირველი კითხვა დაგისვა შენ, რადგან რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტში გავრცელდა ვიდეო, სადაც თქვენ შედიხართ სუპერმარკეტში, ყიდულობთ დაახლოებით 14 ევრო ძალიან ბევრ პროდუქტს და ამ ვიდეომ საკმაოდ სერიოზული ნახვები დააგროვა საქართველოში. ნამდვილად მე პირადად გამიჩნდა სურვილი, რომ ჩამოვიდე ხოლმე მან ჩევიძინო პროდუქტი და შემდეგ დაუბრუნდა უკან საქართველოში. კითხვა მექნება ასეთი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შექმნა ფასებთან დაკავშირებით კომისია, თუმცა მე პირადად ვერ გეტყვით ამ კომისიამ რა გააკეთა საერთოდ, რაში გაიხარჯა ხელფასები და ის ფული, რაც ამ თანამშრომლებმა აიღეს და რა შედეგი გამოიღო ამ კომისიის შექმნამ. პრემიერის თქმით 10 ლარი ღირს ხორცი, მე და ბატონ ირაკლი ვცაუბრობდით სანამ გადაცემა დაიწყებოდა და ეს სასაცილოც აღარ არის უკვე, იმიტომ რომ საქართველოში ხორცის ფასი ძალიან კარგად ვიცით რაც არის და ასევე სხვადასხვა თუნდაც ხილი, ბოსტნეული გასულ წელს ლეგენდად დადიოდა ირაკლი დამეთანხმება ბალთან დაკავშირებით ფასი ხომასია ირაკლი მე მგონი შეყარებულებს ეპატიჟებოდნენ ხოლმე წამოდი ბალზე უნდა დაკპატიჟავო ხომ მეთანხმები
2: კი ჩემი სტუდენტები ნამდვილად ასე
0: კი იმიტომ რომ იმდენად იყო გაძვირებული ყველაფერი არც ახლა გვაქვს ასე რომ ვთქვათ დაბალი ფასები მე მინდა გკითხოთ გიორგი როგორ აფასებთ იმ ვითარებას რაც არის ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკური კუთხით და რატომ გვაყრის ასე რომ ვთქვათ თავრობა თვალში ნაცარს იმ კუთხით რომ ჩვენ ყველა შევდივართ დღეს მარკეტში ყველა მივდივართ ბაზარში და რეალურად ვხედავთ რა ფასებთან გვაქვს საქმე ხო
1: კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმები ნათია, მოგესალმები ჩვენ სტუდიის სტუმარს, მოგესალმები ჩვენს სმენელს და მაყურებელს. პროპრიანი ჩემზე უკეთესად ირაკლი გასცემს ამ კითხვაზე პასუხს. მე უბრალოდ ჟურნალისტის გადმოსახედიდან შემიძლია გითხრა ეს ყველაფერი. ეს სხვადასხვა ეს რეპორტაჟი მე რაც გავაკეთე, პირველი არ არის, მე 2020 წელშიც დაახლოებით იგივე მაქვს გაკეთებული, უფრო ცლად იგივე ოშანი საფრანგეთში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი სუპერმარკეტების ქსელი, არა თქვა არც ALDI, არც Lidl და არც Netto-ს ეს არ აქვია დისკაუნტის სუპერმარკეტების ქსელი, ეს არის საკმაოდ ესეთი, სადაც შედის საშუალო და უფრო მაღალი კლასის წარმომადგენლები შედიან ამ ემაში, რა ქვია, ამ სუპერმარკეტში, ხო? პირველი რიგში მე ხარ რასაც უყურე ჩვენი ერთ-ერთი ამ კომისიის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო ის რომ ესენი შეიკრიბენ უბრალოდ წყლის დასანახავად და არაფერი სხვა არაფერი ბიზანი არ ყოფილა მათთვის ხო ან უბრალოდ შეიკრიბენ წყალი დანახეს და კრება დარჩა მხიარული თორემ იქ უნდა განეხილათ საქართველოს ეროვნული ბანკის რა ქვია ჩართულობა ამ ემაში რა პროცესებში იქ უნდა განეხილათ ბაზრის დივერსიფიცირების სარაკვია საკითხები, იქ უნდა განეხილათ სწორედ ის ასოცირების ხელშეკრულების ჩვენა ვალდებულებები გვაქვს აღებული ბაზრის დივერსიფიკაციაზე და ფასების რეგულირებაზე. ჩვენ არა ვართ ამერიკული დემოკრატია ეს სარაკვია ნაცილი ქვეყანა, ჩვენ ევროპული დემოკრატიის ნაცილი, რომელსაც პირდაპირ ასოცირების ხელშეკრულება გვაქვს დადებული ევროკავშირიდან და გვაქვს ძალიან ბევრი დირექტივა, რომლის თანახმადაც პირდაპირ ასოცირების ხელშეკრულება გვავალდებულებს კანონმდებლობის, ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციას და სინქრონიზაციას.

0: ინტერვენციას იმისათვის, რომ ფასები იყოს რეგულირებადი, ფასები იყოს დაბალი და ყველა სოციალურად ყველა კლასმა შეძლოს ყველაზე აი ელემენტარული, აი ის რაც ახლა მე ვიყიდეთ, ეს იყო ელემენტარული, ხო, აი ელემენტარული ვიყიდე ზეთი, ხო, ეს რა ქვია, ბრინჯი, караკი და ყველი, ხო, და პური. ეს არის ელემენტარული მოთხოვნეს, ეს რა ქვია, კალათა, რომელიც საქართველოში და ეს უნდა იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი და დასაკმაყოფილებელი, ხო? ამიტომ მე ამ კომისიისადმი მქონდა ძალიან ბევრი კითხვა, გამიჩნდა ისევე როგორც ჩვენ და ისევე როგორც ჩვენ სტუმარს და ისევე როგორც საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რას ემსახურებოდა ეს კომისია. ეს იყო უბრალოდ თვალებში, ჩემთვის ეს იყო უბრალოდ თვალებში ნაცრის შეყრა. თუ შენ მონოპოლისტი არ ჩახსენემი და რა ქვია, სადისტრიბუციო და აღმოჩნდა რომ მონოპოლისტები არიან სადისტრიბუციო, ეს რა ქვია, ფირმები, ამასაც ხოცების ეს აკონტროლებს, რა ქვია, წარმომადგენლობა და ხოცების დაქვემდებარებული ფირმები, ზოგი ძმის არის, ზოგი ძმაკაცი, ზოგი ამის, ზოგი იმის, ზოგი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შემომწირველია ამაში, რა ქვია, კონცალაროში, ხო? ანუ ეს ყველაფერი თუ არ განიხილე, გაანალიზე, რაიმე ილაპარაკეს იმაზე, რომ ბაზარზე შემოიყვანონ ადგილობრივი ფერმერები, არც არაფერი იქნება და ადგილობრივი ფერმერების შემოყვანამ უფრო მეტად ჩამოწიოს ფასები, მაგრამ იმპორტ ექსპორტის წილი როგორი უნდა იყოს ემაში, რა ქვია, სახელმწიფოში, აი იმისათვის რომ ფასები დარეგულირდეს, არაფერი მე
1: არა თუ შემოყვანა, გიორგი, არამედ ხელის შეწყობაც არ აქვთ ჩვენს ფერმერებს. მე ხშირად მინახავს, ოდესაც რაიონებში მივდივარ გადაღებებზე, რომ აი მაგალითად ლაგოდეხში გაფუჭებული მოსავალი გადაყარეს, იმიტომ რომ რეალიზაცია ვერ მოხდა ბოსტნეულის. ანუ ვერ ხერხდება, ნახეთ, ჩვენთან ძირითადად ჩემოდის თურქეთიდან, ხო, ბოსტნეული და როგორც თურქეთი უწყობს, მე ხშირად დამისვამს ეს კითხვა ჩემს გადაცემებში ხელს თავის ფერმერებს. აქ არის მაცივრების შესანახი, აქ არის თუნდაც სეტყვის საწინააღმდეგო კუთხით სხვადასხვა მოწყობილობები, აქ არის სათბურები, რაც ძალიან დიდ თანხასდებს თურქეთში, თურქეთი ამაში, ხო? როგორ შეიძლება რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ფერმერს ვერ შეუწყოს ხელი? ასევე აქ არის კიდევ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, სხვადასხვა გრანტები, სადაც ფერმერებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა. ითხოვენ, ნახეთ, მე მინდა რომ სწორად გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა. ყველა ფერმერი აქ ვერ იღებს მონაწილეობას, ვერ გამოიმარჯვებს, რადგან ითხოვენ დიდ ბრუნვას, დიდ შემოსავალს. დამწყები ფერმერისთვის არანაირი გრანტი და პროექტი არ არსებობს, რომ მიიღოს მონაწილეობა. ჯერ იმდენი საბუთების შეგროვება, იმდენჯერ ჩამოსვლა თბილისში, რომ ადამიანს სურვილი აღარ უჩნდება, რომ რაიმე პროექტში მიიღოს მონაწილეობა. დაუშვათ, მე ვარ დამწყები ფერმერი. მე არანაირი ბრუნვა არ მაქვს, დავიწყე გუშინ. ხო, არ მაქვს უფლება, რომ მივიღო სახელმწიფო პროექტში ან პროგრამაში მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, მე ბრუნვა არ მექნება გიორგი ანგარიშზე. დამწყები ვარ, ხო?
0: რა თქმა უნდა, გააქვს მაგაზე, როცა მე ვლაპარაკობდი, რომ ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებით გვაქვს ძალიან ბევრი ვალდებულება აღებული და რომელსაც არ ვასრულებ, ნატია, ამაშია საქმე და ამაზე ვლაპარაკობ. მე ზუსტად გაიხსენე სულ რაღაც ორი თვის წინ, როდესაც ევროკავშირმა ხელი მოაწერა ლათინური ამერიკის ქვეყნებთან, სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებთან ხორცის შემოტანის შესახებ ხელშეკრულებას, ხორცის შემოტანის ხელშეკრულებას ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ის ქვეყნები, რომლებიც ესენი იყვნენ, რა ქვია, ხორცის მწარმოებლები იყვნენ, განსაკუთრებით აი ყველაზე მეტად განიცადეს ეს რუმინელებმა, გერმანელებმა და ფრანგებმა. აი ევროპარლამენტი ფაქტურად დაანგრიეს, ხო, ისეთი რაღაცები ხდებოდა და გერმანიაში და საფრანგეთში და რუმინეთში გადაკეტილი იყო ეს რა ქვია ავტობანები და რა ვიცი რა, არ გააკეთეს, იჩხუბეს, ითავცებს და გაიტანეს თავისი. ევროკავშირმა თქვა, რომ ისინი შეცდნენ თავის გათვლებში და ბოდიში მოუხადეს, იმიტომ რომ ამ ყველაფრით ახლა დაუშვათ, თუ ლიტვალა ესტონეთის, პოლონეთის, ჩეხეთისთვის ეს არის მისაღები და ძალიან კარგი, ესეთი იმპორტზე შემოტანილი ეს რა ქვია ხორცის პროდუქტები, ფრანგებისთვის ეს წამგებიანია, დაუშვათ რუმინელებისთვის წამგებიანია, გერმანელებისთვის წამგებიანია. ანუ ჩვენთან ესეთი კვლევა ელემენტარული კვლევები არ ხდება, ხო? ესენ წარმოგდინე ევროკავშირმა დაიხია უკან და ბოდიში მოიხადა და ბოდიში მოიხადა იმაზე ფერმერებს მოუხადა ბოდიში, რომ მათ არასწორად დათვალეს ეს ყველაფერი და არასწორად ამასნეს, რა ქვია, გააკეთეს, ხო, გადა. ჩვენთან მსგავსი რამე ხდება, მე არასოდეს ბაზარი გამოიკვლიეს. ეხლა შენ რაც თქვი ფერმერებზე, მე არაერთხელ ხდება ხოლმე სოციალურ მედიაში აი ეს ყველაფერი, როდესაც ესა, რა ქვია, ჩვენი ფერმერები ადგილობრივი წარმოებების სოფლის მეურნეობის მუშაკების სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლები წერენ, რომ აი მიფუჭდება, ვთქვათ, პომიდორი მიფუჭდება, ბადრიჯანი მიფუჭდება, ეს მიფუჭდება. რისთვის, რატო? როდესაც შენ შედიხარ კარფურში და ესა, რა ქვია, პომიდორი ხის რაღაცა არარეალური ფასი, ხო? როდესაც აგერ შენ ზემას, რა ქვია, გლეხს შეუძლია ეს მოიყვანოს და იმისგან შეისყიდოს. აი წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება. ამიტომ მე ამ კომისიას ესა რა ქვია, ნათია დავარქვი, აი წყლის ნახვის ესა რა ქვია კომისია და თვალებში ნაცემი შეხდეს, რომ შეგვაყარეს ესა რა ქვია თვალებში ნაცემი, რეალურად საქართველოსში ფასები იზრდება. თან შენ წარმოგიდგენ, მე გადავიდე ეს ყველაზე ერთ-ერთ ყველაზე ძვირ სუპერმარკეტში. მე მომავალ კვირაში გადავიდე აი ნეტოში და ლიდლში, რა ფასებია საფრანგეთის მოქალაქეებს და კიდე ინტერეს გადაცემაში მეგოჩა და გიორგი ვამბობდით რომია რომ ჩვენ ფრანგები ტირია ამას რომ ფასება მოიმატაო ჩვენ რაღა ვთქვა ფაში.
1: კი, ამათით ირაკლის მოусმინოთ გიორგი, როგორ აფასებს
0: ეკონომიკას? კი, ირაკლის აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის კაცურას.
1: რას ფიქრობს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ასევე თუნდაც ჩვენი სოფლის მეურნეობის კუთხით ხელშეწყობაზეც რომ ვილაპარაკოთ ირაკლი, თუმცა რა თქმა უნდა დავიწყოთ ჯერ ფასებით და იმ გაძვირებით, რასაც ჩვენ ხედავთ განსაკუთრებით ყოველთვის მეწოდებიან ხოლმე პენსიონერები, რომლებსაც საკვებსა და წამალს შორის არჩევანის გაკეთება უწევთ და რა თქმა უნდა სოციალურად დაუცველი პირები არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ბავშვთა სიკვდილიანობით ევროპაში კიდევ პირველ ადგილზე ვართ. მე არ საუბრობ რომ უცებ გადავარდა ბავშვი მოკვდა, ხომ? არა. ბავშვები იღუპებიან არასრულფასოვანი კვების გამო, იმიტომ რომ დღეს მხოლოდ პურით იკვებებიან. ეს არ არის ჩემი მოგონილი, UNICEF-ის მიერ დაწერილი კვლევა, მინდა ხელისუფლებას მიუმართო
0: და იმ ადამიანებს. ეს კაცო მაგას.
1: კი ბატონო. კი ბატონო. გისმენთ ირაკლი.
2: მოგესალმებით ბადუცე მომნათეა, მივესალმები ბატონ გიორგის, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მესიამოვნა ის, რაც მოვისმინე ბატონ გიორგისგან, იმიტომ რომ ჟურნალისტი აშკარად უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობს საქართველოს საფრანგეთში მცხოვრები ჟურნალისტი უკეთესად ფლობს ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკაზე, ვიდრე ბევრი ჩვენი პარლამენტარი.
1: ნამდვილად.
2: ეს ერთის მხრივ რა თქმა უნდა სასიამოვნოა, მაგრამ მეორე მხრივ გულსატკენი არის, რომ რატო არ შეიძლება რომ პარლამენტში გვყავდეს კვალიფიციური ადამიანები. მეორე ის, რაც ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა, ის ერთ-ერთი კომპონენტია და ძალიან მნიშვნელოვანია, დავეთანხმები და განვავრცობ კიდევაც. ჩვენ საუბრობთ ახლა ფასების ზრდაზე ქვეყანაში, ხო? ეგრე არის, ყველაფერი ძვირდება. მარტივი სიტყვებით შევეცდები თქვა, რომ არ გავართულო და ჩვეულებრივ მაყურებლებმა რა აღიქვას ეს. შეიქმნა საპარლამენტო კომისია, რომლის მიზანი იყო დაედგინა თუ რა იწვევს ფასების ზრდას და შემდეგ საკანონმდებლო დონეზე მიიღო გადაწყვეტილებები, რომ ეს ფასების ზრდა შეემსუბუქებინა, შეემცირებინა, ხო? დადგენისთვის ვის უნდა დაუძახო პირველ რიგში? სამი უწყებაა. ეს არის პირველი, როგორც ბატონმა გიორგი მაღნიშნა, ეროვნული ბანკი, რომელიც არის საერთოდ ის დაწესებულება უწება, რომელიც ქვეყანაში ბეჭედავს ფულს და მიაწოდებს ფულს ბაზარს. ანუ ფასების ზრდას, ინფლაციას ყოველს დიდ ზეგავლენა აქვს ეროვნულ ბანკს. მეორე ეს არის ფინანსთა სამინისტრო. ფინანსთა სამინისტრო არის უწება, რომელიც ხარჯავს სახელმწიფო ბიუჯეტს. ბიუჯეტი არის ყველაზე დიდი მხარჯველი სახელმწიფოს საქართველოში. არც ერთი ცალკე მდგომი ბიზნესი ახლოსაც ვერ მივა იმ თანხებთან, რასაც ხარჯავს ბიუჯეტი. ანუ მისი ხარჯვა პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს ფასებზე ქვეყანაში. და მესამე, შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე გამოსაყვანია, აკა ბიზნესს ერახან ლაპარაკობთ, ეს არის ანტიმონოპოლიური სამსახური, რომელსაც უნდა ელაპარაკა თუ რა სიტუაციაა ქვეყანაში კარტელებთან დაკავშირებით. აი მაგალითად უნდა ეთქვა, რამდენი კომპანია ფარმაცევტულ ბაზარზე და რამ წამყვანი 2-3 კომპანია რა წილის მფლობელი არის, რა სანქციები გადადგეს, რომ ეს

0: მონოპოლია ან ოლიგოპოლია დაეშალათ, ხო? აი ამ სამი უწყებიდან რომელი მივიდა და რომელმა განახორციელა ასეთი შეხვედრები აი ამ საპარლამენტო კომისიაზე?
1: არც ერთმა და განსაკუთრებით არასდროს არ ეხებიან ხოლმე ფარმაცევტულ კომპანიებს, რაც აი მართლა აღრჩობს
0: თვითონ იქ არიან სულ ყველა ფარმაცევტული კომპანიის წარმომადგენელი პარლამენტში და საკუთარ თავს ხوار შეეხებიან. ხო, აი მართალს ამოს ბატონ გიორგი. ახლა ნახეთ რა პრობლემა არის. პარლამენტის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის მთავრობის ზედამხედველობა. ანუ როგორ მუშაობს მთავრობა, ის აკონტროლოს. პირველ რიგში შე ბიზნესის ზედამხედველობა არ არის პარლამენტის ფუნქცია. პირველ რიგში შენ ეროვნული ბანკი უნდა დაიბარო და უნდა დაიბარო ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები, რომ აგიხსნან, აბა რა ხდება, ზედმეტი ფული ხوار დაბეჭდე. ეხლა ყოველას არესმის ეს საკითხები პარლამენტში. გასაგებია იქ ეხლა ეკონომისტებზე მეტი, მე მგონი დღესდღეობით სპორტსმენი არის, მაგრამ ნუ არა უშავს. მე მაგა ეს არის макроეკონომიკის საფუძვლები, აი ესე ქვია. მე ამ საგანს ვასწავლე პირველ კურსელ სტუდენტებს. შვენივრად იგებენ, იქ არ არის უმაღლესი მათემატიკის ცოდნა საჭირო, საკმაოდ მარტივ ენაზე ახსნილი. დავიჯერო, ჩემი პირველი კურსელი სტუდენტები ხვდებიან ამას და იგებენ და პარლამენტარები ვერ გაიგებდნენ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელ რომ ისულიყო და განემარტა მათთვის რა ხდება, რატო იზრდება ფასები, ფინანსთა სამინისტრი რომ ისულიყო და თავისი მხრივ ფისკალური პოლიტიკა ქვია მაგას ეკონომისტების ეს, მაგრამ ამას უფრო დიდი ზეგავლენა ქვეყანაში ფასების ზრდაზე, ფინანს სამინისტრო როგორ ხარჯავს ფულს, ვიდრე მთელი ის ბიზნესები, რასაც შეხვდნენ, ხო? რატო არ დაიბარეს, რატო არ შეხვდნენ? ანუ როგორ გამოდის, იცით, რომ პარლამენტს აქვს დაკარგული რეალური ფუნქცია, ის რაც არის მთავრობის ზედამხედველობა, პირიქით არის რეალურად რო შევხედო, მთავრობის ქვეშევრდომი, პრემიერ-მინისტრმა უთხრა, რომ გააკეთეთ კომისია და გააკეთეს კომისია, შემდეგ რეალურად ვინც უნდა მოეწვიათ ის ადამიანები, არ მოიწვიეს იმ საკითხებზე, რომელზეც უნდა ემსჯელათ, არ იმსჯელეს. რატომ? იმიტომ რომ აღმოჩნდებოდა, ახლა გეუბნებით პირდაპირ, ну ქვეყანაში ინფლაციის პირველი წყარო და ფასების ზრდის პირველი წყარო რა არის? ის რომ ყოველწლიურად საქართველოში იბეჭდება და ბაზარზე გამოდის იმაზე მეტი ლარი, ვიდრე საჭიროა. ამას აკეთებს ეროვნული ბანკი. ანუ რეალურად უნდა იბეჭდებოდეს და ემისია უნდა ხდებოდეს იმდენი ფულის, რამდენიც არის მოსალოდნელი ინფლაცია და GDP-ს ზრდა, ანუ შენი ეროვნული პროდუქტის. თუ GDP-ს ზრდაზე მეტი დაბეჭდე და საგზნობლად მეტი იბეჭდება, ეს აისახება ინფლაციის ზრდას.
2: განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში, როცა ნახ ფულს არიგებენ ხოლმე.
0: ახლა ნახეთ, გარკვეულ წილად აი ეს ემისია.
1: განსაკუთრებით წელს არ დაიშურეს გიორგი ამ კუთხით.
2: კი, ეკობა ეკონომიკას, ეს სხვადასხვა ეს ნახდი ფული ირაკი.
1: წელს ძალიან ბევრი ხარჯებს. ეს
2: განმარტავს როგორი თავში ქვა არის ემისთვის, რა ქვია, ეკონომიკის და ინფლაციის.
0: ხო და ანუ ეს საკითხი რო განხილულიყო, მაშინ სერიოზული პრეტენზიები უნდა წარმოქმნილიყო ეროვნული ბანკის მიმართ და მის ხელმძღვანელობასთან. და აბა ახლა დაჟე დაფიქრე, არ ვიცი, შეიძლება საერთოდ ვერც მოიფიქრეს მაგდენი, არ ვიცი. ან შეიძლება ვიღაცა ჭკვიანმა ურჩე რაშვე ბიჭო მე რე გამოვარო, ბიზნესი კი არა, ჩვენ ყოფილვარ, თურმე მთავარი პრობლემა იმისა, რომ ფასები გაიზარდაო ქვეყანაში ახლა. ბევრი ფული თუ დაარიგე, ის ფული უფასურდება. ეს ერთი. მეორე, ბევრი ლარი თუ დაარიგე, რა ხდება? დოლარი ძვირდება შესაბამისად. ახლა ძალიან გვიმართლებს, იმიტომ რომ ბევრი იმიგრანტი არის საქართველოში, რომელიც რუსეთიდან არის, უკრაინიდან, ბელორუსიდან შემოსული და ერიცხებათ მათ დიდი თანხები უცხოეთიდან და სავალუტო შემოდინებები გვაქვს, მაგრამ ეს როგორც კი ჩავა და ნელ-ნელა იკლებს ეს ნაკადი, რო იცოდეთ, ისევე როგორც უცხოური ინვესტიციების ნაკადი. მაშინვე ლარის კურსი შეიძლება შესუსტდეს, ჩვენ არ გვაქვს ძალიან დიდი სავალუტო რეზერვები. ეს რას გამოიწვევს, ნახეთ, თუ ლარი გაუფასურდა, საქართველოში მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი პროდუქციის უმრავლესობა არის უცხოეთიდან შემოსული, ანუ იმპორტირებული. ის ბიზნეს აქ ნაკიდი დოლარებში ან ევროებში შემოტანილი აქვს საქართველოს, მერე დაახურდაოს და ყიდიან ლარებში. თუ ლარი გაუფასურდება, ავტომატურად ფასი გაიზრდება. ამიტომ რასაც ეძახიან აი ეს ფულად მონეტარულ პოლიტიკას, ხო? ის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და აი ეს არ განიხილეს. ანუ აიღეს და იფიქრეს, აა ვერ მიხვდება ამას, მაინც ხალხიო და პირდაპირ მოდი ბიზნესს დაუძახო და იმათ უთხრა თქვენ ხართ ცუდი ბიჭები. და ჩვენ კაი ბიჭები და გოგოები ვართო რა. ეს ერთი რაც არ გააკეთეს და პირდაპირ ვაცხადებ, რომ ძალიან ბევრი მოსახლეობა ამას ხვდება. მეორე რაც შეეხება ფინანსთა სამინისტროს. ფინანსთა სამინისტრო განკარგავს მილიარდობით ლარს ყოველწლიურად, ეს არის საქართველოს ბიუჯეტი. ნაერთი ბიუჯეტი კიდევ უფრო დიდი არის, მას შემადგენლობაში შედის მუნიციპალიტეტების, როგორც თბილისის ბიუჯეტი არის და რაიონული ბიუჯეტები, ადგილობრივი მმართველობის ბიუჯეტები, ხო? ეს არის თანხები, რომლითაც კეთდება გზების შეკეთება, რომელთაც იხდიან პენსიებს, სადაზღვეო პროგრამით, ჯანდაცვის სადაზღვეო პროგრამით მედიცინა ფინანსდება, ხელფასები გაიცემა სხვადასხვა მიმართულებით და ათასი სხვა ხარჯი არის. აი სად როგორ გადართავ ამ თანხებს, მაგის მიხედვით შეგიძლია მშვენივრად აკონტროლო მეორე მხარე ეკონომიკას. ერთი მხარე მიწოდება ფულის, ეროვნული ბანკი აკონტროლებს. მეორე მოხმარება, რა სყიდულობ ამ ფულს. ყველას დიდი მომხმარებელი, მყიდველი ქვეყანაში, მე და თქვენ კი არ ვარ და ბატონი გიორგი, ხო? ნათია. ეს არის სახელმწიფო. ანუ რაში დახარჯეს ფული? რა იყიდეს ბევრი და რის გამო მოხდა ფასების ზრდა? ვინ გააძვირა თქვათ სახელმწიფო შესყიდველი კომპანიები და თქვათ ვინც აწუდის ხო სახელმწიფო მომსახურების ტენდერებში ვინც იგებს? ხوار გააძვირეს მათი პროდუქცია წინა წლებთან შედარებით.
1: რამდენჯერ
0: გაუძვი ხო აი მაგას ვიძახი. რამდენჯერ გაძვირდა სახელმწიფო შესყიდვები წინა წელთან შედარებით?
2: აი გამომშვა სხვადასხვა ტენდერების
1: აი ტენდერები რაც არის ეს ცალკე თემაა, მე მგონი ცალკე სალაპარაკო თემაა, იმიტომ რომ გიორგი აბა ჩვენც გაგჩენია ხო კითხვა ჩემსავით. რატომ იგებს ერთი და იგივე კომპანია ყველა ტენდერს, ხო?
2: არა მარტო ერთი და იგივე კომპანია რატო იგებს, კაცო, რატო იგებს ქართული ოცნების დეპუტატების ნათესაობა?
1: მერის
2: ბიძაშვილი, ვიტია ჯაფარიძის შვილი, ეს რა ქვია, ამის ოზურგეთის მერის წოლის დაკალი და ასე შემდეგ და რატო, აი რატო გაუჩნდა თემა, რა ქვია, ესეთი ბიზნესის ნიჩი უწევს აიდან აღმოაჩნდა ამ ადამიანებს, როცა იყო რა ქვია, სალსალი კალოში მოსიარულე იყო, უწევ აღმოაჩნდა. ტენდერები არის თუ არა, აი ირაკლი ჩემზე უკეთესად ახსნის, არის თუ არა ეს ტენდერები გაბერილი?
0: აი ზუსტად ბატონი გიორგი რასაც ამბობს, აი კითხვა დასვა ხო, რა არის თუ არა ეს ტენდერები გაბერილი? რითი ხვდებით ახლა ჩვენ არ ვართ მაგალითად, არც მე, არც თქვენაც ბატონი გიორგი, მეგზევეები, რომ გავარკვიოთ 1 კილომეტრი გზის დაგება უნდა დამჯდარიყო თქვათ 1,100,000 ლარი თუ 1,050,000.
1: თუმცა ძალიან კარგად ხვდებით როგორ იგებენ გზების დაგებაში თანხას.
0: ნუ ეს ხო ბატონმა გიორგი, ხო?
1: კი ბატონო, ელემენტარულად რაიონში როდესაც ჩავალთ და ასფალტი დაგებულია მხოლოდ შუაში და დატოვებულია, ხო? გარშემო და ისევ მიწა არის და არცანი აღურები არ არის გაკეთებული და მხოლოდ შუა ნაწილი, ანუ მანქანა გვერდს არა უქცევს, ისე აქვს ასფალტი დაგებული, ფაქტი სახე
2: ზია
0: რომ 20% ადკატი აკლია მაგას. ანუ ნახეთ, ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცა ვთქვათ, ვივარაუდოთ და ეს რომ ვარაუდი არ დარჩეთ, ამისთვის ძალიან კარგად გვეხმარება აი ეს მეცნიერება, რაც თქვი ეკონომიკა, რომელსაც საფუძვლად მათემატიკა უდევს. და რას ვიძახთ ესე იგი? მოიტანონ დადონ ნახონ თქვათ ბოლო 5 წლის განმავლობაში რა დაიხარჯა გზების მშენებლობაში. რამდენად გაძვირდა ერთი და იგივე საქმის გაკეთება, ხო? ანუ თუ ბევრად გაძვირდა და რეალურად გეუბნებით რომ ბევრად გაძვირდა, აღმოჩნდა რომ სახელმწიფო თვითონ ყიდულობს უფრო ძვირადა თვითონ არის ინფლაციის ერთ-ერთი წყარო სახელმწიფო ქვეყანაში. ბიუჯეტი ყველაზე დიდი მხარჯვერია, მე და თქვენ კი ვერ გავაძვირებთ იმ ბალს. ჯარისთვის რო ყიდულობს საკვებს, იქ თუ კეთილსინდისიერი ტენდერი არ ჩატარდა პირობითად ვიძახი, ხო? პროდუქცია გაძვირდება ქვეყანაში, იმიტომ რომ იმ პროდუქციის მწარმოებელ ქარხანას აღარ უგურს იაფად ბაზარზე გამოტანა პროდუქციის, ურჩევნია სახელმწიფო უწყებას მიყიდოს ძვირად. ასეთი რამდენიც გინდა მაგალითები არის, ანუ მთელი ვებერთელა პლასტი არის საკითხების, რომელიც საერთოდ განხილვის მიღმა დატოვეს, იმიტომ რომ არ რაცხობდათ ამის განხილვა, მაგრამ ცოდნე ხალხმა ეს იცის. მე სხვადასხვა არა მარტო მთავრობაზე მწდება გული რო ეს არ გააკეთეს. ოპოზიციაზე ძალიან გული მწდება, იქაც ძალიან დეფიციტი არის კვალიფიციური კადრების, ძირითადად ლაი-ლაი კომპონენტები არის ორივე მხრიდან, ხო? რომლებიც არ გამოვიდნენ და კონკრეტულად არ მოითხოვეს, რომ აი მოდი დამიდე რა შარშან რამდენი დახარჯი ყებაზე და წელს რამდენი დახარჯი ყებაზე ბიუჯეტში. შენ ხوار გააძვირე საკვები საქართველოს გარკვეულწილად, რა? რატო არ დასვა ეს არც ერთმა ოპოზიციის წარმომადგენელმა კითხვა? ალბათ არ ვიცი.
1: ჩვენ რომ სამთ ირაკლი კითხვებს გპასუხობს ვინმე, როდესაც ვიწოვთ გადაცემაში თავრობის წარმომადგენლებს მოდიან, არავინ არ მოდის და არავინ არ გპასუხობს იმ კითხვებზე. ანუ ინფორმაციასაც არავინ არ გვაძლევს, აი მაგალითად რამდენი ადამიანია სოციალურ.
0: ანუ მე მინდა რომ ახლა პატარა მაგის ანალიზიც გავაკეთო, ბატონ გიორგის თხოვო მე, რომ აი კომენტარი გააკეთოს მის თვალიდან დანახული მაინტერესებს. ეს მთელი რიგი პრობლემებია, რომელიც გადაწყვეტადია და არ წყდება ჩვენ ქვეყანაში. არა აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ფასების ზრდა, ხარისხიანი გზების დარიგება, გრანტების სწორი გადანაწილება თუ მთავრობის მონაწილეობა სხვადასხვა ტელევიზიების ток-შოუში ხალხმა რომ ინფორმაცია მიიღოს. ჩემისაზე ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ჩვენთან არ არის ინსტიტუციურად გამართული სახელმწიფო. ჩვენთან სახელმწიფო იმართება ერთი ადამიანის ვერტიკალით და ეს არ არის პრემიერ-მინისტრი. მე კი არა, ქუჩაში გადის ნებისმიერი ლუდით ხელში მდგომი ახალგაზრდა ბიჭი გეტყვით ვინ არის საქართველოში პირველი პირი. ეს ყველა მიცის რო არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი რა და ანუ ამ პარლამენტის წევრებსაც მთავრობის წევრებსაც და სხვადასხვა უწყებებს წარმოადგენლებს არ აქვს პასუხისგებლობა ისეთი და რიდი ფორმალური ხელმძღვანელების. იმიტომ რომ იციან რომ ისინი ხშირად იცვლებიან არამათი სამსახურეობრივი მოვალეობის კეთოს ინტერესებს შესრულება არ შესრულებით, არამედ ერთ ადამიანის გადაწყვეტილებით მას როგორ მიუტანენ ინფორმაციას და როგორ შეუფასებენ, ხო? ეს იწვევს იმას, რომ ეს პიროვნებები, ვინც არის მთავრობაში სხვადასხვა უწყებში, ხალხის მიმართ ანგარიშს ბალდებული აღარ მიიჩნევს თავს. არ მუშაობს იმისთვის, რომ ადამიან უბრალო ადამიანს მოაწონოს თავი და მეორე არჩევნებით მოიგოს ისევ ხელმოსვლის მოსვლის შესაძლებლობა.
1: იმიტომ ირაკლი, როგორც გიორგი მქვა, არჩევნები არ ტარდება ჩვენს ქვეყანაში. იცის რომ ისევ გააყალბებ და დაჭდება.
0: შეიძლება არც გააყალბო, მაგრამ ნახეთ რა არის. კარგად იმუშავებს თუ ცუდად იმუშავებს. ის მთავრობაში იქნება თუ არა მაგაზე არ არის დამოკიდებული. დამოკიდებული არის იმაზე, ქართული ოცნების ხელმძღვანელი და მისი გარემოცვა გადაწყვეტს ეს ადამიანი მოგწონს რომ იყოს თავრობაში თუ არ მოგწონს და ამიტომ მისი საქმიანობა მიმართულია ერთი ადამიანის კეთილდღეობას და არა საზოგადოებას. ახლა მინდა ბატონო გიორგის ვკითხო, თუ რაზე გავლენას ახდენს ეს ფაქტორი საქართველოს ეკონომიკაზე და ყველა სხვა ფაქტორი.
1: გიორგი, აქვე მინდა მე დაგისვა კითხვა, დაახლოებით შენ ძალიან კარგად იცის, 70,000-ზე მეტ ოჯახში ვარ, სოციალურად დაუცველთა ოჯახში შესული. და რაღაც ჩემი სტატისტიკიდან გამომდინარე მინდა ვიმსჯელო, აი მთავრობის არარეალურ სტატისტიკას რომ თავი დავანებოთ, ქვეყანაში არ არსებობს საშუალო დონე. მოსახლეობის თუ არსებობს არის ძალიან მცირე ნაწილი, არის მცირე ნაწილი ასევე მდიდრების და ძალიან დიდი ნაწილი ღატაკი ადამიანების, რომლებსაც არ აქვთ იმის საშუალება, რომ საკვები და მედიკამენტი შეიძინონ. არიან პენსიონერები, რომლებიც არიან მხოლოდ პენსიაზე დამოკიდებულები და პენსიის იქით არანაირი შემოსავალი არ აქვთ და ამ პენსიონერებს, რომლებსაც უჭირთ შესაბამისად, მათ შვილებსაც უჭირთ. ერთ-ერთმა დეპუტატმა ბატონმა დიმიტრი ხუნდაძემ, როდესაც ვკითხე რომ კითხვა დავუსვი უბრალოდ მცხეთაში რომ ვიმყოფებოდი რომ აი არსებობენ პენსიონერები რომლებსაც არ აქვთ პენსიის იქით სხვა შემოსავალი თქო და იცით რა პასუხი გამცა რომ შვილები ორისთვის ყავსო რომ მიეხმარონ აი კონკრეტულ რამდენიმე ადამიანზე როდესაც მცხეთაში ვიყავი და ვაჩვენე რეპორტაჟი და იცით ამ ქალბატონმა სიუჟეტში რა თქვა რომ ჩემ შვილებსო ჩემზე მეტად უჭირთო და ჩემი პენსიაო ხშირადო ამიღიაო და ნახევარი ჩემი შვილისთვის მიმიციაო იმიტომ რომ ზოგს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა ზოგი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და მათ ვერ ეხმარებიან მე ძალიან ბევრი პენსიონერი ვიცი და სოციალურად დაუცველი ოჯახი რომელიც აკეთებს არჩევანს მედიკამენტსა და წამალს საკვებს შორის სამწუხაროდ ეს არის დღეს ჩვენი რეალობა სამწუხაროდ და როდესაც ირაკლი მისაუბრა აი ვინც არიან ხო დღეს პარლამენტში პარლამენტის წევრები, მინისტრები, დეპარტამენტები, მე მგონია რომ ისინი ზოგიც არის რა თქმა უნდა კომპეტენტური პირი რომლებსაც არ უსმენენ, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ რომ იქ ძალიან ბევრი არაკომპეტენტური პირია, აი ფილოლოგი შეიძლება იყოს ეკონომიკის სამინისტროში რომელიმე დეპარტამენტის უფროსი და რომელიც საერთოდ ვერ ხვდება სად არის და რა საქმე უნდა აკეთოს და ასევე პარლამენტში ხომ ფაქტი სახეზია იმ სპორტსმენმა მე ვეთანხმები ირაკლის შეიძლება ძალიან მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ ჭკვიანიც იყოს მაგრამ აი ის საჭიროებები რაც პარლამენტის წევრს უნდა ჰქონდეს და ის მიზანი და ის სტრაფა ხალხისთვის დახმარების კუთხით ჩვენს პარლამენტის წევრებს ეს არ გააჩნიათ მე ვხედავ ხოლმე ინტერნეტ სივრცეში რომ ნაირ-ნაირ ფოტოებს აქვეყნებენ პარლამენტის ტრიბუნიდან თითქოს რამის გამკეთებლები არიან მაგრამ როდესაც ბატონმა გიორგი ლომიამ პარლამენტში წაიღო სოციალურად დაუცველების კადრები ჩემი გადაღებული და იქ იქ ერთ-ერთი ქალბატონი იძახდა, გარდაიცვალა სამწუხაროდ ისევ ისეთ გაჭირვებაში, რომ თქვენც დაბერდებით და არავინ არ იცის, როგორი სიბერე გექნებათო, არც ერთ პარლამენტის წევრს არ გაუკეთებია კომენტარი აი იმ გაჭირვებულ ადამიანების კადრებზე, რომელიც ქალბატონმა ირმამ ინაშვილმა და გიორგი ლომიამ მიიტანა პარლამენტში და დიდ ეკრანზე გაუშვეს. სამარცხვინოა უბრალოდ დღეს, რასაც ხედავთ. ადამიანები ნაგვის ბუნკერებში იქაქებიან, რომ რაღაც იშავენ და უფასო სასადილოებში ამხელა რიგები გვაქვს და პურნახევარზე და ორ პურზე მიდის ხოლმე ჩხუბი და დავით არაბა. და ამას ვერ ხედავს კობახიძე, გამოდის ურცხვა და გვეუბნება, რომ ხორცი ღირს 10 ლარი. სად ცხოვრობს კობახიძე, მაინტერესებს, რომელ პლანეტაზე ცხოვრობს?
2: ხო, ნათიარა რა არცი ხშირად ჩვენი ძვირფასი ქართული ოცნების პარლამენტარები მე იმაშობენ ხოლმე, დებენ რაღაცებში, აი ცვირწინ წამომიფრიალებენ ხოლმე ფრანგულ, ფრანგებიც იქეკებია ნაგავში, ის ფრანგები არ იქეკებია, იცი ალბათ ჩვენ კლოშარების კასტა საფრანგეთში, რომელიც ძალიან ამოუცნობი ფენომენია დღემდე, ხო, აი მოყოლებული თქვა და ეს არის ღვთისმშობლის ტაძრიდან მოყოლებული ვიდრე დღემდე, კვაზიმოდოდან მოყოლებული ვიდრე დღემდე, არ ვიცი ბინარიან ეს კლოშარები, არადა ფენომენია ესეთი, მათ სოციალური სტატუსი გააჩნიათ სხვადასხვაობის და ისინი იღებენ სახელმწიფოსგან, შეიძლება ან მე ან ვიღაცას შეუძლია თქვას, რომ მე მინდა დღეს გავხდე კლოშარი, იმას დაარეგისტრირებ როგორც კლოშარი და იცხოვრებს ისე როგორც მას უნდა ქუჩაში და მივადა ფოფურსა სახელმწიფოსგანაც მიიღებს ფულს. საკმაოდ სხვადასხვა სულაც არ არიან სოციალურად დაუცველები საქართველოსგან განსხვავებით. კი
1: ბატონო.
2: ეს ერთი და მეორე. ირაკლი, რა აი ჩემი გადმოსახედიდან როგორ ჩანს, ერთ პატარა მაგალითს რა გავლენას ახდენს და ეხლავე გეტყვი. უყურე, როდესაც ბენზინი გაძვირდა საფრანგეთში, ესპანეთში, ნუ ევროპის ტერიტორიაზე, მას მე რაც ორმუზის სრუტე ჩაიკეტა, ხო, და ომია, სწორედ ეკონომიკის სამინისტროებმა და ფინანსთა სამინისტროებმა პრემიერ-მინისტრებთან ერთად და დეპუტატებთან ერთად ასამბლე ნაციონალში და სენატში და ვაში რა ქვია პარლამენტის ქვედა პალატაში შეკრებები და აი დიდი მუშაობა ჩაატარეს იმისთვის, რომ ბიუჯეტის გადანაწილება გაეკეთებინათ. ან მიმიხვდები, რასაც ვამბობ, იმისათვის, რომ ბენზინზე აქციზი დაეციათ. უკვე აქციზი ეს ხო გადასახადია, რომელიც შემოდის ბიუჯეტში და აქციზი ავსებს ამ ბიუჯეტს. მე რო ეს დავწიო, სადღაც ჩამივარდება ეს, ხო? ამათმა გადაიანგარიშეს, გადათვალეს კოლოსალური ეს, იქიდან წამოიღეს ის ფული, რომელიც თქვათ არ ჭირდებოდა დაუშვათ პრეზიდენტის ვიზიტს პრივატული ჯეტით იმაში რა ქვია ერევანში და შვენურა ჩაფრინდებით რა ქვია ჩოვლებრივი თითფრინავით და უფრო გაცილებით. ანუ გაწონასწორება მოახდინეს ბიუჯეტის იმისათვის, რომ ფრანგ მოსახლეს და ფრანგ მოქალაქეს ეს არ დაწოლო და აბუზად, ხო? სადაც ვერ მიწვენ, ახლა ფერმერებისთვის რა გააკეთეს? დანამატი გააკეთეს, ანუ სალია ფერმერი ძირითადად სალიარკაზე მუშაობა, ხო, მოიხმარს ბენზინსაც და სალიარკა უფრო მეტი ტრაქტორი სალიარკაზე მუშაობს, ხო? ის განსაკუთრებით სალიარკა გაძვირდა იმაში, რა ქვია, მაზუთი გაძვირდა, ანუ ქართულად მაზუთი ქვია, ხო, ამ სალიარკას. გაძვირდა და დანა 20 ევრო ცენტი დაუმატეს ემაზე, რა ქვია, ლიტრზე შესყიდვის იმისათვის, რომ შეისყიდო. აი უყურე, იმისათვის რომ მე ეს ყველაფერი ირაკლი პროდუქციაზე არაისახოს და აი სუპერმარკეტში რომ შევადა ან აფთიაქში რომ შევადა ფრანგი მოქალაქე, მას ეს მის ზურგზე არ გადაიაროს, იმიტომ რომ ის ისედაც გადამხდელია ბიუჯეტში, აი ჩვენით ივსება, ხო, მოქალაქეებით ივსება, ხო? უყურე, სულ რაღაცა ორი კვირის წინ საფრანგეთის ხელისუფლებამ, პარლამენტმაც და თვითონ მთავრობამაც საფრანგეთის საზოგადოებრივმა უწყებელში შეიყვანა საპარლამენტო კომისია. რატო იცით? მან თქვა, რომ ბიჭო, საფრანგეთის ეს რა ქვია, ბიუჯეტიდან კი არ ფინანსდება საზოგადოებრივმა უწყებელი, ეს არის ხალხის და ფულით დაფინანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებელია და ჩვენ ეჭვი გვაქვს. იქ იყო რაღაც რეპორტაჟები, რომელიც კერძო ტელეკომპანიებმა გააკეთეს, რომ კანის ფესტივალზე რაღაცა გადახარჯები ჰქონდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ახლა შენ წარმოგიდგენია, რომ ვინმე შებედოს და ვასიკო მაღლაფერიძეს ან თინა იმას რა ქვია ბერძენიშვილს შეუყვანოს, სახელმწიფომ შეიყვანოს ესა რა ქვია კომისია იმისათვის და ძალიან ბევრ სხვათაშორის მოძრა კისერი ემაში რა ქვია საფრანგეთის საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ახლა მე დამკითხეს, იმიტომ რომ ეს რადიო რადიო ფრანსეს საზოგადოებრივ მაუწყებელია, ხო? ხო, აი ყველა გამოკითხეს და იყო ესეთი რაღაც, ხო? აი ყველაზე მთავარი ირაკლი რაზეც მე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ტენდერები, აი შე ვთქვირო ტენდერები აძვირებს. უყურე ჩვენთან ტენდერების გამოცხადების დამახინჯებული ფორმა არის შემოტანილი. მე და შენ წარმოგინეთ რაღაცა, მე წერო 1 ცენტით ნაკლები შემოგთავაზე შენ სახელმწიფოს და სახელმწიფომ მომწამე გამარჯვება, მიუხედავად იმისა, რომ შენი ტენდერი და შენი მიწოდებული ესა რა ქვია პროგრამა გაცილებით უკეთესია. საფრანგეთში და ევროკავშირში ასოცირების ხელშეკრულება გქონს ჩვენ ამას ხალხო, რომ ენდერების გამოცხადების წესი შევცვალოთ, შრომის კოდექსი შევცვალოთ, ეს არაფერი ეკონომიკის სფეროში კანონმდებლობები შევცვალოთ, ათასი რამეს გვავალდებულებს და არაფერს არ ვაკეთებთ. ევროპაში, საფრანგეთში ესე არ არის. მე აი იმ ენდერზე კარგად მორგებული, აი კომფორტული, ეს უნდა ეს ტენდერი სპირობები უნდა წარმოვიდგენ. შეიძლება ეს რაღაც მომენტში გაცილებით ძვირი იყოს, ვიდრე შენს მიერ რა ქვია წარმოდგენილი, მაგრამ მე რო მოვიტანა ეს რა ქვია ეს დაუშვათ ეს USB-ს გასაღები, ხო? და გემავსკენი. ეს ჩემი USB-ს გასაღები შეიძლება ხის 15 ევრო ამ წუთში და შენ თავაზობ მე 5 ევრო, მაგრამ ამის გარანტია არის 25 წელი და მე არ დამჭირდება რომ ყოველ 2 წელიწადში რატო არის ნათია როცა ჩვენ ხედავს გზებზე რომ შარშან დააგეს წელს აიყარა, რატო არ არის საფრანგეთში რომ შარშან დააგეს და 25 წელს მე რეაგებენ მეორე, ხო? იმიტომ რომ სტანდარტები არის თავის. ამაშია ჩვენი პრობლემა და ეს აძვირებს მე რემას რა ქვია ყველაფერს. გამოაცხადა ტენდერი, შეასრულეს. ჩვენ მიღების კომისიაც არ აგვაქვს, კაცო, ამ ტენდერების მიღების სტანდარტები არ აგვაქვს და კომისია არ აგვაქვს ვინ იღებს ამ ტენდერს. მიიღო, გადააგო, გადაიარა, წავიდა, ხო? გავიდა 6 თვე, იყო არასწორად დაგებული, უხარისხო დაგებული და ხელახლა გამოსაცხადებელი ტენდერი. ისევ იმან მოიგო. ამაშია ეს ყველაფერი და აქ მარხია ზაღლესთავი, რაზეც ირაკლი ლაპარაკობდა, ეს აძვირებს. ეს აძვირებს ყველაფერს, ნატი.
0: ნახეთ.
2: აი ეს არის ჩემი ხედვა აქედან.
1: კი ბატონო.
0: ბატონ გიორგი, ესე იგი, რა შეეხება კონკრეტულად ტენდერების თემას, მინდა გაგიმხილოთ ერთი სქემა, რომელიც აპრობირებული არის ამ შემთხვევაში. პირობითად, რომელიმე სამინისტროს ჭირდება ტრანსპორტის შეძენა. ტრანსპორტის შეძენა რატო ჭირდება ახლა, რომ ა წერტილიდან ბ წერტილში გადაადგილდეს. თქვათ, პოლიციას ჭირდება, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ყველას ჭირდება სხვა სხვა უწყებებს, ხო? იქ რა უნდა იყოს ტენდერში მითითებული? უნდა იყოს მითითებული თუ რამდენი მგზავრის გადაყვანა უნდა შეეძლოს ავტომობილს, რა სისწრაფის განვითარება უნდა შეეძლოს, თუ ეს პოლიციურია და ადევნებისთვის არის საჭირო, ვთქვათ. ა ვთქვა და რა წონის თუ ეს სოფლის მეურნეობისთვის არის გამოყენებული, ხო? ეს უნდა გამოცხადდეს ესეთი მარტივი ფართო სტანდარტებით და მე მოვა რამოდენიმე კომპანია და იქ Toyota შემოგთავაზებს, ვთქვათ, პირობითად ვიძახი 24000. ეგ Hyundai 22000, შეიძლება ვიღაცა შემოვიდეს კიდე სხვა კომპანია და 17000, ну შენ გირჩევნია 17-ად იყიდო და აიღებ, რა თქმა უნდა. მაგრამ დებენ კონკრეტულ ესეთ მახასიათებლებს. ძრავის მოცულობა უნდა იყოს 2 და 4. აი რატომ ვერ გავიგე? ზოგიერთი მანქანა მძიმეა და 2 და 4 ვერ ხაჩავს იმას და პირიქით ზოგიერთი ძალიან მსუბუქია და 2 და 4 ზედმეტი, ანუ წერერო საბურავი უნდა იყოს ამადამ სტილის, ვთქვათ. ის ხელსაწყო ასეთი, ანუ პრაქტიკულად ერთ კონკრეტულ ავტომობილის მოდელს არგებენ ტენდერს. და რა ხდება მერე? სურო შუაზე გასკდეს პირობითად ვიძახი Toyota და Kia, მაინც Hyundai-ს დარჩება ეს ტენდერი. მე ბოდიშს ვხდი ამ კონკრეტულ კომპანიებს არ ეხება, მაგალითად მოვიყვანე, რა თქმა უნდა, ორა. ვერ მიიღებს მონაწილეობას, თუ რომ მათი ავტომობილების მახასიათებელი უბრალოდ არ უდგება ამ კონკრეტულ მაჩვენებლებს. ეხლა ეს რო არ ძალიან რო არ ყვიროდეს ბაზარზე და აქ სხვადასხვა ოპოზიციამ თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამაზე რო არატეხონ ამბობ რას აკეთებენ? ერთი იგივე კომპანიის წარმომადგენლები ხსნიან რამოდენიმე შპს-ს შედიან ტენდერში და ფურცოზე ჩააც რომ შევიდა ალიკო, ნინიკო, გიორგი და დათო და 4-მა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა და გამარჯვებული გამოვიდა დავითი. და ყველაზე კარგი ფასი შესთავაზა სახელმწიფო. არა და სიამდვეშეს დავითი შეიძლება იყოს სიამდვეშე ყველაზე ძვირიანი, იმიტომ რომ ეს დანარჩენი ფასები უბრალოდ ფიქცია იყო. როგორც წესი, აი ესეთ კონკრეტულ ეს შეიძლება ვცხადოთ, არ მარტო ავტომობილს უამრავ სხვადასხვა პროდუქციაზე რაც სახელმწიფო ყიდულობს, ხო? ყველა ასეთ უცხოურ კომპანიას ყავს ერთი წარმომადგენელი საქართველოში. და აი ამ ერთ კომპანიაზე არის მე მორგებული და იქ ხდება მე აი ეს გემრიელი გარიგებები. ანუ ესეც ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა, რომელიც გადაჭრაც შესაძლებელია. ჩვენ გვყავს საქართველოში საკმაოდ სერიოზული შესყიდვების სპეციალისტები, რომელიც გამოიზარდნენ სხვადასხვა უცხოებში, მაგრამ ეს ხომ სპეციალისტების დონეზე არ წდება, ეს ხომ ყველა ეს პოლიტიკურ დონეზე და მაღლა წდება, ხო?
2: კი, სამწუხაროდ ეს უბრალოდ მე მეორე მომენტი. ევროპა და ევროპული დემოკრატია, სხვაშორის ამერიკული დემოკრატია დგას ეკონომიკა, დგას საშუალო და მცირე ბიზნესი. კარტელები პრაქტიკულად დაუშვათ იგივე ოშანი, ლიდლი, ჩვენი მისგან რა ქვია ორინაბიჯისგან და ნიკორასგან განსხვავებით რას აკეთებენ, იცი? რომ ყველი ამ ფერმერთან შეუკვეთა, ესა რა ქვია ხორცი იმ ფერმერთან შეუკვეთა, რომელიც საშუალო და დაბალი ბიზნესის წარმომადგენელია, ხო? ეს ჩვეულებრივად აი ჩვენებური გლეხებისგან შეიძინა ეს ყველაფერი, გლეხური კოოპერატივებისგან და აი იმით გაავსო ესა რა ქვია. შეიძლება შენ ნათია და როცა ევროპაში მოხდები დააკვირდე რომ თქვა პარიზის ოშანში ცოტა სხვანაირია ხილი და დაუშვათ ლილში რო ჩამოყვა სხვანაირი, იმიტომ რომ ადგილობრივი მეწარმეებისგან ყიდულობს ის ამ ყველაფერს და არ არის მონოპოლიზირებული და ცენტრალიზებული. შეიძლება მონოპოლიზირებული იყოს ეს რა ქვია ამარეტოს ან ყავა ეს რა ქვია ჯანკომსის შემოტანა, მაგრამ დანარჩენი პროდუქტი რაც არის ხორცი, რაღაცა ზეხვეული და ასე შემდეგ ხილი, კარტოფილი არის ადგილობრივი მოსახლეობისგან, ადგილობრივი წარმოებლებისგან შემოტანი. ჩვენ და რა ხდება? ირანიდან შემოაქვს, კაცო, პიტრიო, გადავირია ეს რა და პამიდორი შემოქვს, ქუთუკენდო, ჩოპორტი მიქონდა ჩემ ბავშვობაში პამიდორს, ხო?
1: ლაგოდეხიც ხო, აი
2: მაგალითად. ლაგოდეხი, კაცო.
1: ლაგოდეხში მე ძალიან ბევრჯერ მინახავს, რომ ტომრებით გადაყარეს ბადრიჯანი კიტრი გაფუჭებული და ტირო და გლეხი, რომ აი ამდენს შრომობ, ამდენს წვალობ და ჩემ შრომას დაფასება არ გვიცი რა, გიორგი, ვერ წამოიღებს თავისი ხარჯით ამდენ კიტრს, ამდენ ბადრიჯანს, ჩვეულებრივი გლეხი ზოგს მანქანაც არ ყავს, აი ეს დიდი მანქანები რომ წამოიღოს,
2: აი
1: სწორედ აქ უნდა იყოს ხელშეწყობა.
2: სადისტრიბუციო ფირმა იმიტომ არსებობს, რომ მას ყავს მანქანაც, მას ყავს ეს მას ყავს ისიც და მივიდა იმ ფერმერთან და წამოიღო ესა რა ქვია იმას ხელშეკრულება გაფორმებული ფერმერებთან და გლეხებთან. ამიტომ არ ეხა შეც გეყოლება იმაში რა ქვია ფეისბუქში ჩვენი ჩემი მეგობარია დოდო ბრატულიჩი რომელიც ფერმერია ძალიან კარგი გოგოა და არ ღვევს ამ მოჯადოებულ წრეს და ვერ გაარ და გიძულებული გახდა რომ აი თბილისში უბან იაროს და თავისი მანქანით ყიდოს ეს ყველაფერი.
1: საცოდაობაა ეს ყველაფერი.
2: გიორგი,
1: 5 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მე არ შემიძლია არ ჩავახო ფარმაცევტულ ბიზნესს. დღეს საქართველოში ცუდად არ უნდა გახდე. არც ვირუსი არ უნდა შეგხვდეს, არც უნდა გაცივდე, არც სხვა პრობლემა არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ვიტამინიდან დაწყებული, ჩვეულებრივ გაციების ჩაით დამთავრებული ყველაფერს აქვს ცეცხლის ფასი. აი მაგალითად შედიხარ აფთიაქში, როდესაც ვირუსი გაქვს, განსაკუთრებით მაშინ საუბრობ, იმიტომ რომ ყველა ოჯახის წევრი ცუდად არის. აფთიაქში უნდა დატოვო, აი დაუშვათ 4 ადამიანია ხო სახლში ცუდად, მინიმუმ 500 ლარი. ანუ ცუდად არ უნდა გახდე, მე ამას არ ვაჭარბებ. მართლა გეუბნებით, პირადად ჩემს მაგალითზე გეუბნებით, ახლა ბავშვებს ჰქონდათ ვირუსი და ჩვენც ცუდად ვიყავით, დაახლოებით, აი ეს ერთი კვირის განმავლობაში მარტო 4 ადამიანზე, 2 ბავშვზე და 2 მოზრდილზე, ხო, მე და ჩემს მეუღლეზე 1000 ლარი დავხარჯეთ მხოლოდ გაციების მედიკამენტებზე. მართლა არ უნდა გახდეთ ცუდად, იმიტომ რომ წამალი ხო?
2: პრეზიდენტი თბილისში ვიყავი ჩამოსული, გაუცივდი ყველაფერი, ვებას კიდე რა ქვია, არაფერ არ მშვენ, მე მგონი პლაცებოები ეს ყველაფერი, ისრაელი და მოფინავდა ჯერ მეგობარ ჩავამიტა და წამალი, აეროპორტში დავლიე სანამ მივეძავ, უკვე კარგად ვიყავი, ხო? ესეც ისე, ხო? თან ორჯერ თუ სამჯერ იაფი გადაიხადა ემაში რა ქვია, საფრანგეთში წესია და ევროპაში წესია. როცა მე საუბრობ და ირაკლი საუბრობ, დივერსიფიკაცია უნდა მოხდეს ამ ამემეს, რა ქვია, ბაზრის და ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა უნდა მიხედოს ამ ყველაფერს, რომ კარტელური შეთანხმები საქართველოს ფარმაცევტულ გმაში, რა ქვია, კომპანიებში არის აბსოლუტურად კარტელური შეთანხმება ყველა ემაში, რა ქვია, ყველა სეგმენტში, ხო? ვინმეს ფეხში ადგმევინებენ ფარმადეპოს და PSP-ს და იმის გარდა არა
1: თვითონ ამზადებენ აქ თავიანთ ხნებში მედიკამენტებს, თვითონ ადებენ შემდეგ შესაბამის ფასებს.
0: მოდით, მარტივ გამოსავალს.
1: ირაკლი, კი ბატონო, და შემდეგ შევეჭე. ხო,
0: რა ხან ამ თემას შეხეთ, მარტივ გამოსავალს შემოგთავაზე. ლაკამუსის ქაღალდივით იყოს, თქვა, მთავრობისთვის. დღეს ვიცით, რომ სამი მსხვილი კომპანია არის საქართველოს სააფთიაქო ქსელში შესული, მათზე მიბმული ფარმაცევტული წარმოებელი კომპანიებით. გამოაცხადოს მთავრობამ ღია წინადადება, რომ ხოვთ საერთაშორისო ფარმაცევტულ კომპანიებს გავაკეთებთ შეღავათიან სადაბეგრო რეჟიმს გარკვეული პერიოდით და მობრძანდით, გახსედით და შემოდით და მიიღეთ მონაწილეობა, გახსენით თქვენი კომპანიები, ნახეთ როგორ გაიაფდება წამალი საქართველოს. აბა გაბედონ. აბა გაბედონ. ხო ვეუბნებ, თუ არ გაიაფდება წამალი საქართველოსში, ну, арт ეს იქნება ეკონომიკის წესების დარღვევა მთელ მსოფლიოში. არ არსებობს, მაგრამ აი ეს ხო მარტივი მაგალითია. რა თუნდაც ბიზნესის დაბარება პარლამენტში თვითონ შეუძლია ძალიან მარტივად შემოიყვანონ. კონკურენცია გაზარდონ და უმარტივესად აღარ მოუწევს სიმსივნით ავანტყოფის პატრონს თურქეთში ფულის გაგზავნა, რომ ახლობელმა იქიდან ორჯერ უფრო იაფად წამალი ჩამოუტანოს ვიდრე ჩვენ.
1: თან არ დაგავიწყდეს გიორგი, რომ წამალი არ ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან.
2: აი უყურე დათი ეგარ ძალიან მნიშვნელოვანი. მე რო შევედი, მე ვიყავი ექიმთან, ჩვენ გვაქვს ესეთი სოციალური დაზღვევის ბარათები, რომელიც სავალდებულოა საფრანგეთში. აი კარტი იტალი ქვია ამას. აი ამაზე აქვს თავისი ჩიპი, ჩვენ სახელმწიფო თუ მუშაობ, თუ არ მუშაობ, მე სახელმწიფო 100%-იანად მიხდის ამ ყველაფერს და მე რა ხან მუშაობ, 40% სახელმწიფო იხდის, იმიტომ რომ მე ეს რა ქვია, გადასახადების გადამხდელი ვარ, დანარჩენი ვარ დაზღვევის სადაზღვევო კომპანიაში, რომელიც ის 70%-ს იხდის. მე როდესაც მივდივარ ექიმთან, ექიმს ვაძლევ აი ამ დაზღვევის ბარათს, ექიმი ჩადებს ამის აპარატში, გაატარებს, მე ექიმს ავუხდი არაფერს, წამოვედი გავომიწერა ეს რა ქვია წამლები, მივედი აფთიაქში, აფთიაქარმა ჩადო ეს ყველაფერი მაშინ რა ქვია აპარატში, წაკითხვის აპარატში და მე მომწეს გამოვიტანე ყველა წამალი უფასოდ, ნატია.
1: წარმოგიდგენია.
2: აი და საქართველოს ეს მე მაგალითად აი ყოველ თვე ის რასაც შენ ამბობ, ყოველ თვე მიწევს ჩემ ექიმს დავაწერინო ძალიან ბევრი რეცეპტი ჩემთვის. იმისაც რომ ვიყიდო და გამოუგზავნო საქართველოსში ჩემ ახლობლებს.
1: გასაგებია.
2: იმიტომ რომ წამალი რომელიც აქ ღირს ევრო და 50. თბილისში მას ერთ ემას ლისტს რო ეძახია.
1: კი.
2: უც არა, ლისტზე გეუბნები 90 ლარატკი.
1: კი ბატონო.
0: აჰა, მეტი რა გვინდა ფასების გაძვირებაზე საუბარი. გასაგებია,
1: მოიწურა ჩვენი გადაცემის, რომ დიდი მადლობა გიორგი, რომ გვერთვებოდი და მოიცალეთ ჩვენი გადაცემისთვის. გიორგი ფოფხაძე, მოდით. ფოფხრაც საზოგადოებას. რომ გიორგი ფოფხაძე იყო პირდაპირ ეთერში.
0: მადლობა თქვენც ნათია და მადლობა მაყურებელს.
1: დიდი მადლობა, მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი, ვმუშაობთ თქვენთან ერთად, ნახვამდის.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ქართული პოეზია სასწაულია, ისეთივე სასწაული როგორც ქართული ენა.
2: ჩვენ მივეცით კაცობრიობას რუსთაველი. რუსთაველი, რომელიც უკიდე განოს იბძნე. ჩვენ მივეცით კაცობრიობას ვაჟა-ფშაველი. ვაჟა, რომელიც ანკარა წყაროას ნეობისა. და ჩვენ მივეცით კაცობრიობას გალაქტიონი. გალაქტიონი, რომელიც კოცონია გზნობებისა. ზეც

0: მანამდე აღწეული კოცოდი. აი ამ სამ სვეტზე დგას ქართული პოეზია. მაგრამ ამ სამ სვეტს შორის უამრავი ვარსკვლავი.
1: მინდა თვალოს ზვარში ქვიშა დაანცაზე ვარსკვლავები. აკაკი, ილია, გურამიშვილი, ან და ხალხური პოეზია, ვეფხის და მოყმის ბალადა.
0: ტატო რადღირს მარტო ბარათაშვილი, ან პაოლო იაშვილი, ან უხრან მაჭავარია.
1: პოეზია ღვთიური სამეტყველო ენა. სწორედ ამ ენაზე ქმნიდა ქართველი კაცი განუმეორებელ ქართულ კულტურას.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამე ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: შონიები.
5: ცნობილია, რომ ანდრია პირველწოდებულმა საქართველოს შემოიარა და ქრისტიანობა იქადაგა. დასავლეთ საქართველოში მოციქულ ანდრიას თვალსაჩინო ადგილი შეუჩევია და აქ დიდი ჯვარი აღუმართავს. სწორედ ამ ადგილას მდებარეობს დღეს ქალაქი ჯვარი. ის წალენჯიხის რაიონს განეკუთვნება. აი ამ ქალაქში იწყება შონიების ისტორია. შონიები აქ ჩანან მე-14 და მე-15 საუკუნეებშიც. სწორედ აქედან გავრცელდნენ ისინი დანარჩენ საქართველოში.
4: მეგრული სიტყვა შონ ნიშნავს სვანს. საგვარეულო გადმოცემა გვაუწყებს, რომ შონიები, ჯორჯიკიები და დემურიები ჩარკვიანების განაყოფები არიან. ამჟამად კაფიოდ არის გამოკვეთილი შონიების 4 შტო. კერძოდ, მეგრელი, აფხაზი, გურული და სვანი შონიები. მათი საერთო რიცხვი კი 8500 უახლოვდება. მე-15-18 საუკუნეებში შონიები მეტწილად მესაქონლეობით იყვნენ დაკავებული. შონიებს ორი საგვარეულო დამღა გააჩნდათ. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის მთავარს დაუვალებია შონიებისთვის ბიჭვინთის საკათედრო ტაძარში სანთლის უწყვეტად დანთება. მე-18 საუკუნეში შონიეთა ერთ შტოს სამეგრელოს მთავარმა უხაჩქუეს მთა და აზნაურობა უბოძა. 1990 წელს აფხაზეთში გალის სტადიონზე შეიკრიბა 6000 შონია და დააფუძნა შონიათა საგვარეულო კავშირი. მოგვიანებით დაიწერა საგვარეულო ხატი და ჰიმნი. შეიქმნა საგვარეულო ღერბი და დროშა. შონიების საგვარეულო ხატი ამჟამად თბილისში, კლდისუბნის წმინდა გიორგის ტაძარში ბრძანდება, სადაც მღვდელმსახურებას აღავლენს მამა ზაქარია შონია. საინტერესოა შემდეგი ფაქტები. მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე შონიებიდან 403 შონია დაჯილდოვდა ორდენითა და მედლით. განსაკუთრებით საყურადღებოა ზინაიდა შონიას გმირობა, რომელმაც ბრძოლის ველიდან გამოიყვანა და სიკვდილს გადაარჩინა სრულიად წარმოუდგენელი რაოდენობის დაჭრილი მებრძოლი, კერძოდ 2704 დაჭრილი მებრძოლი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს შონიები.
6: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს ხუთშაბათია, 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დაარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან თქვენი თემა შემოგთავაზოთ, რომელიც დარწმუნებული ვარ ასევე საინტერესო იქნება და ზოგადად თქვენი აზრი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ იაქტიურეთ, დარეკეთ პირდაპირ ეთერში და ავაწყოთ ასე ვთქვათ დიალოგი. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 55 788 5888. მე კი მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ დამთავრდა რაღაც ეს დადგმული დებატები პროდუქტებზე ფასებთან დაკავშირებით და უკვე არც ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია და არც პოზიცია ამ თემაზე აღარ საუბრობს. და როგორც ხდება ხოლმე ქვეყანაში, ატყდა რაღაც ამბავი რაღაც პრობლემის გარშემო და მე უცბად დამთავრდა ესე ვთქვათ სალაპარაკო თემა და ყველას გონია რომ პრობლემაც ამით გადაწყდა. სინამდვილეში პრობლემა უფრო და უფრო ძლიერდება. საწვავზე ფასი კიდე იმატებს და ამას ვერ

შეაჩერებს ჩვენი ხელისუფლება, იმიტომ რომ იმ გამოსავალს, რომელსაც სთავაზობს ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, ნამდვილად გამოსავლად არ მიაჩნია.

0: მოიხსნას გადასახადი და ცოტა ხანში, ანუ ახლო პერსპექტივაში, ცოტა ხნით, რამოდენიმე თვით, საერთოდ მოიხსნას აქციზი. და ეს შეუმსუბუქებს მომხმარებელს საწვავის ჩასხმას. რასაკვირველია, ეს შეუმსუბუქებს მომხმარებელს საწვავის ჩასხმას, იმით რომ ფასი დავარდება, მაგრამ ამავდროულად ეს სერიოზულ ხვრელს გააჩენს ბიუჯეტში. ასეთი რამ და ესენი აპილირებენ იმაზე, ანუ ოპოზიცია აპილირებს იმაზე, რომ იტალიამ გამოიყენა ეს გამოსავალი, ასე ვთქვათ, და სხვადასხვა ქვეყნები ამ მაგალითს იყენებენ მაშინ, როცა რაღაც პრობლემები იქნება ქვეყანაში. ეს ყველაფერი გასაგებია, ეს ყველაფერი მუშაობს, მაგრამ არა ჩვენ შემთხვევაში. სანამ ჩვენ გვქონდა ის ურთიერთობები, ეკონომიკური ურთიერთობები და ევროპიდან და ამერიკიდან შემოდიოდა გრანტები, შემოდიოდა სხვადასხვა თანხები, ამის გაკეთება იქნებოდა შესაძლებელი, მაგრამ დღეს, როდესაც ქართული ოცნება ისედაც ეძებს ყველგან, სად შეიძლება თქვათ რაღაც ზედმეტი დოლარი შემოვიტანოთ ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ბიუჯეტი ვეღარ, ანუ ძლიერი აღარ არის ისე როგორც იყო ადრე და უსაფრთხოდ ვერ გრძნობს თავს, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე 500 და 800 მილიონის დაკლება ბიუჯეტიდან, ნუ ეს სერიოზულ დარტყმას მიაყენებს ზოგადად ქვეყანას. ამიტომ ამაზე არ წავა ქართული ოცნება. ზარია ეთერში, მე გავაგზავნე.
1: ალო.
0: დია, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ბოდიშ ხიხტით ცენა მიერმა დაგიკავშირდებითო გადაცემის ბოლოსო. მე დავუპული პოლიციელის დედა ვარ და მინდოდა საქმის კურსში ჩამეღენებინა.
0: ვინ გითხრათ დაგიკავშირდებით?
1: ირმა მითხრა, გადაცემა რო იყო წერა.
0: ჩემს წინ?
1: კი, თქვენზე ადრე და მე აღარ შევაწუხე, მეთქი დაავიწყდა მეთქი და იმის მე ვერ ვარ და ველოდები.
0: ჩემს წინ ნათია იყო მაზანაშვილი, ხო არ გეშლება?
1: წინ იყო.
0: ნათია იყო ჩემს წინ.
1: მე და ზოგაიგო დაღუპული პოლიციელის დედა ვარ მეთქი და 25 წლისი მომიკლეს მე. კი, დაგიკავშირდებითო ბოლოს, უდა დაგველოდეთო და იმის
0: მე. კი ბატონო, ქალ ბატონო, თუ გითხრეს რომ დაგიკავშირდებიან, აუცილებლად დაგიკავშირდებიან.
1: იცით რა არის, მე უთხარი 25 წელია მეთქი.
0: გასაგებია ქალ ბატონო, თუ გითხრეს რომ დაგიკავშირდებიან, აუცილებლად დაგიკავშირდებიან. უბრალოდ მე არ ვარ საქმის ხურში, მაგრამ ჩვენ და ჩვენი კოლეგები დანაპირებს ვასრულებთ. კეთილი, გავაგზავნოთ. ანუ გესმით ხომ, რომ დღეს ოპოზიცია რასაც ითხოვს, ეს უფრო პოპულისტური განცხადება და მე უკვე მესმის პრინციპში და დიდი ხანია გესმის ეს ყველაფერი, რომ რატომ ხალხმა ვერ დაინახა ოპოზიციაში ვერანაირი სიძლიერე და მხარს ვერ უჭერს და ვერც დაუჭერს, ალბათ არც დაუჭერს. იმიტომ რომ ოპოზიცია, ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, ცდილობს მუდმივად რომ რაღაც პოპულისტური განცხადებები გააკეთოს. აი ახლა ვიმეორებ, რომ ის რომ ოცნებამ აქციზე ფასები დაწიოს, სერიოზულ ხრელს გააჩენს ბიუჯეტში. ბიუჯეტს რითი ავსებს ოპოზიცია ეს მითხარით? ვერაფრით. ანუ ეს მოფიქრებული არ აქვს. ამიტომ ეს გამოსავალი არ არის. ის რომ კარტერული გარიგებებია ზოგადად, ესეც შესაძლებელია და ამაშიც ვერ ერევა ხელისუფლება, იმიტომ რომ ძირითადი კარტელის მფლობელი ძირითადად ისო ქართული ოცნების წევრია, ან ლობისტია, ან ფინანსისტია და ამიტომ მათაც ვერ მოკიდებენ მაგ კუთხით ხელს. აქედან გამომდინარე, სხვა მიდგომებია ბუნებრივია საჭირო და ეს ახლა დღეს და ხვალ ვერც ქართული ოცნება და ვერავინ ამას ვერ გააკეთებს. ერთადერთი გამოსავალი ექნება ქართულ ოცნებას, რომ თქვა სთხოვოს, არ ვიცი ახლა ძალიან დაბალფაში სთხოვოს და ვინმე თუ მისცემ საწვავს ძალიან დაბალფაში, არ ვიცი, ამ შემთხვევაში შეიძლება ცოტა დაარეგულიროს ფასი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ

0: ცუდ მდგომარეობაში ვართ, ვინაიდან ესენი აპილირებენ, რომ ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ ორმუზის სრუტე არის ჩაკეტილი. თუმცა არის გამოსავალი ყოველთვის და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ადრე, ოღონდ დღეს არ უნდა ისაუბრო ამაზე. ამაზე ვსაუბრობთ ადრე, როცა შენ ხედავ, რომ შეიძლება რაღაც საფრთხე დაემუქროს, ან პროდუქტს არ აქვს მნიშვნელობა, საკვები პროდუქტია თუ ნავთო პროდუქტია, შენ წინასწარვე უნდა გათვალო თუ როგორ მოიმარაგო სამომავლოდ, თუნდაც ნახევარი წლით მაინც, რომ კონდეს ეს პროდუქტი ქვეყანაში. ამას ქვია სასურსათო უსაფრთხოება, ამას ქვია ენერგეტიკული უსაფრთხოება და ასე შემდეგ, რასაც სამწუხაროდ არაკეთებდა და არაკეთებს ჩვენი ხელისუფლება. ზარია ეთერში.
1: საღამოშვილობის ბატონო გიორგი, სოციალურ თემაზე ბევრი ლაპარაკი შეიძლება, მაგრამ ჩემი ახლა შეხედულობით, როგორ საქართველო გადაქცეულია და ბალახებია საქართველო, დროხასაც ხვარ უნდა ბენზინი ჩაუსხა და რაღაცა ხო შეიძლებოდა ივანიშვილი კობახიძეს ეფიქრა, რომ გაიჩინოს საქონელი. ყავდეს დროხის ხორთი 37-40 ლარი როღი. ამერ საკით თო გადა იქნებოდა, ზე იქნებოდა ხაჭო, ყველი იქნებოდა და რაღაცნაირად ამოვისუნთქები. ესენი მიადგენ მაღალ სათულიანი ძიების მშენებლობა, დასაქმნებოდა ხალხი, არ უნდა რამა სოფლის მეურნეობა ივანეშვილს და ის მივიღეთ, რაც მივიღეთ. ვად მშივრები დამოკიდებულები ვართ ყვაზე. საცალი საქონელი იქნებოდა, იქაც იქნებოდა ხორბალი, სხვა რაღაცაც იქნებოდა, ხალხი დასაქმნებოდა, ახალგაზრდები. იმ დღეს რუსულ აღზე უყურე ავსტრიაში ფრენს უხდიან 3500 ევროს ახალგაზრდა ბიჭებს, რომლებიც ჩამოყალიბებულია პატრა-პატრა საშუალო ბრიგადებია და მწევსავენ ძროხებს. ცხოვრობენ ქალაქში, დადიან ქალაქიდან სოფელში 4-5 კაცი და მწევსავენ. ჩავრობა უხდი 3000 ევრო. ახაც ხო შეიძლებაოდა? ქართლი, კახეთი, გურია, სამეგრელო აბალახებულია, ვიღა მუშაო. საქონელი ხო შეიძლებაოდა გაგვეზარდა? ა ბეტონის შენებლობის მაგივრად, ბატონო გიორგი. ერთსაკის ხო გადავწყვეტ, ასე მშვიდები არ იქნებოდა ქვეყანა. მაგრამ ეს ფაქტით დავიდე ეს საკი. ტყუილები მათ ყუარაკას რამდენ მოგვაწყდა? რამენ დაგააკეთეს საერთოდ გიორგი? არაფერი. დამში ხალხი გარბია, საჩაგება იქ წადი, თვითონ დავიდე, საიდან მოვიდა? ეს ერთი სახადი, ერთი გიჟი ხო ყავდა, მეორე მოვიდა, უბრალოდ უამაზე უარეს ტყუილებში ვაცხოვრეს ბატონო გიორგი. სადამი შეიძლება? ვეღარ გაუძლებს ქართველი ხალხი ამდენ სოციალურ მდგომარეობას. გარბია ხალხი, რაღაცა უნდა ვიფიქრო, რაღაცა საშველი უნდა ვნახოთ, თორე ჩვენ საქმე წასულია ბატონო გიორგი. მაკურებდებით.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. მდია, ხამოცანა ამ ხელისუფლების არის შემდეგი, ეგ უნდა გესმოდეთ. ან ყველამ უნდა დაუჩოქოთ ქართულ ოცნებას, ან ის, ვისაც არ მოსწონს ქართული ოცნება, უნდა წავიდეს ქვეყნიდან. და მაშინ ბედნიერი იქნება ქართული, პირველში და მეორე შემთხვევაშიც ქართული ოცნება იქნება ბედნიერი. ეს არის მათი ამოცანა. დღეს რომ ხედავთ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა კრიტიკული დამოკიდებულება მათი მხრიდან აღქმულია, როგორც მტრული, როგორც აგენტურული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ვერ ამბობ შენ რაღაც უკმაყოფილობას, იმიტომ რომ ეს იწვევს განრისხებას ქართული ოცნების წევრების მხრიდან და ისმის კითხვა, რატო? თუ ეს შეიძლებოდა თქვათ 8 წლის წინ, დღეს რა მოხდა? რატო არ შეიძლება ვისაუბროთ ნებისმიერ თემაზე ისე, როგორც ამ თემას ვხედავთ? აი ბატონმა დარეკა და გეუბნებათ თქვენ ქართული ოცნებას, რომ არაფერი არ ხდება სოფელში, სოფელი კვდება, ხალხი გარბის, ცარიელდება, რა ქვია, სახლები ცარიელდებიან, მიწა მოუვლელია და ამ დროს ჩვენ გვესმის ერთ-ერთ დებატებში, რომ თურმე ჩვენ ვართ მცირე მიწიანი ქვეყანა და ამიტომ რას ნიშნავს მცირე მიწიანი ქვეყანა? ვიცით ჩვენ რამდენიც არის მიწა საქართველოში, ეს ყველამ კარგად ვიცით. მაგრამ თუ ვართ მცირე მიწიანი ქვეყანა, ინდუსებზე, არაბებზე, პაკისტანელებზე, ჩინელებზე, რატო ყიდით მაშინ სასოფლო სამეურნეო მიწებს? რომელსაც ისინი ამუშავებენ. რატომ ხიდით, თუ მცირე მიწიანი ქვეყანა ვარ ჩვენ? საერთოდ უცხოელზე შეიძლება მიწის გაყიდვა, როცა ამავდროულად ამბობ, რომ მცირე მიწიანი ქვეყანა ვარ ჩვენ? ეს ერთი, მეორე. ის სოფლები, რომლებიც არს, მე ჩვენ ხო არ ვამბობთ, რომ ახალი სოფლები შეიქმნას. თუმცა მე გარწმუნდებთ, რომ სასოფლო სამეურნეო მიმართულება, რომ გაძლიერებული ყოფილიყო, გაჩნდებოდა ახალი სოფლები. აი, გარწმუნდებთ, გაჩნდებოდა ახალი სოფელი. ახალი სოფელი თუ არა, გაფართოვდებოდნენ არსებული სოფლები. იმიტომ რომ ხალხი წავიდოდა იქ, ფული იშოვება, თუ შეუძლია იქ ფული შოვნა, უამრავი უფულო ძის, რატო არ წავიდოდა? წავიდოდა და იშოვიდა იმ ფულს. თუ ნორმალური ფული იშოვება. და მე თქვენ გარწმუნდებთ, რომ ჩვენ რომ 80%-იან იმპორტზე არ ვიჯდეთ და გქონდეს ადგილობრივი 80%-იანი მომარაგება, ესე იგი კარგი ხელფასი ექნებოდა ყველას, ვინც იმუშავებდა, ფერმა იქნებოდა ეს თუ სათფური თუ სხვა რა, არა აქვს მნიშვნელობა, ყველას ექნებოდა კარგი შემოსავალი. ზარია ეთერში, შემოუშვით და გავაგზავნოთ.
2: მოგესალმებით, გენერალები დიდი სიყვარული და პატრიოტიზმ.
0: მადლობა, მეც მოგესალმებით, ქალბატონო.
2: თქვენი ყოველ სიტყვის მიგახსნა. აბსოლუტურად ვეთანხმებ ძინავამუცელ მამაკაც. როდის ეკლაური მღერო და ყიდება საფაქელო და გაიკეთა უკვე. დიდი ხანია მათო კახეთში რამდენი არაბები ყოფილან შემოსული. ქართველი აღარ ახსნობს მათაც. ეს არის ქართველი.
0: მადლობა. მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. და გავაგრძელოთ ისევ ეს თემა. ისევ სოფლის და ჩვენი ეგრეთ წოდებული მცირე მიწიანობის თემა, რომელიც სულაც არ არის მცირე მიწიანობა. საკმარისი მიწა გვაქვს ჩვენ. ჩვენ ვერ შევედრებით თქვა რუსეთს, ვერ შევედრებით ამერიკას ან ევროპის რომელიმე დიდ ქვეყანას, პატარა ზოგიერთ პატარა ქვეყანას ვჯობნით. მაგალითად ჰოლანდია და ბელგია ერთად აღებული ტერიტორიით არის საქართველოს ხელა. იცოდით? აი, ჰოლანდიის ტერიტორია და ბელგიის ტერიტორია ერთად, ორი სახელმწიფო, ჰოლანდია და ნიდერლანდები და ბელგია, ორი სახელმწიფო, მაგრამ მიწას თუ ავიღებთ, საქართველოს ხელა. და იქ ეს პრობლემები არ დგას. ანუ ჩვენ წარმოვიდგინეთ ახლა იქ და სიმრავლით ჩვენზე თუ არ ვწდები 6-ჯერ თუ 7-ჯერ მეტნი არიან ერთად აღებულნი სულ ყველა. და ახლა ისმის კითხვა, როგორ ცხოვრობს ხალხი მაშინ იქ, მათთვის არ არის მცირე მიწა? მარტო ჩვენთან არის მცირე მიწიანობა? მაგრამ ჩვენთან საკმარისი მიწა იმისათვის, რომ დავამუშაოთ და არ ვიყოთ დამოკიდებულები იმპორტზე. საკმარისია მიწა და თანაც არამხოლოდ საკმარისი, არამედ ისეთ ხარისხიანია ეს ჩვენი მიწა, რომ ბევრს შურს. მაგრამ ჩვენ არ ვაფასებთ, არ ვამუშავებთ. ჩვენ, მე არ ვამბობ ხალხს, მე ხელისუფლებაზე მაქვს ახლა აქცენტი გაკეთებული. არ ვამუშავებთ, არ ვაფასებთ იმ სიმდიდრეს, რომელიც გაგვაჩნია. იმიტომ რომ აქცენტი სულ სხვა რამეზე არის გაკეთებული. აი, გუშინ მაგალითად შევედი ერთ-ერთ სუპერმარკეტში, ქსელურ სუპერმარკეტში, ნუ კი ბატონო, ვიტყვი, კარფურში ვიყავი. ქლია ვიღირდა 20 ლარი. 20 და რაღაც. აი, შემიძლია უბრალოდ ბევრ რამეზე ვისაუბროთ და ბევრ რამეზე ვიდაოთ, რამდენად შესაძლებელია გაძვირდეს პური, კვერცხი, რა ვიცი, ხორცი, იმიტომ რომ შემოდის ძირითადი ნაწილი და ამიტომ ლოგისტიკა ძვირი უჯდება. ქლიავი ხალხო, ქლიავი. კაპიკები რო ღირდა ადრე, ქლიავი. სოფლიდან რო ყუთებით შემოქონდა გლეხს და კაპიკებში ყიდიდა იმდენი მოსავალი, დღეს რა მოხდა? 20 ლარი კილო ქლიავი, როგორ შეიძლება ღირდეს ამ ხსენით? მაღაზიაში, კაი, შეიძლება დაუშვა, რომ ბაზრობა, სადმე ბაზრობაზე ღირდეს ნაკლები, მაგრამ ნუ კაი, რამდენად ნაკლები? ორ მაგათ? კი ბატონო, 10 ლარი ვთქვათ. კლიავი 10 ლარი კილო. შეიძლება ღირდეს, ახლა 10 ლარი კილო კლიავი, შეიძლება ღირდეს ქვეყანაში, სადაც რა ვიცი, ყველა ბახში ჩემი ბავშვობა მახსოვს. ყველგან გზის პირას ყველგან იზრდებოდა კლიავი. მაგრამ დღეს უკვე სუ სხვა სიტუაცია, სხვა რეალობაში ვართ დღეს. ვინმე შეიძლება თქვას, რომ კლიმატთან არის დაკავშირებული, რავი, რაღაცა შეიცვალა ამ კუთხით და ამიტომ აღარ იზრდება და აღარ ისხავს იმდენს, რამდენსაც ისხავდა თქვათ ადრე. მაგრამ ეს ყველაფერი ხო ტყუილი იქნება. არანაირი კლიმატი ისე არ შეცვლილა საქართველოში, რომ კლიავზე ასე ემოქმედა. არა, უბრალოდ სოფლები რო იცლება ზუსტად აი ბატონი რასაც ამბობდა. თუ დაიცალა სოფელი, თუ არავინ არ მუშაობს, თუ არავინ არ კრებს იმ კლიავს, რა თქმა უნდა, მომხმარებელი იგივე დარჩა, მაგრამ მომწოდებელი უკვე აღარ არის იმდენი, რამდენიც იყო ადრე. და ამან განაპირობა ფასების ზრდა. და ისმის კითხვა, რატომ არ ცხოვრობს ხალხი სოფელში, რატომ გარბის სოფლიდან? ხელისუფლებას ვეკითხები, რატომ არ უწყობთ ხელს? თქვენი დანაპირები 2012 წელს რო მილიარდამდე უნდა დაიხარჯოს, ან ეხლა დებატებში რო ამბობთ, რომ ჩვენ ვეხმარებით აგრარულ სექტორს და თუ ეხმარებით ხალხი, რა მართლა დაუნახავია ეს ხალხი? გეკითხებით, მარტო თქვენ ხედავთ და სხვამ ვერავინ ვერაფერი ვერ დაინახა? მართლა თulit რო ხალხი ასეთი დაუნახავია, აგერ რეკავს, რეკავენ სხვადასხვა რეგიონებიდან, სოფლებიდან და გვეუბნებიან, რომ დაცლილია სოფელი. ბრმები არიან, ვერ ხედავენ, რომ თქვენ მან დაამუშავეთ მთელი პროგრესია სოფელში და ესენი ჩაკეტილები არიან თურმე სახში და ვერ ხედავენ, რომ იცლება სოფელი და მარტო რჩებიან და რამოდენიმე სამეზობლო. და თქვენ აქ ტელევიზიით გვეუბნებით, რომ არა, ჩვენ აგრარულ თემას ვეხმარებით, ვის ეხმარებით? დაგვანახეთ, რა შეიქმნა? რა შეიქმნა ამ ბოლო პერიოდში? ფაბრიკები არ გახსნილა ახალი, ქარხნები არ გახსნილა ახალი. აი სასოფლო სამეურნეო მიმართულებით რა თანხები ჩადევით და რა შედეგი მიიღეთ? გაგვაგებინეთ. გამოდით პირდაპირ, ხომს ეგრე კი არ უნდა თქვათ, რომ ჩვენ დავეხმარეთ დაახლოებით 1-2000 გლეხს დავეხმარეთ ტრაქტორებით თელე. ჩვენ ვერ მოუძებნით ვერავის. ეს იგივეა, რასაც თავის დროზე და ეხლაც თქვენი ეს პიარ კამპანიები რო აპიარებენ ხოლმე საარჩევნოთ, რომ ჩაატარა გამოკითხვა ხალხში და იყო გამოკითხული 3000 მოქალაქე და იქ ამდენი პროცენტი ოცნება მიიღო და რო ვიკითხებით ამ კომპანიის შესახებ საერთოდ ხსმენიათ? და ვინმემ დაგვირეკეთ, ვისაც ვინც გააჩერეს, ვინც გამოკითხეს, ესეთი ვერავინ ვერ მოუძებნეთ. ვერც თავის დროზე, როცა NDIRA ატარებდა ამ კვლევებს, ვერც ახლა, როცა გორბი და ისინი ატარებენ ამ კვლევებს, ვერას დროს ვერ მოუძებნეთ ვერც ერთი ადამიანი, ვინც გააჩერეს და გამოკითხეს. ანალოგიური სიტუაცია, როცა თქვენ ამბობთ, რომ სადღაც რეგიონში ვიღაცას დაეხმარეთ, რაღაც თუ თქვენი ახლობელი არისო, დანარჩენი არავინ არ ვიცი ჩვენ. აი გლეხი ხალხი რეკავს, გლეხი ანუ ხალხი, რომელიც ცხოვრობს სოფელში. სოფლიდან გვირეკავენ და გვეუბნებიან, რომ იცლება სოფელი და არავინ ყურადღებას არ აქცევს. როგორ გამოგრჩათ? თუ მარტო რომელიღაც მიმართულებით მუშაობთ კარგად და დანარჩენი არ გაინტერესებთ, რა ხდება ხალხმა? აი აგვიხსენეთ ეგ არ მესმის. ზარია ეთერ შემოუშვით.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: გიორგი გინოსავ თუცინდა გიორდებას.
0: გაიხარეთ, მადლობა.
1: გიორგის ბანკი ფარავდეს.
0: თელ საქართველოს ულოცავ ასევე.
1: კაი
0: ხარ გიორგის დასასაულს.
1: ეგრე ერთი იუმორი მინდა გიძრა, იუმორი.
0: დიახ.
1: ისა, წერა ამბობ, ეხლა კიალზე ამბავ და ფასე. თავრობასთან, წელ თავრობას, თავი კიალი, თავი. და კიალდა წელათ. მუშაობა ხალ ძუნდა, არებგარდია. აქ მიწა ჩვენ მეხეთ დარაძნებენ, არაბებს აძნებენ და რა უნდა დაწამის? მე შომენი დაწივარ, ან კიდე სუბი ვარ და სოდერის მიწებს არ გიფორდეს გამგებეს. შენი წინაბრის მიწა. რა ხნარ?
0: ბობიშო, ვერ გავიგე, ბოლო წინადადება ვერ გავიგე.
1: პოპლებში, შენი წინაბრების მიწებს სოდერის გამგებელი არ გიფორმეს, რო დავამკრავ.
0: გასაგებია.
1: არის გასაგებია.
0: კი ბატონო, გასაგებია, გასაგებია. და რო ეკითხებით, რატომ არ გვაძლევთ საშუალებას, რომ მიწები დავამუშაოთ, რას პასუხობს?
1: რას პასუხობს? ესო სახელმწიფოს კი არისო და რაღაცა ფარტები დაადე.
0: და სახელმწიფო ვინ არის? სახელმწიფო რა, ხელისუფლებაა? სახელმწიფო ხალხი არის?
1: სახელმწიფო არის, ხალხია, მაგრამ ეს ის სახელმწიფო არ ხალხი, მაგრამ ის ქავრობა ზედროზი ის ძერ დაანგლე მიტარონის კუსტი არის რაღაცა 7500 მეტრი. იმის მერე გახსენილა დიფუნეს. თუ არა და არ მოხდა. იმდენი მიწებია დაუმთავრებელი მეტრი. რომ მიხვიდე დაგეტარინებენ.
0: კი ბატონო.
1: ანგლე 5-10 წელი და ვამუშავებთ ესე ჩამოგვარს. გეუბნები სიმართლეს. ეს სამენელი სისტემა ასეთია.
0: კი ბატონო, რო ამუშავებდით, რა მოყავდათ?
1: იყო სიმინდი, ხმელი, ყველაფერი ბოქსეული. საძოვრები.
0: ანუ თუ არ ყიდიდით პროდუქტს საკუთარი მოხმარებისთვის, მაინც ყოფნიდათ, ხო ასეა?
1: საკუთარი მოხმარებისთვის და ბაზარში გაქონდა.
0: ა, იმდენი მოდიოდ, რომ ბაზარშიც გაქონდათ.
1: ბაზარი მიაფი იყო და ძერში მაინც მოგებული.
0: კი ბატონო. მაგრამ ჩამოგართვეს.
1: ვა, ჩამოგართვეს. მიხვალდა რომ დაამისავო დაგეჯარებინე.
0: ნუ რა შემიძლია რომ გიპასუხოთ?
1: რა გიპასუხებ? სამრობა უნდა გააკეთო სწორედ. და თქვენ არ გადეთ რა ბრაი?
0: არა, მე უბრალოდ.
1: ძალიან არ არის.
0: არა, აი გასაგებია რომ მე არ მრავლდება, მაგრამ მე უბრალოდ ლოგიკას ვერ ჩავწვდი. რაში სჭირდება ხელისუფლებას, თუ კი ქართველი ამუშავებს მიწას, თუ კი რეკულტივაცია ხდება ფაქტიურად მიწის მუდმივად. და კულტივაცია და შემდეგ რეკულტივაციაც და ისმის კითხვა, ეს ხო მიწისთვის უფრო კარგია, ვიდრე მიწას რომ მიატოვებ და ზოგადად საერთოდ კულტივირება რო არ ხდება ხოლმე მიწაზე. ეგ ერთი, მეორე, ეს ხომ კარგია თვითონ სოფლელისთვის, რომელსაც მოყავს რაღაც პროდუქტი, იმას გარდა საკუთარი მოხმარებისა კიდე ყიდის და გარკვეული შემოსავალიც აქვს. ანუ ძლიერდება სოფელი. რა არის ამაში ცუდი? წესით, მოდით ესე ვთქვათ, წესით რა უნდა იყოს ამაში ცუდი? რომ შენ პირიქით ხელი შეუწყო. არაფერი, ხო? ლოგიკურად რო ვიმშვი.
1: არაფერი გასწავლე.
0: კი, მაგრამ თუ ამოცანა, კი, მაგრამ თუ შენი ამოცანა არის, რომ მაქსიმალურად გააღარიბო და გააქციო შენი ხალხი ქვეყნიდან, მაშინ ლოგიკაში ჯდება. მაშინ ჯდება.
1: ეგარი მეტი არაფერი. შენ სოთენკი მისწალებული რომ მოხდე. საფლავი რომ დაჭრა, ფაიალები არის.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
1: მიხარეთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.
0: გაიხარეთ, კარგად, კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა. აი, როგორ შეიძლება ეხლა გინდა მომხრე იყავი ხელისუფლების, გინდა მართლა ოპოზიციაში იყავი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ხო არსებობს რაღაც ლოგიკა და საღი აზროვნება. აი, მომხრეებს ვეკითხები ეხლა, ვინც გვისმენს და გვიყურებს. აი, რა პასუხი უნდა გასცეთ კონკრეტულად აი ამ კითხვაზე? ისა ამ საუბარზე. ადამიანი გეუბნება, რომ ვამუშავებდით მიწას რამოდენიმე წლის წინ. ჩვენს ყოფნიდა, ყიდიდით კიდევაც ფულით შემოდიოდა. ყველა იყო კმაყოფილი. ეხლა არ გვაძლევენ უფლებას, რომ დავამუშაოთ. ჩვენს ფშიბრები ვართ, არც ფული შემოდის და არც პროდუქტი და ძვირია, უფრო მეტად გაძვირდა პროდუქტი, იმიტომ რომ პროდუქტის ნაკლებობა როცა ჩნდება, პროდუქტის დეფიციტი, ბუნებრივია მისი ფასი მატულობს. ეხლა ისმის კითხვა, აი თქვენ გეკითხებით ოცნების აპოლოგეტებს. შეგიძლიათ პასუხი გამცეთ, რაში ჭირდებოდა ხელისუფლებას, ადგილობრივი თუ რა ვიცი, თუ აქ ცენტრიდან წამოვიდა ბრძანება, არ ვიცი, მაგრამ რაში ჭირდება, რომ ასეთ სანქციას უწესებს სოფელს, როცა პირიქით ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყოს. მე მაგალითად გეუბნებით, რომ ორი ვარიანტი. პირველი ეს არის ის, რომ უბრალოდ არიცი და გინდა დააკონსერვო, შემდგომ გაყიდო და რაღაც, რაც მეორე ვარიანტამდე მიდის, სოფელი დაიქცა, ხალხი გარბის სოფლიდან და ფაქტიურად ღარიბდება რეგიონი. თუ ამოცანა არის ეს, მაშინ ლოგიკა არის, მაგრამ თუ ყოველდღე გამოდიხარ და ამბობთ, რომ პირიქით ზრუნავთ ხალხზე, მაშინ ლოგიკაში საერთოდ არ ჯდება. ზარია ეთერ შემოუშვით.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: გილოცავთ გიორგო მას, ეს არის რავალ შანფელა.
0: მადლობა, თქვენს ასევე ხალხო.
2: ახლა მე ჩემს გაჭირვებას გეტყვი, თუ არ მოგაცდენთ ასე.
0: კი ბატონო.
2: ვარ თბილისში მაცხოვრებელი, ძველი მაცხოვრებელი. პენსიონერი ვარ და მაქვს პრობლემა. კერძო ბინაში ვცხოვრობ. თანა მესაკუთრევა ეზოში ერთი სიტყვით. 80-იან წლებში ხანძარი იყო. მეზობელს დაეწვა სახლი, ჩემს გვერდით არის და ვერ აღადგინა, საწყლები ძალიან ისე ცხოვრობენ. მე პენსიონერი ვარ და ამათ ადგილში კედლებში ამოვიდა ტყე. მიმართე მერიას გამგეობას, ეს კერძო საკუთრებაა და არ გვეხება. რა უნდა გავაკეთო?
0: ანუ ეს კითხვა დასვით, ქალბატონო?
2: დიახ.
0: არა, რას ნიშნავს არ ეხება კერძო საკუთრება და არ ეხება? თუ ნებისმიერი პრობლემა საფრთხეს უქმნის თუნდაც გვერდზე მცხოვრებს, ეს პირველ რიგში ეხება მერიას და გამგეობას. ჯერ გამგეობას, მერე ბუნებრივია ჩაერთვება მერიას. რას ნიშნავს კერძო საკუთრება?
2: ამხანაგობას შეადგენთ. ნუ ვიცი, თანხა იქნება მერე გადასახდელი ალბათ.
0: გასაგებია თუ ხო და
2: გაცულები არიან ძველი ბინები.
0: ამას ვამბობ რა, რომ შეიძლება მეპატრონეს საერთოდ არ აინტერესებს და წასული იყოს უცხოეთში. რა, ამაზე არავინ არ უნდა ზრუნავდეს? თუ ეს არის მისი საკუთრება?
2: მე არ ვიცი, ერთი ხუჯერ მივმართე მერიას. დიდუბის რაიონში ვცხოვრობ, დამირე ეს, მაგრამ მითხრეს, რომ ჩვენ არ გვეხება ეს კერძო საკუთრება.
0: აი, მე თქვენ გეტყვით მაგალითად უცხოური მაგალითები რაც არის. უცხოეთში ერთხელ გამოგიგზავნიან წერილს, რომ შეასწორო ის ხარვეზი, რომელიც გაქვს, კერძო სახლს, რომელიც აქვს და შემდგომში დაგეკისრება ჯარიმები და მერე უკვე სანქციები და შეიძლება დააპატიმრონ კიდევაც. მაგალითად,
2: მე არ მეკდა რომ მეზობელს უჩივლო ასე გამომივიდა.
0: არა, არა, აქ ჩივილი.
2: მე არი ამიტომ ქარი რვა შიში თვა.
0: თქვენ ვერ
2: გაიგეთ. ალბათ
0: თქვენ ვერ გაიგეთ. თქვენ არავის არ უჩივით. ზედამხედველობის სამსახური აკეთებს ამას, დადის და თვითონ ამოწმებს. წესრიგში არის ყველაფერი, თუ არ არის წესრიგში. არ აქვს მნიშვნელობა კერძოა თუ არ არის კერძო. ამ კერძომ საფრთხე შეუქმნა სამეზობლოს. რა ქნას ახლა სამეზობლომ? და ხელისუფლება ზოგადად რისთვის არსებობს? იმისთვის არ არსებობს, რომ ასეთი პრობლემები გამოიწვიოს.
2: მე მართლა არაფერზე. არასდროს. მაგით უთხარი მე. მაგრამ არაფერი.
0: კი ბატონო, გასაგებია, იმედი მაქვს, რომ ეხლა მაინც გაიგებენ და რაღაც ყურადღებას მოგაქცევენ. კეთილი. კარგით, ანუ გავაგრძელო ჩვენი საუბარი, იგივე პრობლემა, პრობლემაც რჩება. საუბარი საუბრით, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ნუ კი ბატონო, ამ თემაზე რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ, საუბარი საუბრის დონეზე რჩება. კი ბატონო, რჩება, გეთანხმებით, რჩება საუბარი საუბრის დონეზე, მაგრამ წვეთ-წვეთად იმ ადამიანების ტვინში იმედი გვაქვს, რომ მაინც ჩადის, რომლებიც დღეს ყვირიან, რომ იქ ოცნებამ ომისგან გადაგვარჩინა, იმისგან გადაგვარჩინა, ეს გააკეთა, ის არაფერი არ გაუკეთებია. ოცნებამ არ დაარღვია საკუთარი კომფორტი. მარტივია ყველაფერი. თქვენ წარმოიდგინეთ დღეს რაც ხდება ქვეყანაში, მაგალითად, რომ ოცნება ცდილობს მაქსიმალურად ხელში ჩაიგდოს ყველაფერი, საერთოდ ყველაფერი, ყველა ინსტიტუცია. როგორ, აი თქვენი აზრით, აქ რო ან სანქციებს შეუერთდეს, ან რაღაც დარჩებოდა საქართველოში, არა. საქართველოს

ში თუ აირეოდა სიტუაცია, ოცნებას გაქცევა მოუწევდა. ეს უკვე მისთვის დისკომფორტი იყო. ამიტომ როცა თქვენ ამბობთ, რომ აქ ერთადერთი დაემთხვა ქვეყნის ინტერესი და მათი ინტერესი. ეს დამთხვევა მოხდა. და კარგია, მადლობა ღმერთს, რომ ინტერესები დაემთხვა. მაგრამ ის, რომ ოცნება ყოველთვის მოქმედებს საკუთარ ინტერესებში, მე მგონი არავისთვის სიახლე არ არის. და ხვალ თუ ეს ინტერესი იქნება საომარი მოქმედების დაწყება, ერთი წამით ეჭვი არ შეგეპაროთ, რომ ასეთი საომარი მოქმედება დაიწყება, თუ ეს მათი ინტერესი იქნება. იმიტომ რომ ქვეყნის ინტერესი არასოდეს არ არის ომის დაწყება. ეს გვესმის ჩვენ. და არავის არ გვინდა, რომ ვეომოთ. მაგრამ ჩვენი პოზიცია, რომ ჯერ 12 წლის განმავლობაში ოცნება ყვიროდა, რომ ჩვენ ვართ პროდასავლური პოლიტიკური პარტია. რამდენი ჩემი გამოსვლა მახსოვს პარლამენტში? აი, ძალიან ბევრი. ალბათ მე რაღაც კოლაჟი უნდა გავაკეთო და გავუშვა პირდაპირ ეთერში. სადაც მაჩერებდნენ, მემუქრებოდნენ, რომ გაგითიშავთ მიკროფონს და ასე შემდეგ. ეს იყო ქართული ოცნება. ქართული ოცნების ლიდერები, რომლებიც დღესაც ზოგიერთი მათგანი არის მაღალ პოზიციებზე. როდესაც ჩვენ არ შევედით პარლამენტში, რა თქვა ქართულმა ოცნებმა და ქართული ოცნების ლიდერებმა რა თქვეს? ზუსტად ეგ თქვეს. ძლივს მოვიშორეთ პარლამენტიდან პრორუსული პარტია. როცა პარლამენტშიც გამოსვლებში სულ იმას ვეუბნებით, რომ ჩვენ არ ვართ პრორუსული, არც პროდასავლური. ჩვენ ქართული პარტია ვარ და ვემსახურებით მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ინტერესებს. მაგრამ მათ განა არ ესმოდათ, რომ ეს ასია და ჩვენ სიმართლეს ვამბობთ. ესმოდათ, მაგრამ დასავლეთის წინაშე თავს აწონებდნენ იმით, რომ აი ჩვენ ახლა ვითომ პრორუსულ პარტია, რომელიც ელაპარაკება რუსეთს, ჩვენ პარლამენტში აღარ შემოვიყვანეთ. ჩვენ თვითონ არ შევედით გასაგებია, მაგრამ პოზიცია იყო ასეთი, რომ აღარ არის პარლამენტში პრორუსული პარტია. დღეს პრორუსულ პარტიას, პრორუსულ პარტიად აღიქვავენ ქართულ ოცნებას. ისმის კითხვა, ახლა ეს ქართულ ოცნებას ვეკითხები, ხარ თქვენ პრორუსული პარტია? Ну, вигацам შეიძლება თქვას, კი, პრორუსული პარტია. მე თქვენს იმათაც მინდა უთხრა და ყოველას ვისაც ასე გონია, არ არის ქართული ოცნება. პრორუსული პარტია არისო. არც პროდასავლური იყო მაშინ, არც პრორუსული არის დღეს. უბრალოდ მას აწყობდა 12 წლის განმავლობაში პროდასავლური პარტიის თამაში და ითამაშა პროდასავლური პარტიის როლი. 24 წელს დაჭირდა პრორუსული პარტიის თამაში, დაიწყო პრორუსული პარტიის თამაში. მაგრამ არც პრორუსულია, არც პროდასავლურია, არც პროქართულია. და ზოგადად ქართული ოცნება, ეს არის, ну, ის დამახინჯებული აღქმა იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც მათ მხარს უჭერს. იმიტომ რომ ქართული ოცნება ნამდვილად არც ერთი მათი გადადგმული ნაბიჯი არ იყო. ქართველების ოცნება ეს არ არის. ქართველების ოცნება არ არის ის, რომ დაუპირისპირდეთ რუსეთს. ქართველების ოცნება, მე უმრავლესობაზე მაქვს საუბარი და ვიცი უმრავლესობის აზრი. იმიტომ რომ გვისაუბრია და ფაილები გვაქვს ჩვენ, 1,200,000 ჩანაწერი გვაქვს ჩვენ. სადაც ადამიანები ამბობენ, რომ მათ არც დასავლეთთან არ უნდა დაპირისპირება, არც რუსეთთან არ უნდა დაპირისპირება. და ეს არის ლოგიკური პოზიცია ადამიანების, ვისაც ცხოვრება უნდა. არ უნდა ყოველდღე გაიღვიძონ დილით და იმაზე იფიქრონ, დასავლეთმა რა სანქციები შემოიღო, ან რით დაგვემუქრა რუსეთი. არ უნდა, ცხოვრება უნდა ხალხს. იმაზე ზრუნვა შვილებს რა ვაჭამოთ ჩვენ, იმაზე ფიქრი შვილებს რა ვაჭამოთ დღეს? არ უნდა ადამიანებს. ადამიანებს უნდათ რომ იცოდნენ, რომ ერთ თვეში, ორ თვეში, ერთ წელიწადში, ხუთ წელიწადში ამაზე ფიქრი არ მოუწევს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი ყოველდღიური საკითხია, რომელზეც მსჯელობა არ არის საჭირო, რომელიც ისედაც სკეთდება, იმიტომ რომ ადამიანები მუშაობენ, ნორმალური ხელფასები აქვთ, არ უჭირთ არაფერი.
ამიტომ ცალკე გამოტანილ საკითხად

0: ფიქრი იმაზე, რომ რა ვაჭამოთ შვილებს, რა ჩავაცვათ, სად ვასწავლოთ და ასე შემდეგ, ხალხს არ უნდა კონდეს. მე უმრავლესობაზე მაქვს საუბარი, ბატონებო, არა თქვენზე, მილიონერებზე, რომლებიც პარლამენტში ზიხართ, რომლებიც კომისიას ქმნით. მე 7 მილიონერი მსჯელობს იმაზე, როგორ დაციოს ფასები პროდუქტზე. Ну, ძალიან სასაცილოა. ძალიან სასაცილოა. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ რატო არ შეიძლება მილიონერმა იფიქროს იმაზე. იმიტომ რომ თქვენს გარშემო კიდე 50-ზე მეტი მილიონერი პარლამენტში ზის და იმაზე ფიქრობს, როგორ გააკეთოს უფრო მეტი ფული თქვენთან ერთად. და უმეტესობა ამ ადამიანების იმ პროდუქციის შემომტანია საქართველოში. ეხლა თქვენ რა დაარწმუნებთ მათ და ეტყვით, რომ იცით რა არის ჯიბიდან, თქვენ რა ჯიბეში უკვე შეგდით, ამაზე უარი თქვით და დავაგდოთ ფასები პროდუქტზე. არ გეტყვია, რომ მოდი მაშინ შენც უარი თქვი რაღაც თუ მეტალურგიაში ხარ, თქვა, იმაზე თქვი უარი მაშინ რაღაც შემოსავალზე და ბიუჯეტში ჯიბიდან ჩადევი თანხები, რომ პენსიებზე მომატება მოხდეს. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ბუნებრივია რომ მე იყვით რომ კი ბატონო ახლა მე ამას არ გავაკეთებ, ესე იგი შენც ამას არ გააკეთებ და დარჩეს ყველაფერი ისე როგორც არის. პარლამენტში უნდა იჯდეს ხალხი რომელიც რეალურად გრძნობს რა ხდება ქვეყანაში. რომელსაც რეალურად აქვს ცოდნა თუ როგორ გამოიყვანოს ქვეყანა ამ მდგომარეობიდან. იმის ცოდნა კი არა რაც შეიძლება მეტი ფული გააკეთოს. გვესმის რომ ფული აღმარცხნავს და ჯოჯოხეთს ანათებს, ვიცით ეს ყველაფერი, მაგრამ არის ხო დარჩა რაღაც, უნდა დარჩეს რაღაც ადამიანობა. ზარია ეთერ შემოუშვით.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: ისრიჩემით ხოლმე.
0: დიახ, დიახ.
1: პარლამენტში ეს მაშინ შეგნებული ქვეყნის მოყვარული და ისეთ ცოტა ერთგული ხავს. ეხა პარლამენტი საუბრობს კონკრეტულ ფეხბურთელებს. უჭიდავები. რა ვიცი, შტრიკისტები და ასე შემდეგ. ესე მისვლი წესაუბარი და ყველა აი არგუმენტი და პასუხები და რა უნდა იყოს. როში და პროცესი იქნება დაიაფთე კეთახმები ობიექტურად ახასე. აი ბატონსაც ვიტყვი, მისი პათოსი გაგებია. თუმცა რომ თუ იქნება ბევრი საქონლის ქვეყანაში პირუტყვი, მაშინ ხორცი იქნება და 25% კი არ იქნება. შიდა წარმოებული ხორცი იქნება 80%. მაგრამ ისიც თქვა რომ ეს ხელში შეიძლება სწორად და უკვე ხელში მოვიდა და როტენზეო. მანამდე სანამ გასდით. ბავშვი გიხეს, რა დაგიხარო? იმიტომ რომ გასდით. ამათად გასდით ბატონო და იმიტომ რა. ჩვენ არასოდეს პრეზიდენტები გვაქვს, არასოდეს მოწყობები გვაქვს. იმ იქ არ ვაჭრობთ, საერთოდ უნდა მივაჭრო. ჯარიმებს აწერთ. გაზარდა ეს ჯარიმების ფაქტი უკვე. სატრანსპორტო ჯარიმები არის აკანჩერებული ეკონომიკი წარმოუდგენელი თემა. გაჯარიმებს ყველა ფუძის ყველგან, ყველაფერში. განჯერების საშუალებას არ გაძლევს. ჩვენ რატო არ უწევს ჯარიმებს? ახლა ვიტყვით რომ ნუ ის ხელისუფლება და ვერ ვერებით. არა, იმიტომ რომ არ მეუბნებით არა. აკად გაზი. შეიძლება ახლა როცა ბენზინის გადაბარება, სხვა შეიძლება საჭმელი გადაბარება გახდეს. კაცმარი ავასახსენებელი ჰორმონის სუფერ როდემდე იქნება ჩაკეტილი. ის რამოდენიმე ნიში როდემდე ამას იცავს, გააგრძელებს სამწერა და ამ დროს ჩვენი ხელისუფალი ამ სტატიამ ხალხს კიდე ციხსაზე. აი ეს ცუდა პატრიოტებადი არ. ძალიან ცუდა დაგმოდა, იმიტომ რომ იმაზე უნდა ფიქრობდეს და ჩვენ ყველა ვიძგეთ ახლა იქო რა შეიძლება თქვენ ახსენეთ რაღაც რეზერვი უნდა იყოსო. ნახევარწლიანი მაინც სწორია კეთარზე, მაგრამ მაგაზე არ არის ნიკნი. არა, ვინ დაჭარი ნორს ვიც ხელი პატარა მცირე მეტალ გააცარტა ხოლმე. ვიღაცა მორი კაპიკი რაღაცა შეიშოვა, რაღაცა მანქანის საშუალებას გადაარჩიეს, უბრალოდ და საშუალება გადაარჩიეს. მაგრამ აკაცავს რაღაცა იმას არის ჩატაპრებული. გამკაჩივრებული დროჩი. ამ დროს ესენი ესენი ქვიან, ეს ძალიან ცუდა შემოუტრიალობა რა. მადლობთ.
0: მადლობა. მადლობა ზარისთვის. კი ბატონო, კი ბატონო, მე შემიძლია დაგეთანხმოთ. რაც შეეხება საწვავის ფასებს, გამოსავალი ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია. გამოსავალი, მაგრამ მე მაგალითად როგორ ვხედავ გამოსავალს? შემომტანი უნდა იყოს ხელისუფლება. ანუ სახელმწიფო. ახლა ხელისუფლებაში იმ მომენტში ვინ იქნება, არა აქვს მნიშვნელობა, ეს უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა. შემომტანი საწვავის ქვეყანაში უნდა იყოს სახელმწიფო. და უკვე შემდეგ სახელმწიფო განაწილებს ამას იმ კომპანიებს შორის, რომლებიც დღეს ყიდიან ამ საწვავს. სახელმწიფო ხო არ ყიდის, ჩვენ ხო არა გვაქვს მუნიციპალური ბენზინგასამართ სადგურები. თუმცა ესეც არ იქნებოდა ცუდი, რომ მუნიციპალური ბენზინგასამართ სადგურები გახსნილიყო. მაშინ არ გჭირდება მარტო სახელმწიფო რო იყოს შეუმტანი. თუ ბენზინგასამართ სადგურებს ხსნის მუნიციპალურ სახელმწიფო, მაშინ სახელმწიფო არის შემომტანი იმდენის, რამდენიც ყოფნის იმ მუნიციპალურ ბენზინგასამართ სადგურებს და დანარჩენები, ვინც ესე ვთქვათ, კერძო შემომტანები ვინც არიან, კომპანიები, იმათ მას შემოიტანონ როგორც მათ უნდათ და გაყიდონ იმ ფაში, რა ფაშიც უნდათ. თუ არსებობს მუნიციპალური, მაშინ კონკურენცია უკვე კონკურენციას მნიშვნელობა უკვე აღარა აქვს. თვითონ მუნიციპალური უკვე გაუწევს კონკურენციას. მაგრამ როცა შენ არ გაქვს მუნიციპალური ბენზინგასამართ სადგურები, მაშინ სახელმწიფო შემომტანი მაინც შენ უნდა იყო. შემოიტანე და გაანაწილე. გაანაწილე და გააკონტროლე, რომ ის მარჟა, ის გადასახადი, რომელსაც ადებს, ან თუ კარტერულ გარიგებას თუ აქვს ადგილი, რომ ეს ყველაფერი შენი სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ იყოს. და მაშინ ფასი არ გაგექცევა. და როცა აქციზზე ვსაუბრობ, იქ აქციზსაც ისე დაარეგულირებ, რომ პრობლემა არ გექნება, იმიტომ რომ მოგება გექნება შემოტანიდან, გაყიდვიდან, პლუს აქციზის იმხელა ფასის, აქციზზე იმხელა ფასის დადება არ მოგიწევს, რაც ეხლა ადევს. მაგრამ შენ ამბობ, რომ მე ბიზნესში ვერ ჩავერევი, თუმცა ეს ბიზნესში ჩარევა არ არის, ეს არის სახელმწიფოს პრეროგატივა და სახელმწიფოს აქვს უფლება ნებისმიერ დარგში კონკურენცია გაუწიოს კერძო კომპანიებს და ტყვილი იქნება, როცა იტყვი, რომ ბიზნესში ვერევი, არ ერევე ბიზნესში. ეგ ერთი. მეორე, შენ აძლევ საშუალებას აგრარულ სექტორს, მაგალითად, აძლევ საშუალებას უფრო იაფად შეიძინოს დიზელი, იმიტომ რომ დიზელი ჭირდებათ, უფრო იაფად შეიძინოს დიზელი არა მუნიციპალურ ბენზინგასამართ სადგურზე, არამედ ცალკე თვითოულ ობიექტს უნდა კონდეს მიწოდება სახელმწიფოდან ძალიან დაბალ ფაში, რომ მან დაბალ ფაში შეძენილი დიზელით დაამუშავოს მიწა და ის პროდუქტი, რომელსაც მოიყვანს, ბუნებრივია უფრო იაფად გაყიდის, იმიტომ რომ ძვირი არ უჯდება. ისიც მოიგებს, სახელმწიფოც მოიგებს, ხალხიც მოგებული იქნება. ეს არის კომპლექსური მიდგომა. მაგრამ დღეს ჩვენ გვესმის მხოლოდ ერთადერთი საუბარი. თქვენ არ გვთავაზობთ გამოსავალს. თქვენ უბრალოდ ლაპარაკობთ ეს პოპულისტური განცხა. აი გვითხარი დღეს რა გავაკეთოთ? შენ უკვე ყველაფერი გააკეთე იმისათვის, რომ დღეს ერთდღიანი ან ორდღიანი ფიქრით გამოსავალს ვერ ნახავ. ამისთვის ყველაფერი გააკეთე და 14 წლის განმავლობაში ამას აკეთებთ. ამიტომ ეს რომ დღეს გვითხარით რა გავაკეთოთ, დღეს არა, გეუბნებით რაც უნდა გაკეთდეს. და დღეს მაინც დაიწყეთ იმ მიმართულებით სიარული. დღეს მაინც დაიწყეთ, რაღაც ნაბიჯი გადადგით. რომ ჩვენ იმის იმედი მაინც გქონდეს, რომ 5 წელიწადში მაინც რაღაცა გაკეთდება, გაძლიერდება ეს ქვეყანა, მაგრამ არა, თქვენ გპირდებით, რომ 30 წელს ჩვენ გვექნება ურთიერთობა ევროკავშირთან. აი რა შუაშია, რომ 2030 წელს ჩვენ გვექნება ურთიერთობა ევროკავშირთან. ვინმე დღეს აინტერესებს ეს თემა საერთოდ? არა. ზარი ეთერ შემოურჩი.
2: საღამომშვიდობის, ბატონო გიორგი.
0: საღამომშვიდობის.
2: ახლა როგორც სხვები გამოდიან და თავისი გასაჭირებს და ლაპარაკობენ თქვენი ტელევიზიით, ბატონო გიორგი, მათ შორის მეც ვარ და შეიძლება ლაპარაკობ ხოლმე ჩემს გასაჭირზე და
0: კი ბატონო,
2: ეს ერთად დაკავშირებით. მე ახლა მინდა თქვენ ტელევიზიის მოსახლეობას უთხრა, ბატონო გიორგი, რომ კინა ჩვენ ეცაზე აკითხო ასეთ მიტინგს თავრობის სახლთან. ხედა თავრობის სახლთან ახლო.
0: გალბატონო, ძალიან დიდი ბოდიში. ჩვენ არა გვაქვს უფლება, არა გვაქვს უფლება გამოვიყენოთ ტელევიზია მოწოდებებისთვის. ქალბატონო, ანუ ეს მოწოდება არ არის ახლა სწორი თქვენი მხრიდან და ტელევიზიის გამოყენება ამისთვის არ უნდა ხდებოდეს. თქვენ თქვენ გასაჭირზე უნდა ისაუბროთ. ჩვენ ყოველთვის ყოველას ვაძლევთ იმის უფლებას, რომ გამოვიდნენ და თავიანთ გასაჭირზე ისაუბრონ. როგორც გადაცემის თავშივე ვთქვი და ეს ყველა გადაცემის თავშივე ვამბობ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ისაუბროთ ნებისმიერ თემაზე, რომელიც აქტუალურია, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო. მაგრამ მოწოდებები, ლოზუნგები, შეურაცხყოფები და ასე შემდეგ, ამისგან თავი შევიკავოთ. უბრალოდ ეს თხოვნა, იმიტომ რომ აქ ჩვენ არც რეკლამას ვაკეთებთ, ანუ რეკლამის სახითაც ვერაფერს ვერ გავაპიარებთ და ასე შემდეგ. ეს სწორად გამიგეთ. ეს არის ტელევიზია, ამას აქვს თავისი ფორმა და ჩარჩოები, რომელსაც არ უნდა ცდებოდეთ. კეთილი. კარგით. Ну, ჩვენი დრო ფაქტიურად ამოიწურა. დღეს მე მგონი ვისაუბრეთ იმ საჭირბოროტ საქმე საკითხებზე, რომელიც ყველასთვის საინტერესო იყო. ადამიანებმა, ვინც დარეკეთ ყველას თავიდან ბოლომდე გეთანხმებით, ვინც გამოთქვა ის გასაჭირი, რომელიც მას აწუხებს და ზოგადად აწუხებს მის გარშემო მყოფ ხალხს. ყველაფერში გეთანხმებით და ის რომ ხელისუფლება კვირდება რომ უახლოეს პერიოდში რაღაც გამოსავალს ნახავს და ასე შემდეგ, ну ესეც გასაგებია რომ ну ვერ მოხდება, ეს ყველაფერი დაავიწყდება ხალხსაც, ხელისუფლებასაც ამის იმედი აქვს რომ ხალხს დაავიწყდება ეს თემა. აი თქვენ ბოლო პერიოდში აკვირდებით ვინმე საუბრობს არაბულ ქალაქებზე? არავინ არ საუბრობს აი არაბულ ქალაქების მშენებლობაზე და სინამდვილეში რა ხდება, ვინმე მიცეთ? არა, რატო? ჩაიარა თემამ, ხელისუფლებამ ამოისუნთქა, დაწყნარდა ხელისუფლებაც, ხალხმაც თვითონ რაღაც გამარჯვება მოიპოვა, მაგრამ არანაირი გამარჯვება არ არის. ჩვეულებრივად გრძელდება ეს პროცესი სამწუხაროდ. და ამაზე ჩვენ კიდე ვისაუბრებთ, უბრალოდ ახლა დრო აღარ გვჭირდება. კეთილი. მე თქვენ გემშვიდობებით. მე შეგხვდებით თქვენ ორშაბათს 8:00-დან ვიქნები თქვენთან ერთად 10:00-ის ნახევრამდე. კარგებზანდებოდეთ.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძლებელი

0: და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
1: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონი ცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
0: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-13-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელი.

ჩვენ უნდა დავიცვა ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. დღეს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იცავს ვაშინგტონის ინტერესებს თბილისში, ამაყობს ამით და გვეუბნება პროამერიკელი ვარ. მეორენი იცავენ მოსკოვის ინტერესებს თბილისში და გვეუბნებიან პრორუსები ვართო. ზოგი სტამბულის ინტერესებს იცავს თბილისში. არც თეირანს აკლია მხარდამჭერი. ახალი ტერმინი გაჩნდა. არაბუნებრივი ტერმინი. პროქართველი ვარო. ჩვენ საქართველოში ვცხოვრობთ. ქართველები ვართ. პროქართულობა რაღა არის? ჩვენი საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები ვაშინგტონშიც, მოსკოვშიც, ბრიუსელშიც, სტამბოლშიც, თეირანშიც და მთელ მსოფლიოშიც. ეს არის ჩვენი ქართული მოვალეობა.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა განგება მოხატა აქ? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი კაცა. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს მტერი, მაგრამ ალაზნის ველში ჩამარხვა

0: და საწნახელში მოლივლივე კარვის დასრეს. ალალების წინ ჩაჩოთილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოს ზარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეტიალით დაღლილი ქარი. კახეთი ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე, კახეთი დიდი საქართველოს წერდი მაგარ.
1: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნონეშვილი, ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი. 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედიაკავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.

მოგესალმებით, პატივცემულ რადიო მსმენელებო, მივესალმებით ჩემ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. გრძელდება გადაცემათა ციკლი უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი. ვაგრძელებთ, ესე იგი, ეს ციკლი, არ ვიცი, ალბათ ამ სეზონზე სკოლებისთვის უკვე ვეღარ მოვიცალეთ, მედია კავშირი ობიექტივის ღია ეთერში. მე მანენა ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის 50 წუთის მანძილზე. როგორც ვიცით, წინა კვირაში გაიხსნა სტუდ ფესტივალი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ახალგაზრდულ ფესტივალის სტუდ ფესტი 2026-ის გახსნის ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. პრემიერმა ახალგაზრდებს სტუდ ფესტის გახსნა მიულოცა და წარმატებები უსურვას. სტუდფესტი 2026-ის ფარგლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით გაიმართება ეს ფესტივალი, მრავალფეროვანი სპორტული ტურნირები, საგანმანათლებლო შემეცნებითი კულტურული ღონისძიებები. 2014 წლიდან ტარდება ეს სტუდფესტი და ყოველ წელიწად ვაშუქებ მე ამ სტუდფესტ და არ მაგონდება არც ერთ პრემიერს არ მიუღია მონაწილეობა მის გახსნა

0: ფინანსებს ახალგაზრდობის სააგენტო. ორგანიზატორები არიან თბილისის მერია და რუსთავის მერია და საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაცია. კი ბატონო, იყოს ჩვენი სამინისტრო ჩამტარებელი კონკრეტულად ახალგაზრდობის სააგენტო. არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციის ახალგაზრდობის სააგენტოს, მაგრამ რა შუაშია თბილისის მერია და რუსთავის მერია? უნდა იყოს შექმნილი მერია, რატომ? ესე იგი, ეს მერები არიან თან პოლიტიკური ლიდერები. კალაძე თბილისის მერი არის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და ამიტომ რომ ამბობთ, რომ არ შეიძლება და კანონშიც ჩაწერილია, რომ არ შეიძლება სასწავლო აღზრდელობითი პროცესის უმაღლესი სკოლა იქნება თუ სკოლის პოლიტიზირება, აი ესეც არის ერთ-ერთი ღონისძიება და ეს არის პოლიტიზირება. ერება ერთ-ერთი ლიდერია პოლიტიკური პარტიის და მართველი პარტიის. და თუ შეიძლება გაუშვით ის და ასევე თვალსაჩემი იყო ის, რომ ძალიან ხანმოკლე ერთწუთიანი მიმართვაც კი არ ქონდა პრემიერ-მინისტრს. გაუშვით პირველი ვიდეო.
1: ძალიან მეხარია, რომ 2014 წლიდან ყოველ წელს ტარდება ეს ღონისძიება და წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი ახალგაზრდა მონაწილეობს ამ ღონისძიებაში. მადლობა ყველას ორგანიზატორებს, თბილისის მერიას, რუსთავის მერიას. მეხარია, რომ პირველად რუსთავში წელს სიხსნება ეს ღონისძიება. განათლების სამინისტროს განსაკუთრებული მადლობა და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას.
0: კარგით. ახლა გადავიდეთ ძალიან საყურადღებო საკითხზე. ეს არის ასეთი საკითხი. ჩვენ ვიცით, რომ ახლა მიმდინარეობს აბიტურიენტების რეგისტრაციის პროცესი. ეს დაიწყო 6 აპრილს და გრძელდება 11 მაისის ჩათვლით 18 საათზე შეწყდება რეგისტრაცია. მე წინა გადაცემებში რაც დაიწყო, ყოველთვის ვამბობ, რომ აბიტურიენტთა ჯგუფებში ვადევნებ თვალყურს და ბავშვები საოცრად წვალობენ, იმიტომ რომ არ არის კანონის ფარგლებში ეს რეფორმა გაკეთებული, ვინაიდან ჩქარობენ და აქ ამ ასე ვთქვათ აბიტურიენტის ცნობარში არის ორი ძალიან დიდი კანონსაწინააღმდეგო ასე ვთქვათ დარღვევა. ეს არის არწერია კრედიტების რაოდენობა, ანუ იგივე წლების რაოდენობა არც იწერებოდა, იწერებოდა კრედიტების რაოდენობა და არწერია საფასური, ანუ არ არის განსაზღვრული ფინანსური ნორმატივი. ჩემი ყურადღება მიიპყრო ინტერვიუ, როგორ გაარჩიოს აბიტურიენტმა ცნობარში მითითებული საგანმანათლებლო პროგრამა, სამწლიანია თუ ოთხწლიანი, მინისტრის მოადგილის პასუხი. აი ასეთი, მე ვციტირებ ახლა რასაც წავიკითხავ და ჩემ დასკვნებს გეტყვით. და ეს არის თვითონ სათაური იმ ინტერვიუს. აი როგორია მინისტრის მოადგილის პასუხი? ესეც სათაურშია გამოტანილი. ზვიად გაბისონიას პასუხი არის ასეთი. ციტირებ გაბისონიას: როგორ უნდა შევარჩიოთ სამწლიანი და ოთხწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამები? ამის შემოწმება მარტივად შეიძლება, რადგან არის გამოქვეყნებული პროგრამების ჩამონათვალი და მითითებულია წლოვანება, ანუ წლების რაოდენობა. ანკეტა კითხვარში 3 და 4 წელი ვერ იქნება მითითებული, იმიტომ რომ დადგენილი ფორმა არსებობს. დავამთავრე ციტირება გაბისონიას. აი, არ მინდა რომ ემოციურად ჩავერთო, მაგრამ ნუ ეს კაცი ნებისმიერ ადამიანს გამოიყვანს მდგომარეობიდან თავისი დემაგოგიით. თავისი, ნუ მე არ ვიცი ეს რა ტიპის ადამიანია. ბავშვებს ესაუბრება, მშობლებს და დაინტერესებულ საზოგადოებას, ხო? ბატონო, ზვიად გაბისონიას მიმართავ, ცრუობთ, და აბიტურიენტები

კლიენტებს მიმართავ, ცრუობს. არ ამბობს სიმართლეს და ეს სიმართლე არის ის, რომ რაც მე ვთქვი დასაწყისში, ცნობარში აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული 180 კრედიტიანია პროგრამა თუ 240 კრედიტიანია. 180 კრედიტიანი 3 წლიანია, 240 კრედიტიანი 4 წლიანია. ვინ გითხრათ, რომ ვერ იქნება მითითებული 3 წელი, ანუ 180 კრედიტი, წელი არასდროს არ ყოფილა მითითებული თუ 240 კრედიტი. კაპისონიას ვეკითხები. იმიტომ რომ პროგრამებს აკრედიტაცია, ნახეთ რა არის მიზეზი, ახალგაზრდებს მიმართავთ ბავშვებო და პატივცემულო მშობლებო და დაინტერესებულო საზოგადოებო. პროგრამების აკრედიტაცია არა აქვს დასრულებული, არა აქვს გავლილი, იმიტომ რომ ხომ გადააკეთეს, ხომ დაჩეხეს ეს პროგრამები, ხო გადაყარეს რაღაცეები, ზოგი შეწყვიტეს, ზოგი მილევაჩი გადაიყვანეს, ზოგი გადაიტანეს სადღაც, გამოშიგნეს უნივერსიტეტები, რაც დატოვეს, ის არის, რა ვქვია, არ არის ბოლომდე აკრედიტებული და ამიტომ წელს პირველად, ანუ აკრედიტაცია არ აქვს გავლილი, ამიტომ წელს პირველად საქართველოში და მსოფლიო საუნივერსიტეტო სივრცეში პირველად და უკანასკნელად ფიქსირდება აი ასეთი რამ, რომ არ არის მითითებული აბიტურიენტთა ცნობარში 180 კრედიტიან პროგრამაზე ეწერება ბავშვი თუ 240 კრედიტიანზე. თქვენი მიმართავ სამინისტროს და პრემიერ-მინისტრს და მის გუნდს. განათლების, ანუ პრემიერ-მინისტრი, განათლების მინისტრი, კურატორი მინისტრის მოადგილე და სამინისტროს გუნდი. ვისაც ეხება, თქვენი აღვირახსნილი და აი უკანასკნელად კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებები ფიქსირდება რეფორმის ბრჭყალებში სახით. ეს არ არის რეფორმა, ეს არის ანტირეფორმა. და თქვენი კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები კიდევ ვიმეორებ, ეგრეთ წოდებული რეფორმის სახელით ვრცელდება და ტანჯავთ და აწოლებთ და ანერვიულებთ და სტრესავთ ბავშვებს, ისედაც ნერვიულობენ გამოცდების წინ. ამიტომ სამინისტრო და რეფორმატორთა, ეგრეთ წოდებულ რეფორმატორთა ჯგუფი ცრუობს. შემდეგ, ეს იყო ჩემი შეფასება. ვაგრძელებ გაბისონიას, მინისტრის მოადგილის ციტირებას. აბიტურიენტს, რომელსაც აქვს ამის სურვილი, თავისუფლად შეუძლია გადაამოწმოს კრედიტების მიხედვით. აი ამ კაც რა უნდა ელაპარაკო და მე ისევ და ისევ აი ყველა მეკითხება რომ რატო მიმართავ ბიძინა ივანიშვილს? იმიტომ მიმართავ ბიძინა ივანიშვილს რომ მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარეა. ვინ არიან ესენი? ამათ ხმას ვინ მიცემდა? ხმას აძლევენ ბიძინა ივანიშვილს. ამიტომ მიმართავ, მიაქციეთ ყურადღება. ეს არის, არ ვიცი მე, უპასუხისმგებლობის მწერვალი. და თუ დაბლა დავიხედავთ ბატონო ბიძინა ფსკერი და ამაზია დამოკიდებული 10000ობით აბიტურიენტი და მათი ოჯახები. ვეკითხები ამ სამინისტროს და გაბისონიას ინტერვიუს გმირს. სად უნდა ნახონ ბავშვებმა? რა იციან ბავშვებმა? რა განათლების ექსპერტები არიან? ო შემდეგ ვაგრძელებ მის ციტირებას. 4 წლიანი პროგრამები ფიზიკურად ცოტა. სტატისტიკურად რომ გითხრათ, დაახლოებით 80%-ზე ცოტა მეტი არის 3 წლიანი, დანარჩენი გამონაკლისო წესით არის 4 წლიანი, ხოლო მედიცინა ევროპაში და ჩვენთანაც არის გრძელვადიანი.
დავასრულე ციტირება. როგორ მიხვდეს ჩემი კითხვა გაბისონიას და მინისტრს? როგორ მიხვდეს პროცენტებით 80%-ს რო უსახელებთ, ესე იგი 80% და ის იქნება 20%. იმკითხაოს ამ ბავშვმა? ამ აბიტურიენტებმა? შემდეგ ვაგრძელებ ციტირებას. შესაძლებელია ამასთან 3 და 4 წლიანი პროგრამებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებაც. დავასრულე ციტირება. აი ჩემი ანალიზი. არა, ნახეთ, კიდევ ციტირებ. გავივლი და დავაზუსტებ. კაპისონიას ციტირებ. როგორ შეიძლება უფრო უკეთ მივაწოდოთ საგანმანათლებლო პროგრამების ნაწილიც? აი ამას რო მიტყვის გაგანია შვა რეფორმების დროს, რომელიც მიდის სინათლის სიჩქარით და რომელიც არის დარღვევა, მოუმზადებელი რეფორმა, ესე იგი მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ გავივლი და დავაზუსტებო, როგორ შეიძლება უფრო უკეთ მივაწოდოთ საგანმანათლებლო პროგრამების ნაწილიცო. ჩემი დასკვნა, კი არ გაივლით და კი არ დააზუსტებთ, თქვენ ვერც ვერაფერს გაივლით ბატონო ზვიად და ვერც ვერაფერს დააზუსტებთ. იმიტომ რომ ახლა ვერ ისწავლით თქვენ და ვერ შეიცნობთ ამ ურთულეს განათლების სისტემას. ანკეტა კითხვაში, ცნობარში უნდა ჩაგეწერათ, როგორც იწერებოდა დასაბამიდან 2005 წელს, რომ დაიწყო ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები. რომ ვერ მოასწარით, ამიტომ უნდა გეთქვათ პრემიერისთვის და აქ შეჩერებულიყო და შეჩერდით. შეჩერდით. გააჩერეთ თქვენი უპასუხისგებლო დანაშაულებრივი რეფორმები. და ისევ ივანიშვილს მივმართავ. ირღვება აბიტურიენტების უფლებები, რა თქმა უნდა მშობელთა საზოგადოების უფლებები, აკადემიური პერსონალის მთელი საუნივერსიტეტო სივრცე, სრულიად საქართველოს ადმინისტრაციების, საუნივერსიტეტო ადმინისტრაციები მყავს ხედველობაში, საზოგადოების, მოსახლეობის უფლებები, სახელმწიფო ინტერესების ზიანდება და ზარალდება. რის ირღვევა, რის ხარჯზე აკეთებს ამ არაპოპულარულ რეფორმებს კობახიძე? რის ხარჯზე აკეთებს? როგორც რამდენიმე წუთი თქვი, თქვენი რეიტინგის ხარჯზე. მაგრამ ულევი ხო არაფერი არ არის. ერთჩვენიერ დღესაც თქვენი რეიტინგი მთლიანად გაწდება. ეხლა მე წამოვიღე რამდენიმე პროგრამა. პროგრამის ბრძანებები, რომელიც შეეხება პროგრამებს. აი აი ესენი. და ესე იგი ბავშვებმა ეს არიციან სპეციალისტებმა და ბავშვებმა უნდა მოძებნონ ეს ბრძანებები, რომელიც კალეიდოსკოპური სისწრაფით გამოდის. სადაც არის აი ეს გამონაკლისები ჩამოთვლილი. 20N ბრძანება რო გამოუშვით 2026 წლის 20 თებერვალს, რატომ ვერ გამოუშვით სრულყოფილად? რა არის ეს იგივე ბრძანებაში 44N 2026 წლის 23 მარტი? ვერ უნდა ჩამოაყალიბო რომელია 3-წლიანი და რომელია 4-წლიანი? შემდეგ აქ არის ბრძანებები, ამისთვის დღეს არ მცალია. მე ესე იგი 7 აპრილს გამოსცეს ბრძანება ამჟამად მოქმედი პროგრამების აკრედიტაციის შესახებ და 13 მარტს გამოსცეს და 7 აპრილს
კიდევ გამოსცეს იგივე საკითხზე და შემდეგ მოაყოლეს 20 აპრილს განმარტებითი ბარათი. ესე იგი, გზა და გზა ჭრიან და კერავენ. და ბავშვებს ეუბნება ეს კაცი, ეს უპასუხისგებლო კაცი, მე რა მაინტერესებს, იცი? კობახიძე, რითით ხარ დაკავებული? ხო ჩაუდექით ამ რეფორმას სათავეში? რატო არ აკონტროლებთ? რა კეთდება? თუ მიქანაძე პროფესიონალი ყავთ, თუ გაბისონია ყავთ პროფესიონალი, რომელი ყავთ პროფესიონალი სამინისტროში, დამისახელეთ. მიუმართავ კობახიძეს. მოუარეთ ბატონო ბიძინა, რაც შეიძლება სწრაფად გაათავისუფლეთ ეს ხალხი. რას ელოდებით? გაათავისუფლეთ სწრაფად. თორემ შედეგები იქნება შეუქცევადი და ძალიან მძიმე. ეხლა მინდა წინა გადაცემაში ვთქვი და არ მქონდა აქ წამოღებული დოკუმენტი. ამ ყბადაღებული პროფილური სწავლება და ეს ფულ გადახდილი ტროლები, ბოტები და სამწუხაროდ ხელფასიანი ექსპერტები, რომ მედავებიან გზაში მხვდებიან თუ სადმე საზოგადოების თავშეკრის ადგილებში დაუჩემებიათ, რომ აი ეს პროფილი, აი ეხლა მომისმინეთ, რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში არ უნდა იყოს ეს, არ მომისმინეთ კარგად. სტენფორდის ტექნოლოგიების ლიცენზირების დირექტორი. ვციტირებ ახლა ამ კაცს. სტენფორდში ასეთი მიდგომა გვაქვს. არავინ იცის, რომელი კვლევა გახდება წარმატებული და პროფესორს ვერავინ მიუთითებს, რა კვლევაზე იმუშაოს. ამიტომ ყველას ვაძლევთ დაფინანსებას და თავისუფლებას საკვლევი თემის შერჩევაში. ასევე როცა ტექნიკური სტარტაპი იქმნება, ტექნიკური კვლევის გუნდს ვამაგრებთ ბიზნესის მეორე კურსელ სტუდენტს, რომ მარკეტინგთან და კომერციალიზაციასთან მან იმუშაოს, რადგან მეცნიერებს იშვიათად აქვთ ბაზრის გააზრების უნარი და ასევე ყველა გუნდისთვის ვეძებთ შესაბამის მრევლს ინდუსტრიიდან. შესაბამის მრჩეველს ინდუსტრიიდან. პრემიერმა კობახიძემ ბიზნესი და ინჟინერია სხვადასხვა უნივერსიტეტებში უნდა იყოსო. და ეს მათი ქართული ოცნების, ეს ტროლები და ბოტები, ეს გაონათლებელი ხალხი უმეტესობა, რა დღეში იყვნენ და არიან? პროფესორობენ აქ ურთულესი განათლების სფეროს რეფორმირების საკითხებზე. მაშინ მაინც დაადუმეთ ეგ თქვენი უტვინო, უსინდისო, უპასუხისგებლო ხალხი. მაგაში როგორ აფუჭებთ საზოგადოებას? ტროლბოტობაში რომ ხელფას გადაუხდით? სხვადასხვა უნივერსიტეტებში უნდა იყოს. ესე იგი, აქ კონკრეტულად ბიზნეს ტექნოლოგიებზია საუბარი და ინჟინერის, ანუ საინჟინრო სხვადასხვა მიმართულებაზე. სეტეუს წართვა და თესეუს მისცა. რაც იყო თესეუში, ისიც აქეთ უნდა გადმოგეტანათ ტექნიკურ უნივერსიტეტში. და ერთი კიდე რა მაინტერესებს? 1800 კაც. ამათ ხო საერთოდ ტვინი არ აქვთ. გააზრების უნარი არ აქვთ. რა კრიტიკული აზროვნება, რა ლოგიკური აზროვნება, რა ანალიტიკური აზროვნება, რა აბსტრაქტული აზროვნება. რომელს გაქვთ სამინისტროში? გამაგებინეთ ერთი. ამას რო აერთიანებდნენ თქვენი პრემიერი და ის, რატომ არ დაუწერეთ აპარატის მუშაკებმა, რომ სად აქვს იმ ხელა მატერიალურ ტექნიკური ბაზა, რომ 1800 სტუდენტს მოემსახუროს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი? ა დღევანდელ გადაცემაში ყველაფერს ხო ვერ ჩავატევდი? გავოგდი ისეთი მასალები წავიკითხე. გაყიდულია ნახევარზე მეტი კორპუსები იმისი, რა ქვია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის. ან რაც არის პირველი და მეორე კორპუსის გარდა დანგრეულია ყველა. არ შეიძლება, ან ავარიულია და ან ისა. თქვენი ნეოლიბერალების სიყო ესეთია,
უნდა დაალპოთ შენობები, უნდა დაინგრეს, რომ მე კარგად გაყიდოთ. რემონტი არ შედის თქვენს გეგმებში. იმ 1800 კაც როგორ უნდა გაუძღვეს, სად უნდა გააკეთოთ? კარვები უნდა გაშაროთ? დააბრუნეთ ტექნიკურ უნივერსიტეტში ეს ბიზნეს ტექნოლოგიები და ყველაფერი. საერთოდ არ გესმით განათლების სისტემა. არაფერი თქვენ არ იცით. რაღაცა ამოგლეჯით, რო ვუსმენ ამათ ფირებს ვატრიალებ და ლაპარაკობს ხან პარლამენტში, ხან იქ, ხან აქ და რომ აი უნივერსიტეტები ერთდება და ასახელებს ფინეთი და ესა და ისა სხვადასხვა ქვეყნებს. ესე უნივერსიტეტების გაერთიანება არსებობს, კი ბატონო, მაგრამ რა ნიშნით ერთიანდება? მხოლოდ და მხოლოდ მცირე კონტინგენტი როცა არის და თქვენ რა გააკეთეთ? ყველაზე დიდი უნივერსიტეტები, რომელიც იყო, იმას დაავლეთ ხელი და ორივეს აერთიანებით, ანუ ორივეს შლიდით. თქვენ მაგას უნდა შეეწიროთ. თქვენ უნდა წახვიდეთ დაკავებული თანამდებობებიდან. სასწრაფო და დაუყოვნებლივ გაათავისუფლეთ ეს ხალხი, ნუ აჩერებთ. ბატონო პრემიერო, რექტორები და აკადემიური სფერო თქვენ არ გიწევენ წინააღმდეგობას იმ საკითხებზე, რომ პროგრამებსაც, შემოსავლებსაც და ხარჯებსაც სახელმწიფო რო საზღვრავს. თურმე პროფესორს ვერავინ მიუთითებს, რა კვლევაზე იმუშაოს, დაფინანსება აქვს, თავისუფლება აქვს საკვლევი თემის შერჩევაში, კვლევის გუნდი ემაგრება ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტები, მარკეტინგი და კომერციალიზაცია, მეცნიერი არ მუშაობს ამაზე, სტუდენტები მუშაობენ, იმიტომ რომ მეცნიერი არ ცდება და არც აქ იმ სხვა დარგის ინჟინერს დაუშვათ ბაზრის გააზრების უნარი. სპეციალისტი არ არის, თორე ახლა ინჟინერი ნიჭიერი ხალხია და გაიაზრებენ. მრჩევლები ინდუსტრიიდან ყავთ და ბიზნესი და ინჟინერია ერთად არის. ერთ უნივერსიტეტში. აქ საქართველოში დააცილეს. და ამას ასახებენ, გადაწყდებიან ხოლმე, მაინც ნუ მოყავთ. მაგალითებად ისა, რა ქვია, საერთაშორისო მაგალითები. ახლა მე მინდა შევეხო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტების ფაკულტეტის, აგრარული ფაკულტეტი როგორ მიაქვთ კანონ დარღვევით? ვეუბნები, გაჩერდით? არა. ეხლა ვაფრთხილებ ყველას. ბოლოშიც მოგახსენებთ, ეხლა ზოგადად გეტყვით. ვერ გიშველით პრემიერი და მასთან ახლობლობა და ნაცნობობა. ვერ გიშველით მინისტრთან ახლობლობა, ვერ გიშველით გაბისონია, ვერავინ ვერ გიშველით. ვინც ხართ ჩართული ამ საქმეებში, შეჩერდით გირჩევნიათ, იმიტომ რომ თქვენ არ ღებთ კანონებს. აი ახლა უყურეთ რა პოლიტიკასაც ვადევნებ, რა თქმა უნდა, თვალყურს და ამ ბოლო კვირებში რა მიდის, რა პროცესები. მაგალითად, ესპანეთის პრემიერ მინისტრ პედრო სანჩესის ცოლს, ბეგონია გომეს, ორწლიანი სისხლის სამართლის გამოძიების შემდეგ კორუფციის საქმეზე ბრალი წაუყენეს. მას ბრალად კარიერული წინსვლისთვის პირადი კავშირების გამოყენება ედება. კერძოდ, მადრიდის უნივერსიტეტში თანამდებობის მოსაპოვებლად, სადაც ის ბიზნესის კვლევების მაგისტრის ხარისხის კურსს ხელმძღვანელობდა. განჩინებაში ნათქვამია, რომ მას ბრალი ედება მითვისებაში, გავლენის უკანონოდ გამოყენებაში. ანუ თავისი ქმრის პრემიერ მინისტრობაო გავლენითო დაინიშნა ამ სამაგისტრო კურსის ხელმძღვანელადო, ამაზეა საუბარი. გავლენის უკანონოდ გამოყენებაში, კორუფციასა და თანხების მითვისებაში. ანუ ეს გადის კორუფციაში. კორუფცია მარტო ის ხوار არის, ხელიდან ხელში მივცეთ ფული ერთმანეთს.
გომესი ბრალდებებს უარყოფს, ხოლო პრემიერი სანჩესი მათ მემარჯვენე ფრთის მხრიდან მისი კოალიციის ძირის

0: 64 წლებად მიიჩნევს. გამოძიება 2024 წლის აპრილში დაიწყო. იმის დასადგენად გამოიყენა თუ არა გომესმა პრემიერ-მინისტრის ცოლობა პირადი სარგებლისათვის. ახლა სასამართლოს გადასაწყვეტია, წარსდგება თუ არა იგი სამართლის წინაშე. აი ახლა გაფრთხილებთ უკანასკნელად, ანალოგიის პრინციპით. თქვენ რას აკეთებთ? ეს კითხვა ყველას ეხება, დაწყებული პრემიერიდან, მინისტრი, მოადგილე, სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტის თუ ხელმძღვანელები თუ თანამშრომლები, ყველას ეხება, ვისაც შემხებლობა აქვს და ასევე ორივე უნივერსიტეტის ვისაც შემხებლობა აქვს და ვალდებულია თანამდებობრივად, რომ ამ უკანონობაში მსგავსი არაფერი მინახავს. რა საქმეები არ მირჩევია ხალხო? ნახევარ მინისტრთა კაბინეტს ვიბარებდი ჩემ კაბინეტში. რა საქმეები არ გამირჩევია? ესეთი არაფერი მინახავს, ასეთი უკანონობა. დღისით, მზისით, უტიფრად. სეტეუს გამზადებული და ამჟამად მოქმედი პროგრამები აგრარული მეცნიერებების მიმართულების გადასცეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. რა უფლებით? მიპასუხეთ, გამობრძანდით და მითხარით რა უფლებით? როგორ შეიძლება ერთი უნივერსიტეტის ნაშრომი პროგრამები ეს ინტელექტუალური საკუთრებაა იმ უნივერსიტეტისათვის, გადაეცეს მეორე უნივერსიტეტ საკუთრებად. ახლა მოქმედი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროგრამები სიტყვა სიტყვით ერთნაირი დევს ხარისხის მართვის ცენტრში. მარგიშვილო, არ წახვიდეთ ციხეში. და ამავე დროს შედის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამები იგივე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის. არ მოწმდება? გადაწერილი რომ არის, ანუ მარტო სეტეურია ამოღებული, არ მოწმდება? პლაგიატი გაგიგიათ? ეს არის ძალადობა. თანამდებობის ბოროტად გამოყენება, უფლებების დარღვევა, გადაჭარბება. თანამდებობრივი უფლებამოსილებებზე გადამეტება იურისტებს კონკრეტულად ჩამოვაყალიბებინებ, რომ კონკრეტულად მუხლები მიუყენოს თქვენ საქციელს. ეს პროგრამები, ამ პროგრამების განხორციელებას თანხები ჭირდება და ინფრასტრუქტურა. და ბოლოს გაიცემა კაცრი აღრიცხვის დოკუმენტი, დიპლომი. კანონსაწინააღმდეგოდ ითვისებთ პროგრამებს და ფართებს. რას ნიშნავს სახელმწიფოს ასე უნდა? რო ვეკითხები? ვისაც არ უნდა მკითხო? ვის ჩართული ამ საქმეში? სახელმწიფოს ასე უნდა? და რაღაცა ყვებიან გაუგონარ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს კი არა, პრემიერს ასე უნდა და პრემიერს თავისი თავი და მართლ პარტია სახელმწიფოსთან აქვს გაიგივებული. და იგივე მართლ პარტიას, თქვენ არა ხართ სახელმწიფო, თქვენ დღეს ხართ და ხვალ არ იქნებით. თქვენისთანა პრემიერი რამდენი გამოიცვალა ამ ქვეყანამ? გინდ ივანიშვილის დროს და გინდ ივანიშვილამდე? ბრძანება არსებობს ამ ორი უნივერსიტეტს შორის, ამ ფაკულტეტების გაერთიანებაზე? გამოაქვეყნე ის მიქანაძეს ეხება ეს. დასკვნა, ანალიზი არსებობს დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რომ იყოს ჩამოწერილი და რისკები? რას გამოიწვევს ფაკულტეტის გადაცემა ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში? იმუშავებს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეს ფაკულტეტები, როგორც მუშაობდა წარმატებულად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში? ვინ არიან დაინტერესებული პირები ამ ფაკულტეტის ჩამოცილებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან? მე ვიცი, მაფიოზები. ეს არის ის კობახიძემ. იზორიას მიუტანეს, ხო? დარბოდნენ ვიღაც ვიღაცები, ზოგი კეთილი განწყობი დარბოდა, სხვა წინადადებები მიქონდა. სად არის იზორია? რომელი განათლების ექსპერტი იზორია მყავს? თავდაცვის სამინისტრო, სადაც იმუშავა, იქ ვერ მოუარა ამ კაცმა. და უნივერსიტეტის ორი გაერთიანებული უნივერსიტეტის რექტორად უნდა გონი რო დაენიშნათ. როგორც ამბობდნენ. როდის უნდა ამ აღვირახსნილ კამპანიას, როდის უნდა გასცეთ ბატონო ბიძინა პასუხი? შეაჩერეთ. იქ ცოლქმრობა იშჯება. აქ რა არის? რა არის აქ? მეგობრობა? ჯგუფელობა? თანამშრომლობა? თუ რა არის კიდევ? მაფიოზური ინტერესები და კლანები დამატებული ზემოდან ამ ყველაფერს მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და უერთებთ აგრარულს, რომლის არც სამეცნიერო, არც აკადემიური, არც ინფრასტრუქტურა, არაფერი მონაცემები ამ უნივერსიტეტს არ აქვს. თან შლით აქეთ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ივანიშვილის შექმნილ ფაკულტეტს. თქვენ მოქმედებთ ივანიშვილის წინააღმდეგ ამ საქმეში. და ალბათ არ ვიცით, რა ზგავს ნებისმიერი დარგი. აღნიშნული პროგრამებს, აკრედიტაციას არ მისცემთ. მოუწოდებ აკრედიტაციის ცენტრს და სამინისტროს. დაწერთ, რომ პლაგიატობას აქვს ადგილი და ეგ პროგრამები მაგათ არ შეუქმნიათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში 1 წელი, 2 წელი, 3 წლის შემდეგ მოგიწევთ პროკურატურასა და სასამართლოებში სირბილი. აკრედიტაციის ექსპერტებო, ფრთხილად თქვენ სამაგალითოდ დაიშჯებით. ნუ ხარისხის მართვის ცენტრი, პროგრამების ხელმძღვანელები, დასკვნები უნდა დაიდოს და ხარისხის სამსახურის უფროსები, პრორექტორები და რექტორები. ყველა კობახიძის სხვერპლია ეს ხალხი. ანუ მაფიოზებმა მიაწოდეს ეს იდეა, ჩაირთო მაფია და აი ასე უკანონობას მოქმედებთ და ხართ ერთ ამბავში. კარგი, ეხლა კობახიძე გფარველობთ. კობახიძე ხო აღარ იქნება? რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ კობახი ხო ამოეწურება ვადა მართოლ პარტიას? ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, საკადრო გადაადგილებები არ იყოს, არაფერი, არაფერი, არჩევნები ხო იქნება? თქვენ გონიათ მასე იქნებით? მიქანაძე, თქვენ მინისტრი იქნებით უცვლელად, კობახიძე უცვლელად პრემიერ-მინისტრი, გაბისონია ის და იქ ისა. ყველაფერი შეიცვლება და გადაირეცხება. გარდა დანაშაულისა. თან ისეთ საქმეს აკეთებთ, რომ იცით, რომ ეს არ იმუშავებს. ჩაინგრევა, ჩაინტროვა ყველაფერი, უკანონობებს თავი დავრო დავანებოთ. ეხლა თუ შეიძლება გაუშვით შემდეგი ვიდეო.
1: ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასთან და შეიძლება იმ დისკუსიაში რაღაცას დავეთანხმეთ, რაღაცას არ დავეთანხმეთ, მაგრამ თლიანობაში ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა განცდა და შესაბამისად გამოვიტანეთ დასკვნა, რომ ამ კონკრეტულ მომენტში და ზოგადად არ იყო მიზანშეწონილი თესეუს და ტექნიკური უნივერსიტეტის გაერთიანება და მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. როდესაც მოვისმინეთ არგუმენტები, კიდევ ერთხელ რაღაცა შეიძლება გვეთანხმებოდეთ, რაღაცას არა. მაგრამ საბოლოო ჯამში მთლიანობაში დაგვრჩა ეს განცდა და გამოვიტანეთ ეს დასკვნა, რომ თესეუს და ტექნიკური უნივერსიტეტის გაერთიანება აღარ იყო მიზანშეწონილი. ხო, ეს არის ჯანსაღი დისკუსიის შედეგი.
0: კარგით, აი დაშვებული

0: შეცდომები. კიდევ გავუშვით შემდეგი ვიდეო და მე ერთად გავაკეთებ ანალიზს.
1: ჩვენ როცა გვაქვს პრინციპული გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა გვირჩევნია, რომ ჯერ გამოვაცხადოთ ეს გადაწყვეტილება და შემდეგ შევიდეთ დისკუსიაში ამ თემასთან დაკავშირებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ეს სპეკულაციები, რომლებიც სუბიექტურ ინტერესებს ეფუძნება, იქნება კიდევ უფრო მძაფრად წარმოდგენილი და ამ შემთხვევაში სუბიექტურმა ინტერესებმა შეიძლება გადაძალოს ობიექტური ინტერესი, გაჯანსაღდეს ჩვენს ქვეყანაში ერთხელ სამუდამოდ უმაღლესი განათლების სისტემა.
0: აჰა, ესე იგი ამას ქვია ბატონო ბიძინა სპეცოპერაცია. ანუ ეს რო იყოს განათლების სპეციალისტი, იურისტები არანაირი კავშირი განათლებასთან არ აქვს. ესენი არც სკოლაცოდნები არიან, არც საუნივერსიტეტო ექსპერტები არიან, არაფერი, ესე არაფერი კავშირი არ აქვს იურის სამართალს იმასთან, რა ქვია, განათლების ასე თქვა შინაარსთან და პროცესების მართვასთან. ამ რომ წოდნოდა თქვენ პრემიერს და მინისტრს და მოადგილებს და იმას ჯერ ერთი მეცნიერები აკეთებენ და აკადემიური წრეები აკეთებენ რეფორმებს და სარეფორმო დოკუმენტებს. მაშინ ამას როგორ იტყოდ ამას ქვია სპეცოპერაცია. ანუ როგორ იურისტმა იმოქმედა მიქანაძეს იქ ძალოვნებში მუშაობის ის არის და ესე იგი ჩუმად დამალეს ყველაფერი რეფორმა და მე როცა შეაერთეს გაუბედურეს ყველაფერი და ისა ყველაფერი ანუ ისე კეთდება და ვითომ არიან სასაცილოები ვითომ შეუვალები მე ისა დაახევინეთ თქვენ უკან. თორე ეს ორი უნივერსიტეტი, ეს საუკუნოვანი და მეტი უნივერსიტეტი განადგურდებოდა ორივე. შემდეგი ვიდეო გაუშვით.
2: საქართველოში დაანონსა და დამყისიერად დაიწყო განათლების რეფორმა. რაც უფრო მეტად იშლება რეფორმის პროცესი, მით უფრო მეტი გაკვირვება ჩდება, იმიტომ რომ დაანონსდება ერთი მიმართულება შეიცვლება. დაანონსდება მეორე მიმართულება შეიცვლება. დაანონსეს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შერწყმა გათიშეს მერე. დაანონსეს ფსიქოლოგიური სამაგისტრო პროგრამის ერთწლიან პროგრამაზე დაყვანა, შემდგომ დააბრუნეს ორწლიანი. ამას ფსიქოლოგიაში ხვია სტისა და შეცდომის მეთოდი. სტისა და შეცდომის მეთოდი ნიშნავს, რომ შენ არ აქვს წინასწარ მომზადებული დეტალური გეგმა და შენ მოქმედებ, მოდი გავაკეთოთ ეს, არა, არ მუშაობს, მოდი გავაკეთოთ ის. ასე რეფორმის დაგეგმვა არ შეიძლება. რეფორმას უნდა წინ უძღოდეს ძალიან სერიოზული კვლევების სერია და მარტო ბაზრის შესწავლა ამისთვის არ ყმარა. რეფორმას წინ უნდა უძღოდეს მონაწილეობითი პროცესი დარგის ექსპერტების, განათლების ექსპერტების, საუნივერსიტეტო საზოგადოების, სტუდენტების მონაწილეობის უზრუნველყოფით, არაფერი ჩვენს გარეშე ჩვენს შესახებ პრინციპის გასახორციელებლად. რეფორმას წინ უნდა უსწრებდეს რეფორმის სტრატეგიის დოკუმენტის შექმნა. რეფორმის სტრატეგიის დოკუმენტი ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა ხედვა აქვს რეფორმატორს, რა ფასეულობებს აფუძნებს რეფორმა, რა ამოცანებს ისახავს კონკრეტულად, რა შედეგების მიღწევა უნდა, რა რისკებს ითვალისწინებს, რა ფინანსურ გეგმას ურთავს და ამას ყველაფერს უნდა ჰქონდეს სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა და სამოქმედო გეგმის მიღწევის ინდიკატორები უნდა იყოს გაზომვადი. თუ ეს არაფერი არ უძღვის წინ რეფორმის შექმნის პროცესს, ჩვენ რჩებით თისა და შეცდომის ამაო მცდელობების ამარა.
0: აი, ესეც მე ვარ ყველა გადაცემაში ვამბობ ამას, ეს არის ქალბატონი ჯანა ჯავახიშვილი, სრული პროფესორი. აი ახლა ჩემი შეფასება, ეს რეფორმები არის გაუმჭვირვალე, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული არ არის. რეფორმები ისე ჩაატარეს და აგრძელებენ ჩატარებას, რომ არ არიან ჩართულები ყველა დაინტერესებული მხარე, დასცინიან ღირსებას, ულახავენ შრომით უფლებებს, არღვევენ მხოლოდ სრულდაპირებები ყველა მიმართულებით, ეს იქნება აკადემიური სფერო, ადმინისტრაციის თანამშრომლები თუ სხვადასხვა, მოკლედ საკადრო პოლიტიკამ შემცირების მიმართულებით და ყველა გამოსვლაში მინისტრი, მოადგილე, პრემიერი ეუბნები ეუბნებიან არ და თქვენი სამარცხვინო პარლამენტი ეუბნებიან რომ არ მცირდებით, არცო როგორ არ მცირდებით. მაგას შემდეგზე საკადრო პოლიტიკაზე სულ დეტალურად ჩამოვთვლი ყველაფერს. შემდეგ შემოთავაზებული და გატარებული რეფორმები საფრთხეს უქმნის უნივერსიტეტების ავტონომიას, აკადემიურ თავისუფლებასა და მრავალფეროვნებას. განსაკუთრებულ კრიტიკას იწვევს ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტის მოდელი, რომელიც ასუსტებს კვლევის, სწავლებისა და საზოგადოების სამსახურის კავშირს. ან საიდან აიღეს ეს მოდელი? ანალოგი არ არსებობს თემ სოფლიოში. აღნიშნულ რეფორმას არ აქვს შესაბამისი მიზნები, არ არის რეალისტური. შესაბამისობაში არ მოდის როგორც განათლების სექტორის, ისე საზოგადოების ინტერესებთან. არ იყო ფართო კონსულტაციები და არც ახლა არ მიმდინარეობს საჯარო დისკუსია, არ იყო და არც ახლა მიმდინარეობს. კორექტირების შეტანა ხდება დიდი ბრძოლის შედეგად და თქვენი ჩარევის შედეგად. თუ არადა ისე არაფერში არიხებენ უკან. მივმართო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. საჯარო დებატები იყო მხოლოდ ერთხელ ტელევიზიით საჩვენებლად და ეს არის არასაკმარისი. საჯარო დებატები უნდა განიხილოს, უნდა განხორციელდეს კვლავ და ასევე საერთაშორისო ექსპერტებთან და საქართველოსში კიდე სხვა ექსპერტებთან. საერთაშორისო ექსპერტები არ არიან ჩართულები აქ. ყველა კანონპროექტის იმაში წერია ეს. არც ადგილობრივი ექსპერტები არ არიან ჩართულები. დიალოგი საქართველოს ხელისუფლებასა და ადგილობრივ ექსპერტებთან არ არის, აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებს და ხელისუფლებას შორის არ არის ეს დიალოგი, არც საერთაშორისო ძალებთან, არც შიდა ძალებთან არ იყო და არ არის. მხოლოდ არ ვიცი, კიდე ვიმეორებ, თქვენთან თუ აქვთ რაიმე დიალოგი, მე ვიცი რომ ამ საკითხებზე არ არის და საფუძვლები ამ რეფორმის კვლევები, შედარებითი ანალიზი, რაზეც საუბრობენ როგორც მინისტრი, მოადგილე და პრემიერი, არ არის. ეს ექსპერტიზა არ არის გაკეთებული, არ შედარებითი ანალიზი არ არის და დასკვნები არ არის. აი მოკლედ ეს არის, რომელიც მოიცავს ყველაფერს. თუ შეიძლება გაუშვით შემდეგი ვიდეო.
3: რეფორმებით ამაყობენ. რეფორმების არ მინდა ახლა რაღაც უხეში სიტყვა ახლა. რეფორმებით ამაყო, რეფორმების ექსპორტიორი ქვეყანა ვართო, პრემიერ-მინისტრს მოუსმინე რამდენიმე კვირის წინ გადაცემაში, რომ ეს რეფორმის გაკეთება როგორ შეიძლება? როგორ შეიძლება, რომ ხალხი მუდმივ შოკში ყავს, ხალხი რაღაცას მოდიან და მანიპულაციებს აკეთებ? ეს არ არის რეფორმა. რეფორმა გასაგები უნდა იყოს ხალხისთვის.
0: აი ეს არის ბედნიერება იქნებოდა და ძალიან კარგი იქნება თუ ბატონი ბიძინა გააკეთებს ამ რეფორმებთან დაკავშირებით შეფასებას. ეს არის რეფორმების შეფასება სანამ მოვიდოდა ხელისუფლებაში. იმ ხელისუფლებაზე ლაპარაკობს. ისინი აკეთებდნენ არაადამიანურ რეფორმებს, რომლებიც იწევდა ადამიანების ტანჯვას, წვალებას, სიკვდილს. განათლების სფეროში რამდენი გარდაიცვალა, ხო? და იმაზე ლაპარაკობს, მაგრამ ზუსტად ამ მდგომარეობას მიესადაგება და ბატონო ბიძინა, ველოდებით ასეთ შეფასებას? ანუ თქვენ შეგიძლიათ და იყავით საქმის კურსში მაშინ, რასაკეთებდა სააკაშვილი? ქართული აკადემიის წევრი ვიყავი მე და ყველაფერი ჩვენ ყველაფერს, არაფერს არ ვტოვებდით, წერდით დასკვნებს და თქვენ გვადევნებდით თვალყურს რა ხდებოდა საქართველოში განათლების, მეცნიერების თუ სხვა სფეროებში და იმიტომ აკეთებთ ასეთ ზუსტ შეფასებას. ამიტომ მე გთხოვთ რომ დაინტერესდეთ და გააკეთოთ თქვენი, ასე ვთქვა, ჩენიშვნები. ვიცი რომ გააკეთეთ, თორე ეხლა ესენი რისი შემსრულებლები იყვნენ? ღამის 12 საათზე თუ 11-ის ნახევარზე იმაზე ტელეკომპანია იმედს აძლევდა ინტერვიუს, რომ ბოლომდე მივა ეს რეფორმებიო და არავითარ დათმობას არ აპირებდნენ ტექნიკური უნივერსიტეტის თესეუს გაერთიანების შესახებ და მეორე დილით რა მოხდა, რო გამოვიდა და განაცხადა, რა თქმა უნდა, ალბათ თქვენ ჩაერიეთ. კარგით. აი ახლა ამ რეგისტრაციის დროს რა ხდება? კერძო უნივერსიტეტებში ფასები აიწია. 600 ლარი ჩავი ზღვის უნივერსიტეტში აიწია ფასი, მაგალითად 3950 სამართალზე. საქართველოს უნივერსიტეტში ალასანიას უნივერსიტეტში 800 ლარით მაგალითად არქიტექტურა 4200 იყო და 5000 ლარი გახდა, სამართალი 1500 ლარით 5000 ლარი გახდა და კავკასიის უნივერსიტეტში 400-დან 1000 ლარამდე ეკონომიკაზე 1000 ლარით გაიზარდა და უმეტესობა სტუდენტების ეწერება ფასიან სასწავლებლებში და არა რეგიონულ უნივერსიტეტებში. როგორ გაძლიერდებოდა რეგიონული უნივერსიტეტები, ვეკითხები კობახიძეს. და თვითონაც თუ შეიძლება გაუშვით შემდეგი ვიდეო. ძალიანად გვართმევენ იმას, რაც არის ეროვნული და ჩვენ გვინდა წაუყროთ. არ გამოვა ბატონო კოტე, აუცილებლად უნდა შეწყდეს დიალოგი მაგათთან. რა დიალოგი? უყენებთ ულტიმატუმს. წაიღეთ უკან. რექტორებმა შეწყვიტეთ საცალკე ბუდუბუდუ ფაკულტეტებს და პროფესორებთან.
4: მაგაზე
0: შეწყვეტით. ეროვნულ საფრთხეს ვაწყდებით. ჩვენი თავი ფუნდამენტი განათლება იშლება. მე არ მისაუბრი აქ იმის შესახებ, რომ ეს არ არის სამართლიანი დრო არითმენ და უბრალოდ ძალიან გვეჩქარება. თავი მესიჯი ნათქვამია. შეწყვიტეთ, ჩვენ არ შემოდივართ, ჩვენ არ გემორჩილებით, ჩვენ არ შევასრულებთ 3+1, ჩვენ არ მოვაწევთ ამას ხელს. აბიტურიენტებიც უნდა გამოფხიზნენ. მომავალი წართვეს ჩვენს ქვეყანას. შეწყვიტონ თავიანთი რეფორმა, როგორც ანტიკონსტიტუციური, წაიღონ უკან. აი ეს არის ჩვენი საქმელი და არა ჯგუფ შორის საუბრები. მე მინდა თქვა, რომ თავი მესიჯი იყოს სწორად გაგოდილი. ხელისუფალო, მინდა კიდევ ერთხელ გაგიმეოროთ, თქვენ ძალიან აგდებულად მოექეცით აკადემიურ სივრცეს, ძალიან ცუდად. ამდენ განათლებულ ადამიანს აკადრეთ ის, რომ დაჭექით სადღაც კუთხეში და დაწერეთ სამგვერდ ნახევარი და მერე მიაყოლეთ მას თანდათან გვერდები, რომლებიც არაფერს არ ემორჩილება, არანაირ კრიტიკას არ ემორჩილება, არაფერი არ არის აქ შენარჩუნებული. თვითონ წესი, რითაც რეფორმა დგება, ხუთსაფეხურიანი მეხუთეზე ხართ, ნულში ხართ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ეგრეთ წოდებული რეფორმა არის კონტრრეფორმა და წაიღეთ ეს სახელმწიფო დგას განათლებაზე ერთადერთი ციტადელი, თავისუფლების სამჭედლო, კრიტიკული აზროვნების გამომჭედი. ეს არის უნივერსიტეტი და თქვენ მას აქცევთ და თქვენ გნებათ, რომ ჩვენ აქ პროფესორები ჩუმად ვიყოთ და 3+1-ზე გადავიყვანოთ. არ გამოვა ეს. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, გაფრთხილებთ, შეწყვიტეთ რეფორმა, შეწყვიტეთ რექტორებო, სალსალკე მოგვარება. სოხუმში ვერავინ დაბრუნდება სოხუმის უნივერსიტეტის გარეშე. ახალციხეში ვერავინ შეიძახჩავს საქართველოს იმ უნივერსიტეტის გარეშე. რა რეგიონებზე მესაუბრებით? რომელი აქცენტია აქ რეგიონზე განვითარებაზე ორიენტირებული? არც ერთი თქვენი კონცეფცია კრახს განიცდის და ვიდრე ჩვენ პროფესორები კიდევ ერთხელ არ მივმართავთ გამართლებელ აქციას, ხოლმე დაფიქდით, აუცილებლად წაიღეთ უკან, იმიტომ რომ ვინც დუმს, იცოდეთ მწარედ დუმს და რა მოგწონთ, დადუმებული გაკურსული საქართველო? ჩვენ არ ვაპირებთ ამის ასე გაგრძელებას. შეწყვიტეთ რეფორმა. მოდის გიხდით. თუ შეიძლება გაუშვით შემდეგი ვიდეო. ეს იყო ქალბატონი ცირა ბარამიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.
5: მე ვარ ნინო დობორჩკინიძე, ლინგვისტი. 2010 წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩემს კოლეგებთან და სტუდენტებთან ერთად დავაფუძნეთ უნიკალური კოლევითი და სასწავლო პროგრამები, რომელთა მეშვეობით შეიქმნა ძველი, საშუალი და თანამედროვე ქართული ენის კორპუსები, ქართული ენის ნეირული მოდელი, მორფოლოგიური ანალიზატორი, სინტაქსურ ხეთა ბანკი, უნიკალური ძველი ქართული ხელნაწერების თანამედროვე ციფრული გამოცემები, მრავალთავების, ბიბლიის ძველი ქართული თარგმანების და თარგმნელობითი ლიტერატურის კორპუსები, ეპიგრაფიკული და პროსოპოგრაფიული მონაცემთა ბაზები, ქართულენოვანი ბავშვის მეტყველებისა და ქართველურ ენათა კორპუსები. ეს რესურსები ბმულებით დაკავშირებულია დიდ ლინგვისტურ მონაცემთა ბაზებთან, რომლებიც დასავლეთის მოწინავე უნივერსიტეტებში იქმნება და ასე აგრძელებს უნიკალური ქართული ენობრივი მემკვიდრეობა ციფრულ ეპოქაში სიცოცხლეს. არაპროფესიონალების ხელით ამ პროგრამების დახურვა ქართული ენის ციფრული კვდომისკენ გადადგმული დაუშვებელი ნაბიჯია. იგივეა ამ პროცესებში მონაწილეობა. ქართული ენის მომავალი ამ ქვეყანაში ყველაზე დიდი თანხმობის საგანია და არ შეიძლება ეს მომავალი გადაწყვეტილების მიმღებთ მანდატებზე იყოს მიბმული.
0: გავუშვით და დავასრულებთ იმით ბატონი ბიძინას ის ვიდეო შეფასებასთან დაკავშირებით რეფორმების.
3: რეფორმებით ამაყობენ. რეფორმების არ მინდა ახლა რაღაც უხეში სიტყვა ვიხმარო. რეფორმებით ამაყობენ. რეფორმების ექსპორტიორი ქვეყანა ვართო. პრემიერ-მინისტრს მოუსმინე რამდენიმე კვირის წინ გადაცემაში რომ ესე რეფორმის გაკეთება როგორ შეიძლება? როგორ შეიძლება რომ ხალხი მუდმივ შოკში ყავს ხალხი? რაღაცას მოდიან და манипуляციებს აკეთებს, ეს არ არის რეფორმა. რეფორმა გასაგები უნდა იყოს ხალხისთვის.
0: დიახ, ეს არის ზუსტი შეფასება და ეს ადაგება თქვენ გააკეთეთ ეს ბატონო ბიძინა წინა ხელისუფლების გატარებულ რეფორმებზე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ზუსტად ემთხვევა ამ რეფორმებს. სამწუხაროდ ყველაფერი ვერ მოვასწარით, მაგრამ გავაგრძელებთ შემდეგ გადაცემაზე. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო თემა იყო უმაღლესი განათლების სფეროს სისტემის ანალიზი, რეფორმის ანალიზი. ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5-ის ნახევარზე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობდი მე მანანა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს.

ბაგის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცესხლის მსგავსად დაინთო. და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

ჩვენი საზოგადოება არის მძიმედ დაავადებული. მთლიანად ჩვენი საზოგადოებაც და თითეული ჩვენთაგანიც. ჩვენ გონია თითეულ ჩვენთაგანს გონია, რომ მხოლოდ ის არის ძალიან წესიერი, ის არის ძალიან პატიოსანი, ის არის ძალიან კარგი ადამიანი. მხოლოდ მას ძალუც კეთილშობილის აქციელი. ну диди диди მის ძმას ძალუც ასეთ საქციელი, ან ბიძაშვილს, ან ნათესავს, ან მეგობარს უახლოს. სხვას არ არის. აი ამის გამო, აქედან გამომდინარე, ჩვენ სხვის კარგ და კეთილშობილ საქციელს და ზოგჯერ გმირობასაც კი არაფრად ვაგდებთ და უფრო მეტიც ეჭვის თვალით უყურებთ. მუდმივად ვეძებთ შავ კატას სრულად ნათელ ოთახში. მაშინ როდესაც ეს კატა ამ ოთახში არ არის. მოკლედ ვებრძვით ერთმანეთს და სინამდვილეში ეს არის ჩვეულებრივი შური. აი ამ შურისგან ჩვენ უნდა გამთავისუფლდეთ. მიმოვიხედოთ გარშემო და ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ უამრავი ხალხი არის ჩვენს გარშემო, რომელიც არის ძალიან წესიერი, ძალიან პატიოსანი, ძალიან კარგი. რაც უფრო მნიშვნელოვანი, აღმოვაჩენთ, რომ ძალიან ბევრია ჩვენზე ბევრად უკეთესი. კი არ უნდა ვებრძოლოთ ერთმანეთს. თვითეულ ჩვენთაგანს იოტისოდენა სიკეთეც კი უნდა დაუფასოთ. ჩვენ უნდა შევქმნათ და ავაშენოთ მადლიერი საზოგადოება და არა უმადური საზოგადოება.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ფიჩხაიები
2: 1400 წლის გაზაფხულზე თემურ ლენგი, იგივე კოჭლი თემური, უკვე მეექვსე ჩემოესია საქართველოს. ტრიჯარი რამდენჯერმე აღემატებოდა ქართულთა მხედრობას. მაგრამ ქართველები თავდაუზოგავად იბრძოდნენ. იბრძოდნენ ყოველი ხეობისთვის, იბრძოდნენ ყოველი სოფლისთვის. ბოლოს ქართველები ძამასციხეში აღმოჩნდნენ გარშემოტყ

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირი ობიექტივის გადაცემას ივი პასემ თუ გინდა მშვიდობას, თუ ეძებ მშვიდობას. დღეს ჩვენ გადაცემას წავიყვანთ მე და პოლკოვნიკი მამია გოგოლაძე, ის დღეს ჩვენი სტუმარი არის, ისტორიკოსი, გერალდიკოსი და რაც თავარია არის სამხედრო ისტორიის საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილე, ანდა წევრი არის, ერთ-ერთი გამგეობის წევრი არის და აქვს მას და იმ მთელ გამგეობას, ვინც იქ მუშაობენ, მამუკა გოგიტიძე, სხვა ბევრი პიროვნება, ახლა რო არ ჩამოთვალ, რო ჩამოთვალ, ვიღაცები კიდევ გამომჩება და ამიტომ აი ეს ადამიანებმა, რომელმაც უკვე 16-მდე წიგნი გამოუშვეს, ეს წიგნი ეხება კლიანად შეიარაღებულ ძალებში, ვინც მსახურობდა, ეს იყო ომამდე, მეფის რუსეთის არმიაში ვინც მსახურობდა, ისეთებიც არიან, ვინც მაგალითად ირანის არმიაში მსახურობს, ქართველები სადაც კი იყვნენ და მთელ მსოფლიოში სადაც კი იყვნენ, აი ასეთი წიგნები აქვს გამოშვებული. და მე ასე ვფიქრობ, რომ როგორც გერალდიკოსი, რომელიც სამხედრო ისტორიის საზოგადოებას, უბრალოდ ბატონი მამია არის მათთვის აი ესეთი მონაპოვარი.

ვარე, რომელმაც ეს საკითხები და მთელი მისი ორდენები რა არის, როდის იყო მიღებული და დღეს, ჩვენ ამ თემაზეც გვექნება ლაპარაკი. მე უბრალოდ სკოლის ამით და მოგილოცოთ თქვენ გუშინ იყო წმინდა გიორგი.

0: კი პატივიცეთ იმას, ვინც დაიღუპა ომებში, განსაკუთრებით სამხედრო, რომელიც მივიდა, სამხედრო დაიღუპა, ისინი და ვეტერანები, რომელიც მიდიან და აი ზუსტად ამ თემაზე მინდა დავიწყო ბატონო ამია და აი ჩვენ გარდაგვეცვალა ორი პოლკოვნიკი, პოლკოვნიკი ნორაკიძე და პოლკოვნიკი ჯანიაშვილი. მოდი მაშინ თქვენ იმას კარგად ისწავლეთ, თქვენ დაიწყეთ, მე დავუმატებ შემდეგ
1: ჩემს. ნამდვილად რაც შეეხება ესე იგი ბატონი გურამ ჯანიაშვილი, ეს ის ცნობილი პოლკოვნიკი ჯანიაშვილი, რომელიც ავღანელთა რასს მეთაურობდა აფხაზეთში და რომელმაც აი დერეფანი გააკეთა ჟული შარტავას და სხვა გმირების გავა და ეს სამწუხაროდ ვერ მოხდა მაშინ. იმის შემდეგ წლების მანძილზე იყო სატრანსპორტო პოლიციაში, სამძლო მომზადებას ხელმძღვანელობდა, მთელი რიგი მიღწევები ჰქონდა და ბოლო დრომდე იყო დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი იყო. ბოლომდე, ასე რომ ვთქვათ, წყობში იდგა და თავის მდიდარ გამოცდილებას მომავალ თავებს უზიარებდა. Ну, სამწუხაროდ ახლა იქ ინტერნაციონალურ ვალსაც იხდიდა ერთ-ერთ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა, აქ მიღებული ამ დაზიანებების რაღაცეს და ამან თავის კვალი დააჩნია და სამწუხაროდ უკვე იმ ქვეყნიური საქართველოს წევრი არის ბატონი გურამი. ძალიან ბევრი მომადლიერებული ადამიანი ყავს, ძალიან ბევრი დახმარებია ხოლმე უანგაროდ და სამწუხაროდ ეხლა აღარ არის. რა შეიძლება ხო ბატონი ბესონ ორაკიძე აფხაზეთიდან იყო, სოხუმიდან იყო. ბატონი გენო ადამიანის ბრიგადაში სატლირო დივიზიონს მეთაურობდა, პინათლად მოიხადა თავის მხედრული ვალი, გაიარა მთელი რიგი თანამდებობები, მიიღო სამხედრო განათლება, პოლკოვნიკის წოდებამდე მიაღწია და ბოლოს იყო თავდაცვისამინისტროს გენერალური შტაბის J3 დეპარტამენტში ოპერატიული დაგეგმის სამმართველოში. იქ მე უკვე ნამსახურებით და წლოვნებიდან გამომდინარე დათხოვნილი იქნა თადარიგში. სადაც არ უსახურია ბატონ ბესოს ყველგან კეთილი სახელი დატოვა და ყველა კარგი და კეთილი სიტყვით იხსენებს. Ну სამწუხაროდ მიდიან ვეტერანები რა, ძალიან გაახალგაზრდა ვეტერანების გარდაცვალების წელი უკვე, რომ აი დაუშვათ ადრე 80-90 წელს, ეხლა უკვე 60 წელი უკვე აი პლუს მინუს ისეთი ის არის რა, მithumetes აი ესეთ პირობებში რომ დღეს მივიწყებულები არიან ვეტერანები, აი ხა ჩვენ კიდევ ერთხელ აი გიორგობას მიულოცავთ, აგერ დამდეგი 9 მაისია და მინდა მიულოცოთ განსაკუთრებით ვეტერანებს, იმიტომ რომ ეხლა გულზე მომხვდა რა, რომ აი ახალ წელს ქვეყნის ფორმალურმა და არაფორმალურმა მართველებმა მიულოცეს ყველას, ამას ვეტერანის სიტყვა არც ერთს არ უხსენები, არც ერთს. იგივე 30 აპრილს ხო შეიძლებოდა რომ გახსენებოდათ ვეტერანები და ელემენტარულად რაღაცა ან მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, ან თუ ღიაბარათების ფული არა აქვთ და ის რო ისა რაღაცა რაღაცა თუ გახსენებოდათ ვეტერანები და სიმბოლურად მიელოცათ, მეტი არაფერი რა. Ну სამწუხაროდ არ არის. ჩვენ გვახსოვს ვეტერანები, შეძლებს და გვარად და ну აი არის აქ ვეტერანების სახელმწიფო სამსახური, არის ასევე ძალიან ვეტერანთა პოლიტიკური გაერთიანება ბატონ გია ბერძენიძისა, ძალიან ბევრს აკეთებს ეკპირონება ვეტერანებისათვის, ძალიან ბევრს და ძალიან ბევრს იკეთებს თესავს და პლუს კიდე ვომისა და შრომის ვეტერანთა აი სადაც არის ბატონი ალექსანდრე მიხაბერიძე, მანამდე ბატონი შოთა შუბლაძე რო იყო ჩვენი მეგობარი მაგის ხელმძღვანელი და ესე იგი ისე და ისე თუ აი ასე ვეტერანები გავიხსენებთ ერთმანეთს ისევ ენთუზიაზმზე და ეს უნდა იყოს აუცილებლად სახელმწიფო დონეზე აუცილებლად რა. მინდა რომ ესე იგი ისე და ისე პირველ რიგში აი ამ ბატონი ბესოსი და ბატონი გურამის ოჯახებს მიუსანძიმრო, მერე მათ სამეგობროს და ანუ მთელ საქართველოს, რომ ესეთი ადამიანები მართლა ძიმედანა კარგია სახელმწიფოსათვის და მისი შერაღებული ძალებისათვის, თავდაცვის ძალებისათვის.
0: ბატონო მამია, დიდი მადლობა. მე პირადად ბატონ ბესოს არ ვიცნობდი, მაგრამ ძალიან ახლოს ვიყავ და მეგობრობდით ბატონ გურამ ჯანიაშვილთან. ბატონ გურამ ჯანიაშვილი აფხაზეთის ომიდან სადაც ის შევარდნაძეს დაყოლდა, მისი დასვის უფროსი იყო. არაჩვეულებრივად მომზადებული და კარგი პირადი შემადგენლობა ყავდა მას დასვა. ედუარდ შევარდნაძე და ბევრი სურათი არის, სადაც ესენი არიან იქ. თუ ყოველთვის ისეთი ის იყო, რომ დაცვა საერთოდ არ უნდა ჩანდეს, ისე უნდა იყოს, მაგრამ შევარდნაძე ისეთი ადამიანი, უშიშარი ადამიანი იყო და ბზოლის წინახაზე ისე გადიოდა, რომ ესენი ვერ ასრებდნენ მისი აი ჩაკეტვის გაკეთებას, რომ ჩაეკეტას, რომ ვინმეს არ ესროლა მეორე მხარიდან, თუნდაც თავიანთ ვიღაცა გაბრაზებულები, ზვიადისტები და რაღაც ასეთი
1: ისე. ეგეთი უფრო მეტი იყო.
0: აი ასეთი ამბობენ, ესე იგი საშინელ პირობებს უქმნიდა მათ. და ის რაც თქვენ მოგევით შემდეგ, როდესაც ჟული შარტავა გავიდა, იქ მე ვიყავ, მე პირადად იმ მომენტის

0: დამსრევარ, მომსრევარ, სადაც ის არუშევდა ედუარდ შევარდნაძე, რა ვიცი, 1000 რაღაცას ამბობენ, მაგრამ მე პირადად მოვწვი, არავინ არ მჭირდება, იმიტომ იქ მეტი არავინ არ იყო. შევარდნაძე იყო, ჯული შარტავა იყო და მე ვიყავი იმ კაბინეტში სოხუმში, სადაც ის უკვე გადიოდა და შევარდნაძე ხვეწებოდა არუშევდა.
1: ა უკვე თქვენ შტაბის უფროსს ბრძანდებოდით ალბათ მაშინ და
0: ყველა. ხო, მაშინ, ხო, შტაბი და იქ, როდესაც ესე იგი 40 წუთში და 20 წუთში დაურდებიო. 20 წუთის შემდეგ შემოვიდა ჯაბაიოსელიანი და შევარდნაძე ნერვიულობდა. რატო არ დაბრუნდაო იქო? მონასემები არის უკვე, სად არის ეს მოწინააღმდეგე, სად იყო სოხუმში გასული. უკვე გასულები იყვნენ, საინჟინრო ბაზა იყო, იმ ბაზის იმაზე იყო, გადმოსული იყვნენ ახეთ უკვე. მარათაშვილის იმასთან სადგურთან იყვნენ მოსული და რთული იყო უკვე მონაცემები, რომლებიც მოდიოდა, ისინი ყოველთვის აგვიანებდა უკვე ის პოზიციების დათმობილი იყო. იმიტომ რომ იქ პოზიციები საერთოდ დატოვა იმ ხალხმა, იმიტომ რომ ჯერ შემოიყვანეს და მშვიდობა იქნებოდა, სკოლა გახსნა, სკოლა მოჯახები ჩამოიყვანა და შემდეგ როდესაც შემოტევა დაიწყო იქიდან, იზოლებული გახდა ეს ხალხი, თავისი ოჯახებისთვის მიეხედათ. შვილები, ბავშვები, სკოლის მოსწავლეები და ისინი აიყარნენ იქიდან პოზიციები, ყველაფერი დატოვეს. ეს ის მდგომარეობა, როდესაც ლაპარაკი მიდის იმაზე, რომ შეარაღებული ძალები თუ არ არის მომზადებული, ხო, ეს როგორც ამბობდა სუნძი, თუ შენ 7 წელი ჯარისკაც არასწავლე და წაიყვანე ის ომში, შენ მას უღალატ. და აქ საერთოდ მომზადებელი ჯარი, მომზადებელი ისინი, აი ერთი ბატალიონი, გიაღარღარაშვილის ბატალიონს რა შეეძლო ის გაეკეთებინა, როდესაც მარტო ბზოლის ზოლი, სადაც შეხები ზოლი იყო, 153 კილომეტრი იყო. მე ამას ციფრას იმიტომ ლაპარაკობ, რომ მე ვიყავი იქ ამის შტაბის უფროსი და საქმეს მოვაკეთებდა. რა უნდა გაეკეთებინა იქ, რას უნდა ჩამოეყალიბებინა ისეთი დაცვის ზოლი, რომ შეეკავებინათ. აი ამიტომ აი გურამ ჯანიაშვილმა ბევრი ბევრი ჯგუფით შევიდა, მაგრამ უკვე ვეღარ მიახსია. ჯაბაიასელიანი თავისი ჯგუფით წავიდნენ იქეთ, აი წესრიგა არის სამაზე ბატონ პანჩულიძე, ბატონი მზასვის უფროსი, ის ცოცხალი არაჩვეულებრივი მას წესრიგას უძახია. რატო მოწესრიგებული დღესაც, აი ასეთი ახალგაზრდა არ არის, მაგრამ დღესაც აი ასეთიო მოწესრიგებული არის დადეს. იმ ადამიანსაც შეიძლება თქვით, იმან აბსოლუტურად ყველაფერი კარგად იცის და როგორ იყო ეს. გეთანხმებით, აი გურამ ჯანიაშვილი მაშინაც ვაჟკაცობა გამოიჩინა, მაშინაც გამოიჩინა თავისი სამხედრო მომზადება, სამხედრო იმიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იყო, არ იყო ის სამხედრო, მაგრამ იქ რაც მან გააკეთა, ეს დიდი ვაჟკაცობაც იყო და დიდი ამოცანაც კი შეასრულა. და მე ასე ვფიქრობ, რომ ის, რომ ედუარდ შევარდნაძე იქ არ შეეყარა რომელიღაც ისეთ გადამთიელების ან სხვადასხვა ჯგუფებს, რომლებიც იყვნენ და ის ადამიანები, რომლებიც მასზე განაცხადებული იყვნენ, ეს უპირველეს ყოვლისა აი გურამ ჯანიაშვილის დამსახურება არის. იმიტომ რომ ის, სადაც უნდა წასულიყო შევარდნაძე, ძნელი იყო ამის გაგება, მაგრამ ის ყოველთვის იქ ახვედრებდა უკვე მომზადებულ და თავდასხმაზე მომზადებულ იმ პოზიციებს, იმისი პირადი შემადგენლობით. ძალიან ლექსებს აწერდა, საერთოდ უბედური კაცია, ისე წავიდა, თვითონ ამბობდა რამდენჯერმე მთრაჯერ გურამო ჯობდაო, ჯერ მე წასულიყავიო და ყველა მერე მისი მეუღლე შვილი და რა ვიცი 1000 ის უბედურება ამ
1: სწორი. თუ შეიძლება ხო დავამატებ, რომ არის ესეთი ქალბატონი არაჩვეულებრივი პიროვნება, ქალბატონ მაყვალა გონაშვილი.
0: წერათაშო,
1: აი ბატონი გურამ წევრი იყო და მისი განკარგულებით უბრალოდ 4 თანათავმჯდომარეა, ილია ჭავჭავაძის პრემიის ლაურეატი იყო ბატონი გურამი. თავდაცვაში და იმაში ხო ეს ენანებად ჯილდოები დამსახურებულ ხალხისთვის და აი ქალბატონი მაყურა კიდე ყველაფერს ცდილობს, რომ აი ესეთი ადამიანები დაფასებული იყვნენ და მახსოვს როგორ უხაროდა ეს მედალი რომ მიიღო
0: იქ. აი ხო გიანას კედაშვილმაც მიიღო ესეთი დაფასების ისინი ალბათ გამოსა თავისი კრებული, ლექსების კრებული, ჭავჭავაძეს ყვალდაყვალ არის ასეთი ისინი, მე მინდა მიულოსო ბატონო გილოსავ, იქ მოგილოს, მაგრამ აქედანაც გილოსავ, მიტომ იხარია, როდესაც სამხედრო საზოგადოების წევრები არა მარტო ისტორიულ საკითხებთან არიან დაკავშირებული და ასოცლებენ ინ დაკარგულ გარდაცვლილ 3-4 ეს გიორგიეს ჯურის მატარებელი რიგითი ჯარისკაცები, ოფიცრები, გმირები, ისინი გმირები იყო და რატომღაც არ არიან, სოფელი არის, ამ სოფლიდან არის ის წარმოშობი და სოფელში ერთი რაღაცაც არ არის გაკეთებული, თუნდაც სურათი და ქვეწარწერა ყოფილიყო ძეგლებზე და იმაზე აღარ ვლაპარაკობ.

0: ახლა და ზეგლებზე ლაპარაკი ბევრი შეიძლება, აი ახლა გამარჯვების დღედგება, ხო? და მე ვიყავი იქ 919 პოლკში იყო სათადარიგო საარტილერიო პოლკი, რომელიც იშლებოდა 919 პოლკი, როგორც საბრძოლო მოქმედებები იწყებოდა, ის მიდიოდა სახელმწიფო საზღვრის დაცვაზე. Ну, эшелонში, სადაც დადგებოდა იქ, ეს მაშინ მეასე დივიზია იყო იმ დივიზიის შემადგენლობაში და იქ რჩებოდა უკვე ჩემი პოლკი, რომელიც აკეთებდა გაშლას და ამზადებდა артиლერიას корпуსისათვის. საარმიო корпуსისათვის მთელი артиლერია, სარაკეტო დივიზიონებიდან დაწყებული და артиლერისტებიდან. სადაც იყო ძირითადი შემადგენლობა, რომელიც ასავლიდან და ცვალებადი, რომელიც დაკომპლექტებოდა штаტი. ამ შტატის ქვემეხებით ყველაფრით მეთაურიდან დაწყებული და ბოროჯარისკაცამდე ეს ვინც ასწავლიდა ესენი ასწავლიდნენ ერთი წლის განმავლობაში გადიოდნენ სწავლებას და სწავლების შემდეგ ესე იგი корпуსის ერთად დივიზიის სწავლებები მიდიოდა მე ერთად корпуსის საშტაბო იყო უკვე корпуსის იქ უკვე დივიზიები არიშლებოდა დივიზიები ცალ-ცალკე ფორმირდებოდა და გაკეთებოდა და შემდეგ ესე იგი ეს მიდიოდა მეორე ეშალონში საბრძოლო ამოცანის შესასრულებლად აი ასეთი პოზიციები და ასეთი ისინი მე კარგად მახსოვს მაშინ საარტილერიო პოლკის იმაში პეტრე და პეტრე პავლეს სასაფლაოზე იქო სავატყო ის იყო ჰოსპიტალი საველე ჰოსპიტალი ნუ ძიდი ჰოსპიტალი ჯერ ბუტკინის დროს დაარსებული გაკეთებული და ამ ჰოსპიტალში ვინც ვინ გადარჩებოდა ის იმათ იქ ასაფლაოზე და უცნობი თითქმის არავინ არისო მაგრამ უცნობების იყვნენ რომელიც მოხვდნენ იქ დაჭრები მან რაღაცა ვერ გადაარჩინეს და ისინი იქ დაასაფლავეს და ყოველი 9 მაისისთვის ჩვენ მივდიოდით ესე იგი სადღაც ერთი კვირის მანძილზე პირადი შემადგენლობით და იქ მოყვავდა ეს ასაფლავები წესრიგში. არავინ არისო იქ ისეთი ვინც მუსულიყო სხვა, მაგრამ ქალაქში ყველა რაიონში, ყველა ებაში, სადაც კი ძეგლი თუ რაღაცა იყო, თუნდაც ის მემორიალური ესეთი დაფა გაკეთებული, იმას უვლიდა ადგილობრივი მმართველობა, ვინც იყო. დღეს ეს არაფერი არ არის. ჩემ სახლში, სადაც მე ვცხოვრობ, იქ საბჭოთა თვაური,
1: გიორგი ივანიჩი, კი.
0: ხო, ის იქ ცხოვრობდა. ეს ვერაფერს დიდებით რო საბჭოთა კავშირი არაფრად მიაჩნიათ. პრინავი აზვილია, ბევრი ყავს ჩვენ პრინავი საბჭოთა კავშირის. აი მე დღეს შემ თემა ჩვენი, ბატონო, მამია, მინდა მიუძღნა და მე არ შეგაშერებ თქვენ. უპირველეს ყოვლისა, რამდენი იყო გაწვეული, როგორი იყო გაწვეული, რამდენი იყო ჩამოყალიბებული დივიზიები და ის საზღვაო შემადგენლობა, რადგან ბათუმის საზღვაო სასწავლებელი იძლებოდა ამის საშუალებას, იქ ოფიცრები გამოდიოდნენ, კომპლექტებოდნენ საზღვაო გემებზე თავისი შემადგენლობა, მთელი ეკიპაჟები მისი. აი ეს მინდა. მინდა რომ თქვენ რამდენი სამხედრო ქარხანა იყო, რას უშვებდნენ, ესე ვინ შემოვიდა, რამდენი შემოვიდა ჩვენთან სამხედრო სამრეწველო კომპლექსით, ანუ საქართველოს უფრო მეტად გაძლიერდა თუ უფრო დასუსტდა რომ ყველა უშე წავიდა. აი ამ იმაზე რომ
1: თქვენ
0: კარგად გაგცეს თქვენი ციგნი, არაერთი მაგ საკითხულია, საკითხთან დაკავშირებით და მე არ მინდა რომ თქვენ ხელი შეგიშალოთ, თქვენ მიყევით და მე
1: თქვენ ნეტა ბევრი მყავდეს თქვენ არის ხელი შემშლელი, გაიხარეთ ბატონ გენერალო, ვეცდები რომ ნუ ზოგჯერ აი პირდაპირ აი აკოჩრილები ეს ევროპული განათლება მიღებული ადამიანები არ მოწონთ რომ აი საბჭოთა პერიოდში დამსახურების მქონე ადამიანების პოპულარიზაციას ვაწარმოებთ. ან მეფის დროინდელი მას. არა აქ ამას უშლო. ჩვენი ძირითადი, ჩვენი საზოგადოების მიზანი არის ის რომ ვაჩვენოთ ხალხს რომ ქართველი მართლა ის კი არ არის, რასაც ახლა ხედავთ, რომ ყველაფერს გაყიდვაზე და ფული ჯიბეში ჩადებაზე ფიქრობენ. არა, პირველ რიგში ჩვენ ვართ მეომარი ხალხი. აი ეს მეომრის და ქართველი მებრძოლის, აი როგორ ვიხარ, აი ნაპერწკალი რო შევინაჩნოთ მაინც, შემდგომ საიდანაც შემდგომში ნამდვილად ალი აინთება. და ეს აი ხლა როგორც თავის მოტყובה გამოდის, რომ გადავხედოთ გარშემო სიტუაციას, სამხედრო საჭირო არის აუცილებლად. ყურადღება უნდა მიექცეს და დღევანდელი ხელისუფლება ამას არაკეთებს. ახლა ცოტა გადახოვას გავაკეთებ. ახლა ბატონი დინარაძე დაინიშნა სახელმწიფო მინისტრად, ძალოვანი სამინისტროების კურიერების დარგში და განმარტება იყო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უშიშროება და საფინანსოს რაღაცა კიდე. თავდაცვა საერთოდ ესე იგი იმათაც არ ღირთ, რომ იქ რაღაცა ვიღაცამ ყურადღება მიაქციოს. არ შეიძლება ჯარის და ესეთი იგნორირება. ეს ძალიან ცუდ შედეგებს მოგვიტანს რა, რომ ღმერთმა კანცურს ჩდებოდე.

0: ძირითადად თემას რო დაუბრუნეთ 9 მაისს დღემდე არ არის დადგენილი ზუსტი ციფრები თუ რამდენი პიროვნება იყო გაწვეული. Ну, ზოგი ამბობს თქვა 500 რაღაცა ზოგი ის, მაგრამ არ ითვალისწინებთ ერთ რამეს რო კი იყო თქვა ამდენი გაწვეული, მაგრამ 130000 ომის დაწყებამდე იყო უკვე მობილიზებული და სხვადასხვა ოლქებში მსახურობდა. ასე რომ გაწვეული იყო დაახლოებით 760000-მდე, ну 800000 ყველაზე, ну, რო თქვა ესე. ოღონდ ესე იგი ქართველი კი არა, საქართველოს სხვადასხვა ეროვნების შვილი.
1: საქართველოდან,
0: დიახ და აქედან ეხლა ბატონი მამუკა ეხლა გარკვეული მიზეზებით ჩვენ გვერდით არ არის, მაგრამ აუცილებლად ამ საქმეს გავაგრძელებთ. 270000 დაღუპულის პერსონალური მონაცემი გვაქვს და გარდა ამისა დაახლოებით 60-70000 კიდევ რა, დაახლოებით 320000 არის დაღუპული საქართველოდან სხვადასხვა ეროვნების შვილები დიდ სამამულო ომში. დანარჩენები დაბრუნდნენ ჯილდოებით კერდამშვენებულები და ქართველი კაცის სახელი სამარადისოდ შეიტანეს აი ამ გმირთა მემორიალზე. Ну, ცოტა უფრო სხვილებით რომ განვიხილოთ სიტუაცია. გერმანია საწყის დღეებში ძალიან დიდ სამხედრო ოპერატიულ და სტრატეგიულ წარმატებას მიაღწია. ამ პირველ თვეებში დაახლოებით 6 მილიონ ნახევრამდე საბჭოთა ჯარისკაცი დაიღუპა და ტყვედჩავარდა. მთელი საკადრის წითელი არმია ფაქტობრივად განადგურებული იყო. მაგრამ ეხლა ვინც როგორ არ უნდა უყუროს ეხა სტალინის პიროვნებას და მის ფენომენს, ზუსტად მისი რკინის ნებისყოფით და ურყევი ნებით მოხდა მობილიზება მთელი ქვეყნის, როგორც ადამიანური რესურსების, ასე სამხედრო რესურსების და ასევე სამხედრო სამრეწველო რესურსების, რამაც გადაწყვეტილი შეასრულა ამაში. მოხდა ფაქტურად ისე, აი თქვენ რო ბრძანდეთ წეგან რო თქვათ 70 რესურსიდან რო ბაზებზე მიიყვანე ერთ წეში მომამზადეს, აი ეგეთივე რაღაცა მოხდა იქაც. მაგრამ მოხდა ისე მეორე შეცდომა 1951 წელს. ესეთ ცუდ სიტუაციაში არ იყო საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირისათვის დრამატულად უარესობისგან შეიცვალა სიტუაცია 1952 წელს, როდესაც უკვე გერმანელებმა ფაქტურად ну, ხელი აიღეს მოსკოვის შტურმით აღებაზე. აი სოფელი აპრელევკა არის, რომელიც რაღაცა 30 კილომეტრით არის დაშორებული მოსკოვიდან და იქ მივიდნენ ძირითადი ძალები იქამდე და სადაზვერო თუ დივერსიული ისინი ფაქტურად აი გარეუბნებში უკვე იყვნენ მოსკოვში. აბა სიმღერაც რო არის, მაგებად ზოდო, დიახ, ეს მართლაც ესე არის, რეალობიდან არის აღებული. და იქ ესე იგი პირველ რიგში მოსკოვის სახალხო ლაშქრის ის იმითი რომ ფაქტურად თითქმის მთლიანად განადგურდა, შეაჩერეს ტერი და ამასობაში უკვე ქვეყნის ამ შიდა რეგიონებიდან უკვე პირველად ეს ყველაზე მეტად ეს იყო შროული აღმოსავლეთის გენერალ აპანასენკო იყო ეს ლეგენდარული პიროვნება იმის მიერ მობილიზებული დივიზიები და მერე ციმბირის დივიზიები და პამფილოვის ის ხლა ესეთი სპეციალი არის ესეთი ისტორიკოსი, ну, როგორც ისტორიკოსი ძალიან ძლიერია, მაგრამ მაინც ეს მონაციონალისტური ელემენტია და იმან თქვა, რომ ნახეთო პამფილოვის ძეგლი ყირგიზეთში და გადავირეთ ამას რა უნდა აქო და კომისარი იყო რა, ესე სამხედრო კომისარი ყირგიზეთის და იქ თავის მობილიზებული მი თვითონ ჩაუდგა სათავეში დივიზიას და ასეთი გმირობა გააკეთა პამფილოვი და დოატორი კიდე მე რაგის იყო კავალერისტი იყო და მაგ დიდი როლი შეასრულეს მოსკოვის დაცვაში
1: 28 პამფილოველმა
0: მაგაზე მთელი ლეგენდები არის რა როგორ ანაირად მაგრამ ფაქტია რომ მტერი გააჩერეს ხოდა გერმანელები შეჩერდნენ შემდეგ და აი მაგ საბჭოთა ხელმძღვანელობა შეცდომა დაუშვა რომ მთელი რესურსები მიაყარა მოსკოვის დაცვას, ეგონათ რომ ისევ მოსკოვს დაარტყავდნენ და ამემა გეზი შეიცვალეს და წამოვიდნენ სამხრეთით. ფაქტიურად შეუჩერებლად აიღეს ну კიევი 660000 მოყვა მანდ საბჭოთა წითელ არმიელი, ესე იგი ფიზიკურად განადგურდა და ტყვედჩავარდა კიევთან. იქ საშნელი ტრაგედია დატრიალდა და გამოაგზავნეს სტალინგრადამდე მივიდეთ მივიდნენ ფაქტურად უბრძოლველად და რასთავარია წამოვიდნენ კავკასიისაკენ რა. Ну კავკასიისაკენ აქ ფაქტურად ორად გაიყო მე მათი ძირითადი გაიყვნენ, ერთი ურტყავდა სოხუმს და მეორე რაც სტრატეგიული იყო მაგათვის ბახოსკენ მოდიოდა ეს რა თქმა უნდა თბილისის და საქართველოს ტერიტორიების გავლით. რამე თუ აბსოლუტურად საბჭოთარმის საწვევით უზრუნველყოფას ხდებოდა ბაქოს და მეორე ნაწილობრივ გროზნოს ნავთობით. და ამის აღება იყო მათთვის აი აუცილებელი. და ამ ოპერაციას კავკასიის ბლაუ ეწოდა რა, ბლაუ რა ლურჯს ნიშნავს რა, იქ როდესაც ჰიტლერის მთავარ ბანაკში ამას იხილავდნენ, იქ რაღაცა მომენტში გააჩერეს გერმანელები და სხვათა შორის არ ეძახიან, დიდი დამსახურება იყო მათ შინსახკომის ჯარების, რომელსაც ბერია ხელმძღვანელობდა. და იმის გამო, რომ ბერია ფაქტიურად დაწყევლილი ის იყო საბჭოთა იმის მიერ, მის დაქვემდებარებაში ყოფია შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის ჯარებიც უკვე მაგაცი არაფერს აწერდნენ. და მერე ჰიტლერმა აიღო ფანქარი და რაც ხელში მოხვდა იყო ლურჯი ფერის ფანქარი და გაავლო ხაზი. აი ამ ხაზის იქითო დაუშვებელია და ხეო თქვენ თავს დაბრალეთო თუ დაემუქრა თავის სარდლებს. და იმიტომ მას დაერქვა ამ მაგიმას ბლაუ, ესე იგი ლურჯი. ნუ სპეციალურად კავკასიის დასაყრდნობად შეიქმნა ის ცნობილი დივიზია იდელვაისი, რომელშიც სურჩეული სამთავროსროლი ეგერები იყვნენ. და
1: აფუკა სევერნი იუჟნი პრიუტ
0: პრიუტი ცნობილი მე-13 ის რო იყო მათ მე-13 ის ნუ კადრებია გადაღებული პირდაპირ როგორ შემოდიან გერმანელები იქ ორი აშკარად ქართველი ჯე 13-ის დაიჭირეს მანდ იქ ეს მეცნიერი იყო თავის ცოლი ეს ვიღაცები და აი წადითო და გაუშვეს და აი გერმანული არმიის სიძლიერის შესახებ მოუყევით თქვენი მეშო და გაოგნებული სახებია პირდაპირ რა რო ეს რანაირად მოხდა მანდ დიდი შეცდომა დაუშვა ესეთი პირველი არმიის გენერალი იყო, რომელიც აი საქართველოს ძალიან კარგად უყურებდა და ქართველები ძალიან უყვარდა, ჭულენევი, ივანე ჭულენევი, დიახ, რომელიც ომამდე იყო ამ იმის ოლქის სარდალი იყო და შემდეგ გადაიყვანეს მოსკოვის ოლქის სარდლად აქედან. ეგ ფაქტურად იგივე თავდაცვის სახკომის მოადგილე იყო თავისი მნიშვნელობით.
1: დიახ, მნიშვნელობა დიდი ქონდა.
0: უზარმაზარი რა. ხო და ესე იგი დააბრუნეს აქ. და იმდენად იყო ის დარწმუნებული, რომ სათანადო ყურადღება არ დაუთმო ამ უღელტეხილების დაცვას. ამის შესახებ საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი კანდიდ ნესტორის ჩარკვიანი, აი ამ გელა ჩარკვიანის мама, ცნობილი და ძალიან კარგი პიროვნების мама, ამახვილებიებდა ყურადღებას, რომ აიო, ამხანაგო არმიის გენერალო, არ შეიძლება, რომ მარუხის, მამისონის, სანჯაროს, ქლუხოროს უღელტეხილები ესო პრობლემა არის, ამას ერთი პოლკი დავაკეთებ ამას. ეს ხო ზღაპარი იყო ამხელა. მართაც გაუშვა აქედან საკავალერიო პოლკი, საკავალერიო პოლკი თვითონ კავალერისტი იყო, ბუდიონის და იმის არმიაში იბრძოდა და ეს ცხენები ვერ წავიდნენ იქამდე. და პლუს ძალიან ბევრი რა, მეტი წილა ქართველი მეურები იყვნენ, გაიყინენ იქ ელემენტარულად ფარაჯებით გაუშვეს და იმან კი ერთწლა რომ ეს ფარაჯა რო თბილისში თუ თბილათი იყო იქ სვანეთში და თებში ხო რა და ამხელა იმასე და გაიყინენ. გაიყინენ. და ესე იგი ზუსტად მაგ პერიოდში რო უკვე აი რო ტრაგედიამდე ერთინაბიჯი იყო დარჩენილი გამოვიდა ის ცნობილი ეხლა როგორც იძახიან დრაკონული ბრძანება უმაღლესი მთავარსარდლის სტანიცანო არც ერთი ნაბიჯი უკან ესე იგი ეგ იყო
1: 227
0: 227 ბრძანება რომელიც დათარიღებული იყო 27 ივლისით და იმდენად მნიშვნელობას ანიჭებდნენ კავკასიას რომ პერსონალურად მთავარბანაკის წარმომადგენელი ლავრენტი ბერია დაინიშნა რა адрес მე მომიყოლია ეს რომ პატივი მქონდა რომ როდესაც პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სწავლობდი ჩვენი დეკანის მოადგილე იყო არაჩეული პიროვნება ბატონი რეზო გოგოძე ცხეთელი იყო ეს რა და აი მე მახსოვს რომ მაშინ მოზარდი ვიყავიო და მთელი ეს 24 საათიო ეს აი მათხოვრები გეგონებაო დახეული იმითო ფორმითო ეს ყურებ ჩამოყრილი ნირწამხდარი საფშთა ჯარები უკანიხებდნენო რა ხო და უკვე აი არ მახსოვს ეხა ზახული მთავრდებოდაო თუ აი სექტემბრის დასაწყისი იყო აი რაღაცა შეიცვალა 180 გრადუსი თუ და პრიეხალ ბერიაო, ბერია ჩამოვიდაო. მარტო მისმა სახელმა ისე შეცვალა სიტუაცია, რომ აი რომელიც მეორე შედეგი მოიტანა. და რა თქმა უნდა ამ აქვია ძირითადი ძალების გასახალისებლად შინსახკომის ორი პოლკი ჩამოიყოლა იქიდან ბერიამ, რომელიც მეორე წაუყენესო შენო მაგითო საბჭოთა ხელისუფლების დამხობა გინდოდაო, ნუ აბსურდი რა. ხრუშოვისგან მეც რას უნდა მოელოდოს ადამიანი. და როგორც კი აქ ჩამოვიდა ისე რომ არც მისულა აქ სახლი ხო ქონდა არა ეკვიდაპირ მივიდა ცენტრალურ კომიტეტში ის მოიწვია ეს ამას მე თვითონ კანდიდ ჩარკვიანის მოგონებებიდან ვიცი ეს და მოახდინა მობილიზება მთელი პარტიული და შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის მუშაკების და აი მაგალითად კანდიდ ჩარკვიანი თვითონ რომელიც იყო ცეკას პირველი მდივანი მივლინებული იქნა ფრონტზე. როგორც ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სამხედრო საბჭოს წევრი, ჩლენოვანოსოვეთა. ესე კადრით შტატით ერთი იყო, მაგრამ ეს დამატებით დაინიშნა რა. დაუღონდ ეხლა სხვათაშორის ის არის ცოტა თემას გადაუხვევ. კი იყო ეს თანამდებობა, გენერალიტეტის თანამდებობა იყო, მაგრამ წოდება არ მიუციათ. მერე უკვე ძალიან უჭირდა მატერიალურად ბატონ კანდიც, რომ ეხლა ეძახიან კომუნისტები კორუმპირებულები იყვნენო. და დაუბდა მერე რომ ეს და იმის გამო რომ წოდება არ ქონდა, პენსია, გენერლის პენსია არ ქონდა დანიშნული. ისე უჭირდა რომ ეხლა ნუ ბატონმა გელამ თქვა და სამი ლენინის ორდენით იყო დაჯილდოებული და მშრალხიძე მიიტანა და თავის ლენინის ორდენები გაყიდა. კაცი რომელიც 13 წელი საქართველოს ხელმძღვანელობდა. აი ეს არის რეალობა. ხო, გარდა ამისა კიდე სხვა ცენტრალური კომიტეტის მდივნები იქნებ, ფრონტზე მივლინებულები 46-ე არმიაში სამხედრო საბჭოს წევრად გაშვებული იქნა აფხაზეთის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარი ილარიონ, ანუ კიჭო გაგუა ეს ეძახოდენ, რა თქმა უნდა შესაბამის წოდების მინიჭებით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბერიამ ფაქტიურად თუკი სადმე ქართველი გენერალი იყო და ასე რომ ვთქვათ, სერიოზული სამხედრო ყველა გამოიწვია. მაგალითად, აი თელავის სამხედრო სკოლიდან ეს გენერალი გიორგი ყურაშვილი, გენერალი ისიდორე შილაგაძე, ვალერიან ზაბახაძე, მე ახეთ კიდე იყვნენ გენერალი ბაბალაშვილი და გენერალი ხუბულური. ესენი მე ესის გენერლებიან, რომლებიც კავკასიის თეატრ აქ კავკასიის ფრონტზე იბრძოდნენ. და 12 დივიზია იქნა ჩამოყალიბებული აქ. ესე იგი, ოფიციალურად ქართული მსროლელი დივიზია, მაგალითად, აი 414 დივიზია, 390, 18 იყო, 406, 400 და
1: 93-დან 393-ი და დაწეული
0: ცნობილი დივიზია იყო 390 დივიზია.
1: მეტი ცენტრები იყო ბაკურიანში.
0: სასალოცე ბაკურიანში მომზადების ის იყო და
1: და იმაშიც თელავში
0: ახმეტაში თელავში მანდ იყო პრაპორშიკების სკოლა იყო რა. ეხლა რო ნაწილი თუ არ გაყიდეს, არ ვიცი კიდე თუ არის ეგ ნაწილი, ცნობილი პრაპორშიკების სკოლა იყო მანდ რა. და სადაც აი ძალიან
1: ეს თელავში იქ სადაც
0: მაგას მანდ
1: იყო სავიაციო ეს ვეტფრენების პოლკი რო იდგა.
0: ვეთ მერე რო ვეთ და იქ მაგლე იყო კიდე მერე გვარდიას შენობა დიახტიახ და იქ კიდე იყო მერე ის იყო რა ქვია, დიდი ტერიტორია იყო რა, გვარდიას ქონდა მერე და ეხლა აღარ ვიცი როგორ არის უკვე. მოკითხვაც არ მინდა რომ ვინატოებდა მაგას გაუყიდაოთ და აი ეს გენერლები ჩაუყენეს ამ ქართულ ფორმირებებს სათავეში, ისინი იწულებოდნენ
1: იქ ლაპარაკი არის და მას მაქვს ეს საკითხი უბრალოდ თქვენსგან მინდა რომ გავიგო. ბერიამო გაიწვიეო ჯარში 6000 ვირიო.
0: მართლა იყო ეს ამბავი?
1: ხო და რა იყო ეს რა?
0: მოგახსენებთ მაგიმა ზუსტად რა და აი ბერიას აღმოჩენილი იყო მაგალითად აი მანათობელი ვარსკვლავი საბჭოთა არმიისა გენერალი ლესელიძე. ესე იგი თავიდან გენერალი ლესელიძე გენერალი არ იყო, პოლკოვნიკი იყო და 50-ე არმიის არტილერიას ხელმძღვანელობდა და პირველად მასიურად მან გამოიყენა ესე იგი საზენიტო არტილერია გამოიყენა ტანკების წინააღმდეგ და არაჩვეულებრივი შედეგი მიცა მაგან. და ეს ჯერ რო გადმოიყვანა უკვე ბერიამ, ჯერ 56 არმიას ჩაუყენა სათავეში, რომელსაც მანამდე გენერალი სერგაცკოვი ხელმძღვანელობდა. Ну, არ იყო ეხლა ეს ისე ცუდი პიროვნება, მაგრამ აშკარად იმ თანამდებობის შესაბამისი ფერი ესე არისო. Да ძალიან დიდი სხვეპლი მოყვა ძირთად ქართველებს და ну ის გაიწვიეს და ესეც გაუშოვა, გაუისახნა ხრუშოვმა, რომ აიო ეს ესეთი პიროვნებაო ისახნაო, რა ქვია და თავში პროტეჟე დასვაო და რომ დაუდეს მერე იქ რომ აი რა და როგორ იყო იქ მერე გაჩერდა მაგ იმაზე.
1: აი მაილ მალაზა ზემლიაზა
0: მალაზა მე მაგაზეს მივიდეთ, მე ძალიან საინტერესო არის. მე მოგახსენებ
1: დიახ.
0: ხო და მე ესე იგი უკვე ლესელიძე ჩაუდგა 18 არმიას სათავეში. კოლონინი იყო მაგის ჩერნოვნოსავეტა, სამხედრო საბჭოს წევრი და პოლიტგანყოფილების უფროსი ლეონიდ ბრეჟნევი. ხო და მე კომპლექსური ღონისძიებები იქნა აქ მიღებული და რაც თქვენ ბძანეთ, კახეთიდან იქნა გაწეული ჯორი მეტი ესე სახედრები რა მაგიმაზე და რატო რო ეს артиლერია რო აეტანათ თებში. ცხენ იმას ვერ აიტანდა ეს
1: სამთო артиლერია.
0: სამთო артиლერია და თვითონ ეს
1: აი მე აქ ცოტათი ჩაგეწერებ თუნებას და სამთო артиლერია თბილისის ფეხოსანთა სასწავლებელი ხო იყო, ერთი კურსი იყო მხოლოდ 29 წელს მე საარტილერიო ჩაიყო ჩამოყალიბა და 37 წელს უკვე სამთო საარტილერიო სასწავლებელი დგაუღახდა თბილისკა გორნა არტილერიო.
0: მაგ მაგის სამკედე ნიშანი პირად კოლექციაში.
1: აი აქედან აი რატო ვირები და რატო ეს რა არტილერია იყო ეს, როგორ იშლებოდა, როგორ ეს
0: ზუსტად აი ესეთი სამთო ქვემეხები რა ეხლა ნუ თქვენ მაგის ალბათ ყველაზე მეტი თუ ერთ-ერთი ყველაზე გაგიცოდნებ ზანდებით და ნახვთქორცნები, ნახვსადყურცნები აიტანეს ეს და გარდა ამისა, აი ყველა, აი ქარხნის დირექტორი ფაქტიურად მობილიზებული იყო. Ну, მე პატონი მქონდა, რომ როდესაც ბატონი ავტოხოფერია იყო 31 საათში ქარხნის დირექტორი 9 წელი არაჩული პირველად ცალკე გადაცემა.
1: Да, მოგეთქვა გადაცემა და მიულოცო მას გამარჯვების დღეს გიორგო ბასმიდან მიულოცო თავდადებული ქარხნის დირექტორი. მე არ ვიცი რატო იყო ეს გამთავისუფლებული.
0: მაგრამ
1: რაც მან გააკეთა, ბატონმა ავტომრას გააკეთა. მე გეტყვი თქვენ რომ აუცილებლად ღირსი არის იმის რომ საქართველოს მთავრობამ ის დააჯილდოს თუნდაც იმ ჯილდოთი, რაც მას შეინარჩუნა და უშვებდა სამხედრო სამრეწველო კომ. თქვენ ეს კარგად
0: ხართ. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვერდი-გვერდი ყავით მაშინ და ბატონი ავთო ხშირად, აი თავისი ათასი შერაღებული ფორმირება იყო და ერთხელ ეს მახსოვს რა, რომ ვიღაცები მოვიდნენ, ყველა უნდა შერაღებლები, არიქა ნავთი გვინდა, რაღაცა რა შეჭირდება სამხედროს ნავთი, ავიაციის გარდა. და აბა წავიდეთ, რაც შეგვეძლო ხა ჩვენ იარაღი არ ქონდა. ბატონო, ერთი წუთი ერთი არავდა, პირად მარტო წავიდა, შეხვდა, დაელაპარაკა და ისეთი ის ქონდა მამაშვილურის, რომ დააწყნა რა და
1: გაუშვა.
0: ძალიან უშარი პიროვნება და მისი ტექნიკურად მოხდა დაწინაურება, გადაიყვანეს მრეწველობის მინისტრის მოადგილედ სამხედრო მშენებლობის დარგში. შეორნაძის დროს იყო ჯერ კიდე და მის ადგილზე უკვე მე სხვა ის მოვიდა და ნუ დამთავრდა იმითი, რომ ფაქტურად მობილიზაციო მარაგები რაც იყო, განიავდა და გაიგო.
1: მობრესურსები
0: რაც იყო, უკელაფერი, ესე იგი, ეს 98 წელს მერე იყო. რაღაცნაირად მაქინაციების თავდაცვის სამინისტროდან გადაიწერა იქ რაღაცა ვალები ესო და მოსპეს და განადგურა.
1: სურო ჩაგატილიყო ყველაფერი. 100 თვითმფრინავის გამოშვება შეეძლო.
0: მოგახსენებთ?
1: დღეს ეს ქარხანა ხო, ბატონო მამია, ატარებს
0: ქართველიშვილის სახელს.
1: ალექსანდრე ქართველის სახელს, ხო? და რადგან ალექსანდრე ქართველი უშვებდა თვითმფრინავს ყველაზე ცნობილი A1. ზუსტად იგივე, რასაც ჩვენ
0: 25
1: ერთი დანიშნულება ფრანტავე ბაბარიოს. აი ეს თვითმფრინავი. ის ვინც ეს გამოუშვა, ის გააკეთა, საერთოდ თვითონ არაფერი არ არის. და მატრაკვესა ქართველებზე ვინც ეს გააკეთა, რომ ალექსანდრე ქართველის სახელი დაერთოს იმ ქარხანას, რა კავშირშია? ის ვინც იქ მუშაობდა, უშვებდა და ომის დროს თვითმფრინავის შენობა არ იყო აშენებული, დაზგები იდგა და
0: ვლადიმერ სალაძე.
1: აი ახლა მინდა ვეპირდები, რომ დრო ცოტა დაგვჭა ჩვენ და ამ 5 წუთში მინდა სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, რომელიც მიიღო ომის დროს ტაგანროდიდან ამ ხარკოვიდან ყველა იმის იმას და საქართველოში ინდუსტრია, სამხედრო ინდუსტრია კი არა, საერთოდ ინდუსტრიის განვითარების აი ეს სტაბი მინდა რომ
0: ნუ ახლა მე ჩვენი ხელმძღვანელობი პირველი რა აქ სამხედრო მიღების რეალური ორგანიზატორი იყო და ჩვენი უფროსი და ამჟამად ჩემი მეგობარი და ძალიან პატრონული პიროვნება მიშა ლორთქიფანიძე. პოლკოვნიკი და 42 წლის ასაკში იძულებ, ნუ დატოვა შერაღებული ძალები. მიკვირდა მეთქი, რანაირად შეიძლება რომ 42 წლის კაცი თურმე სადახარ, მე 38-ისა ვიყავი რომ იმავე გზას გამიყენეს. და თუ რამე მოხდა არის, ესე იგი, ბატონი ავთოში და მიშა ლორთქიფანიძის უდიდესი დამსახურება. ხა დღესაც ბატონი მიშა ლორთქიფანიძე რაღაცა ისეთ იმაზე არის იმ ქარხანაში, რომ აი შედარებისათვის, რომ ადამიანი ბაზრიდან რომ გამოვიდეს, 2 კილო ტვირთი კონდეს და ბელაზის მანქანა რომ გააჩეროს რა. რომ არაფერი. აი ამხელა პოტენციალის მატარებელი ადამიანი, ნუ აჭირდება ჩვენ ქვეყანას ეგეთი ადამიანები რა.
1: ამიტომაც დაშავდეს ეს ქარხანა, დააკუთვნეს და
0: ამერიკას. რა თქმა უნდა, ზუსტად ეგ არის.
1: ქარხანა, რომელიც სოფლიოში აათებს რამდენსაც ამერიკა უშვებდა, იმაზე მე უშვებდა და 33 ქვეყანაში იყიდებოდა. და ჩვენ გთხოვდნენ, რომ ჩვენ გაგვერემონტებია. და 30 წელი სხვადასხვა ეტაპებით, მაგ 5-5 წელი ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ 30 წელი უნდა ეყიდა ირანს. მათი დერპა ჩამოსული იყვნენ მაშინ.
0: რავსანჯანი პრეზიდენტი მე ყიყო, თქვენ ზანდებოდი
1: მაშინ. კი, და იყვნენ და მოილაპარაკეს ყველაფერი. მის შემდეგ ერთი კვირის შემდეგ მეც ვიყავი დელეგაციაში ამერიკაში გავფრინდით. იქ ციტი დაუქმნიეს, იქ მე ავტოხოფერია მოხსნეს თანამდებობიდან და ეს 25. 25-ის თემსოფლიოში 33 ქვეყნის თემსოფლიოში რემონტისთვის რა ჭირდებოდა იყო რუსეთში და არ იყო საერთოდ ბელორუსიაში.
0: ულანუდეში.
1: აა შენ ეს იქ სარემონტო. და მთელი აღმოსავლეთი ევროპა ხო, სოციალისტური ქვეყნების ისინი არემონტებდნენ ბელორუსიაში და საქართველო ვითომ საბრეწოლო ისინი სულ მოსწრეს მთელი საქართველო. აი ეს მინდა რა იყო ქუთაისში, რა იყო ფოჩი, რა იყო
0: ჯერ მაგ თემას, ეგ რაფსანჯანი როდესაც ჩამოსული იყო, ესე იგი 15-25 შეძენა უნდა და თითო 6 მილიონ დოლარად,
1: ხო,
0: გამზადებული იყო ყველაფერი.

0: ან ჩაიშალეს შეთანხმება.
1: ეს პირველი ეტაპი იყო 15-ზე.
0: ნე პირველი ეტაპი
1: 30-ზე იყო ლაპარაკი.
0: და აქედან მე 1 თვე 2 თვეფრინა ვიყიდა ჩვენმა თავდაცვის სამინისტრომ 3 მილიონ ლარა თუ 4 მილიონ ლარა და დანარჩენი გაიყიდა მასალებად. და უკვე საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა და მაქარხნის დირექტორის მოადგილე მატერიალური და ფინანსური იყო ცნობილი პიროვნება მიხეილ ცხადაია, რომელიც 1959 წლიდან მაგთანდებობაზე იყო. და მისი პირადი აი ნათელ მირონობა აკავშირებდა, ესეთ იყო ივანე იმასიპანოვიჩ სილაევი, რომელიც იყო მაპის ესე იგი მინისტრი ავიაციონების საავიაციო მრეწველობის მინისტრი იყო და შემდგომში უკვე ელცინის დროს რუსეთის ფედერაციის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე. მაგრამ რომ ნახა რაც იყო თავისი წავიდა და მისი ჩარევით მოხდა უკვე რუსები არ გვაძლევდნენ და 75 ნუ ფაქტურად თვითონ ბატონი მიშას ნათქოს მიხეილ ნათქოს გიყვებით ამას აი ეს მაკომპლექტებული ნაწილები თავისთავზე აიღო იმ კაცმა რა სილაევმა და გამოგზავნა საქართველოში და რომელიც შემდეგ განიავებული იქნა რა ხო ეხლა ამას გარდა კიდე
1: აი მე მინდა ცოტა დრო დავშადა აი სამრეზველო სამხედრო სამრეზველო კომპლექსის ქუთაისში რა იყო
0: ქუთაისში იყო
1: აი სოხუმზე მინდა განსაკუთრებით აგუზერაზე რო თქვა რაღაცა
0: მოგახსენებთ ესე იგი ქუთაისში იყო ლითოფონის ქარხანა მაგის გარდა ყო ძირითადად თბილისზე მოდიოდა ეს დატვირთები ეს იყო კიროვის სახელობის სადაც დიპლომი დავისავი მე კიროვის ქარხნების კიროვის სახელობის ჩახშენებელი ქარხანა და მაგის სახე გადმოღმა იყო პრეციზიული ჩარხების შემდეგ გაერთიანდა და ერთ გაერთიანებას იყო და აი მან კეტებოდა ესე იგი ავტომატები ავტომატის კონდახები თვითონ корпуსების საბრძოლო მასალა იმის დამხტვა ძალიან რთული საქმე იყო კიევიდან ჩამოიყვანეს ორი პროფესორი მაგრამ ვერ შეძლეს მაგის გაკეთება გარდა ამისა იყო ესეთი ისა მუსიკალური ინსტრუმენტების ფაბრიკა. ხო და იქ რომ ამისის ნახეს საშუალებები ტექნიკური დაიწყეს კეთება თვითფინავის ფრთების. მაგით კეთებოდა, ასევე გააკეთეს, აი მე არსენალზე ჩვენთან რამდენჯერ ყოფილვარ და იქ იყო რა უკვე ხმებოდა კურტანები, ვიუკები რა, აი თქვენ როგძანეთ ის ლესელიძემ რო გაუკეთა ჯორების მობილს, აი იმასთვის კურტანი გააკეთეს, ერთ კვირაში გააკეთეს 1000 წალი რა. და აზიდეს აქედან артиლერია ეს ნახშვატყურცნები და სულ ამით გააჩერეს ის გერმანელები ზუსტად. და აი აქვე რა ისე ცოტა პატარა იმასაც ჩაურთავ რომ იქ როდესაც ფაშისტური იქ დროშა წამოჭიმეს იქ იალბუზე ამას ახლა ვინ მოვითმენდა და აი გაუმარჯოს რა ნამდვილად რომ ვაშკას
1: სვანებს. სასწავლებელი იყო ბატონო.
0: მოგახსენებთ ესე იგი გარდა ამ სარტილერიო სასწავლებლის აი აქ იყო მარე ხოტკას რო ეძახოდენ. თელავში იყო სასწავლებელი, აქ იყო კიდე ავიაციის ბენდელიანის სახელობის სკოლა იყო და ფოჩიც იყო თვარცლები კიდე ერთი იქ რაღაცა კურსები იყო თუ ესეთი რაღაცა იყო.
1: არა, ფეხოსანთა სასწავლებელი იყო, არტილერიო სასწავლებელი იყო.
0: და ბაკურიანში იყო ის ალპინისტთა მომზადების ცენტრი, აი რომელიც რო აი იმისი ტრადიციები დღემდე რო სარგებლობს რუსეთის არმია, სხვათა შორის რა. მარტო ესე იგი 11 იყო საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი იქ. სკაუტჩენი არის ჯაფარიძე და ხერგიანი. აი ახლა ზუსტად მაგას ვლაპარაკობდი, აი სვანეთის ვეფხვი, მიხეილ ხერგიანი რო იყო და მისი ორი ბიძაც იყვნენ უძლიერესი ისინი, ალპინისტები და შეიქმნა ჯგუფი, რომელსაც მისი ბიძები ხელმძღვანელობდნენ და დაევალათ გერმანელების დროშის ჩამოხსნა იქიდან და საბჭოთა დროშის აღმართვა. და რაღაცა ურთულეს მეტეოროლოგიურ პირობებში ამ საბრძოლო ვითარებაში აი ეს მოახერხეს რა. მინუს ისეთი ტემპერატურა იყო იქ, რომ აი როგორ გაძლებდა და არავინარ იცოდა. და წარადგინეს საბჭოთა კავშირის გმირობაზე და იქ ვიღაცამ ეხლა რა ის და დააჯილდოვეს მედლებით მამაცობისათვის. მაგრამ სხვათა შორის მე გადავაწყდეს, არ ვიცი ეხლა როგორ, აუქციონზე მოხვდა ეს მედლები. და თუ დავუშვათ აი მამაცობის მედლის ფასი დაახლოებით 1150 ლარია, აი ესენი გაიყიდა დაახლოებით 4500 დოლარად. რაც საბჭოთა კავშირის გმირის ის იყო მაშინ რა. ანუ ესე იგი ეს კოლექციონერებში როგორც გმირობა ისე დაფასდა რა. ნუ ეს მე არავინ არ დაუფასა მე ვინ რა ისაქნა. ხო, ნუ ახლა მე დღემდე სხვათა შორის აი ეს მე მახსოვს იგივე საავიაციოში სხვაგან ომის დროინდელი სამობილიზაციო გეგმები იყო. ეხლა გამქრალია. ა ჩვენი არსენალი არ დაგვაუჭდეს კიდე, მანდ უზარმაზარი მუშაობა ტარდებოდა. ათასობით მანდ შაშხანა იქნებოდა
1: თუ ათასი შაშხანა დღეში.
0: ერთ დღეში, ერთ სუტკაში 24 საათიანი მუშაობა მიმდინარეობდა და მე რომ მანდ ვიყავი დავშვათ აი რომ კომისიებში და ძირითად სულ ჩვენი მუშაობდით მაგას. კიდე ვიყვნენ დარჩენილები ის პიროვნებები რომლებიც ომის დროს მათ სახურობდნენ. 9 მაისს ამ ჯილდოებს გაიკეთებენ და ისეთი გამოდიოდნენ ხოლმე.
1: დაშალეს აგურებო და ყველა რესტორნები და ისინი
0: მაგით არის გაკეთებული რესტორნები და ისინი რაღაცეები რა ნუ მანდ საკესაუბრო
1: სიმ ბატონო მინდა აღარ გმირებზე ვილაპარაკო რამდენი გმირი ყავს
0: საბჭოთა კავშირის გმირები ბოლო აი დადგენილი ლიმით აი რომლის ქაღალდის საბუთების ხელში მეჭირა და ეს არის 171-ია საქართველოდან. ნუ სხვადასხვა ეროვნების ის ქართველები არა. ზოგი ეთნიკურას რომ ეხია, ეთნიკო ოსები ძალიან ბევრი იყვნენ ჩვენი ოსი ძმები. აფხაზებიც იყვნენ. ამჟამად დარჩენილი აი ბოლოს ორი გმირი იყო ახმადგერ გარდაფხაძე და ვლადიმერ გასოიანი. აი თვითფრინავის ის რო იყო ის ტრაგიკული მოვლენები. მაგრამ ეს უკვე სხვა თემა არის, უკვე სხვა და ომის დროინდელი აი ბოლო იყო შოთა შურღაია. ვიცნობდი მას უპატიოსნესი ადამიანი რა. უპატიოსნესი ადამიანი და აი ახ ხეხლა ბატონ შოთა შევეხე და როდესაც საქმეზეთის ომი დაიწყო, ნუ მაშინ ვიყავი მე ესეთი წოდება იყო უმცროსი ზემდეგი ეხლა რა, მაგრამ არ ვიყავი ესეთი დონის, მაგრამ მახსოვს რომ ძალიან ბევრი ომის მონაწილე, მათ შორის საბჭოთა კავშირის იგივე გიორგი თვაური წეღაროზანეთ, იგივე ბატონ შოთა შურღაია ჩვენთან სამინისტროში ძალიან ბევრი მსახურობდა და თავის გამოცდილებას უზიარებდა უშურველად მომავალ თაობებს და აი თქვენ გასვენებათ ალბათ მაიორი ნიჟარაძე იყო ესეთი ომის მონაწილე, რომელიც უშუალოდ ფრონტზე იყო და იქ ხელმძღვანელობდა დივიზიონს. მახსოვს გადაცემაც იყო მასზე. და ესეთი ლამაზი ისეთი პიროვნება იყო, ბერეტი ეხურა მეტროში ხშირად გვიმზავრდა.
1: ბატონო, ამე ერთი მომენტი მინდა, მინდა საზოგადოება მინდა რო ისოდეს. აი გიგა ბოკერია ანტი რუსული, ანტი საბჭოთა, ანტი ყველაფერი და აი მის ბაბუაზე მინდა ალექსანდრიაზე
0: ორი. მის შეიძლება ითქვას გმირ ბაბუაზე, ნამდვილად გოგი ალექსანდრია, გიორგი ალექსანდრია, მათემატიკოსი იყო. არაჩოლებრივი ავტორიტეტის პატრონი და არაჩოლებრივი სახელის პატრონი პიროვნება.
1: ეს ნანა ალექსანდრიას
0: მამა. ნანა ალექსანდრიას მამა, დიახ და ბატონი გოგი ალექსანდრია ფრონტზე ჯერ ბატარია, შემდეგ სატელევიზიო დივიზიონს მეთაურობდა. და ერთ-ერთი იმის დროს ხელი აწია ცეცხლიო და ნაღმი მოხდა მოაგლიჯა ერთი ხელი. და სტალინგრადში ესე იგი იყო ესეთი ალექსანდრე ნეველის ორდენი. ამეთ ჯილდოვდებოდნენ ესე იგი 20-ეულის მეთაური და პოლკის მეთაური და მერე დაემატა დივიზიის მეთაური, მაგრამ 1000 ერთხე რო დაუშვათ აი დაბალი ჩინის ოფიცრები დაჯილდოვებოდა როგორც გამონაკლისის სახით დაჯილდოვდა ალექსანდრე ნეველისა და წითელი ვარსკვლავის ორდენებით. დემობილიზებული იქნა მერე და ჩადგა ესე იგი ნუ მოსწავლეთა აღზრდა განათლების საქმეს მოკიდა ხელი. არაჩოლებრივი პიროვნება იყო და საქართველოს დიდი პატრიოტი. არა თვითონ გიგა ბოკერიაც ხა ნამდვილად ნაუმარია და ფრონტზე იყო და ეხლა როგორ შეეცვალა ესე ჭკუ არ
1: არა მე რა მინდა იცი სტალინს რომ მიუტანეს
0: სტალინის იმამდე კი რა ესე იგი რომ არ შეიძლებაოდა მაგრამ ეთქვა ქართული გვარი დაინახეს იქ რაღაცა და მაინც თავი დაიზღვიეს და ნუ რა თქმა უნდა სტალინმა ნუ
1: არა ამას არმიის სარდალი იწყებს 64 არმიის სარდალი ითხოვს ხო ამას
0: როკოსოვსკი თან ისეთი
1: ხო ამას ითხოვს რომ რაღაცა მანევრი ჩაატარა დივიზიონის გადაადგილება და ტანსაცენაღმდეგო მიმართულებაზე გამოიყვანა სადაც
0: ტანკების
1: შეტევა პაულუსის ჯარების ის შეტევა იქ გააჩერა და მანევრისთვის მას ესე იგი აი წარადგინა მისმა სარდალმა არ
0: და აი ახლა მინდა თქვა კიდე რომ აი აი 9 მაისს ხო აი ახლა ან ჩატარდება ან არა აქ მოსკოვში გამარჯვების პარადი რა ხა გინდა ჩატარდეს გინდა არა უკვე ისეთი ტრაგედია მაგრამ გარფესა შეცვლის რა და ომამდე რა იქ ერთ-ერთი ის იყო რა ქვია 9 მაისის პარადი იყო და ყველა ბოიკოტი გამოუცხადა არ ჩავიდნენ სოფლიული ერთადერთი იყო მოლდოვეთის მოლდოვას პრეზიდენტი დოდონი რომელიც პუტინი დაატარებდა ბოჩოლასავით და ნუ სამარცხინო სანახავი იყო რა და იქ აჩვენეს ის ვიღაცა მეთქი ინდურკინოს ხوار იღებენ მეთქი ინდოეთის ისინი და აიო ინდოეთისო იმემაო ინგლისის შემადგენლობაშიო იქ მეომრემაო მონაწილეობა მიიღესო და 4 მათგანი წითელი ვარსკვლავის ორდენებით დაჯილდოვდა და გამეცინა ეხლა თუ გამარჯვების პარადი ქართველის და უკრაინელის გარეშე რანაირად შეიძლება ხო რომლებმაც მარტო აი ჩვენი არაჩვეული პიროვნება ბატონი სოსო კობეშავიძე მისი მამა პოლკოვნიკი ვიცეპოლკოვნიკი გრიგოლ კობეშავიძე მარტო ის იყო დაჯილდოვებული 4 წლის სამურომის ორდენით ერთი პირველი ხარისხის 3 მეორეთი და წითელი ვარსკვლავის ორდენით რა კიდე თან ისეთის კი არისო შტაბში როჭდა და რაღაცა სანჟირო მესანგრეთა ნაწილებს მეთაურობდა და თვითონ აი როგორც რო აი ირაკლის იციშვილი ხიდი რო გადო ერთ დღეში და გმირობა
1: ხიდი რო აღო ერთ
0: დღეში აიხლა კალაზე რო აკეთებს იმაში ვაშლიჯვარში ხუთი თვე აიღო ეჭვის ამემპარება რო დაამატებენ მე კიდე დროს ერთი ბეწო ხიდი არის რა თუნდა მას ხუთი თვე აი რა თუნდა რო საცობები და ის რო გამოიწვიონ ხელონურად და ასეთ ისეთი გარდა ამისა ბატონის სოსოს მამის გარდა მამის

0: ოთხი ძმა იბრძოდა ფრონტებზე, ხუთი ძმა კობეშავიძე აქედან, ორი დაიღუპა იქ და დანარჩენები, ნუ შეასრულეს თავის მხედრული მოვალეობა და დაუბრუნდნენ. ესეც უნდა ითქვას, რომ ბოლო ქართული დივიზია ერთ-ერთი ბატონის სოსოს ერთი ბიძა მსახურობდა 414-ე წითელ დროშოვან ანაპის დივიზიაში. ყველა დივიზია დაიშალა, დატოვეს მარტო 414-ე რა. ხუთაეში იდგა და ნინო ჩხობაძე რომ არის, აი ედუარ შევნის მინისტრი იყო იმის ბუნების დაცვის და იმის, აი მისი ბაბუა პეტრე ჩხობაძე იყო მეთაური მისი, უკვე გენერალ-მაიორი და იყო ესეთი პიროვნება ჟურნალისტი გიზო ზარნაძე. და აი მისი მოგონებებიდან ვიცი, რომ იმ დივიზიაში რო ვიყავითო, ერთხელაცო დაგვიბარესო იარაღი ჩაგო და მოგწეს ნაჯახები და გაგუშეს ტყის იმის შეშის დასამზადებლად და სინამდვილეში დაშალეს ეს დივიზია ხრუშოვმა, ქართველთ მოძულე ჯალათმა რა. ეს დივიზია დაშალა, ეს დროშები მიყარა, მოყარა და 0-ზე დაიყო. 56 წელი იყო და დღეს ახლა მაგალითად 414 დივიზია აღარ მოიხსენება რუსეთის იმ წყაროებში როგორც ქართული მსროლელი. უბრალოდ 414 დივიზია და всё. აი ესე არის. Ну, ветеранები კიდე მის ხათაშურის სულ გული მწყდებოდა, რომ აი სათანადოდ არ იყვნენ მეთქი დაფასებული სამულომის ვეტერანები და თურმე სადახარ აგერ ჩვენ ვეტერანებს საერთოდ ვინ აქცევს ყურადღებას?
1: აი აქ მინდა აი ვეტერანებს რადგან შეხ. მე უკვე 2000 წლიდან არსად არ ვარ მიზეული არასდროს 26 წლის მანძილზე. არს ვეტერანთა ისი ჩვენი ვეტერანთა დეპარტამენტი, იქაც არ ვარ არასდროს მიზეული. აი დღესაც არ ვიყო ვეტერანის დღე და რაღაც ასეთი. არსად არსეთი ვეტერანი დაჯილდოებული არ არის. თუნდაც 70 წელი შეუსრო ის, თუნდაც უწყების მედლებით, ხო, თავდასხმის, აი ამდენი სამსახურისათვის, აი ასეთისათვის. ბევრია ხო ის მუშაობს რაღაც საქმეს აკეთებ. არს არსეთ აღლუმზე არ ვართ მიზეული. არსად არსეთ აღლუმზე და მე თავად მაქვს 4 აღლუმი ჩატარებული.
0: ნამდვილი აღლუმები და არის ისეთი.
1: მე აუცილებლად 9 მაისისთვის დღესაც მინდა, მაგრამ დღეს არის საკმა 9 მაისი რო გავა, მე აღლუმი როგორ ტარდებოდა ჩვენი აღლუმი 26 იმისი მაისისთვის, მე აუცილებლად იმას უჩვენებ. ის როდესაც ეს აღლუმს ვატარა. მე უბრალოდ ლაპარაკობ იმას, რომ და მინდა ამაზე სწორ თქვენს ალაპარაკო და გულისხმით ლაპარაკო. ვეტერანები ყველგან დაიწყებულია. ვეტერანთა დეპარტამენტი რასაც ცდილობს და რა სახსრები აქვს, ამით ის ნუ 10%-საც ვერ აკეთებს. ვერ აკეთებს, არ აკეთებს, ვერ აკეთებს. ვერ იმაშო, ყველა მოთხოვნა რაც კი არის, ხო, აი ჩვენი გენერალი ლორია წელს უკვე 4 წელია გაჩერებული ამ დროს ომის მონაწილეები. აფხაზეთის ომში იყო რობერტ თავაძის, ჩვენი ლეგენდარული რობერტ თავაძის, რომელიც დაჯილდოებულია 3 ვახტანგ გორგასლის პირველი, მეორე, მესამე ხარისხის ვახტანგ გორგასლის ორდენით. გმირი, ეს გმირის
0: ტოლფასია.
1: ჩვენ გაგიუქმეს 95 წლის თადარიში გასული სამხედრო მოსამსახურებისა და მართი ოჯახების საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ კანონი და მოგვცეს ის კანონი, რომელიც გაუგებარია რა კანონია, მაგრამ ამ კანონში წერია თუ პენსიაზეა იქ ლაპარაკი, გათვლები, მაგალითად, ჩემი გათვლა გააკეთეს ამდენი წელი იმსახურე, გამრავლეს 25-ზე და აი ამ სამსახურეში ყველაფერი გამოვიდა ჩემი სადღაც 1600 ლარი. არაო, 1600 ლარზე მეტი არ შეიძლებაო. 13000 ლარი შეიძლება პარლამენტის წევრებს ისინი, რომელიც ზიან და ზინავთ ყველა 60 მილიონერი.
0: რო ეძინოთ რაღაუშ მავნებლები არიან და ჯობია ეძინოთ და ცუდი არაფერი აკეთონ რა. მავნებლები არიან ეგენი ყველანი რა.
1: მავნებლები არიან, რა თქმა უნდა, თუ არაფერს არ აკეთებ, იმიტომ ის კანონებს, რომელს ფასები ავარდა რამ ხელა იმაზე. ჯარიმები რა, ვერ გაინძრევი, მარჯვ მოხშეხედავ ჯარიმა, მარცხნივ შეხედავ ჯარიმა. დიდი მადლობა, ბატონო ამია. ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო, ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს კიდევ ასეთი გადაცემები, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად წავიყვანთ ამ გადაცემას, კიდევ ერთხელ მოგვიწვევთ. მინდა ჩვენს მაყურებელს დიდი მადლობა, რომ მოთმინება იქონია და მოგვისმინეთ და ბატონო ამია, თქვენ განსაკუთრებულად დიდი
0: მადლობა ესეთი ზურნისათვის.
1: კარგად ზანდებოდეთ.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-23 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი 4-კუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე შვენიერი საძოვარი მინდვრებია და ისის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
1: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა და როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ თოვლიდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს მოჰკიოდა და ფარაონის ტბასაზე დაძრწოდა ქარი მოდიოდა ნინო მთებით მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი ვის უნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე წემსა კითხა რომელია ქართლის გზაი წემს მოუთხრა საქართველო არის ეს
0: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი ფრაგმენტი ფილმიდან დიდო სტადის მარჯვენა
2: 700 წლის წინ ქართლთა მეფემ მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს იმ დღიდან თელმა ქართლმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული იმ დღიდან საქ

0: ველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და გამოყოფილი. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავს მთელს ჩვენს ერს მთელ საქრისტიანოსთან.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე, ცისკრის ლოცვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც პატრიარქს აირჩევენ, 11 მაისს გამართება. 28 აპრილს სინოდმა პატრიარქობის სამი კანდიდატი შეარჩია. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, მროველურბნელი მიტროპოლიტი იობი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი, კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება მხოლოდ მღვდელმთავრებს ექნებათ, თუმცა კრებას 1500-დან 2000-მდე დელეგატი დაესწრება.
2: კენჭისყრა სამ კანდიდატ შორის ხდება, თუ რომელიმე კანდიდატი 50%-ზე მეტ ხმას დააგროვებს, ანუ ამ შემთხვევაში 4 ხმას მიიღებს, მეორე ტური აღარ გამართება. თუ ვერც ერთი კანდიდატი 4 ხმას ვერ მიიღებს, მაშინ ორი უპირატესი რჩება და მათ შორის იქნება კენჭისყრა და 39 ეპისკოპოსი ამ ორს შორის ამოირჩევს. საზოგადოება მიჩეული არის საერო არჩევნებს და იქ მოყოლილაი ამ რაღაცა დაპირისპირებებს სინოდში ასეთი რამე არ ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ იყო გარკვეული არაკორექტული გამოსვლები, ემოციური კომენტარებიც, მიუხედავად ამისა, დღევანდელი სინოდი იყო შეიძლება ითქვას ერთსულოვანი და ორიენტირებული იმაზე, რომ როგორც აქამდე პატრიარქის გარდაცვალების შემდეგ მთელი ეს პერიოდი ღირსეულად ტარდებოდა, სინოდი იქნებოდა ეს თუ სხვა პროცესიები, ასევე სამაგალითო და სანიმუშო იქნება ეს არჩევნებიც. ეს იყო მთავარი მათი სულისკვეთება, ასე რომ დანარჩენი მცდელობები, რომ რაღაცა დაპირისპირება ერთმანეთში წარმოაჩინონ, ეპისკოპოსებს შორის დაპირისპირება არარეალური არის.
1: პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში ზვიად მაისაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირი, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მისივე თქმით, 5-დან 2 უკვე იმყოფება პატიმრობაში.
3: საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 2024 წელს მიმდინარე აქციების დროს ზვიად მოსიაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე იდენტიფიცირებული და დაკავებულია 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი. ასევე 1 შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. უფრო კონკრეტულად, 5 ბრალდებულიდან 2 მათგანი უკვე იმყოფება პატიმრობაში სხვა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. ხოლო 3 ბრალდებული დღეს

ამ სისხლის სამართლის საქმეებზე თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოში ჩატარებული ათასობით საგამოძიებო მოქმედება. მათ შორის მოწმის სახით გამოკითხულია 550-ზე მეტი პირი.

საქმეში, რომელსაც ის უკვე გაეცნო, არ დევს ადეკვატური მტკიცებულებები. პროკურატურის თანახმად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან სამხედრო კონფლიქტი მალე დასრულდება. ირანში მცირე შეტაკება გვაქვს, რადგან არ შეიძლება ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონდეს. ჩვენმა სერიოზულად ვანადგურებთ. ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოგვარდება. მე სამხედრო ოპერაციას ვეძახი ბევრი მიზეზის გამო. ვენესუელაშიც ვიცით რა მოხდა. ერთი დღის ამბავი იყო, ახლა კი ვენესუელასთან შესანიშნავი ურთიერთობა გვაქვს. ირანში ზუსტად ასევ მოქმედებთ, აცხადებს დონალდ ტრამპი. გამოცემა აქსიოსის ნობით ამერიკის შეერთებული შტატები მომდევნო 48 საათში ირანისგან რამდენიმე მთავარ საკითხზე პასუხს ელოდება. ტელეკომპანია CNN-ის ცნობით, ჰორმუზის სრუტეში 1600 გემია ჩარჩენილი. როგორც ტელეარქი უწყება, გემები უკვე 2 თვეა სრუტიდან გასვლას ვერ ახერხებენ. გადამზიდი კომპანიები კი სპარსეთის ყურის კრიზისის გამო უპრეცედენტო ლოგისტიკური და ფინანსური გამოწვევების წინაშე დგანან. ისინი სახიფათო ზონიდან გამოსვლის უსაფრთხო გზებს ეძებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის

0: ეთერში ვარ. საღამო მშვიდობისა, პატვიცემულებო. თქვენს მსახურებაში ვიქნებით სტუდიაში მე, ბეკა თავბერი და გეგა ხვედელიძე.
1: მოგესალმები
0: გეგა.
1: მოგესალმებით.
0: რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა მინდა ჩვენს ქვეყანას და მთლიანად ყოველ მართლმადიდებელს მიულოცო დღესასწაული დიდი. დღესასწაულებს ვინდალებს, რადალებს, პირიქით მრავლათა გვაქვს. ნეტავ ყოველ დღესასწაულს ჯეროვნათ და მართლად მართლ მორწმუნე საზოგადოება სათანადოდ ხვდებოდეს და ეს არ იყოს ღრეობასთან ტოლფასი. წმინდა გიორგის დღესასწაულს გილოცავთ და წმინდა გიორგი ჩვენი უდიდესი მეოხი იყოს ფარველის სრულიად ივერიისა თითოეული ჩვენთაგანისა და ჩვენი ბრძოლისა თავისთავად ეს მებრძოლი დიდი წმინდანია ვიცით ჩვენ ძალიან კარგად მრავალი ისტორია მის შესახებ ხო თემატურად სურს გავაგრძელო გეგა პატრიარქის არჩევნები გვიახლოვდება რა თქმა უნდა და იმის მაგივრად რომ ერიცა და ბერიც ლოცვად დადგეს მოიმუშაკოს შინაგანი ლოცვა იესოს ლოცვა გააძლიეროს სამწუხაროდ ხვდებით საპირისპირო ნაბიჯებს როგორც ტექსტურად რაღაც განცხადებებს ასევე ნაბიჯებს
1: ჭორაობას
0: ნაც ნამდვილად დიდად საზიანოა მინდა ვთქვა ასევე დიდად საზიანოა და თან უფრო მეტად ხაზს გაუსვამ რომ საერო წარმომადგენლები ასე თქვა აქტივისტობენ ამ კუთხით და ზოგი თეოლოგობს თუ არ ვიცი როგორ ასე თქვა რა პერფორმანსებით წარდგებიან თუმცა შინაარსი ნათელია რომ ეს ადამიანები გარდა იმისა რომ არ ერდებიან მათი ლექსიკა ასევე არის შეურაცხმყოფელი და ასევე არის დამაბრკოლებელი არა ერთი ადამიანისათვის და ესეც რა თქმა უნდა მთელი ერისათვის და ეკლესიისათვის არის დამაბრკოლებელი თავისთავად. საერთოდ ერის საქმე იმის გამოა ცუდად რომ იქ სადაც აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა იყოს მოწესრიგებული გეგა აბსოლუტურად ყველაფერი სამწუხაროდ აბსოლუტურად ყველაფერი მოწესრიგებული არა და მრავალ წერტილი აქ გავჩერდები დედა ეკლესიას არაზრუნავს უღალატია ჩვენს დედა ეკლესიას იმ არჩეული გზისათვის რაც იესოს გზა რა თქმა უნდა და არც მარცხნივ არც მარჯვნივ გზასა სამეუფეოსა ვიდოდა და ასე და მოტივით ამ დიდი საფუძვლებით და მადლით მოვაღწიეთ ჩვენ დღევანდელ დღემდე და უფალმა ინებოს რომ ჩვენი ლოცვით და წმინდანების დიდი შეწევნაცა რომ ვიცოდეთ ისეთი პატრიარქი იყოს არჩეული როგორც რა თქმა უნდა ღვთისთვის სათნო იქნება და ღვთის ნებაც იგივე იქნება ანუ გარდა დაზიანებისა ასე თქვა ჩარევები ძალიან ცუდ ასე თქვა შედეგის მომტანია მხოლოდ და ხელისუფლებას რაც ეხება საერთოდ ხელისუფლებების ჩარევა არ ახალია ეს ვიცით ჩვენ გარკვეული დოზებით ყველა ხელისუფალი ერეოდა საეკლესიო შიდა სამზარეულოში სამწუხაროდ იცით ეს ბოლო 40 წელი 35 წელიწადია ხო იცით დღევანდელების ჩარევასაც რა თქმა უნდა აქვს ადგილი და ეს არაერთხელ მომხდარა რომ საკმაოდ ხისტად და უხეშად ეხლა არ ჩამოვთვლი თუ სად როგორ რანაირად მოხდა იმ ასე ვთქვათ კურთხევის არ შესრულება თან ჩვენი უწმინდესი საათს გარდაცვლილის არაერთხელ მოხდა იგნორი და საერთოდ რომ არა მართლა დედა ეკლესიის მესაჯისა და საერთოდ ჩვენი ერთგული მღვდელმთავრებისა თუ საერთოდ სასულიერო დასის დიდი ხნეობა და მეცადინეობა ბევრ პროექტს ჰქონდა კიდევ აი ჩანასახიდან განვითარების პერსპექტივა რომელიც რა თქმა უნდა იქნებოდა სრულიად საზიანო ჩვენი ერისათვის. ასე რომ ესეც ძალზე დიდი საზიანოა, როცა ხელისუფლება ცდილობს ჩარევას დღევანდელების საყურადღებოდ. საერთოდ

0: ქვეყნის ოფიციოზის განცხადებები გიგა თითქოს და მოდერნიზ და თითქოს აი მოდერნიზებული შეიმჩნევა რომ მოდერნიზაციასთან გვაქვს მათ განცხადებებთან და მიდგომასთან ასეთ გლობალური პოლიტიკის მიმართებაში. აი კობახიძე, ბოჭორიშვილი და ზელენსკის კადრებმა მთლიანად მოიცვა მთელი მასმედიური სივრცე და სოციალური სივრცეც, რა თქმა უნდა, ატრიალებენ. იცით რა მინდა გითხრათ, მეგობრებო, ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო, ეს კიდევ ერთხელ არის ლუსტრაცია იმისა, თუ როგორი არათანმიმდევრულები, როგორი არაპრინციპულები და ესეთი არასტაბილური პოლიტიკის მწარმოებლები არიან.
1: პოპულიზმი
0: ეს თავისთავად. შეიძლება ახლა მავალმა დასვას კითხვას, თქვენ კარგო ადამიანებო, კაცო, ჯერ გვედავებითო, რომ რატო გაიმუტეთ და გაემიჯნეთო და ახლა თუ რაღაცას ვცდილობთ, ამ კუთხითაც გვაკრიტიკებთო. თქვენ არც ერთი მიმართულებით არ ახართ წელში გამართულნი და არც ერთი მიმართულება არ არის თქვენი სტაბილური და აი ესე ვთქვათ მონოლითური, რომელიც ერის ინტერეს ბოლომდე გამოხატავს. თქვენ სტაბილურები ხართ მხოლოდ და მხოლოდ ეს ადამიანები სტაბილურები არიან ოფიციოზი საკუთარი ხალხის და ქვეყნის მიმართ რეპრესიული აპარატის მუშაობაში მეტ გადასახადებში ფასების რა თქმა უნდა გეომეტრიულ პროგრესიაში რომ იზრდება და აბსოლუტურად ყველაფერი და იმ გაუსაძლისი რა ვიცი, ყველაფერი იგულისხმება აქ და მოიაზრება პირობების შექმნაში ქართველი ერის და საერთოდ თქვენი ხალხის მიმართებაში, რასაც აჩენთ უკვე მე 14 წელიწადია. აი, აქ ახართ ძირითადად თქვენ სტაბილურები, თუ სტაბილიკაზე შეიძლება მსჯელობა. საერთოდ პრინციპულობას გეგა დამეთახმები და სუ აი, როგორ გითხრა, სუვერენიტეტობანას თამაში. აი იმდენად უსუსურია და ისეთი აი გარე მიმართულებით რა თქმა უნდა გარე მიმართულებით რადგან ამ დროს შიდა სამზარეულოში დომხალია შიდა სამზარეულოში არის ძალიან დიდი ქაოსი და კაცმა არ იცის ამათი ესე თქვათ ანტი ეროვნული მე მეც ვერაფერს ვერ დავარქვევ არა კომპეტენტური არა პროფესიონალური პოლიტიკის შედეგად როდის მოხდება ეს სოციალური კუთხით გამოსვლა და ეს არ დააგვიანებს. აი როდის მოხდება უტრირების გარეშე მართლა სოციალური აფეთქება, რასაც ამციფებენ ეს ვაი პოლიტიკოსები. ნათქვამი ხომ არის? ძაღლი შინარ ვარ გოდა და სანადიროდ გარბოდაო. ზუსტწორედაც ამაცია ნათქვამი. ამაცე რადგან აი აცხადებენ ახლა რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თურმე ამათი სტრატეგიული პარტნიორია. გესმით? სტრატეგიული და დასავლეთი და ასე შემდეგ ისიც ახლა ჩამოგზანდა ამერიკის სახელმწიფოს დეპარტამენტის ერთ-ერთი წარმომადგენელი თბილისშია ქალბატონია და რა თქმა უნდა ამით პოზირებენ პოპულისტობენ და მოიცა კონკრეტულად ერთი კითხვა მაქვს რა თქვენ ახლა ამერიკა რომ მიიღეთ აქ სიტყვაზე ხო ეს პიროვნება ჩამოგზანდა აქ უნდა დაამარცხოთ დიპ სტეიტი? აი მისი სახით დაუშვათ.
1: საკუთარ მოედანზე ცდილობენ დიპ სტეიტის დამარცხებას.
0: თუ ის ასე ვთქვათ, დიპ სტეიტის წარმომადგენელი არ არის. თუ აღარ მართავს დიპ სტეიტი დაუშვათ ამერიკას და გლობალურ სამყაროს. თუ აი ჩამოყალიბდით საერთოდ, ჩამოყალიბდით, იცით, რეგიონალური და საერთოდ აი ესეთი გლობალური, მით უფრო გლობალური პოლიტიკა ჩვენი მიმართულებით დასავლური სამყაროსი და საერთოდ ყველა სამყაროსი არ იცვლება გიგა. აბსოლუტურად როგორიც იყო ონტოგენეზით და საერთოდ თლიანად ჩანასახიდან დღემდე იგივეა. შეიძლება შეეცვალოს მცირე მეთოდიკა, მაგრამ შინაარსობრივად უცვლელია. აბა დაუკვირდით კარგად. დასავლეთმა ჩრდილოეთმაც ბატონო და სამხრეთმაც და აღმოსავლეთმაც როდის აღიმაღლა ხმა როდისაც თქვა რაიმე ისეთი სიტყვა მხარდამჭერი ჩვენი სახელმწიფოებრივი სეგმენტის გასაძლიერებლად აი ყველა ვექტორისთვის თითქმის თანაბრად მისაღებია ჩვენთან განხორციელებული უცხოელების ექსპანსია რომელმა თქვენმა მეგობარმა თუ არამეგობარმა უწინ თუ დღეს ეს როდესმე როდის გააპროტესტან, გაუპროტესტებია. ყველასთვის მისაღებია მეტნაკლებად, მაგრამ არ გამოხატავენა თავიანთ ასე ვთქვათ, მკვეთრ პოზიციას ქართული გენოფონდის გადინება მთლიანად საქართველოდან. ყველასთვის მისაღებია და არ წუხან ჩვენს დაკარგულ და გაყიდულ მიწებზე. პირიქით მრავალი მათგანის ინტერესებშიდაც არის გეგა, ხო? ნათელია. აი რომელი სეგმენტია, სადაც მათ გამოკვეთეს ჩვენი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის, სასიცოცხლო მნიშვნელობის ფაქტებზე, თუნდაც კომენტარის სახით წარმოჩდნენ,
1: არა? შეშფოთებული.
0: ყველასთვის მისაღებია და ასე ვთქვათ, პრაგმატულიც და მეტადრე და მეტწილად დასავლეთისათვის, რომ ჩვენი მოსახლეობა წელში გაწყვიტა ამ საბანკო კაბალა, აი ამ საბანკო კაბალურმა სისტემა. გაწყვიტა და დააქცია და მოსახლეობა გააქცია კონკრეტულად. აი სად არის ერდროს მეგობარი თუ ახალი დამეგობრებული თუ მერე გაბუტულზე ისევ დამეგობრების პერსპექტივაში მყოფი ქვეყნების პოზიციები ჩვენს სასიკეთოთ გადადგმული ნაბიჯი ერთი მაჩვენეთ. მე მტრის ხაც კი არ აქვნი ბატონებო. პოლიტიკა დიპლომატიის გარეშე მკვდრაჩობილია. პოლიტიკა და დიპლომატია, რომელიც გადის საქვეყნო შენი ქვეყნის ინტერესებზე, აუცილებლად გაურთიერთობებს ყველა ქვეყნის მიმართულებით და რა თქმა უნდა შენი მოსახლეობის სურვილი და ინტერესი იქნება პირველ პლანზე წამოწეული და არა манипуляция და არა ვაჭრობა საკუთარი განდიდებისა და უпростоრად გამდიდრების ფასად, როგორც იქცევით თქვენ, როგორც იქცეოდა თქვენი წინამორბედები თუ იმის წინამორბედები ასე თუ ისე. ასე რომ ყველაზე გემრიელი ლუკმა გეგა ჩვენი ღვთივკურთხეული მიწაწყალია რა. გარემომცველი სამყაროსათვის რა ჩემო ბატონო. და საჯილდაო ქვათა აქცეული. ასე რომ აქ დიფერენცირება მრავალი საკითხისა უნდა მოხდეს და გაკეთდეს, თუმცა თქვენი მხოლოდ პირადი პრაგმატიზმით გაკეთებული განცხადებები პოპულიზმის სურვილით და პოპულისტობით გაკეთებული, ასე ვთქვათ, ეს კადრები წეხან რაც აღნიშნე, არათუ ელფერს ატარებს, არამედ კონკრეტულად წერტილი მძიმიანად არის წარმომჩენი კვლავ და კვლავ თქვენი არასტაბილიკის, თქვენი არასტაბილური და არაკეთილსაიმედო პოლიტიკის, რომელიც დღენიადაგ და ყოველდღიურად, რა ასე ვთქვათ, საფრთხეს უქმნის, საფრთხეს უქმნის ჩვენს მოსახლეობას. არ მეთანხმები გეგა?
1: ცხადია.
0: და ეხლა რაც შეეხება რუსეთთან მიმართებას, კაცო, რუსეთში ეხლა ბრძანებენ რომ აი რუსი ოლიგარქი, რუსი ოლიგარქი, გასაგებია ეს ყველაფერი. კი ბატონო, იქ წუთნებიც რაღაც რუსულ ელფერს ატარებდა. აი რაც რუსეთში ხდება, ბელორუსიაში ანალოგიური, ასე ვთქვათ, დამტრევა და დასჯა, დარბევა ადამიანებისა, რაც ვიხილეთ ჩვენ ოქტომბერ, ნოემბრის, დეკემბრის თვეებში და რაც მეორე მეტნაკლებად გრძელდება, ეს თითქმის კოპიო იყო, იცით? ეს ჰაერზე არ ხდება თავისთავად.
1: ნუ განსაკუთრებით კორუფცია.
0: მაგრამ რეალურად
1: რუსული კორუფცია, საბჭოთა კორუფციის მემკვიდრეობა საერთო სულ.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, კორუფციაში, ეხლა კორუფციის გარეშე არც ერთი ქვეყანა არ არის, მაგრამ აქ პირთამდე სავსენი ბრძანება.
1: ნუ აი ცისფერი მთების მსგავსი ბიუროკრატია და კორუფციული სისტემა. ეს არის
0: გენიალური ფილმი.
1: ეს არის სრული საბჭოთა მემკვიდრეობა,
0: რა თქმა უნდა.
1: იტვირთეს ამ ყველამ გააგრძელეს.
0: გრძელდება, არა, ბოლშევიკები არიან და გრძელდება, რა თქმა უნდა. ბოლშევიკები არიან თავიანთი სულისკვეთებით, რა თქმა საუბარი. ამიტომ ჩემო კეთილო ტელემაყურებელო და რადიომსმენელო, აი ბევრი რამ დევს ხელის გულზე. ბევრი რამ ეს აი შეუიარაღებელი თვალით, ხო? არ ჭირდება მაინც და მაინც დიდი რაღაცა მეცნიერული კვლევაძიება. ყველაფერი ნაყოფით შევიცანით ჩვენ ამ ხელისუფლებისაგან და კონკრეტიკაში მათი მოსალოდნელი გადასადგმელი ნაბიჯებიც ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, პროგნოზირდება, მიუხედავად იმისა, რომ ადე არაადეკვატურნი ბრძანდებიან. რაც შეეხება რუსეთს, მეთქი წეხამ თქვი, რუსეთთან რა ამათ რა პოლიტიკა აქვთ? არა იგივე ჩეულებრივად რაღაცა დიდი ბიძიისა და რაღაც რეალურად ამათ პოლიტიკას პოლიტიკა ქვია რუსეთთან.
1: Ну, ყველაფერი ხო ისევ გინდა რუსეთთან და ნებისმიერი მიმართულებით საერთაშორისო მიმართულებით ქართული ოცნება ეს არის ტრის ხატებზე ორიენტირებული პოლიტიკა. ეხა როცა ჭირდებათ ყველა მათი მეგობარი ხდებათ, ან ერთ მნიშვნელოვნად ყველასთან მეგობრები არიან, ირანთანაც შეიძლება იმეგობრონ.
0: შეიძლება კი არა,
1: რა თქმა უნდა, ნათანიაჰუც მეგობარია ტრამპის. არა, ეხა ვიღაცა შემედავება და მეტყვის რომ ამითი ეხა სუვერენიტეტს იცავს ივანიშვილი ბიძინა და რო ესე იგი ეს არის მისი შორსმჭრეტელი და ღრმა პოლიტიკური ანალიტიკის ნაკოფი რომ ესე იგი რეალურად ის ყველასთან ალაგებს, მაგრამ სინამდვილე რა არის? სინამდვილე ის არის რომ ქართული ოცნება ეს არის ხელისუფლება, ეს არის მართველი ძალა რომელიც აბსოლუტურად ყველასთან არის ერთუშოლოდ დაპირისპირებული, ანუ რა არის რეალ პოლიტიკის მთავარი ამოსავალი წერტილი? ეს არის ინტერესთა თანხვედრა და ინტერესთა თანხვედრაში ერთიანი თანამშრომლობითი პოლიტიკა, ხო? ასეთი პოლიტიკა დღეს ქართულ ოცნებას დედამიწაზე არავისთან არ აქვს. ყველასთან არის გამორჩენაზე ორიენტირებული, ოღონდ გამორჩენა არა სახელმწიფოებრივ ეროვნული ინტერესებიდან, არამედ იქიდან გამომდინარე, რითი გამორჩება ქართული ოცნება, რომ მან თავისი პოლიტიკური მომავლის უსასრულოდ, როგორც წამს ყობახიძე ივანიშვილს, უსასრულო არსებობა საქართველოს მართლობის სათავეში უზრუნველყოს.
0: ანუ პრაგმატულ ჰედონურ
1: თქმობა. კი, ჰედონურ თქმობა ნამდვილად. ეს არის ერთადერთი მიზანი, რითვისაც ქართული ოცნება დღეს ვინმესთან რამით თანამშრომლობს, რომ ეს პოლიტიკური ელიტა დარჩეს საქართველოს სათავეში მარადიულად, თავისი ოჯახებით, თავისი კლანებით და თავისი გარემოცვით, თავისი ფინანსებით და ყავდეს საქართველოს მოსახლეობა დამონებული და 4 წლიდან 4 წლამდე ატყუოს რა შემდეგ რაღაცა რაოდენობა ხმების მოაგროვოს და რასაც ვერ მოაგროვებს, მერე გააყალბოს. ეს არის ერთადერთი ჭეშმარიტება და ყველაფერი დანარჩენი არის პოპულიზმი, რასაც ზოგი აფასებს სწორი, ესე იგი რაციონალური გააზრებით და ზოგიერთი ნიჰილისტურად განწყობილი ადამიანი საქართველოში უკვე ხვდება, რომ ხვდება კი არა, გრძნობს და ფიქრობს, რომ ასეა სინამდვილეში ეს ტყუილია, მაგრამ არც თუ ისე ცოტა ნაწილი ფიქრობს, რომ ამის მორევა და ამის დამარცხება ფაქტობრივად შეუძლებელია. ანუ შეეგუა კონფორმიზმის პოზიცია აირჩია, რადგან თulis რომ ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი დღეს არის საქართველოში სრულიად დაუმარცხებელი უძლებელი ლოდი. ასეთი განწყობა თვითონ შექმნა ქართულმა ოცნებამ საქართველოში და რითი უნდა ვძლიოთ ჩვენ ამას? ისევ და ისევ ჩვენი პირველ რიგში სახელების სწორად დარტყმევით, ანუ პოზიციის სწორად განსაზღვრით, ამ უბედურებასთან დაკავშირებით, სწორი გააზრებით, რაშიც ჩვენ ვიმყოფებით და შემდეგ გამოსავლის ძებნაში ერთმანეთთან თანამშრომლობით, ანუ ერთმანეთთან ხიდები კი არ უნდა ვამტრიოთ, როგორც ხდება ხოლმე პოლიტიკურ ველზე. ანუ ეს ჩასაფრებული ურთიერთ კონკურენტის აქმითი პოლიტიკა, რომელიც დღეს საქართველოსში არის დამკვიდრებული და სხვადასხვაის იმდენად არის აი ამ ბოროტებით მოწამლული, ანუ აი ასეთი ჩასაფრებით მოწამლული ქართული სოციუმის ცნობიერება, რომ იგივე შეხედავთ ახლა საეკლესიო არჩევნებთან მიმართებაშიც. ანუ რას უყურებთ ჩვენ? რომ ეს წმინდა სინოდის კრება, რომელიც უნდა გამართოს და ეს სულიწმინდა იყოს წარმართველი ყოველივესი, რას უყურებთ დღეს ჩვენ? რომ გახდა რაღაცა ჭორაობის, ჯერ ეს ერთი რაღაცის გამოგონილი იალიყის თეოლოგის, დედამიწაზე სამი თეოლოგი უწოდა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, გრიგოლ ნაზიანელს, იოანე მახარებელსა და სვიმონ ახალ ღვთისმეტყველს.
0: ღვთისმეტყველები ესენი.
1: ღვთისმეტყველები. ყველა რო თეოლოგად გამოაცხადეს, ანუ ვინც დღეს ჭორაობს და ვინც დღეს ეკლესიას განიკითხავს, ანუ საეკლესიო კუთხით აქვს ენა წაგრძელებული, ყველას ეს მთავარი არხი ფორმულა და მსგავსი ტელევიზიები აკერებენ, აწებებენ თეოლოგიის იარლიხს და შემდეგ ალაპარაკებენ რაღაცა სისულელეებზე, სრულიად არაკომპეტენტურ აზრებს აფრქვევინებენ, მერე ამას გვიქვეყნებენ მართლა როგორც საღვთისმეტყველო ნაშრომებს და გვეუბნებიან, რომ ეს არის, ესე იგი ეკლესიის პოლი, ეს არის საეკლესიო რეალობა. ანუ ეს ხო ერთი სისულელე. მერე იმდენად არის ეს ხალხის ბუნება დაზიანებული, აი წეღან ამას მოვაყოლე მე. ანუ ეს არასწორი დემოკრატიის ფორმაცია, რაც საქართველოსია შემდგარ ეს კლანურ მართლობასთან დაკავშირებული ფორმაცია, სადაც მუდმივ დაჭმაზე, მუდმივ დაპირისპირებაზე, მუდმივ ჩასაფრებაზე, მუდმივ კომპრომატირებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რომ აი შენ წამოაძახო მეორე, შენ ოპონენტს წამოაძახო, ფეხი დაუდო, ამხილო ცუდი გაგებით, ანუ განიკითხო, თორემ მხილებითი პოზიცია ეს მართლმადიდებლების მოვალეობა. უნდა ჩვენ მამხილებლები ვიყოთ ყოველთვის უზნეობისა და მარა ეს არის ღვარზლიანი განკითხველი პოზიცია ერთმანეთის მიმართ. ეს გადავიტანეთ საეკლესიო ცხოვრებაში.
0: მხილებას თავისი წესებია.
1: ხი, რა თქმა უნდა, და პირველ რიგში სიყვარულიც უნდა ხდებოდეს ეს მხილებითი პოზიცია, მაგრამ დღეს რა ვხედავთ? ყველა საზო საზოგადოებრივ ასპექტში იქნება ეს პოლიტიკური, საეკლესიო, სამეცნიერო, სამეცნიეროც მათ შორის, ვინც ერკვევა იმ სფეროში, რაც იქნება. ანუ ყველა ასპექტში ქართველი ხალხი არის ერთმანეთის განკითხვაზე, ერთმანეთის მტრობაზე და ურთიერთ შუღსა და სიძულვილზე ორიენტირებული და მუდმივი დაჭმისა და დაპირისპირების პირობებში ერთადერთი, ვინც ამით სარგებლობს მიწიერ ასპექტში არის მართველი ელიტა და დაცემული სამყარო კიდე რა თქმა უნდა ამით ხარობს. მაგრამ რეალობაში ამისი ალტერნატივა რა არის? ანუ რა მარტებს ჩვენ, რომ ეს შეიცვალოს და შემობრუნდეს სასიკეთოდ? მხოლოდ სიყვარული. ანუ ერთმანეთის ქმედით სიყვარული, არა ცარიელი ლიტონი სიტყვები, როგორც мама გაბრიელი ამბობდა. არამედ საქმე, საქმითი სიყვარული. რაში მდგომარეობს საქმითი სიყვარული იმ პოლიტიკაში თუნდაც, რაც ჩვენ გმართებს? ის, რომ ერთმანეთი ვიპოვოთ, ერთმანეთი აღმოვაჩინოთ, მისატევებელი შეუნდოთ, სამხელი ვამხილოთ, მაგრამ რაღაცნაირად გამოვნახოთ ის გზები და საშუალებები, რომ ერთმანეთს ესე კაცთოკაცებითა და დაშლისა და დანაწევრების თვალით კი არ უყურებდეთ, როგორც დღეს უყურებთ, რომ აი შენ ესეთი ხარ, შენ ისეთი ხარ და მხოლოდ მე ვარ კარგი და ეხა მე თუ ამირჩევ და მე თუ მომიყვა ქვეყნის სათავეში, აი მე ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვლება, აი ამ ილუზიიდან რომ გამოვალთ და რომ ვიტყვით, რომ ურთიერთ სიმძიმე უნდა ვიტვირთოთ და მთელი საზოგადოება დავირაზმოთ საქართველოს აღმშენებლობის საქმეში, მაგრამ არა პათოსითა და ცარიელი სიტყვებითა და ლოზუნგებით, როგორც ყოველდღიურობაში ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ხდება, არამედ რეალური კმედით ერთსულოვნება თუ გვექნება, კმედითი თანადგომა თუ გვექნება ამ საქმეში და რეალობას განსაზღვრავთ, რომ ის პოლიტიკური ელიტა, რომელიც დღეს საქართველოს არის დაპატრონებული, რომელიც ყველა რესურს ფლობს, ყველაფერზე აქვს წვდომა საქართველოში და ის განაგებს და ის განკარგავს იმას, როგორ უნდა ვიცხოვრო მე, რამდენი სოციალური დახმარება უნდა ავიღო, რამდენი პენსია მეკუთვნის, რამდენი ჯანდაცვა მეკუთვნის, იმის მიუხედავად 4 წლის წინ არჩევნების დროს რა მომატყუა, დღეს უკვე ის აღარ ახსოვს და აღარ აინტერესებს. აი დღეს როგორც ის გადამიწყვიტავს, მე ისე უნდა ვიცხოვრო და მე ასე ცხვარივი თავდახლმა უნდა ვთქვა, რომ აი თუ მაინც ცუცად აი უარეს შორის თუ არ გავაკეთე არჩევანი და ეს მცირე ბოროტება თუ არ ავირჩიე, ამისთვის უფრო დიდი უბედურება მოვა რაღაც დიპ სტეიტის დაქირავებული, აი ამ ილუზიიდან თუ არ გამოვედი და თუ არ შევაფასე, რომ მთელი ეს ნაცკოცური სისტემა, მთელი ეს ერთიანი სისტემა და ბოროტება, ერთიანი მატრიცა, რაც მე როგორც ერთსა და ქვეყანას მკლავს და მანადგურებს, მაშინ არაფერი არ ეშველება ამ საქართველოს და არანაირი გამოსავლის ძიება, ყველაფერი ამაო და ფუჭი ხაერის რხევა იქნება, ყველაფერზე ლაპარაკი. მაგრამ რეალობაში თქვენ თუ აი ამ ყველაფრის მიმართ სწორ პოზიციებს განსაზღვრავთ, ყველაფერ ამას სწორად შევაფასებ და ვიტყვით, რომ ეს ჩვენ გვკლავს, ეს ჩვენი ერისა და ეთნოსის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის დამანგრეველი პოლიტიკაა. ის პოლიტიკაა, რომელიც ძირს უთხრის ქართულ სახელმწიფოებრიობასა და ქართულ ეროვნულ ისტორიულ ცივილიზაციას, ანადგურებს საქართველოს, ხო? და ეს აბსოლუტური ჭეშმარიტებაა და ასია. ეს არის ობიექტური რეალობა, რომელიც შეუიარაღებელი თვალითაც ძალიან კარგად ჩანს, თუ ადამიანს ობიექტური ანალიზი გააჩნია. მაშინ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აქედან გამოსავალი მხოლოდ ერთმანეთის სიყვარულსა და თანადგომაშია და ამისთვის ყოველი გაწვლილი ხელი მადლიერებით უნდა მივიღოთ ყველა იმ ადამიანისგან, ვინც ერთსულოვნებასა და ერთობას გვთავაზობთ დიდი საერთო ეროვნული სახალხო საქმის კეთებაში და მოღვაწეობაში.
0: კი, გეგა, რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტად ესეა, რაც ბრძანე ეხლა უსიყვარულოდ, რა თქმა უნდა, არაფერი არ აღესრულება დადებითი, არც საფრთხო და რა თქმა უნდა, არც საქვეყნო. მაგრამ ამ დაძაბულ, ამ სტრესულ, ამ სიძულვილის ენაზე მოლაპარაკე სოციუმში, აი ესე უეცრად რაღაცა ჩამოვარდეს ციდან ეს დიდი სიყვარული და გადაედოს ადამიანებს, ესე არასდროს არ მოხდება. ამიტომ მინდა, რომ აი სწორად აღნიშნა გეგამ, რა თქმა უნდა, მართებულად გავაცნობიეროთ, რომ თითოეული ჩვენთაგანის ბრალეულობასაც წარმოადგენს ის, რომ აი ამ დღეში ვართ. აქ ნამუსი არ ეწმენდება პირიქით, რა თქმა უნდა, რომელ ნამოსის გამოწმენდაზეა საუბარი, როცა თავარი ბრალეულობა და დანაშაული და ცოდვიანობა დღევანდელ ოფიციოს მიუძღვის მთელი ქვეყნის წინაშე. მაგრამ თითოეული ჩვენთაგანის ბრალეულობაც დავინახოთ. დავინახოთ ბრალეულობა ჩვენ დამოკიდებულებაში. დამოკიდებულებაში ოჯახთან, უფროსთან, უმცროსთან, შვილთან, გნებავთ ძმისშვილთან, თვითონ ხელი პოლიტიკასთან. საუბარი, რომ მე პოლიტიკა არ მაინტერესებს და პოლიტიკაში არ ვერევი, როგორ გითხრათ, ძალზედ ინფანტილურად და აი ესე რბილად რომ ვთქვათ ინერტულად მეჩვენება. რადგან თვითონ პოლიტიკა არათუ ერევა, არამედ პოლიტიკა იმდენად მომწყვლადი გახდა, ეს წმინდათა წმინდა ვალდებულება. აი ეს წმინდათა წმინდა საქმე. ადამიანები სვრიან პოლიტიკას და არა პოლიტიკა ადამიანს. აი იმდენად მომწყვლადი გახდა, რომ წარმოუდგენელია შენ, შენ თვალწინ უსამართლობა ხდებოდეს, შენ თვალწინ იჩაგრებოდეს, სოციალური ფენა ნადგურდებოდეს. კაბალდებოდეს მევახშეებიდან, გარბოდეს შენი მომავალი თაობა და მომავალმა თაობის ნაწილმა ნაწილი დაფიქრდეს იმაზე. მე ნაწილს გულისხმობ, ესე ძალიან დიდი ტკივილია, რომ ილია მართალმა, ილია ჭავჭავაძე, ილია მართალი ალბათ სულ დააბნევდათ. ილია ჭავჭავაძემ თავი რისთვის მოიკლა? იმის გამო, რომ მეფეთვე არ აკურთხეს თუ სიყვარულის გამო და ამაზე დაფიქრდება ახალგაზრდა. ეს საშინელებაა ჩვენი. განსწავლულად არავინ არ იბადება. ვინ რა დოზით, ვის რა დოზით შეგვეძლო და ვერ მივეცით, არ მივეცით, უდებებით, დაუდევრობებით და ასე შემდეგ ბრალეულობა მართლ მორწმუნე ერი ვარ ჩვენ, თვითოულ ჩვენთაგანშიც ვეძებოთ და მე გაჩნდება ნაკლები სურვილი და სურვილი გაქრება, რომ სადღაც ბეწვი და ასე ვთქვათ, როცა დირეს აღმოაჩენ საკურთალ თვალში, რომ ბეწვი ეგების ბეწვი სადღაც იპოვო, იცით? ჩასაფრების პოლიტიკას დამთავრდება. ანუ სიყვარულიც ისწავლება და თუ ეს მართლაც სიყვარული არ სუფალი ბძანებს ივანე ღვთისმეტყველი. თუ სიყვარული ისწავლება და ჭეშმარიტად ისწავლება, ის წესები ხომ ნამდვილად ისწავლება, რომელმაც სიყვარული უნდა გასწავლოს, რომელმაც ის ნაბიჯები უნდა გადაგადგმევინოს, სადაც სიყვარულს უფრო მეტად შეემეცნებ, გააღვივებ და იქნები მისი მატარებელი, სიტყვაშიც, საქმეშიც. სწორედაც აი ამ კუთხით გესაუბრებოდა წეხან გეგაც და აი დიმიტრი უზნაძე ბრძანებს, არავითარი კნინობითი მნიშვნელობა არ მიანიჭოთ. არაერთ გზის გვითხოვს პატივცემულებო, დადგება ჟამი და უკვე არს. მალე მოაწევს, რომ ადამიანები, რომლებიც ბრძანებდნენ, რომ ქართველი ამას იკადრებს, რომ პურზე გამოვა, ქართველი გაზზე გამოვა, კომუნალურებზე, ბენზინზე, თუ რა ვიცი, მარილზე, თუ პროდუქტზე გამო, იცით, ეს იმდენად ასე ვთქვათ, სოფისტური და დემაგოგიური განცხადებაა. ეს იმდენად არასწორი დამოკიდებულებაა და ისეთი თვითონ კნინობითი დამოკიდე, არა ადამიანური.
1: თვითგანადგურების პოზიცია.
0: ეს არის
1: იგივე. თვითგანადგურების
0: პოზიცია. ეს არის ხარაკირული დამოკიდებულება, მეგობრებო. თვითონ ღირსებაა შეურაცხყოფილი, როცა შენი კისრიდან ამოღებული ფული არასწორად განიკარგება, ილექება სადღაც რამოდენიმე ჯიბეში და შენ ყოველდღიურად ცხოვრებას გიძვირებენ. შენ ყოველდღიურად გაფიქრებინებენ, რომ ადამიანი, რომელიც მლოცველი ხარ, დახმარებაც გინდა, მაგრამ კონკრეტულად შეიძლება გადაადგილების საშუალება არ აქვს. აქ შეუძლოდ ყავს ოჯახში წევრი და წამალი ვერ მიიტანე და სხვას როგორ დაეხმარები, შიშობ მას არაფერი და ასე შემდეგ. ეს ხომ ჯაჭური პროცესია. დიმიტრი უზნაძე ბრძანებდა, კაცო, ჩვენო გლახებიო და ესე თქვა, და ერთგვარი დამონებულები, იმიტომ კი არა ვართო, რომ მატერიალურად გაჭირვებულები ვართ. ჩვენ მატერიალურად გაჭირვებული იმიტომ ვართო, რომ ჩვენ ვართ გლახებიო და დამონებულებიო. დიახ, აი რეალობა დღევანდელობას რა თქმა უნდა შეესატყვისება. დიმიტრი უზნაძე ხომ ერთ-ერთი უდიდესი ჩვენი სიკადულია, რომლითაც მთელმა დასავლეთმა სამყარომ ნაწილმა გაიცნო საქართველო.
1: სულკურთხეული პატრიარქი,
0: ქართობის ფსიქოლოგიის ავტორი.
1: ჩვენი სულკურთხეული პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე, სწორედ რომ აი უზნაძეზე ხშირად მიგვითითებდა და ბრძანებდა უზნაძის განწყობის თეორიის შესახებ და ნამდვილად ეს განწყობის თეორია, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, აი დღევანდელი საქართველოს რეალობაში რა კუთხით, არა? აი ეს განწყობა, რომელიც ჩვენ შევიქმნით, აი თუნდაც ის რაზეც ახლა ბექა საუბრობ და ეს რომ თავიდან ბოლომდე განწყობა, რომ ქართველს ეს არ ეკადრება, რომ ესე იგი სოციალურ თემებზე ხმა აღიმაღლოს, ქართველს არ ეკადრება, რომ ფასებზე ილაპარაკოს, ქართველს არ ეკადრება, რომ პენსიაზე ილაპარაკოს, ქართველი მხოლოდ სულიერ ზნეობრივ საკითხებზე ორიენტირებული და ეს
0: მიწიერი, იქაც უშნოთ ერევა,
1: იქაც ხო და ეს მიწიერი რაც არის ეს ყველაფერი, ეს ქართველს რაში ეკადრება, რას შეინტერესებს ეს ქართული ღირსებისთვის შემლახავი და შეურაცხყოფელია. აი სწორედ ეს განწყობა, რომელიც საქართველოსია დღეს დამკვიდრებული და ძალიან ცუდად არის დამკვიდრებული, მოქმედებს იმაზე და გვაზიანებს იმით, რომ ჩვენი სასიცოცხლო არეალი იწფობა. ნადგურდება ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და ნადგურდება ყველა ის რესურსი, რაზეც ჩვენ როგორც ერს ყველანაირი უფლება გაგვაჩნია. ანუ ეს არეალი ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი საქართველო, ღვთივკურთხეული საქართველო, უფალმა ჩვენ გვიბოძა იმისთვის, რომ ვიდრე მეორედ მოსვლამდე ქართველი ერი აი ამ ტერიტორიაზე იცხოვროს, გამრავლდეს, ჭამოს სვას და აღაშენოს ქალაქები, სოფლები, ყველაფერი ის, ანუ მიწიერი გაგებით იარსებოს როგორც ერმა, როგორც ქვეყანამ და როგორც სახელმწიფომ, ეს ღვთის განგებულებით ასია დადგენილი. ამაში არაფერი სათაკილო არ არის და ის მაღალი იდეალები, რომელსაც უნდა ემსახურებოდეს და რაც ამოსავალი წერტილია ჩვენი ყოფიერებისა, ანუ ის ღვთის მსახურება და ღვთის დიდება, რისთვისაც მოწოდებულია ჭეშმარიტად ქართველი და რაც ემსახურება ღვთის სასუფევლის დამკვიდრების იდეას, აი ამ ერმა და ქვეყანამ რომ განახორციელოს და რომ იმსახუროს და ამაზე ლაპარაკობდა სულიერი პატრიარქი. აბა მოისმინეთ მისი ეპისტოლეები, რაც ის ახსაყდა და ამ 40 წლიანი მოღვაწეობის დროს. ანუ ჩვენ ერმა რომ ვიარცებოთ, ერმა რომ ვიფუნქციონიროთ, ერი რო არ გადაშენდეს, ერი რო საზღვარგარეთ არ გადაიხვეწოს, რომ აბორტებით არ იკვლებოდეს 10000-ობით ადამიანი საქართველოში, ჩვილი ჭეშმარიტად ადამიანი, რამდენიც არ უნდა ილაპარაკონ ფემინისტებმა და ამ ახალ ახალ
0: ეროვნულ ეს ნაკლე ეს ზნეობრივი და მორალური საკითხი არ არის.
1: რა თქმა უნდა,
0: არა, უყურე ბოდიში არ დაივიწყო, თუ ჩვენ მატერიალური კნინობითად მიგვაჩნია. ზნეობრივ მორალურზე თუ ვართ, ასე ვთქვათ, თამასა აწეულები. ეს ზნეობრივი საკითხი არ არის. არაბული ექსპანსია არ არის ზნეობრივი. გარეჯი არაა ზნეობრივი.
1: მიწების გაყიდვა, რაზეც პატრიარქი ბრძანებდა, რომ არავის, არც მეფეს, არც პრეზიდენტს, არც პატრიარქს არ აქვს უფლება გაყიდოს ქართული მიწა. და მართლაც ახლა აბორტებზე აი ჩვენი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მიტროპოლიტი შიო ბრძანებდა ამაზე ძალიან მკაცრად, რომ ერს არანაირი წყალობა არ ექნება, ვერანაირ კურთხევას მერ მიიღებს, რომელიც 10000-ობით ადამიანს მუცლად მყოფს, კლავს და ჩეხავს დედის წიაღში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი, რაც განპირობებულია პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სულიერი დაცემისაგან, იმიტომ რომ ნაყოფი მიწიერისა არის სულიერი მდგომარეობა და ეძია უპირველესად ღვთისასოფელი და ესე ყოველი შეგეძინოს, ეს სახარებისეული ჭეშმარიტება და ჩვენ თუ ამ ქვეყნიურად გვიჭირს და რაღაცაში ეს ისევ და ისევ ჩვენი ცოდვილი ბუნებიდან და დაცემულობიდან გამომდინარე სასჯელებია, მაგრამ ის რომ ჩვენ არ უნდა ვიბრძოლოთ იმის გამო, რომ ესე იგი შენ სარსებო არეალს გუტაცემენ, პარავენ და პატარა ფეოდალური რაღაცა ვიწრო კლანი ივანიშვილ ყობახიძის თამადობით ქართული ოცლების აღით, ამ ხშირად რატომ ვამბობ ხოლმე ივანიშვილ ყობახიძეს? იმიტომ რომ დღეს ეშინია ქართულ ხალხს. აი მე ამაზე მინდა ყურადღება გავამახვილო და ყოველთვის ვამახვილებ. დღეს ეშინია მხილებითი პოზიციიდან ლაპარაკი, ეშინია სახელების დარქმევა, ეშინია დღეს ქართველს, რომ ის ელიტა, რომელიც დღეს საქართველოს სპობს და ანადგურებს, შეაფასოს მონკვლელად და მომსპობად, შეაფასოს ანტიქართულად და შეაფასოს საქართველოს მტრად. დღეს ქართველს რიდი, შიში და მოკრძალება აქვს არა საღვთო განგებულების, არამედ უფრო მეტად აქვს მიწიერის. ანუ ეშინია ხმის ამაღლება, რომ არ დაკარგოს სამსახური, არ დაკარგოს სოციალური დახმარება, არ დაკარგოს გარკვეული კომფორტი. ან მეორე მხარეა ის სასოწარკვეთილება, რაზეც აღარ ვიხარ.
0: არის მეორე
1: ნიჰილიზმი.
0: არის მეორე პოლუსი, აი სწორედაც ნიჰილიზმი, რომელიც ასევე გაცილებით საშიშია, შეიძლება
1: ითქვას,
0: შიში დამარცხებადია მრავალ мотиваციათა შედეგად და გამოისობით, მაგრამ ნიჰილიზმი როგორც ასეთი, ანუ სულ ერთიაობა, ანუ მომავლის რწმენის დაკარგვა, საერთოდ წარსულის არ გახსენება, რაც საკმაოდ კულტივირდა და დაითესა და შედეგებსაც ვიმკით. ეს დღეს და გუშინ არა, წლებია, დიდი წლებია, რაც ქართველი კაცის ნიჰილიზმისკენ ძალიან დიდი ნაბიჯი გადაიდგა, მაგრამ კონკრეტულად ვინმე მგვაჩუქა ნიჰილიზმი? მე თვითონ არ ხვდები ნიჰილისტი, მე თვითონ არ ხვდები პასიური, მე თუ ხვდები, მე თვითონ არ ხვდები ინერტული. კონკრეტულად როცა ვსაუბრობთ ახლა, ტენდენციურია ის საუბარიც, რომ აი კონკრეტულად ირანი ჩვენი ძმა არის და აქეთ სიონისტები იბრძვიან. ან პირიქით, ჩვენ როდის იყო ქართველი ერი კონკრეტულად და მით უმეტეს აი ამ დღეში ჩავარდნილი? ჩვენ ძალზე ესეთი რთული ეპიზოდები ქონდა და არა მცირე ეტაპის და ეპოქის საქართველოს, მაგრამ ანალოგიური ნავიჯებით და პოლიტიკით ჩვენი გამოკვეთილი, გამორჩეული, მირონცხებული მეფეები არ მოქმედებდნენ და არ მეტყველებდნენ. როგორ შეიძლება აქ რაღაც მხარეთ ყოფნა, როცა მხარეთაც არავინ არ აქთulis? ან როგორ შეიძლება აი ის ერი, რომელიც გელიოტინაზე არა, გელიოტინაზე ვისაც ადებინებდნენ თავს და გელიოტინაზე

6600 ოთახით 240000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების

კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატვრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვე ამ სოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 17 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია. ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათ წერილი გავუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაი მე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათელე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვარ თქო დავასკვენი, ოდა თავის მოკვლაც დავაპირე, მოვიდა მეორე ორშაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმრთო. ელვამ დამი არა კოჭებამდე, დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს, მე ვიცი რაც ხაო ხერი ვარ, ლექსებს დავწერ და ვიოცნებებ, ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

0: გერბიან საფასური მონრეალი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
0: ელიოტ როდოს სახელობის აეროპორტი. ჩვენ ფრანგულ მონრეალში ვიმყოფებით.
1: Nicola, კაფეები, კრუასანი, რესტორნები და საცხვის სიროფია. მე კი ჩემი ოქროს ბარათი თაკ ძალიან კარგად ვიქნები.
0: გონი შენს ფრანგულს ეს სურჩან და უფრო უხდება.
1: მონეტა აგდე. დონის მაისმის

0: ღმერთო ჩემო, ისევ უსახკარო ვარ.
1: Регина, je ne m'en passe plus. Эспрангули фраза დაიმახსოვრე გამოგადგება.
0: Je ne m'en passe plus. არ მინდა.
1: უხედა უკვე დაიმახსოვრე. ნამდვილად გამოგადგება. Монреали, Канадის პროვინციის, ბებეკის უდიდესი ქალაქია.
0: მაგრამ ეს სხვა კანადაა. ფრანგული.
1: ფრანგული ენა. ფრანგული სამზარეულო. ფრანგული კუჩები.

0: გერბიან საფასური მონრეალი. მონრეალში ჩამოსულმა ყველა მდიდარმა ადამიანმა აეროპორტში ლიმუზინი უნდა იქირავოს. თქვენ უკვე მოგბეზერდათ ლიმუზინები. არ ვიცი, მე ჯერ მაკმაყოფილებს. ლიმუზინი იგვიანებს. კარგი, ცხოვრებაში ერთხელ შეიძლება მოცდა. გაუგებარია. პატივცემულო ლიმუზინის მძღოლო თუ ამ გადაცემას უყურებთ, გთხოვთ დაუშკაროთ. ელიოტ რიოდოს სახელობის აეროპორტი.
1: ტურისტ 100 დოლარით, როგორც ყოველთვის ყველაზე იაფი ტრანსპორტი ელოდება. არც ტაქსი და არც ლიმუზინი. კარგი, რით უნდა წავიდე ქალაქამდე? მონრეალის ცენტრში მისასვლელი ყველაზე იაფი გზა ავტობუსია. შესანიშნავია. ესეც ავტომატი, სადაც ბილეთი უნდა ვიყიდო. ერთჯერადი მგზავრობა 2.5 დოლარი ღირს. ამიტომ აქ მომგებიანია ერთი კვირის აბონემენტის აღება. გონი, რაღაც მოვიგე. ფული დამეყარა. საწავიდა. აქ ყველა ცენტი დათვლილი მაქვს. ბილეთი 13 დოლარი ღირს, მაგრამ ამას თავისი პლუსი აქვს. უკმეებზე შემიძლია ყველა ტრანსპორტით უფასოდ ვიმგზავრო. მეტროთი, ავტობუსით. ავტობუსით და მეტროთი. ესეც 757 ავტობუსი. გამარჯობა. აი ასე. უკვე ავტობუსშივე ხვდები მონრეალის სპეციფიკას. ყველაფერი ფრანგულ ენაზეა. ქალაქის ცენტრის რუკა ფრანგულ ენაზეა. ავტობუსში მოქცევის წესები. რეკლამას ფრანგულადაა. ელიოტ რუიდოს სახელობის აეროპორტი.
0: სად არის ჩემი ლიმუზინი? მოკლედ, გადავწყვიტე ტაქსით წავიდე. ესეც ოქროს ბარათი. მაპატიეთ. იმ წუთში ვერ მივხვდი, რომ ეს საშინელი დარტყმა დაუსრულებელი უიღბლობის სერიის დასაწყისი იყო. ჯერ არ ვიცოდი, რომ წინ ცხოვრებაში ყველაზე საშინელი უქმეები მელოდა. გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: მადლობ.
0: რენე ლევესკის ბულვარი.
1: მონრეალში თავიდან ვერ ხვდები მსოფლიოს რომელ ნაწილში მოხვდი. ქუჩაში ჩიკაგოს და ტორონტოს მსგავსით სათამბჯენები გვხვდება. ქუჩის მეორე მხარეს კი ფრანგული ბაროკოს სტილში აგებული შენობა დგას. თავი პარიზში გონია.
2: ბაზილიკი მარი რენე დუ მონ კათედრალ.

0: რაც შემოყვება ფრანგულად ლაპარაკობს. აბრები ფრანგულ ენაზეა. ადამიანები, ნამდვილი ფრანგები ვინ გამოწყობილები დადიან.
1: La joie de la bonne humeur, ce n'est pas votre âge que femme bonne.
0: ქუჩის ღია კაფეები. ქალები ძაღლებით. ეტლები. ფრანგული კოცნა. თავისუფალი სიყვარული.
1: Je vous l'amour, la joie.

0: გერბიან საფასური მონრეალი. სანამ რეგინა ქუჩებში დაფარფადებს, მე მონრეალის საუკეთესო სასტუმროში დავბინავდები. ეს ჰილტონია.
1: სასტუმრო ჰილტონი.
0: თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა.
1: დღეს?
0: დიახ.
1: თავისუფალი ნომრები არ გვაქვს.
0: შემიძლია ორ მაგი თანხაც გადავიხადო.
1: ყველა ნომერი დაკავებულია.
0: სამაგს გადავიხდი.
1: ნომრები საერთოდ არ არის.
0: არ არის. საერთოდ არ გაქვთ. ერა. მონრეალში სხვა სასტუმროებიც არის.
1: თქვენი დაბინავება არ შემიძლია.
0: სამ მაგი. ნომრები რიკ კარლტონშიც არისო. სოფიტელში ვიცდი. მინდა თქვენი საუკეთესო ნომერი ვიქირავო. დღეს? დიახ. დღეს ყველა ნომერი დაკავებულია. აღმოჩნდა რომ დღეს მონრეალში წლის მოვლენაა. ადგილობრივი ჰოკეის გუნდი მნიშვნელოვან თამაშს მართავს. მისანახავად გულშემატკივრები მთელი კანადიდან ჩამოვიდნენ. ყველა სასტუმროს ყველა ნომერი დიდი ხნით ადრე დაჯავშნეს. კარგი, მაშინ ვაშლს ავიღებ. ღმერთ რა უბედურება. ყველა ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო მოვიარე და ახლა ოთხ ვარსკვლავიანზე გადავედი. და ნორმალური ოთახიც არ გაქვთ?
1: ნომრები არ გვაქვს.
0: კარგი. მადლობ. დაუჯერებელი ამბავია. მეტი აღარ შეიძლება. გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: მონრეალი პარიზში მდგავს, რომ აქაც უამრავი ტაძარი და ეკლესია.
0: იარაღის მოედანი.
1: ისევე როგორც პარიზში, აქაც აქვს თავისი ნოტრ-დამი.

არის ეს მსგავსად. აქაც არის ორატორია, სადაც ადამიანები სასწაულებრივად ინკურნებიან. ასე წლის წინ, როდესაც ტაძარი ჯერ კიდევ არ იყო, ამ ადგილას წმინდანი ბერი ანდრე ბესეტი ცხოვრობდა. ამბობენ, რომ მან ლოცვის ძალით 8000 ადამიანი განკურნა. ამ ტაძარში ყველაზე საოცარი ის არის, რომ კედლებზე ყველგან ჯოხები და ყავაჟნები კიდია. აქ ისინი განკურნებულმა ადამიანებმა მოიტანეს, იმის ნიშნად, რომ უბრალოდ აღარ ჭირდებოდათ. აქ იმ ადამიანების თითქმის 500-მდე ხელჯოხი, ყავარჯენი და პროთეზია, რომლებიც ბერმა ანდრემ

0: გერბიან საფასური მონრეალი 4 ვარსკვლავიანების შემდეგ 3 ვარსკვლავიანი სასტუმროები წამოვიდა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: თქვენი სასტუმრო საუკეთესო ნომერი მინდა.
1: ადგილები არ გვაქვს.
0: 4 მაქს გადავიხდე.
1: არ გვაქვს.
0: 3 მაქს.
2: Это уже
0: ეს უკვე რაღაც უბრალოდ ძალიან ცუდი რაღაცები ხდება. მეგობრებო, ეს უბრალოდ უიღბლობის მთელი სერია. მე ოქროს პარატის მფლობელი ორ ვარსკვლავიან ნომერსაც კი ვერ მშოულობ. ნამდვილი შოკია. დაუჯერებელი ამბავია. ამის იქით აღარ შეიძლება. გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხართ? ცუდად. მაგრამ არა უშავს. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. ნომერი გვაქვს, მაგრამ დუში საერთოა. სართულზე საერთო საშხაპია. საუზმე შედის. რა ბედნიერებაა.

0: კარგი. რაში გადავიხადე 40 დოლარი? ყურადღება მიაქციეთ შპალერის საოცარ ნახატს. რკინის დახვეწილი საწოლი და ანტიკვარული წითელი ხის მაგიდა. გადაცემა გერბიან საფასურის ისტორიაში პირველად ოქროს პარატის მფლობელი ჰოსტელში ათენებს ხამეს. ჯანდაბამდე გზა ჰქონია ყველა ჰოკეისტს. სამაგიეროდ რა ლამაზი ხედია, შეხედეთ. გერბიან საფასური, მონრეალი. იმისთვის, რომ მონრეალის შესახებ პირველი შტაბეჭდილება გამეკარწლებინა, ჩემთვის შესანიშნავი სპორტული მანქანა შევუკვეთე. პორშე ბოქსტერი. როგორც იქნა ჩემს ქუჩაზეც გადმოტრიალდა ტკბილეულის მანქანა. გამარჯობა, გამარჯობა, ეს ჩემი მანქანაა, დიახ. მადლობა. დარწმუნებული ხარ, რომ დადის?
1: настоящая
0: намдвили ахалгазордули спортული მანქანა როგორც იქნა უკაცრავად წერ მართვის მოწმობა გაქვთ
2: блин
0: ჯანდაბა შეუძლებელია. არ ვიცი ეს რაღაც. გონი დამავიწყდა. მაშინ საჭესთან ვერ დაჭდებით. საშინელება. მონრეალი.
2: კარგი.
0: იცით, მოულოდნელი არაფერი მომხდარა.
2: Поеду посмотрю
0: Калакстава Твалиера.

0: გერბიან საფასური მონრეალი
1: რასილამაზეა თუ სადმე არსებობს ადგილი სადაც მონრეალი მთელი თავისი დიდებით ჩანს ეს აქ არის და მონრეალი
2: гора Монрояль.
1: Та Монрояль.
2: Высокая точка Монреаля.
1: Монреаль с умаглеси цети.
2: Отсюда весь город как на ладони.
1: Тавария атмосфера упасова.
2: Не центр.
1: Французы. Тангеби амицазе 400 წლის წინ ჩამოვიდნენ.
2: Сегодня
1: Монреаль. Здесь Монреаль, საფრანგეთის ფარგლებს გარეთ თუ დიდესი ფრანგული ქალაქია.
2: Правда,
1: Земодан Монреаль, სათამჯენების хаотур ერთობლიობას გავს.
2: Похожих на кубик.
1: Ромелис конструкторис нацилებს მოგაგონებთ.
2: Никакого
1: паристан, არავითარი კავშირი არ აქვს.
3: Всё бы ничего.
1: Ყველაფერს ეს უზარმაზარი შენობები აფუჭებს, რომლებიც ქიანად თარავს პატარა საყვარელ ფრანგულ სახლებს. ამიტომ ქალაქი სრულიად სტანდარტული და ჩვეულებრივი ხდება. ის სტანდარტულ ჩრდილო ამერიკულ საქმიან ქალაქს გავს.
0: ქალაქს მეც უმაღლესი წერტილიდან დავათვალიერებ, მაგრამ ღარიბივით უფასო და არა. ამაში ფულს გადავიხდი. მე მონრეალის სნობილი სტადიონის გადახრილ კოშკზე ავალ.
1: პიერ დე გუბერტენის გამზირი.
0: ეს კოშკი არქიტექტურული იდეის ნამდვილი საოცრება. ის 6 ჯერ უფრო გადახრილია, ვიდრე პიზას კოშკი. ის 1976 წლის ოლიმპიადისთვის ააგეს. Машасе.
4: Ничего не
0: видно. Эртперовани нацрисфери, арабис миткмели шенобеби.
4: Короче, не
0: интересно арапери. Эс чоулебриви садамквирвебло моедания. Ицит дахли кошкеби италиелებს უკეთ გამოსდით ვიდრე ფრანგებს. Чтобы дахли кошкс холод ერთხელ შეიგრძნო, როდესაც მასთან მოდიხარ და შორიდან ხედავ. Монреалის მაგალითზე ჩანს თუ როგორი უაზრობა ოლიმპიადები. 76 წელს ქალაქმა უზარმაზარი ოლიმპიური კომპლექსის მშენებლობაზე მილიარდ ნახევარი დოლარი დახარჯა. მონრეალი ამბავს 30 წლის განმავლობაში იხდიდა. დღეს ოლიმპიური ობიექტები მოთხოვნადი აღარ არის. კოშკი სრულად ესადაგება ჩემს თავგადასავალს. გერბიან საფასური მონრეალი
1: მონრეალის ერთ-ერთი ულამაზესი რაიონი ბოჰემური ლე პლატო დე მონრეალი
0: სკვერი სენ ლუი
1: თეს ქალაქში ყველაზე ფრანგული კვარტალი
2: რაიონი
1: ეს უნიკალური რაიონია რომ არის ცოდე რომ მონრეალში ხარ თავი რომ ერთხელ ფრანგულ პროვინციულ ქალაქში გეგონებათ მაგალითად ლიონში ან ბორდოში მონრეალში დასახლებული ფრანგები ისეთივე სახლებს აშენებენ როგორც სახლში. ფერადი სახლები სასახლეებივით დგანან. მათი საშუალო ფასი 1 მილიონ დოლარს აღწევს. როდესაც ასეც ლამაზეს ხედავ, ცნობის მოყვარეობა გიპყრობს. როგორ გამოიყურება ეს სახლები შიგნიდან? გამარჯობა. მე რეგინა ვარ.
0: საღამომშვიდობის არეგინა.
1: შეიძლება სახლის დათვალიერება გთხოვოთ? ეს შესაძლებელია?
0: არა.
3: No.
1: არა. შეიძლება თქვენი სახლი დავათვალიერო? რა თქმა უნდა, შეიძლება, დიახ. მე თვითონ პირველი ხარ, ვინ შემიშვა. შემოდით. პირველია, ვინ შეგვიშვა. მადლობ. როგორი ძველია? შიგნიდა ყველაზე ბოჰემური რაიონის უძველესი სახლი. საკმაოდ ღარიბულად გამოიყურება. აქ სრული შემოქმედებითი არეულობაა. აქ როგორ პოულობთ რამეს? სახლი მხატვრების ოჯახს ეკუთვნის. გამარჯობა, მე რეგინა ვარ.
0: მე მარკი ვარ.
1: მარკს ასიამოვნო თქვენი გაცნობა. მარკი თავის ნახატებს ყიდის. მისი შვილი დანაე ხელოვნების აკადემიაში სწავლობს. ყველაფერი ისეთი გიჟურია. ყველაფერი ძველია. გახუნებული, მოძველებული. შენ სკოლაში სწავლობ?
2: Знаете,
1: მონრეალელები განსხვავებულები არიან. ისინი ძალიან განსხვავდებიან ჩვენგან. ბევრად გახსნილი, კეთილგანწყობილები და ბუნებრივები არიან.
0: დანაი, გაუმასპინძლდი რეგინას.
1: წარმოიდგინეთ, ჩვენთან ვინმეს უცხო ადამიანი, რომ შეეშვა სახლის დასათვალიერებლად. მათთვის კი ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მართლა მიხარია, რომ შევხვდით. ძალიან სტუმართ მოყვარე ხარ. გასაკვირია, მაგრამ დანაისთან შეხვედრიდან ერთი საათის შემდეგ მას ისევ ელაპარაკებოდი, როგორც საუკეთესო მეგობარს. როგორ ფიქრობ, აქ სადმე იაფიან ოთახს ვიშოვი? ფული რამდენი გაქვს? ორი დღისთვის $100. ორი დღისთვის? თუ გინდა შეგიძლია აქ დარჩე. მართლა? ხო, შეგიძლია ტახტზე დაწვე. მართლა? ხო, დარწმუნებული ხარ? ხო, მართლა. ნამდვილად? გადასაფარებელს მოგცემ. ხო, რა თქმა უნდა. შესანიშნავია. ახლა ხანს აქ დარჩენა შემომთავაზე. სიამოვნებით დავთანხმდები.
0: გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: არკის გამზირი.
0: ვისაც უნდა გაიგოს, როგორია მონრეალში $100, ცხოვრება მათთვის ჩვენს ტრადიციულ პრიზს ვტოვებთ. მეგობრებო, იმისთვის რომ უქმეები გაიხალისოთ, ჟან მანსის პარკში გაემგზავრეთ. ცენტრში ჟორჟ ეტიენ კარტიეს მონუმენტი დგას. ბოთლი ბავშვებიანი ქალის ფიგურის უკან არის დამალული. წარმატებებს გისურვებთ, ჩემო ძვირფასებო. გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: დანაი რომ შემეწუხებინა, სამახსოვროდ გვერდით ქუჩაზე პატარა კაფეში შევედი.
0: სენ ლორანის ბულვარი.
1: მონრეალში რამდენიმე კერძია, რითაც ადგილობრივები ამაყობენ, მაგრამ მათგან ყველაზე პოპულარული ცნობილი სენდვიჩი შვარცია. ამ ხორცის ონისგან ნერწყვები მომდის. შეიძლება ძალიან მშიერი ვარ.
5: ო ბოჟე.
1: მერე ჩემო. გინახავთ ორ ნაჭერ პურში? ერთი კილოგრამი ხორცი. არა? მაშინ დააკვირდით. სენდვიჩის უნიკალურობა იმაშია, რომ მასში პური ხორცის დანამატს გავს. იმედია პირი არ გამეხება.

0: ძალიან გემრიელია.
1: მამაშა. მე ასე
0: ხორცი რაღაც არარეალური სანელებლებით არის გაჯერებული.
1: ბოშო, я готова.
0: მერე შეიძლება თითებს მივაყოლო. არარეალური გემო აქვს.
2: Правда,
0: მაგრამ სენდვიჩის კონსტრუქცია ძალიან მოუხერხებელია. სანამ ჭამ, ნახევარი ხორცი მიწაზე იყრება. ო არა. არა. შეიძლება ითქვას, რომ სენდვიჩი შვარცი სოფლიოში ყველაზე ხორციანი ბუტერბროდია.
3: გერბიან საფასური, მონრეალი. ახლა მეც გემრიელად მივერთმევ. რა თქმა უნდა, მონრეალის ხორცის საუკეთესო რესტორანში.
0: დულიტის ქუჩა 526.
3: საინტერესოა აქ რამელიც.

0: მადლობ. აბა ნახოთ რა მინდა. ბიზონის ენა. და რა თქმა უნდა ამ ჯადოსნური ხორცის რესტორნის საფირმო კერძი. ღორის თავი. ზად ვარ შევუკვეთავ. ხუთი წუთი გავიდა. ათი. ოცი. ორგანიზმის რკინა სჭირდება. შეიძლება ეს იმის ბრალია, რომ მონრეალის რესტორნებში მიმტანები გარკვეული ეტიკეტით მოქმედებენ. მით უმეტეს, როდესაც მათ ინგლისურად მიმართავენ და არა ფრანგულად. იქნებ და მეხმაროთ. შეკვეთის გაკეთება მინდა. მინდა გითხრათ, რომ ჩემთან არავინ მოსულა.
1: მადლობა. ამ ტახტზე დაიძინე. ბალიში მოგიტანე.
0: კოლონიალის გამზერი.
1: დიდი მადლობა. და ბლენდი.
2: You don't understand.
1: Here. მინდა ჩაგეხუტო. დიდი მადლობა. სინამდვილეში მაინც არ მჯერა, რომ ყველაფერი ასე მოხდა. სრულიად უცხო ადამიანი. სრულიად უცხო მე. უბრალოდ კარზე დავაკაკუნე. კარგი, ძილინებისა. ჰოსტელი ობერჟ ბიშოპი.
0: როდის ყოფილა, რომ დიდარი ტურისტი საშინელ ჰოსტელში ცხოვრობდეს. იქნებ ვიღაცის თვალი მეცა. უბედურებას ვიზიდავ. ბალიში თავს ჩავდგავ და ისე დავიძინებ, რომ ეს საშინელება აღარ დავინახო. გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: ჰოსტელი ობერჟ ბიშოპი.

0: კოლონიალის გამზირი.
1: ოჰო,
2: და თუ უკვე გათენდა.
1: მომია პასპორტი.
2: დიდი ხანი მეძინა.
1: Если бы мы реально
2: хотели сесть, раз гемриэлис да учёлос да гемовнеба гинда. Путинис цадет.
3: Неплохое место.
2: Путинис гасасноба твшвениери адгилия.
3: Ресторанчик
2: Лебенквиси. Патара ресторани Лебенквиси.
3: Путин.
2: Путини. Ойразец нобили адгилобриви герзия.
3: По сути,
2: эс чвеулебриви шемцвари картофелия. Земоден мохехили квалит да цхели соусит.
4: We have 29
2: menu 29 სახეობის პუტინი გვაქვს
1: 29
2: სახის პუტინი
3: Ну что ж
2: амас авигем
3: вот это
2: да амас
1: вау окей
4: this one is the
2: классикури პუტინია
4: the normal poutine ingredients
2: შემადგენლობით შედის соуსი ყველი და შემწვარი კარტოფილი
1: აჰა
2: მეორე კი სოსისით შემწვარი ხორცით ბეკონით და პეპერონით არის რუსეთის პრეზიდენტი გაგიგიათ პუტინი
4: I don't think so
2: ეს სხვადასხვა სიტყვა პუტინი ინგლისურად უფრო სლენგია
4: in english
2: ფრანგულად კი ეს სიტყვა ძველი ფრანგულიდან მოდის და არეულობას ნიშნავს არეულობა ამ კერცში ყველაფერი არეულია და ამიტომ ქვია პუტინი ანუ არეულობა
1: ну
2: чем фигурас онда давим шудобо аба давицет

0: მადის აღმძვრელი საუზმე არ ჩანს. და არც ეს არის ნეგერჩხლის სიროფი.
1: ეს უფრო კანადელი ტყის მჭრელის პორცია. პუტინის ერთ ცეფში 1000 კალორია. ძალიან გემრიელია. რას უნდა ელოდო ჩემ წვარი კარტოფილისგან, რომელსაც ზემოდან გემრიელი სოუსი აქვს მოსმული. ყველაზე მამნებელი, მაგრამ ყველაზე გემრიელი კერძი. მორჩა დავნახდი. შეგიძლია წასაღება ჩამილაგოთ? დიახ. მას მოსამღებ.
2: მне
1: понравилось.
2: Чувствую,
1: ძალიან ბევრი მომივიდა.
0: გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: ავტომაგისტრალი ძუსუვენირი.
0: მორიგი ინციდენტი მაშინ შემემთხვა, როდესაც იროკეზების თომის ინდიელების სანახავად წავედი. ენიმონ კუპერის ციგნებიდან და დისკავერის მიერ გადაღებული ფილმებიდან ვიცით, რომ იროკეზი მეომარი ინდიელების ტომია. ისინი ვიგვამებში ცხოვრობდნენ, დადიოდნენ მოკასინებში, ისროდნენ მშვილდიდან და სიხარულით აცლიდნენ თეთრკანიანებს სკალპს. მაშასე ინდიელების რეზერვაცია, კანავაკი.
1: ინდიელების რეზერვაცია, კანავაკი.
0: მოკლედ, არც ვიგვამები, არც ცხენები, არც ადამიანები ისრები და ბუმბულებით, ჩაულებრივი დასახლებაა. მათ შესახებ მოგიყვებოდით პოლიციას, რომ არ დავეკავებინე. გადაღება მაშინვე აგვიგრძალეს. ადგილობრივ ინდიელებს ძალიან არ უყვართ თეთრკანიანები. ამიტომ რეზერვაციაში ასეთი წესი აქვთ. თუ თეთრკანიანი იღებს, ისინი პოლიციაში რეკავენ. რეზერვაციიდან პატარა ბავშვებით გამომაგდეს. ხვდები რატომაც გამომიშვეს? იმიტომ რომ სოფლიოსთვის არ მომეყოლა, რომ სინამდვილეში ისინი ვიგვამებს აღარ აშენებენ. არაც ვიათ ფოჩებიანი ტანისამოსი არ უკეთიათ ბუმბულები და ისრებს არ ისვრიან და აღარც ასე აკეთებენ. უბრალოდ სხვა რამე ადეკვატური მიზეზი არ შეიძლება იყოს. გერბიან საფასური, მონრეალი. ხელოვნების მოედანი.
1: მონრეალი თითქოს ბიუჯეტური ტურისტებისთვის არის შექმნილი. აქ ყოველფეხის ნაბიჯზე უფასო გასართობებია. აი მაგალითად მუსიკალური საქანელები. მონრეალი თანამედროვე ხელოვნების ქალაქია. აქ ყოველფეხის ნაბიჯზე შეხვდებით სხვადასხვა ხელოვნების ობიექტებს. ხელოვნების მოედანზე ეს მუსიკალური საქანელაკი ამის ნათელი მაგალითია. 21 საქანელა კოლექტიური მუსიკალური ინსტრუმენტია. თითოეული მათგანი გარკვეული ინსტრუმენტის ხმას გამოსცემს. გიტარა, ფორტეპიანო, ქსილოფონი. რაც უფრო მაღლა ადიხარ, მით უფრო მაღალი ნოტია.

Обычно все так. Чаулебри, ყველა თავისთვის განაობს. Да, ამიტომ უსიამოვნო კაკაფონია გამოდის. მაგრამ თუ მეზობელს შეუთანხმდებით და ტაქსში ჩაჯდებით, თუ კომპოზიციას ააწყობთ. ზათხარ? დიახ, დავიწყოთ.

0: რა კარგია?
1: ბაცი.
0: ყოჩა. ის რაც თამაშს გავს, სინამდვილეში სოციალური პროექტია. მისი მიზანი სრულიად უცნობი ადამიანების შეთანხმებულად მოქმედება.
2: გერბიან საფასური, მონრეალი.
0: პიერ დე კუბერტენის გამზირი.
2: ერთადერთი ადგილი, საიდანაც არ გამომაგრეს, მომემსახურნენ და საინტერესო ადგილების დამათვალიერებინეს, ბიოსახლი იყო. ბიოსახლი უნიკალური ადგილია. ამ უზარმაზარ შენობაში მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეა მოთავსებული. ბიოსახლში ციმბირის ტყიდან შეგიძლიათ ოკეანის სანაპიროზე აღმოჩნდეთ. პოლარული რაიონებიდან კი ამაზონის ჯუნგლებში. ძალიან ცხელა და ნესტია. ტროპიკული ჰავა. აქაური ატმოსფერო უკეთ რომ გადმოგცეთ, წარმოიდგინეთ რომ თქვენ სახლის სარდაფში მოხვდით, რომელიც ცხელი წყლით არის დატბორილი. ზეის ეწვავს როგორც ეკვატორზე. ყოველ ხუთ წუთში ორ თკლი გამოდის, რომ ტენიანობა შეინარჩუნონ. მალე მთლიანად ოფლიანდებით. აკველური ცხოველები ცხოვრობენ. თუთი ყუშები, კაპიბარები. და კაიმანები. შემდეგი ოთახი ციმბირის ტყეა. აქ კი უკვე გრილა. ნამდვილი ტყეა. არყის ხეები, მოცხვერი, წავი, ქახვი. ოკეანის სანაპიროს შეგიძლიათ ზემოდან გადმოხედოთ. ხელოვნურ კლდეებზე თოლიების მთელი კოლონიაა დასახლებული. ასევე ქვემოდან, ასე უფრო მოსახერხებელია გიგანტური ზუთხის ნახვა. ეს კი ნამდვილად დიდარი კაცის აკვარიუმია.

0: ზუთხმა ჭიხში მიმემწყდია.
1: ფუ.
0: ბიოსახლი ძალიან სასიამოვნო ადგილი აღმოჩნდა. განსაკუთრებით ჩემი თავგადასავლების ფონზე. როდესაც სახლის რემონტს დავაპირებ, აკაური დიზაინერების და არქიტექტორების კოორდინატებს ჩავიწერ. საძინებელში ტროპიკები გამიგეთო. სამზარეულოში არქტიკა. მაცივრის გვერდით მინდა რომ პინგვინებმა ირბინონ. შემოსასვლელში კი მშვიდი ზონა მინდა. გერბიან საფასური. მონრეალი.

0: ყველა მიცის, რომ კანადელები ჰოკეიზე გიჟდებიან. ჰოკეი კანადის რელიგიაა. აქ ყოველფეხის ნაბიჯზე ხვდებით ჰოკეის სიმბოლიკას. დროშებს, მაისურებს. კანადელები აღმერთებენ დიდ ჰოკეისტებს. ჰოკეის ჩემპიონატის თასები კი აქ წმინდა რელიქვიად ითვლება.
1: რენე ლევესკის ბულვარი.
0: თუ კანადაში ჩამოსული ტურისტი ჰოკეის მატჩს არ დაესწრება, ესე იგი მას არ უნახავს ნამდვილი კანადა. დღეს მონრეალში წლის მთავარი მოვლენაა. დღეს ჰოკეის მატჩია. ადგილობრივების საყვარელი გუნდი მონრეალ კანადიანსი მათ დაუძინებელ მოწინააღმდეგეებს ბოსტონს ხვდებიან. ყინულის მოედანზე ადგილი ყველას არ ყოფნის. ამიტომ მონრეალში უამრავი გულშემატკივარი თამაშს ბარებიდან ადევნებს თვალყურს. რა თქმა უნდა, ადგილი აქაც არ არის. ასე ვერ ვიდგები, სადმე ჩამოვჯდები. მონრეალელები თავისი ჰოკეის ნაკრების მონრეალ კანადიანსის თავგადადებული გულშემატკივრები არიან. ისინი წითელ და ლურჯ ფორმებში თამაშობენ.
2: Troisième tireur du Canadien. Rière s'avance, fin, tire, c'est bon!
0: Montréal est le goal chez Matkevrebi. Ok, Sam Chablo, Storet Montréal est le
2: goal.
0: მონრეალელები ისეთი მგზნებარე გულშემატკივრები არიან, რომ მათი საყვარელი გუნდის თამაში აქ ბევრად პოპულარულია, ვიდრე კინო და თეატრი. ის ერთულია ამ ყველაფერში ჩაერთო. აღმერთო. მე ჰოკეის გულშემატკივარი არ ვარ, მაგრამ აქ ხალხის ენერგია შენზეც გადმოდის. ნამალი შენ ზღელავ ყინულის მოედანზე გასული ექვსი უცხო მამაკაცის გამო. ნამდვილად კი ხარია, როდესაც მან კარში შაიბა გააქვთ. ბოლო 8 წამი. ბოლო 8 წამი. თამაშის დასრულების შემდეგ ხალხი ბარებიდან გამორბის. ქუჩები სავსეა ფანებით. ტურისტებს აფრთხილებენ, რომ თამაშის შემდეგ გარეთ არ გამოვიდნენ. ხშირად გულშემატკივრები გარშემო ყველაფერს ეწავენ და ამსხვრევენ. მაგრამ დღეს კარგ ხასიათზე არიან.
1: გერბიან საფასური, მონრეალი. სენ-დომინიკის ქუჩა.
0: როგორც უკვე გითხარით, მონრეალი თანამედროვე ხელოვნების ქალაქია. აი კიდევ ერთი არტ ობიექტი. მონრეალის ცენტრში საკმაოდ სულელური, სასაცილო და რაც მთავარია, უფასო გასართობია. ეს არის ვიდეო ინსტალაცია, რომელიც უშუალოდ სახლის კედელზეა დაპროექტებული და მას ღამით უშვებენ. ინსტალაციაში მონაწილეობა ყველა მსურველს შეუძლია. ეს ჯადოსნური ოთახია, სადაც ჯადოქრობა ხდება. თქვენგან არაფერია საჭირო. უბრალოდ კამერის წინ დგებით და ცეკვავთ. კამერა თქვენს მოძრაობებს იწერს. კომპიუტერი მას ამუშავებს. პროექტორი კი კედელზე უშვებს. მორჩა, ახლა წავიდეთ და ნახოთ, როგორ ვიცეკვე.

0: მაგარია. ზუსტად ორი წუთი და შენ უკვე ფართო ეკრანზე ხარ. თანამედროვე ხელოვნების დიდი მცოდნე არ ვარ, მაგრამ როგორც ტურისტი გეტყვით, რომ ასეთი პატარა დეტალებისგან ივსება შთაბეჭდილებები ქალაქზე.
1: გერბიან საფასური, მონრეალი.
0: ჩრდილოეთ ამერიკაში ამდენ ევროპას არ ელოდები. გასაკვირი არ არის, რომ ამერიკელი ტურისტები ხშირად ჩამოდიან მონრეალში იმისთვის, რომ საფრანგეთში გაისეირნონ. მაგრამ მოდით გულახდილები ვიყოთ, მონრეალიდან პარიზამდე ძალიან შორია.
1: მე კი დავამატებ, რომ განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული იმის გარანტი არ არის, რომ თქვენი უქმეები შედგება. ამაში საკუთარი გამოცდილებით დავრწმუნდი.

0: კოდიში. თავისუფალი ნომრები არ გვაქვს.
1: შეგიძლიათ ჩვენთან დარჩე.
0: ჯანდაბა. ორგანიზმს რკინა სჭირდება. რა ლამაზი ნახატია.
1: იარაღის მოედანი.
0: საჭმელი გაქვს?
1: რას გულისხმობ?
0: უბრალოდ რამე გაქვს? ჩაულებრივი საჭმელი, რომელიც დამანაყრებს.
1: შეიძლება შოკოლადი მქონდეს.
0: მომეც გთხოვ.
1: საღეჭე რეზინი მოს.
0: მომეც.
1: რა მოხდა?
0: ჭამე ჰამბურგერი. მეძინე ჰოსტელში და ყველა სასტუმროდან გამომაგდეს. პოლიციამაც დამაკავა.
1: მის მინე მგონი შენ მონრეალში არ ყოფილხარ. აგუგემრიელისი საკვებია. უამრავი უფასო გასართობი. უცხო გოგონასთან უფასო დავრჩი.
0: მეც ასე მოვიქცეოდი.
1: მართლა ამბობ თუ ხუმრობ?
0: გერბიან საფასური. მონრეალი.

0: ისლამული გამარჯვებულთა სასამელია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
3: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელსაცხებლებს და მრავალ ცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
2: გასვიანები კალისთემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად დაყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
5: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

სოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოზმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერნის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნელი ეკავა. მან ეს გრაგნელი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს სმენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხარო ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარითმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში, ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის, სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბრძნეა ქართული და სიბრძნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურათაა ჩაქსოვილი მართლმადებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო,

მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო დე ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დაარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით თავობთ გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში

მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: გერბიან საფასური გრენლანდია.
1: ნუკის აეროპორტი.
0: მოგესალმებით მეგობრებო.
1: ამ სეზონის მსოფლიოს ყველა ზღვარიდან დღეს ჩვენ უკიდურეს ზღვარზე ვართ. ჩვენ გრენლანდიაში ვართ.
0: გრენლანდია აისბერგების, თეთრი დათვების, თეთრი ღამეების ქვეყანაა. საერთოდ საკმაოდ მკაცრია და სუსტებისთვის არ არის.
1: ამიტომ გთავაზობთ, რომ დღეს ოქროს ბარათი მუშტებით მოგებაზე გავათამაშოთ.
0: რეგინა, მონეტას რომ აგდებ ერთი კვირა ყელიკთ კი ასე რომ?
1: მე ვაგდებ.
0: მონეტას?
1: ხო.
0: მიდი. და ბარემ სურკ ჩანთასაც მოგცემ.
1: მომე.
0: მიდი. გერბი?
1: საფასური.

0: მოვიგე. მე მოვიგე.
1: мама მასწავლიდა რომ ხელი არ შემეცვალა. სეზონის შუაში.
0: მე მოვიგე, მოვიგე. ბედნიერი ხელი მაქვს ბოლოს და ბოლოს მოვიგე. არის. მოვიგე. თუ გაიყინები, ну დამერეკა.
1: конечно. აბარა, აქ როუმინგი არ არის.
0: ის ჩემია. არა? სად არის ჩემი ლამბორჯინი? გრენლანდიის შესახებ მხოლოდ ის ვიცოდით, რომ ეს უზარმაზარი თეთრი ლაქა იყო სადღაც დედამიწის კიდეზე. და რომ იმის იქით მხოლოდ ჩრდილოეთ პოლუსია. აქ ხალხი შვებულებაში არ დადის. მე ნამდვილად არ ვოცნებობ დაფლობის თვის აგატარებაზე.
1: გრენლანდია ყველაზე დიდი კუნძულია მსოფლიოში. თითქმის მთლიანად მყინვარებითაა დაფარული. ყოველთვის ცივა. ეს არის თოვლისა და უზარმაზარი აისბერგების ქვეყანა. ეს არის მიწა, სადაც ძალიან რთულია ცხოვრება. გაინტერესებთ, როგორია აქ მოგზაურობა?

0: გერბიან საფასური გრენლანდია კონძულის დედაქალაქი ნუუკია სწორედ აქ გავატარებთ უქმეს
1: აეროპორტი ნუუკი
0: გამარჯობა მუშაობთ ცენტრამდე ჩასვლა რა ღირს ასი კრონა ეს 20 დოლარია ეს ავტობუსი ცენტრამდე მიდის? It's private.

0: კერძოა?
1: А вот и первые
0: сложности. Это первый сертул.
1: Обычный рейсовый автобус
0: из Хазис автобусы ещё 10 дадис.
1: Сат
0: чертхел.
1: Не охота ждать.
0: Лодини мезареб. Калакамде пехит диди дроунда. 20 წუთი.
1: 20 მინუტი.
0: 20 წუთი. კარგი, პრინციპში ქალაქამდე ფეხით 20 წუთი უნდა, რა მანერვეულებს. ან 30. იქნება 40. 20 ან 40 წუთი. აი ასე საზღრავენ აქ დროს. მადლობა ნახვამდის. პრინციპში დიდი დრო არ დამჭირდება. წავედი. ქალაქ ნოუკის აეროპორტი.
2: როგორც ყოველთვის მილიონერის უქმეები, ძირფასი ავტომობილით იწყება. და ლამბორჯინი სად არის? ბენტლი. თუნდაც მარტივი ლექსუსი. ნუ თუ სულ ეს არის. გამარჯობა. თელ გრენლანდიაში არც ლიმუზინი, არც მაიბახი, არც ფერარი არ არსებობს. აქ საერთოდ არ არის პრემიუმ კლასის მანქანები. სუბარუ ჯერ არ მიტარებია. სერიოზული გამოცდაა. როგორც ჩანს გრენლანდიაზე, ძირფას მანქანებში უჭერთ. აქ საერთოდ ყველა მანქანა პრობლემაა.

0: ცნობ ციზელ ქუდას ხედა. რაო, ფეხით უფრო მოსახერხებელია.
1: სხვათა შორის ჯანსახს ეღნობას ვაწყობ სუფთა ჰაერს სუნთქავ.
0: გრენლანდია ცალკეული სახელმწიფო არ არის. კუნძული დანიის ავტონომიაში შედის. ამიტომ ადგილობრივი ვალუტა დანიური კრონაა. ნუკში ძალიან ლამაზი სახლებია. ფერად-ფერადი და მდიდრული. გარშემო ყველაფერი ტკბილეულს გავს. რა ლამაზია. თვალწარმტაცი პეიზაჟი. პატარა სახლები. ისინი საოცრად ერწყმის გრენლანდიის ბუნებას. ესეთი ფერადი სახალი სომხიარული სახლებია, რომელთაც გარს აკრავს თოვლი დაფარული უზარმაზარი მთები. ამ ფერებს თავისი მიზეზი აქვს. ნუკიში თითქმის მთელი წელი ზამთარია, ყველაფერი თოვლით არის დაფარული. არავის არ მცენარე. წარმოგიდგენიათ, სახლებიც რომ ჩვენსავით რუხი იყოს, ეს ნამდვილად უსასრულოდ მოსაწყენი პეიზაჟი იქნებოდა. ეს კი სილამაზე და ზღაპარია. ყველა სახლი აუცილებლად ხის არის, იმიტომ რომ ხე ყველაზე კარგად ინარჩუნებს სითბოს. უმეტესობა ფეხებზე დგას. სპეციალურად არის ამაღლებული, რომ ზამთარში თოვლმა არ დაფაროს. ცხოვრებაში ჩემთვის პირველი ქალაქია, სადაც არც ერთი ხე არ დგას, არც ასეთი პატარა. როგორც ჩანს, გრენლანდიაში ხეებისთვის ძალიან ცივა.
1: გამარჯობა. ქალაქამდე ბევრი დარჩა? ქალაქამდე ბევრი დარჩა? დიახ. კარგი.
0: ზაფხულში საშუალო ტემპერატურა +7 + 8 გრადუსია. და რასაკეთებენ ღია ფეხსაცმლის პანამების, საცურაო კოსტუმების გარეშე? წარმოგიდგენიათ, ადამიანები მთელი წელი ქურთუკებში დადიან. ის რაც ჩვენთვის ყინვაა, გრენლანდიელებისთვის ზაფხულის მშვენიერი დღეა. მზე ანათებს და ეს საკმარისია, რომ წყლის თხილამურებზე ისე ირნონ, პიკნიკები გამართონ და გაირუჯონ. მე რა რომ ქურთუკებში.
1: გრენლანდიაში ზაფხულია. ჩიტები ჭიკჭიკებენ, ყველაფერი ბნება. თბილა, ძალიან თბილა. სადღაც +3-ია. იმის მიხედვით, თუ ვინ შეიძლება რომ გზაზე სკამები დგას, მე ერთადერთი არ ვარ, ვინც აეროპორტიდან ფეხით მოდის. ნუ კიც გამოჩნდა. როგორი პატარა, სათამაშო სკავს. მაინც როგორი სილამაზია. ეს ჩრდილოეთი ცივი სილამაზია. მას თავისი ხიბლი აქვს. ის ხიბლავს. განსაკუთრებით, როდესაც მას არ ხარ მიჩვეული. შეგიძლია იჯდე და საათობით დატკბე. წავა, ახლოდან დავათვალიერებ. გერბიან საფასური, გრენლანდია. აკუსინარ სუაკის ქუჩა.
0: გრენლანდია იმდენად კაცი ქვეყანაა, რომ აქ 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროები არ არის. მდიდარ ტურისტებს შეუძლია მაქსიმუმ 4-ვარსკვლავიანი სასტუმრო ჰანსეგედეს იმედი ქონდეს. გამარჯობა. სასტუმროში ყველაფერი მაქსიმალურად უბრალოა. საოფისე შენობას უფრო გავს. რაღაც მოსაწყენი დერეფანია. საინტერესოა, როგორი იქნება $600-იანი ლუქს ნომერი.
2: Есть номера?
0: Арис номерები სადაც შეხვა? Да дайцеми. Самагеро такси суптавия.
2: О, там есть ещё такси.
0: И კიდევ ერთი ოთახია. Ратом ристვის მჭირდება ეს საკონფერენციო დარბაზი. Номеры სამეცნიერო მკვლევარების საერთო საცხოვრებლის ოთახს გავს. ჯანდაბა. Ратом. Ратом. Ик тма. Ик ვიღაცის მოკლე შავი თმა. აი შეხედეთ. $600 ნომერში. ერთჯერადი ჭურჭელია. Ратом.
2: Yes.
0: Дех. ჩემი $600 ანაზღაურდა. ჭიქები მოიტანა. თქვენ ქალღმერთი ხართ.
2: Thank you.
0: მადლობა. ისინი ულამაზესია. იქნებ ეს კეთილი ჯადოქარია. იქნებ დიდი საწოლი ვისურვო. ლამაზი თეთრი თეთრეული და ნაყინი. ახლა ვე ერთი წუთით. 1 2 ახლა ის გარეთ უნდა გაჩნდეს ლოგინთან ერთად. მიდი.
2: Никого.
0: Аравина. Наверное, так. Албат ეს ყოველ ჭიქებზე მოქმედებს.
2: Извини,
0: мой. Укасрева ჩემზურფასო, მაგრამ დღეს ასეთი გრენლანდიური ლაქშედი გვაქვს.
3: Гербиан сафасури, Гренландия.
0: აკუსინერსუაკის ქუჩა.
3: პირველ რიგში ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრში მივედი, რათა გამერკვია საჩემებლო იაფად დარჩენა. ხომერ მიმასწავლეთ იაფად სადგავათენებ ღამეს.
0: სამწუხარო ჩვენთან ჰოსტელები არ არის.
3: არა.
0: რამე სასტუმრო თუ დაჯავშნეთ?
3: არა.
0: არა. ნამდვილი მოგზაური ხართ? არის ერთი ნომერი. არის დღე 400 კრონა.
3: დღეში $95 ყველაზე იაფი სასტუმრო. ქუჩა შეღამის გასათენებლად ცივა. აბა ნახოთ თუ არიან კეთილი ადგილობრივები. ვინმე მისი ნაცნობი ხომ არ გამათენებინებდა ღამეს სახლში უფასოდ.
0: კარგი, აბა გავარკვე. აქ ერთი ბიჭია ღამის გასათენს ეძებს. სიმპათიური ახალგაზრდა, შენი ხმარი კი წასულია. კარგი, ბოდიში რომ შეგაწუხე.
3: ყველა დარითვლება გრენლანდიის ერთ-ერთ მთავარ ღირსშესანიშნაობად მისი ხალხი. უკვე 20 წუთია რაც ეს მშვენიერი გოგო ყველა ნაცნობს და მეგობარს ურეკავს რომ დამეხმაროს.
0: ვერავინ დავითანხმე.
3: უთხარით რომ ჯურჯლის რეცხვა და სახლის დალაგებაც ვიცი.
0: მართლა მაშინ ჩემთან ხომ არ დარჩები?
3: თქვენთან? ახალმა ნაცნობმა ანიკამ შემიფარა. ეს სასაულად მოგეჩვენებათ, მაგრამ ამ ორდღეში კიდევ არაერთხელ გამაგვირვებს ადგილობრივების სტუმართ მოყვარეობა და კეთილგანწყობა.
0: აღვანთ მექმარი და სამი შვილი მყავს.
3: ბავშვები ძალიან მიყვარს.
0: მის ამარც მოგცემ და 4-ის მერე მოდი.

0: ველოსიპედს იქირავებ?
1: კი.
2: ერთი დღით.
0: ერთი დღე 50 კრონა ღირს.
2: ეს აიღეთ? მადლობა.
0: არაფერს, მოგვიანებით შევხვდებით. არ დაიკარგო. ჩემი ტელეფონის ნომერი გაქვს.
2: ხო. მადლობა.
3: გერბიან საფასური, გრენლანდია. აკუსინარს ვაკის ქუჩა.
0: წავა მანქანით გავისეირნებ.
4: Ну-ка,
0: უკვე თავიდან ბოლომდე ორჯერ შემოვიარე. ნახოთ რა არის გადაგარეთ. იქნებ გამაოგნებელი ბუნება?
4: Да.
0: Асфальტის საფარი შეწყდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქალაქის ბოლო ახლოსაა.

0: извините,
1: я просто. Мапатет, мы убралот. Убралот шокши вар. წარმოგიდგენიათ, ეს ქალაქი დასასრულია. ქალაქი დასასრული, გზის დასასრულია. უბრალოდ ღობეს და კლდეებს ეჯახები. გრენლანდიაში ქალაქებს შორის საავტომობილო გზები არ არის. არც მატარებლები არ დადის. ქალაქში ერთი სახლიდან მეორემდე მისვლის გარდა სხვა წასასვლელი არ არის. ეს ნიშნავს, რომ ამ ჭიშკრის იქით კლდეების და მყინვარების გარდა არაფერია და სხვა ქალაქში მოხვედრა მხოლოდ საჰაერო გზით ან წყლით შეგიძლიათ. და თუ არც ნავის და არც ვერტ ფრენის ფული გაქვთ, აქ გასაქცევით სარსადაა. რა საშინელებაა? აქ როგორ ცხოვრობენ? ზემოთ, ნახევარი ევროპის ყველა კუნძულზე მხოლოდ 57,000 ადამიანი ცხოვრობს. ქალაქები მხოლოდ კუნძულის ნაპირებზეა გაშენებული. მათ იქით გაუვალი ყინულის ფარია, გამოუკლევი თეთრი ლაქარუქაზე, სადაც არც გზებია და არც სიცოცხლე, არაფერი გარდა მუდმივი გამყინვარებისა.
2: გერბიან საფასური, გრენლანდია.
1: ჰოლმით აკუტაატის ქუჩა.
3: ნუ კი ერთ-ერთი ყველაზე პატარა დედაქალაქია მსოფლიოში. მისი მოსახლეობა მხოლოდ 15,000 ადამიანია. ჩვენთან ბრიტნი სპირსის კონცერტზეც კი მეტი ადამიანი იყო. გეგონება, რომ ნუკში ფერადი სახლების გარდა არაფერია, მაგრამ ასე არ არის. აქ არის ეკლესია და უცნაური ძეგლები. ეს ყველაზე ცნობილია ზღვის დედა. ქალი, რომელსაც პოლარული დათვი ლომბეშაპი და ზღვის ლომი ეხუტება. ხომ ხედავთ, რამდენი ტურისტი ეხება? ეს იმის ნიშანია, რომ ჩვენს წინაშე ღირსშესანიშნაობაა. აქ კიდევ არაჩვეულებრივი საქანელებია. ასეც პირველად ხედავ. გრენლანდიელები ძალიან სპორტული ერია. ისინი ბავშვობიდან ვარჯიშობენ. აი ასე, ჩემსავით. რუკიმ თელი ქალაქი შემოვიარე. მე ხომ დედამიწის ზღვარზე ვარ. მათ რამე საინტერესო ხომ უნდა ჰქონდეთ? იქნება ადგილობრივებმა მიმასწავლონ.
1: ჩვენ ეროვნული მუზეუმი გვაქვს.
3: აუცილებლად წადით ეროვნულ მუზეუმში. ეროვნულ მუზეუმში ძალიან საინტერესოა. რადგან მუზეუმი იყოს მუზეუმი. ადგილობრივები საერთოდ არ გვანან ევროპელებს. მათ მუქი კანი და წვრილი თვალები აქვს. მე უფრო ესკიმოსებს ვუწოდებდი. ესკიმოსი ითარგმნება როგორც ადამიანი, რომელიც უმხორც ჭამს. პირველად ეს სიტყვა კანადელმა ინდიელებმა გამოიყენეს. ის ისე გავრცელდა, რომ ახლა ყველა ჩრდილოელ ერს ესკიმოსებს ეძახიან. მაგრამ ეს ტერმინი კი არ არის, მეტსახელია. ამიტომ გრენლანდიელები ძალიან ბრაზდებიან. მათვის ესკიმოსი იგივეა, რაც აფრიკელს ზანგი რომ უწოდოთ. თავად გრენლანდიელები თავს ინუიტებად მიიჩნევენ. ინუიტები ქალაქში ისევე ცხოვრობენ, როგორც ჩვენ, თბილ სახლებში. თანამედროვე დასაცმელი აცვიათ. მაგრამ შორს, გრენლანდიის ჩრდილოეთით ეს ერი, როგორც 100 წლის წინ, ისევ თოვლის სახლებს, იგლუებს აშენებენ. თეთრ დათვებზე ნადირობენ და უმხორც ჭამენ.
2: გერბიან საფასური, გრენლანდია.

0: ნავსადგური.
1: გრენლანდიას ეძახიან ქვეყანას, სადაც აისბერგები იბადებიან. მათი სიდიადის ახლოდან სანახავად ნავი ვიქირავე. ოკეანეში გემები აისბერგებს გაურბიან. მე კი მათ შესახვედრად მივდივარ. ეს გრენლანდიის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. აისბერგები. გრენლანდია 1000-წლიანი მყინვარებითაა დაფარული. მათ მთელი კუნძული დატყვევებული აქვთ, მაგრამ ნელ-ნელა წლიდან წლამდე ყინული ლღვება. ყინულის ნაპირები ოკეანეში ეშვება და დრო-დადრო უზარმაზარი ხმაურით ტყდება. ასე ჩნდება აისბერგი. ყოველწლიურად გრენლანდიაში ათასობით ახალი აისბერგი იბადება. ზოგიერთი მათგანის სიგრძე 80 კილომეტრია და სიმაღლე 15 სართულიან შენობას უტოლდება. აისბერგის ფერის მიხედვით მის შესახებ ბევრი რამის თქმა შეიძლება. მაგალითად, ეს აისბერგი ისეთი მკვეთრი ლურჯია, შეიძლება ითქვას ცისფერიც. ეს იმას ნიშნავს, რომ თითქმის 1000 წლისაა. და რასაც ნაპირებზე შავად ხედავთ, ეს ნიშნავს, რომ ის ახლახან სამოტრიალდა. ეს აისბერგი ოკეანეში წლების მანძილზე დაცურავდა, მაგრამ ეტყობა, რომ მალე გაღვება და ყინული, რომელიც 1000-ზე მეტი წლისაა, სამუდამოდ გაქრება.
0: გერბიან საფასური გრენლანდია. შესანიშნავი ზაფხულია. ველოსიპედი. გრენლანდიაში მთელი ცხოვრება ამინდზეა დამოკიდებული. ისინი არაფერს გეგმავენ. ამინდი შეიცვლება და მორჩა. ცხოვრება ციცვლება. საერთოდ მუზეუმში მივიდიოდი, მაგრამ ველოსიპედით ქურჩი მგზავრობა არ არის მოსახერხებელთან, პირში თოვლი მეყრება. გაჩერება.
1: გაჩერება.
0: გრძნობ, რომ თოვლის გადაღებას თუ დაველოდები, მთელი გრენლანდია, რომელსაც ვნახავ, სულ ეს გაჩერება იქნება. ასეთ ამინდში წაფრენდნენ პეპლებს. როგორც ჩანს, ადგილობრივებს საერთოდ არ აკვირვებთ ზაფხულში, რომ თოვლი მოდის. თეთრეულიც არ ჩამოუხსნიათ. მეგობრებო, ასეთი ტრანსპორტით გაყინვა ნამდვილად არ მემუქრება. აღრმადი სუნთქე, ხელები განზე, არ იჩქაროთ, 3-4. სული სიმხნევე, გრაცია და პლასტიკა. ბოლოს და ბოლოს მუზეუმში მოვედი. ნახოთ რა არის აქ ისეთი. გამარჯობა. რის გამოც ყველა მირჩია მის ინახვა?
1: ჰანს ეგედეს ქუჩა.
0: შესვლა უფასოა? დიახ, მაგარია. აქ ხუთი განყოფილებაა. მოდი რიგის მიხედვით მივყვეთ. მესამეში შევიდეთ. ცხადია, კლასიკური ადგილობრივი ისტორიის მუზეუმი. ყველაფერი მკვიდრი მოსახლეობის მომხიბლავი ცხოვრების შესახებ. მშობლიური საცხოვრებელი, ტყავები, აქ ტყავებზე სცინავთ. ვეშაპის ხორცი, თევზი, სპეციალური დანა ვეშაპის ხორცის მოსაჭრელად. ეს ეროვნული საზაფხულო ტანსაცმელია. თავადაც ხომ ნახეთ აქ როგორი ზაფხული იცის. გასაკვირი არ არის, რომ თბილია. ეს კი ზამთრის, ზღვის ლომის ტყავისგან არის დამზადებული. ზღვის ლომის ჩექმა და ქურთუკი გასაგებია, მაგრამ ბეწვის სტრინგი, ონავრები. აქ შეხედეთ ინსტრუქცია, როგორ გააკეთოთ დათვისგან ტანსაცმელი. გადაჭრათ და ჩაიცვათ. ეს კი მუზეუმის მთავარი მოვლენა. საოცარია. მუმიები, სხვათაშორის ისინი 500 წლის არიან და როგორ არიან შენარჩუნებულები. ყურადღება მიაქციეთ კბილებს. მაგრამ ყველაზე სახალისო რამ ხალხური ხელოვნება. აი ასეთი ფიგურები, რომლებიც გრენლანდიელებსა და პოლარულ ცხოველებს შორის ღრმა გრძნობებს გამოხატავენ. რა სათუთად ეხუტებიან ზღვის ლომებს. აქ კი დათვებს. რას იზამს სიყვარული ყველას წყურია. გრენლანდიაში ცოტა ხალხია სამაგიეროდ, ბევრი ზღვის ლომია. გერბიან საფასური გრენლანდია.
1: აქ საშილაცება. ეს ხომ გრენლანდია. კომფორტს არავინ არ კპირდება, თუნდაც ჯიბეში მილიონი დოლარი გედოს.

0: удивительно.
1: Касакуирия როგორი გუებიან ადგილობრივები ამ სიცივეს. ასევე მგონია რომ ნავის კაპიტანს ეს ყინული ვიცივი ქარი საერთოდ არ აწუხებს. ნამდვილი ზღვის მგელია. თქვენ რა ქვიათ?
2: იაკობ. იაკობი. ნიკი. პოლოკი. არტუაკ. პოლსონი.
1: ეს როგორ წარმოითქმის? რატომ ასე რთულად?
2: ჩვენ ოჯახის ყველა გარდაცვლილის სახელს ვიღებთ.
1: მართლა ბაბუებისაც და ბებიებისაც?
2: დიახ.
1: ასაკის მიუხედავად 70 წლის პოლი საუკეთესო მძღოლი აღმოჩნდა. ტალღებზე საათში 54 კილომეტრის სიჩქარით მივქრივართ. გეუბნებით რომ ტალღებზე მივქრივართ.
3: Я уже пересчитала себе.
1: Უკვე ყველა ნეკნიგა დავითვალე. ეს ჯოჯოხეთია. საშინელი ჯოჯოხეთი.
2: გერბიან საფასური, გრენლანდია.
1: ნემგალია ას ქუჩა.
2: შეთანხმებულ დროს ანიკასთან მივედი. მოვაღწია.
4: Аника,
2: 8
4: Б. Б, квартира 004.
2: Бина 4. О.
4: Hello.
2: გამარჯობა. მოგესალმები, პატარა პრინცესა. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი.
5: Интересно было посмотреть.
2: საინტერესო იყო იმის ნახვა შიგნიდან, როგორ გამოიყურება გრენლანდიური ლამაზი სახლები.
5: Неплохо.
2: Чуди არ არის.
5: Очень даже.
2: Каргия. Минималистური, მაგრამ გემოვნებიანი. ბევრი ხეა. ანიკამ და მისმა მეუღლემ მიხსენეს, რომ გრენლანდიელებს ძალიან უყვართ ტურისტები. ისინი მათთვის სუფთა ჰაერის ჩასუდგვის ტოლფასია, ახალ ხალხთან ურთიერთობის საშუალებაა. ნუკში ხომ ყველა ერთმანეთს იცნობს. გრენლანდია ძალიან ძვირი ქვეყანაა. მაინც რა ხელფასი უნდა გქონდეთ? ოჯახი რომ შეინახოთ.
1: ჩემი ქვრის ხელფასი 50000 კრონაა.
2: ისე ეს კონფიდენციალურია.
1: ეს ხომ უკრაინისთვისაა.
2: არავის ვეთქვით.
1: მაგრამ 40% გადასახადებში მიდის. სამაგერო ჩვენ არც სკოლის, არც უნივერსიტეტის და არც საავადმყოფოს ფულს აღარ ვიხდით.
2: რამ ხელა სხვაობაა გრენლანდიასა და ჩვენს ყოფილ ცხოვრებას შორის? მაგალითად, ყველა გრენლანდიელმა იცის ნადირობა და თხილამურებზე სრიალი. პიცას ჩრდილოელი ირმის ხორცისგან ამზადებენ. ბავშვების სათამაშოები კი ზღვის ლომის ნატურალური ბეწვისგან არის დამზადებული. ჩვენთვის ხორცის და ბეწვის გამოსვლის ლომების დახოცვა აკრძალულია, მაგრამ ეს გრენლანდიელების ცხოვრებაა.
1: ახლა გრენლანდიაში ისევე როგორც სხვა ჩრდილოეთის ქვეყნებში თეთრი ღამეებია. შუაღამეა და როგორი ნათელია.
2: რამის კლუბი მანჰეტენი.
1: აბა ნახოთ როგორ ერთობიან თეთრ ღამეებში ნიუკის მასხოვრებლები. ოცნაურია, მაგრამ კლუბში არავინ არის. ცარიელი საცეკვაო მოედანია. 10 კვადრატულ მეტრზე ერთი ადამიანი მოდის. ეს გრენლანდიაზე და მის ღამის კლუბებზე. გამარჯობა. ყველაზე ძვირი კოქტეილი რომელი გაქვთ? Long Island. კარგი, მეც გამიკეთეთ და ამ ბიჭსაც. ამ კლუბში ყველაზე ძვირი კოქტეილი Long Island-ია. უკვე მივხვდი, რომ გრენლანდია ძვირი ქვეყანაა, მაგრამ კოქტეილის ფასმა გამაგიჟა. წარმოგიდგენიათ, ყველაზე სტანდარტული სასმელი, რომელსაც ყველა რესტორნის და კლუბის მენიუში ნახავთ, 600 გრივნა ღირს. ალკოჰოლის ჩამატება რომ ვთხოვო, ყოველ 50 გრამზე $10 დამატება მომიწევს. ასეთი მაღალი ფასების გამო ადგილობრივები სახლში სვამენ. და მხოლოდ მერე ღამის 2 საათისთვის მოდიან ღამის კლუბში უკვე მომზადებულები. მე ხვდები რომ აქ მთელი ნუკია. მათ ტრანსვესტიტები წყავთ. გრენლანდიელები სექსუალურ ურთიერთობებში თავისუფალიერია. კუნძულზე ძალიან ცოტა ადამიანია. ბევრი ისე ხვდება ერთმანეთს, რომ არც კი იციან, რომ ნათესავები არიან. ამიტომ ადგილობრივები ტურისტებზე და მათთან სექსზე გიჟდებიან. არა მხოლოდ სიამოვნების გამო, არამედ სისხლის აღრევის გამოც. ჩამოვა ევროპელი, გრენლანდიაში გაერთობა და სახლში წავა. აქ კი მის მეგობარ გოგონას ცისფერთვალება ბავშვი გაუჩნდება და ყველა ბედნიერია.

0: ალბათ ველურა ჯღერს. მაგრამ ჩვენთან პატარა დასახლებებში ერთი ჩვეულებაა. ქალები და კაცები მთელი რაიონიდან იყრებებიან და ბნელ კარავში განურჩევლად. ერთმანეთთან სექსი აქვთ. ინცესტი სასარგებლოა გამრავლებისთვის.
1: ცოტა უცნაურია დაძინება, როცა გარეთ ასეთი ნათელი ღამია. გერბიან საფასური, გრენლანდია. ასე თუ ისე გავიყვეთ.
0: ნემგალია ას ქუჩა.
1: Good morning. დიდი მშვიდობისა. ალბათ ჯერ ისევ ღამია. არა. სასტუმრო ჰანსეგედე.
0: და მუნიციპალიტეტი. დიდი მშვიდობისა.

0: ოდესღაც ნუკში თუ მოხდებით, აუცილებლად უნდა წახვიდეთ ხორცის ბაზარში.
1: ხორცის ბაზარი.
0: იმიტომ რომ ყველაზე საუკეთესო გრენლანდიური დელიკატესები იყიდება, ისეთი როგორიც ვეშაპის ხორცია. გრენლანდია იმ ცირე რიცხოვანი ქვეყნებიდან ერთ-ერთია, სადაც ვეშაპებზე ნადირობა ნებადართულია. აქ იმდენად ცოტა ცხოველია, რომ გრენლანდიელებმა ვეშაპები რომ არ მოკლან, შიმშილით დაიხოცებიან. ეს კიდევ ერთი დელიკატესია, მატაკი. ვეშაპის სალად ხელი კანის ნაჭრით. სუნი არ აქვს, მხოლოდ ჩემი თითების სუნს ვგრძნობ. უგემურია. ისეთი შეგრძნება მოქვს, რომ რეზინს ვყეჭა. მატაკის 1 კილოგრამი $10 ღირს. ამ ნაჭერს მუცლიდან ჭრიან. კიდევ ერთი საოცარი პროდუქტი, მუშკის ხარის ხორცი. ეს გარეული ცხოველია, რომელიც გრენლანდიაში ბინადრობს, უზარმაზარი ბეწვიანი ხარი რქებით. ჩემთვის 100 გრამი ვეშაპის სალა, მუშკის ხარის სტეიკი და 1.5 კილო ვეშაპის ხორცი ავიღე. სულ 110 კრონ, ანუ $20-ზე ცოტა მეტი გადავიხადე. $100 დელიკატესებს მივირთმევ. ნახშირი დამრჩა საყიდელი და ბუნებაში ბარბეკიუს მოვაწყობ. ნავსადგური.
1: დღეს მეზობელ სოფელ კოკუტში გადავწყვიტე წასვლა. ამბობენ, რომ იქ ეროვნული სამზარეულოს რეგიონში საუკეთესო რესტორანია. რადგან აქ ქალაქგარეთ ბანკანით ვერ გახვალ, დავივიქირავე. დიახ, გრენლანდიაში მოდური კოსტუმების დრო აღარ არის. ღია ნავზე მხოლოდ ასეთ სქელ, ჰაერ გაუმტარ სპეცდასაც მელს თუ ჩაიცვამთ. უფრო ასტრონავტის კოსტუმს გავს.
2: სულ
1: მოს ფალათველოდები ამოგზაურობას. სახეში ცივი ქარი მიბერავს, ხელები და ფეხები მოყინული მაქვს. ჯობდა სუპერმარკეტში მესადილა. საშინელება. საათნახევრიანი სიცივის შემდეგ ბოლოს და ბოლოს სოფელიც გამოჩნდა. ბოლოს და ბოლოს ჩამოვედით.
0: კოკუტის დასახლება.
1: აქ სულიერი არავინ ჩანს. ცოტა საშიშია. ალბათ უკაცრიელ პლანეტაზე ჩამოსულ კოსმონავტს გავარ. არც მაური, არც ჩამიჩომი, არც ჩიტების ჭიკჭიკი, მხოლოდ ქარი. ცარიელი სახლები, მიტოვებული ნავები. არის აქ ვიდმე. აქ ცივი ზაფხულის საღამოებში ადგილობრივები ბარბეკიუს აწყობენ. ეს უბრალოდ დახლი კი არ არის, ეს ვეშაპის ყბის ძვალია. გრენლანდიის სოფლებში არავითარი მეურნეობა არ არსებობს. არც ქათმები, არც ბოსტნები.

0: ზოგადგილას პატარა სათბურებით უჩეკვდებათ, სადაც მარტყვი მოყავთ. როგორი ჩამომჭკნარია, მაგრამ მაინც ხომ ზრდიან. ოჩახ. ჩუმად, გონი ვიღაც მოდის. გამარჯობა.
1: იანცი.
0: რეგინა. აქ ხალხი ცხოვრობს?
1: ახლა არა, მხოლოდ რესტორანი მუშაობს და იქ ორნი მუშაობთ.
0: აქ რამდენი სახლია?
1: ბევრი. 15.
0: 15. ამბობს რომ ბევრი სახლია, ძალიან ბევრი, სადღაც 15. როგორც გაირკვა, ეს რაღაც სააგარაკე დასახლებაა. ზაფხულში ნუკის მაცხოვრებლები უქმეებზე აქ ჩამოდიან. დაცვენების სეზონი ჯერ არ დაწყებულა, ამიტომ სახლებიც არიელია. გრენლანდიაში სახლის ასაშენებლად მიწის ყიდვა არ გჭირდება. ხალხი უბრალოდ სასურველ საცხოვრებელ ადგილს და მიწის ნაკვეთს ირჩევს და ხელისუფლებასთან ათანხმებს. რუკაზე ცის დაადებ, რომ აქ გინდა ცხოვრება და სახლს აიშენებ. აკუსინერცვაკის ქუჩა.
1: ნახშირისთვის ადგილობრივ სუპერმარკეტში შევედი. აკაურმა ფასებმა შოკში ჩამაგდო. გრენლანდია ფაქტიურად არაფერს აწარმოებს. ყველაფერი იმპორტით შემოდის, ამიტომ აქ ყველაფერი ძველია. ნებისმიერი ხელი და ბოსტნეული $5 ღირს. საზამთრო უფრო ძველია $8 კილოგრამი. რაღა უნდა თქვა, როცა ხახვი $5 ღირს? არა, ეს ძვერიანი ამიღია. აქ იაფიც არის. $4 კილოგრამი. ნახევარი ძეხვი თითქმის $20 ღირს. პური. ნახევარი პური $4 ღირს. წარმოგიდგენიათ, სრულიად ჩვეულებრივ ბანალურ ქათამს იგივე ფასი აქვს, რაც ვეშაპის ხორცს, რომელსაც ჩვენთან ძვირ რესტორანშიც კი ვერ ნახავ. მორჩა, ნახშირი ვიყიდე. შეგვიძლია ბარბეკიუ მოვაწყოთ. ახლა მხოლოდ მომზადებაღა დაგვრჩა. კოკკუტის დასახლება.
0: ძალიან უცნაურია, რომ საუკეთესო რესტორანი ცარიელ სოფელში მდებარეობს. და იქ მისასვლელად 2 საათი ნავით უნდა იმგზავრო. ნამდვილი რესტორანია. მაგრამ ასეა. ნუკი შემოგარენში ერთ-ერთი საუკეთესო რესტორანი საერთო საცხოვრებლის სასადილოსავით გამოიყურება. გემრიელი სუნია. უნდა გამოვიცვალო. ხოლოდ მე არ ჩამოვსულ რა. კიდევ 6 ასეთივე უნიკალური ადამიანი ზის. როგორც ჩანს, მართლაც კარგი ადგილია. თავად ბზარეული გემსახურებათ, იმიტომ რომ მეტი პერსონალი არ ყავთ. ქალაქის კიდე.
1: გრილისთვის შესანიშნავი ადგილია. პატარა კოცონს დავანთებ და ვეშაპის ხორცს შევჭამ. და ჯამის დროს ყავს ვუყურებ. უზენა ესეც ვიფიქრებ. იდეაში ახლა დროა წავიდე და მშრალი ფიჩხი მოვიძიო. ვინაიდან გრენლანდიაში მშრალი ფიჩხი არ არსებობს, იმიტომ რომ აქ ხეები არ არის. ამიტომ შრალ თოვლს მოვწებნი. ქვებს. ხავს. მართალია, ხავსი უნდა მოვწებნო.

0: выяснилось.
1: Агмочнда?
0: Что я не
1: совсем წარმოგენა არ მაქვს როგორ უნდა დავანთო კოცონი ქარში.
0: Блин, мне кажется, я что-то.
1: ჯანდაბა, მგონი რაღაცას არასწორად ვაკეთე. Сасрапот шеша мჭirdeba.
2: Привет, собака.
1: Гамарджоба, захло.
2: Собака.
1: Захло.
2: Собака, хочешь помочь?
1: Гинда дамехмаро. Шрали тотები მომიგროვე და მე ხორც გაჭმევ.
2: Собака.
1: Захло. ეს ზღვის ქორჭილის წვნიანია. ის აქ დაიჭირეს აი ამ ფანჯრების იქით.
3: საოცარი სონი აქვს. სამწუხაროდ ტელევიზორი ცუნს ვერ გადმოგცემთ. თემზე მართლაც ფთაებრივია.
1: ეს კი ირმის ხორცია.
3: მადლობ. მადლობ. რა მაგარია, მე ირმის ხორცს შევჭამ. ერთი სიმღერა მახსენდება.
4: ვერნის ლის.
3: დაბრუნდი ტყის ირამო ჩემო სურვილისამებრ.

0: გამაქროლე ირემო.
1: Странно петь опять.
0: Очнаури амас რომ ღიღინებ, როდესაც თებზე გარდაცვლილი ირემი გიდევს.
1: Ну вот как
0: Саоцрат Гемриэлия.
1: Вкусный.
0: Себе климатис гамо. Гренландияში მხოლოდ ირმები, ცხრები და მუშკის ხარი ყავთ მოშენებული. მთელ კონძულზე არც ერთი ძროხა, არც ერთი თხა და არც ერთი ქათამი არ არის. უბრალოდ სხვა პლანეტაა.
2: გერბიან საფასური გრენლანდია. გამარჯობა. გამარჯობა. მე კოლია მქვია. გამარჯობა. ვთქვილობ ბარბეკიუ მოვაწყო. მეც ვაკეთებ. დაგეხმარო? დიახდე, მე ხორცე დაგპატიჟებთ. შესანიშნავია. ეს იაკობია. ის პროფესიონალი მონადირეა და ძალიან გამიმართლა რომ შევხვდი. შეხედეთ როგორი მაყალია. გარშემოსულ ქვები უწყვია, ისე რომ ხარი ვერ აქროს. ზევიდან კიდევ ერთი ბრტყელი ქვა ადევს. სწორედ ამ ქვაზე შევწვავთ ხორცს. როდესაც 3-4 თვით მთაში მივდივარ, ყოველთვის ასე ვწვავ ხორცს. მე ათასობით კილომეტრს გავდივარ და ირმებზე და მუშკის ხარზე ვნადირობ. ყველაფერი ნატურალურია. ჩაისთვის მთის ნაკადულის წყალი გვაქვს. ხორცი ქვაზე სანელებლების და სუნელების გარეშეა. პირველყოფილი ადამიანის საბილი. აი, გავსინჯოთ. ეს ცხიმია? ცხიმია. ძალს გადაუგდე. დაიჯერე. საქონლის ხორცის გემო აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ის ყველაზე მარტივი და უხეში ხორცით მარილის და პილპილის გარეშეა შემწვარი, გემო მაინც ძალიან კარგი გამოვიდა. ძალიან გემრიელი ხორცია, ძალიან ნაზია. შემდეგ ვეშაპის სალადა და სტეიკი შევწვით. ვეშაპის სალა ხორის სალისგან განსხვავებულია. ხორისას რომ ჭამ, ხვდები რომ ეს სალაა. ვეშაპის სალას კი უფრო ხორცის გემო აქვს. ეს თითქოს უნაზესი ხორცია. მადლობა. ვეშაპის სალა გემოთი რაღაც და ორა გულს გავს. ვეშაპის ხორცი. ჭეშმარიტების წუთი დადგა. ეს რაღაც ხორცის და თევზის გემოების შუაშია. ცუდი არ არის, მაგრამ სალა ბევრად ჯობია. ძალიან უცნაურია. ვეშაპი ისეთი დიდია, მე კი მას ვჭამ. არა ძაღლო? არა? დიახ. გრენლანდიაში მაინც შესანიშნავია. თითქოს ერთფეროვანი პეიზაჟია. კლდეები, თოვლი და ოკეანე. მაგრამ ამაში არის რაღაც მომხიბლავი. პირველყოფილი ბუნება, რომელიც არ გებრანჭება. არ ცდილობს, რომ თავი მოგაწონოს. ცივი, კაცრი მხარე. ეს შედარებით თბილი ზაფხულია, თბილა. კიდევ უფრო საკვირველია, როგორი შინაგანი სითბო მოდის ადგილობრივებისგან. გერბიან საფასური გრენლანდია.
0: მეგობრებო, გერბიან საფასური კვლავ მალავს თქვენთვის $100. აი აქ გრენლანდიაში. არ ვიცი ის აქ როგორ დაგეხმარებათ, მაგრამ ამ ფულით ნამდვილად იყიდით 10 პურს და 8 კილო ბარდას. ნუკში ბოთლი კივიოკის ქუჩაზეა დამალული. გრენლანდიის ბუნებრივი რესურსების ინსტიტუტის გვერდით, ზღვის ლომის და ქვების ქვეშ.
2: გერბიან საფასური გრენლანდია.
0: ლილი მალენეს ფთა.
2: იმისთვის რომ გრენლანდიის მთელი სილამაზე ნახოთ, მას ზემოდან უნდა გადმოხედოთ. ახლა იმ მთის მწვერვალზე ავალ და ნუკის ხედით ზემოდან დავთკბები. მართალია ფეხით მომიწევს ასვლა. თოვლმავალი ჩემი არ არის, ვიღაცამ დააყენა. რატომღაც ლიფტებიც არ მუშაობს. ამ მთას მალენე ჰქვია. ამბობენ რომ იქიდან ქალაქსი არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. ფეხით არც ისე შორსაა. მართლა მაღალია.
0: კოლა აბსოლუტურად მართალია. უმჯობესია ზემოდან შექმნილი ხედებით დათკბეთ. დღეს მეორე პილოტი ვიქნები.
2: ორი ნაბიჯიც არ გადამიდგამს, რომ თოლმავლის პატრონი გამოჩნდა. ჩემკენ მოქროდა. ზემოთ ამიყვანთ? დაჭიქი. მაგარია. ასე რომ ზემოთ რამდენიმე წუთში ავფრინდი.
3: Спасибо.
2: მადლობა. მადლობა. აი აქ ჩამოვა. მადლობა. დიდი მადლობა, არნოლდ.
0: სიმაღლიდან მთელი თავისი ბრწყინვალებით მოსჩანს ქალაქის გარშემო მდებარე კლდეები. მოცურავე პატარა აისბერგები. ცივი ოკეანე. და ქალაქი, რომელიც სრულიად სათამაშოს მოგაგონებთ. გოლა არ ვიცი შენთან როგორია, მაგრამ ჩემთან არაჩვეულებრივი ხედია.

0: какой крутой вид.
1: Саутсари хеди икнебода.
0: Мог бы быть.
1: Ромара эстоули.
0: Вы знаете, в Гренландии
1: небесмери ситуа არის შეიძლება. Maybe.
0: აქ ყველაფერი
1: მეიბია. ყველაფერი ამინდია დამოკიდებული. ამინდი კი ისეთი ცვალებადია, რომ ვერაფერს დაგიკმავ. მითხარით, ხოლმე სათავსაოდ წავალთ? Maybe. თაზე თუ ავალ კარხეთს ნახავ? Maybe. არაფერი ჩანს. ყველაფერი თოვლითაა დაფარული. კარგია, რომ ფეხით არ მომიწია ამოსვლა. თორემ მარტო იმედ გაცრუებული კი არ ვიქნებოდი, დავიღლებოდი კიდეც. იქ ქვემოთ მზეა, ცაც ჩანს. აქ კი ყველაფერი დაბრულია. თითქოს ქარბუქია. აი საბოლოოდ ის გრენლანდია, რომლის ნახვასაც ველოდი. არა და რუკაზე რომ უყურებს, დიდი თეთრი კონძულია. ჩამოდიხარ და თოვლი თითქმის არ არის. ახლა კი რამდენიც გინდა, იმდენი თოვლია. აიღე, არ მინდა, წაიღე მეთქი. მაგარია, არ მინდა. ძალიან მომწონს. როგორც ამბობენ, არაფერი დაიკარგება. ფიქრობ, მიუხვდი როგორ ჩავიდე, ისევე სწრაფად როგორც ამოვედი. გარებული გართობა. აბა.
0: Так.
1: Аба. Завидет.
2: Получилось.
1: Гамომივიდა. მე ციგა ვარ. მაგარია. შეიძლება რომ ოლიმპიური სპორტის სახეობა გახდეს. გერბიან საფასური გრენლანდია.
3: გრენლანდია სულ სხვა სამყაროა. აქ ყველაფერი განსხვავებულია. აქ არის ქალაქები, რომლებსაც ხეები არ გააჩნიათ. აქ სადილზე ვეშაპის სტეიკებს მიირთმევენ, ხოლო პიკნიკისთვის გალაგარეთ მხოლოდ ნავით თუ გაცურავთ.
1: აქ ცოტა მზე და ცოტა ფერია. ყველაზე ლამაზი აქ ზამთარში ხდება. მაგრამ რაც მთავარია, გრენლანდიაში არაჩვეულებრივი ხალხი ცხოვრობს, რომლებიც სრულიად უანგაროდ დაგეხმარებიან.
3: შეგიძლიათ ჩემთან დარჩე.
1: შესანიშნავი ზაფხულია. გემრიელია.
3: აქ ცხოვრობს ხალხი?
1: ახლა არა.

0: გამარჯობა. გრენლანდია როგორ მოგეწონა?
1: გრენლანდია? Ну. არ ვიცი. Холод ну კი ვნახე.
0: აღიარე რომ გრენლანდიაში სიმდიდრეზე მეტად იღბალი უნდა კონდეს. იმიტომ რომ ნავი მყავდა, მაგრამ ვეშაპები არ მინახავს. დაუშვათ კატერითაც ვისე ირნე, მაგრამ თეთრი დათვების ვერ ნახე. მაგრამ სამაგიეროდ ჩრდილოელი ირემი ვჭამე. და აი ასეთი აისბერგები ვნახე.
1: რეგინა ვერ ხვდები, ტრაბახობ თუ წუწუნებ?
0: არა, უფრო მეტი მინდოდა.
1: მეტი გინდოდა? მონეტა რომ აგდი 100 დოლარი უნდა აგერჩია და ყველაფერი გექნებოდა. უფასოდ იქროლებდი თოვლმავლით ვეშაპის ხორცს შეჭამდი, მუშკის ხარის სტეიქს გა

დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრულის სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება.

წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატვრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია.

სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრის სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

მაქვს ბედნიერება პირველად წარმოვდგე თქვენ წინაშე 25 წლის შემდეგ, რაც ჩვენი სათაყვანებელი სამშობლო იძულებით თვალცრემლიანმა დავტოვე. ნება მომეცით ორიოდე სიტყვა, როგორც იტყვიან: პროდომო სუა, მოგახსენოთ და ჩვენი დაუვიწყარი აგაკი სიტყვებით დავიწყო. საფირუს ხმელე ზურ მოხდა, ჩემო სამშობლო მხარე, სნეული დაბრუნებულა, კორნავა ჩემო. 82 წლის მოხუც ამიხთა დიდი ხნის ნატრა. დაუბრუნდი სამშობლოს და დაუბრუნე მისი კუთვნილი განძეული. საშუალება მომეცა ჩემს უნივერსიტეტში და ახალშობილ აკადემიაში დამეწყო მუშაობა. ოღონ ძალზე მიკლავს გულს, რომ ჩემი საცოდავი მეუღლე, ჩემი ხანგრძლივი სიცოცხლის ერთგული თანამგზავრი, ნინო, საფრანგეთის მიწაში დამრჩა დამარხული.

ომი სომხეთის მხრიდან დაიწყო. მე-11 არმიამ აზერბაიჯანის საზღვარი გადმოლახა. დარიალის ხეობიდან და სოჭიდანაც დაიძრა წითელი ჯარი. თბილისის მახლობლად ქართულმა არმიამ წარმატებას მიაღწია. 1600 რუსი ჯარისკაცი ტყვედ აიყვანა და საბრძოლო ქონება ხელში ჩაიგდო.

0: უკვე საღამო ხანი იყო მთავრობის მეთაურმა ნოე ჟორდანიამ ექვთიმე თაყაიშვილი სასახლეში რომ დაიბარა და გამოუცხადა. ხვალდილით ჩვენი ხაზინის ქონებას ქუთაისში ვაგზავნით. რაც მუზეუმებს უძვირფასესი ნივთები აქვს, ისიც დილით სადგურში უნდა იყოს, თორემ მერე საშუალება აღარ იქნებაო.
1: ძნელი მისახვედრი არ იყო. კარგი, არაფერი ხდებოდა.

მთავრობის მეტაურის დავალებამ გონება აუფორიაკ. სამუზეუმო ნივთები ძლივს დააბინავა და ახლა მათი სხვაგან გადატანა არ უნდოდა. სახიფათოდ მიაჩნდა. თანაც არც მენშევიკებს ენდობოდა. მათ ხო მუზეუმი საერთოდ არ აინტერესებდა. ერთხელაც არ შეუხედა. ერთი კაპიკიც კი არ გაუღია. თუმცა ეს მხოლოდ მენშევიკების ცოდვა როდი ძველი ნივთები და წიგნები არავის აინტერესებდა. უნივერსიტეტის შენობაში სამი მუზეუმი იყო თავშეფარებული. წერაკითხვის გამავრცელებელი, საეკლესიო და ექვთიმეს დაარსებული საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების. იცოდა სამივე მუზეუმის დირექტორი და თანამშრომლები იქ იყვნენ და ელოდნენ.

0: მთავრობის სასახლიდან უნივერსიტეტამდე გზა უსასრულოდ გაგრძელდა. როგორც ხშირად ხდება განსაცდელის დროს, თელმა ცხოვრებამ გონებაში ერთ წამში გაირბინა.
1: უბედურ ვარსკვლავზე გაჩნდაო, ხშირად ვთქვამთ მასზე. მამა მეოთხე შვილის დაბადება კი გაიგო, მაგრამ აივანზე არ გამოსულა და თოფი არ უსვია, რაც გურიაში წესად ჰქონდა. ძიმე ავადმყოფი ორიოდე დღის შემდეგ გარდაიცვალა.
2: ოჯახის ხელმოკლეობით დაჩაგრულს ისიც დაემატა, რომ სამი წლის ახლიდან ჩამოვარდა და მარჯვენა ფეხი მოიტეხა. სოფლის ექიმბაშმა ვერაფერი უშველა. ცუდად შეუხორცდა და მეცახელი კოჭლაბუხა დიდხანს ვერ მოიცი.
1: უბედურებამ რა კი ერთხელ გააღო კარი, აღარ დახურა.
3: ხუთი წლის ვიყავი, ღამე გამაღვიძეს და ატირებული ძალით მომაცილეს დედას. ბუხრის წინ დამსვეს. იქვე ჩემი ძმა ვარლა მიიღო. აივანზე წივილ-კივილი ატყდა და მეზობლები მოგროვდნენ. მე არ მესმოდა რა იყო სიკვდილი. ქალები შემოდიოდნენ და მოთქმით გვეუბნებოდნენ. ვაი უბედურებო, დედა აღარ ყავდა, ობლებად დარჩებით. რა გეშველებათო.
1: ობლობის სიმწარე ბევრჯერ იგემა. წოდებით აზნაურები იყვნენ, მაგრამ შემოდგომის აზნაურები. სამოსი პირველად 7-8 წლის ასაკში მამიდამ შეუკერა, როცა ოზურგეთის სამაზრო სასწავლებელში შეიყვანეს. დისკმარმა დირექტორი გააფრთხილა. ფეხმტკივანი კი არის, მაგრამ ძალიან სწრაფია. თხილად იყავით, არ გაგეკცეთო. პირიქით კი გამოვიდა. ციგნებიც აკლდა, ტანსაცმელიც, საკვებიც. დღეში ერთხელ აჭმევდნენ. არც მოსწრებით ბრწყინავდა, მაგრამ მაინც სწავლას წყურობდა.

0: 13 წლისას ლიხაურელებმა სთხოვეს. მოდი, სოფლის მწერლად დაგვიდექი და მუდმივი შემოსავალი გექნებაო. ნათესავებსაც ეს უნდოდათ. ბედმა გაგიღიმაო ეუბნებოდნენ, მაგრამ არ დასთანხმდა. ლიხაური, ანდა ლეხაური, როგორც ექვთიმე იხსენიებდა, ლამაზი სოფელია. ჰავა მშვენიერია და მოხატული ეკლესია დგას.
1: ამ სიძველეთა სანახავად და აღსაწერად ჩასულ ისტორიკოს დიმიტრი ბაქრაძეს ექვთიმეს ბიძის ოჯახმა უმასპინძლა. მაშინ გაიგო 10 წლის ბიჭმა, რომ ყველა ტაძარი, ძველი ნივთი, წარწერა, ზღაპარი თუ თქმულება მნიშვნელოვანია და მათ შეგროვება და მოვლა სჭირდება. ამ საქმიანობას კი არქეოლოგია ეწოდება. ღრმად ჩაებეჭდა ეს არქეოლოგია. სწავლის სურვილიც უფრო გაუძლიერდა. ქუთაისის გიმნაზიაში შესვლა მოიწადინა. ამისათვის კი ლათინური უნდა სწოდნოდა. არადა რეპეტიტორის ფული სათქონდა. ხსნა არსაიდან ჩანდა. ისევ თვითონ უშველა თავს. ლიხაურში ჩასულ 10 წლით უფრო ძმა ნიკოკიას, რომელიც ქუთაისში სამხედრო რაზმში მსახურობდა, ემუდარა. ქუთაისში წამიყვანე, ლათინურს ვიმეცადინებ და გიმნაზიაში მოვეწყობიო. მაღალ, მოხდენილ და საზოგადოებაში გამოსულ ნიკოს რწმენა და კოჭლი და ჩაუცმელი ძმის გამოჩენა, მაგრამ უარი ვერ უთხრა და წაიყვანა. ისეთი თოვლი და ქარბუქი იყო, რომ ტროიკით 2 დღის შემდეგ ჩააღწიეს ქუთაისში. ულოგინო თავშესაფარში დარჩენილმა ექვთიმემ დილამდე ძლივს მიიტანა სული.
0: ჰელა მიერ კავკასიაში არ არის ამაზე უფრო ლამაზი ქალაქიო, იფიცებოდნენ ქუთათურები. მართლაც ბევრი რამ იყო ქუთაისში თვალწარმტაცი. რიონი და თეთრი ქვები. ვიწრო, ერთმანეთზე გადახლართული ქუჩები. რიკულებით და ბოძებით გამშვენიერებული, ტყიან ფერდობებზე შეფენილი სახლები. ბაგრატის ნანგრევები, იქით გელათი. მაგრამ როგორც აკაკი ამბობდა, დიდი კოლხეთის ძველი დედაქალაქი აია, ავდარში ტალახით იყო ქებული. ხოლო დარში ტრიტი განთქმა.
1: ქუთაისში ექვთიმე ერთხანს ყაზარმაში შეიფარეს. 14 წლის ყმაწვილმა ყველა იმით გააკვირვა, რომ მუდმივად წიგნს კითხულობდა. მისი ბეჯითობით გაოცებულმა ერთმა ოჯახმა თავისთან წაიყვანა. იქნებ ჩვენ შვილებსაც გადაედოს მისი მუყაითობაო. კერძო გაკვეთილებით არათუ თავი გაქონდა, სხვასაც უმართავდა ხელს და ცოტაოდენს აგროვებდა კიდეც.
0: ქუთაისის გიმნაზიაში ჩასარიცხად უფულო და უმფარველო ბიჭს ბევრი შრომა და წვალება დასჭირდა, მაგრამ შეუძლებელი შეძლო. ლათინური ჩააბარა და გიმნაზიაში ჩაირიცხა. სწორედ იმ წელს ქუთაისის გიმნაზიის დირექტორად ალექსანდრე სტოიანოვი დაინიშნა. განათლებული კაცი, კარგი ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი, მონადირე და ფლეიტისტი. გიმნაზიაში ორკესტრიც ჰქონდათ. ექვთიმე არა, მაგრამ მისი მეგობარი ნიკო მარი იმ ორკესტრში უკრავდა.

0: ბაგრატის ტაძარზეც დადიოდნენ, წმენდნენ და ქვებს აწყობდნენ. ახალმა დირექტორმა გიმნაზიაში მოსწავლეებს ნება მისცა ქართული ხელნაწერი გაზეთი გამოეცათ. ერთხელაც ხმამაღლა გამოაცხადა. და დაკაიშვილი უკრაშენია კლასა. სწავლის გადასახადისგანაც გაათავისუფლა. ქუთაისის მთავარი მშვენება და სიმდიდრე მაინც ხალხი იყო. პირველ რიგში აკაკი წერეთელი. ექვთიმე მას ჯერ ქუჩასა და თეატრში ხედავდა. ლადო მესხიშვილისა და ვასო აბაშიძის წარმოდგენებზე, სადაც პოეტი გამოდიოდა და ლექსებსაც კითხულობდა. შემდეგ ალექსანდრე მუსხელიშვილის ოჯახში გაიცნო აკაკიც და სხვა ბევრი გამორჩეული ადამიანი.
1: გიმნაზიას რო ვათავებდი, თვითათ ვირეთ, თუ რა ფაკულტეტი აგვერჩია. რა უფრო საჭიროა საქართველოსთვის, რა ხელობა, რომ ხალხს სამშობლოს გამოვადგეთ. ჩემს ამხანაგებს ეგონათ, რომ იურიდიულზე წავიდოდი. სიტყვა გერჩის და კარგი ადვოკატი იქნები. მე ვამბობდი, პედაგოგობაა საჭირო, რომ ხალხი მოვამზადოთ მეტყვი.
0: რადგან გიმნაზია წარჩინებით დაამთავრა, ამიერკავკასიის სასწავლო ოლქის სტიპენდია მიიღო. წესით მოსკოვში ერგებოდა სწავლის გაგრძელება, მაგრამ თვითონ პეტერბურგის უნივერსიტეტი ჰქონდა გულში. ბევრი ურჩევდა, პეტერბურგში მძიმე ჰავა, მოსკოვი ჯობია. საკმაოდ ჯიუტი გამოდგა. რუსეთის იმპერიის ბიუროკრატიული წრეც გაარღვია და ეს სურვილი აისრულა. პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორიულ-ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. პეტერბურგში სამხედრო გზით გაემგზავრა. მართალია, კავკასიონის სუსხმა ცოტა შეაწუხა, მაგრამ ამას არ ნაღლობდა. ილიას გზა გაიმეორა.

0: ექვთიმემ განძის გახიზვნის ამბავი ყველა მუზეუმის გამგეში ატყობინა და აზრი ჰკითხა. რაკნა, აქ დატოვონ თუ ქუთაისში გააგზავნო? იციან, რომ ომის დროს მტერი თუ არა, თავისიანები შეესევიან და დაიტაცებენ. ყველა დაეთანხმა, რომ ოქროსა და ვერცხლის უძვირფასესი ნივთები ყუთებში ჩაეწყოთ და მოემზადებინათ. მთელი ღამე იმუშავეს და დილის 8 საათზე სამუზეუმო ქონება, 37 დაბეჭდილი ყუთი და 18 სურათი სადგურზე გაიტანეს. იქიდან კი სახაზინო ქონებასთან ერთად ქუთაისში გაიგზავნა. იმედი ჰქონდათ, ბოლშევიკებს მოვიგერიებთ და ისევ დავაბინავებთ. თბილისში მდგომარეობა თანდათან დაიძაბა. ფრონტიდან სხვადასხვა ინფორმაცია მოდიოდა. ზოგი ამბობდა ვიმარჯვებთო, ზოგი მარცხდებითო. ცოლშვილი უკვე ყველამ გახიზნა. 16 თვდა ნინოს სტადიო, მაგრამ მან არ მიატოვა. იმ საღამოსაც თვითონ მუზეუმში იყო. ცდილობდა რამე ამბავი გაეგო. თავრობის ან დამფუძნებელი კრების წევრებს დალაპარაკებოდა, მაგრამ ტელეფონს არავინ პასუხობდა. შემთხვევით ყურმილში ვიღაცის ხმა გაისმა. ერთი აღელვებული ადამიანი მეორეს გასაქცევად აჩქარებდა. ამაღამ 11 საათზე გავდივართ, ქალაქს ვტოვებთ. ხვალ ბოლშევიკები თბილისში იქნებიან და მერე გვიან იქნებაო. აშკარა იყო, თბილისი იძირებოდა. პეტერბურგიდან კანდიდატის ხარისხით დაბრუნდა. გადაწყვიტა თბილისში მოეძებნა სამსახური.
1: მანამდე თბილისში მხოლოდ ერთი კვირით ვიყავინა მეშვიდე კლასელი. მაშინ ძმა მყავდა არტილერისტი და იმასთან ჩამოვედი. ოპერის თეატრის საძირკველი ახალი ჩაყრილი იყო. მის პირდაპირო იყო ნომრები, იქ დავდექით.
0: ალექსი ჭიჭინაძემ სათავადაზნაურო სასწავლებელში თვეში 12 გაკვეთილი და 60 მანეთი ხელფასი შესთავაზა. ამ საქმესაც განსაკუთრებულად მოეკიდა. ვიდრე მასწავლებლობას შეუდგებოდა, სხვა გიმნაზიები მოიარა, გაკვეთილებს დაესწრო და პრაქტიკა გაიარა. ჯერ ლათინურსა და ბერძნულს ასწავლიდა, შემდეგ ისტორიასა და გეოგრაფიას. რუკები არ ჰქონდა და დაფაზე ცარცით ხატავდა აფრიკასა და აზიას. მერე დირექტორის ადგილი გათავისუფდა და ხელმძღვანელობა ექვთიმეს შესთავაზეს. 10 წელი განაგებდა თბილისის ქართულ სათავადაზნაურო სასწავლებელს. ერთდროულად მკაცრიც იყო და ყურადღებიანიც. დირექტორის ეტლი რომ გამოჩნდებოდა, მთელი სკოლა ირინდებოდა. დერეფანში გავლისას კი მხოლოდ მოწაფეები კი არა, მასწავლებლებიც კედელს ეგროდნენ. თუმცა სხვა უამრავი საქმე ჰქონდა, პედაგოგობა არ მიუტოვებია. გიმნაზიასა და სასწავლებელში 31 წელი იმუშავა. ის უამრავი საქმე არავის დაუვალებია. თვითონ მონახა. წლიური საწევრო 3 მანეთი გადაიხადა და წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი გახდა. იქ ხვდებოდა ილიასა და იაკობ გოგებაშვილს. ბინათაც იაკობ გოგებაშვილის სახლში იდგა. ბუნებრივია, ქირასი ხდიდა.
1: წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი რომ გავხდი, მივიხედე. შევატყვე რომ იმ ძირფას ხელნაწერებს კაცი პატრონი არ აყავდა. ძალაუნებურად მოკიდე ხელი. დაუწყე პატრონო. მერე თანდათან გამიტაც, შემიყვარდა და ვიწყე ზრუნვა დაუპისგან მათ გადარჩენას. თან ახალ-ახალსაც ვაგროვებდი, შემოწერულსაც აღარ ჯერდებოდი, საზოგადოების ხარჯზე შეძენაც დავიწყე. მთელ ქვეყანაში აგენტები გავიჩინე.
0: დღისით სასწავლებელში იყო. საღამოსა და ღამით საზოგადოებაში მუშაობდა. როგორც ამბობდა, მეძებარი ძაღლივით დაეძებდა ძველ ნივთებს, ხელნაწერებს, სიგელგუჯრებს და პოულობდა კიდეც. დაეძებდა ყველგან, ოჯახებში, ეკლესიებსა და მონასტრებში. ქართლში ერთი გაპარტახებული სახლიდან მის თვალწინ ნაგავი გამოყარეს. ექვთიმემ იმ ნაგვიდან ხელნაწერი ამოიღო. მე-15 საუკუნის ხელმწიფის კარის გარიგება. ქართული სამართლის სრულიად უნიკალური ძეგლი. კიდევ ბევრ სხვას მიაგნო. უძირფასესი მინიატურებით შემკულ ჯრუჭის 4 თავს. ჯერ გაზეთებში აქვეყნებდა მათ აღწერილობას, წიგნებადაც გამოსცემდა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ამით ისტორიულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებას უყრიდა საფუძველს.
2: ახალი დაწყებული ჰქონდა პედაგოგობა, როდესაც მოსწავლეებთან ერთად სურამში მოხვდა. ვერ მოისვენა. სოფლებში დადიოდა და სიძველეებს ათვალიერებდა. გაიგო, რომ ხაშურის მახლობლად სოფელ ზემოჭალაში მღვდელ სუხიაშვილს ერთი ძველი წიგნი ჰქონდა. არ დაიზარა. წავიდა და ნახა. მღვდელმა წიგნი არ გამოატანა, მაგრამ ადგილზე მუშაობის საშუალება მისცა.
0: ამ ხელნაწერს პარხლის სახარება უწოდა და შვენიერით არ ეღიციპო. გადაწერილი იყო 973 წელს იოანე ბერაის მიერ. ეს მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო. ამით სხვა ხელნაწერის დაწერის დრო განისაზღვრა.
2: იცოდა, რომ ყირიმში მცხოვრებ ქრივ ქალს ელენე ერისთავ თარხნიშვილს კარგი ხელნაწერები ჰქონდა. იალტის გუბერნატორს ივანე დუმბაძეს წერილი მისცა. არშიყობა შენ გიყვარს, კავალერი იმას და აბა შენიცი, თუ ვარ გიხარ, ხელნაწერები გამოართვი და გამომიგზავნეო.
0: თბილისში სულ ერთი თვის ჩამოსული იყო სტავროპოლში დიმიტრი ყიფიანი რომ მოკლეს. იმ 15 კაციან კომისიაში ყიფიანის ჩამოსვენება და დაკრძალვა რომ მოაწყო, ისიც შეიყვანეს. მას შემდეგ არ დარჩენილა არც ერთი ეროვნული საქმე, ექვთიმე თაყაიშვილი არ ყოფილიყო გარეული და თავარი სიმძიმე მას არ დასწოლოდა. ილიას განჯიდან ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტის გადმოსვენებაში ეხმარებოდა და პოეტის პირველი სრული კრებულიც გამოსცა. ფილიმონ ქორიძეს საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება უხდიდა თანხას, რომ ქართული საგალობლები ნოტებზე ჩაეწერა. ვაჟამ შაველამ მისი თხოვნით დაწერა ეთნოგრაფიული შაველი და მისი წუთისოფელი. ხალხური პოეზიის შეგროვებასაც მოჰკიდა ხელი. აკაკი დაიყენა გვერდით.

0: ძმაო ნიკო, აქ არც ვინმე თანამგზნობი მყავს, არც ვინმე დამფასებელი ჩემი შრომისა. ლამის შემჭამონ. არ ვიცი, რომელი წილისწამებისგან გვიმართლო თავი. ვერ წარმომიდგენია, საიდან გამიჩნდნენ ასეთი მტრები, რომ არაფერ ზოგავენ ჩემს დასამცირებლად. ბეც ვიწყევლი, ეს რა ჯოჯოხეთში ჩავარდი.
1: ეს ჯოჯოხეთი მაშინ მოუწვეს, როდესაც 27 წლისამ სამი ისტორიული ქრონიკა გამოსცა და საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო. თედო ჟორდანიამ ივერიაში წერილი დაბეჭდა. ეს ტექსტი პირველად მე გამოვაქვეყნებ. შეურაცხყოფილმა თაყაიშვილმა ჯერ სამედიატორო სასამართლოში დაიბარა და რადგან ჟორდანი არ მივიდა, შემდეგ დუელში გამოიწვია. ილიას ეს ამბავი ძალიან არესია მონა. საქმე ჯერ მედიატორებს გაარჩევინა და თაყაიშვილი გაამართლეს. თუმცა ეს დაპირისპირება ცხადად თუ ფარულად დიდხანს გაგრძელდა. ხელისშემშლელი მეტი ყავდა ვიდრე კომაკი.
2: ადრე თუ ისტორიული ნივთები მოუვლელობით ნადგურდებოდა, თანდათან სპეკულაციის საგნად იქცა. ბერებიც კი ხიდნენ ხელნაწერებს. როდესაც მოპარულ ნივთს წააწყდებოდა, ქურც დაჭერით ემუქრებოდა და ისე იბრუნებდა. 1908 წელს ქსნის ხეობაში მიწის ხვნისას გლეხები მდიდრულ სამარხს წააწყდნენ და ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნის უმშვენიერესი ოქროს სამკაულები და ნივთები დაინაწილეს. ექვთიმემ გაიგო თუ არა ეს ამბავი, დიდი ძალისხმევით მიაგნო და ქორივით დააცხრა თავს. გუბერნატორისა და პრისტავის სახელით დააშინა, შეაგროვა, ზოგი გამოისყიდა და მუზეუმში დააბინავ. ეს უნიკალური კოლექცია ახალგორის განძის სახელით იხსენიება.
1: ნიკო ცხედაძე ახირებული კაცი იყო. სათავადაზნაურო სკოლის შენობის აგებას დიდი ენერგია შეალია. ერთადერთი სურვილი ჰქონდა იქ ქართული უნივერსიტეტი გახსნილიყო. ექვთიმემ გადაწყვიტა მუზეუმი იქ გაეხსნა. ნიკო ცხედაძე კი არ უშვებდა. თბილისი თვით რომ ვერაფერი გააწყო, გაბრაზდა და დაიმუქრა.
0: ეს შენობა იმისთვის ავაშენეთ, რომ სწორედ მუზეუმისთვის გამოგვეყენებინ. მე შევდივარ შიგ და აბავ ნახო თუ გამოგვრეკავთ მეთქი. ასე დავიპყარით ერთი დარბაზი.
2: ერთადერთი საქმე რაც ვერ გააკეთა, მუზეუმის შენობის აგება იყო. ამაზე ძალიან წუხდა. თუ შენობა არ გვექნება, ყველაფერი დაგვეღუპებაო.

0: იყო თუ ისე სარაჯიშვილიც დაიყოლია. მან გერმანიაში გეგმაც კი შეადგენინა ხუროთმოძღვარ შტერნს, მაგრამ აგება აღარ დასალდა. და კიდევ გულში ხინჯათ ჰქონდა, რომ ღრმა სამეცნიერო კვლევისათვის ვერ იცლიდა. დედაქალაქი პანიკამ მოიცვა. მსხვილი მოხელეები ბარგს ალაგებდნენ. ოჯახებიანად ტოვებდნენ თბილისს. ნინომ და ექვთიმემ ბარგი ერთ საათში ჩაალაგეს. ცოტაოდენი პირადი ნივთები და ექვთიმეს მასალები. ცივი, თოვლიანი თებერვალი იყო. ქუჩაში არანაირი ტრანსპორტი არ ჩანდა. თუ რამე გაივლიდა, ისიც გადავსებული იყო, ყველა გარბოდა. ბოლოს ნაგვის გადასაზიდი ცხენის ტაჩკა ნახეს. ბარგი იმაზე დააწყვეს და ექვთიმეც დაჯდა. ნინო და მათ გასაცილებლად მოსული იროდიონ სონღულაშვილი კი ფეხით გაუდგნენ გზას.
1: ქუთაისისკენ მიმავალი მატარებელი გადავსებული იყო. ყველა ვაგონი უცხოეთის ელჩებს დაეკავებინათ და არავის უშვებდნენ. ექვთიმეს ძალა მიეცადა კატეგორიულად შეუთვალა. მე დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილე ვარ და თუ ადგილს არ მომცემთ, თქვენც ვერსად წახვალთ. დილით ჩაფხუტიანი მეხანძრე მთავრობის სასახლის სახურავზე ავიდა. კოშკურას ქიმიდან სამფეროვანი სახელმწიფო დროშა ჩამოხსნა და მის ნაცვლად წითელი ბაირაღი აღმართა. საბჭოთა ჯარის შემოსვლას დედაქალაქი სამარისებური სიჩუმით შეხვდა. ქუჩებსა და მთავარ მოედნებზე არავინ ჩანდა. ფარდებაფარებული ფანჯრებიდან ლანდები იყურებოდნენ. დუმდა საქართველო. თავრობისაგან გაწმილებული, მოტყუებული და მიტოვებული.

0: საქართველო დავიარე და დავინახე. რა უზარმაზარი მასალაა განწირული დავიწყებისა და ხშირად დაღუპისთვისაც. პირდაპირ ამიტანა ფანატიკურმა მისწრაფებამ რა შეიძლება მეტი მომესრო. მით უმეტეს რომ ჩემ თანამედროვეთაგან აღარავინ მისდევდა ამ საქმეს. რა იყო კაცო ეს ჩვენი ინტელიგენცია? რომ გეკითხა, დიდი პატრიოტები ვართო, მაგრამ გალავინსკისა და ბულვარსიქით ფეხს არ გადაადგამე. ვერავინ ხდებოდა კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობისა და შესწავლის აუცილებლობას.
1: საფხული არ გაუცდენია, რომ ექსკურსია, როგორც თვითონ ეძახდა, არ მოეწყო. ალბათ ერთადერთი ადამიანი იყო საქართველოში, რომელსაც ყველა კუთხე მოვლილი ჰქონდა. აღწერა ეკლესია, მონასტრები, ციხე კოშკები, ანაზომები და ამზადა. ხელნაწერები, წარწერები გადმოწერა და ფოტოგრაფიულადაც გადაიღო. ხშირად ისეთ ადგილას ხვდებოდა ახალგაზრდებსაც, რომ უჭირდათ ასვლა. ზოგჯერ ძეგლის სანახავად ხელითაც აუყვანიათ.
0: ზაფხულში 1910 წელს ჩვენ მოვაწყვეთ არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმსვანეთში. მთელი ხარჯი ექსპედიციისა ჩვენმა მეგობარმა პავლე თუმანიშვილმა მიიღო თავის თავზე. ექსპედიციაში მოვიწვიეთ მთელ კავკასიაში კარგად ცნობილი ფოტოგრაფი დიმიტრი ერმაკოვი, ხუროთმოძღვარი სიმონ კლდიაშვილი და თბილისის პირველი გიმნაზიის მასწავლებელი ივანე ნიჟარაძე, ყოფილი ჩემი მოწაფე, შთამომავლობით სვანი, მზრუნველი და მოამაგე სვანებისა და ყველა სვანთაგან დიდად მიჩნეული და პატივცემული.
1: ეს მოგზაურობა იმაზე რთული გამოდგა, ვიდრე ელოდნენ.

პირველი იყო გზა, უпроსტორად უგზობა. მერე ის რომ ეკლესიებში, სადაც უამრავი ხატი და ხელნაწერი ინახებოდა, სვანები ძნელად უშობდნენ მინმეს. განსაკუთრებით წმინდა კვირიკესა და ივლიტას ეკლესიას, ეგრეთ წოდებულ ლაგურკას იცავდნენ. მართალია თავკაცებმა თაყაიშვილის სახელი იცოდნენ და დიდი პატივისცემითაც ექცეოდნენ, მაგრამ შიშით ხატზე შეხებას ვერ ბედავდნენ. ამიტომ ექვთიმე თვითონ ხსნიდა კედლიდან ხატს, აღწერდა. მერე ბესარიონი ჟერაზეს ეზოში გამოქონდა. იქ კი ერმაკოს აპარატი ჰქონდა გამართული და ფოტოს იღებდა. ერმაკოვი სათანადო მოწიწებით არეპყრობოდა გადასაღებნივთს. სვანები კი განგაშტეხდნენ. ხატი ჯერ გარეთ არავის გამოუტანია, ეს რა ხდება? ოჯახი ამოგვიწყდებაო. სამჯერ ისეთი ჩხუბი მოხდა, ერმაკოვი კინაღამ მოკლეს. ექვთიმე აშოშმინებდა მათ. თუმცა ის დღე ექვთიმეს შეკვეთილი ნადიმით დასრულდა. თავკაცთა ერთი ჯგუფი ფოტოზეც გადაიღეს. ამ ყველაფერს ისიც დაერთო, რომ შუა ზაფხულში თოვლი მოვიდა. ამიტომ ადიშის ცნობილი სახარება მესტიაში ჩამოატანინა და ყველა ფურცელი გადააღებინა. ასეთი ტანჯვით 80-ზე მეტი სოფელი მოიარა და ეკლესიებში დაცული 1000-მდე ნივთი დეტალურად აღწერა.

0: თაყაიშვილის მოღვაწეობის გვირგვინი მაინც ოსმალეთის საქართველოს ექსპედიციებია.
1: მე-16 საუკუნის 50-იანი წლებიდან სამხრეთ-დასავლეთის საქართველოს დიდი ნაწილი ოსმალეთმა დაიპყრო და მთლიანად მოსწყვიტა დედა სამშობლოს. მოსახლეობაც გამაჰმადიანდა. რუსეთის იმპერიამ თურქეთთან ომით ეგრეთ წოდებული ოსმალეთის საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაიკავა და 1878 წლის ბერლინის ხელშეკრულებით დაიმტკიცა კიდეც. მოწინავე ქართველობა დიდი სიხარულით შეხვდა სამი საუკუნის წინ დაკარგული ძმების და ტერიტორიების დაბრუნებას. მაგრამ სამწუხაროდ საქმე კეთილი სიტყვის იქით არ წასულა. იმ საქართველოდან ამ საქართველოში ფეხი თითქმის არავის დაუდგამს.
0: ამ ხარის შესწავლაც ექვთიმე თაყაიშვილმა იტვირთა და სამი ექსპედიცია მოაწყო. 1917 წელს მესამე ექსპედიციის ტაო თორთუმისპირის ძეგლების შესწავლისათვის მზადება დაიწყო.
2: ჩემთვის სრულიად მოულოდნელად მოვიდა ჩემთან ლადო და მითხრა რომ იცი, აი ჩვენ წინადადებას გვაძლევენ მიშა, რომ მივიღოთ მონაწილეობა ძალიან დიდ საინტერესო ექსპედიციაში. გავიცანით ექვთიმე თაყაიშვილი. აი კაცი სუფთა უმციკლო, რომლისათვისაც არაფერი არ არსებოდა გარეშე თავისი ტურფა ტკბილი საქართველოსი. აი ეს გრძნობები ესე უცფად ჩამერგა ჩვენში და ჩვენ უკვე მზად ვიყავით, სადაცა უნდა მიედითებინა, წავსულიყავით მასთან ერთად.
0: ომის გამო ეს მხარე სრულიად განადგურებული იყო. ხალხი დამშეული და არაფერი იშოვებოდა. ექვთიმემ დახმარებისათვის სამხედრო ორგანიზაციას მიმართა და მათი საწყობებიდან მიიღო ყველაფერი, რაც ექსპედიციას სჭირდებოდა. თარჯიმნობა და მეგზურობა ალექსანდრე ციციშვილს, ექვთიმეს ნამოწაფარს დაევალა. მან კი ისე მოაწყო საქმე, რომ არაფერი დაკლებია. ყარში მატარებლით ჩავიდნენ. იქიდან კი ფორდის მარკის მანქანებით გაემგზავრნენ.
1: მუშაობა ხახულიდან დაიწყეს. შემდეგ ჩავიდნენ ოშკში, იშხანში. ყოველ დღეს საოცარი თავგადასავალი და ახალი აღმოჩენა მოჰქონდა.
2: ჩავედით ჩვენ ხახურის ხეობაში, მოულოდნელად აი მართა ჩვენს წინ დიდი ხახურის ეკლესია. რა სილამაზე არის აქ ბუნებისა, როგორი შეფისება არის ბუნება და ხუროთ მოძღრება. მე და ლადო მაშინვე ვეცით ერთმანეთს და ახტაცები დაუწყეთ ჩახატვა. ეფთიმე ხელს ვიწყობდა ყოველ მხრივ და აბაბიჭებო თქვენიცით არ გამოტოვოთ არც ერთი კუთხე, არც ერთი